0: ההגנה האווירית פעלו נגד כטב"מים וטילים איראניים. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי מקור אמריקני המעורה בפרטים אמר לערוץ אל ג'זירה כי התגובה האיראנית לתקיפות האמריקניות לא הייתה יעילה. המקור ציין כי לא היו נפגעים בקרב הכוחות האמריקנים ולא נגרם נזק רב. רוסיה סייעה בחשאי לאיראן לפתח טילי שיוט אלכוהוליים מתקדמים. הפייננשל טיימס מדווח כי התוכנית החשאית שפועלת עד היום החלה לפני כשלוש שנים ונוטלים בה חלק מהנדסי טילים והחברות ביטחוניות רוסיות. המטרה המרכזית של המיזם היא לפתח מנוע לטילי השיוט כך שיטוסו במהירות העולה על מהירות הכל. העיתון האמריקני מציין כי קיומה של תוכנית כזאת דורש הסכמה של ההנהגה הפוליטית ברוסיה. כך מסר כשבנו איתמר מרגלית. מעצרו של ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס. בשבועות האחרונים איתר שבק את מיקומו של אל-ערבית במבנה במערב העיר עזה. בישראל שקלו תחילה לחסלו מן האוויר, אך בסופו של דבר הוחלט להביאו לחקירה בישראל. הוא נפצע במהלך מעצרו ומטופל בבית חולים. גורמים בישראל אומרים כי הוחלט לחטוף אותו משום שעסק בשיקום חמאס והיה בין הגורמים שהכשילו את פירוק הארגון מנשקו. גורמים ישראלים אמרו לחטפתנו גילי כהן כי המבצע נועד לא רק להביא מודיעין אלא גם ליצור תחושת נרדפות בקרב בכירי חמאס גם כאשר ישנה מעין הפסקת אש בעזה.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: עוד התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב. על כל מה שמגיע, מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים, אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום וברכה. לפני הכל אני רוצה להגיד לך תודה רבה על התוכנית המדהימה הזאת.
0: זה כיף, תודה. לי, בלי שמות, הכל בסדר.
1: בלי שמות. אני כבר, אני אלום קרב מזה כשנתיים, אמנם נפתח לי לפני 30 שנה כבר לבנון, אבל ברסמי מזה שנתיים מהמלחמה האחרונה.
0: כן.
1: אני רוצה ב10 שניות רק לומר משהו, איזה זעקה קטנטנה, בבקשה. אני יודע שזו לא הפלטפורמה, אבל הלומי הקרב ממש משוועים להכרה, לוועדה, למשהו שיזוב שם. אני עומד כבר כמעט שנתיים, בלי ועדה, חוסר הכרה, זה כאב, תופת, סליחה כמו שאני אגיד, אבל יש קנאה אפילו באנשים שנקטעו להם ידיים ואיברים, שלא נדע.
0: שיש נכות נראית, מה שנקרא.
1: יש נכות נראית, יש כאב היום ונורא לא להיות מוכר. ובנוסף על כל הבלגן הזה, ובנוסף על כך שאנחנו לא, שאני מדבר רק על עצמי, אני לוקח המון המון כדורים וטיפולים וכל העניינים וכל המעגלים של המשפחה והחברים, נוספים בירוקרטיות שאין לי שמץ של מושג ואין לי יכולת כיום לטפל בהם. ואני מתחיל. אני מורה מזה למעלה מ-20 שנה. מורה די אהוב ודי מוצלח, ככה אני חושב. כן, ודי אוהב. ופתאום אני לא יכול לחזור. אני פוחד שיברח לי כל טריקת דלת. אי אפשר לחזור. ואני סתם על אלה ספר על כל הפרטים. עכשיו, אני עומד בתווך בין 3 גורמים שאני לא מוצא ידיים ורגליים. האחד זה משרד החינוך, השני משרד הביטחון, והשלישי זה הביטוח. משרד החינוך נותן לי, הבאתי עכשיו אישור מרופא תעסוקתי, משרד החינוך נותן לי עכשיו 2 שנים לא לעבוד, זאת אומרת, אני כבר שנה לא עובד, זה עד סוף שנת 27.
0: כן.
1: ופתאום אני מקבל ממנו הודעה, שלח לי את כל התיק הרפואי שלך, אנחנו רוצים לראות אותו. אני לא שלח לכם שום תיק רפואי, כי אנחנו רוצים גם לדון בהמשך העסקתך. עכשיו אני חי, בגלל שלא לקחתי ימי מחלה כמעט, אז אני חי על ימי המחלה האלו. זאת אומרת, גם מה שנותן לי משרד הביטחון לא מגיע אליי ישירות, ישר משופה ועובר לדרך...
0: הוא מגיע למעסיק, אבל אז גם המעסיק מקבל את כל הסוציאליות.
1: את ימי המחלה הוא נותן לי. ואני לא רוצה לבכות, אבל הורידו לי את כל הדברים שהיו לי, זאת אומרת, כל התוספות, וזה אני מבין שזה די הוגן. לא מחנך ולא גמול ולא גמול. בסדר, את זה הורידו לי, אני מקבל מזכורת בסיסית, אבל הנקודה המרכזית היא שעכשיו משרד החינוך ישלח לי הודעה, אנחנו רוצים לשקול את המשך העסקתך. זה הנקודה שאני רוצה להבין, אם יש לי פה איזשהו משהו שאני יכול לעמוד מולו. דבר שני, זה הביטוח. אני הייתי מבוטח בביטוח שמשרד דרך הראל, בשני ביטוחים. האחד, ביטוח של אובדן כושר עבודה, והשני, ביטוח נכות.
0: כן.
1: השכר הקובע, כפי שמופיע לי שם, הוא שכר של 16,000. ודה פקטו, הם משחקים איתי ומייטלים בי ממש, ואני עובר דרך עורך דין, שדרך אגב, גם זאת זעקה, למה אנחנו צריכים לקחת עורכי דין? אבל אני עובד עם עורך דין שאנחנו לא מוצאים ידיים ורגליים.
0: למה?
1: בגלל שמגיע לי 16,000 שקלים, הם כל פעם בהמתלה...
0: על הקביעה של אחוזי הנחות בעצם, בגין קביעת אחוזי הנחות?
1: הם נתנו לי שם, הם רשמו לי שם בלי ועדה, על 100% נחות. מגיע לך עכשיו. אם ככה, אני צריך לקבל את כל הסכום. ואני מקבל דה פקטו 4,000 שקל, וגם זה אחת לכמה זמן שאני לא יודע מתי הם נותנים לי את הדבר הזה, וכמובן מקזזים מזה את כל המס הכנסה ואת כל הבלגנים מסביב. אז אני לא יודע איך לעמוד מולם, מול מה מגיע לי, האם הם יכולים להוריד לי בגלל שמשרד הביטחון נותן, אבל זה על ימי המחלה שלי. זה לא שאני מקבל משכורת.
0: לא, אבל אתה לא מקבל, רגע, אתה מקבל תגמול טיפול רפואי, שזה בעצם שווה...
1: אני לא מקבל תתר.
0: למה?
1: אני לא מקבל תתר.
0: הם לא מורידים לך ימי מחלה שצברת.
1: הם מורידים לי ימי מחלה, זה מה שקורה לי היום.
0: מה?
1: התתר נכנס היום למשרד החינוך, ומשרד החינוך נותן לי כסף, את המשכורת שלי, so called, ומוריד לי את ימי המחלה. זאת אומרת, ברגע שמשרד הביטחון משלם את הכסף, אז הם מחזירים לי את ימי המחלה. יש איזה משחק עם ימי המחלה שלי כל הזמן. והם אומרים לי, עוד מעט נגמרים לך ימי המחלה, ואתה מפוטר. זה מה שאומרים לי, אחרי 25 שנה כמעט. ואני לא מבין איפה אני עומד בתוך בתווך. והנקודה השלישית...
0: אני לא מצליחה להבין למה הם מורידים לך ימי מחלה. אני מתנצלת שאני אולי, אתה יודע, מבינה לאט, שזה מאוד מפתיע אותי. אבל תתר דרך מעסיק לא אמור לקזז את ימי המחלה שלך. אני לא כל כך מצליחה להבין למה שהם יורידו לך.
1: זה מה שקורה בפועל.
0: אני
1: ימי המחלה שלי מתקזזים, ימי המחלה שלי מתקזזים, ואז הם מחכים לכך שמשרד הביטחון ישלם להם, כי הוא לא מביא להם את זה כל חודש בשוטף, ורק אחרי כל 3-4 חודשים, זה קשור לזה שאין...
0: אבל אז הם מחזירים לך את ימי המחלה. לצבירה שלך.
1: ואז הם מחזירים לי את ימי המחלה, נכון.
0: לצבירה.
1: הם מחזירים לי את ימי המחלה.
0: אוקיי, הם מורידים את זה רק כאיזה סוג של מימון ביניים, וברגע שמאשרים את התקופה הזאת על ידי משרד הביטחון, הם מחזירים לך את ימי המחלה חזרה לצבירה שלך. כלומר, הם נשארים ונצברים, ובטח אצל מורה זה רלוונטי, כי בפרישה אתה פודה אותם.
1: וזה שאני עכשיו מקבל, זו השאלה שלי, זה שאני עכשיו מקבל את זה על חשבון ימי המחלה, זה נקרא לי תתר או ימי מחלה?
0: לא, ממה שאני מבינה, שוב, אתה יודע, לא ראיתי, אבל אחר כך תשאיר לי פרטים ואנחנו גם נבדוק את זה. מה שקורה בדרך כלל, אגב, זה קורה גם בתאונות עבודה, זה לא משהו שהוא חריג. מה שקורה זה שבמצב מתמשך כזה, משרד הביטחון משלם, המעסיק, בגלל שזה כנראה לא באופן שוטף, וגם זה לא ברור לי למה, כי משרד הביטחון בדרך כלל בדברים האלה ממש בסדר, וממה שאני יודעת, הוא אמור לשלם את זה כמו משכורת, כל חודש בזמן, ולהפריש את הסוציאליות וכל מה שמסביב. לכן מאוד מוזר לי ההתנהלות. מצד שני, אני כן אגיד לך רגע בעדינות, שאני מכירה הרבה מאוד התנהלויות עקומות של משרד החינוך, בהקשר גם של מילואים ניקים בכלל, אבל גם בהקשר של התמודדות מול משרד הביטחון, ובדרך כלל זה דברים שמטופלים על ידי ארגון העובדים.
1: כן, אמרו לי שאם אני פשוט אקבל כסף את התתר הזה, אז אני בעצם כבר לא, אני כבר לא נחשב תחתם, אמרו לי בהתחלה כל מיני...
0: אבל אתה מקבל דרך המעסיק, ושתיים, אני לא כל כך מצליחה להבין מה האיומים האלה, ושלוש, בוא נתחיל רגע מהסוף. אני מניחה שמה שהם עושים בעצם זה הם מורידים לך בשלב ראשון את ימי המחלה, בסוף החודש, בתחילת החודש העוקב, כשמשרד הביטחון משלם, הם מחזירים לך חזרה את ימי המחלה, וחוזר חלילה, לא ברור לי למה הם צריכים לעשות את זה, אבל שוב, כמו שאמרתי, אני מאוד נזהרת בלשוני, אבל אני לא הייתי בונה גדולות ונצורות על משרד החינוך בהיבט הזה. ואני יודעת שיש כשלים גם בהרבה מאוד היבטים אחרים שמשרתי מילואים וכולי. אז זה בעצם הרעיון, כלומר, אתה ממשיך לקבל את התתר, הם משפים את המעסיק, הם מפצים אותו גם על הסוציאליות, זאת אומרת, כל הדברים האלה קורים. ולכן, הדבר השני, לעניין מה שהם מתייחסים אליו ואומרים לך, התיק הרפואי, אין להם סמכות, להבנתי. וגם מן הסתם עורך הדין שלך אמור להגיד את זה.
1: אם נשאר לי בעצם, אם נשאר לי ימי המחלה, זאת אומרת, נגיד שזה לנצח, בסדר? יש מצב שהם יכולים לפטר?
0: שוב, הכל שאלה של באיזה סטטוס. יש מצבים שבהם אפשר, ויש מצבים שבהם אי אפשר. בהבנתי, בסיפור של התתר זה הרבה יותר מורכב, אבל שוב, פה אתה צריך בעיניי ליווי יותר משמעותי.
1: אני לוקח ליווי משפטי.
0: לכן אני אומרת, וגם אני יודעת שיש לא מעט אנשים שמלווים בדיני עבודה, בסיטואציות האלה אגב, ולכן אומרת, דווקא פה בהקשר של התתר, זה לא כזה פשוט לעשות את זה. אם זה לא היה עכשיו דרכו, אני ראיתי לצערי יותר מדי פרקטיקות של מעסיקים, שבשנייה שהעובד קיבל את התתר דרך משרד הביטחון ישירות, נפרדו ממנו כידידים, וזה רע מאוד. עכשיו, זה גם לא עולה למעסיק כסף, כי בעצם הוא מקבל פה שיפוי מלא, לכן לא ברור לי הסיפור הזה. אבל באותה נשימה, גם אם עכשיו אתה נמצא בסיטואציה שמבקשים ממך, זה לא רק, הם יכולים לבקש להפנות אותך לרופא תעסוקתי מטעמם שיבחן אותך.
1: הלכתי מטעמם, כן.
0: אבל הם לא יכולים לבוא ולהגיד, תביא את התיק הרפואי ונבחן אותו. אין כזה דבר.
1: יש את זה בכתובים, ממש. ונשקול את המשך העסקתך, זה הסיום של הפתיח הזה. להביא לנו את התיק הרפואי ונשקול את המשך העסקתך, יש לי את זה כתוב.
0: אתה בטוח שלא הלכת לרופא תעסוקתי של חברת הביטוח?
1: הלכתי לרופא תעסוקתי.
0: של חברת הביטוח או של משרד? לכן אני שואלת. או של המעסיק. כי זה שני דברים. בדרך כלל, מה שנשמע לי הרבה יותר הגיוני, מה שעושים בדרך כלל מקומות עבודה, הם באים ואומרים, אוקיי, לך לרופא תעסוקתי מטעמי. אני לא אחשף לתיק רפואי, אבל היא המומחה מטעמי. שירה אותך, התרשם.
1: אני שילמתי לרופא תעסוקתי שהם ביקשו, הבאתי להם את הדוח, הם נתנו לי על סמך זה עכשיו שנתיים שאני לא צריך לעבוד, אבל תוך כדי הם אמרו לי את האמירה הזאת. אז אני אשמח לבדיקה, ושאלה, רק שאלה האחרונה שלי, זה לגבי הביטוח.
0: הסיפור של הביטוח צריך לראות אם יש שם קיזוז או אין שם קיזוז. וזאת בדיוק השאלה. זאת אומרת,
1: זה שאני מקבל את הביטוח, את הכסף שלי דרך את התתר, דרך...
0: יש לך כרגע גמלה מחליפת שכר, אוקיי? התתר הזה הוא גמלה מחליפת שכר שמשולמת ממשרד הביטחון על ידי לישירות למעסיק כדי להמשיך ולצבור לך את כל הזכויות הסוציאליות וכל מה שמסביב.
1: זה מקוזז בעצם.
0: מה שאני אומרת זה שיכול להיות מצב שבו בהרבה מאוד מהביטוחים שאנחנו עושים, קרנות פנסיה וכולי, יש קיזוז. יש קיזוז ממצבים או של תאונות עבודה, אצל מורים זה קורה הרבה, או של מצבים שיש גמלה אחרת שמשולמת על ידי משרד הביטחון, למשל. ואז יכול להיות שהם נותנים איזושהי דלטה, אוקיי? משלימים רק את ההפרש,
1: לצורך העניין.
0: את הפער, נגיד, בין סתם, לא יודע, אני סתם בכוונה אומרת, נגיד 50% תתר בשלב ראשון, אחר כך אפשר לקבל כפילות, לבין ה-75%. ואז זה ההסבר לסכום הקטן. זאת אומרת, זה מה שקורה, זה קורה אגב, אתה תראה ש... מה שאני אנסה להגיד זה שהרבה פעמים יש חוקיות שחוזרת על עצמה במלא מקומות שנסתכל עליהם, גם בתאונות עבודה, קרנות הפנסיה של המורים שאני מכירה, גם הוותיקות וגם, מקזזות את, את הרכיבים שמשולמים על ידי גוף אחר. אוקיי? ואז במצב okay. כזה הן משלימות את ההפרש לאובדן כושר העבודה המלא. וזה יכול להסביר, הבנתי. כי הרבה פעמים בתתר מקבלים נגיד 50%, ואחר כך כשיש ועדה משלימים לך את כל השאר ומשלמים גם לפעמים כפול. אני מקווה שאני מצליחה להסביר את זה בצורה הכי פשוטה שאפשר.
1: מובן לי, לי זה מובן.
0: ולכן הסכום שאתה מקבל הוא קטן. לא, תקשיב, זה כאילו נשמע מוזר. אבל הרבה פעמים אתה תגלה שכשאתה כבר תגיע לוועדה, תראה, צריך לקחת בחשבון עוד משהו. אגף השיקום מטפל, ואני אומרת את זה כי הוא באמת עשה הרבה מאוד שינויים, בהיקפים בלתי נתפסים בכלל, ולהגיע לוועדות זה אירוע מורכב. ולכן עצם זה שהם מוצאים את המנגנון ומשתמשים במנגנון של התתר, שלכאורה אמור להיות תגמול יחסית קצר מועד עד שעושים ועדה. היתרון בתתר שאפשר להאריך אותו. ובמלחמה ולאחריה האריכו את התתרים, אגב, גם בביטוח לאומי, באיבה, וגם במשרד הביטחון לתקופות מאוד מאוד משמעותיות. עכשיו, למה זה טוב? כי הרבה פעמים זה גם מונע את הצורך בקביעת אחוזי נחות. זה לא עושה בעיות אחר כך בכל מיני ביטוחים ובכל מיני דברים שאתה תרצה לעשות בהמשך, ונותן באמת מעטפת טיפולית וגמלה מחליפת שכר, בלי, אני אגיד את זה בגרשיים, הסטיגמה, אוקיי? וכשהולכים לוועדה פתאום, גם אפשר להגיע למצבים שאתה מקבל כפול. כלומר, שאתה תקבל יותר מה-75% או מהנטו שלך, כשהוועדה תקבע את האחוזים, אוקיי?
1: הבנתי.
0: וחברות הביטוח, קרנות הפנסיה, הן בסוף מסתכלות על האם יש גוף אחר שמשלם, אגב, וזה מתנהג ממש ממש דומה גם בתאונות עבודה ובדברים אחרים. ככל שיש גוף אחר שנותן גמלה מחליפת שכר, קרן הפנסיה היא משלימה את ההפרש, אוקיי? והיא לא משלמת בדרך כלל על מקומות שבהם יש כפילות, אלא אם יש כל מיני, אתה יודע, הסכמים מיטיבים.
1: ואם יש ביטוח שנקרא אובדן כושר, שזה לא הנכות של הפנסיה,
0: שוב, גם שם צריך, גם שם צריך לראות מה אומר התקנון, ומה נמצא אוקיי, שם. למשל, יש הרבה פעמים באובדני כושר עבודה פרטיים, אז אפשר להכניס דברים שלא קוראים בקרנות גנריות, בסדר? אני מקווה שמצליחה להסביר את זה.
1: כן, כן, כן.
0: ונגיד, יש גם יתרונות אחרים, שלמשל, בחלק מקרנות הפנסיה, בגופים שהם מאורגנים, אז יש לך לא אובדן כושר עבודה בכל עבודה, אלא נותנים לך איזושהי תקופה שיכולה להיות שנה. לכן, שלפעמים זה נראה מבלבל, אבל זה לא דווקא משהו שהוא לא תקין, והרבה פעמים הוא תואם את התקנון של הקרן, ואת זה אתה יושב ועושה אפילו עם סוכן או סוכנת ביטוח שיש לך, או מי שיש מסביב, וזה יכול להיות גם במקום העבודה. אבל הטיפ המאוד גדול שאני רוצה להציע לך חוץ מזה, אני לא שואלת באיזה ארגון עובדים, או באיזה ארגון מורים יציג אתה נמצא, בסדר? יש שניים, או ארגון המורים או ההסתדרות. אני כן יכולה להגיד לך שבארגונים, לפחות באחד הארגונים, הסיפור של המזכירים של הסניפים ושל המחוזות, במלחמה מול משרד החינוך, כשחורגים ממקומות שאסור להם להיכנס אליהם, הוא קריטי. זאת אומרת, אני כן אגיד רגע, אני כן אגיד שאני נתקלתי במקרים שארגון המורים, ומכירה מזכירת סניף אחת באזור הצפון, ולכן אמרתי לך, הגיעו אליי מלא תלונות על משרתי מילואים שבכלל לא קיבלו את ההפרשים שלהם ואת כל הזכויות שמגיעות להם. ואני מכירה מזכירת סניף שעשתה שם מלחמות חורמה עד שהם קיבלו עד השקל האחרון. ולכן אמרת שדווקא בהיבט הזה, ארגוני עובדים...
1: אני גם בארגון וגם בצפון, אז אני אשמח לקבל את המספר.
0: יופי. תקשיב, אני אדבר איתך אחרי השידור, אני אעזור. בסדר? אבל אני אומרת לך שדווקא בהיבט הזה, כשהם באים למקומות שהם לא אמורים לבקש, ומתחילים לראות תיק רפואי, וזה ברור שזה לא, ולעשות דברים אחרים. לארגון עובדים יציג יש הרבה מאוד כוח בהתנהלות, ואני יכולה להגיד לך שמזכירי סניפים טובים הם נכס, והם גם מכירים את המטריה, ואם הם לא מכירים, הם יודעים להתייעץ. לכן אני בכוונה נתתי את הדוגמה הזאת, כי זו דוגמה שראיתי איך לא הייתה שום סיבה שאנשים לא יקבלו את הזכויות שמגיעות להם ממשרד החינוך, וראיתי איך מזכירת סניף פשוט נתנה פייט מטורף והצליחה.
1: שאלה, קטנטונת אחרונה, האם במצב שאני נמצא בו אני לא רוצה להתעקע, אני כל הזמן מנסה גם ליזום, גם לתת, גם לעשות, ומבקשים ממני בבתי ספר מסוימים לבוא ולעבוד עם ילדים בגינון, ואני מטפל במצוות בעלי חיים במיליון תחומים אחרים, אז לקחת ילדים ולעבוד איתם, יש אפשרות לקבל מזכורת על דבר כזה, שאסור לי עכשיו לקבל בכלל מזכורת?
0: מה זה אסור לי? תראה, בסוף, אם אתה יכול... חלק מהעניין הרבה פעמים זה שיש איזה דיסוננס, איזה פער בין השיקום שאנחנו רוצים שהוא יקרה. השיקום ההתנהגותי, אתה יודע, רוב...
1: כן, כן.
0: כשאני מסתכלת גם על איבה וגם על מה שקורה, נגיד, כשהייתי בכל מיני מפגשים עם אנשי מקצוע ואנשים גם מהעוטף וגם זה, יש כאילו איזה מין פער מובנה בין המקום שאנחנו רוצים להחזיר תפקוד ההתנהגותי כמה שיותר מהר.
1: אני שמה.
0: אני יודעת, בגלל זה אני מסבירה לך רגע את הפער הזה, ואני גם יודעת איך לפתור אותו, ומקסימום אפילו נדבר קצת אחרי התוכנית, ואולי אפילו אני מרימה רגע את הכפפה, ואני יודעת שאגף השיקום מאזין באופן קבוע, ואני גם ישבתי עם אנשים מאגף השיקום בדיוק על הדבר הזה. רוב האנשים שאני פוגשת מטופלים היטב, שיחתית, תרפיה, אתה יודע. אבל כל החלק ההתנהגותי שהוא הבייסיק בעולמות של פוסט-טראומה ושל הימנעות, של קושי ביציאה, החלק ההתנהגותי הזה שבסל שיקום זה הדבר הכי בסיסי שעושים, סל שיקום של משרד הבריאות, שעושים לאנשים עם נכות כללית, הדבר הכי בסיסי של להחזיר תפקודים התנהגותיים לא קורה פה. וכאילו לא רק שהוא לא קורה פה, הוא גם לא קורה פה כי הוא מאיים על המשך הזכאויות.
1: בדיוק, זה הפחד שלי.
0: ולכן אני אומרת, תראה, אני עכשיו הייתי בוועדה של...
1: אני לא רוצה לעבוד בשחור, אני לא איש כזה.
0: לא, אבל זה לא העניין של לעבוד. האינטרס הוא משותף, בדיוק מה שדיברנו עליו קודם.
1: שיקומי.
0: נכון, הייתי בוועדה של אגף השיקום עכשיו, עם אדם, שהקים מיזם מדהים, בסדר? עכשיו, המיזם הזה הוא עבודה שיקומית, לא משנה איך צובב את זה, נכון שיש לוש משכורת שם, אבל הוא עבודה שיקומית. וזה עבודה שהרבה פעמים לא מודדים את התפוקות שלה, ומבינים שיש פריון עמוך יותר, ולפעמים יש ימים שקשה לקום וקשה לתפקד, ומראש היכולת היא הרבה יותר מינימלית. אני יכולה להגיד לך שכשישבתי בוועדה והסברתי את זה לאגף השיקום, ולרופאה שהייתה שם, שהייתה מאוד קשובה והבינה, וגם הבן אדם הסביר בעצמו מה נדרש, מה לא נדרש, הם הסתכלו על זה אחרת. כלומר, אמרתי להם, זה לא שונה מפרויקט המנטורינג שעושה צהל, עם אנשים שהם הלומי קרב והולכים ועושים הרצאות לסטודנטים ולחיילים ומדברים על ההתמודדות ועל הטראומה, וזו עבודה, מקבלים בגינה שכר, אבל היא חלק מהעבודה השיקומית שמשרד הביטחון ייצר. אוקיי? אני מנסה להגיד שבהיבט הזה אני הרבה פחות חוששת, אני יודעת שאנשים חוששים, אני גם יודעת שזה היום שיח שקיים בביטוח לאומי יותר מדהיג, כי האוצר מאוד מאוד לוחץ שם, במשרד הביטחון באמת יש דלת הרבה יותר פתוחה על כל מה שקורה כרגע, וגם משרד הביטחון מבין, הרי זה היתרון של התתר, שהוא עוד מאפשר באמת את כל המעטפת הטיפולית, הגמלה מחליפת שכר, אחר כך נקבע את האחוזים רטרואקטיבית, אבל הוא גם מאפשר איזשהו רצף של עבודה, וכן, לא מאוד מסובך להגדיר אותה כעבודה שקומית. לא, אני הייתי עושה משהו, הייתי עושה את זה חכם, ואני אומרת ישר, הייתי כן נעזרת במעטפת הטיפולית שיש לך כדי להסביר את הרציונל הדבר הזה, נעזרת באוס השיקום שיש לך, ושבעצם תהיה פה כמו הפנייה. עכשיו, במצב אחר זה היה קורה, זה חייב לקרות. אני לא מצליחה להבין איך רוב האנשים שאני פוגשת, ואני פוגשת כל הזמן אנשים ביום יום, גם באיפה וגם באגף השיקום, כל החלק ההתנהגותי חסר. כל העבודה ההתנהגותית, אתה יודע, להחזיר תפקודים, לקום בבוקר, לחזור לפעילויות, אנשים שיש להם משפחה, כאילו לצאת מהבית, את כל המעטפת ההתנהגותית הזאת, שהיא הכי בסיסית בעולם, כל הדבר הזה לא קורה. ולכן אני אומרת, אני חושבת שבהיבט הזה יש דלת מאוד פתוחה באגף השיקום. מה שכן הייתי עושה, זה עושה את זה מסודר. כן עושה, מייצרת את ההפניה, שתהיה שם הפניה, שתהיה שם המלצה, בדיוק כמו שממליצים על להרחיב את המעטפת. אני אומרת את זה לך, ואני אומרת את זה ללא מעט...
1: להביא המלצה מרופא, ממטפל, שיש לי כמובן דרך האוסית.
0: נכון. אני אומרת לך את זה כמו שאני אומרת את זה גם למאזיננו, כי אני יודעת שבכל מקרה שאני פגשתי עד היום, החלק הזה הוא חלק חסר. אני אומרת לך, בשנתיים האחרונות. ולכן אומרת את זה לך... לקחת, לכן אומרת, זה לא לפחד מההיבט הזה, זה לעשות את זה נכון, ואז גם אין פה סיכון בעיניי, כי רואים את זה כחלק מההליך שיקומי. זאת אומרת, הייתי כן לוקחת המלצה על זה מהמטפלים, עושה לזה את הרפרמינג, את ההגדרה של זה, בתוך מקום של תעסוקה שיקומית. איפה שאפשר להחזיר תפקודים, להחזיר. אני בכוונה מדגישה את זה, כי לי זה הבסיסי.
1: זה המתנה הכי גדולה שקיבלתי לקראת ראש השנה עכשיו. תודה רבה.
0: תקשיב רגע, אנחנו נדבר אחרי התוכנית, אני מבקשת את רשותך להתקשר, בסדר? אני אסביר לך רגע מה צריך. תיקח מהם את ההמלצות לעשות את זה, ומשם נתמודד. אני אומרת לך שמהניסיון שלי, עכשיו אדם קיבל אחוזים מאוד מאוד גבוהים לצמיתות, למרות העבודה הזאת, ברגע שהם הבינו שזו התעסוקה השיקומית. וזה היה מקרה עוד הרבה יותר רחב.
1: יש לי מנהל מדהים, מנהל ממש בבית ספר שנמצא בו, מדהים, שהוא אומר לי, בכל פעם שאתה מרגיש קושי, אתה משוחרר, נותן לי ממש חירות. והוא פשוט מציל אותי, ממש.
0: אבל בגלל זה אני אומרת, תעשה את זה כדי שלא... אני אומרת לך שוב, אני יודעת שכשיש אנשי טיפול שמלווים, אפשר להסביר את זה גם בלי כל הדבר הזה. אני יודעת שהרבה פעמים אנשים חוששים, אני אומרת את זה לך, ואני אומרת את זה לשאר המאזינים שלנו, ואני יודעת שיש הרבה מאוד אנשים שמאזינים ונמצאים בסיטואציה הזאת ובסיטואציה דומה. אם זה החשש, ואני יודעת שזה החשש, והחשש הוא מובנה בגלל האופן המערכתי של הניגוד הזה, בין שיקום לבין אחוזי הנחות. זאת אומרת, אם אני יכול עכשיו לעבוד ולהשתקם, אז אוטומטית יורידו לי ובגלל הזמניות. ואני אומרת, אחת הדרכים שאני מכירה כעובד סוציאלית לפתור את זה, זה כשאנחנו מייצרים כאילו, לא כאילו, אנחנו פשוט מייצרים לזה בסיס שמסביר, הנה, זה לא רק אני אומר, ועכשיו אני צריכה לסמוך על זה שהרופאה תבין ותזהה ותבין את הדבר הזה, אלא גם יש פה את המעטפת ואת הרציונל שבא מתוך הליך הטיפול והשיקום המקיף שיש שם. ואני באמת אומרת לאנשים, קחו בחשבון, שזה חלק חסר, ואפשר לעשות אותו, ובאמת,

0: חתימה טובה על כל הטוב שאת נותנת לנו.
1: אני רוצה שתחזור להיות מורה משמעותי, כי אני יודעת איזה נכס זה וכמה זה ממלא את הנשמה ואת הנפש.
0: אני לא יודע אם לחזור את מורה כמו שהייתי, זה לא מעניין אותי מה, אבל לחזור ולתת, להיות יש נתינה ועשייה וטוב.
1: וזה לא מתנגש, תאמין לי. בסדר? אנחנו נעמוד בקשר אחרי התוכנית.
0: תודה לך, תודה לך לכל השומעים.
1: טוב, להתראות.
2: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב, שלום.
1: איך אפשר לעזור?
3: קודם כל, תודה רבה. תודה. תודה לשמוע את התוכנית, לשמוע איך יש אל מי לפנות, ומי שפועים אליו הוא פשוט, קוראים לזה בור סוד שאינו מה בטיפה, הכל.
1: תודה רבה.
3: בצורה מדויקת. ממש תודה. עצם היכולת לתמות.
1: אז בוא תספר לי איך אני יכולה לעזור.
3: אני לא חושב מילואים. עשיתי מילואים בין חודש השני לחמישי. בפעם האחרונה.
1: כן.
3: הגשתי, כמובן, הגשתי באמצע המילואים, הגשתי פנייה גם למעסיק, גם לביטוח לאומי.
1: כן.
3: אני עובד אצל מעסיק אחד, ואחר כך אצל שני, אצל שלושה מעסיקים בסך הכל. ואני מקבל מעסיק המעיקרי. אחרי שהם מגישים את הפנייה שלהם, את התביעה, אני יכול לקבוע על שני המעסיקים האחרים. אחרי חודשיים במילואים הגשתי וקיבלתי כל מה שהיה צריך.
1: כן.
3: סיום המילואים, הגשתי על החודשיים הנוספים. חודשיים, 50 יום הנוספים.
1: כן.
3: על על ה-21 ימים האחרונים, קיבלתי, זאת אומרת, על החמישי, אושר שהגישו תביעה המעסיק, ועל החודש הרביעי, משום מה, כאילו, בתוך לאומי כותב שאין תביעה. פניתי אל המעסיק, הוא אומר, אני הגשתי תביעה, אני אגיש עוד פעם. אני בודק עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם במשך שלושה חודשים האחרונים. כל פעם הוא אומר לי, אני מגיש. ותמיד גם לביטוח לאומי, אמרתי להם, בסדר, לפחות קודם כל, תשמעו לי על החמישי שהם כן, זה אמרו, לא, אנחנו לא משלמים, אם יש שני חודשים, אנחנו משלמים, אז
1: לא הבנתי, הם לא משלמים למעסיק בגלל שאין שלושה חודשים נטולי מילואים?
3: לא, הם לא משלמים לי, הם המעסיק.
1: נכון, הם משלמים למעסיק העיקרי שלך, את השתי...
3: המעסיק העיקרי הגיש תביעה על החודש הרביעי.
1: ומשום מה בביטוח לאומי אומרים, אין לנו תביעות על הימים האלה.
3: כן, קיבלו רק על ה-21 ימים שהייתי בחודש החמישי, על החודש הרביעי שהייתי כולו במילואים.
1: כן.
3: הם אומרים, אנחנו לא קיבלנו תביעה. כן. הם הגישו תביעה, אז אתה תוכל...
1: להגיש את האחרות, כן. כדי שלא יהיה חובות מהמקומות האחרים, ברור.
3: כן.
1: ולא משנה מה קורה, תגיד, המעסיק יכול לתת לך עותק של התביעה ותשלח את זה בעצמך באזור האישי? לא כתביעה שלך, אלא כפשוט עותק של המסמכים של המעסיק?
3: אז המעסיק שלח לי את העותק של התביעה, עכשיו הוא אמר לי, טוב, אני אגיש ידנית.
1: נכון.
3: אז הוא
1: שלח לי... כן, אני יודעת שהיו תקלות, בוא אל תשאל אותי איך, סתם, אתה יודע איך. אני מגישה תוכנית ברדיו. אני יודעת שהיו תקלות באתר, בהגשה הדיגיטלית. שיגיש ידנית, אני הייתי מצרפת את זה, הייתי לוקחת את הטפסים שהוא הגיש, והייתי יוצרת קשר באזור האישי שלך, בביטוח לאומי, שולחת פנייה למחלקת מילואים, ואומרת, הנה התביעה שהמעסיק הגיש, אני גם שולח אותה, שלא תגידו שהטפסים לא הגיעו.
3: אז ניסיתי, אבל אין שם שום רוביקה שאני יכול לצרף קבוצים.
1: אתה עושה צור קשר, תקשיב, הנה אני מלמד אותך טריק, אני עושה את זה במלא דברים. אתה, יש לך, באתר האישי שלך, יש צור קשר, לשונית, בצד ימין, למטה.
3: אני לא שלחתי להם פעמיים, הם אמרו לי, הם לא הגיש, אבל הם לא...
1: לא, אבל הנה, עכשיו המעסיק מגיש ידנית, ואתה שולח במקביל, זה התביעה שלו, זה לא תביעה שלך, אתה רק עושה צור קשר, לוחץ לצור קשר, בוחר מחלקת מילואים, ואתה אומר, תקשיבו, אני כבר חודשים לא מקבל את הכסף, המעסיק אומר שהוא הגיש, אני מבין שיש תקלה באתר, הוא גם הגיש ידנית, אני שולח לכם עוד עותק של התביעה שלו, בצור קשר, יש לך אפשרות לצרף מסמכים כ-PDF, ואתה כותב שם מכתב. אתה גם יכול לעשות העלאת מסמכים ישירות. זאת אומרת, אם בצור קשר אתה... נכון, סליחה. אתה לוחץ על העלאת מסמכים, מעלה את המסמכים, ומיד שולח הודעה בצור קשר למחלקת מילואים.
3: בצור קשר אני אכתוב להם...
1: וכותב...

0: בינתיים, הנה המעסיק הגיש, עכשיו גם אני מגיש. בסדר? אם זה לא פותר את זה, תעדכן אותי, ואנחנו נפנה אליהם. בסדר? תעשה את זה, ברגע שאתה תעלה את המסמכים ומופיעים באזור האישי שלך, כבר יהיה הרבה יותר קל. בסדר? תעשה את השלב הזה, אם זה עדיין לא פתר את זה תוך כמה ימים וקיבלת אישור, או המעסיק קיבל אישור, תעדכן אותנו ואנחנו נפנה אליהם. בסדר?
1: מצוין.
0: הרבה הרבה, שיהיה רק טוב, באמת, ולא נידרש. תודה.
1: תודה רבה רבה.
0: זהו, אנחנו מסיימים כאן חדשות ברשת ב', תוכנית מימוש הזכויות. זו הזדמנות לומר תודה לג'רמי קוסקס על ההפקה וליוראי פיקר על הביצוע הטכני. ולהזכיר לכם שגם בסיטואציות שנראה לכם שאי אפשר או שדברים מורכבים, אנחנו תמיד שמחים לסייע, אבל יש לא מעט גופים שמקיפים אותנו, ואנחנו מקווים שהידע הזה שאנחנו מנסים להעביר יאפשר לכם גם לעזור לאחרים ולהיות שגרירים של זכויות. אני גילי תמיר, ערב טוב, ורק בשורות טובות ושקט לכולם. נתראות.
2: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

אנחנו עוברים תקופה קשה. לא ברור אם המלחמה בעזה נגמרה או לא, אבל מה שזה אומר שהחטופים עדיין לא פה, והחיילים הגיבורים שלנו עדיין נפגעים שם. אני קורא מפה להחזרה של כל החטופים, ומיד, ובואו נקווה שגם כל החיילים יחזרו בשלום, ושהמצב ישתפר, ושיהיה טוב, ושהמזרח התיכון החדש יהיה באמת חדש, ויהיה כיף לחיות פה.

ממש למזרח תיכון חדש, וזה יפו תל אביב, רק שבוע לא רגוע מסביב, וזו דועה מאוד קטנה, וזה אני וזה אתה. זה לא זהב, זה סתם נוצץ, זו דועה שאם תיגע תתפוצץ. ואלה הם חיינו בזמן האחרון, יכול להיות יותר טוב, יכול לבוא סוף.

זה הבית, זה הכלוב. זה לא סיגריה ראשונה ובטח לא סיגריה האחרונה. זה מכונת המחשבות של

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, השעה 4. הסלמה במפרץ. אתר אקסיוס מדווח כי במסגרת התקיפות האמריקניות אמש הותקפו שתי מחליות נפט איראניות. איראן תקפה הלילה בתגובה בירדן, בכוית, בבחרן ובעיראק. כתבנו רואי קייס מוסר כי בבחרן דווח על ירותים של כתבמים איראנים ששוגרו לעבר המדינה. בד בבד דווח על שיגורים מאיראן לאירביל, בירת החבל הקורדי בצפון עיראק. לטענת משמרות המהפכה, הושמדו מרכז תחזוקה ומערכת הכוונה של בלון ריגול אמריקנית. קודם לכן מסר צבא ירדן כי מערכות ההגנה במדינה ירתו 10 טילים בליסטיים ששוגרו מאיראן. צבא כוויית הודיע כי מערכות ההגנה האווירית פעלו נגד כתבמים וטילים איראניים. דובר מפקדת החירום האיראנית הודיע כי התקיפות האיראניות יימשכו עד שהאמריקנים ילמדו לקח והתחרטו על פשעיהם. הדובר האיראני הזהיר כי אם יימשכו המתקפות האמריקניות, תגובת איראן תהיה קשה יותר, נרחבת יותר והרסנית יותר. הוא הזהיר כי כל מדינה שתשתף פעולה עם צבא ארצות הברית תישא באחריות להשלכות המסוכנות של שיתוף הפעולה. רוסיה סייעה בחשאי לאיראן לפתח טילי שיוט אלכוהוליים מתקדמים. הפייננשל טיימס מדווח כי התוכנית החשאית שפועלת עד היום החלה לפני כשלוש שנים ונוטלים בה חלק מהנדסי טילים והחברות ביטחוניות רוסיות. המטרה המרכזית של המיזם היא לפתח מנוע לטילי השיוט כך שיטוסו במהירות העולה על מהירות הכל. העיתון האמריקני מציין כי קיומה של תוכנית כזאת דורש הסכמה של ההנהגה הפוליטית ברוסיה. כך מסר כשבנו איתמר מרגלית.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: עוד התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 5. לפני כחצי שעה נשמעו אזעקות באזור קו העימות בצפון בשל חדירה של כלי טיס עוין בגושרים, בכפר יובל, בדפנה ובמעיין ברוך. נמסר כי האירוע הסתיים. ההסלמה במפרץ. הנשיא טראמפ אומר כי אינו מנסה לאלץ את איראן לנהל עמו מסע ומתן, כפי שדיווחה רשת ABC. ממש לא אכפת לי אם הם יחתמו על הסכם חסר ערך מבחינתם, כתב הנשיא האמריקני ברשת החברתית שלו, והוסיף, אני מעדיף בהרבה את המצב שלנו עכשיו, עם שליטה כמעט מוחלטת במצר הורמוז, והכלכלה שלהם שקורסת לחלוטין. הם פשוט רק מעכבים את הבלתי נמנע. מתי העם האיראני יתקומם וילחם, כתב טראמפ. קודם לכן דיווח אתר אקסיוס כי במסגרת התקיפות האמריקניות אמש הותקפו שתי מכליות נפט איראניות. הלילה תקפה איראן בתגובה בירדן, בקווית, בבחרן ובעיראק. בבחרן דווח כי יורטו כתבמים איראנים ששוגרו לעבר המדינה. בד בבד דווח על שיגורים מאיראן לאירביל, בירת החבל הקורדי בצפון עיראק. לטענת משמרות המהפכה, הושמדו במקום מרכז תחזוקה ומערכת הכוונה של בלון ריגול אמריקני. בירדן דווח כי יורטו 10 טילים בליסטיים ששוגרו מאיראן. צבא קווית הודיע כי מערכות ההגנה האווירית פעלו נגד כתבמים וטילים איראניים. דובר מפקדת החירום האיראנית הודיע כי התקיפות האיראניות יימשכו עד שהאמריקנים ילמדו לקח ויתחרטו על פשעיהם. הדובר האיראני הזהיר כי אם יימשכו המתקפות האמריקניות, תגובת איראן תהיה קשה יותר, נרחבת יותר והרסנית יותר. הוא הזהיר כי כל מדינה שתשתף פעולה עם צבא ארצות הברית, תישא באחריות להשלכות המסוכנות של שיתוף הפעולה. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן ורועי קייס.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ורד יפתחי גרין. כאן חדשות, ברשת ב'.

בוקר טוב. שש דקות אחרי חמש, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון. מה שלומכם? מה שלומכן? אור ראשון ליום רביעי, כף באלול תשפ"ו, שניים בספטמבר 2026. איך עבר עליכם היום הראשון של הלימודים? מקווה שבסדר והילדים חזרו עם חוויות טובות. המורה בסדר, המורה בסדר, התלמידים בסדר, הכיתות נאות בעיניהם, המנהל או המנהלת נאים בעיניהם. אנחנו כאן ביום הזה נביא לכם גם ביום הזה את החדשות, את כל העדכונים, את כל מה שצריך לדעת בבוקר הזה, בלי להתאמץ הרבה, בלי לגלול, בלי לדפדף. כאלה אנחנו עושים בעבורכם את העבודה. גם אתרי האינטרנט נמצאים כאן למולנו, גם העיתונים המודפסים, והבאתי לכם שיחה שהייתה בתוכנית עקיבא נוביק אתמול, שיחה שקשורה, אתם זוכרים את הסיפור של חיילי גבעתי שסרבו להיות בנמר עם הפרמדיקית, ואז הרב שלהם ידבר וייתן את הצד שלהם, כי הם לא ממש יכולים. אנחנו עם איליאת שרנישוב מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין, ונתחיל עם אתר כאן חדשות, זה אתר שלנו, של תאגיד השידור הישראלי. הסלמה, תראו מופתעים, איראן תקפה בסיסים אמריקנים בעיראק ובירדן. זה מה שקרה בלילה. פיקוד העורף אומר, זה, טוב, עכשיו אני אתן לכם הסופה של כמה דיווחים בעניינים האלה. אז קודם כל, איראן תקפה בסיסים אמריקניים בעיראק ובירדן, וארצות הברית תקפה אוניות איראניות. חזרו לתקיפות הדדיות. הצבא האמריקני תקף שתי מחליות בבעלות ממשלת איראן, ואיראן הודיעו מוקדם יותר, תקפנו בטילים וברחפנים בסיסים אמריקניים בעיראק. צבא ירדן הודיע ש13 טילים בליסטיים שוגרו לעבר הממלכה, 10 מהם יורטו, אין נפגעים. זה הסיפור מלחמת קרבות הזו בין ארצות הברית לאיראן בלילה הזה. טראמפ אומר, יש כאן, תכף אביא לכם אולי בהרחבה את העניינים, אבל ממש לפני פחות משעה, ושמעתם את זה גם בחדשות עם זוהר סדן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכחיש דיווח של רשת ABC, לפיו הוא מנסה לכפות על איראן לשוב לשולחן המסע ומתן, והוא אומר, די, לא מעניין אותי כלום, זה ציטוט, כן? לא מעניין אותי כלום, לא מעניין אותי בכלל לחתום על הסכם חסר ערך עם איראן, כך כתב דונלד טראמפ. לדבריו, הוא מעדיף את המצב הנוכחי, שבו יש לנו שליטה כמעט מלאה במצר הורמוז, הוא כתב, והכלכלה שלהם קורסת לחלוטין. ובסיום, הוסיף וכתב נשיא ארצות הברית, מתי העם האיראני יתקומם וילחם? יש כאלה ששואלים ברחבי העולם, מתי דונלד טראמפ יתקומם וילחם? אבל דונלד טראמפ משיט את האחריות עכשיו על העם האיראני בהקשר הזה. טוב, התפקיד הסודי של בכיר חמאס שנלכד, הוא מחזיק תיק המיליציות. יש ידיעה למי שעוד לא שמע על כך שראש ראש ביטחון הפנים של חמאס, אל-עראביד, שנחטף מעזה, הוא נחשב ליעד איכותי שמחזיק במידע רב על פעילות הארגון, ארגון חמאס, ותפקידו להחזיק את תיק המיליציות. בשבק איתרו את מקומו בשבועות האחרונים, שקלו לחסלו מהאוויר, אבל לבסוף הוחלט להביאו לחקירה בישראל. כך פורסם אתמול במהדורת כאן חדשות בכאן 11. איתי בלומנטל שלנו מספר שכאמור בישראל שקלו תחילה לחסל אותו מהאוויר, אבל הובן שניתן יהיה להביאו לחקירה בישראל במבצע מיוחד של שבק, ואחרי שהובן שאפשר להביא אותו גם של שבק, גם של פיקוד הדרום בלב העיר, והחליטו להביא אותו לארץ, כי מה שנקרא צנצנת דבש של מודיעין,
לפי גורמי ביטחון, קודם כל הוא נפצע בפעולה, אבל הוא בהכרה ומתקשר, הוא מטופל בבית חולים ישראלי, ולפי גורמי ביטחון הוא המום מהעובדה שנחטף מעזה. במהלך המבצע נהרגו 4 פלסטינים, בהם אשתו ובנו. זה הסיפור על הפעולה שתוכננה במשך כמה חודשים, נוהלה מחמל המבצעים המיוחדים של שבק, ועל פי דיווחים, במבצע השתתפו גם מיליציות שפועלות בשיתוף פעולה עם ישראל. זאת אומרת, היה שם שיתוף פעולה מבפנים. יש כאן פרסום ראשון של אליאור לוי שלנו, שמספר לנו שהמבצע בעזה היה בהשתתפות אבו שבאב, ואחת ממטרות המבצע היה בעצם, הייתה יצירת תחושת נרדפות בקרב בכירי חמאס. זה אפרופו העובדה שגורמי ביטחון מספרים שהוא היה המום שישראל חטפה אותו מעזה, הוא אפילו לא לקחת את זה בחשבון. אז הנה, אז זה עכשיו יוצר את תחושת הנרדפות בקרב בכירים בחמאס. גורמי ביטחון אומרים שהוא פעיל חמאס ותיק, אל ערביד. הוא הצטרף לארגון בשנות ה-90, וההחלטה לחטוף אותו התקבלה משום שהוא עסק בשיקום הארגון, והיה אחד הגורמים שהכשילו את פירוקו של חמאס. המבצע, אגב, אושר בימים האחרונים על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ, וגורמים ישראליים אומרים שהמבצע שהיה אמור להישאר מתחת לרדאר, נועד לא רק להבאת מודיעין, אלא גם ליצירת תחושת נרדפות, כאמור, בקרב בכירי חמאס. וגילי כהן מספרת שהוא נחשב ליד איכותי, יעד מודיעין איכותי למעצר, משום שהוא היווה סכנה למיליציות המקומיות שמתואמות עם ישראל, בתור מחזיק תיק המיליציות בעזה מטעם חמאס. הוא היה אחראי על כמה תחומים נוספים בארגון, ובכלל הוא מחזיק בידיו מידע רב, והוא שווה לישראל הרבה יותר חי מאשר מת אחרי חיסול. יש כאן עוד פרטים בעניין הזה, תיכנסו ותקראו באתר של כאן חדשות. העברת גוטליב לעוצמה יהודית, נתניהו שוקל לבקש תמורה. יערה שפירה מספרת לנו שנתניהו ממתין עם העברת גוטליב לעוצמה יהודית ושוקל לבקש תמורה. מה זאת אומרת? השר בן גביר רוצה שראש הממשלה יבטיח שלא יכריז על חברת הכנסת כפורשת. למה? כדי שהיא תעבור אל מפלגתו עם יחידת המימון שלה. לכל חבר כנסת יש יחידת מימון משלו, ואם הוא מכרזת כפורשת, אז היא מאבדת את יחידת המימון שלה. אז נתניהו שוקל להמתין עם הטובה הזאת, זאת אומרת שהוא לא יכריז עליה כפורשת, כדי בעצם להתנות אותה בסיוע לאיחודים בגוש הימין. זאת אומרת, זה סוג של מסע ומתן שבנימין עכשיו עושה על המעבר הזה של גוטליב, כדי להרוויח ולכפות את האיחודים בגוש הימין. זה הסיפור. בן גביר מצידו רוצה שנתניהו יבטיח שלא יכריז על גוטליב כפורשת, כך שהיא תעבור אל מפלגתו עם יחידת המימון שמגיעה לה כחברת כנסת. בוא נראה אם זה יסתייע כל הסיפור הזה, ומה שנקרא שני הצדדים ירוויחו. להערכתו של בן גביר, גוטליב עשויה להוסיף למפלגה מנדט או שניים. נתניהו מנגד חושב שעזיבתה את הליכוד דווקא תועיל בעין למפלגה בחיזור אחרי קולות מתונים. מה שנקרא, זה נהנה וזה לא חסר. זה דיל מצוין בשביל שניהם, ונתניהו כאמור כנראה מתכוון לגזור קופה על הדיל הזה. גם לקחת וגם שילמת, מה שנקרא. טוב, אז גוטליב אגב ממוקמת במקום ה-20 ברשימת הליכוד. מה הסיפור? כי היא רוצה להיות בטוחה שהיא נכנסת לליכוד,
היא אמרה שאני חייבת, לבוחרים שלי לשקול בכובד ראש הצעה קונקרטית שתביא לידי ביטוי את היכולות שלי. ראש הממשלה לא חייב לי כלום, אמרה טלי גוטליב, הוא לא חייב לשים אותי שרת המשפטים, והוא גם לא ישים אותי שום שרה, הוא יושבת ראש ועדה חשובה. היא טוענת שנעשה לה סיכון ממוקד בליכוד אחרי השריונים של ראש הממשלה וכו', הסיפור ידוע. אנחנו עכשיו עם לוחמים שתועדו מתפללים עם פורעים יהודים ומפקדם הודח. זה הסיפור הזה, אתם זוכרים, זה סיפור פרסום ראשון אגב של איתי בלומנטל, שהוא מספר הפרסום הראשון על כך שהמפקד שלהם הודח מתפקידו. בתחקיר הצהלי נקבע כי למפקד הכוח נאמר בפירוש שעליו להימנע מפעולות שהתפרשו כהזדהות עם הפורעים היהודים. זה היה סיפור על המצור שהטילו אותם יהודים על אזרחים פלסטינים בכפר קוסרה שבשומרון. אז נגד הלוחמים לא ינקטו צעדים, משום שהם פעלו בהתאם להוראת המפקד בעצם. אבל המפקד הודח מתפקידו. יש לנו כאן עוד ידיעה על כך שמפקד חרדי עזב את צהל בהוראת רב בכיר בשס. זו ידיעה של דניאל גרובייס. הם במלחמה עם בני התורה, כך נאמר, מפקד החרדי עזב את צהל. החייל הוא מפקד ביחידה טכנולוגית מובחרת, והוא עזב בימים האחרונים את הצבא אחרי שקיבל הוריו מהרב אברהם סלים, ממנהיגי הציבור החרדי ספרדי, אמרו לו כדי שהמשפחה שלך לא תיפגע. אותו רב, על פי הדיווח כאן, אמר לצעיר, זה ציטוט, עזוב את צהל כי הוא במלחמה עם בני התורה, וכדי שהמשפחה שלך לא תיפגע בגלל שאתה חייל. אתה יכול ללכת למילואים, אבל תיקח חלק במשהו ש... סליחה, אבל אל תיקח חלק במשהו שיקשר אותך יותר לצבא. כך אמר לו הרב, אתה יכול ללכת למילואים, אבל אל תיקח חלק במשהו שיקשר אותך לצבא. לטענתו של אותו חייל, כמה רבנים בכירים תמכו בגיוס שלו בתחילת הדרך, במיוחד סמוך לשבעה באוקטובר, אולם עם חלוף הזמן העמיק המשבר סביב חוק הגיוס והחלו הסנקציות על הריקים ותמיכת הרבנים נחלשה. בסופו של דבר הגיע הוראתו הסופית של הרב סלים, שהוא חבר מועצת חכמי התורה של שס, ההוראה לעזוב את צהל הגיעה, וזה מה שקרה. מה עוד יש לנו כאן? טוב, סיפרנו לכם שטראמפ אומר שלא מעוניין, לא מעניין אותו לחתום על הסכם חסר ערך עם איראן. הכלכלה שלהם קורסת, כך הוא אמר. בלילה, איראן תקפה בטילים וברחפנים בסיסים אמריקנים בעיראק, והצבא האמריקני תקף שתי מחליות שאיראניות. זה הסיפור. אגב, גם בבחרן, מערכות ההגנה האווירית ירתו רחפנים איראנים מעל הממלכה. אנחנו עכשיו עם N12, גם כאן תמונתו של דונלד טראמפ, והכותרת של ברק רביד, מדיניות חדשה מול איראן, מחלית תמורת מחלית. ארצות הברית תקפה שתי מחליות איראניות, לראשונה כתגמול, ולא לאכיפת המצור. זה מה שקרה, עונש. אתם פגעתם לנו, אנחנו נפגע לכם. לא קשור לאכיפת המצור. דפנה ליאל מספרת לנו שנתניהו לוקח צעד אחורה ואומר, היה כשל, לא בגידה. זה אחרי הפרסום במעדורה על המנגנון להפצת תיאוריית הקונספירציה. ראש הממשלה מגיב, זה בעקבות הדברים של אשתו שרה בערוץ 14. נתניהו אומר, היה כשל, לא בגידה. עכשיו, אני רואה כאן שאומרים נתניהו לוקח צעד אחורה ואומר, היה כשל, לא בגידה. אבל עד כמה שזכור לי, נתניהו תמיד אמר כשנשאל שלא, שלדעתו לא הייתה בגידה. אז יש כאן דיווח של דפנה ליאל בעניין הזה, תיכנסו, תקראו. מה עוד? לראשונה מאז יוני, כתבם חצה מלבנון לשטח הארץ. שמענו גם בחדשות על התראות, על חדירת כלי טייס שהופעלו בכמה יישובים בקו האימות. נבדקת מה התוצאה של הירות הזה, אבל אחרי שקט ארוך, כתבם חצה מלבנון לשטח הארץ.
מה עוד? פרסום ראשון של ענבר טוויזר ב-N12, מסתמן שהקפה הירושלמי שעורר שערה בבירה, והיו סביבו הפגנות מאוד גדולות, שישה סופי שבוע של אימותים, ומסתמן, הנהלה הצפויה לקבל החלטה, אבל מסתמן שהקפה הזה ייסגר בשבת. אנחנו עכשיו עם ויינט, כאן הכותרת המרכזית מספרת על מתקפה איראנית על ירדן, אחרי הרוגים בהפצצות בהורמוז, באזור הורמוז, מישהו כאן אומר, תפסו מחסה. תושבים באילת זיהו את המיירטים בשמיים באילת, ודיווחו על ידי פיצוצים בעיר אילת בעקבות הירי הזה לעקבה. גורמים באיראן אמרו לניו יורק טיימס שהתקיפות האמריקניות הסבו בעצם נזק משמעותי, ומחיר הנפט מזנק, גם הגז באירופה. באיראן האשימו את ארצות הברית, הם אומרים, הרגתם ארבעה אזרחים בחתונה לפני הירי האיראני. טראמפ איים ואמר, אם יגיבו הם ייפגעו, ואם יעשו זאת שוב הם לא יהיו. אנחנו מכירים את את נועל האיומים של דונלד טראמפ, אנחנו עכשיו מחכים לנועל המעשים, נכון? זה הסיפור. גם כאן מורן אזולאי מספרת, גם כאן בוויינט, מורן אזולאי מספרת שנתניהו אומר בגידה, לא חושב, בהקשר של יאיר גולן. וגולן מגיב ואומר, הוא מגמגם מול עלילות דם. ראש הממשלה שטרם לקח אחריות על 7 באוקטובר, האשים שוב את ראשי מערכת הביטחון, אבל אמר, אני חושב שהיה כשל גדול, אבל לא בגידה. אנחנו עם מעריב עכשיו, הכותרת של אתר מעריב הוא חילופי מעלומות. סנטקום אומרים, השלמנו גל תקיפות נגד משמרות המהפכה. זה פיקוד המרכז של ארצות הברית. ואיראן אומרת שארצות הברית הביאה ל4 הרוגים ו50 פצועים בחתונה. פיקוד המרכז של ארצות הברית, סנטקום, מאשר את גל התקיפות באיראן. ולפני כן משמורות המהפכה התעקפו מטרות בירדן, בחרן, קווית, עיראק. על פי דיווחים זרים, התקיפה האמריקנית הזאת הרגה 4 ופצעה 50 במהלך החתונה. מה זה דיווחים זרים? איראן אומרת, הרגתם לנו את האנשים האלה. מה עוד? אנחנו בוואלה עכשיו, וכאן הכותרת, הסלמה במזרח התיכון. ארצות הברית תקפה באיראן ששיגרה טילים לירדן. טוב, את זה כבר אנחנו יודעים מכל הכותרות הקודמות. נתניהו, עידן קבלר מספר כאן, נתניהו סותר את רעייתו ואומר, לא הייתה בגידה ב-7 באוקטובר. טוב, צריך לומר למען ההגינות של שרה נתניהו, לא אמרה במפורש הייתה בגידה ב-7 באוקטובר, היא טעתה כיצד יאיר גולן היה לבוש כבר בשעה מסוימת, לטענתה לפני שהעירו את ראש הממשלה, ואת ראש הממשלה לא העירו, ויאיר גולן כבר היה שם. אלה היו הדברים שלה. מה עוד יש לנו כאן? זהו, אני חושבת שסיימנו את סבב הדיווחים. באתרי האינטרנט, אני רק נכנסת לרגע לקבוצת חמל של כתבי כאן חדשות, לראות האם יש לנו ידיעות חדשות. טוב, דובי גלהר שלנו, שתמיד בשעות האלה, דובי, מה אתה עושה ער בשעות האלו? לך לישון. אז הוא שולח לנו ממש לפני כמה דקות ידיעה שעל רקע המתיחות מול רוסיה, גרמניה חושפת ניסוי בטיל ישראלי מתוצרת התעשייה האווירית. וואי, זה מאוד מעניין. אתם יודעים ש... מה, מותר להגיד איזה? אני לא אגיד, כי אני לא יודעת אם מותר להגיד. השכן שלי פשוט נמצא שם בגרמניה בשליחות. בעניין הזה, גרמניה קנתה מישראל טיל תוצרת התעשייה האווירית. לא רשום כאן איזה טיל, אז אני לא אגיד כדי לא לחשוף, אבל אני חושבת שכבר דיברו על זה בשעת הרכישה. ועל רקע המתיחות עם רוסיה
וצעדי האנישה על שיגור רחפני נפץ רוסיים לשדה התעופה של ליפצין בתחילת החודש, גרמניה עושה צעד במסע ההתחמשות המהפכני שלה וחושפת ניסוי סודי בטיל ישראלי בניסיון להרתיע את ולדימיר פוטין. זה הסיפור. טוב, קיומו של הטיל נחשף בתחילת נובמבר 2003, לפני 23 שנה, כאשר ניסוי שיגור סודי מעל הים שודר בטעות ברשת לוויינית בינלאומי ונקלט ברחבי המזרח התיכון. בקיצור, זה ניסוי מאוד מאוד מעניין, יש כאן ידיעה מאוד ארוכה של לידו ואני לא אקרא אותה, אבל זה הרעיון. 26, כמעט 27 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב'. אנחנו הבוקר הזה רוצים להעיר בברכת בוקר טוב את נסרין קדרי, שנולדה

0: תתחילי לחלום. נסרין קדרי היום בת 40, יום הולדת שמח. 31 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב לכל מי שמצטרף או מצטרפת אלינו. 2 בספטמבר, זהו, כולם קמים מוקדם, כבר 5:30, יש כאלה שקמים להכין את הסנדוויצ'ים, אז אני שמחה שאתם איתנו. אני רוצה להשמיע לכם הקלטה אתמול משידורי כאן חדשות ברשת ב', הקלטה של הרב פנדל, שזה הרב של החיילים, חיילי גבעתי, אותם חיילים שבעצם סרבו פקודה בגלל שפרמדיקית חברה אליהם, הם סרבו לצאת למשימה ברצועת עזה, כי המפקד שלהם הודיע להם שפרמדיקית תיכנס אליהם לתוך הנמר. הם בני ישיבות, זה כוח גבעתי שמורכב מבני ישיבות, ודיברנו כבר לא פעם על הסיפור הזה, על המצב המורכב שבו הם נמצאים, והם כאמור בעצם נשפטו לכמה ימי מחבוש, ואני רוצה להשמיע לכם את השיחה הזאת עם הרב פנדל, שהייתה בתוכנית עקיבא נוביק אתמול, והוא ראש ישיבת הסדר אפיקי דעת בסדרות, והוא הסביר את הצד הזה שלהם, ולמה מבחינתם זה היה מסט לסרב פקודה במקרה הזה, ומה הסיפור, וכמה מורכב להם לבני הישיבות בקונסטלציה הזאת.
1: אז קודם כל חשוב

0: לשבח הקבוצה הזאת, קבוצה של האריות, שצריך מאות ימים, הם שרתו, ואנחנו ישנים טוב פה בסדרות, כי הם לא ישנים, יצאו לכל פעולה, מסרו את הנפש, נפצעו, ושניים כמעט, ברוך השם, ניסי ניסים, ואנחנו מלווים אותם, מכירים אותם, ואוהבים אותם. מגיע להם צדש, לכולם.
1: זה אנחנו מסכימים, אבל יש משימה צבאית דחופה, שצהל מגדיר אותה כדחופה, יש פרמדיקית ברכב, למה לחייל אסור לעלות? הוא צריך לבצע את המשימה הדחופה, לא?
0: מי שסירב, מי שהפר את הפקודות, זה המפקדים שלא נענו, כמו שפקודת השירות המשותף, צריך ללמוד את זה, חייל שעורך חייו דתי, זכאי לבקש למנע מפעולות משותפת בין המין השני. יש חשש, יש חשש סביר למגע גופני או לרחוד, נדרש מהמפקד לענות לפקודה זו.
1: הרב החטיבתי אישר את הנסיעה, הרב החטיבתי אישר. למה הפסיקה שלך גוברת על הפסיקה של הרב החטיבתי?
0: לא, אנחנו לא חוקים, אנחנו אוהבים את הרבנות הצבאית, זה לא הוא עבר עליהם, אם הם יודעים והיו סומכים, היה שם משבר אימון, שאת זה צריך לברר לעומק, איך הגענו למצב כזה, קודם כל, מה פתאום שמבטלים פעולה בצהל, זה מוזר מאוד. ואיך הגענו למצב כזה שאין פרמדיקים, איך הגענו למצב כזה שיש משבר אימון.
1: לא, אבל אני שואל אותך, רב, מה חשוב יותר ברגע נתון בזמן? זה יש שתי ברירות, או המשימה הצבאית, או חלילה שיהיה, אני אפילו לא יודע איך קוראים לזה, איסור נגיעה או משהו כזה, כי באמת המאוד צפוף שם בנמר. מה חשוב יותר?
0: אין שאלה שפיקוח נפש דוחה את הכל. עכשיו, זה פשוט. ומה אנחנו מחלים שבת, אנחנו יודעים שמותר במצווה. אבל הצבא עכשיו צריך להיערך. לזה שיש פרמדיקים. הצבא צריך להיערך שיש אימון, שרק שזה ממש מבצעי ונדרש. ואת האימון הזה לא היה פה. ולשים אותם בכלא עכשיו, זה פשוט שערוריה. זה פשוט בושה בכולנו. הם שהם מוסרים את הנפש בשבילנו. המצב הוא בלתי אפשרי. מישהו צריך לחקור לעומק, איך אג'נדה לדחוף בנות בכל מקום, בכל מחיר. למה אין פרמדיקים? אבל אני אספר לך שבאמת ניסו להביא פרמדיקים, אבל גם במקום ההוא אמרו, אנחנו גם רוצים פרמדיקים.
2: אבל הרב פנדל, אמירתך של הרב שהם נשפטים כי, שהם נשפטו למאסר כי הם רצו לשמור על ההלכה, מזכירה לי להבדיל חרדי שאומר, נעצרתי כי למדתי תורה. לא, הם נשפטו על סירוב פקודה. הם סירבו פקודה מבצעית וצבא, בוודאי לא יכול לאפשר סירובי פקודה כאלה.
0: קודם כל, אם כבר הזכרת החרדים, הם מסתכלים, ואם חלמנו שהם יצטרפו אלינו לגיוס, אז תמשיכו ככה, ובאמת לא נראה אותם. יש פה מאבק היסטורי, בן גוריוני, איך יראה הצבא? האם הצבא יהיה מקום שבאמת לא שייך שחייל דתי יהיה שם? או שלשמור לפקודות, היו מקרים, שבוע לפני, שהמפקדים שלהם אמרו להם שדיברנו עם הרב, ואפשר לחייל שבת. אבל בסוף זה היה תרגיל פשוט. תשאלו את החיילים אם הם היו יהודים ומאמינים שהרב אישר את זה, אז זה שערוריה שצהל לא יערוך. זה כמו, תן לי להגיד לך משל פשוט. שימו אותי בנמר עם אוכל טרף. במשך כמה ימים, אני חייב לאכול, אני חייל. אני אישית כמובן אוכל טרף. אבל זה שערוריה שצהל לא מביא אוכל קשר. אוקיי, אנחנו מקבלים את המוסר, באמת, אנחנו אוהבים את האנשים שלנו, מכבדים אותן, נשות קריירה, נשות חייל וגיבורות, ואנחנו גם מכבדים נשים, ואנחנו גם מאמינים שאנחנו מתקרבים לאורה של משיח, שנשים ילמדו יותר תורה. בדיוק אתמול הכנסנו פה יותר מ-70 בנות שלומדות תורה פה בסדרות,
1: ודווקא
0: זה שמחה גדולה, כי תמיד לא יכולנו, צריך מוגן, עכשיו בקרוונים, הכל בסדר. גם על זה אנחנו מודים לצהל ולחיילי גבעתי. אוהבים את האנשים שלנו, מכבדים. אבל אי אפשר, כמו שבמשחק כדורגל, אתה לא מכניס פנות, זה לא עובד יחד. להבדיל, פה יש חוקים, אין שום בעיה, רק זה אסור. כן, זה לשאלתך, כמו אכילת חזיר, אסור שיהיה מצב שמגיע לייחוד. אבל גם אני אוכל חזיר, וגם אני אעבור על איסורים, אם זה פיקוח נפש.
2: Okay.
0: אבל הצבא לא יכול בצורה, במשך הרבה זמן בצבא, ניצאו פקודות, וגם פקודות קשות, גם מסוכנות.
3: ככה רב פנדל, רב ישיבה בסדרות, שהוא רבה של ה... חיילים, חיילי גבעתי, שסרבו פקודה וחלקם נשלח למחבוש בעבור סירוב הפקודה הזה. טוב, זה מצב מורכב מאוד, אמרנו לכם, אין פה שחור, אין פה לבן, רק רגישות של מפקדים בשטח, שיכלו לפתור את כל הסיפור הזה עם החלטה אחרת, וכל הסיפור הזה לא היה קיים. וזה הרגישות שאנחנו נדרשים לה בצהל, כשאנחנו קוראים ובצדק לחרדים להתגייס ולתת כתף ולתת יד, ובעצם אנחנו רוצים לתת להם את המקום הזה, כדי שהם יוכלו להרגיש בנוח ולבוא ולהתגייס, וזו המטרה שלנו, שכולם יהיו ביחד בצהל, יתגייסו, אבל גם צריך לתת להם את המקום הזה, וצהל יודע לעשות את זה, הפעם לא עשו את זה, וחבל. 38, אפילו 39 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', תגידו בוקר טוב ומזל טוב, ויום הולדת שמח, למוש בן ארי, שהיום על פי תאריך העברי. הוא בן 56, כף באלול, מוש, בוקר טוב, מזל טוב.

מוש בן ארי, יום הולדת שמח עברי היום, כף באלול, מזל טוב, בן 56. כן, אגב אומרים אין הצל ולא אנצל, אין הצל זה מלשון ניצול, אנצל זה מלשון ניצול, לכל מי שתוהה. טוב, אנחנו עם העיתונים של הבוקר, עכשיו 44 דקות אחרי 5, בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו. בכל זאת, 2 בספטמבר, הסנדוויצ'ים והעניינים, יש כאלה שקמים מוקדם, החרוצים ושפוע לכם, כל הכבוד. אז אנחנו איתכם הבוקר הזה, אל תעשו שום דבר, רק תקשיבו לנו, קחו את הכותרות. עיתון הארץ, הבוקר הזה, מספר לנו בכותרתו שצהל ושבק עצרו בכיר בחמאס בעזה בסיוע של מיליציות פלסטיניות. המעצר עשוי להניב לישראל ערך מודיעיני רב, בלי מעורבות של טראמפ, ספק אם אחיזת חמאס בעזה תתרופף בזמן הקרוב. עמוס הראל כותב כאן מאמר בעניין הזה בעמוד 3, תיכנסו, תקראו. הכותרת של עיתון הארץ, סליחה, תמונת הכותרת של עיתון הארץ מראה לנו את העיר עזה, כתוב כך מתחת, נראה שהכוח שפעל שם נקלע למצוקה וצהל תקף מהאוויר באופן נרחב כדי לחלצו. יש כאן תמונה של ילד / נער שעומד ליד מכונית שכל כולה פחם ורק השלד שלה נראה, כנראה זה היה סוג של תקיפה מהאוויר על המכונית הזו, זה מה שכתוב מתחת לתמונה, נראה שהכוח שפעל שם נקלע למצוקה וצהל תקף מהאוויר כדי לחלצו. בעמוד 3, ג'קי חורי, ליזה רוזובסקי ובן סמואלס מביאים את הידיעה על כך שארצות הברית תקפה את איראן והיא הגיבה בירי לעבר ירדן, זה אנחנו יודעים, דיברנו על זה במחצית הראשונה של הבוקר. לקראת הבחירות, נועה שפיגל וניר חסון כותבים על כך שהממשלה מקדמת בצעדי ענק סיפוח ארכיאולוגי של הגדה. יש כאן ידיעה בעמוד 5 בעניין הזה. יוסי ורטר כותב בעמוד 4 על השקר של שרה נתניהו שהוא אינו פליטת פה אלא קמפיין מחושב להאשמת יאיר גולן בטבח. הידיעה שלו בעמוד 4. ועוד בעמוד 4, ג'קי חורי כותב על ההתנגחות בין המפלגות הערביות, שלדבריו היא משחק מסוכן שעלול לגרום להן מפלה. החיבור הרשמי בין יואב סגלוביץ' לרם, שמבקש לשבור חומות שנבנו במשך שנים בין הציונות לפוליטיקה הערבית, תומן בחובו פוטנציאל רב, כותב ג'קי חורי. טוב, יש כאן מאמר שלם בעמוד 4, תיכנסו שם, תקראו. ישוע ג'וש בריינר כותב שבן גביר השתמש במסוקי המשטרה פי שניים יותר מקודמו בתפקיד. זה בעמוד 4 גם כן, והנה הילקוטים והתלמידים והתמונה בתחתית עמוד הכותרת של עיתון הארץ. יאיר פולדש מספר לנו בעמוד 6, שליש מתלמידי תיכון בתל אביב לא באו בשל קבלת ילדי זרים. זה לא, חשבתי שזו ידיעה כיפית כזו של פתיחת שנה, אבל בוא נראה. התלמיד הראשון שבא אתמול לתיכון רונית אל קבץ בתל אביב שב על עקבותיו כעבור דקות ספורות. הוא אומר, באנו רק להצטלם ליום הראשון, ככה הסבירה אמו. היא אחת מההורים שהחליטו להשבית את הלימודים בתיכון הזה, תיכון רונית אל קבץ, במחאה על קבלת תלמידים זרים לתיכון. ואולם לבסוף נרשם רוב לשוברי השביתה. לדעתי זו גזענות, אמר אחד התלמידים, לא יודעת למה ציינו שהוא חובש כאן כיפה, אבל זה מה שכתוב כאן, אמר תלמיד חובש כיפה. למה צריך להגיד אמר תלמיד חובש כיפה? אמר תלמיד, מה זה משנה אם הוא חובש כיפה, יש לו חצאית, יש לו חולצה, יש לו ציצית, יש לו כובע, מה זה משנה? אבל זה מה שכתוב כאן. סתם הקפיץ אותי. אין שום סיבה להזכור הזה, לפחות בהקשר של הכתבה. טוב, אז לדעתי זו גזענות, כך אמר תלמיד חובש כיפה, כמו שכתבו כאן. אם אחרת אמרה שהיא מסכימה עם מטרת השביתה, אבל אינה מוכנה לעשות את זה על חשבון הילדים.
זאת אומרת, היא מסכימה עם מטרת השביטה שהם לא מוכנים לקבל ילדים זרים, אבל לא לעשות את השביטה על חשבון הילדים, 1 בספטמבר בכל זאת. יש כאן ידיעה שלמה של יאיר פולדש בעמוד 6. טוב, אנחנו עכשיו עם ידיעות אחרונות, כאן הכותרת משבר המים. עוד לא היה אירוע כזה, 5 מ-6 מתקני ההתפלה בישראל מושבתים בשל עכירות המים שנגרמה עקב נדידת אצות זעירות מנהר הנילוס. למרות התקלה החמורה, לא צפויים שיבושים קשים באספקת המים לתושבים, אבל לחקלאי הדרום סגרו את הברזים. אתם יודעים מה זה אומר? שבסוף זה יבוא אלינו מסביב, בסופר. יש כאן תמונה של יוגב צדוק בקרם של קדש ברנע, עושים בציר חירום. טוב, זה זמן הבציר עכשיו, אני עשיתי לפני שבועיים, בציר, זה כיף. אם מזדמן לכם, יש הרבה קרמים, אפרופו, אני יוצאת רגע מהכותרת, יש הרבה קרמים שמחפשים ידיים עובדות בהתנדבות. לכו, תתנדבו. תעזרו למשק הישראלי, לחקלאים, להצליח. הנה, עכשיו המים, ממשבר המים, הורג להם את החקלאות. לכו, זה כיף, לא נורמלי, באמת. זה עבודה, זה לא ללכת שם עם נעלי עקב, כן? זה עבודה, אבל היא עבודה כיפית. זה יהיה לכם טוב לנשמה, גם הנתינה וגם לכם באופן כללי. טוב, כותרת הגג של ידיעות אחרונות מספרת לנו על ארצות הברית שתקפה מטרות בהורמוז והאיראנים הגיבו. בעמוד 10 כותבים, למרות התקיפות ההדדיות, הנשיא טראמפ מאותת שאינו מעוניין בהסלמה, אבל מזהיר, איראן תותקף שוב וחזק יותר. במבצע דרמטי, תוך פעילות צבאית אינטנסיבית בעיר עזה, נלכד ראש השבק של חמאס, מועין אל ערביד. שרה והשערה, זו כותרת בתחתית עמוד הכותרת של ידיעות אחרונות, אחרי שראיית ראש הממשלה רמזה כי יאיר גולן ידע על המתקפה בשבעה באוקטובר, בזמן שבעלה לא עודכן, יושב ראש הדמוקרטים איים בתביעה של 2.5 מיליון שקלים בגין לשון הרע ודרש ממנה התנצלות פומבית. נתניהו הגיבה ואמרה, תתנצל אתה או שאתבע 1 מיליון שקלים. על מה היא רוצה לתבוע? על זה שהוא ארגן לה את המצור על המספרה אז לפני כמה שנים במחאה, אתם זוכרים? אז היא בתגובה אומרת לי, אם אתה לא תתנצל על כך שסגרת אותי במצור הזה במספרה, אני אתבע אותך על 1 מיליון שקלים. גוטליב צפויה לעזוב את הליכוד לטובת בן גביר, ופייגלין וגם סמוטריץ' ירוצו ביחד. עמוד 8 מסכם את כל הסיפור הזה. ורענן שקד, יש כאן כותרת למאמר שלו הבוקר הזה בידיעות אחרונות, מהי בגידה מבפנים? אבל תיאלצו לקרוא, להיכנס אתם לבד ולקרוא, אני רק נותנת לכם את הכותרת. הפלונטר הפוליטי, כותבים יאיר קראוס וגד ליאור בעמוד 14, הפלונטר הפוליטי שפוגע ביישובים הסמוכים לגדר הגבול שבצפון, תקציבי השיקום שוב תקועים. אז אתם מוזמנים להיכנס לידיעה הזו בעמוד 14. טוב, אגב, ידיעות אחרונות, מספרים כאן בתחתית עמוד הכותרת, אם אתם, מעניין אותי מי עדיין קונה עיתון, קונה עיתון בכסף, עיתון יומי, עיתון פיזי. אז לאלה מכם שכן קונים עיתון פיזי עדיין, א', אני אשמח לדעת מי אתם, זה מרהיב בפני עצמו, אז שתדעו שהחל מיום שישי הקרוב, על פי ההודעה כאן בידיעות, מחיר העיתון של ידיעות, עיתון סופה, שעיתון סוף השבוע, טוב, עיתון סוף השבוע יותר קונים, זה אני יודעת, מחיר עיתון סוף השבוע יעמוד על 24 שקלים, כולל מע"מ, ובאילת, אם אתם גרים באילת, אז זה 20.5 שקלים. ואין שינוי במחיר העיתון בימי חול, רק שתדעו. זה הודעה של ידיעות אחרונות. מה קורה בישראל היום? הבוקר הזה, הכותרת, הצוללת השישית. וואי, אני רואה את זה, אני מתמלאת גאווה כי יוצאת חיל הים. והמדים הלבנים, איזה יופי. כלי הנשק המתקדם והמורכב ביותר בצהל, הכי דרקון,
עושה את דרכה לישראל. חיל הים יקבל בקרוב חיזוק אסטרטגי, צוללת עם יכולות מתקדמות שירחיבו את טווח הפעולה ויאפשרו שהייה ממושכת יותר בלב ים. ויש כאן את הטקס הזה, טקס קבלת הצוללת השבוע בגרמניה. טוב, אנחנו ביחסים טובים עם גרמניה ביטחוניים, אנחנו נותנים לה טילים, היא נותנת לנו צוללות. בעזה, שבק וצהל עצרו מבצע נועז, עצרו במבצע נועז את מפקד ביטחון הפנים של חמאס, ובגזרת איראן עולים מדרגה. ארצות הברית תקפה באורמוז, משמרות המהפכה שיגרו טילים לעבר ירדן. בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז, בפעם השלישית ברציפות. הנגיד רומז שהממשלה הבאה תצטרך להעלות מיסים, אין ארוחות חינם, הוא אומר. במעריב גם כן מספרים לנו על משבר ההתפלה, על הערכות לשיבושים נוספים, תיארכו. יתד נאמן מספר לנו על כך שראש השבק של חמאס נחטף מעזה לישראל, יעד המודיעיני המשובח הזה הגיע... אחרי, הגיע פצוע אגב, אחרי חקירת שבק ואחרי חטיפתו מעזה. ועיתון המבשר מספר לנו, מבשר לנו היום שראש הביטחון, גם זה, ראש הביטחון הכללי של חמאס נעצר בעזה והובא פצוע לישראל. אנחנו מסיימים, אתם שומעים כבר את הג'ירפות והחור בלב בצורה שלכם, אז נגיד... מזל טוב לגלעד כהנה, שאתמול... באחד בספטמבר חגג 56 יום הולדת, אז מזל טוב. אריה גולן ויומן הבוקר מיד אחרינו. איליה צ'רנישוב, תודה רבה לך על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין. אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר. תהיו טובים, בשורות טובות. יאללה ביי.

0: אנחנו כאן.
1: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לפנות בוקר נשמעו אזעקות בקו העימות בצפון בשל חדירת כלי טיס עוין. אין נפגעים. טראמפ אומר כי אינו מנסה לאלץ את איראן לנהל עמו מסע ומתן. הלילה תקפה איראן מטרות אמריקניות באזור בתגובה למתקפות נגד האמש. נתניהו מביע תמיכה בדברי רעייתו בעניין התנהלותו של יאיר גולן בשבעה באוקטובר. התחזית, התחממות קלה.
1: ברשת החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 6. היום יום רביעי, כף באלול תשפ"ו, 2 בספטמבר 2026. לפני כשעה וחצי נשמעו אזעקות באזור קו העימות בצפון בשל חדירה של כלי טיס עוין. מצה"ל נמסר כי שוגרו מיירטים לעבר מטרה אווירית חשודה שככל הנראה חצתה משטח לבנון לעבר שטח הארץ. תוצאות היירוט בבדיקה, אין נפגעים. ההסלמה במפרץ. הנשיא טראמפ אומר כי אינו מנסה לאלץ את איראן לנהל עמו מסע ומתן, כפי שדיווחה רשת ABC. ממש לא אכפת לי אם הם יחתמו על ההסכם שהוא חסר ערך מבחינתם, כתב הנשיא האמריקני ברשת החברתית שלו, והוסיף, אני מעדיף בהרבה את המצב שלנו עכשיו עם שליטה כמעט מוחלטת במצר הורמוז והכלכלה שלהם שקורסת לחלוטין. הם פשוט רק מעכבים את הבלתי נמנע. מתי העם האיראני יתקומם וילחם? כתב טראמפ. קודם לכן דיווח אתר אקסיוס כי במסגרת התקיפות האמריקניות אמש הותקפו שתי מכליות נפט איראניות. הלילה תקפה איראן בתגובה בירדן, בקווית, בבחריין ובעיראק. בבחריין דווח כי יורטו כתב"מים איראניים ששודרו לעבר המדינה. בד בבד דווח על שידורים מאיראן לארביל, בירת החבל הכורדי בצפון עיראק, וטענת משמרות המהפכה הושמדו במקום מרכז תחזוקה ומערכת הכוונה של בלון ריגול אמריקנית. בירדן דווח כי יורטו 10 טילים בליסטיים ששודרו מאיראן. צבא כווית הודיע כי מערכות ההגנה האווירית פעלו נגד כתב"מים וטילים איראניים. דובר מפקדת החירום האיראנית הודיע כי התקיפות האיראניות יימשכו עד שהאמריקנים ילמדו לקח והתחרטו על פשעיהם. הדובר האיראני הזהיר כי אם יימשכו המתקפות האמריקניות, תגובת איראן תהיה קשה יותר, נרחבת יותר והרסנית יותר. הוא הזהיר כי כל מדינה שתשתף פעולה עם צבא ארצות הברית תישא באחריות להשלכות המסוכנות של שיתוף הפעולה. כך מוסרים כתבינו נתן גוטמן ורועי קייס. בלבנון מדווחים על תקיפות עוצמתיות של חיל האוויר ברכס עליית טייר ובאזור נבטיה בדרום לבנון. מקורות דיפלומטיים מסרו לערוץ הלבנוני אל ג'דיד כי עדיין לא הוצגה הסכמה בעניין מסירת המטען של חיזבאללה ברכס לידי צבא לבנון, על אף המסע ומתן הרציני שהתנהל בעניין בין ישראל ללבנון והמגעים עם ארגון הטרור. עוד דווח כי ישראל מתנגדת לנוכחות כוח שאינו לבנוני בדרום לבנון בשל רצונה בקיום קשר ישיר בין צבא לבנון לצהל. דבריה של שרה נתניהו בעניין התנהלותו של יאיר גולן בשבעה באוקטובר. ראש הממשלה נתניהו התייחס אמש לדברים והביע תמיכה ברעייתו. בסרטון מצולם אמר נתניהו כי אינו חושב שהייתה בדידה. היה כשל, אבל זו לא בדידה. וגם אשתי לא אמרה שהייתה בדידה, זה סתם תשקוש. יושב ראש הדמוקרטים הגיב לדבריו של ראש הממשלה ואמר כי הם אינם מהווים התנצלות, אלא ניסיון למזער נזקים. אתה לא חושב, ביבי, אתה יודע מצוין שלא הייתה בדידה. מנהיג אמיתי לא מגמגם מול עלילות דם, הוא מתנצל בפני הלוחמים ומגנה את השקרים שיצאו מבית, דברי גולן. קודם לכן הודיעה רעיית ראש הממשלה כי היא דוחה את דרישתו של גולן להתנצל על הדברים שאמרה לערוץ 14.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות. ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
2: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: בתחזית, התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר התקררות קלה, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 34 ובאילת 39 מעלות. עורך החדשות זוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
1: כאן חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: בוקר טוב, 6:05, כאן מערכת הבוקר הזה. לפני כשעה וחצי נשמעו אזעקות באזור קו העימות בצפון בשל חדירה של כלי טיס עוין. איתנו כתבנו בצפון רובי אמרשלג, בוקר טוב לך.
1: שלום אריה, כן, סמוך ל-4:30 לפנות בוקר נשמעו אזעקות בכפר יובל, הגושרים, מעיין ברוך ודפנה, בגלל חשד לחדירת כלי טיס מלבנון. שוגרו כמה מיירטי כיפת ברזל, לפי שעה לא ברור האם אכן היה כלי טיס שחצה לשטחנו והאם הוא הופל, או שמדובר בזיהוי שגוי. מכל מקום, אין נפגעים ולא דווח על פגיעות בשטחנו. זה קורה אריה במקביל לעוד לילה של תקיפות של צהל בלבנון. התושבים קיבלו אמש הודעות על כך שצפויות תקיפות של צהל, אבל אין הנחיות מיוחדות לאזרחים, וכל זה נזכיר פחות מיממה לאחר פתיחת שנת הלימודים. בחלק ממוסדות החינוך זו הפעם הראשונה שבה חוזרים לספסל הלימודים לאחר שלוש שנים של מלחמות ופינוי, כך שאירועי הלילה לא מוסיפים כך כאן לתחושת הביטחון.
0: תודה לך רובי אמרשלג. ארצות הברית חידשה לילה את התקיפות שלה נגד משמרות המהפכה. טהרן הגיבה במתח של טילים וחטבמים לעבר בסיסים אמריקניים באזור, ובמקביל מדווחת על הרוגים ופצועים בתקיפה אמריקנית שפגעה בבית שבו הייתה חתונה בדרום איראן. זהו סבב ההסלמה המשמעותי ביותר בין שתי המדינות בשבועות האחרונים, אומר עורך חדשות החוץ אירן סיקורל.
2: אלה הקולות שבישרו אמש על חידוש התקיפות האמריקניות באיראן. מטוסי קרב אמריקנים המריאו, ובדרום איראן החלו להישמע פיצוצים. ארצות הברית הודיעה כי תקפה שורה של יעדים של משמרות המהפכה, מערכות הגנה אווירית, מקאמים, מתקנים ימיים, יכולות להנחת מוקשים ומתקני תקשורת. בוושינגטון אומרים שהתקיפות באו בתגובה לניסיונות האיראנים לפגוע בספנות במצר הורמוז, ובכוחות אמריקנים באזור. אבל בין היעדים הצבאיים לטענת האיראנים לפחות, היו גם אזורים מיושבים. ליד העיר סיריק בדרום איראן נפגע בית שבו נערכה חתונה. לפי הסהר האדום האיראני, 5 בני אדם נהרגו, ולפחות 50 נפצעו. בין ההרוגים ילד בן 4. סוכנות הידיעות האיראנית אירנה דיווחה שמניין הפצועים עומד כעת על 68. איראן טוענת שהבית נפגע בתקיפה אמריקנית. לפי דיווחים אחרים, יעד התקיפה היה מגדל תקשורת סמוך, והבית נפגע כתוצאה מהתקיפה. נסעתי לכיוון הבית שבו הייתה החתונה, סיפר אדריה, פתאום נשמע קול של מטוס קרב. כשהגענו לשם הראה פיצוץ, הוא היה עוצמתי מאוד. עוד לפני שהספקתי להגיע, ההדף, חתיכות בטון וחפצים נוספים פגעו לי בראש ובפנים, וכך איבדתי את ההכרה. היו שם ילדים קטנים מאוד, נשים, הם נפגעו בצורה איומה, זה היה פשוט נורא. והתגובה לא אחרה לבוא. משמרות המהפכה הודיעו כי פתחו בפעולת הגמול, והזהירו שארצות הברית תצטער על התקיפות. טילים איראנים שוגרו לעבר בסיסים אמריקנים באזור. בירדן הודיעו כי 13 טילים בליסטיים נכנסו לשטח המדינה, 10 יורטו ושלושה נפלו באזורים מרוחקים הרחק מריכוזי אוכלוסין. גורמים אמריקנים מסרו כי בשלב הזה לא ידוע על נפגעים אמריקנים. איראן מנגד טענה כי הרגה מספר גדול של חיילים אמריקנים, טענה שלא קיבלה אישור אמריקני. האיראנים פתחו גם במתקפת כטב"מים איראנית נגד בסיס אמריקני בבחריין, ארצות הברית הפעילה את מערכת ההגנה האווירית שם. וכך, בתוך שעות, הפכה התקיפה האמריקנית באיראן לסבב אזורי חדש. מטוסים אמריקנים תוקפים בדרום המדינה, איראן משגרת טילים וכטב"מים, והחשש הוא כמו תמיד שהעימות יתרחב עוד יותר. במרכז העימות כרגיל מצר הורמוז. ארצות הברית טוענת שאיראן ניסתה להניח מוקשים במצר ולפגוע בתנועת הספינות. טהרן מאיימת מנגד, אם ימנעו מאיתנו לייצא נפט מהמפרץ, נמנע זאת גם ממדינות אחרות.
0: במקביל להתחממות של הזירה במפרץ, הנשיא טראמפ מגביר את האיומים נגד איראן, ואומר כי אם תמשיך להגיב על ההתקפות של ארצות הברית, היא תוכה בעוצמה עד אשר לא תשרוד עוד כמדינה. הנשיא טראמפ הבהיר הלילה כי אינו מעוניין לשוב למסע ומתן עם איראן, ודחק בעם האיראני לצאת ולהילחם. הדיווח הבא הוא של כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
3: ההחלטה האמריקנית לחדש את התקיפות נגד איראן השבוע הובילה כצפוי לתגובת שרשרת. אמש היה זה תורה של ארצות הברית להגיב, והיא עשתה זאת באופן נרחב יותר מאשר בהתקפה הקודמת.
4: CENTCOM saying today at 12 p.m. Eastern, U.S. forces began striking Islamic Revolutionary Guard Corps targets in Iran. The strikes follow recent attempted attacks by the IRGC against commercial shipping in the Strait of Hormuz and against American service members.
3: פיקוד המרכז, CENTCOM, הודיע כי החל בהתקפות נגד מטרות של משמרות המהפכה בעקבות ההתקפות שלהם על כלי שיט אזרחיים במצר הורמוז ונגד חיילים אמריקנים, הודיעו רשתות הטלוויזיה בארצות הברית. יעדי התקיפות הם מגוונים, אבל המטרה עדיין נותרה מצומצמת, פגיעה באפשרות של איראן לשקם את יכולותיה הצבאיות באופן שיאפשר לה להוציא לפועל התקפות נגד בסיסים אמריקנים ונגד ספינות. בין המטרות שתווכו אמש היו גם מתקני רדאר של איראן לאורך המצר, אשר סייעו למשטר לפגוע בספינות. ההתקפות הוחרפו באופן מדוד, אבל האיומים של טראמפ החריפו דרמטית. בשיחה עם כתב פוקס ניוז, הזהיר הנשיא את טהרן מפני תגובת נגד להתקפות האמריקניות.
5: If the Iranians respond to these US strikes against their country, the president said they'll be hit much harder. He went on to say today's strikes were a very big hit, and if it goes a third time, they're going to be totally wiped out as a country.
3: הנשיא אמר שאם האיראנים יגיבו להתקפות של ארצות הברית, הם יוכו בעוצמה רבה יותר. הוא אמר שההתקפות היום היו קשות מאוד, ואם יהיה סיבוב שלישי, אז איראן תימחק כליל כמדינה, סיפר כתב פוקס ניוז על שיחתו עם הנשיא טראמפ. מה המטרה של המהלך האמריקני? טראמפ בפוסט נוסף הלילה אמר כי מטרת ההתקפות אינה לכפות על איראן לשוב לשולחן המסע ומתן, וכי הוא מאוד מרוצה מהמצב הקיים, בו יש, לטענתו, שליטה אמריקנית כמעט מלאה במצר הורמוז, בשעה שהכלכלה האיראנית קורסת. מתי העם האיראני יתקומם ויצא להילחם? שאל טראמפ, דוחק באזרחים לצאת לרחובות נגד המשטר. לצד הרטוריקה החריפה, גורמים אמריקנים מבהירים כי מדובר בשלב הזה בטיפול נקודתי באיומים מצד איראן, ולא בחזרה ללחימה עצימה. עם זאת, הסיכון של התלקחות תמיד קיים, במיוחד נוכח היכולת שהפגינה איראן לפגוע בבסיסים אמריקנים באזור. משרד החוץ האמריקני, אולי כהיערכות לתרחיש קיצון, חידש היום את הזהרתו לאזרחים אמריקנים באזור לשמור על ערנות ולהיות ערוכים למקרה של הסלמה. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: בפעולה מזהירה ומאוד נועזת בלב העיר עזה, עצרו כוחות מיוחדים של שבק בסיוע צהל את מועין מוחמד אל ערביד, ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס ברצועה, המכונה, או שהיה מכונה, ראש השבק של החמאס. זהו דיווחה של כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
6: המבצע תוכנן במשך חודשים וכלל איסוף מודיעין ומעקב ממושך אחר תנועותיו. בתחילה נשקלה אפשרות לחסל את אל-ערביד מן האוויר, ואולם במערכת הביטחון הוחלט לנסות ולעצור אותו חי בשל העמידה המודיעיני הרב שעשוי להיות ברשותו. כוח מיוחד של שבק בסיוע צהל הגיע למקום שבו הוא שעה וביצע את המעצר. אל-ערביד נפצע במהלך הפעולה, עובר לקבלת טיפול בבית חולים בישראל, ובהמשך נמסר כי הוא בהכרה. מבצע הסתיים ללא נפגעים בקרב הכוחות הישראלים. אל-ערביד נחשב לדמות מרכזית במערך ביטחון הפנים ובמאמצי חמאס לשקם את שליטתו ברצועה. על פי המידע שפורסם, הוא היה מעורב בהסתרת בכירי הארגון בסוגיית החטופים, בבניין הכוח של חמאס ובהפעלת מיליציות לדיכוי מתנגדי הארגון. הוא גם עסק בניסיונות להשיב את המשילות של חמאס באזורים שנפגעו במלחמה ובקידום פעילות נגד כוחות צהל סמוך לקו הצהוב. על פי דיווחים פלסטינים, במהלך הפעולה נהרגו ארבעה בני אדם, בהם אשתו ובנו של ערבי. במערכת הביטחון מעריכים כי חקירתו עשויה לספק מידע משמעותי על הנהגת חמאס, על מפקדות ומקומות מסתור, על מערכי הביטחון והשליטה של הארגון, ובעיקר על החטופים שהוחזקו ברצועה.
7: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
0: הכותרת הראשית של ידיעות אחרונות הבוקר, ארצות הברית תקפה מטרות באורמוז, האיראנים הגיבו. למרות התקיפות ההדדיות, הנשיא טראמפ מעוטט שאינו מעוניין בהסלמה, אבל מזהיר, איראן תותקף שוב וחזק יותר, שמענו גם כאן. במבצע דרמטי, תוך פעילות צבאית אינטנסיבית בעיר עזה, נלכד ראש השבק של חמאס, מועין אל-ערביד. ומתחת לכותרת הזאת, משבר המים, עוד לא היה אירוע כזה, כותב העיתון. 5 מ-6 מתקני ההתפלה בישראל מושבתים בשל אחירות המים שנגרמה עקב נדידת אצות זעירות מהנילוס. למרות התקלה החמורה הזאת, לא צפויים שיבושים קשים באספקת המים לתושבים, אבל לחקלאי הדרום סגרו את הברזים. בתחתית עמוד א' של ידיעות אחרונות, שרה והסערה. עם תמונותיהם של שרה נתניהו ויאיר גולן, אחרי שרעיית ראש הממשלה רמזה כי יאיר גולן ידע על המתקפה ב-7 באוקטובר, בזמן שבעלה לא עודכן, יושב ראש הדמוקרטי מעיין בתביעה של 2.5 מיליון שקלים בגין לשון הרע, ודרש ממנה התנצלות פומבית. נתניהו הגיבה ואמרה, תתנצל או שאתבע 1 מיליון שקלים ממך. גוטליב צפויה לעזוב את הליכוד לטובת בן גביר, פייגלין וסמוטריץ' ירוצו יחד, כל זה תחת הכותרת של שרה והסערה. ובתחתית המודע הראשון של ידיעות אחרונות הבוקר, הפלונטר הפוליטי שפוגע ביישובים הסמוכים לגדר הגבול בצפון, תקציבי השיקום שוב תקועים. ישראל היום, כלי הנשק המתקדם והמורכב ביותר בצהל, אחי, אוניית חיל הים דרקון עושה את דרכה לישראל, זו הצוללת השישית. חיל הים יקבל בקרוב חיזוק אסטרטגי, צוללת עם יכולות מתקדמות שירחיבו את טווח הפעולה ויאפשרו שהייה ממושכת יותר בלב ים. ובעזה, שבק וצהל עצרו במבצע נועז את מפקד ביטחון הפנים של חמאס, גזרת איראן עולה בדרגה, ארצות הברית תקפה באורמוז, משמרות המהפכה שיגרו טילים לעבר ירדן, לא רק לעבר ירדן. ואנחנו מדלגים עכשיו לסיום לעיתון הארץ, כאן בכותרת הראשית גם כן, צהל ושבק עצרו בכיר בחמאס בעזה בסיוע של מיליציות פלסטיניות. המעצר, כותב העיתון, עשוי להניב לישראל ערך מודיעיני רב, בלי מעורבות של טראמפ ספק אם אחיזת חמאס בעזה תתרופף בזמן הקרוב. עוד שלוש כותרות מתוך עמוד א' של הארץ. יוסי ורטר, הפרשן הפוליטי, כותב מאמר שכותרתו, השקר של שרה נתניהו אינו פליטת פה, אלא קמפיין מחושב להאשמתו של יאיר גולן בטבח של 7 באוקטובר. השר בן גביר השתמש במסוקי המשטרה פי 2 יותר מקודמו בתפקיד, ובתחתית העמוד א' של הארץ, שליש מתלמידי תיכון בתל אביב לא באו בשל קבלת ילדי זרים. אלה כותרות העיתונים שהגיעו עד לשעה הזאת לשולחן המערכת, והשעה היא 6:18.
7: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: תרבות עם דורית אסרף מזרחי. בוקר טוב דורית.
8: בוקר טוב אריה, עכשיו כבר אפשר לספר על פסטיבל הג'אז בים האדום שחוגג השנה את מהדורתו ה-40. 4 ימים של מוזיקה ב-11 עד 14 בנובמבר, חיבורים מיוחדים שקורים באילת. יוסי פיין, אחד מהמנהלים האומנותיים, מספר מה מחכה לכם שם.
9: אז השנה אנחנו חוגגים 40 לפסטיבל הג'אז בים האדום באילת, ויש 40 מופעים, מתוכם עשרות הפקות מקור, שזאת אומרת שאלו מופעים מיוחדים רק לפסטיבל, כמו עידן רייכל מארח את המוזיקאים שמהם הוא קיבל השראה, מירי מסיקה ותזמורת גדולה שהיא תשיר שירים מסרטים ומחזות וכל מיני. אחד המייסדים של הפסטיבל, דני גוטפריד, אימרה לקמינסקי ועוד. קרן אהן עם אבישי כהן וביג וישס. תזמורת ירושלים, מזרח מערב. רבית פלוטניק, דודו טסה. גידי גוב עם שירים צד ב' שהוא בדרך כלל לא עושה. להקת מינואט, עומרי מור, יוני רכטר. פלד, ועוד המון מופעים של המון אמנים חדשים. זה אירוע לכל מי שאוהב מוזיקה. 4 ימים, 40 מופעים, יהיה כיף גדול.
8: פסטיבל ג'אז בים האדום בנובמבר באילת. התזמורת הפילרמונית מכריזה על פתיחת עונתה ה-90 עם תוכנית מלאה באורחים. יאיר משיח, מזכ"ל התזמורת, מספר על התוכנית.
10: אנחנו שמחים ונרגשים להכריז על פתיחת העונה ה-90 של התזמורת הפילרמונית הישראלית. עונה שבה יגיעו לישראל מיטב המוזיקאים בעולם, להב שני, זובין מטה, קיריל פטרנקו, וסילי פטרנקו, אנדרה שיף, איוון פישר, סיימון ביצ'קוב, מרתה אגריץ', פיחה סוקרמן ועוד רבים וטובים שיבצעו איתנו את מיטב הרפרטואר התזמורתי ויחד עם יצירות ישראליות בהשמעת בכורה. זו יצירה שהוזמנה לפתיחת העונה מיוסף ברדנשווילי, יצירתה של נעמה תמיר. אנחנו שמחים וגאים להרחיב את הקונצרטים למשפחה שהתקיימו בכל רחבי הארץ, בגולת הכותרת, פסטיבל ה-90 שיתקיים בחודש ינואר 2027, בו נקיים סדרה של קונצרטים תזמורתיים, קאמרים, כיתות אומן ורסיטלים.
8: התזמורת הפילרמונית, המופעים, יחלו אחרי החגים. פסטיבל מגדה מבית פסטיבל יערות מנשה מתקיים החל ממחר במועצה האזורית מגידו. ליאוס פרידלנדר, מנהל הפסטיבל, מספר עליו.
11: הוא ייפתח ביום חמישי בשעה 5:30 עם שף אהרוני, עם סט טכנו נהדר שייתן את הטון ואת הקצב להמשך האירוע, ואחריו יעלו ברי סחרוף, דולו טסה והבלקן ביטבוקס, כשבשישי ממשיכים עם נוגה ארז טונה ומיטב אמני הטרנס ריתמו ודיג'י גניש לתוך הלילה. חוץ מזה תמצאו בפסטיבל עוד הרבה הפתעות מגוונות לכולם, כגון מתחם ילדים שוקק חיים עם אומגה ופאקס ועומות וחבלים תוך הלילה, הפעלות, סדנאות וקרקעות, קסים, הופעות של להקות ורכבים בעלי צרכים מיוחדים. בתוך האולם תמצאו את במת יערות מנשה, מיטב להקות האינדי והאלטרנטיב, פסטיבל אנימציה, אנימגדה עם מיטב היצירות מארץ ומעולם בתחום, שוק מגידו מרקט עם יצירות ואומנות, תכשיטים מיד שנייה ועוד הרבה דברים טובים.
8: פסטיבל מגדה החל ממחר. נסיים במוזיקה, מצד השנתי של ג' בשיתוף פורי להתקיים בתשעה בספטמבר. אתם עדיין יכולים להצביע. אנחנו נסיים עם אחת הזמרות המוכשרות, מורי ויאי, בשיר תאהב אותי ככה, ואתם באמת אוהבים אותה ככה. עד כאן תרבות להבוקר, יום שקט אריה.
0: תודה דורי.

0: 6:23 עכשיו, בוקר טוב, אנחנו אומרים לחזאי השירות המטאורולוגי אסף רייטפלד.
1: בוקר טוב.
0: מה יהיה?
1: אנחנו באיזשהו, ביום החם במרכאות של השבוע, קצת מעל הממוצע, 2-3 מעלות. יש אבל אופק חיובי, המגמה היא של התגררות.
0: אל תגיד ששוב תהיה סערה שלא תהיה.
1: לא, לא. אנחנו אמרנו שתהיה סערה שלא הייתה, אבל יומיים לפני כבר תיקנו, קיצצנו,
0: כן.
1: כיסחנו, אבל התקשורת אוהבת להמשיך עם גלי הרוח שהתחילו. ויום לפני כבר ממש ירדנו
0: אנחנו.
1: מזה.
0: אוקיי, אז מה
1: כן,
0: צפוי?
1: לא,
0: מה
1: לא,
0: צפוי?
1: לא, לא קיבלו את העדכונים, לא רוצים לשנך.
0: מה צפוי בהמשך?
1: זהו, אנחנו לקראת סופה שסביב ממוצע, אפילו ממוצע מינוס. סך הכל מזג אוויר יותר נוח לעונה. בעיקר בשבת וגם בתחילת השבוע הבא, ושוב כנראה במהלך שבוע הבא מגמה של התחממות.
0: עוד פעם התחממות, זאת אומרת הסתיו עוד רחוק.
1: נכון, נכון.
0: חבל. תודה אסף, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: מיד חוזרים עם אריה גולן כאן חדשות ברשת ב' מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: Et la deuxième paire est offerte.
6: Excusez-moi?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אולה,
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אפוף לתקנון.
2: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
8: אני כבר בסף של הסף, של האמא, של הסף.
2: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
9: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
2: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.

0: 6:26 דקות, אלה כותרות הבוקר הזה. דבריה של שרה נתניהו בעניין מוכנותו של האלוף במילואים יאיר גולן לטבח 7 באוקטובר. ראש הממשלה נתניהו התייחס אמש לדברים, הביע תמיכה ברעייתו, אבל קבע גם שלא הייתה בגידה, אלא כשל.
1: שאלו אותי כמה פעמים, אתה חושב שהייתה בגידה? אמרתי, לא, אני לא חושב שהייתה בגידה, אני חושב שהיה כשל, שהיו כל הסימנים, והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה, שלא נרגיז את החמאס, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש. זה כשל, אבל זה לא בגידה, וגם אשתי לא אמר שהייתה בגידה, זה סתם קשקוש.
0: יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, הגיב לדבריו של ראש הממשלה ואמר כי הם אינם מהווים התנצלות, אלא ניסיון למזער נזקים. הוא אמר לנתניהו, אתה יודע מצוין שלא הייתה בגידה. בשבעה באוקטובר יצאנו להציל חיים בזמן שאתה קפאת. מנהיג אמיתי לא מגמגם מול עלילות דם, הוא מתנצל בפני הלוחמים ומגנה את השקרים שיצאו מביתו, דברי יאיר גולן. רעיית ראש הממשלה, הגברת שרה נתניהו, דוחה את דרישתו של יושב ראש הדמוקרטים להתנצל על הדברים שאמרה לערוץ 14 בעניין התנהלותו בשבעה באוקטובר. במכתב ששלח עורך דינה של נתניהו לגולן, נאמר כי הטענה שהפיצה תיאוריות קונספירציה היא סילוף של הדברים שאמרה. נתניהו

0: ראש מפלגת זהות, משה פייגלין, הכריזו אמש על ריצה משותפת בבחירות. לדבריהם, החיבור הטכני ביניהם הוא צעד ראשון במהלך רחב לאיחוד כוחות בימין.
1: אנחנו יודעים בדיוק מה יכול לקרות אם המחנה הלאומי יתפצל. אם מפלגות ימין ישרפו קולות מתחת לאחוז החסימה, ואם בבוקר של מחרת הבחירות. נגלה שבגלל מנדט אחד או שניים, איבדנו את היכולת להקים ממשלת ימין. אני לא מוכן לקחת את הסיכון הזה.
2: זה מגש הכסף. דור שלם בכל הארץ, דתיים, חילונים, שלא מוכנים לעוד מאותו דבר. וביחד, עם הגרעין הקשה של מסירות הנפש, שמייצגת הציונות הדתית, לא יעזור לאף אחד, אי אפשר להסתיר את זה, כולם ראו את זה. אני רואה כאן בשורה אדירה.
0: אלה כותרות הבוקר הזה. עדיין קיים חשש להפסקות מים בארץ והמשך פגיעה קשה בחקלאות, זה היום השלישי, בעקבות השבתת מתקני ההתפלה. אסף פוזיילוב מדווח.
3: זה אירוע שלא היה כמותו מעולם. כמעט כל מתקני ההתפלה בישראל לא עבדו אתמול מלבד אחד, בגלל אותו זיהום מיקרואצות שהגיעו ממצרים. הפגיעה בחקלאים ובתוצרת והפסקות מים שהתחילו כבר אתמול בבאר שבע, אולי בעוד ערים. היום יש קצת בשורות טובות, שלושה מתקני התפלה הופעלו חלקית למרות האחירות של המים, מתקן פלמחים פועל בחצי ומתקן סורק ב' פועל בשליש, גם סורק א', יש ירידה באחירות המים באזור הים בדרום, עדיין לא ברור אם גל האצות מאחורינו. ואנחנו רואים שוב במקרה הזה את אותה רשלנות פושעת ומסוכנת, חוסר תכנון אמיתי או היגיון של אנשי המקצוע והשרים הממונים, שלא מבינים או לא רוצים להבין שישראל היא מדינת אי, וצריכה לא רק לייצר לעצמה, גם לדאוג לתוכנית ב', גם אם לכאורה בטווח הקצר זה עולה קצת יותר, בטווח הארוך זה עולה הרבה הרבה פחות. אנחנו ראינו את זה כשהופסקו בישראל קווי ייצור של תחמושת, ואז במלחמה היה מחסור, כשהפסיקו לייצר כאן מוצרים לבתי חולים והיה מחסור בקורונה כי אי אפשר היה לייבא, או כשיש חרם על ייצור מזון לישראל ויש סכנה שלא יהיו מספיק מוצרים. במקרה הזה של המים לא ייצרו עוד מקור למי שתייה והשקעה בתור תוכנית ב', ויש אופציה נוספת, יש את טיוטת תוכנית האב לשיקום האקוויפרים, מאגרי המים התת-קרקעיים, וזה עדיין ממתין לאישור של הממשלה. אנשי ארגון אדם טבע ודין שמכירים היטב את הנושא אומרים, תלות כמעט מוחלטת בהתפלה והפקרת מי התהום מעמידות את משק המים בסכנה, מדיניות שגויה ומסוכנת של מדינת ישראל שנשענת כיום באופן כמעט בלעדי על מתקני התפלה, ויש כמעט התעלמות קריטית מאיומים כמו זיהום ים. המדינה מזניחה את מאגרי החירום הטבעיים והחשובים ביותר שלה שהם מי התהום, בעירות מי שתייה נסגרות בזו אחר זו בגלל זיהומים וללא פעולות שיקום.
0: ב-6:32 עכשיו בצהל סיימו לתחקר את האירוע שבו תועדו לוחמים במילואים מתפללים עם פורעים יהודים שהטילו מצור על משפחה פלסטינית בכפר קוסרה בשומרון. מהתחקיר עולה שלמפקד הכוח נאמר במפורש שעליו להימנע מפעולות העלולות להתפרש כהזדהות או תמיכה בפעילות הבלתי חוקית במאחז. למרות ההנחיה הזאת אישר מפקד הכוח לחייליו להשלים מניין למתפללים היהודים. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במעדורת כאן חדשות אמש כי מפקד הכוח הודח מתפקיד פיקודי. לא ינקטו צעדים נגד הלוחמים עצמם, המילואימניקים, משום שפעלו על פי ההוראות שקיבלו מהמפקד שלהם. בשבועות האחרונים אנחנו עדים לעלייה ניכרת בחיכוכים בין המתנחלים לבין פלסטינים, והערב תהיה בירושלים עצרת נגד הטרור היהודי בקביעה שהוא מתפוצץ על כולנו. ואיתנו עכשיו הגברת ליאורה הדר, פעילת נשים עושות שלום, תושבת עלי זהב שבשומרון. בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב.
0: את מדגישה שזו עצרת ולא הפגנה? זה לא אותו דבר?
4: לא, אנחנו באות בעצם יותר ליצור איזושהי עמדה משותפת, לאו דווקא הפגנה במובן הרגיל, אלא יותר עמידה משותפת מכל בעצם כל הספקטרום של החברה. אנחנו רוצים שיהיו כמה שיותר אנשים שם, אבל כן, אנחנו בקוראות בקול מאוד ברור נגד ההתגברות של התיאור היהודי וחוסר האכיפה של הפשיעה הזאת.
0: למרות שאת גרה בעלי זהב, את אומרת טרור יהודי?
4: כן, אני נוטה יותר להגיד פשיעה לאומנית,

0: אבל בהחלט בעיניי זה גם טרור. זה טרור שמבוצע על ידי יהודים, לצערי הרב. וגם אפילו שאני גרה בשומרון, אני מאוד מתנגדת לזה.
1: ויהיו הרבה אנשים שיבואו מההתנחלויות ויעלו על הבמה וידברו ברוח הזאת להערכתך?
0: אני מעריכה שאנחנו נהיה גם מההתנחלויות, ודאי גם אני וגם עוד כמה דוברים, וגם דוברים מדתיים וגם חילוניים וגם ערבים ויהודים, יהיה מאוד מאוד מגוון, שזאת המטרה שלנו בעצם, לא הפגנה רגילה כזה של קלאסית של השמאל, אלא עצרת שבאמת באה להביא מגוון של קולות, אבל
1: מה יהיה המסר המרכזי?
0: המסר הוא בדיוק מה שאנחנו אומרות, הטרור היהודי מתפוצץ אלינו, הטרור היהודי או הפשיעה הלאומנית, או כל אחד איך שהוא רוצה לקרוא לזה, זה לא מוסרי, זה לא יהודי, וזה גם פוגע בכולם, כולל המתנחלים. וזו העמדה שלנו, זה פוגע בצה"ל, זה פוגע בפלסטינים כמובן קודם כל, זה פוגע בביטחון של המדינה, זה פוגע בשם של המדינה בעולם, זה יוצר עוד אנטישמיות, וזה פוגע גם במפעל ההתנחלויות.
1: כן. עכשיו, את מדברת על צה"ל, ודאי שזה פוגע בצה"ל, זה גם מפריע לו לעשות את העבודה האמיתית שלשמה הוא יושב שם בשטחי יהודה ושומרון, אבל הנה אנחנו רואים מילואימניקים שהשלימו מניין והתפללו יחד עם אלה שפורעים שם בכפר כוסרה, בניגוד לפקודה שקיבל המפקד לא לתת להם להזדהות. זאת אומרת, יש פה איזה גיבוי גם מצה"ל להתפרעויות הללו, חלק מצה"ל בממשלה?
0: תראה, אני לא אדבר ספציפית על מקרה של כוסרה, כי אני יודעת שאני לא מכירה מספיק לעומק.
1: אני מסתמך על התחקיר שפרסם איתי בלומנטל כתבנו.
0: כן, התחקיר, נכון, נכון. אז מבחינת התחקיר, אני חושבת, אבל אני כן, אני מסכימה שיש לפעמים הזדהות, ויש בוודאי גיבוי מהממשלה, שזה אחד הדברים שאנחנו נקרא אליהם היום בערב בעצרת בירושלים, שאי אפשר גם שיהיה גיבוי מהממשלה לתופעות האלה. הממשלה צריכה להפסיק לעצום עיניים, או להתעלם, או אפילו לתת גיבוי כלשהו, וחייבים לטפל בתופעה, בצורה תקיפה, ובצורה יסודית ומיידית, אבל בסוף, כאילו, אני פחות מדברת על להשלים עניין, אני יותר מדברת על באמת חיכוכים הרבה יותר קשים, גם מול האוכלוסייה הפלסטינית, וגם לפעמים תקיפה של, של צוותי תקשורת, זרים.
1: כן, ראינו גם את זה למרבה הצער, כן.
0: כן, גם זה היה לאחרונה, כן.
1: איך העמדה שלך מתקבלת בעלי זהב? הרבה מסכימים איתך,
0: שלי...
1: רבים מסכימים איתך, או שאת, אני לא יודע, מודרת, או כועסים עלייך, או...
0: לא, חלילה לא מודרת. אני חושבת שבאמת, אני אומרת, די בביטחון, שרוב המתנחלים הם בעמדה שאומרת שאלימות זה דבר פסול. אני מהכירות שלי, עם הקהילות שסביבי, עם הקהילה שלי, כן. עם היישובים, הרוב המתנחלים הם באמת משרתים בצבא, תורמים למדינה ומתנגדים לאלימות. וגם לטרור מהסוג הזה, בוודאי שמתנגדים. אבל לצערי, אני לא חושבת שיש קול מספיק חזק שיוצא ואומר את זה בריש גלי ובפומבי.
1: למה בעצם? יש לך איזה הסבר למה אין קול מספיק חזק שיוצא?
0: אני חושבת שהרבה מהמתנחלים מרגישים שקודם כל, זה הרבה פעמים זה קשה לצאת נגד משהו שהוא מתוכחה, שהוא מעצמך. וגם יש הרבה פעמים אמירה שזה בסך הכל, זה פשיעה שהמשטרה צריכה לטפל בה, כמו בכל מקום, כמו שיש פשיעה בתל אביב.
1: אז זהו, שזה שטח שהוא באופן רשמי הוא מוחזק, הוא לא שטח ריבוני של ישראל, זה לא המשטרה, זה הצבא, שהוא הריבון בשטח, ביהודה ושומרון.
0: נכון.
1: עכשיו, זאת אומרת, התביעה היא פה צריכה להיות לצהל, לא? לא למשטרת ישראל.
0: זאת השאלה. זה לא ברור, אני חושבת, ובסוף, בעיניי, אף אחד לא עושה מה שצריך. יכול להיות שהצבא צריך לעשות וידיו כבולות. יכול להיות שהמשטרה צריכה לעשות והיא מקבלת הוראות כאלה.
1: אבל לעשות צריך, את אומרת.
0: אבל חייבים לעשות שינוי בדבר הזה, כי אחרת זה פשוט הולך ומתגבר. וחלילה יביא עלינו אינתיפאדה שלישית. ואחר כך יגידו, אוי, תראו איך הם מתפוצצים עלינו, איך הם עושים לנו פיגועים.
1: שלא נגיע לשם, פשוט... אבל יש פה איזה מגמה אולי יותר גדולה, כי אני שמעתי מין תזה כזאת, שהיעד של אותם אנשים שעושים את זה ומתפרעים שם ופוגעים בפלסטינים, הוא להדליק מדורה, להדליק מדורה גדולה בשטחי יהודה ושומרון, עד כדי, כמו שאת אומרת, אינטיפאדה, ואפילו יותר מזה, ותוך כדי המלחמה הזאת עם הפלסטינים, לגרש אותם מכל השטח. את מכירה את,
0: לא את, להגיד,
1: את הדברים הללו? את
0: אני מכירה בוודאי את ההשערה הזאת, או את התיאוריה הזאת. אני לא יודעת להגיד מה בבבם ובנפשם של הפורעים הקיצוניים האלה, אבל אני יכולה להגיד שבוודאי שחלק מהסיפור, ככה אנחנו רואים, של ההעתקות ושל הפגיעה ברכוש של הפלסטינים, כן, בעדרים שלהם ובבתים, וגם פגיעה בגוף שלהם, זה בוודאי על מנת, זה לא סתם להציק, בוודאי שיש כנראה איזשהו רצון שהם יעזבו. ואנחנו כולנו מודעים לזה שיש מלחמה ממש, יש מאבק על כל דונם ביהודה ושומרון. יש הרגשה בקרב מתנחלים שיש פה מאבק על כל שעל, על כל רגב אדמה, ואיפה שיעבור העדר, שם יעבור הגבול, קצת כמו במובן להבדיל החלוצי של דוד בן גוריון עם המחרשה. איפה שתעבור המחרשה, שם יעבור הגבול. אז כיום, זה איפה שיעבור העדר, שם יעבור הגבול, ולכן מקימים המון חוות, ולכן מנסים ככה להזיז את הפלסטינים שלא התפשטו עוד, שלא יקימו עוד בית.
1: וכל זה יבוא לידי ביטוי הערב בעצרת בכיכר פריז, בבירה, אני מודה לך.
0: כן, העצרת היום בערב, בשש בערב, בכיכר פריז, נשמח מאוד שיבואו כמה שיותר אנשים, תבואו.
1: טוב, אנחנו בדרך כלל לא מודיעים לפני הפגנות מתי ואיך וקריאה לבוא, אבל כבר אמרת את זה, אז ליאורה הדר, אני מודה לך מאוד. חברת תנועת נשים עושות שלום. בוקר טוב לך.
0: תודה רבה.
1: תודה לך.
0: תודה רבה.
1: ועכשיו איתנו הפרופסור קובי מיכאל, עמית בכיר במכון משגב ובמכון למחקרי ביטחון לאומי. בוקר טוב לך, פרופסור מיכאל.
2: בוקר טוב, אריה.
1: כמה מילים על הפעולה, באמת, המזהירה הזאת, האמיצה הזאת, בלב עזה, להיכנס עם כוחות שלנו, צהל ושבק, וללכוד את מפקד ביטחון הפנים של חמאס, להביא אותו אלינו כדי, כי יש לו הרבה מאוד מידע. זאת לא פעולה שגרתית, ואנחנו כאילו בהפסקת אש עם חמאס.
2: אנחנו באמת כאילו בהפסקת אש, אבל זו ממש לא הפסקת אש, והפעולה עצמה היא הישג מודיעיני ומבצעי באמת נדיר וחריג, שגם מרומם נפש ומחזיר אותנו לאיזושהי תודעה של הצלחה מאוד מאוד משמעותית, והוא מחזיר אותנו גם לימים שבהם הכרנו את ישראל או את צהל היוזם, היצירתי, הבלתי צפוי. הרי היו לנו עוד כל מיני מבצעים, אתה יודע, כאלו של חטיפת קטינים באופן שהצליח להרער מאוד את הביטחון של היריב ולייצר לנו הישגים מאוד משמעותיים. אותו מבצע מפורסם של חטיפת קצינים סורים בגבול לבנון בזמנו, אבל זה ממש לא הדוגמה היחידה, אבל אני חושב שכך צריך להיות. זאת אומרת, ככל שהצבא יהיה יותר יצירה, הצבא, השבק, יהיו יותר יצירתיים, יותר נועזים בעניין הזה, הם יצליחו גם להגיע להישגים יותר מרשימים, וההישגים הללו מזינים את עצמם, אבל הם גם צריכים לערער את הביטחון של חמאס.
1: ליצור את תחושת בעצמו. הנרדפות שלה מדברים במערכת.
2: זה גם תחושת נרדפות, זה גם תחושה של מבוכה גדולה מאוד שמאלצת אותם להשקיע הרבה מאוד משאבים לחקור איך יכול להיות.
1: וגם הרבה מאוד מידע שיקבלו עכשיו כוחותינו כשיחקרו את
2: המנורה הזאת. וזה גם שוחק את מעמדם בעיני האוכלוסייה המקומית, וכל הדברים האלה ביחד.
1: זהו, פה מאוד גם מאוד שיתוף חתורים. פעולה של המיליציות הפלסטיניות, אלה שהם נגד חמאס והם איתנו. אפשר לסמוך עליהם ב-100%, כלומר, אני הייתי חושש שמישהו מהמיליציות שם ירים טלפון ויגיד על רביד, הרביד הזה, תיזהר, אנחנו, הם עומדים להגיע אליך.
2: קודם כל לחשוש, אני חושב שזה תמיד טוב, אבל אני חושב שמה שקרה כאן, הרי לא מוסתרת כאן העובדה שהיו כאן מיליציות חמושות שמשתפות פעולה עם צהל והיו מעורבות כאן, זה מוכיח לדעתי רמה מקצועית מאוד מאוד גבוהה של שירות הביטחון הכללי ואולי גורמי מודיעין אחרים שעובדים עם המיליציות הללו, כי כדי להגיע למצב שבו אתה מכשיר אותם לרמה מבצעית כזאת, זה לא כל כך פשוט העסק הזה, אתה צריך להכשיר כאן אנשים שהם ברמה של סוכנים מבצעיים, כן, זה מין יחידת קיסריה מיליציונית כזאת, של מיליציה פלסטינית, וגם להכיר אותם מספיק לעומק כדי באמת, כמו שאתה אמרת, להימנע ממצב שבו מבצע כזה נחשף, ומבצע כזה יש בו גם יכולות מאחוריו, שלחלק מהיכולות הללו נחשפות גם המיליציות, נחשפים גורמים בתוך המיליציות הללו. הדבר הזה מעיד על, על, על התקדמות מאוד מאוד משמעותית בכל מה שקשור להיכרות של גורמי המודיעין וגורמי הביטחון את המטריה הזאת של החמולות, ומעיד על עומק שיתוף הפעולה, ומעיד גם על עומק האיבה של
1: המיליציות בין חמאס. עכשיו, מפריע לך שגם במסגרת הפעולה המבורכת הזאת, אבל נהרגו שם אשתו ובנו של אותו מנוול?
2: מה זה כאן מפריע לי? זה חלק מהנזק האגבי המתחייב במקרה של האיש הזה, שאני מניח שיש דם רב מאוד על ידיו. זה חלק מן המחיר. אפשר להצר על כך שמדובר בכאורה גורם שאינו מעורב, אבל כשתראה, מדובר בבחירים שכאלו, אז המעגלים הכי קרובים שלהם הם מעגלים שמעורבים גם באופן כזה או אחר, מכיוון שהם חלק מן המעטפת שמספקת להם את ההגנה ואת ההסוואה.
1: הוא היה בביתו. עכשיו, למה אני שאלתי את השאלה? אני זוכר שבחיסולו של אבו ג'יהאד לפני הרבה מאוד שנים, משה בוגי יעלון היה שם, כן? הוא ירה בו ואשתו לא נהרגה, אם אני זוכר נכון.
2: כן, אבל שם זו הייתה כניסה שקטה, אלימה לתוך הבית, ושם הייתה, מה שנקרא, היה שם מגע מאוד ישיר, ואנשים נראו בעין. זה לא היה המצב כאן. כאן ירו על הבית מבחוץ, לא פרצו פנימה לתוך הבית.
1: לא דומה, אתה אומר.
2: לא.
1: אבל המבצע באמת מבצע גדול. ונועז מאוד. לחשוב על אנשים שהיו שם בלב עזה, כן, ברכב מסוים, בבן כזה, וגם לא בבן, הם באו על אופנועים, לא פשוט.
2: נכון, הדבר הזה בהחלט מחייב איזושהי חשיבה קצת אחרת לגבי העניין של עתיד היחסים עם אותן מיליציות בעתיד לבוא בתרחישים מסוימים ברצועת עזה. זה יהיה אתגר לא פשוט, מה שברור שלמיליציות צריך להיות איזשהו חלק ואיזשהו תפקיד בעזה של מחר, ועל כך בדיוק נכתב ספר שצפוי לצאת ממש בימים הקרובים לאור על ידי המכון למחקר ביטחון לאומי, ספר שכתבתי שעוסק בעניין של החמולות.
1: אז יצא לך בעיתוי טוב, מה שמו של הספר, אם אתה כבר מזכיר אותו?
2: כן, הספר נקרא החמולות בצל העבר ומבט לעתיד. Okay. תפקידן של האפשרי של החמולות ברצועת עזה.
1: יפה. פרופסור קובי מיכאל, אני מאוד מודה לך.
2: בוקר בשמחה, טוב. בוקר טוב. בוקר אור.
3: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: גם זה במסגרת הבחירות, כמובן, אנחנו זמן כל כך קצר לפניהן. רעיית ראש הממשלה, הגברת שרה נתניהו, דוחה את דרישתו של יושב ראש הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, להתנצל על הדברים שאמרה לערוץ 14 בעניין מוכנותו ל-7 באוקטובר, והיא גם מגישה נגדו תביעה. פרשניתנו למשפט, תמר אלמוג.
4: זאת כבר לא שאלה של אם, אלא כך נראה, מתי ייפגשו הצדדים בבית המשפט. הכל בעקבות דבריה של שרה נתניהו בערוץ 14, עם האשמות מרומזות לגבי התנהלותו של יאיר גולן, שירד לשטח והציל חיים ב-7 באוקטובר. בעקבות הדברים, גולן הודיע שהוא יתבע את שרה נתניהו, אלא אם תתנצל, מה שלא קרה, מיד נגיע לתגובתה. לגולן כך נראה יש קייס לא רע בכלל מול רעיית ראש הממשלה, שכן מבחינת תביעת לשון הרע, קודם כל צריך לבחון מה האדם הסביר הסיק מהדברים, לא האם היא רמזה או אמרה מפורשות, אלא האם האדם הסביר הבין שיש פה האשמה כלפי גולן. אם הוא אכן יוכיח שהיה מקרה של לשון הרע, אז הנטל עובר לשרה נתניהו שצריכה להוכיח או אמת דיברתי או תום לב. התגובה מטעמה של רק ראש הממשלה לא יחרה לבוא, כאשר היא הודיעה על תביעה נגדית, התראה לפני תביעה נגדית. היא טענה שלא נאמרו הדברים שיוחסו לה, ושהוא צריך לפצות אותה גולן, ואף לאחריותו על אירוע המספרה, כן, מה שאז ב-2023, מאז נזכיר, היה 7 באוקטובר. אז הדברים האלו עכשיו כך נראה לא הולכים לאיזשהו מקום של התנצלות, אלא לכיוון של בית המשפט.
1: איתנו עכשיו פרשננו הפוליטי יואב קרקובסקי, גם עורך המשדר הזה, בוקר טוב יואב.
5: בוקר טוב אריה.
1: אם הגברת נתניהו כיבדה לפגוע ביאיר גולן, באלוף במילואים יאיר גולן, הוא היה כבר מלובש, הוא מוכן לטבח 7 באוקטובר, הוא ידע מראש.
5: הוא היה מלובש ולא לבוש.
1: מלובש, היא אמרה, אני משתמש, כן. אני מנסה לצטט במדויק את מה שהיא אמרה.
5: רק אנחנו מזכירים, הוא היה מלובש ולא לבוש.
1: כן, אולי קרה דווקא ההפך.
5: הפרחים לסרה, ככה הייתי מגדיר את הדבר הזה. הדמוקרטים עומדים כבר תקופה לא קצרה, על בין 9 ל-11 מנדטים, די יציב מאז הפריימריז שהתקיימו שם, והקרב הזה שבין שרה נתניהו לבין יאיר גולן מעוררים מחדש את השיח סביב יאיר גולן, דווקא בהיבט שאולי הנקודה החזקה ביותר שלו, וזה מה שהיה בשבעה באוקטובר, כאשר הוא באמת היה מלובש במדי צהל, עם דרגות האלוף על הכתפיים,
1: ועם נשק
5: שהוא לקח בפיקוד העורף, ובדרכו אל מסיבת הנובה, בהתאם למיקומים ששלחו לו הורים, הוא פשוט הציל חייהם של 6 בני אדם. בשעה שראש הממשלה בנימין נתניהו מתלונן כל העת על כך שלא טלפנו אליו ולא העירו אותו ולא משכו בדש
1: גם
5: מעילו.
1: גם לטענתו של גלנט, שהיה שר הביטחון כמובן, הוא הגיע גם זמן ארוך מאוד אחרי שכבר נודע מה קורה שם בדרום, לקח לו שעות להגיע לקריה.
5: נכון, אז זאת הטענה של שר הביטחון לשעבר, איש הליכוד שגם השתתף בפריימריז האחרונים כמצביע בליכוד. אז מבחינתו של יאיר גולן מדובר עכשיו על חיזוק לקמפיין שלו, כי זאת נקודות אלה נקודות החוזקה של יאיר גולן. הוא כל הזמן נמצא בלב ליבו של השיח, כמי שנמצא כצד הקיצוני ביותר של מי שירכיב אולי את ממשלת אייזנקוט ויוביל אותה לכדי הקמתה של מדינה פלסטינית. אבל דווקא כשמדברים על מה שהיה בשבעה באוקטובר, זה המלחמה האחרונה שבה השתתף יאיר גולן בגופו נגד הפורעים הפלסטינים, המחבלים הנוראים שנכנסו אל תוך גבולות ישראל בשבעה באוקטובר, והצליח להציל חיים של בני אדם. מבחינת הדמוקרטים, הם צריכים לשלוח זר פרחים גדול לרחוב עזה 35 בירושלים, בית מגוריה של משפחת נתניהו, נוכח חיזוקו בקמפיין. מה התוצאה בסקרים? את זה אנחנו נראה בימים הקרובים.
1: אבל אנחנו גם רוצים לדעת מה קורה בגוש. זאת אומרת, ראינו אתמול איחוד בין פייגלין לבצלאל סמוטריץ'. זה תוספת, זה חיזוק לגוש הממשלה, לבלוק של נתניהו?
5: תראה, על פי הסקר שהתקיים בכאן חדשות השבוע, ריצה משותפת של סמוטריץ' ושל פייגלין מניבה 7 מנדטים לחיבור הזה, ומורידה את בן גביר ל7 מנדטים גם, אבל גם מותירה בסוף את אופר וינטר מחוץ לאחוז החסימה, מתחת לאחוז החסימה. מתברר בבחירות הללו שבצלאל סמוטריץ' הוא דמות רעילה בימין. כל חיבור בדרך כלל מוריד את החיבור הזה, גם חיבור שניסינו לבדוק של סמוטריץ' עם נתניהו, סמוטריץ' עם בן גביר, כל הדברים האלה מורידים את החיבור המשותף הזה לפחות מכפי שהוא אמור להיות.
1: אבל סמוטריץ' עם פייגלין דווקא מעלה.
5: וזה כן, אז השאלה אם זאת, אם זה בדיקה חד פעמית, או שביום ראשון, בסקר הבא שאנחנו נערוך, אנחנו נראה ממצאים אחרים. בכל מקרה, בנימין נתניהו מצליח לשלוט רק בגורם אחד בגוש שלו, וזה בצלאל סמוטריץ'. הוא לא שולט אפילו בסיעת הליכוד, שם יש לו את המרד של טלי גוטליב, תרף נזכיר אותו, אבל גם על בן גביר הוא לא באמת מצליח לשלוט, ולא על ארדן ואדלשטיין, שנמצאים ולא נמצאים בגוש שלו. לבנימין נתניהו, ערב סגירת הרשימות, אנחנו פחות משבוע, ביום שלישי הבא, בלילה, יסגרו הרשימות, ובשלב הזה אין לבנימין נתניהו שליטה מלאה. בעבר נתניהו ידע לסגור בסיליקון.
1: אבל הוא לא מסוגל בתוך שבוע לארגן את העניין?
5: הוא מסוגל לעשות את זה גם בתוך 24 שעות. הוא צריך את הקשב של האנשים. יש לו סוג של מסע ומתן עכשיו עם בן גביר על חשבונה של טלי גוטליב. כאן זה אירוע מדהים. לפני 4 שנים קדמה משפחת נתניהו את טלי גוטליב להיות האישה השלישית, האישה הראשונה במקום ה-25 בליכוד, על פני כל מתמודדת אחרת, דחפו אותה בכוח. מתברר שעכשיו הם אוכלים את פירות הבאושים שטלי גוטליב מאכילה אותם, לא עם כפית, עם כף גדולה מאוד.
1: היא מדברת מאוד קשה נגד נתניהו, הוא תקע לי סכין בגב, הוא עשה לי סיכול ממוקד.
5: יש לו דיל עם הפרקליטות לוותר על, על, על, על, על הרפורמה המשפטית תמורת חנינה במשפטו, והנה בעצם מה שטלי גוטליב עושה עכשיו, המסע ומתן הכפול שהיא עושה מצד אחד תביעה מנתניהו לקבל את המקום ה-12, מצד שני מקיימת מסע ומתן עם בן גביר, מלמד אותנו דבר שאמר גם אלמוג כהן, המתמודד החדש ברשימת הליכוד, איש עוצמה יהודית בעבר, הוא אמר אין הבדל בין הליכוד לבין עוצמה יהודית, והנה אנחנו רואים טלי גוטליב מנסה לעבור לבן גביר, ובן גביר רוצה אותה. מה בעצם המשמעות? אנחנו רואים כאן בעצם את תת הסיעה שהייתה לאורך כל הקדנציה האחרונה.
1: של עוצמה בליכוד, יהודית בתוך
5: של
1: הליכוד.
5: של עוצמה יהודית בתוך הליכוד, ואנחנו עוד עשויים לראות את זה בצורה יותר משמעותית, אם באמת המסע ומתן בין בן גביר לבין נתניהו יבשיל בשביל לקבל חיבורים, בן גביר יתבע את השריונים שיש לו על מנת לייצר גם תת סיעה בתוך הליכוד של עוצמה יהודית, וגם לקבל את המחיר בחזרה של מה שהוא ישלם בתמורה לייחודים.
1: אם הם ינצחו בבחירות, היא תרצה להיות שרת המשפטים, היא אומרת את זה בריש גלי.
5: או יושבת ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, גם את התפקיד הזה היא מציינת אותו כאחד התפקידים שהיא מאוד מאוד מעוניינת בהם. בקיצור, יש כאן בעצם את שני דברים שאנחנו יכולים לראות. אחד, מחיר הנאמנות גוטליב מרגישה אותו עכשיו, היא מרגישה שהייתה נאמנה מאוד לראש הממשלה, רצה לכל דיון בבית המשפט העליון והתפרצה מול השופטים, ומצד שני עכשיו היא רואה שלהיות אולי נאמן מדי למשפחת נתניהו, כפי שהיא רואה את
1: לא
5: זה.
1: לא תמיד זה משתלם.
5: זה לא תמיד משתלם, כשאתה מתקרב אל השמש, אתה עלול להישרף, זה מה שקרה גם הפעם.
1: אני חושב שאתה הייתה הראשון שדיבר על נדבר לגוש השינוי,
5: כן.
1: מה שמכנים את עצמם, מחנה השינוי.
5: התיקון.
1: כן, עכשיו, אתה דיברת הראשון, אני חושב, על איחוד אפשרי בין אייזנקוט לבנט?
5: ביום ראשון אמורים בנט ולפיד להציג את הרשימה שלהם. תחושתי, אם אייזנקוט רוצה לייצר תחושת ניצחון מול הליכוד, הוא חייב מומנטום. להיות עם מומנטום גדול, הוא חייב לייצר את זה באיחוד עם בנט, כך הם יהיו מפלגה גדולה משמעותית. אולי לא יעברו 61, אולי זה לא יניב להם את ה-61, אבל יניב מומנטום.
1: תודה, קרקובסקי. כאן מסתיים את השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה שאתה עורך. שמפיקים, איתי זלצמן ואתם נווהבי. טכנאי השידור שלנו הוא שרון לרנר, באולפן אריה גולן, וכולנו נהיה כאן שוב בהמשך המשדר, אחרי חדשות השעה 7. אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
1: אז שלום לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד.
2: מאוד אשמח לקבל הצעה קונקרטית טובה, מפלגת עוצמה יהודית, ובדגש על מפלגת עוצמה יהודית, אם תהיה כזו, אני אשקול אותה בכובד ראש. מה אתם חושבים שזה ספוילר?
0: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: מהקומקום הכי קטן, עד המקרה לבן.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: אלא דוזיין פר, את אופרט.
9: אסקיוזה, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אוללה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אפוף את הקנון.
0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
13: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
14: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
15: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
16: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות, ברשת ב'.
17: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. לפנות בוקר נשמעו אזעקות בקו העימות בצפון בשל חדירה של כלי טייס עוין. אין נפגעים. מדרום לבנון דיווחו הלילה על תקיפות עוצמתיות של חיל האוויר ברכס על יד טייר ובמרחב נבטיה. באיראן נהרגו לפחות 11 בני אדם בתקיפות האמריקניות. המשטר בטהרן שידר טילים ל4 מדינות ערביות בהן ירדן. התחזית, התחממות קלה.
0: ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי אברבוך, השעה 7. אזעקות הופעלו לפנות בוקר בקו העימות בצפון בעקבות חדירה של כלי טייס עוין. צהל מסר כי שודרו מיירטים אל מטרה אווירית חשודה שחצתה ככל הנראה את הגבול מלבנון לשטח ישראל. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. הצבא בודק את תוצאות העירות. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. במהלך הלילה דיווחו בלבנון כי חיל האוויר תקף בעוצמה ברכס על יד טייר ובמרחב נבטיה שבדרום לבנון. הערוץ הלבנוני אל ג'דיד מסר כי עדיין לא הושגה הסכמה על מסירת המתחם המבוצר של חיזבאללה שצהל מחתר ברכס על יד טייר לידי צבא לבנון. הרמיזה של שרה נתניהו לתיאוריית הקונספירציה שיושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ידע מראש על מתקפת חמאס, או שהממשלה התייחס אמש לפרשה.
18: קשקוש בלבוש. שאלו אותי כמה פעמים, אתה חושב שהייתה בגידה? אמרתי, לא.
13: אני לא חושב שהייתה בגידה, זה היה קשר, קשר גדול, והוא מתבטא במה שקרה בעצם בלילה ובבוקר לפני ההתקפה, שהיו כל הסימנים, והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה, שלא נרגיז את החמאס, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש. זה קשר, אבל זה לא בגידה, וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה, זה סתם קשקוש.
17: מדברי נתניהו הביאה כתבתנו גילי כהן. בתגובה על דברי ראש הממשלה אמר יושב ראש הדמוקרטים כי אין מדובר בהתנצלות אלא בניסיון למזער נזקים. ביבי, אתה יודע מצוין שלא הייתה בלידה. בשבעה באוקטובר יצאנו להציל חיים בזמן שאתה קפאת. מנהיג אמיתי לא מגמגם מול עלילות דם, הוא מתנצל בפני הלוחמים ומגנה את השקרים שיצאו מבית, דברי גולן. ההיערכות לבחירות, יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש זהות משה פיידלין הודיעו על התמודדות משותפת. סמוטריץ' ציין כי זה צעד ראשון בדרך לאיחוד כוחות בימין.
18: אנחנו יודעים בדיוק מה יכול לקרות אם המחנה הלאומי יתפצל. אם מפלגות ימין ישרפו קולות מתחת לאחוז החסימה ועם הבוקר של מחרת הבחירות. נגלה שבגלל מנדט אחד או שניים איבדנו את היכולת להקים ממשלת ימין. אני לא מוכן לקחת את הסיכון הזה.
17: עתידה הפוליטי של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. ראש הממשלה נתניהו מעוניין שגוטליב תעבור לעוצמה יהודית, אך טרם שוחח עם היושב ראש בן גביר בנושא. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי בן גביר רוצה שנתניהו יתחייב שלא להכריז על גוטליב פורשת כדי שתעבור לעוצמה יהודית עם יחידת המימון שלה כחברת כנסת. בתוך כך, השר מיקי זוהר מהליכוד אומר בריאיון לאריה גולן כי בין נתניהו לגוטליב חילוקי דעות רבים.
19: נתניהו בדרך כלל, כל מה שקשור לרפורמות ולשינויים, פועל בצורה מאוד ממלכתית, פועל בצורה שאולי טלי הייתה מצפה למשהו אחר. בנימין נתניהו, שהוא ראש הממשלה, הוא מישהו שצריך לזכות לגיבוי באנשי מפלגתו ולא למאבקים פנימיים.
20: היא אומרת שיש בעצם דיל, שנתניהו הולך לעסקה, עסקה שבמסגרתה הוא יקבל חנינה תמורת ביטול המהפכה המשפטית.
19: זו אמירה שהיא מנותקת מציאות.
17: הרעיון המלא עם השר זוהר יובל לאחר חדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. העימות בין ארצות הברית לאיראן, בטהרן מדווחים כי לפחות 11 בני אדם נהרגו בטיפות האוויריות האמריקניות אמש. עשרות אחרים נפצעו. אתר אקסיוס מסר כי בין השאר הותקפו שתי מכליות נפט איראניות. בתגובה, שידרה איראן טילים וכטב"מים אל ירדן, כווית, בחריין ועיראק. כך מוסר תושבנו שמעון מיג'אן.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות ומיד אחר כך מתי נתאהב והפעם רווקים מאושרים.
21: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
16: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר ירדו מעט הטמפרטורות אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: השעה בחסות
23: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
24: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק,
25: מחסני השוק
24: בבבדוק.
16: חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: שבע וחמש דקות. לא הייתה בגידה בשבעה באוקטובר, קבע אמש ראש הממשלה בנימין נתניהו. כמה חבל שבבית הוא משפיע פחות. פחות. נתניהו חושב שהיה כשל גדול, הייתה מיסקלקולציה. ואם זה כך, נראה שאת הטענה הזאת היה קל, די קל להוכיח לכל ועדת חקירה מקצועית ואובייקטיבית. יש פרוטוקולים, יש הקלטות, יש תיעוד של דיונים, יש תיעוד של חילופי דברים. אם כל האשמה על מחדל 7 באוקטובר נופלת על פי נתניהו, על צהל והשבק, שדאגו שלא להעיר אותו בזמן כדי לא להרגיז את החמאס, אז אי הקמת ועדת חקירה ממלכתית היא בהחלט פספוס גדול דווקא של ראש הממשלה. עכשיו אנחנו עם הזרקות שנשמעו לפני כשעתיים וחצי באזור קו האימות בצפון בשל חדירה של כלי טייס עוין. איתנו כתבנו בצפון רובי אמרשרג. לובי, זו הייתה אזעקת אמת?
1: כן, זה עדיין לא ברור, אריה. מה שכן ידוע זה שסמוך לארבע וחצי לפנות בוקר נשמעו אזעקות בכפר יובל, הגושרים, מעיין ברוך ודפנה, בשל חשד לחדירת כלי טייס מלבנון. שוגרו כמה מיירטים של כיפת ברזל. לפי שעה עדיין לא ברור אם באמת זה היה כלי טייס שחצה לשטחנו, ואם כן האם הוא הופל, או שמדובר כמו בעבר בזיהוי שגוי. מכל מקום, אין נפגעים ולא דווח על פגיעות כלשהן כאן בשטחנו. נציין שזה קורה במקביל לעוד לילה של תקיפות צהל בלבנון. התושבים קיבלו אמש הודעות על כך שצפויות תקיפות של צהל, אבל אין הנחיות מיוחדות לאזרחים. זה משהו שקורה כאן כמעט מדי יום, וכל זה מתרחש פחות מיממה לאחר פתיחת שנת הלימודים. בחלק ממוסדות החינוך זו הפעם הראשונה שבה חוזרים לספסל הלימודים לאחר 3 שנים של פינוי ומלחמות, כך שאירועי הלילה לא מוסיפים כאן לתחושת הביטחון. וגם בשעה האחרונה נשמעים פיצוצים בשל תקיפות של צהל, השמדת תשתיות ועוד, אבל זה כבר חלק מפס הקול הקבוע כאן בקו האימות.
0: תודה רובי. ארצות הברית חידשה הלילה את התקיפות נגד משמרות המהפכה. טהרן הגיבה במתח של טילים וחטבמים לעבר בסיסים אמריקניים באזור, ובמקביל מדווחת על הרוגים ופצועים בתקיפה אמריקנית שפגעה בבית שבו התקיימה חתונה בדרומה של איראן. זהו סבב ההסלמה המשמעותי ביותר בין שתי המדינות בשבועות האחרונים, אומר עורך חדשות החוץ שלנו, ערן סיקורל.
2: אלה הקולות שבישרו אמש על חידוש התקיפות האמריקניות באיראן. מטוסי קרב אמריקנים המריאו, ובדרום איראן החלו להישמע פיצוצים. ארצות הברית הודיעה כי תקפה שורה של יעדים של משמרות המהפכה, מערכות הגנה אווירית, מקמי, מתקנים ימיים, יכולות להנחת מוקשים ומתקני תקשורת. בוושינגטון אומרים שהתקיפות באו בתגובה לניסיונות האיראנים לפגוע בספנות במצר הורמוז, ובכוחות אמריקנים באזור. אבל בין היעדים הצבאיים לטענת האיראנים לפחות, היו גם אזורים מיושבים. ליד העיר סיריק בדרום איראן נפגע בית שבו נערכה חתונה. לפי הסהר האדום האיראני, 5 בני אדם נהרגו, ולפחות 50 נפצעו. בין ההרוגים ילד בן 4. סוכנות הידיעות האיראנית אירנה דיווחה שמניין הפצועים עומד כעת על 68. איראן טוענת שהבית נפגע בתקיפה אמריקנית. לפי דיווחים אחרים, יעד התקיפה היה מגדל תקשורת סמוך, והבית נפגע כתוצאה מהתקיפה. נסעתי לכיוון הבית שבו הייתה החתונה, סיפר אדריה, פתאום נשמע קול של מטוס קרב. כשהגענו לשם הרע פיצוץ, הוא היה עוצמתי מאוד. עוד לפני שהספקתי להגיע, ההדף, חתיכות בטון וחפצים נוספים פגעו לי בראש ובפנים, וכך איבדתי את ההכרה. היו שם ילדים קטנים מאוד, נשים, הם נפגעו בצורה איומה, זה היה פשוט נורא. והתגובה לא אחרה לבוא. משמרות המהפכה הודיעו כי פתחו בפעולת הגמול, והזהירו שארצות הברית הצטער על התקיפות. טילים איראנים שוגרו לעבר בסיסים אמריקנים באזור. בירדן הודיעו כי 13 טילים בליסטיים נכנסו לשטח המדינה, 10 יורטו ו3 נפלו באזורים מרוחקים הרחק מריכוזי אוכלוסין. גורמים אמריקנים אסרו כי בשלב הזה לא ידוע על נפגעים אמריקנים. איראן מנגד טענה כי הרגה מספר גדול של חיילים אמריקנים, טענה שלא קיבלה אישור אמריקני. האיראנים פתחו גם במתקפת כטב"מים איראנית נגד בסיס אמריקני בבחריין, ארצות הברית הפעילה את מערכת ההגנה האווירית שם. וכך, בתוך שעות, הפכה התקיפה האמריקנית באיראן לסבב אזורי חדש. מטוסים אמריקנים תוקפים בדרום המדינה, איראן משגרת טילים וכטב"מים, והחשש הוא כמו תמיד שהאימות יתרחב עוד יותר. במרכז האימות כרגיל מצר הורמוז. ארצות הברית טוענת שאיראן ניסתה להניח מוקשים במצר לפגוע בתנועת הספינות. טהרן מאיימת מנגד, אם ימנעו מאיתנו לייצא נפט מהמפרץ, נמנע זאת גם ממדינות אחרות.
0: בפעולה מזהירה ונועזת מאוד בלב העיר עזה, עצרו כוחות מיוחדים של שבק בסיוע צהל את מועין מוחמד אל ערביד, ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס ברצועה, המכונה ראש השבק של חמאס. הדיווח הוא של כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
3: המבצע תוכנן במשך חודשים ונוהל מחמל המבצעים המיוחדים של השבק. בתחילה נשקלה אפשרות לחסל את אל ערביד מהאוויר, אולם בשבועות האחרונים התברר כי ניתן להגיע אליו במבצע קרקעי ולהביאו חי לחקירה בשל המידע המודיעיני הרב שהוא עשוי להחזיק. בשבק עקבו אחריו תקופה ארוכה, למדו את שגרת יומו, מיפו את נתיבי התנועה שלו ויתרו את נקודת התורפה. לאחר שהבשילו התנאים יצא המבצע לדרך. כוח מיוחד של שבק פשט על מבנה סמוך לביתו במערב העיר עזה. בתיאור שהופץ ברשת נראים אנשי הכוח יורים מתוך ון לבן. אל הרבי הנורא נפצע ונעצר במהלך הפעולה, תקף חיל האוויר באופן ממוקד כמה יעדים כדי להסיר איומים ולחפות על הכוח. המבצע נמשך כמה שעות והסתיים ללא נפגעים לכוחותינו. אל הרבי הועבר לישראל ומושפז בבית החולים וחקר בידי כוחות הביטחון. אל הרבי הוא פעיל ותיק בחמאס, נחשב ליעד מודיעיני איכותי. לדברי ראש הממשלה נתניהו, היה אחראי להסתרתם ולשינועם של חטופים ישראלים, להסתרת בכיר חמאס, לבניין הכוח ולניסיונות לשקם את יכולות הארגון. הוא החזיק גם בתיק המיליציות ופעל נגד קבוצות מקומיות המתנגדות לשלטון חמאס. בתקופה האחרונה עסק בניסיונות להשיב את משילות חמאס בצפון הרצועה ולקדם פיגועים נגד כוחות צהל באזור הקו הצהוב. בדיווחים הראשונים נטען כי מיליציה מקומית ביצעה את המעצר, בהמשך הובהר כי הלכידה עצמה בוצעה בידי כוח מיוחד של שבק. בעזה דווח כי 4 פלסטינים נהרגו במהלך הפעולה, ובהם אשתו ובנו של אל-ערביד. מעבר למידע שעשוי להתקבל בחקירתו, הפעולה נועדה להעביר מסר לבחירי חמאס. ישראל יכולה להגיע אליהם גם בלב השטח שבו הם סבורים שהם מוגנים.
0: אליאור לוי, ראש תחום הפלסטינים, אמנם תפקידו הרשמי של אל ערביד היה ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס, אבל אתה מפרסם הבוקר, מה היה התפקיד המרכזי, התפקיד הסודי של אל ערביד?
4: כן, הרי בוקר טוב, אז בוקר היעד טוב. הוא מועין מוחמד אל ערביד, ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס במחוז העיר עזה, כאשר במהלך אותה תקרית נהרגים 4 פלסטינים, ביניהם אגב גם אשתו, ואנחנו מביאים הבוקר פרטים וגילויים חדשים לגבי מה שקרה שם מפי מקור פלסטיני שמעורה בפרטים ושוחח איתנו. לפי אותו מקור, השתתפות המיליציות במבצע הזה הייתה חשובה. רסנד הייני, ראש מיליציית אבו שבאב, הוא הגורם שהשתתף במבצע החטיפה, כך לפי אותו מקור, שאני שואל אותו מדוע, הוא אומר לי, יש לו את הכי הרבה אמצעים לבצע פעולה כזאת ביחס לשאר המיליציות שפועלות ברצועה, ויש לו מוקד כוח גם בעיר עזה, ולא רק במרכז הכובד שלו, שהיא העיר רפיח. ועכשיו אריה לתקרית עצמה. אז לפי אותו מקור, הגיעו לדירה, דירת מסתור שבה שעה ערביד באותו זמן עם משפחתו באזור אל-קטיבה, שזה אזור במערב העיר עזה, כאשר היו חילופי אש והוא נפצע במהלכן. שלפו אותו משם במהלך חילופי האש הזה עם הפציעה שלו, אבל הבן שלו לפי אותו מקור גם הוא נהרג בחילופי האש. ולגבי השאלה החשובה, מדוע הוא היה יעד כל כך איכותי ששווה לחטוף, לפי אותו מקור הוא היווה סכנה מיידית למיליציות שפועלות ברצועת עזה בתיאום עם ישראל, כאשר מואן אל ערביד החזיק בתיק המיליציות בעזה מטעם חמאס, הוא למעשה היה אחראי על רדיפת המיליציות בתוך רצועת עזה מטעם חמאס, ולפי אותו מקור היו לו עוד כמה תחומים שהוא היה אחראי עליהם, ולכן הוא מחזיק בידיו הרבה מאוד ידע, מה שמסביר בעצם את ההחלטה הישראלית לחטוף אותו ולא לחסל אותו מהאוויר. אריה.
0: תודה לך אליאור. המבצע הזה במערבה של העיר עזה ללכידת אותו בכיר חמאס אל ערביד אושר בימים האחרונים בידי ראש הממשלה ושר הביטחון, וכמובן הובל בידי שבק. האמריקנים עודכנו מראש, ובישראל אומרים שמטרת המבצע הייתה גם ליצור תחושת נרדפות בקרב בכירי חמאס, למרות המגבלות של הפעלת האש ברצועה. הדיווח הוא של כתבתנו המדינית גילי כהן.
5: המבצע בעזה ללכידת בכיר חמאס אושר בימים האחרונים על ידי ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ, כך לפי מקורות שמעורים בנושא. מדובר במבצע שנועל על ידי שירות הביטחון הכללי, הם אלו שהובילו אותו בתוך הרצועה, כאשר במקביל, ממש באותן שעות שהמבצע הזה יוצא אל הדרך, ראש השבק דוד זיני נפגש בוושינגטון עם ראש ה-FBI, עמיתו קש פטל. המבצע הזה הגיע לידיעת האמריקנים עוד לפני שיצא אל הדרך, אבל מעורר תרעומת בקרב חמאס, זה די ברור, אבל התרעומת הזו הגיעה גם למועצת השלום, גם למנכ״ל של מועצת השלום מלדנוב, והטענות הללו של חמאס הועברו לאותם גורמים. וכאן עולה השאלה, אם המבצע הזה זה גם ניסיון מחוקם של ישראל להראות חרף סוג של הפסקת אש שקיימת או רידוד התקיפות הישראליות ברצועת עזה, הנה מערכת הביטחון הישראלית מצליחה להוציא אל הפועל מבצעים מתוחכמים, מבצעי ממם שלמעשה מאפשרים ללכוד את בחירי חמאס גם כאשר יש הגבלות על הפעלת האש בתוך הרצועה פנימה. גורמים ישראלים אומרים לי, המבצע הזה נועד לא רק להביא מודיעין אלא גם ליצור תחושת נרדפות בקרב בחירי חמאס גם במצב הנוכחי ברצועה.
0: בוקר טוב לחבר הכנסת בני גנץ, יושב ראש כחול לבן.
6: בוקר טוב הרי לך ולמאזינים.
0: לא קל לקבל החלטה כזאת לשלוח אנשים שלנו לתוך העיר עזה באיזה רכב ובאופנועים כדי להוציא משם את אותו אל ערביד.
6: אכן, זה מבצע מאוד חשוב, בוצע אני מניח בצורה טובה ונועזת. אני רוצה להביע הערכה גם למבצעים וגם למחליטים, כמו שאמרת, לא פשוט לבצע, לא פשוט לאשר את זה.
0: כן.
6: אבל אני רוצה להגיד לך ביושר, אתה יודע, אפרופו חמאס, אמרו לאמריקאים, לא אמרו לאמריקאים, אני מדבר איתך עכשיו מיד מרדכי, אני יכול לספר לכם, הנה דיווח שלכם מהשטח, שבשעה האחרונה נשמע ירי מסקרים מצפון הרצועה. זאת אומרת, יש כל הזמן פעילות סביב רצועת עזה, בתוך רצועת עזה.
0: זאת אומרת, זה לא לגמרי, לא ממש הפסקת אש.
6: כן, לא, וזה גם מבחינתנו אריה, החשיבות היא באמת להכיר בכך שהמשימה של הורדת חמאס משלטונו ומיכולותיו הצבאיות והשלטוניות טרם הושלמה. יש הרבה מאוד הישגים במחיר כואב לכולנו, אבל המשימה הזו צריכה להימשך. וצריך לעשות את זה ולייצר את הקונסטרוקציה הפוליטית והקונסטרוקציה הניהולית והממשלתית שתאפשר את הדברים האלה.
0: תכף נדבר על הקונסטרוקציה הפוליטית, אבל קודם כל יש עוד משימה אחת שלא הושלמה, וזה הפלת משטר האייתולות בטהרן. ועכשיו שוב טראמפ חזר לדבר על זה, והוא מצפה שהעם האיראני יתקומם, יקום ויפיל את המשטר. זאת תקווה ריאלית היום?
6: זו בוודאי תקווה, וזה בוודאי כיוון נכון. אני חושב שצריך להמשיך לפעול מול איראן, להחליש אותה צבאית, כלכלית, ומשם גם מדינתית, באופן שבו התפתח תהליך פנימי. אבל זו משימה שהיא משימה ארוכה, היא לא רק משימה ישראלית, היא משימה אמריקנית, היא משימה אזורית. אנחנו שותפים לפחות בכל מה שקשור להגן על האינטרסים הישירים שלנו, והדבר הזה מאוד חשוב. ועושים לב שבסוף, גם הסיפור של חמאס, גם הצורך להילחם בטרור ביהודה ושומרון, גם הסיפור של הלחץ על האיראנים, גם החדירה של הכטב"ם הלבנוני אתמול מצפון, כל אלו מראים לנו שאתגרי הביטחון הם אתגרים פעילים בתוקף ומתמשכים, וצריך לקחת את העניין הזה בחשבון ולהאריך אליו בכל ממד לאומי שאפשר לחשוב עליו. עכשיו, אני יודע שזה מילים מפוצצות, אבל זו המציאות שמולה אנחנו ניצבים.
0: אני מניח שאתה מתכוון שצריך להקים ממשלה רחבה, כמו שאתה אומר, מול האתגרים שעדיין עומדים בפנינו.
6: ממש כך, אני חושב שחייבת לקום ממשלה ציונית רחבה, שתיבנה מהמרכז החוצה ולא מהקיצוניים פנימה, ואז אפשר יהיה לקבל את ההחלטות הביטחוניות נכונות, תהליכי הגיוס הנכונים, הקצאת המשאבים הנכונה. אם לא נעשה כן, אז אנחנו נגרר כל פעם אחרי זה קיצון מפה או קיצון משם, ואני לא חושב שזה מה שמגיע לעם ישראל.
0: אז אם אנחנו הגענו לפוליטיקה, הייתי רוצה שנשמע ביחד, בני גנץ, כתבה של יערה שפירה, כי לקראת סגירת הרשימות לכנסת, המועמדים לראשות הממשלה משני הכיוונים כמובן מנסים לארגן, לסדר את הגושים שלהם, ויערה, תעשה לנו סדר, איפה נקודות התורפה של כל גוש? אני מניח שגם השם שלך יוזכר בכתבה הזאת, הנה.
6: יפתיע אותי אם לא.
0: כן, זהו.
7: כן, אז באמת פחות משבוע לסגירת הרשימות, המערכת הפוליטית כולה תיבנה בהתאם לאופן שבו התנהלו 2.5 מגעים מרכזיים על איחודים. הראשון הוא זה שהתחיל אתמול בגוש הימין עם האיחוד של סמוטריץ' ופייגלין, איחוד שבמסגרתו פייגלין יקבל את המקום השני, השמיני, העשירי וה-11 ברשימת הציונות הדתית, וגם נשמר בו בסיכומים המוקדמים בין השניים מקום לאופר וינטר למקרה שהוא ירצה להצטרף, ואז סמוטריץ' יהיה ראשון, אופר וינטר שני, פייגלין ידחף למקום השלישי, ויהיו לוינטר עוד מקומות בהמשך הרשימה, וכל זה תיאורטי לגמרי, מכיוון שוינטר לגמרי לא מעוניין בחיבור כזה, והוא תורך להסביר את זה באופן מאוד מאוד ברור, בהודעות לעיתונות ולכל מי שמתקשר לשאול אותו, והניסיון של נתניהו לאחד בין סמוטריץ' לבן גביר בשבוע שעבר כבר הראה שהוא לא לגמרי שולט בגוש, בוודאי די לא באופר וינטר, כך שלא ברור שנתניהו יצליח לדחוק את האיחוד הזה לקרות. כן סביר שהוא יצליח להכניס לתוכו את מפלגת נועם. בינתיים, בגזרת אייזנקוט מסמנים את חילי טרופר ויועז הנדל כסימן שאלה גדול, מפלגה שמתנדנדת סביב אחוז החסימה, כשהיא עשויה למצוא את עצמה מתאחדת עם המפלגות שאנחנו מכנים הגוש השלישי. אין לא ממש גוש, כי מדובר בשתי מפלגות שאף אחת מהן לא עוברת את אחוז החסימה, המפלגה של ארדן והמפלגה של בני גנץ. בני גנץ מחוזר בין היתר מן הטעם שיש לו הרבה מאוד יחידות מימון, כי יש לו הרבה חברי כנסת בכנסת הנוכחית, יש לו כמה מיליונים טובים שכל אחד ישמח מאוד לנצל בקמפיין הבחירות הזה, ושואלים את עצמם ברחבי הגוש השלישי, האם איחוד של כולם ביחד, גם ארדן וגם בני גנץ וגם אולי חילי טרופר ויועז הנדל, כולם ביחד יכולים לעבור את אחוז החסימה? אם ינסו את החיבור הזה, אנחנו נגלה מה התשובה. אני חושבת שבינתיים יש ניסיונות רציניים לאיחוד בין ארדן לגנץ. לגבי חילי טרופר ויועז הנדל, זה קצת מאחור.
0: הנה, בני גנץ, אתה עומד להתאחד עם גלעד ארדן ויולי אדלשטיין?
6: בוקר טוב, שוב אני חוזר, אני באמת נהניתי לשמוע את הדיווח. אני מסכים לחלוטין שאלו ימים של התהוות הרשימות והקונסטרוקציות הרלוונטיות להגשתן בהמשך. אין ספק שבשבוע הקרוב זה מתרחישים רחבים למציאות בפועל שתיווצר או התפתחויות בפועל שתיווצר, ואני חושב שגם אתה יודע שאני לא אמסור את הפרטים פה.
0: למה לא?
6: נראה לי מתאים לשיחה בשבוע הבא.
0: אבל יש דיבור על זה, זאת אומרת, אתם במסע ומתן.
6: לא, אנחנו משוחחים, אתה יודע, לא כל שיחה עם מסע ומתן, ויש, בוא נסכם ביושר, שיש דיבורים במרחב, ואני פועל להקמתו של מה שאתם קוראים לגוש השלישי, אבל בעיקר ליכולת לגרום לכך שתוקם ממשלת אחדות ציונית, כי אני חושב שהדבר הזה הוא כל כך כל כך קריטי, ולכן לשם אני מכוון את המאמצים שלי, הרי הכלי הזה הוא לא נועד בזכות עצמו. אני לא מחפש עבודה, אבל זה לא העניין.
0: גם הציעו לך כל מיני ג'ובים בחוץ לארץ, העיקר שתפרוש.
6: כן, לא משנה, אבל כאילו, מה שאני אומר, אני לא מחפש עבודה, נכון? זה לא הדבר שמטריד אותי. ודרך אגב, אני גם חושב, באופן תדע, גם קצת אולי הוא לא צנוע, זה שמהניסיון המדינתי והביטחוני שלי, הוא יותר גדול מיחידות המימון שעומדות לרשותי.
0: אבל גם זה, גם זה מדבר ודאי לירדן ואירי אדלשטיין, שאין להם 15 מיליון.
6: לא, אני, אתה יודע, אני לא מזלזל במשאבים, זה משהו שצריך לדעת לעבוד איתו. אבל אני אומר עוד פעם, בשיא הרצינות, אני יודע שזה נשמע פומפוזי, חברים, אחדות היא קריטית לעתידה של מדינת ישראל בכלל, ובעת הזו בפרט נוכח כל האתגרים ששוחחו עליהם בפתיחתה של השיחה הזו, ובכלל זה, גם המצב הפנימי בחברה הישראלית, תשמע, אי אפשר להמשיך לריב אחד עם השני כל הזמן.
0: אבל אני שואל את עצמי, איך תצליח, בני גנץ, לכפות או להקים יחד עם אחרים ממשלת אחדות, כשאפילו לא הצלחת להתאחד עם דדי שמחי?
6: קודם כל, דדי ואני עדיין עובדים ביחד, ומקווים שנוכל להתקדם, אבל מה שאני מנסה להגיד לך, איך אני אצליח אם אני לא אנסה? כאילו מה?
0: ואתה מנסה ומנסה, בינתיים לא קורה כלום.
6: לא משנה, אז אתה אומר, תשמע, שב בבית ותנסה. לא, לא אשב בבית, ואני אמשיך לנסות, ואני נחוש להוביל את זה, אני מאמין בחשיבות של העניין הזה. וכשנינו קראנו את השפתים של, את הספרים, את הספר של ויקטור ונט פרנקל, אדם מחפש משמעות, ומי שיש לו למה, יכול לכל אחד. אז אני מודה שהדרך קשה, יש עליות, ירידות, אכזבות, כאבים,
0: יש גם חששות שאתה בסוף, מי שיצביע עבורך, לפי הסקרים, הקולות שילכו לפח, ואם אתה רוצה להביא ממשלה אחרת, ממשלת תיקון, ממשלת שינוי, ולא עוד פעם ממשלת נתניהו, אז מי שיצביע לך ימנע את האפשרות הזאת, אתה תמנע את האפשרות הזאת.
6: כן, אז קודם כל אני אכן רוצה שיהיה שינוי במדינת ישראל, ואני רוצה שינוי נכון. אני חושב שאם צד אחד ינצח צד שני, אנחנו לא נקבל שום דבר מעניין חוץ מאשר מריבה הפוכה. לכן אני פועל לאחדות, זה דבר אחד. ודבר שני, חזרתי ואמרתי, ואתם יכולים עד מחרתיים להמשיך להגיד את זה, אני אדאג שמי ששם את הפתק שלי יקבל תוצאה בצד שני, יש לי את הדרכים לעשות את זה.
0: איך יש לך דרכים? זאת אומרת, בסוף, אתה יודע, אתה לא יכול לכפות על אף אחד איך להצביע, אני לא צריך להגיד לך את זה,
6: אבל אני יכול, אני יכול.
0: והסקרים אומרים שאתה מתחת לאחוז החסימה עמוק למטה.
6: אריה, גם בקמפיין 4 אמרתם, אותו דבר יצא פי שתיים, לא כמו שאמרתם. ולכן, אני חושב שהזרמים בציבור לא משקפים את הסקרים בצורה מדויקת. אני לא רוצה כמובן לזלזל בשום דבר, אבל גם אני עושה את המחקרים שלי, וגם אני עושה את ההסתובבות שלי, והאחריות אחרת מוטלת עליי, ואני מודיע לך שלא לא יגרה מצב שמי שיצביע לי ולחבריי, לא יקבל את התוצאה בצד שלי.
0: אז אתה בכל מקרה ממשיך לרוץ עד הסוף, בני גנץ, עם ארדן ואדלשטיין,
6: לא
0: או לבד?
6: אני לא אמרתי מי, אמרתי שאני ממשיך, אני פועל להקים את, את החבורה הזאת, ואני בכל מקרה מתכוון להמשיך לבד, יש לי את המשאבים, יש לי את האנשים, יש לי את המטרה, יש לי את הסיבה, ולכן אני אמשיך להתאמץ.
0: בני גנץ, אני מודה לך מאוד, חבר הכנסת, רב אלוף בדימוס, שר לשעבר, אני מודה לך מאוד, בוקר טוב.
6: תודה רבה לכם, ושיהיה יום טוב.
8: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
9: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
10: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
11: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
12: התנורים החכמים של סימנס,

0: משנה לי החודש.
1: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
2: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופא שלי.
3: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
4: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
5: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
8: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו את ג'קו.
9: הנה אחד.
11: והנה עוד אחד. יא.
12: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
13: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
14: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
13: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
15: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
13: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן.
17: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
18: כעת לסערה סביב בעבר אפשרי של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד לעוצמה יהודית של איתמר בן גביר. גוטליב עדיין דורשת, נכון להבוקר, שריון בליכוד, במקום שאליו הגיע בפריימריז שהיו בתנועת הליכוד. כתבתנו דליקה אהרון מביאה כאן את דבריה של טלי גוטליב, חברת הכנסת, וגם תדווח על ההשלכות הצפויות של עזיבתה לעוצמה יהודית, אם אכן תהיה כזאת, על מיקומן של הנשים המועמדות האחרות, ברשימת הליכוד לכנסת הבאה. הנה.
19: חברת הכנסת טלי גוטליב אומרת כי ללא הודעה רשמית מראש הממשלה בעניין מעבר אפשרי שלה לעוצמה יהודית. אין בכוונתה לשנות את הדרישה להצבה במקום ה-12 ברשימת הליכוד, כפי מיקומה בפריימריז. גוטליב אמרה לכאן חדשות כי נעשה לה סיכול ממוקד בבחירות המקדימות, וכעת היא דורשת את המקום שמגיע לה. היא הוסיפה כי אין כרגע מסע ומתן בינה לבין עוצמה יהודית. אם נתניהו לא יכריז על גוטליב פורשת, היא תוכל לעבור אל מפלגתו של בן גביר עם יחידת המימון שלה. בסביבתו של השר לביטחון לאומי אמרו כי אם תהיה הסכמה של ראש הממשלה בעניין, ישקלו בחיוב את שריונה של גוטליב בעוצמה יהודית, והיא תוצב ברשימה במקום ריאלי. גורמים בליכוד אמרו אתמול כי ראש הממשלה נוטה לאפשר את המעבר של גוטליב, אולם המהלך צפוי להתעכב עד שתתבהר תמונת הייחודים בגוש הימין. ובתוך כך, בית הדין של הליכוד דן אתמול בעתירות הנוגעות לאי סדרים בקלפיות, ובהן העתירה שהגישה השרה גילה גמליאל על תוצאות הבחירות בפריימריז של המפלגה. זאת לאחר שגמליאל אמרה כי לא תיתן לשר חיים כץ לגנוב לה את הבחירות עבור אתי עטייה. בעקבות הספירה המחודשת בליכוד, גמליאל נדחקה מהמקום ה-25 למקום ה-35. אם בסופו של דבר יושלם המעבר של חברת הכנסת גוטליב לעוצמה יהודית, חברת הכנסת עטייה צפויה לקבל את המקום ה-20, השמור לייצוג הנשי. במקרה כזה, גמליאל צפויה לשוב למקום ה-25 ברשימה.
18: דבריה של הגברת שרה נתניהו בעניין מוכנותו של האלוף במילואים יאיר גולן לטבח של 7 באוקטובר. ראש הממשלה נתניהו התייחס אמש לדברים בסרטון מיוחד והביע תמיכה ברעייתו וקבע שלא הייתה בגידה אלא היה כשל. הנה.
20: תעלו אותי כמה פעמים. אתה חושב שהייתה בגידה? אמרתי, לא, אני לא חושב שהייתה בגידה. אני חושב שהיה כשל, שהיו כל הסימנים והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה, שלא נרגיז את החמאס, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש. זה קשר, אבל זה לא בגידה. וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה, זה סתם קשקוש.
18: זה סתם קשקוש,

0: אומר נתניהו, יושב ראש הדמוקרטי, מגיב לדבריו של ראש הממשלה, ואמר כי הם אינם מהווים התנצלות, אלא ניסיון למזער נזקים. הוא אמר לראש הממשלה, אתה יודע מצוין שלא הייתה בגידה. בשבעה באוקטובר יצאנו להציל חיים בזמן שאתה קפאת. מנהיג אמיתי לא מגמגם מול עלילות דם, הוא מתנצל בפני הלוחמים ומגנה את השקרים שיצאו מבית, דבריו של יאיר גולן. איתנו השר מיקי זוהר מהליכוד, שלום לך אדוני השר.
1: היי, שלום וברכה.
0: נראה שחברת הכנסת טלי גוטליב בדרך ליציאה מהליכוד, אולי פרידה, אולי זמנית, אבל הצטרפות לעוצמה יהודית של השר איתמר בן גביר, האם אתה מאחל לה דרך צלחה?
1: ראשית זו זכותה, אנחנו לא עומדים בדרכו של אף אחד. הליכוד היא תנועה מפוארת שעובדת בשיטה דמוקרטית של פריימריז, כל אחד נבחר בהתאם לבוחרים שלו. ואם טלי גוטליב לא מרוצה מהסיטואציה, כמובן שהיא יכולה לעבור למפלגה אחרת. אנחנו לא מתערבים בהחלטות שלה, והיא תצטרך לקבל את ההחלטה יחד עם, עם אולי השותפים שהיא מוכנת איתם את האפשרויות או דברים מן הסוג הזה.
0: היא לא רק לא מרוצה מהסיטואציה, כפי שאתה אומר, השר מיקי זוהר, היא טוענת שראש הממשלה פעל לדחוק אותה אחורה, בעצם השתמשה בביטוי תקע לה סכין בגב. האם לדעתך היא נזק לקמפיין הליכוד וזו הסיבה, אם זה בכלל מקובל עליך, אם זה נכון לדעתך?
1: תראה, אני זוכר שקודם הפריימריז כולם קבעו קביעות שהיא תסיים ראשונה בליכוד ותהיה בסירייה פותחת ודברים מהסוג הזה, ובסוף המתפקדים אמרו משהו אחר והיא נדחקה למקום ה-20, כי בדמוקרטיה הליכודית שיש בה 142,000 המתפקדים קובעים, ולכן כל הניסיון אולי להציג את הליכוד כאיזושהי מפלגה קיצונית או משהו מהסוג הזה לא צלח במקרה הזה. לגבי המערכת יחסים שלה עם נתניהו, מערכת היחסים שלהם כמובן שהיא לא מלבבת, נקרא לזה, יש ביניהם הרבה מחלוקות, ויכול להיות שזה אחת הסיבות שטלי רוצה אולי לעבור למפלגה אחרת.
0: על מה המחלוקות ביניהם בעצם?
1: נתניהו בדרך כלל בכל הפרק, כל מה שקשור לרפורמות ולשינויים, פועל בצורה מאוד ממלכתית. הוא פועל בצורה שאולי טלי הייתה מצפה למשהו אחר. זה עניין אחד. ועניין שני, בסוף צריך להבין שיור התנועה, בנימין נתניהו, שהוא ראש הממשלה, הוא מישהו שצריך לזכות לגיבוי באנשי מפלגתו, ולא למאבקים פנימיים. ולכן, יכול להיות שהמחלוקות היו שם לאורך כל הדרך. אבל בסוף, יש לנו נבחרת מצוינת בליכוד, אנשים איכותיים,
0: טוב, אנחנו
1: רוצים
0: לזה לא להיכנס לתעמולת בחירות,
1: אוקיי,
0: כמובן.
1: לא, אני לא אמרתי עכשיו, לא קראתי להצבעה. רק אמרתי שהמבחרת שלו נבחרת
0: שאנחנו טובה. בציונים אמרת, כן.
1: כן,
0: אוקיי. מיקי זוהר, אבל היא טוענת דברים יותר חמורים. היא אומרת שיש בעצם דיל, שנתניהו הולך לעסקה בעניינים המשפטיים שלו, במשפט שהוא, שמתנהל נגדו, רגע, שנייה. עסקה שבמסגרתה הוא יקבל חנינה, תמורת ביטול המהפכה המשפטית, ואי פגיעה בשופטי בית המשפט העליון. אתה שמעת על זה משהו?
1: אני לא יודע אם היא אמרה את זה, אני מקווה שהיא לא אמרה את זה, ואם אתה טוען שהיא אמרה את זה, אז אני מקווה שהיא תחזור בה. אז זו אמירה שהיא מנותקת מציאות. נתניהו נלחם על חפותו ובצדק, ולדעתי גם יוכיח את חפותו, ואנחנו רואים שהמשפט הזה כבר הופך להיות ללא רלוונטי עם תיקים שמתפוררים. נתניהו לא צריך לעשות שום עסקאות כאלו ואחרות כדי לצאת זכאי, הוא יצא זכאי בין כה וכה. רק בעניין התיקונים במערכת המשפט, נתניהו מאמין בתיקון במערכת המשפט, אני מאמין בתיקון במערכת המשפט, הרבה מאוד אנשים בישראל, אגב, גם שהם לא נחשבים לימניים מאוד, מאמינים בתיקון במערכת המשפט. הכל היא שאלה של איך עושים את זה, באיזו דרך ובאיזו, נקרא לזה, התנהלות, כי אתה לא רוצה לעשות פעולות שבסופו של דבר יוצרים קרע עמוק בעם. ראינו מה קרה ברפורמה המשפטית, היה קרע מאוד גדול, והקרע הזה גם יצר אפילו מצב שאנשים הכריזו על השתמטות ושלא הלכו לשרת בצבא, זה יחליש אותנו מאוד מול אויבינו. בסוף האחריות לנהל פה את המדינה היא אחריות כוללת של כולנו ושל ראש הממשלה, ולכן הוא אומר, רפורמה משפטית כן, אבל בדרך נאותה וחכמה ונבונה, ולא בדרך של קיצון. ולפעמים, היה מחלוקות...
0: יריב לוין הלך חזק מדי בנושא של המהפכה המשפטית, שר המשפטים?
1: יריב לוין יש לו כוונות מצוינות, כי הוא באמת חושב, ובצדק, שצריך לעשות תיקונים במערכת המשפט. בסוף ראינו...
0: אבל...
1: בסוף ראינו שניסינו לעשות את הפעולות בצורה קצת יותר, נקרא לזה, אגרסיבית. זה לא עבד. לכן אנחנו כן עשינו תיקונים, גם לאורך הקדנציה. עשינו לא מעט תיקונים, ולא עד הישגים. ההישגים כולם נזקפים לזכותו של יריב לוין, שהוא עשה פעולות חשובות, אבל את רובן נוכל לקצור בקדנציה הבאה, ולכן אני מקווה שנשאר בהנהגת המדינה בזכות הציבור, ובכך נוכל להמשיך את התיקונים שאנחנו רוצים לעשות במערכת המשפטית.
0: אז הנה, יש לך עכשיו מועמד חדש שנכנס לזירה, תת-אלוף במילואים אופר וינטר, רץ בראש עמך ישראל, והוא מבטיח לתמוך בנתניהו, אבל אתם לא נראה לי שאתם ממש סומכים עליו בעניין הזה, נכון?
1: תראה, אני יכול להגיד לך שבסוף הכל נמדד במעשים ולא בדיבורים. ואנחנו צריכים לראות את המעשים של וינטר ולא את הדיבורים. אני חושב שוינטר יעשה חכם.
0: לאיזה מעשה אתה מצפה ממנו?
1: אני חושב שצריך לוודא שקולות ימין שמגדירים את עצמם ימין יהיו במקום בטוח ולא במקום שיכולים חלילה ללכת לאיבוד. אני זוכר את ההתמודדות של בנט ושקד בזמנו, שהיו קרובים לארבעה מנדטים ובסוף לעברו את אחוז החסימה, ונוצר מצב של טקו גושי 60-60 ולא הצלחנו להרכיב ממשלה. אני לא רוצה לראות את הסיטואציה הזאת חוזרת. וינטר בקלות יכול למצוא מחר בבוקר איחוד בריא בתוך הימין עם מפלגות נוספות. הבנתי שסמוטריץ' ופייגלין שיתאחדו עכשיו, שאנחנו מברכים על האיחוד הזה, יסמכו שוינטר יעשה את האיחוד יחד איתן. יש גם בליכוד מקומות שאפשר להשתמש בהם כדי בתוך השריונים של נתניהו כדי להבטיח איחודים, ובכך נוכל לוודא שכל ימני הוא נספר והוא בעל חשיבות, והוא יכול גם להשפיע על הרכבת הממשלה הבאה. אני מקווה שכך יהיה.
0: לסיום אני שואל אותך, שר מיקי זוהר, עניין אחר, האם אתה מאמין לתיאוריית הקונספירציה שהפיצה בערוץ 14 הגברת שרה נתניהו, רעיית ראש הממשלה, כאילו אלוף במילואים יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, שהציל 6 בני אדם ב-7 באוקטובר, ידע מראש על הטבח, היה כבר מלובש ומוכן?
1: אז תראה, אני אומר עוד פעם, אני לא מתכוון לסגר פה על יאיר גולן, שאגב בעצמו קרא להתייצבות לצהל וכינה את צהל.
0: זה לא שייך לעניין, הוא התייצב מהר מאוד בדרום והלך להציל אנשים.
1: וכינה את צהל כרוצחי תינוקות שעושים את זה כתחביב, ובנוסף לכך אני יודע דבר אחד, שיאיר גולן הוא יהיה לשון מוזניים בממשלה של אייזנקוט, יחד עם אנשים מהשמאל הקיצוני.
0: לא, אני שאלתי אם אתה מאמין לקונספירציה שהפיצה הגברת נתניהו.
1: אני שמעתי את השאלה ואני עונה איך שאני רוצה לנו.
0: אז תענה לי בבקשה. כן.
1: תראה, אני יכול לספר לך, אריה, מניסיונך הרב, אני מניח ברעיונות, לא תמיד קיבלת תשובה לכל שאלה ששאלת, אבל גם למראיין...
0: אני משתדל, אבל כן לקבל תשובה.
1: אבל גם למראיין אפשרות לומר דברים אולי שלא נוחים לשמיעה לכולם. או לחלק מהאנשים.
0: לא, פשוט אני רוצה לשמוע תשובה לשאלה, אתה לא אומר לי לא כן, אתה לא אומר לי לא.
1: יאיר גולן בעיניי הוא סכנה ביטחונית לישראל, זו עמדתי. אם הוא יהיה לשון מוזניים, יפנו את יהודה.
0: אתה יודע שנתניהו רצה אותו כרמטכ"ל ומאוד העריך אותו? האיש הוא אלוף, הוא אלוף לוחם, הוא אלוף שנפצע במלחמה.
1: תשמע, אני אומר לך את הדבר הבא, יאיר גולן בממשלה, מפנים את יישובים ביהודה ושומרון, מפנים את רצועת עזה, למרות שתפסנו 60% מהשטח, מפנים את מה שתפסנו בלבנון, חיזבאללה יחזור להיות מה שהיה, חמאס יחזור להיות מה שהיה, ואיראן תמשיך לפתח נשק גרעיני. זו המשמעות של יאיר גולן בממשלה, של אייזנקוט, ואם הציבור לא יודע את זה, אני פה כדי להזכיר לו את זה. זה התפקיד של יאיר.
0: אז הזכר. ומה עניין הקונספירציה הזאת? לגבי 7 באוקטובר,
1: אני לא חושב שהייתה לה כוונה להגיד איזושהי קונספירציה.
0: נפלט לה?
1: יכול להיות שהיא רצתה לומר משהו אחר וזה הוצא בהקשרו. אני חושב שיאיר גולן...
0: הגברת יודעת מה היא אומרת, היא אינטליגנטית מאוד.
1: אני סבור שיאיר גולן הוא סכנה ביטחונית לישראל. זו העמדה שלי, ואני חושב שרוב העם, אני מדגיש, רוב העם חושב ככה, וצריכים להבין שאם אייזנקוט ירכיב פה ממשלה, זה יהיה טוב עם כלשון המוזניים, יחד עם מנסור עבאס. ואגב, גם החיבור המפתיע הזה, אני קורא לו, של סיגלוביץ' לרשימת רע"מ, זה בלבד בשביל להכשיר את השרץ, כדי להגיד, הנה, יש יהודי ברשימת רע"מ, אז הם לגיטימיים לממשלה. התנועה האסלאמית חוברת ליהודי, שבסופו של דבר רוצים בעצם להלבין את כל המהלך הזה של מנסור עבאס בממשלה, יחד עם יאיר גולן, כלשון מוזניים. זה הכל, צריכים לדעת.
0: מנסור עבאס סיפר בזמנו שנתניהו ערך אותו יפה מאוד בבלפור והציע לו ללכת איתו.
1: אמרתי במפורשות,
0: את השרץ כפי שאתה מגדיר אותו עכשיו.
1: שמי שבסוף החליט לא לצרף את מנסור עבאס, זה היה נתניהו. נכון.
0: אבל היה מסע ומתן ביניהם.
1: היה בדיקה, אני לא אומר שלא, היה ניסיונות. לא,
0: אז מנהלים מסע ומתן עם שרץ, בודקים את השרץ קודם.
1: היו ניסיונות והיו שיחות שהתקיימו מצידו של מנסור עבאס, שהציע את עצמו, בסופו של דבר נתניהו אמר, לא, אני מנסור עבאס לא יושב, משום שאני לא יכול לשים את מדינת ישראל על כתפי התנועה האסלאמית, וכך שהם יחליטו כל דבר פה. אי אפשר לשמור על הביטחון של ישראל בזמן שהתנועה האסלאמית היא לשון מוזיים. אגב, זה גם מה שקרה לבנט. בתקופת בנט, שהייתה ממשלה שהיא הייתה ממש על קראי תרנגולת, שמנסור עבאס היה לשון המוזיים שלה, ראינו את החמאס מתעצם ומתחזק ומתחיל לבנות את התשתית האמיתית למה שקרה בשביעי באוקטובר. כי מה לעשות? כשהאויב רואה אותנו חלשים, אז הוא מרים ראשו. היום המזרח התיכון השתנה, אנחנו חזקים מתמיד, הקנו בכל אויבינו, בכל העוצמה האפשרית, וכולם היום מבינים שישראל זו לא המדינה שנכון להתעסק איתה, וכך זה יישמר אם אנחנו נשאר בהנהגת המדינה.
0: זה לא ממשלת נתניהו שאתה היית חבר בה, שנתנה לה חמאס מיליוני דולרים, ומזה הוא בנה את כוחו לטבח?
1: תראה, אני אמרתי אין ספור פעמים, הרי שכולנו היינו שבועים פה בקונספציה, והקונספציה לא מנת חלקנו בלבד.
0: קונספציה שחזקה ובנתה את חמאס.
1: זו הייתה קונספציה שרוב גדול של המדינה היה שרוי בתוכה. גם הממשלה הקודמת הייתה שרויה בתוכה, אם זה בנט ולפיד וליברמן, וכל מי שישב בממשלה, כולל גנץ וכולל...
0: אבל גם נתניהו הוא ממשלותיו.
1: ואני אומר, הייתה קונספציה, אני אגיד לך גם אם היה נבע, היה פה קטר ישראלי שדוהר קדימה, פריחה כלכלית ומדינית חסרת תקדים,
0: היה פה קטר גייט. היה פה גם קטר גייט.
1: אף אחד לא רצה לחשוב על כיבוש הרצועה, ואנשים חשבו שאולי עדיף לקלוע את החמאס מאחורי גדרות, והדברים יסתדרו. כולנו הבנו
0: שנקנה שקט בדולרים. אז הייתה טעות של נתניהו, שלכם.
1: זו טעות של כולנו ביחד. מי שמנסה להסיר אחריות מאיזנקוט שהיה רמטכ"ל שאמר צבא קטן, ומלפיד ובנט שכיהנו פה כראשי ממשלה ושרים בכירים, ומליברמן שהיה פה שר אוצר ושר ביטחון בתקופות מסוימות, ומכל מי
0: שיושב היום... הוא התפטר בגלל העניין הזה מהממשלה, ליברמן.
1: אז אני אומר לכם, מי שמנסה לנקות אותם, הוא פשוט לא אובייקטיבי.
0: ואת נתניהו? אתה מנקה את נתניהו?
1: אני אמרתי שהאחריות כוללת של כולנו, וכולנו בסופו של דבר נושאים באחריות. כולנו, זה גם אני, גם נתניהו, גם אייזנקוט, גם בנט, גם לפיד וליברמן, כולנו נושאים באחריות הזאת, כי בתקופות הללו, בשנים האחרונות, כולנו ללא יוצא מן הכלל סברנו שצריך אולי שקט. היום כולם מבינים אחרת, ומי ששינה את המזרח התיכון דה פקטו, אריה, זה בנימין נתניהו והממשלה שלו. שינינו את המזרח התיכון, הרגנו את כל המנהיגים שלהם. את חמינאי ואת נסראללה ואת דף וסינואר והניאר, ולא נשאר מהם כלום.
0: אסן מיקי זוהר, אני מאוד מודה לך.
1: תודה רבה, בוקר טוב ובשורות טובות.
0: רק נציין שהרעיון הזה עם אסן מיקי זוהר הוקלט אמש בשעה מאוחרת, ונוסיף שממפלגת עמך ישראל נמסר בתגובה לדברים של אסן מיקי זוהר, עם ישראל דורש מנהיגות ימנית חדשה, נקייה, ושאינה נגועה במחדל 7 באוקטובר. המלחמה החרדית נגד הגיוס לצהל עולה מדרגה. מנהיגי הציבור הליטאי חרדי הביאו תמיכה במיזם שמשלם 1,000 שקלים ליום לעריקים החרדים על כל יום שהם עצורים בכלא הצבאי, כלא 10. כתבנו לעיני חרדים דניאל גרובייס מפרסם את הפרטים.
2: מנהיגי הציבור הליטאי חרדי, הרב דוב לנדו והרב משה הלל הירש, תומכים ביוזמה החרדית כלא 1,000, מיזם שפועל לשלם 1,000 שקלים לעריקים חרדים על כל יום בו הם שוהים בכלא הצבאי. מיזם כלא 1,000 הוקם בימים האחרונים בעקבות התגברות מעצרם של צעירים חרדים עריקים, כשמטרתו היא לשמש מעין תעודת ביטוח לעריקים. כל אחד מהנרשמים ישלם סכומי כסף קטנים קבועים, ובמקרה שהעריק ייעצר, הקופה המשותפת תעניק 1,000 שקלים על כל יום מעצר של העריק בכלא הצבאי. מטרת היוזמים היא להוציא את העוקץ ממעצר העריק, כך שצעיר חרדי לא יחשוש להיעצר ויתנחם בפרס הכספי. עד כה המיזם נשאר כפעולה של מספר רבנים והסקנים חרדים, אך כעת, לאחר שנפגשו הסקנים עם בכירי הנהגה הליטאית חרדית וקיבלו את ברכתם, בנוסף לפגישות עם הרב יצחק יוסף, מנהיגה רוחני של מפלגת ש"ס, מדובר בהרחבה משמעותית של התמיכה הציבורית ביוזמה שנלחמת בניסיונות המדינה לגייס את בני הציבור החרדי.
3: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: חרטטוני, המשחק המצחיק שבו לא צריך לדעת את התשובה הנכונה, רק לדעת לחרטט הכי טוב. צחוק, יצירתיות וכיף לכל המשפחה. חרטטוני ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
5: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת בית. ספורט.
6: בוקר טוב לליאן וילדאו.
7: שלום, בוקר טוב אריה, אנחנו פותחים עם ליגת העל שלנו בכדורגל. הערב משחק השלמה מהמחזור הראשון. הפועל באר שבע תארח את הפועל חיפה באצטדיון טרנר. באר שבע עם ניצחון מהמשחק הקודם, אבל עם עומס משחקים לא קטן בעקבות השתתפות במפעל האירופי. עם סגל כמעט מלא, כולל שחקנים שחוזרים מהשעיה. הנה המאמן רן קוז'וך על העומסים ועל המשחק.
8: קבוצות שמתחרות זה היום יום שלהם. בסוף אנחנו צריכים להביא אותם קשירים, פרשים, גם בגוף, גם בראש. מוטלת עליהם אחריות מאוד מאוד גדולה. לדעתי, למעט זי, אנחנו מקבלים את כולם.
7: כן, אז זי אחמד לא יהיה בסגל בעקבות השעיה, זכר למאורעות הגמר הגביע בשנה שעברה. מי שעדיין לא צפו להיות בסגל של באר שבע, הוא החלוץ הפרואני המצטיין אדריאן אוגריסה, בין ה-29, הוא נרכש מירוני קריית שמונה, בלמעלה מ-750 אלף אירו. באר שבע מחפשת לעבות עוד את הסגל שלה, כאשר הקשר הגנאי פורסון אמנקווה, אמור להצטרף גם הוא היום מנוריץ' מליגת המשנה האנגלי. מנגד, הפועל חיפה, היא פתחה את העונה בטייקו אפס עם הפועל תל אביב, והיא רוצה להוציא נקודות מבאר שבע. הנה מאמנה, חיים סילבס.
9: אנחנו הולכים לקראת המשחק הקשה ביותר שהליגה יכולה להציע נכון להיום. מתארחים אצל האלופה בטרנר. יש לנו כבוד גדול לאלופה. מצד שני, אנחנו באים לתת פייט ולחזור עם נקודות.
7: אגב, גם חיפה עם חיזוק זר לקראת סיום חלון העברות, החתימה שחקן הכנף הגנאי בן 21, דיאקיטה, שחקן ממאלי. נזכיר שמחר אנחנו עם המשחק המרכזי הנוסף שנדחה מהמחזור הראשון, הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים, שידור ישיר בכאן חדשות ברשת ב' מבלומפילד 8:20. חלון העברות שנסגר באירופה ועתיד להיסגר בישראל בעוד כשבוע וחצי, גורר עוד עובר ושב אם תרצה. רוי רביבו, המגן השמאלי של נבחרת ישראל, עובר לאלצ'ה הספרדית, שפתחה את העונה עם שני הפסדים ותיקו, כרגע במקום הלפני האחרון. רביבו חתם שם לארבע שנים. מכבי תל אביב תקבל עבורו כ2 מיליון אירו וחצי. היא גם קיבלה כ6 מיליון דולרים בעבור סייד אבו פרחי, החלוץ הצעיר שעבר לקולורדו רפידס ב-MLS. ומנגד, היא תנסה לצרף, אמורה להודיע על החתמתו של המגן ג'יימס טאברנייר, בין ה-34, הוא אגדת גלאזגו רנג'רס הסקוטי, שיחק שם למעלה מעשור. מכאן לכמה עברות בולטות באירופה עם סגירת חלון העברות אמש. אנזו פרננדס, כוכב נבחרת ארגנטינה, אלוף עולם לשעבר, עבר מצ'לסי למנצ'סטר סיטי, תמורת כ-125 מיליון לירות סטרלינג, זה השחקן היקר בתולדות מנצ'סטר סיטי. עוד העברה מעניינת היא זו של חלוץ גבריאל ג'זוס, הברזילאי בן ה-29, הוא עובר מארסנל לברצלונה, תמורת כ-10 מיליון אירו. אריה.
6: מאיפה כל הכסף הזה? תודה, ליאן.
7: יש הרבה.
6: אנחנו סיימנו, הבוקר הזה ערך יואב קרקובסקי, הפיקו אתם נוואבי ואיתי זלצמן, טכנאי השידור היה שרון לרנר, באולפן אריה גולן. בוקר טוב מכולנו.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
4: מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקלופנגן.
5: חי חי חי.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
12: שווה כל שקל.
13: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
11: שקל?
14: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
15: טרטלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
17: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בוחרים אלקטרולוקס.
9: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
18: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
2: אנחנו כאן.
7: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל בודק אם מטרה אווירית אכן חצתה לפנות בוקר את הגבול מלבנון או שמדובר בזיהוי שב. 3 יהודים נוספים נעצרו בחשד למעורבות בהצתות ובתקיפות בדרום הר חברון, בכך הגיע ל-11 מספר החשודים בפרשה. שיבושים צפויים באספקת המים גם היום, 3 מתקני ההתפלה פועלים חלקית בלבד. התחזית, התחממות קלה.
7: ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. האזעקות לפנות בוקר בקו העימות בצפון. צהל ממשיך לבדוק אם מטרה אווירית אכן חצתה את הגבול מלבנון אל שטח ישראל או שמדובר בזיהוי שב. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי שוגרו כמה טילים מיירטים, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. במהלך הלילה דיווחו בלבנון כי חיל האוויר תקף בעוצמה ברכס עליית טייר ובמרחב נבטיה שבדרום לבנון. הערוץ הלבנוני אל-ג'דיד מסר כי עדיין לא הושגה הסכמה על כך שחיזבאללה ימסור לידי צבא לבנון את המתחם המבוצר שלו ברכס עליית טייר, מתחם שצהל מחתר כבר שבועות ארוכים. כך מוסר תשבנו שמעון מג'אן. 3 יהודים נוספים נעצרו בחשד למעורבות באירועי הצתה ובתקיפה חמורים בדרום הר חברון. השלושה בני 15 עד 22 מתגוררים ביוש ובמרכז הארץ. הם נלקחו לחקירה במשטרת שי, ובסיומה תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרם. אמש האריך בית המשפט את מעצרם של 7 משמונת החשודים במעורבות בפרשה, וחשוד השמיני שוחרר בתנאים מגבילים. חקירת המשטרה נמשכת. בתוך כך, מקורות פלסטיניים מדווחים כי פורעים יהודים העלו הלילה באש מכוניות בעיירה ביתה שמדרום לשכם, כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן. דבריה של שרה נתניהו על יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי דבריה של שרה נתניהו הוצאו מהקשרם, אך מציין כי גולן הוא סכנה לביטחון ישראל.
9: נתניהו בדרך כלל בכל מה שקשור לרפורמות ולשינויים פועל בצורה מאוד ממלכתית, פועל בצורה שאולי טלי הייתה מצפה למשהו אחר. בנימין נתניהו, שהוא ראש הממשלה, הוא מישהו שצריך לזכות לגיבוי באנשי מפלגתו ולא למאבקים פנימיים.
10: היא אומרת שיש בעצם דיל, שנתניהו הולך לעסקה, עסקה שבמסגרתה הוא יקבל חנינה תמורת ביטול המהפכה המשפטית.
9: זו אמירה שהיא מנותקת מציאות.
8: השר זוהר התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. אף שהסקרים מנבאים שכחול לבן לא תעבור את אחוז החסימה, יושב ראש המפלגה בני גנץ אומר לאריה גולן כי הוא נחוש להמשיך במאמציו להקים את מה שהוא מכנה הגוש השלישי.
11: אני חושב שאם צד אחד ינצח צד שני, אנחנו לא נקבל שום דבר מעניין חוץ מה שהיא מריבה הפוכה. לכן אני פועל לאחדות. אני חושב שהזרמים בציבור לא משתפים את הסקרים בצורה מדויקת. אני ממשיך, אני פועל להקים את החבורה הזאת, ואני בכל מקרה מתכוון להמשיך לבד. יש לי את המשאבים, יש לי את האנשים, יש לי את המטרה, יש לי את הסיבה, ולכן אני אמשיך להתאמץ.
8: השיבושים באספקת המים המותפלים, גם לאחר 3 ימים עדיין קיים חשש להפסקות באספקת המים ולפגיעה בענף החקלאות. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי 3 מתקני התפלה שבו לפעול חלקית. אף שנרשמה ירידה באחירות מהים, עדיין לא ברור אם התפזרו נחילי האצות שגרמו לכך. בארגון אדם טבע ודין אמרו לכתבנו כי המדיניות המושתתת על תלות כמעט מוחלטת בהתפלת מי ים ועל הפקרת מי התהום מסכנת את משק המים בישראל.
7: כאן תחזית הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
4: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
7: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
12: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי כוכבים קוראים שירים סורקים מקשיבים ומתרגשים אילנית
13: או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
8: והתחזית התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר ירדו מעט הטמפרטורות אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. השעה בחסות
14: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
15: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
16: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר הסרון המרקט ועכשיו גם חולון.
15: בשר קונים במיטמן.
7: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: רגע שיכנס לקורות החיים של יובל אלבשן, היום שבו הוא זכה להחליף את קלמן ליבסקינד בהגשת תוכנית הרדיו המאוזנת ביותר בישראל, תוכנית אקטואליה המאוזנת ביותר בישראל. יובל אלבשן, שלום.
1: אני מצטער, אני איבדתי את המילים מרוב התרגשות, זה אכן רגע גדול.
0: בשבילך?
1: לא בגלל, ברור שרק בשבילי, לא בגלל שאני מחליף את קלמן, אלא בזכות זה שאני לצדך עשה.
0: נכון.
1: אני חייב להגיד, אני כל החיים חלמתי על זה, ואני רק דבר אחד מצטער, שאבא שלי, שאני שיתפתי אותו בחלום הזה ממש רגע לפני שהוא הלך לעולמו, והוא התרצה להגיד לי כנראה משהו, אמר לי, יבוא יום ואתה תהיה עם אספי ליברמן. ואז כאילו, ואז פרחה נשמתו, והוא לא ראה אותי ברגע הזה. לפעמים אסף, חלומות מתגשמים. אולי נכתוב על זה שיר.
0: טוב, גם לי חבל שאבא שלי לא זכה לשמוע את התוכנית. הוא פשוט בברזיל עכשיו.
1: יכול להיות שגם אבא שלי בברזיל, ואנחנו לא יודעים. אתה יודע, במטאפיזיקה.
0: מה שלומך?
1: במגבלות הז'אנר, לא רע בכלל.
0: אתה מומחה משפט, נכון?
1: ככה מספרים.
0: ככה היה כתוב בויקיפדיה.
1: כן, כן. וזה בא בלי קשר למערכת היחסים האירוטית שלי עם יריב לוין. זה בלי קשר לסיפור הזה.
0: כמה זמן עבר מתחילת התוכנית ואז שיובל משתמש במילה אירוטיקה? אה?
1: תקשיב, אנחנו...
0: חיים, כמה זמן נתת לזה אתה? באימורים שלך, בבינגו. כמה זמן היה?
1: חיים, תגיד את האמת. הוא דיבר על משהו... האימורים אני ראיתי. האימורים היו על משהו אחר, כי כולכם יודעים מה מסיק אותי בענייני הקולונוסקופיות, ואני לא נכנסתי לזה.
0: קולונוסקופיה 1, אוקיי. אירוטיקה 1, קולונוסקופיה 2, בוא נראה. תראה מה עוד יש לך שם בבינגו. לא, אל תדליק אותו.
1: שימו לב, אגב, אבל שימו לב שאנחנו בתוכנית בוקר, אז לא לחבר את שני הנושאים. כן, בבקשה.
0: טוב. אתה כמשפטן,
1: אסף, אתה תגיע אלינו
0: כמומחה משפט,
1: אתה תגיע לגיל הזה ואתה תבין בעזרת השם.
0: כמומחה משפט, מה חשבת על התביעה של יאיר גולן נגד שר נתניהו?
1: רגע, להרצין עכשיו, אני מרצין, יש לו בסיס טוב מאוד.
0: כן, למי שלא שמע, ועוד רגע נדבר על זה עם קלוג מבחינה פוליטית מה קרה פה, כי יש איזו תחושה בכל הנוגע לנתניהו וסביבתה שאין מקריות, אין טעויות לצורך העניין. זה תמיד איזשהו קמפיין שגם אם אתה לא מבין ברגע הראשון, אתה תבין ברגע השני מה ניסו לעשות פה.
1: קודם כל, זה גם, זה שודר, זה סרט ארוך, זה לא שידור חי.
0: זה ארוך, למשפחה יש...
1: זה עבר, בטוח זה עבר ייעוץ משפטי, אני מניח.
0: לפני שזה, טוב, זה לא בטוח.
1: והייעוץ משפטי אמרת את מה שאני אגיד, לא צריך פה, אתה יודע, משפט זה לא איזה תופעה חכמה מידה.
0: לא, רק נגיד, שר נתניהו העלתה תהיות לגבי איך זה שעיר גולן, שיצא ללחם בשבעה באוקטובר, איך היה ערוך ומוכן ומלובש, כלשונה של שר נתניהו, בשעה כל כך מוקדמת בבוקר, ואיך הוא לא ידע, ולמה לא מתקין את ראש הממשלה, כשראש הממשלה לא ידע,
1: ואז מתחילה התעממות, ראינו גם במכתב תשובה, שזה מכתב, היה ברור, כמו שהם שלחו את המכתב הראשון, היה ברור מה...
0: הראשון זה יאיר גולן.
1: נכון, לשון הרע, ואז היא מגיבה, אני לא אמרתי כלום, אני רק תהיתי, אתה יודע, כמו סבתא שלי, עליה שלום, אם כבר מדברים על אלה שלא איתנו, שהייתה, יודעת, אתה יודע, החריב המוניטין של אנשים ב-40 שניות, ואחרי שהיא גמרה להגיד את הדברים הכי גרועים בעולם, הסבתא הפולניה שלי, היא הייתה אז, אתה יודע, ככה מושכת כתפיים, והייתה אומרת, אבל אני לא אומרת כלום, זה כולם אומרים, אני לא אומרת כלום. אז זה אותו דבר, אבל
0: רגע, שרה ענתה ואמרה מה?
1: אני רק תהיתי, אני לא אמרתי כזה דבר, זה לשון הרע שאתה אומר שאני אמרתי, אני רק תהיתי, אני אמרתי דבר נכון, אתה היית מלובש, למה אמרה מלובש ולא לבוש? שאגב, מבחינת לשונית מותר להגיד את זה, סתם זה, שתדע לך שזה הכי הטריד אותי ברעיון.
0: בכל הרעיון זה הכי הטריד אותך.
1: למה אומרים מלובש ולא לבוש?
0: אתה אומר שתפיץ תיאוריית קונספירציה.
1: אבל בעברית תקינה.
0: על הבגידה בפנים, תעשה את זה כמו שצריך.
1: בכל זאת, שפתנו הלאומית. אבל מבחינה משפטית זה לא יעזור. כל המשפט הזה, נכון שהיא אמרה כאילו אמת שאפשר לבדוק, הוא היה אכן מלובש, סלש לבוש ומאורגן בבוקר, והמדים שלו אכן היו מגועצים, והוא חייך יותר מדי והמול המצלמות. כל זה נכון. אבל זה לא משנה את העובדה שהיא, מה שהיא רצתה להפיץ, כי במשפט, בתחום הזה של לשון הרע, החוק לא בודק את הדקדוק, אלא הוא בודק את התודעה, והוא בודק את התודעה של האדם הסביר, סליחה על הביטוי הזה על הבוקר, והוא אומר מה הבין האדם הסביר. והאדם הסביר, אגב, הבין יפה מאוד את השיטה שאנחנו מכירים את זה, משאירים את המילה בגידה מחוץ לטקסט, והצופה אחרי זה צועק אותה לבדו. זה הרעיון.
0: כן, אז רק אני אתן ציטוט מתוך המשפט שלה. מרשתי, כלומר בשם עורך הדין, אוריאל נזרי, מרשתי מעולם לא הפיץ את תיאוריות הקונספירציה, אלא דיברה על עובדות מוצקות בלבד, אשר אין עליהן חולק במדינת ישראל, אין חולק כי יאיר גולן, שהה. בבוקר 7 באוקטובר בעוטף עזה. אין חולק על כך גם שראש הממשלה עודכן לאחר אנשי הצבא ועל ידם. האמירות שלה לא הופנו כלפי גולן, אלא היו אמירות ציניות על אותם אלה שלא דיווחו לראש הממשלה בזמן. גולן ניצל את הדברים באופן ציני ומכוער.
1: אני מניח שעורך דין נזרי מכיר את הכללים, כי זה תחום מאוד פשוט, כמו שאמרנו, כמו כל המשפט, שהבתי משפט אמרו את זה מיליון פעם, ההקשר הוא המלך, לא התחפושת הלשונית. זאת אומרת, מאוד היה ברור, המילה שהיא לא אמרה, אבל שכל צופה שראה צעק, הייתה מאוד ברורה. אם זה עזוב בגידה, אם זה מודעות מוקדמת למה שקרה לפני ראש הממשלה. ולכן בהקשר הזה, הקייס שלו הוא קייס חזק. עם כל ההסתייגויות, כי אנחנו בתקופת בחירות, יש לנו דוקטרינה שנקראת הגזמה פוליטית מותרת, ויש עוד כל מיני, יש כל מיני דברים כאלה, וזה, וגם העובדה מי הוא עצמו, היא גם אמורה להשפיע, כי בוא נגיד בעדינות, לא מדובר פה בקורבן הנוכחי, יאיר גולן, הוא לא זהיר בלשונו, הוא לא שוקל
0: זה
1: מילים.
0: זה משנה?
1: זה משפיע. אבל
0: למה?
1: גם זה, כי זה משפיע, אתה בתוך העולם, בתוך הדוקטרינה הזאת של ההגזמה הפוליטית מותרת, אם אתה ישר צועק צעקות מהסוג הזה על אחרים, אז אתה לא יכול להגיד שאתה נפגע מהצד השני.
0: לא, אבל זה לא צעקות, כלומר, מותר לך להיות...
1: לא, צעקות זה לא במובן
0: הצעקה. מותר לך להיות משולח רסן מבחינה פוליטית ולדבר על היריבים שלך לא יפה, אבל ברגע שאתה טוען שאני משתף פעולה עם חמאס,
1: זהו.
0: אז אני אטבע לך את הצורה.
1: אז קודם כל אני אגיד משהו, אז ההקשר גם בהקשר... המילת מפתח או המושג מפתח במשפטים, ההקשר הוא המלך, זה נכון. גם בהקשר הזה, עם כל השיח הוא שיח של האשמות נזרקות לאוויר, בוטות, אלימות, חשובות, אז כאילו זה משפיע. אבל פה זה לא יעזור. כי פה זה היה מאוד ברור, וגם, בגלל זה אני אומר לך, מעניין אותי העריכה המשפטית. כי אחרי שהיא אמרה, ונגיד שזה עוד עומד בכללים, ואמרו לה, תקשיבי, אל תגידי את המילה, זה אומנות הרמיזה הזאת, תעשי את זה כאילו רק על הסוף, הצופה כבר יצק לבד את המילה, הבגידה או מודעות או משהו. אחרי זה, שזה הדבר שהפתיע אותי, המראיינת טל שאלה אותה עוד פעם את זה. שאלה אותה, כאילו, היא שאלה אותה, היא... אמרה לה, מה את רוצה, מה... לא זוכר, הנה, יש לי את זה גם אולי...
0: לא, היא אמרה...
1: מה דעתך על תורת הבגידה
0: וכו'? כן, כן, שאלה את זה ישירות. כן. ואז היא כבר עשתה צעד אחורה.
1: לא.
0: אוקיי.
1: לא.
0: אני שמעתי
1: את זה כצעד אחורה. אם היא הייתה עושה צעד אחורה, אז הייתי אומר, אוקיי, זה סיפור אחר.
0: כן.
1: היא להפוך, היא לא הכחישה. היא אמרה, הנה, אני מתחיל
0: אותך.
1: אני לא רוצה לדבר, אני לא יודעת.
0: כן.
1: זאת הטקטיקה של סבתא שלי, רשל. זאת הטקטיקה של, אני לא אומרת...
0: דוקטרינת רשל.
1: דוקטרינת רשל עליה השלום, של אני לא אומרת כלום, אבל כולם אומרים את זה, זה לא אני. עכשיו, אם היא הייתה מכחישה אחרי, הייתי אומר, בסדר, אוקיי, שיחקה אותה, זרקת המילה. וכבר היא כאילו מנקייה, אבל היא לא הכחישה. עכשיו, מה זה אומר בעצם? זה אומר שהסיפור פה, אני מנסה לחפש עוד דברים, היא גם זרקת האשמה המרומזת בהתעממות, וגם אחרי זה סרבה לנקות את המרומז, נקרא לזה
0: טוב, מהשמה. טוב, אז רק אגיד שהמאזין דרור נותן תשובה, תשובה נראה לי אינטליגנטית, לשאלה שלך על המלובש.
1: נו.
0: אז הוא אומר, מלובש אומר שהלבישו אותו, שהכינו אותו. הוא לא התלבש בעצמו. מישהו, חמאס אולי, זה כאילו חלק מהדבר הזה שחמאס מלבישים אותו, משתמשים בו.
1: יפה.
0: הוא לא הפיון שלהם, הוא המלובש.
1: אגב, אני לא חושב שבאף מקום לא הולכים לכיוון של חמאס. הולכים לכיוון, זאת אומרת, עכשיו אם אני הולך לקף זכות לנתניהו ובכלל, זה לא שמישהו אומר, יאיר גולן היה בתיאום עם חמאס וסינואר וזה, אומרים... היו פה, התיאוריות הן כאילו, היה פה כוחות ביטחון ידוד משהו, לא שיתפו את ראש הממשלה ממיליון סיבות שאינם ענייניות, ויאיר גולן ידע את זה מהם.
0: לא, בסדר, כאילו הכוונה הייתה שיודעים שתבוא מתקפה, לא מתקילים את ראש הממשלה כדי לאפשר את המתקפה, כדי בסוף להפיל את... אני לא מאמין שאני כאילו אפילו מצטט את הזוועה הזאת.
1: אבל אני אגיד לך משהו מבחינה משפטית אחרון אחרון.
0: לא, לא. הדלקת
1: אותי, נו, אני משפטן.
0: לא, אבל עד מהבחינה הזאת, כאילו...
1: תן לי להראות שאני אדם רציני.
0: כאילו יאיר גולן אמור להיות הגיבור שאחר כך יפיל את נתניהו, אבל לא, אבל בקשר לזה, יש את תיאוריה המשפט של טלי גוטליב. טלי גוטליב מדברת בפירוש על זה שהייתה שיחה בין אנשי חמאס לבין שבק.
1: וזה הדבר, או, קלטה לדעת גדולים, רוצה לומר, 90 ומשהו קילו, סתם, אלוואי. זה הסיפור היותר קשה של נתניהו מבחינה משפטית, כי זה לא פעם ראשונה שעשו שימוש בתיאוריה הזאת, נקרא לזה, או בהאשמות האלה כלפי גולן. עכשיו, ברגע שכבר היה שימוש, וכבר היו מכתבי תביעה, וכבר זה, אז יש על התיאוריית ההתעממות, יש הרבה תביעות אצבעות, אתה מבין? אי אפשר כבר להגיד, אני לא ידעתי, לא הבנתי, אני רק תהיתי.
0: טוב.
1: יקירתי, הרבה אמרו את זה לפנייך, תבעו, ולכן בהקשר הזה, קייס משפטי חזק יש לו. האם זה חכם מבחינתו לתבוע? נראה לי קלוגלופט יודע יותר טוב.
0: בוא נראה מה קלוגלופט אומר מבחינה פוליטית על הדבר הזה. קלוגלופט, שלום.
1: אהלן.
2: אהלן, בוקר.
0: יועץ אסטרטגי, יעצת גם לנתניהו, גם לבנט.
1: באמת צריך אותו להציג אותו? סליחה, אני שואל, כאילו, את קלוג צריך להציג?
0: לא יודע, לא יודע. לאותך אני מציג.
1: אתה משווה ביני לבין קלוג הגדול? מי אני הקטן?
0: כבר התחלנו בחנופה, ועוד לא 6.5, 8.5.
2: אני לא זכיתי להגיש תוכנית עם אסף, אבל שאני הגדול.
0: תגיד, זו פליטת פה של שרה נתניהו או מהלך מתוכנן?
2: אני רוצה רגע ללכת רגע אחורה, אנחנו תוכנית רצינית פה, ולדבר על היסוד הנפשי.
1: אופה, אנחנו, הבנת? הוא לא יושב פה, אבל לא אנחנו. ואני פה מרגיש עדיין זר, כי הסף אומר לי, זה לא תוכנית שלך, תשתוק.
0: תן לו, תן לו, כלום, כן.
2: על היסוד הנפשי של הרעיון הזה, שצפיתי בכולו, וקודם כל, יש שם מרועיינת, שאנחנו בבית אומרים, היא אשת ראש ממשלה 30 שנה בהפסקות, בטח מייצגת שלטון וכוח, זה פשוט הפוך לגמרי הצורה שהיא מתייחסת לזה. היא מדברת באמת, אני אגב מאמין לה, תודעת קורבן, תודעת אופוזיציה, תודעת חלשים מול חזקים. עכשיו,
0: כן, אני שואלת אותה על אם זורקת שם את הביטוי הון שלטון, ומה שמפריע לה זה לא ההון, אלא שלטון. אומרת, אנחנו שלטון, אנחנו בכלל לא שלטון.
2: אני מצטט, האם ראש הממשלה יכול לשלוט במשהו? סימן שאלה, שאלה רטורית מבחינתה. היא מדברת על המדינה בוערת ושרה מסתפרת, אז היא אומרת, המדינה בוערת כי אתם מבעירים אותה. היא מדברת על ירו פצצות על הבית, היא מספרת סיפור שבכלל אתם יכולים לעשות עליו תוכנית שלמה, שבא אליה מישהו מאחד הערוצים ואומר, אם נתניהו היה ראש המחנה שלנו, היה אני אופוזיציה, הוא היה מלך ואת לא היית צריכה לשנות אצלך כלום, את היית מלכה, את פשוט נשואה לאיש הלא נכון, סוף ציטוט. מעגל של אש כדי שכולם יחנקו ימותו סביב הבית, התביעות של עובדי מעון ראש הממשלה, היא אומרת שחלקם היו עובדים שתולים. אני חושב שאתם מתחילים להבין פה איזשהו נרטיב, שהוא נרטיב בעיניי, שלפני שנכנסים לדיון הזה, צריך להבין את הצד השני, כי היא לא באה עם הקונספירציה, זה היה בתוך הקשר שהוא עוד הרבה יותר מעניין. זה אחד. עכשיו, אחרי שאמרנו את זה,
0: הקשר מה? שאלה. לא, השאלה זה עוד, האם יש פה נרטיב שמישהו מנסה להנדס, או שיש פה פרנויה?
2: אז הנרטיב הזה הוא נרטיב שאומר, זה לא שאנחנו בשלטון, והגיע הזמן יש כאלה שחושבים שהגיע הזמן שיחליפו אותנו, אלא אנחנו לא בשלטון, הדיפ סטייט, בגץ, יצחק עמית בשלטון, ואנחנו האופוזיציה האנדרדוגית המנסה להחליף אותו, וזה התדר הכי משמעותי בקמפיין הליכוד. צריך לזכור, תקראו לזה התקרבנות, תקראו לזה אנדרדוג, תקראו לזה הונאה, אבל התפיסה ששלטון לא קיימת, היא תפיסה אחרי 30 שנה של מפלגת אופוזיציה. עכשיו אני הולך הלאה. באמת, אני
1: מאמינה בזה באמונה שלמה.
2: שלמה, שלמה.
1: אני רק רוצה לומר, המילה פרנויה, אני הייתי מוחק אותה, אני לא אוהב את כל ההשתמשות, השימוש.
2: אני לא אמרתי
1: אותה. לא, אסף אמר. כל המילים האלה של התמודדות נפש, אני הייתי נזהר.
0: אני רק שואל שאלות. היה פרנויה, עם סימן שאלה.
2: אני רוצה להגיד לכם, היו תקופות כשהייתי עובד שם, שאתה יושב בבלפור בפטיו, בפטיו זה אומר שאתה בחוץ, ואתה אמיתי לא יכול לדבר, בגלל הרעש שיש מבחוץ, והוא לא רעש של צעקות, הוא רעש של צעקות וטופים, ובוא נגיד, אם זה היה במסעדה, הייתי קם והולך, כשזה המקום שאתה גר בו, סלש מקום העבודה, זה אחרי רבע שעה זה לא נעים, אחרי שעה זה קצת מתחיל, זה מפריע. אגב, לגיטימי לגמרי, זאת כוונת המפגינים.
0: כלום, קח אותנו, אוקיי, קח אותנו, אבל
1: בעיניי זה לא לגיטימי. סליחה שאני אומר, בעיניי זה לא לגיטימי.
0: רגע, אנחנו הולכים לאלף שבילים צדדיים. תיאוריית הקונספירציה
2: ש... זה לא שביל צדדי, אסף, אבל אני
1: אמשיך. הוא אומר לך את הדבר המרכזי.
0: כן.
1: הוא אומר לך את הדבר הכי קריטי.
2: דבר שני, על תיאוריית הבגידה, היא נשאלת עליה, אני שמעתי שדיברתם על זה קודם, אני רק רוצה גם פה לצטט, היא עונה, אני לא רוצה לדבר, אני לא שותפה לשום תיאוריות ואני לא יודעת, ואז היא עוברת לדבר על ועדת חקירה, שהמבקר חקר ולא נתנו לו לפרסם את הממצאים שלו. ופה אני מגיע עכשיו לנושא, רק בשביל שיהיה את ההקשר, ואז נדבר כמה שאתם רוצים על הניתוח של זה. ההקשר, שזה... בכלל דבר מדהים, אפרופו הפתיחה שלי, הוא על תקרית המספרה. זאת אומרת, מראים את הוידאו של מה שהיה במספרה, עם יאיר גולן בחוץ, ואז היא מגיבה על, על זה שהוא אומר, ומה שמפריע לה שהוא אומר, היא לא חשה מאוימת. ואז היא אומרת, קודם כל חששתי, וכל מי שהיה במספרה חשש, וכשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם, בשבעה באוקטובר אתה כבר קם בבוקר, היית כבר מלובש, מוכן, בשעה מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו כגון ראש הממשלה, ואז היא עוברת לשימו לב לאסוציאציות. בכלל, מי זה ראש הממשלה שצריך לדעת שפורצת מלחמה? למה לידע אותו? זאת אומרת, פה היא עוברת למה לא ידעו אותו, שזה כבר סיפור אחר, ואז היא חוזרת, אבל איך אתה עומד ולא מתבייש לעמוד מול אישה בתוך מספרה קטנה, שרק דלת זכוכית מפרידה בינו לבין המון בינה לבין המון
0: מוסר? לא, קח אותנו למסקנה, תאחוז את השור בקרנב. לאן זה לוקח אותך?
2: זה ממש בעיניי, וקצת יותר מאשר דעתי, המשפט הזה הוא היה התקלה היחידה בריאיון שלם, שהוא היה דף מסרי מהונדס. אני חושב שהמשפט הזה...
0: זה היה, המשפט הזה הוא איזה זרם תודעה שהיה איזה מין סוגריים בתוך הנרטיב שהיא רצתה לתת?
2: ממש, ממש. כי העולם, הקונספירציה, הוא סביב זה, וגם נתניהו חוזר עליו, שלא העירו אותו כדי שהוא לא יעשה מיסקלקולציה, כי הוא מג'נון, והוא היה אומר, תשלחו מטוסים, שיהרגו את המחבלים. זה נאמר בגלוי, וזה דף המסרים. אבל המשפט שהיא אמרה תוך כדי התגובה ליאיר גולן מחוץ למספרה, פה אני חושב שהיא פשוט עשתה טעות.
3: למה אף אחד זה לא נערך חוצה, קלוג? הרי הרעיון הזה לא שודר.
2: בעיניי זה טעות. עכשיו, אני אגיד לכם משהו. יש תמיד את ה...
3: בעיניך זה טעות? זה טעות בדיעבד או מלכתחילה? כי יש פה, אם אתה אומר שהיא דיברה בכנות, ויש פה זרם, אז אתה לא יכול לקטוע את הזרם אם הוא משדר כנות.
2: אני חושב שזו טעות שלא נחתך. אני חושב שגם לא שמו לב לטעות הזאת, כי היא נאמרה בתוך... אני לא אקרא את זה פה כדי שלא יגמר הרעיון, אבל בתוך ים של... סיפור ומתקפה על סיפור המספרה. ואז באמצע זה בכלל בהקשר של איך אתה לא אומר, איך אתה אומר שאני לא חשה מאוימת, היא מדברת על זה שאיש צבא, והאיש צבא זה שאני אומר שאני לא חשה מאוימת, שהוא טוען שהוא לוחם, שהוא בשבעה באוקטובר הוא כבר היה מלובש. ופה אני רגע עכשיו בוא נדבר על המשפט עצמו. לדעתי טוען שהוא אתה לוחם, אוקיי, בשבעה באוקטובר כבר קם בבוקר, היית שם כבר מלובש, מוכן בשעה מאוד מוקדמת, ופה מגיע המשפט שאחרים לא ידעו כגון ראש הממשלה. עכשיו פה אני אסביר, קודם כל בעיניי זה טעות, וזה עילה לתביעה או לא, יש פה משפטנים, אבל המשפט הזה, בעיניי, אני חשבתי על עצמי, וכל אחד יש לו את סיפור השבעה באוקטובר שלו. אני התעוררתי, והדבר הראשון שעשיתי היה לחשוב על אחותי שהייתה באותו זמן בלוד, בשמחת תורה. עכשיו, לוד היא הייתה עיר שאז הטראומה הייתה שומר חומות, ואני פשוט התקשרתי אליה, אנחנו משפחה דתית, זה ממש לא קרה מעולם, ואמרתי, איפה שאת? אני בא לקחת אותך, ופשוט נסעתי באוטו בבוקר, מלובש. עליתי שם כמה זה, עליתי, אספנו כמו פליטים שבורחים, שמנו באוטו, כשהאוכלוסייה שם מסתכלת עלינו, הרגשתי, זו הייתה תחושה נוראית, ואז היה הגיוני גם לחשוב שיכולים להתחיל מאומות בתוך הארץ, היה, בוא נגיד, באותו בוקר כל מחשבה הייתה לגיטימית, ואני חושב שמה ששרה נתניהו אמרה, משקף איזה מישהו שמעדכן אותו, המזכיר הצבאי, הוא מחכה לעדכונים, לא בטוח הוא מול הטלוויזיה.
0: וכאן השאלה, האם כל הדבר הזה של העידוד של...
2: ורק אני מסיים, ואיך להזזל, איזה יאיר גולן נמצא כבר בדרום,
0: אז השאלה כלוג, אם לא, גם אם אני מנתק, גם אם נתק את תיאוריית הקונספירציה המטורללת, השאלה, האם כל הסיפור הזה של לא העירו אותו, האם זה לא גם משרת נרטיב שגוי ומנותק מבחינת נתניהו? הוא הנבח, היה במיטה, חיכה שמישהו יעיר אותו, בזמן ש... שכל מדינת ישראל...
3: אבל הוא אומר את זה, הוא אומר את זה במפורש. אם היו מעירים אותי, זה לא היה קורה.
0: נכון, אבל השאלה, שהוא אומר את זה, אם הוא לא מבין שיש פה מדינה שכשהוא ישן כבר הייתה על הרגליים. חלק נסע לאחותו כי הוא דאג לה בלוד.
3: לא, לא, ברגע ש...
2: יאיר גולן... לא העירו אותו.
3: ברגע שגלוג נסע, כן.
2: לא, לא, לא העירו אותו, מדובר על שעה 3 בבוקר, כשיש דיון שבק והחלטה לשלוח את
0: זה לתקילה. לא, זה ברור. זה ברור, אבל
2: כשיהיה...
0: זה ברור, אבל זה, פלוס, ידעו תיאוריית הקונספירציה, יאיר גולן על המדים, אף אחד, אף מזכיר צבאי לא עדכן את יאיר גולן. יאיר גולן הרים את עצמו בבוקר כששמע הזקות וירד למטה.
3: זה אתה הולך לגרסתו. היא רומזת למשהו אחר, קלוג. לא היא. האנשים אומרים, רגע, יש פה משהו, יש פה איזה אליטה, אני לא מכיר אנשים שחושבים שהיה פה איזה משהו תאום עם החמאס. היה משהו של אליטה שאומרת, אנחנו לא סומכים על נתניהו, הוא מבעיר בערות, הוא יעשה מסקלקולציה, הוא יעשה כל מיני דברים כאלה. אנחנו, במיוחד אחרי תקופת המחאה של ההדרה, של הסכנה שלו, אז אנחנו פה לא מעירים אותו כדי שהוא לא יעשה טעויות, ואחרים כן התעוררו.
2: בואו, תקשיבו שנייה, אנחנו מערבבים פה שני דברים. לא העירו אותו, מדובר על אמצע הלילה. האירוע יאיר גולן, ופה שנייה אני אצא מעמדת הפרשן, עם כל הכבוד, קלמנזון, צוות קלמנזון, אף אחד לא העיר אותם, והם יצאו מביתם בדרום הר חברון, ונסעו והצילו 100 אנשים בערי, והוא גם נהרג. אז כאילו, זה בדיוק מה שיאיר גולן עשה,
0: מה שקרה בשלוש בלילה, זה גם יגיד לך מתמודד אחר לראשות הממשלה, אייזנקוט או בנט או לפיד, אני מהיכרות שלי עם המערכות, אני הייתי יודע מה קורה, הייתי מתואם איתם, הקשר שלי עם אנשי הצבא היה טוב כזה, היה טוב, היה קומוניקטיב, הייתי בודק כל הזמן מה קורה, ולא הייתי צריך להגיד לא העירו אותי, ישבתי במיטה.
2: פה אתה נופל לדיון שראש הממשלה רוצה לזה.
0: נכון.
2: כי הדיון על שלוש בבוקר, עובדתית, ידעו ראשי מערכת הביטחון, וראש הממשלה לא ידע.
0: כן.
2: וזה דיון אחד. הדיון על כל מה שקורה מהשעה 6:29 והלאה, כל בן אדם במדינה, כל אחד, לא כולם, אבל אנשים פעלו לפי איך שהרגישו באותו רגע, וכך גם פעל יאיר גולן.
0: טוב,
2: ולכן,
0: בוא נתקדם.
2: ולכן להשים אותו, התעורר בשעה מאוד מוקדמת, זאת תקלה נכון. טעות לדעתי,
3: אבל כמה זה עושה?
2: אם היו שמים לב, היו מסירים את זה, כי זה לא, כי אין, לא רק שאין דרך להוכיח את זה, מדובר בקונספירציה הזויה לחלוטין.
3: תגיד לי קלוג, אבל אחרי הכל, הרוויח המחנה מהרעיון הזה או לא?
2: תראה, באופן כללי יש בבחירות שאלה של לא מה מדברים, אלא על מה מדברים. ובעולמות על מה מדברים, אני חושב שיש איזושהי קונספציה שגויה בקרב גוש השינוי, שכל פעם שנזכיר את השבעה באוקטובר, נגיד אני מדבר גם על הסרטים של גדי אייזנקוט, שנורא מתלהבים מהם, שהוא מגיב ותמיד שם וידאו של הטבח כתגובה על רקע, כטייק אוף, על מה שנתניהו העלה קודם, השבעה באוקטובר, וכל הטראומה הצרובה בנו, לא חייבת לשלוח אנשים דווקא לאייזנקוט. היא יכולה גם לשלוח אנשים לבן גביר. זה לא אירוע מופרך שבן אדם שנזכר בטבח אונס וכל מה שהיה, הוא יכעס על נתניהו או יכעס על חמאס וילך למתמודד הקיצוני ביותר. זה, אני חושב, באופן כללי, ואני חושב שיש, קודם כל יש בן אדם אחד שהרוויח מזה, והוא יאיר גולן. והוא קיבל מתנה פה בקמפיין, הוא עשה את מוס סרט מעולה בעיניי, לא יודע מי ראה, של מסך מפוצל, ורואים מה נתניהו עשה.
3: אבל מה הוא הרוויח, קלוג? 10 מנדטים יצמחו ל-11? כאילו, לאיפה הרווח הזה יכול להגיע? לעומת הצד השני, סליחה שאני אומר, נתניהו, מבחינתו השבעה באוקטובר במחנה שלו, זה השבעה באוקטובר שלו, שמישהו סינדל,

0: כשלו, ולכן השיח הזה הוא פשוט שיח שמודד קצוות. עכשיו, יאיר גולן מרוויח מזה לשאלתכם, כי מדברים עליו ובהקשרים הנכונים, זאת אומרת, בהקשרים טובים, ולא בהקשרים של התבטאות כזאת או אחרת שמזיקה, ובסוף...
1: אתה רומז שהאיש לפעמים אומר אמירות מזיקות, אני בשוק.
0: עלילה. והליכוד מרוויח דבר אחד, שזה הנעת בוחרים אדישים. ומהבחינה הזאת, השיח הזה שהוא התרחב הרבה הרבה מעבר למה שנתניהו, מה ששר נתניהו אמרה, ושוב, מה שהיא אמרה היה בוודאות שגוי, אני לא חושב שהיא גם לא תנסה להגן על המשפט הספציפי שאנחנו מדברים עליו, אבל השיח עצמו, שיח קונספירציה, הוא שיח שהוא יכול להניע בוחרים. ואני רוצה להגיד לך עוד דבר, אני עשיתי בזמנו בחדשות 12, עשינו פרויקט גדול במוצ"ש על מצביעים צעירים, מצביעים חדשים, שיש בפעם הזאת הכי הרבה מצביעים צעירים מקום המדינה, ולתדהמתנו, במחקר שם, רוב המצביעים הצעירים חשבו שיש קונספירציה. אני חוזר על המשפט הזה, רוב המצביעים הצעירים חשבו שהייתה בגידה. יותר חשבו מאשר לא חשבו.
1: אני רק רוצה להגיד, כי כולכם מרימים את הגבות, שהקונספירציה זה לא חמאס, הם חושבים שמישהו פה, מרונן בר, עד לזה, לזה, לא מילא את התפקיד בגלל, זה כאילו קונספירציה פנימית, זה לא בגידה כזאת לדעתי.
2: לא. לא מילא את התפקיד, כי אנחנו יודעים שהם לא מילאו את התפקיד.
1: לא, בדיוק, אז זה הסיפור.
2: לא מילאו את התפקיד בכוונה. זה היה כאילו קונספירציה.
0: כן, אבל בכוונה הוא לא חס וחלילה, גם לפי
1: התיאוריה. הוא לא בכוונה כדי שמישהו יירצח, בדיוק. כי לא סמכו על נתניהו.
0: כי הייתה, למשל, כמובן עניין הסימים, כי הייתה מחשבה שתהיה מיסקלקולציה, ואם חמאס יראה שאנחנו נערכים למלחמה, אז הוא יתקוף אותנו, ולכן עדיף להישאר בשקט.
2: לא, זה לא תיאוריית הקונספירציה.
1: זאת התיאוריה.
2: זה לא תיאוריית הקונספירציה.
0: אבל אסף, זאת התיאוריה המקודמת בגלוי על ידי ראש הממשלה. לא העירו אותו, כי הוא, הלוחמני המנוסה, היה מקפיץ את הצבא.
2: אבל זה לא תיאוריית הבגידה. כלום. זה לא תיאוריית הבגידה. תיאוריית הבגידה אומרת, ידענו שמשהו עובד לבוא, ולא פעלנו, כי ידענו שזה יפגע בשלטון.
0: אבל זה מה שאני טוען, שמערבבים פה את שני הדברים. תסתכל על הסרט של נתניהו אתמול בלילה, הוא אומר, היה כשל, תסתכל עליו בריאיון בפטריוטים, הוא אומר, לא העירו כי חשבו שהמצ'נון, או את זה המילים שלו, המצ'נון יפעל, זה התיאוריה הגלויה.
2: בסדר.
0: הסמויה היא הקונספירציה, ושם זה כבר גלש אתמול למצב ששר נתניהו אמרה משפט שגם היא לא יכולה להגן עליו.
2: קלוג, תודה רבה.
1: תודה, קלוג.
0: ביי, חברים, יום טוב.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר חברה.
2: גבורה שקטה, ספרוי חדש של גרג הורוויץ. מותחן עוצמתי ועוצר נשימה, מלא אקשן ותפניות מסחררות עד העמוד האחרון. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
3: ספרים זה סטימצקי.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
6: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
7: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
8: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
9: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
10: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
11: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה

0: סרטן.
1: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: תבחרו בי.
3: תבחרו בי.
4: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
5: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
6: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
7: אני כבר בסף של הסף, של האמא של הסף.
6: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
8: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
6: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
9: יחזקאל ליפשיץ, מנהל רשות המים, שלום.
10: שלום, בוקר טוב.
9: מה שלומך?
10: בסדר גמור.
9: מה מצבם של מתקני ההתפלה שלנו, נכון לרגע זה?
10: בוא ניתן ברשותך, אסף, טיפה רקע על תמונת המצב.
9: בבקשה.
10: אחרי למעשה, מסוף השבוע האחרון, התחילה פריחה של אצות בכמות היסטורית, אפילו הייתי אומר, שלפי נתוני חברה לחקר ימים ואגמים, לא נראתה ב-30 שנה האחרונות, פריחה שהגיעה מאזור מצרים, מאזור הנילוס, בינה במגמה מדרום לצפון, ולכן היא גרמה למעשה, אפשר לומר, לסתימת הממברנות, או לסתימת מתקני ההתפלה, המסננים של מתקני ההתפלה, לאורך החוף במגמה מדרום לצפון, ולכן כרגע תמונת המצב היא כזו. מתקן ההתפלה הצפוני ביותר, חדרה, פועל בצורה תקינה ומלאה.
9: פועל, חדרה פועל.
10: חדר הפועל, נכון, ופועל בצורה מלאה. כלל מתקני ההפקה שפזורים לכל הרחבי הארץ, כלומר למעלה מ-1,000 קידוחי מים, פועלים כסדרם. הכנרת, ההפקה מהכנרת, פועלת במדועה. אבל חמשת מתקני ההתפלה הם מאותגרים. אנחנו אתמול
9: רגע, החלטנו... רגע, יש לנו 5 סך הכל, לא?
10: יש לנו 6 סך הכל.
9: ו-6.
10: כן. יש פחות מסמכות גם.
9: יש הפתעות בחיים. אני מבחינתי, יש חדשות טובות שיש עוד מתקן התפלה. אתה מבין? כל אחד במה שהוא יודע.
10: אבל זה לא חדש, סליחה שאני
9: עזב. ברור, ברור, זה את הבדיחה.
10: ולחנוכה הבאה אנחנו נזמין את
11: זה. ידידנו פה הוא בעל חוש הומור.
9: כן, זה הומור.
11: לא תמיד עובד.
9: שנייה רגע, עוד רגע נדבר על 5 אחרים, אבל המתקן, איך זה עובד? על פי חלוקה לגיאוגרפית, מי שמספק מים לחדרה והצפון, זה מתקן ההתפלה הצפוני, או שזה לא קשור? כולם מספקים מים לכולם.
10: כן, בסוף מערכת המים הארצית של חברת מקורות, היא עושה מיקס לתערובת למעשה של מתקני התפלה. מתקני התפלה מייצרים את המים למעשה לבריכות איגון שנמצאות ביציאה, ומשם מקורות לוקחת אותם ומפזר אותם לכל החברה.
11: אבל אין הקשר, יחזקאל, זאת אומרת, אם אני בצפון, את כל המים אני אוביל, לא יותר רגיוני שאני אוביל, סליחה, כן, על ה... על תפקידי עם הדוקטורט בהנדסת מים, אבל להביא את זה לצפון, ולכן... חסר היום, כשאנחנו מדברים על כל מיני אירועים, על כל מיני יישובים שיש בהם חוסרים נקודתיים, זה לא קשור למתקן ההתפלה הנקודתי?
10: אז א', אנחנו כמובן נשמח לקחת אותך בתור יועץ לרשות המים, אבל בגדול הדבר הזה הוא מאוד תפעולי ותלוי.
11: כל מה שיעצתי לו עד היום, דרך אגב, חרב. אז כאילו, ממש, אם אתה רוצה שגם השישי טיפול...
10: אולי השכר לא מספיק גבוה, אז אולי ננסה לשפר את זה. אבל בכל מקרה, בסופו של דבר, מדובר בשיקולים תפעולים. כלומר, יכול להיות מצב שבו קוב מים שנשאב מהכנרת מגיע לבאר שבע, לצורך הדוגמה, בסדר? כי פשוט הדבר הזה נעשה משיקולים תפעולים של חברת מקורות, שמנהלת את רשת המים הארצית. נחזור למתקני התפלה, למעשה 5 מתקני התפלה מתוך 6 הושבתו למעשה, כי פשוט לא יכלו לפעול ברמת החירות שלא נראתה כמוה מעולם, ולכן הם הושבתו. אתמול בהחלטה של נטילת סיכונים מחושבים החלטנו להעלות 2 מתקני התפלה בצורה חלקית. כל מתקן למעשה מחולק לחלקים, כלומר אפשר להעלות רק חלק מהמתקן, ולכן החלטנו להעלות 2 מתקנים חלקית וללמוד תוך כדי הפעולה.
9: לא הבדתי, מה זה להעלות חלקית? מה זה אומר?
10: כלומר, בוא נניח שמתקן יכול לייצר 100 מיליון קוב בשנה, זה כושר הייצור השנתי שלו.
9: כן.
10: אני יכול לבקש ממנו להעלות לכושר ייצור של 25, 50 ו-75
11: מיליון בשנה. אבל יחזקאל, איזה סיכון אתה לוקח פה? אז זה יכול לקלקל את המערכת?
10: זה בדיוק. כלומר, קודם כל, שיהיה ברור שהמים שיוצאים ממתקני התפלה, מים בריאים, עומדים בכל התקנים, אנחנו נמצאים בקשר עם
9: קצת עצות, לא נורא.
11: יש כאלה שאומרים שזה בריא. זה מסלק פטריות. אבל אז מה הסיכון?
10: הסיכון הוא למעשה לסוג של סתימה של הממברנות, וצורך בהחלפתם בצורה, באופן יותר מוקדם, וגרימה של נזק לטווח ארוך. לכן, אנחנו עושים את זה מאוד מדוד, מאוד בזהירות, אבל במטרה לספק את המים לכל רחבי הארץ, ועד עכשיו עומדים בהצלחה גדולה במשימה הזאת, חוץ מאירועים נקודתיים שתכף אפשר לדבר עליהם, אבל אנחנו מנהלים את זה בצורה אחראית, כדי שאם נגרם נזק, למעשה לא כל המתקן ייפול, אלא רק חלק ממנו, ואפשר להפעיל את החלקים האחרים בהמשך.
11: ועכשיו אנחנו, בוא נגיע באמת
9: רגע, הבעיות. רגע, אני מסכם שנייה. חדרה עובד, הכינרת עובדת, חמשת מתקני ההתפלה, שניים מהם עובדים במתכונת חלקית.
10: נכון מאוד.
11: למה זה מרגש אותך, אסף? אני מנסה להבין כאילו את האלמנט פה.
9: מה זה מרגש?
10: אותי זה מרגש.
11: לא, אותך יחזקאל, אני מבין, אבל כאילו אסף ממש פה כאילו בקטע של הכניס עוד גול. יש עוד שניים שמנסים. מה זה עובדים? מנסים.
10: זה אירוויזיון, אני חושב שמרגישים אותו.
11: בדיוק, זהו, גם אני הרגשתי לרגע כמו עקיבא נובי.
9: אני רק רוצה רגע להסביר משהו, שנייה רגע יחזקאל, אני רוצה להסביר משהו ליובל, בנוגע לעבודה.
11: בבקשה.
9: העבודה שלנו זה לתת מידע לציבור. אוקיי? אז ברגע שאיש...
11: זה לא סתם להגג את דעותינו?
9: לא, שהאיש הרלוונטי, הרלוונטי לנושא חשוב, השגת, אינון סרוסי, השיג באמת פה את האיש הרלוונטי, איש השעה, כי מתקנת פעלה, הוא נותן לך תמונת מצב עכשיו, מיידית, על הרגע. אז אני, כמראיין, מרגיש שהשגתי את תאוותי.
11: לא, ברור.
9: שלתת מידע לציבור, אז אני נותן אותו.
11: אני רק אומר, אבל נראה לי שאתה מושך את הזמן, וזה שאתה חוזר, אז רגע, אני חוזר, אז יש לנו חמש, יש לנו את העובד, ועוד שתי חמישיות, וזה, אני פשוט התרגשתי להבין.
9: תמשיך עם המשפט, תלהג שם עם הזה, השופט, מרשי, וכל הדבר הזה, בסדר?
11: יחזקאל, בוא נחזור אליך. אז למה יש באמת בעיות באזור הדרום, רמת נגב, כל המקומות האלה שאנחנו שומעים? האם באמת יש בעיות? ולמה?
10: אז בואו נדבר כך. קודם כל, צריכת המים בימי הקיץ, למרות שכבר קצת מתחיל להתקרר לשמחתנו, צריכת המים היא גדולה מאוד, גם לבית וגם לחקלאות. נכון להרגע, למעשה כל משקי הבית, לבד מאירועים נקודתיים ביישובים, יישובי קצה, שנמצאים לאורך קווים שמתרוקנים, שיש להם תקלות נקודתיות ומטופלות באמצעות מחליות שמזרימות מים למאגרים שם, אין לנו תקלות בספקת המים. אני אומר, שוב, חוץ מאירועים נקודתיים שמטופלים, הספקת המים לבית ממשיכה כסדרה, ובעיניי זה באמת מאוד יפה, מראה על עוצמתו של משק המים. חקלאים שצורכים, לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש חקלאים שמשקיעים לא במים שפירים, במי שתייה, אלא בקולחים, שזה מי ביוב מתוארים, או שזה נקרא מים מושבים למעשה. החקלאים האלה לא חווים קשיים לחלוטין. גם החקלאים שצורכים קולחים, וגם חקלאים שצורכים מים ממערכת השפדן. כלומר, כל אזור עוטף, עוטף עזה, מערב הנגב, ודאי האזורים הצפוניים, לא מרגישים בכלל את התקלה.
11: רגע, אז תן לי רגע לעשות ליברמן. זאת אומרת, מערכת השפדן בחקלאות של הקולחין היא אכן זורמת. הנה, אני לוקח את המידע.
9: אתה עושה בסדר? דבר מדהים.
11: אז אני רוצה רגע עוד פעם לסכם, כי יש לנו באמת מאות אלפי פניות בהקשר הזה. יש לנו את חדרה שעובדת, שתי חמישיות, ומערכת השפדן לקולחין, לדברים, לחסה ההידראולית. אוקיי, בוא נמשיך.
10: כן, ממליץ לאכול חסה באמת, אבל זה לא בדיוק שתי חמישיות, זה לא בדיוק שתי חמישיות, כי אמרתי שני מתקנים, רק חלקם עובדים כרגע, מתוך שני מתקנים שונים, רק חלקם עובדים.
9: מה לא עובד? איפה מרגישים כרגע שיבושים בהספקת המים?
10: אז אמרתי, קודם כל, בוא נתחיל עם הדבר הטוב, אסף, למה שואל לקפוץ? קודם כל, הבית, מגזר הביתי, כלל לא מרגיש את הנושא הזה. ביקשנו מתאגידי המים והרשויות המקומיות, ואנחנו זוכים שיתוף פעולה מצוין, לצמצם או אפילו להפסיק גינון ציבורי. השקעה לגינון ציבורי, כי באמת זה חוסך הרבה מים. חקלאים בכל הארץ, לא רק צרכני שפדן, יובל, גם צרכני קולחים בכל הרחבי הארץ לא מרגישים הבעיה לחלוטין, כי זה מערכות נפרדות לחלוטין. צרכני חקלאים למים שפירים, מי שתייה, באזור הצפון, מראש העין צפון, הפחות או יותר, לא מרגישים בבעיה. יש לנו אירועים בדרום הארץ, באזור רמת נגב, שאפשר להתייחס לזה במשפט עוד רגע, שהם חוו קשיים בספקת המים, כי למעשה מה שאנחנו צריכים לעשות, כיוון שהמתקנים הדרומיים למעשה הושבטו, המים שאפשר להעביר דרומה היא כמות מוגבלת.
9: פשוט נגמר לנו זמן. מתי אתה מאמין שתשתלטו על הכל? תעיפו את כל העצות האלה משם?
10: זאת שאלת מיליון הדולר. אנחנו עובדים צמוד עם חברה לחקר ימים ואגמים, ניתוח צילומי לוויין, ביצוע דגימות. כמו שאמרתי, אירוע חסר תקדים לא נראה מעולם.
11: אתם לא עושים שום דבר אקטיבי, נכון? אתם פשוט מחכים שהים הזה של העצות הזהירות פשוט יזוז, נכון? של המיקרו עצות האלה.
10: אז אנחנו בקרוב אמורים להתחיל פעולה שדי ייחודית של ריסוס של ההצעות האלה מלמעלה. זה משהו שלא נוסע מעולם בישראל, נוסע כן בעולם. יש לזה השפעה שיכולה לקרות, השפעה טובה שיכולה להיות, אבל אנחנו באמת באמת לא יודעים.
9: נגמר לנו הזמן.
11: יחזקאל ליפשיץ, קודם כל אנחנו נבקש ממך לעדכן את אסף גם בנייד, כי חשוב לו, כי זה התפקיד שלו לאסוף מידע.
9: יאללה, יובל.
11: ותודה לך.
10: אני אעביר לטכנאי ואתה מוזמן לסמוך.
9: יחזקאל ליפשיץ, מנהל רשות המים. תודה רבה.
11: תודה, יחזקאל.
10: תודה, בוקר טוב.
0: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
3: קחו נשימה, דמיינו. אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
13: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400 כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
14: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו ב6 חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
15: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
16: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מ5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
17: שלום, כאן משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
18: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. הרשמו עכשיו. חפשו ברשת אפיק ישראל בחסות מנהלת תופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל, מיסודה של ראיה שטראוס.
19: שנה חדשה מתחילה בקיטן. בצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
5: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
0: אנחנו כאן.
9: דוד פופוביץ', שלום.
20: בוקר טוב.
9: מה נשמע? איך אתה?
20: אני מצוין, איך אצלכם?
9: אתה תובע את מטה.
20: אני טבעתי את מטה, כן.
11: למה לעשות את זה, למה לטבוע, למה להיות רשע כלפי גוף מוחלש כל כך?
9: מטה זה החברה שמחזיקה את פייסבוק, נגיד.
11: פייסבוק, והיא הפסידה במקרה, היא הפסידה, חתמה על הסכם פשרה של 17 מיליארד דולר ממש אתמול או שלשום, סופית, בתביעה בארצות הברית, אני מתכוון. דוד?
20: כן, זה בטח לא בתביעה קטנה בארץ.
11: לא בתביעה קטנה בארץ, אבל שמה, וזה היה כותרות ענק, אבל, ואז הסתבר שהרווח שלהם השנתי הוא מעל 200 מיליארד דולר. כך שהשווה, נכון. 17 מיליארד הזה לא משנה. אבל אתה טובע...
20: ממי הרווח?
11: או, מדוד פופוביץ'.
20: מדוד פופוביץ', מכל בעלי עסקים בעולם.
11: נכון.
20: משם הרווח.
11: אז אתה טובע את מטה על זה שסגרו לך את הפרופיל הפרטי העסקי שלך בעצם.
20: כן, הפרופיל הפרטי זה בעצם הפרופיל שלך, דרכו אתה נכנס גם לעמודים עסקיים וגם לביזנס מנג'ר שאתה ממנו יכול לעלות מודעות ממומנות, וברגע שסוגרים לך את הזהות, את הפרופיל, אתה בעצם מחוץ למגרש.
11: הבנתי. ואז עכשיו השאלה, סגרו, הפסדת, כי מישהו ידווח עליך, נכון?
20: אז תראה, אני לא ידעתי למה סגרו לי. סגרו בפעם הראשונה בנובמבר, ואז הפעלתי עורר דין, והצלחנו להחזיר את זה חודש לאחר מכן.
9: לא, אבל תסביר רגע, מה זה סגרו?
20: סדרו זה אומר שאתה בפעם אחת פתאום מקבל איזושהי הודעה שאתה צריך, שאתה בחוץ, ואתה צריך לאמת מחדש את הפרטים, ואז שאתה מאמת מחדש את הפרטים, מכי שם משתמש בסיסמה, אתה מקבל הודעה שאתה חסום. זאת אומרת, אתה מושבת, הפרופיל מושבת. הם לא מסבירים למה, הם לא אומרים לך למה אנחנו עכשיו סגרנו לך את הפרופיל, אתה צריך לנסות להשיג שם מישהו כדי להבין מה המצב.
11: שם זה בפייסבוק ישראל למשל?
20: שם זה בפייסבוק. Okay. זאת אומרת, בפרופיל שלך בפייסבוק, כשאתה רואה הודעה שננעלת והחשבון חסום, אין לך אפילו יכולות עם מי לדבר שם, זה צ'אט קטן שאתה כנראה מדבר עם איזה רובוט, אבל אין לך איזושהי כתובת לפנות אליה, אין לך מספר טלפון, אין לך מענה, אין לך שירות לקוחות. אז אתה צריך להתחיל לברר מה אתה עושה. עכשיו, כשאתה בן אדם פרטי, ואתה יודע, ואתה משתמש בפייסבוק שלך בשביל להעלות תמונות משפחתיות ולראות מה קורה אצל אנשים אחרים, סבבה. כשאתה בעל עסק, והפייסבוק זה כלי עבודה, ובמקרה שלי בניתי שם במשך קרוב לעשור פרסונל ברנד, בתחום שלי בדיגיטל הייתי מאוד מוכר, אנשים עקבו אחריי, אנשים קיבלו ממני תוכן במהלך השנים, פתחתי קבוצה מאוד גדולה, וכשאתה מנהל עסק והפלטפורמה הזאת היא תשתית לעסק, כשאתה מוצא את עצמך בחוץ, אתה למעשה מתחיל לחשוב, אוקיי, מה קורה לעסק עכשיו? מה אני עושה עם כל העוקבים? מה אני עושה עם כל התוכן? מה אני עושה עם הקבוצה? זאת אומרת, אתה ממש מאבד נתח מאוד גדול מהעסק.
11: אתה יודע בכלל לשחזר אותם? זאת אומרת, יש לך איזה עותק ששם אומר, אוקיי, אני אתקשר אליהם טלפונית בחוגה, לצורך העניין?
20: כן, אז עסק חכם בונה מערכת CRM ושומר את הדאטאבייס על מערכת חיצונית עם האימיילים והטלפונים, וגם לי היה את זה.
11: אמרת CRM ופה שני ראשים באולפן נפלו.
20: סליחה, מערכת לניהול לקוחות.
11: שלא קשורה לפייסבוק, ואז הכל נשאר אצלך, כל הדאטה.
20: נכון מאוד. אז לרוב בעלי העסקים אין מערכות כאלה, הם לא עובדים המערכות של ניהול לקוחות, וכשהם מעלים סטורי או שהם מעלים פוסט, זה בעצם אמצעי התקשורת הכמעט יחיד שלהם מול הקהל. לי, היה מערכת, יש לי מערכת לניהול לקוחות, אז במקרה הזה, זאת הסיבה גם שהלכתי לתביעה קטנה ולא תבעתי אותם עכשיו.
11: שזה מקסימום 40,000.
20: כן.
11: עכשיו, השבוע קיבלת את כתב ההגנה, נכון?
20: נכון.
11: של נטע. מה ענו לך?
20: אז בכתב ההגנה של מטע נדמתי לראות שאני למעשה ספאמר שמפר את החוקים והתקנון של מטע במשך עשור, והם השתמשו בטענה מרכזית שאני קיבלתי דיווחים על הפרה של 1,300 דיווחי הפרה של ספאם. זאת אומרת, אנשים לחצו על הכפתור במודעות שמימנתי ובפוסטים שהעליתי, וכביכול לחצו על הכפתור והודיעו לפייסבוק שאני ספאם או משהו כזה. זה, שוב, זו טענה של פייסבוק, טענה שלא למעשה לא הביאו שום ראייה.
11: אבל זו טענה שהם הגישים לבית המשפט.
20: זאת הטענה שהגישו לבית המשפט.
11: זה אומר שהם יכולים, שיש להם ראיות לכך, לפחות אמורות להיות.
20: אז כשאתה מגיש כתב הגנה, שוב, אני לא משפטן ולא עורך דין, אבל כשאתה מגיש כתב הגנה, אתה רוצה להוכיח את הטענה, אז אתה מביא אסמכתה או מביא איזשהו דיווח אחד ומראה שהנה אחד מהמשתמשים דיווח עליו. לא היה שם שום אסמכתה ושום הוכחה בנושא הזה, ועל זה כנראה נידון. אבל הסיבה שאנחנו מדברים, והסיבה שגם הפוסט שלי עלה לכותרות, והסיבה שתביעה קטנה של 40,000 שקל עושה קצת רעש, זה מהסיבה הפשוטה שאני בחרתי ללכת לתביעה קטנה ולא בחרתי עכשיו אפילו עורך דין, ואם אני צריך להעביר פה מסר לבעלי עסקים ששומעים אותנו וצריכים מתחילים לערער מה קורה אם מחר בבוקר סוגרים את החשבון, אז תביעות קטנות זה בעצם הגוף שאליו אתה פונה כאזרח, כשאתה לא רוצה עכשיו להתחיל להתעסק עם עורכי דין ולהתחיל להיכנס להוצאות מאוד מאוד יקרות.
11: אבל בוא, דוד, בוא אני אתן לך את הצד המשפטי. את מטה, אתה יודע, יגישו מיליון כמוך, יקבלו את ה-40,000 שקל, זה ידגדק את הזרת של האינון סרוסי של מטה. זאת אומרת, זה לא, מה, לענק הזה, מה זה יכול להועיל? זה אפילו משתלם להם, זה מחיר כנס בפתיחה בשבת, מה שנקרא.
20: אז למה אתה חושב שזה ירתיע? אז היינו חושבים שזה ככה. אבל אם היה ככה, הם לא היו מפעילים את משרד עורכי דין הרצוג פוקס נאמן, שזה משרד עורכי דין אחד העיקרים והגדולים בישראל, כנגדי, בתוך תביעה קטנה. נכון? גם אני הייתי חושב ככה, אוקיי, בסדר, אז הם הוציאו בעל עסק מהחשבון, ביטלו אותו, אומרים לו שהוא לא עמד בתקנון, למרות שזה שטות מוחלטת. למה להפעיל משרד עורכי דין כזה גדול, בתוך בית משפט לתביעות קטנות, שידוע שעורכי דין בכלל לא יכולים לייצג בתביעות קטנות.
11: כן, טוב, יש פה אינטרס גם של המשרד. אנחנו נמשיך לעקוב, דוד, אחרי התביעה המעניינת הזאת, הקטנה. דוד פופוביץ', יזם טכנולוגי.
20: אני רק רוצה שבעלי עסקים לא יקבלו את זה כמובן מאליו, וקבלו את ההחלטה שלהם, סגרו להם את החשבון, וילכו לבית משפט לתביעות קטנות במינימום, ויעמדו על הצדק.
9: פופוביץ', תודה.
11: תודה.
20: תודה, חברים, ביי.
9: סיימנו את השעה הראשונה, איך לך עד עכשיו? בסדר?
11: עדיין, ההתרגשות מתחילה לעזוב אותי.
9: כן, אוקיי, אז יש לנו עוד שעה כדי שתוכל להיות אתה עצמך, בסדר?
11: תודה.
9: עוד מעט.
1: השעה בחסות...
21: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
22: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
23: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
24: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
25: טרטלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
27: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
26: במאני טיים, ישראכרט.
27: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
29: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
30: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
31: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
32: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
33: שווה כל שקל.
34: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
33: שקל?
35: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
36: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
37: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
36: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
37: זה שטף את הארץ.
36: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
38: מה הסיפור? לא הבנתי.
36: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
37: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
36: אנחנו כאן.
39: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
40: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חיזבאללה שידר הלילה 2 רחפני נפץ אל כוחות צה"ל ברכס עלי טייר. לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. 3 יהודים נוספים נעצרו בחשד למעורבות בהצתות ובתקיפות בדרום הר חברון, וכך הגיע ל-11 מספר החשודים בפרשה. 2 נערים, בני 13, תושבי השרון, חשודים באונס נערה בת 12. התחזית, התחממות קלה.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
40: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. חיזבאללה שידר הלילה שני רחפני נפץ אל כוחות צהל במרחב של רכס על יד טייר בדרום לבנון. הלוחמים ירתו בירי את אחד הרחפנים. לא היו נפגעים בתקרית. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בתגובה תקף צהל תשתיות חיזבאללה במרחב נבטיה. התשתיות שימשו את הארגון לתכנון ולהכוונה של מתווה טרור כלפי הכוחות בדרום לבנון ואזרחי מדינת ישראל. בתוך כך זיהוי שב הוא שגרם ככל הנראה להפעלת האזעקות לפנות בוקר בקו העימות בצפון, כך עולה מבדיקת צהל. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי בעקבות זיהוי השב הופעלו אזעקות ושודרו כמה טילים מיירטים. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. השיבושים באספקת המים המותפלים גם לאחר שלושה ימים עדיין קיים חשש להפסקות באספקת המים ולפגיעה בענף החקלאות. מנהל רשות המים בחצקי ליפשיץ מסר בכאן חדשות ברשת ב' תמונת מצב עדכנית.
1: מגזר הביתי כלל לא מרגיש את הנושא הזה. ביקשנו מתאגידי המים ורשות המקומיות לצמצם או אפילו להפסיק גינון ציבורי, השקעה לגינון ציבורי. חקלאים בכל הארץ, לא רק צרכני שפדן, גם צרכני קולחים בכל רחבי הארץ לא מרגישים בבעיה לחלוטין, כי זה מערכות נפרדות לחלוטין. צרכני חקלאים למים שפירים, מי שתייה באזור הצפון, מראש העין צפון, הפחות או יותר, לא מרגישים בבעיה. יש לנו אירועים בדרום הארץ, באזור רמת נגב, שהם חוו קשיים בספקת המים.
40: מנהל רשות המים אמר את הדברים לאסף ליברמן וליובל אלבשן. שרה דבריה של שרה נתניהו ליושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי דבריה של הגברת נתניהו הוצאו מהקשרם, אך מציין כי גולן הוא סכנה לביטחון ישראל.
2: ומה עניין הקונספירציה הזאת לגבי שבעה באוקטובר
3: של אדם מראש של הטבע? כן. להגיד איזושהי קונספירציה.
2: נפלט לה?
3: יכול להיות שהיא רצה לומר משהו אחר וזה הוצא בהקשרו. יאיר גולן הוא סכנה ביטחונית לישראל. זו העמדה שלי, ואני חושב שרוב העם, אני מדגיש, רוב העם חושב ככה, וצריכים להבין שאם אייזנקוט ירכיב פה ממשלה, זה יהיה איתו, עם כלשון המאזניים, יחד עם מנסור עבאס.
40: השר זוהר התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. שני נערים בני 13 תושבי השרון חשודים באונס נערה בת 12. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי הפרשה נחשפה בסוף השבוע כשאזרח דיווח למשטרה על פעילות חשודה בבניין מגורים. בית משפט העריך את מעצרם של שני הנערים. חקירת המשטרה נמשכת ויתכנו מעצרים נוספים. העימות בין ארצות הברית לאיראן. בטהרן מדווחים כי לפחות 11 בני אדם נהרגו בתקיפות האוויריות האמריקניות אמש, בהם 5 חודדים בחתונה בעיר סיריק שבדרום המדינה. עשרות חודדים נפצעו. איראן הגיבה הלילה במתקפות טילים וכטב"מים על 4 מדינות ערביות, ירדן, כווית, בחריין והחבל הכורדי בעיראק. צבא ירדן הודיע כי 13 טילים איראניים שוגרו אל הממלכה. 10 מהם יורטו ו3 נפלו בשטחים פתוחים. בחריין הודיע כי ירתה כטב"מים איראניים. לא דווח על נפגעים בכל התקריות.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות ומיד אחר כך מתי נתאהב והפעם רווקים מאושרים.
5: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
40: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר ירדו מעט הטמפרטורות אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: השעה בחסות
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
9: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
10: מחסני
9: בבבדוק.
11: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
12: אתם על כאן חדשות ברשת ב'

0: חזרנו.
1: מה למדת בהפסקה?
0: אני ממשיך לעקוב בשקיקה חריכה על ענייני התפלת המים, ואנחנו קודם כל עכשיו בלי צחוק קיבלתי 7,000, אני לא מגזים, סתם, הגזמתי, 6,998.
2: אני לא מגזים, מאות, מיליוני.
0: כן, כן. וקיבלתי שלגבי המילה מלובש, שהיא מילה תקנית, זה לבוש בבניין פועל, ואני אמרתי לשון הרע, אגב, וצריכים להגיד לשון הרע.
2: לא, אני רוצה לתת לך הודעה שנתן לי, איפה זה יאי רטינגר שלנו? אחיו של יאיר רטינגר כותב, הם שאלו אם מותר לומר מלובש, אם זה לא טעות. התשובה היא שזה לא טעות. במלכים א' פרק כף ב' כתוב, הוא מלך ישראל.
0: הגעת לגיל שאתה לא רואה, לא, אתה רוצה כן. את המולטי פוקל שלי, אני אתן לך.
2: הוא מלך ישראל ויושפת מלך יהודה, יושבים איש על כיסאו, מלובשים בגדים בגורן, פתח שער שומות.
0: גם טלי אלמוז, שהיא מומחית למנגו, וללשון עברית, היא אומרת שהיא מלובשת בדרכה לחלק מנגו. זאת אומרת, זה הנושא של היום. זה הנושא של היום.
2: אחלה מנגו, אגב.
0: שלהם אין שאלה בכלל. אבל גם בכלל מנגו זה טוב. ואני גם איתך עוד סוד, אפרופו שיחתנו בפתח התוכנית הקודמת, זה גם עם הזריקות מנגו, זה אחד הדברים שעובדים יפה. זה והוכמניות. היה לי חשוב להגיד את זה לעם, חברים. היה לי חשוב להגיד את זה לעם.
2: ליאל קייזר, שלום.
0: אהלן.
3: אני למדתי כל כך הרבה דברים בשניות האחרונות, אני לא בטוחה שאני רוצה שתפסיק.
2: תארי לך מה היה קורה אם היית מאזינה לתוכנית הזו, באופן קבוע, ולא רק מאזינה לה בזמן שאת ממתינה לעלות לשידור.
3: לא, זה היה בשוסף, אבל באמת השניות האחרונות היה פשוט מזוכה.
0: ליאל, את ואת ואסף, שניכם, בגלל שאתם רזים ואתם זה, אתם לא מבינים את רובנו בני האדם.
2: יש אתם רזים?
0: כן.
3: אנחנו לא נפגשנו מזמן, אלבשן.
0: אה, באמת? טוב. אז אני לא אומר כלום.
3: כן, אוקיי. זה הקיץ מורכב, אתה יודע. אכלנו טוב.
0: כן, הייתי נשוי לקיץ מורכב כזה שעלתה 2 קילו, כשאני, לא נעים לי להגיד, נכנס ויוצא מהשירותים במשחק עם המספרים האלה. אבל בסדר, לא נורא, אתם באמת קשה לכם, לא נסגר הכפתור. אני צריך לשלוח הודעות לכל מיני חנויות בארצות הברית שיספקו לי את החמש אקסטרה. אבל בואו נמשיך לדבר עליכם, ליאל, כי התכנסנו לפה, והסף נראה כל כך מעוניין.
2: לא, אחרי שעה עם יובל, תדעי לך, ליאל, כאילו, אני יודע
0: ש... אל תהיה קאקר, אל תהיה קאקר.
2: אני יודע שנפתחים פה סוגריים, ואני כבר הוטשתי, אז אני כאילו רגע מכבד עצמי, אני לא זוכר משהו אקסטרה לארג' וזה, ואז אני חוזר אלייך.
0: תראי, תראי איזה כפוי טובה. הוא התחנן שאני אבוא, אני לא רציתי. אני אמרתי ליאל, אני לא רוצה. אני רציתי אותך ביום חמישי. הוא התחנן.
3: זה השלב הזה שהוא חושש שכל הקסם האישי המתפרץ הזה פשוט, אתה יודע, תכף יקראו לתוכנית קלמן אלבשן. נכון. זה הסטרס מדבר.
0: שתדעי לך שאת אישה חכמה מאוד ומדויקת בהבחנות, ולכן אני אגב סולח לו, אבל עדיין, את יודעת, הקטע הזה שהקרב על הצפרדיה, ואני מושך אותו כבר, לא נעים לי להגיד, מגיל 18, שהוא היה כתב רווחה בשם אחר לגמרי, זה כואב לי.
2: תתקנו אותי, אינון, תתקנו אותי כשאפשר להמשיך את התוכנית, בסדר? אני פה בינתיים.
0: כן, אז אנחנו רוצים לדבר איתך, ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי, אני אדבר איתך כי אני מסכים, וכמובן שני דוקטורטים עשיתי גם בתחום הזה. על מה אנחנו רוצים לדבר עם קייזר?
2: הורידה את הריבית. הנגיד, הוריד את הריבית. האם זה אירוע ששווה לפתוח איתו שעה בתוכנית הרדיו המוזנת בישראל?
0: תגידי, אתה כל שעה תגיד את זה?
3: כן, תראה, אלבשן, הוא צריך להזכיר את זה שחרף... טוב, די, אני לא משתפת פעולה עם הקטעה.
0: למה, למה? את מצוינת.
3: לא, לא ברור למה נגררתי לתוכה.
0: ליאל, נגררת כעת כעצוגה עילית. והצוגה היא לי, זאת הסיבה.
3: את השעה השנייה של תוכנית הרדיו המואזנת בישראל, גם הבוקר הזה, בהורדת ריבית של 0.25%, בגלל שבסוף בסוף, אלה החיים עצמם, אלה הדברים שחונקים אותנו הישראלים. אנחנו אחרי כמה וכמה שנים של ריבית מאוד גבוהה, זה התחיל ברגע שהקורונה הגיעה לחיים שלנו, קצת לפני, כבר התחילו העליות, אתם זוכרים, אולי פעם לפני 4-5-6 שנים היינו בעידן של ריבית אפס, שלקחת הלוואה היה הדבר הכי פשוט,
0: נכון.
3: שלקחת משכנתה אף פעם לא היה דבר פשוט, אבל שהשיקולים של הריבית לא היו השיקולים שהניעו את מי שלקח משכנתה, וזה התפוצץ בפרצוף של הרבה מאוד משפחות, כשה... הריבית התחילה לטפס בחוסר ברירה, אגב. אף אחד לא נהנה להעלות את הריבית. יש איזה מין חגיגה פוליטית שתמיד אוהבים להיכנס אליה, כאילו בנק ישראל הוא איזה רשע מרושע שהראה את הריבית כדי להתחזר לעם ישראל. האמת שפשוט לא הייתה ברירה. האינפלציה, שזה בעברית קצב ההתייקרויות, פשוט יצא משליטה. כל הדברים שאנחנו פונים, הלכו והתייקרו בקצב.
2: אז ליאל, בכמה נגיד מוריד את הריבית, ועל מה זה ישפיע? או על מה זה אמור להשפיע?
3: אז בנק ישראל מוריד את הריבית ברבע אחוז, זה אומר שעד אתמול ב-3.59 היא הייתה 3.5%, אחר מאתמול היא 3.25%, לפני שנה לצורך העניין היא הייתה 4.5%, זה פער של אחוז ברבע, 5 הורדות ריבית בשנה החולפת, 3 הורדות ברציפות. כשאנחנו מדברים על משכנתה ישראלית ממוצעת של 1.6 מיליון ממנה צמוד לפריים, זה אומר עוד הוזלה של 65 שקלים, שזה לא סכום שאפשר לזלזל בו, כי אנחנו לא מזלזלים בכסף בכל זאת, אבל זה כמובן לא גיים צ'יינג'ר כנראה לרוב המשפחות הישראליות, בטח לא כאלה שהצליחו לקחת משכנתה.
0: אבל איך זה משפיע על הבורסה, למשל?
3: אבל רגע, אני רק אגיד יובל, שכשאתה מצרף את זה לארבע הורדות ריבית קודמות, זה כבר מגיע להוזלה של ההחזר החודשי ב-300 ומשהו שקל, וזה כבר כן מגיע לסיטואציה שאתה התלבטת כן או לא, כבר הגענו לשלב הזה שאנשים אמרו, אוקיי, לחוג היקר אנחנו לא שולחים את הילד, או כל מיני דברים מדברים שונים, אז זה כן כבר מתחיל להיות משמעותי יותר. איך זה משפיע על הבורסה? אתה יודע, המניות של הבנקים עלו, המניות של הבנקים ירדו, כאלה מין, אני אגיד לך בסנות, שאני באופן אישי פחות התרגשת, אתה יודע, בטווח הקצר ממה זה אומר על הבורסה, כי בסוף אין באמת דבר כזה. הבורסה, במובן הזה שהבורסה היא שילוב של הרבה מאוד אנשים שמקבלים החלטה במועד דומה, אז אם, לצורך העניין, כשהיו באוויר אווירה של הנה הולכים לעסקת חטופים, אז הבורסה קפסה, ואז היא ירדה, זה בעיקר, אתה יודע, מתכלל ציפיות של הרבה מאוד אנשים. במקביל, לצורך העניין, לחברות הנדלן, שחלק גדול מהם עושות קולות של נחנקות, כי אנחנו רואים את נתוני רכישת הדירות, זה אמור להסיב איתן מעט, בגלל שאתה יודע, ככל שהריבית יורדת, פחות מורכב לקחת משכנתה, לא יותר קל, זה יהיה שקר, אבל פחות מורכב, ואז יש מחשבה
0: גם פחות מרתיע.
3: אולי זה יחזיר את רוכשי הדירות לשוק, כי הוא מאוד מאוד תפוך, ואז עם חברות הנדלן זה יכול להסיב, אבל אף אחד לא, אתה יודע, באמת...
0: ועכשיו אולי גם זאת שאלה מעידן אחר, שער הדולר, כאילו זה לא מסית כספים, פחות או יותר, בתקופה שאני למדתי את זה, שזה באמת שנות ה-90, זה לא מסית כאילו ומוריד את הדולר? או לא משחק עם זה?
3: הדולר התחזק דווקא אתמול ביחס לשקל, ויש עוד כל כך הרבה שיפולים כרגע. כן, הסיטואציה אבל, וזה מה שגרם לבנק ישראל מאוד מאוד להתלבט עם הורדת הריבית הזאת, כי כאילו ברמה הכלכלית התיאורה, כשאתה מצלם מסך של אתמול, מצלם תמונת מציאות של אתמול, לא באמת הייתה שאלה אם להוריד את הריבית, האינפלציה כאן נמוכה, מתחת אפילו לאמצע היעד שקבע בנק ישראל, היא 1.5%, הייתה התמתנות מאוד משמעותית של קצב ההתייקרויות, וזה זמן קלאסי להוריד בו ריבית, ואפילו כמובן הפוליטיקאים, שר האוצר סמוטריץ' למשל, ברס את הנגיד על הורדת הריבית, אבל באותה נשימה אמר, היה צריך להוריד יותר, כלומר, בנק ישראל נתפס כחששן ודברים מהסוג הזה, אבל האמת היא שהמצב מורכב יותר, כי בבנק לא רק מצלמים תמונת מצב של איזושהי שנייה נוכחית בזמן, אלא מנסים להבין ולצפות מה הולך לקרות,
2: טוב.
3: ואנחנו כן בסיטואציה ש... בארצות הברית בכלל שוקלים להעלות שוב את הריבית, כי הם הורידו והאינפלציה חזרה
2: okay.
3: לטפס.
2: ליאל.
3: אתה נהנה, אסף?
2: כן, לא, אבל צריך גם להתקדם.
0: בעיניי עשית את זה מצוין, ואני מסתכל באמת על יודעת, על אנשים שלא מבינים, לא אני, כן, אלא אסף, ואני חושב שהוא הבין.
2: ליאל, תודה רבה.
0: תודה, ליאל.
3: תודה לכם.
0: ביי, חברה.
2: בוא נשמע קטע מהקטע של קומיקאי העל, שחר חסון, שהלהיט את הרוחות במגזרים מסוימים,
0: במרר צפון.
2: שלא לומר אחד, כן.
4: יודעים מה היה? הרי הדגל של הדרוזים קיים משנת 1100, יותר מ-1000 שנה. הדגל של הגייז קיים משנת 1978. וסן, אני אומר לך, אתה עושה לי ככה. אני אומר לך גדל. בשנת 1974 בסן פרנסיסקו הם התארגנו על הדגל הזה. ואז תחשבו מה היה, כאילו שהם הגייז באו להיסגר על הצבעים של הדגל, בטח העדה הדרוזית אמרו, חייבים לשלוח מישהו לשכנע אותם, שמענו זה הולך להיות הצבעים. הם יושבים שם וזה, כולם הוא נכנס כזה במסווה, אמר לכם את האורגינל, לא טוב צבעוני, אולי משהו אחר, כל הגייז. תביא מדוגר מהחיים. הוא מסכן חוזר לעדה, ניסיתי הכל, זה הולך להיות כמו שלנו. הדרוזי הבכיר שמוריד את השפם לחצי התורן. נצטרך להתמודד עם הצבעים האלה.
2: נצטרך להתמודד עם הצבעים האלה, ויש מי שזה לא יצחק אותו.
0: אני, אגב, שחר חסון יכול גם לקרוא ספר טלפונים, אם עדיין יהיה כזה, והוא יצחיק אותי.
2: כן, לא יצחיק אותו עד כדי איום בתביעה, אולי ממש תביעה. בואו נראה מה אומר על זה עורך הדין סמר אלי. יושב ראש פורום עורכי הדין הדרוזים. אתה יודע שיש פורום של עורכי הדין הדרוזים?
0: האמת שאני ידעתי, כן, בהחלט.
2: שיש פורום?
0: כן.
2: טוב, מעניין. סמר, שלום.
0: שלום, שלום.
5: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
2: מה שלומך?
5: מצוין.
2: מה זה, ממש הכעיס אותך?
5: מה שהכעיס אותי, קודם כל, אני לא נגד הומור ולא נגד קומיקאי, ולבטח לא נגד שחר חסון, אבל עם כל הכבוד לתיאור שהוא עשה ולרגישות שנמצאת בעניין הזה בתוך העדה הדרוזית, ולתיאור שעשה בין הלינקט שעשה בין הדגל העדה הדרוזית לבין הדגל של הקהילה הגאה, לא היה במקום.
2: למה?
5: כן. ואני אסביר למה. הצבעים שבדגל העדה הדרוזית מסמלים את חמשת הנביאים שלנו, שהם קודש הקדושים שלנו, עם כל הכבוד לכל קומיקאי ולכל שעשעון שרוצה לעשות את זה על הבמה, הוא לא יעשה את זה על הנביאים שלנו, כאשר הוא משייך את זה לקהילה הגאה, שממילא הדת הדרוזית לא מקבלת את העניין הזה. ברגע שאתה עושה את התיאור הזה לחמשת הנביאים שלנו, שזה הצבעים של הדגל שלנו, ואתה עושה על זה צחוק בתוך בבמה בפני אנשים, זה דבר לא מקובל.
2: למה? למה? אבל לא, אבל...
5: כי אתה חצית קו אדום, אנחנו לא מוכנים לקבל אותו. הנביאים שלנו...
2: הוא ראה דמיון בין הדגל הדרוזי לבין דגל הגאווה.
0: מה זה הוא ראה דמיון? זה גם אתה...
2: כן, גם אתה רואה דמיון בטח.
0: כולנו מבינים שיש קשר, נכון? זה לא שזה הפתיע אותך בפעם ראשונה.
5: אין קשר בין הדגל שלנו...
0: לא, ברור, ויזואלית בין הצבעים.
5: הוא בעצמו אמר שזה בשנת 1100. הוא בעצמו אמר כן, שזה לפני 1000 שנה.
2: נו.
5: אבל בכל זאת, זה לא העניין של הקשר. העניין איך שאתה מציג את זה, כי אחרי זה הוא מה בתיאר, הבכיר הדרוזי שהשפם שלו ירד לחצי תורן, הוא גם ממשיך, זה כבר עובר את הקו. זה עובר
2: אבל זה מצחיק,
5: הקו...
2: אבל זה היה לי, זה מצחיק, זו בדיחה.
5: עם כל הכבוד, אני לא, הנביאים שלי, והסמל של העדה הדרוזית שלי, שזה קודש הקדושים, הוא לא מוסר לצחוק. אני,
2: אבל
5: אני
2: רגע,
5: אומר...
2: שנייה, אבל היה לי, בעיניך לא, בעיניו כן, מה קרה? אז אל תצחק, אל תקנה כרטיס להופעה של שחר חסון.
5: אני לא קניתי כרטיס, אני לא קניתי כרטיס, אני לא אקנה כרטיס, אבל בכל זאת אתה רוצה לצחוק, לא לצחוק על חשבון שלי. אני לא, אני פשוט לא אכבר הניסיונות שלך כדי שאתה תצחיק אנשים. אתה צריך לפגוע בסמלי הדת שלי ובנביאים שלי. אני לא נגד צחוק, אפשר לצחוק.
2: אני נשמע שאתה קצת נגד צחוק, אלי. אני חייב להגיד לך שנשמע שאתה קצת נגד צחוק.
5: לא, לא, אני לא נגד הצחוק, אני בעד הצחוק, אבל יש פלטפורמה
2: מסוימת. אתה אומר שצחקו על אחרים ולא עליך.
5: לא, אני גם צחקו עלינו וגם בתוכנו, אנחנו צוחקים אחד על
0: השני. איזה בדיחות מותר לספר על הדרוזים, על השפם של המנהיג?
5: לא, קודם כל אני לא מדבר על השפם של המנהיג, ואני גם לא ירשה לעצמי, אבל בכל זאת...
0: לא, ספר לנו רק איזה בדיחות.
5: מחכים הרבה אנשים דרוזים, אני היה פעם אחד איזה חבר כנסת שחיכו אותו, עשו לו חיקוי שאני לא יודע מה, אבל בכל זאת, אפשר לצחוק על הדברים, אבל במסגרת היגיון מסוים, אל תחרוג לקווים
0: האלה. אבל אלי, סליחה, אתה גם עורך דין, ואתה לא סתם, אלא גם יושב ראש הפורום של עורכי הדין הדרוזים. אתה, הרי אנחנו מחונכים על חופש הביטוי ועל ההבדל, ומה מותר ומה אסור, וחופש, וזה ביזוי מותר וזה אסור, וכל הדברים האלה. לא כאילו גרד לך לפני שאתה יוצא לזה, שמה אני עכשיו מתחיל להיכנס למשמרות המהפכה על חופש ביטוי, הזוי שאנחנו יודעים שיש מקומות ששורפים דגלים, עזוב, בארצות הברית שאתה כל כך מדבר עליה, שורפים דגלים של ארצות הברית. אז אי אפשר לצחוק על הכוכבים ולהגיד שזה מזכיר משהו אחר.
5: חופש הביטוי במקומו מונח, אבל גם...
0: איפה במקומו מונח? אתה פוגע בו.
5: לא, אני לא פוגע בו, להפך. גם יש חופש הפולחן.
0: במה שחר חסון? איפה שחר חסון פגע בחופש הפולחן?
5: לא, אני אגיד לך למה. כאשר אתה בא, עושה לעג ובוז, מחמשת הנביאים שלנו המסומלים בצבעים האלה, אל מול הקהילה הגאה, אל מול הקהילה הגאה, זה לא במקום, זה קו אדום.
0: במה זה? הבנתי שזה קו אדום, אבל אלי, אתה עורך דין. קו אדום, תסביר לי משפטית. כשאתה משפטית, מה זה?
5: גם כשאני עורך דין.
0: אתה אמרת שזה פוגע בחופש הפולחן. במה זה פוגע? איזה חופש פולחן שלך פגעה האמירה של
5: זה? חופש הפולחן שלי זה האמונה שלי, זה הדגל שלי, שאני מאמין שצבעים האלה הם משקפים את הנביאים האלה.
0: זה אני מאמין לך.
2: נו, אז תמשיך להאמין, אלי.
5: ואתה עושה מזה צחוק. זה פוגע בי. עכשיו אני
2: אתה יודע כמה פעמים עושים ממני צחוק? אתה יודע כמה פעמים, אלי, אתה יודע כמה פעמים עושים ממני צחוק?
5: לא.
2: ממני, מאמונותיי.
0: אבל אצלך זה מוצדק, רגע. אנחנו מדברים על אנשים שזה לא מוצדק.
5: אני אומר, אגב, אני תקרא גם את התגובות אצלי, גם אלפי אנשים תמכו.
0: אבל אני אגיד לך, זה לא חשוב. אבל אלי, אתה פה פונה גם כיושב ראש... רגע, סליחה, אלי. אני אתן לך לענות.
5: הוא לא דבר אבסולוטי.
0: נכון.
5: יש לו גם גבולות גזרה.
0: אז אני רוצה להבין ממך מה גבולות הגזרה, כי אתה אומר קו אדום, וקו אדום זה לא... אתה יושב ראש הפורום של עורכי הדין הדרוזים. קו אדום זה לא קו אדום פוגע בי, אלא תסביר לי מה הכלל, מה הברירה. כמשפטן אני רוצה להבין את זה, כי אני באמת לא מבין. אני גם, כששחר חסון צוחק על שמנים, אני אומר לך את האמת, אני נפגע. אז מה? אז אני עכשיו זה קו אדום והוא פוגע בחופש האוכל שלי?
5: לא,
0: או בזכות לביטחון תזונתי שלי?
5: זה השוואה לא נכונה.
0: למה?
5: זה השוואה לא נכונה, ואני אסביר לך.
0: אוקיי.
5: הקהילה הגאה, במושגי העדה הדרוזית או במושגי הדת הדרוזית איננה מקובלת בשום פנים ואופן ובשום קונסטלציה.
2: אתה מעליב אותי עכשיו. כגיי אני נעלב. אני נעלב, אתה פגעת בי. זה שאתה נעלב מההשוואה בין דגל הגייז לדגל...
5: אגב, זה גם מה שכתוב בדת שלך.
2: אז הדת פוגענית. הדת שלך פוגענית ואני הולך לתבוע אותך.
5: לא, גם בדת שלך זה כתוב.
2: לא, בסדר, אז אני הולך לתבוע את כל מי שמזלזל עכשיו בדגל הגאווה. כי אתה מהעלבות שלך מדגל הגאווה, אתה בעצם מעליב את דגל הגאווה.
5: אני לא נעלב, אני פשוט לא רוצה שאף אחד יעליב אותי, ואני גם לא רוצה להעליב אף אחד. אבל שוב פעם, אתה לא נותן לי להסביר את העמדה.
0: בבקשה.
5: יש גבולות גזרה מסוימים. אפשר לצחוק. צוחקים על הדרוזים. והרבה בדיחות יש על הדרוזים. אני עכשיו יכול לספר לך בדיחה.
0: קדימה, אגב, אני ביקשתי ממך, אתה לא רצית.
2: תן בדיחה על הדרוזים.
5: תכף אני נותן לך בדיחה.
2: לא, תן עכשיו, אנחנו נתחיל.
0: בדיחה שחופש הביטוי חל עליה.
5: יש בדיחה, לא, זה לא חופש, אבל יש בדיחה שמכיוון שהדרוזים עשו ברית דמים עם היהודים, יש איזו בדיחה מסוימת שאיזה ארבעה אנשים עלו על מטוס, רצו לזרוק את עצמם על המקומות הקדושים. זה מוסלמי, נוצרי, יהודי ודרוזי. מעל ירושלים המוסלמי זורק את עצמו על האקסה, זה למען המקומות הקדושים. הנוצרי זורק את עצמו איפה כנסיית הזה, ולמען המקומות הקדושים. מגיע יהודי מעל הכותל, מי הוא דוחף? דוחף את... הוא אומר, זה למקומות הקדושים.
0: דוחף את הדרוזי. דוחף את הדרוזי. אז אתה צוחק עלינו פה, דרך אגב. עכשיו בתור יהודי אתה עכשיו גרמת לי, אני עכשיו נפגע.
5: לא, זו הייתה בדיחה, אבל בגבולות הגזרה, כשאתה נכנס לאזור שהוא הדת, שזה נביאים, שזה קודש הקדושים שלנו. לפחות, אתה גם, תקשיב, ההשוואה לקהילה הגאה לא הייתה במקום. עזוב, זה שאתה, אגב, אני לא נגד הקהילה הגאה, אני גם אדם...
0: נשמע שאתה לא כל כך...
5: אני לא עושה אישי, אבל כשפונים אליי מאות אלפי שקל, ואומרים לי שהדבר הזה הוא לא מקובל, זה גבולות גזרה.
2: עורך הדין סאמר עלי, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה על השיחה הזאת.
5: תודה רבה לך ולכל המאזינים.
2: אני חושב על הנביא, לנו יש את אנו ביד הנביא יחזקאל, נניח רב אבי מתנים, זה גם לקדוש, לנביא שלנו, נכון? נדב אבוקסיס, שלום.
6: נו, והשיר הזה לא עשה בלגן?
2: עשה בלגן.
6: מה זה השיר הזה בסנות ה-60 עשה
2: בלגן?
6: והוא שר באיזה, איפשהו בעולם, בלונדון או משהו, אני לא זוכר.
2: כן, כן.
6: בוקר טוב לכם.
0: מה נשמע? בוקר טוב, מה נשמע?
6: קלמן מעלי אקספרס, מה נשמע?
0: איזה קקר אתה. לא, עזוב, אני גם ככה פה מושפל.
2: התחלתי להנות.
6: איזה מושפל, אתה משפיל את אסף שם על דק, זה אני אסף, אני לא... חברים.
2: אח שלנו, מה אתה אומר, נדב? אתה, האם... קודם כל, איך אתה רואה את זה, והאם אתה צריך להעביר עכשיו ייעוץ משפטי לפני כל בדיחה שלך בסטנדאפ?
6: אני יכול להרגיע את שחר. למזלך, הסתבכת עם הדרוזים, לא עם הקהילה הגאה. אם זה עם הקהילה הגאה, מצבך היה באמת גרוע, חביבי. זה המזל הגדול של שחר. עכשיו, תראה, זה שהצלחתם, באמת.
0: מצוין.
6: אבל אני אגיד לכם משהו, חברים, באמת. אתם מתעסקים בחדשות של אתמול.
0: ממש, חדשות של אתמול. בתוכנית הזאת זה חדשות של לפני 100 שנה. זה תוכנית פח.
6: המדינה מתעסקת באהוב אלפרון ושרון חזיז. על מה אתם מדברים איתי? על מה אתם מדברים? או שתגידו שגם את זה לא שמעתם.
0: מי זה? סליחה, שרון חזיז זה מהשנים שלי. היא חזרה?
6: שרון חזיז, רגע, אסף, מכיר את הסיפור שלו?
0: לא. שרון חזיז זה משנות, אתה מדבר על שנות ה-80?
6: כן, אבל שרון חזיז היא השתתפה בתוכנית בערוץ 13, והיה גמר לפני יומיים, והיא אמרה לאחת המתמודדות, את כמו אהובה אלפרון, יעני, וכל הרשת, ואהובה אלפרון.
2: שמה זה, אהובה אלפרון, זה מה זה מסמל?
6: זה כאילו מסמל את...
0: עד היונת של עולם הפשע.
6: עכשיו תראה, אהובה אלפרון...
0: לא יודע מה בא לי עד היונת לראש פתאום, זכרה לי
6: ברכה. אני כבר מזמן חושב לעשות בדיחה על אהובה אלפרון, אבל תקשיב, אני די...
0: נדב, בתור עורך דין ליגה ג' אל תעשה את זה, אני כואב לי הלב עליך.
6: לא, האמת היא שאני אוהב את אהובה, ולא, עכשיו אני אגיד לך משהו, לפעם כתבתי על אהובה אלפרון, יש לה איזה 200,000 עוקבות, גם כשהיא מכינה את הדבר הכי נורא, אהובה, את מהממת. אף אחד לא יכתוב לה, חסר משהו, זה לא טעים. באותה מידה, שרון הסתבכה עם אהובה אלפרון, שרון חזיז. אהובה העלתה סרטון, ותוך שנייה, שרון העלתה התנצלות, זה לא קרה, זה לא היה. חברים, צריך ללמוד, אם היא להסתבך, זה הסיפור. זה הסיפור. עכשיו, לדרוזים, זה הסיפור.
2: אבל כמה יושב לך בראש, נדב, והלוויות של מגזרים, אנשים, קהילות, עמים?
6: קודם כל קרה לי, וזה עשה לי טוב. לא, קרה לי לפני משהו כמו 15 שנה, בתוכנית של שי שטרן התארחתי שם, רק אומר לך כמה שנים התוכנית קיימת. ואז אמרתי איזו מילה שאנשים ראו אותה, מילה אחת, בגלל שהקמתי את האף באמת סתם על משהו, אנשים לקחו את זה והרימו בפייסבוק איזה...
2: מה אמרת?
6: שאל אותי, איפה אתה מופיע? אז אמרתי לשיישטרן, באר שבע, והקמתי את האף כאילו, כניסי לזכר איפה. ומישהו לקח את הבאר שבע, אתה לא עושה טובה, אתה מגיע לבאר שבע,
2: אשכרה. חיטטתי רגליי לפריפריה.
0: אגב, מאז עולם נהיה, כאילו לא נעים להגיד, הטורללים בכלל יצאו מאחורי מאז. 15 שנה לעומת היום, חבל על הזמן.
6: כל קבוצה היום נפגעת, כולם, זה באמת, תקשיב, באמת לנשום עמוק וזה עובר אחרי יומיים.
0: אבל אתה יודע, הרי התקופה, עכשיו רגע אני מרצין, פעם היו הרבה בדיחות, כן, בדיחות עדות, בדיחות זה, בדיחות פה, בדיחות כאילו שהיה, הגיע שלב התקינות הפוליטית וכאילו די סתמת, די העיף את הבדיחות האלה.
6: תראה, מצד אחד, מאוד קשה להעביר את הווייב של הופעה, אפילו שחר הרי העלה את זה. שחר עלה את זה, לא חשב שהדבר הזה... כן, ומיה, אגב, אני בזכותכם, אני מודה, למעט אתם וברקו ומוריה, לא שמעתי על השערה הגדולה הזאת שמדברים עליה.
0: לא מכיר את התוכנית השנייה שאמרת, אבל בסדר, אוקיי.
6: בסדר. אז למעט תוכניות הטלוויזיה, אף אחד לא שמע על השערה הזאת הזאת, אבל זה לא איזה... אבל...
0: הבנת שהוא רומז שגם החדשות שלנו היום הם כאילו... לא רק של אתמול, הם גם לא מעניינות אף אחד.
6: עונת המלפפונים המשיכה עוד 3 ימים.
0: יש לנו עורך, העורך פה הוא לא מוכשר, אנחנו מודעים לזה, אבל אין ברירה.
6: אתה רוצה להיות גיא פלג עכשיו?
2: לא, אבל אתה מרגיש באמת שזה משהו...
0: סליחה.
2: אתה מרגיש שזה הלך והתגבר הדבר הזה?
6: מה? שהתופעה הזאת של...
2: הרגישות, כי נראה לי שה...
6: מאוד,
2: אבל דווקא הדרוזים נראה לי לא חלק מה... עידן התקינות הפוליטית.
6: לא, התופעה היום שכל ממזר מלך, כל אחד יש לו את המקלדת, וכל אחד יכול לעלות, זה אני נפגעתי, ואתה צריך להתנצל. היום זה הופך להיות יותר ויותר. באמת? אני לא חושב שמישהו נפגע. אף אחד לא נפגע. אתה יודע מה? נכנסתי בזכותכם.
0: לא, אגב, אם הוא אומר,
2: אתה לא חושב... לא נכון, רגע, אני רוצה להגיד משהו מחוויה אישית שלי, מאירוויזיון. אני מי זוכר כבר? שנה שעברה, העלבתי את העם הארמני בבדיחה. שבעיניי...
6: גם לא העלבת ברוויזיון, בוא, אוקיי.
2: בבדיחה שבעיניי הייתה מצחיקה.
0: מה הבדיחה?
2: אני לא חושב שאני אחזור עליה.
0: למה?
2: אני אספר.
6: הוא העליב כבר.
2: כן.
0: אנחנו התוכנית הכי מואזנת.
2: תקשיב, אנשים, אני מכיר את כל הארמנים בעולם לדעתי בשמותיהם. כי כולם שלחו לי לאינבוקס באינסטגרם הודעות נעלבות, חלקם בארמנית, והלכתי לתרגם. אנשים נעלבו באמת.
6: כשאמרת עכשיו, אתה מכיר אותם בשמותיהם, יעלבו, אה, יש לנו רק שני שמות. זה מה שטוען עלינו.
2: עכשיו אני, באמת, אני פרסמתי התנצלות, כי באמת לא התכוונתי לפגוע באף אחד, אבל אני חושב שעדיין יש לאנשים...

0: להסתבך בכלל, יאללה, אני אתנצל ואני אגמור את הסיפור הזה.
1: הוא התנצל, אגב, ומחק את הסרטון המקורי, אבל הסרטון עוד קיים, כי ראיתי טוב דרך כל מיני רשתות. אי אפשר היה למחק סרטון.
0: אבל יש פה, אבל יש אפקט מצנן, אדב, שאתה אותו אומר, בוא'נה, מה אני צריך להסתבך עכשיו? יתחילו עורכי דין וזה, מה אני צריך את זה?
1: לא, לא עורכי דין, זה שטויות. מה אתה צריך שיסנאו אותך? ועוד שחר, שהוא באמת אהוד, באמת, אוהבים אותו מאוד מאוד, אז כאילו הוא לא צריך את הדבר הזה, אמר וסיים את הסגה הזאת. אבל אני חושב שיש פה סתם, יש פה מין קטע של להעלב, אתה מסתכל על מה, באמת לא נאמר פה איזה משהו על העדה הדרוזית. עכשיו אתה יודע, כל אחד, זה מחזיר אותי, אתה יודע, להעלב.
0: גם אף אחד, בוא נגיד ככה, השפם הגדול זה לא איזה משהו שהם עושים בלי להתכוון.
1: תראה, סליחה שאני עושה השוואה, אבל לפני 35 שנה אני חושב, פסוקי השטן של סלמן רושדי, כן? עשה הרבה רעש עד שהוציאו עליו פתווה. וסלמן רושדי מצא לו מקום מסתור, ואף אחד לא יודע איפה הוא נמצא.
0: אגב, מאז רודפים אותו, והוא איבד עין ודברים כאלה.
1: לא, לא, זה לא מאז, תקשיב. ושכחו ממנו, זה אנקדוטה קטנה. ואז לארי דיוויד, התוכנית האהובה עליי ביותר בטלוויזיה, שאני צופה בה גם היום בשידורים חוזרים, לארי דיוויד הביא אותו לעונה שלמה שקראו לה פתווה. עונה שלמה שלארי דיוויד צחק על נשיא איראן, והוציאו על לארי דיוויד, ואז לארי דיוויד בפרק השלישי הולך לסלמן רושדי, ומביא אותו לפרק. שנה אחרי שנגמרה העונה, בא מישהו וירה ודקר את סלמן רושדי בניו יורק. זאת אומרת, אני מקווה מאוד ש...
2: טוב, נדב, מקווה שתצא בשלום מהשיחה הזו. נדב אובקסיס, תודה רבה.
0: תודה, נדב.
1: ירים, תודה רבה.
0: בשם עלי אקספרס גם, אגב. אנחנו רוצים להודות לך לפרסום. ביי חמוד.
1: חלילה, לא, לא, לא.
0: לא, עזוב, פתחת.
2: חכה, אתה הסתבכת עם משפטן, גם הוא ייכנס בך.
0: בדיוק.
1: חברים, אהוב האלפרון על הקו, נדבר
0: איתך. ביי, ביי, חמוד, ביי.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו ג'קו.
5: הנה אחד.
7: מי עוד אחד?
5: יא.
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
10: פותחים שנה עם מתנה שווה בשוויית 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק, ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
11: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
13: בוחרים אלקטרולוקס.
12: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
13: בוחרים אלקטרולוקס.
14: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
15: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
16: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בוחרים אלקטרולוקס.
12: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
13: בוחרים אלקטרולוקס.
17: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלולי הצטרפות.
3: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
6: אני כבר בסף של הסף, של האמא של הסף.
3: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם...

0: רווקים מאושרים.
1: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
2: טוב, אתמול בערב בא לסיומה סדרה שעשתה המון רעש.
3: נכון.
2: זהב שחור, סדרה שסוקרת את ההיפ-הופ הישראלי. גם הרבה ביקורות טובות וגם הרבה העלבויות. דיברנו על העלבויות של הדרוזים, אז היו העלבויות של יוצרים, סוגים שונים, של מעריצי היפ-הופ.
3: טוב, מטבע הדברים, הדברים האלה קורים. אתה מספר על 4-50 אליו.
2: כן, אבל פה היה איזה משהו עמוק, שאולי ננסה להבין ביחד עם יוצרי הסדרה, רום עתיק ועומרי דקל קדוש. חברים, שלום רב.
3: שלום, אהלן.
4: בוקר טוב.
2: איך אתם מסכמים?
4: וואו, אנחנו לא יודע אם שומעים, אבל אנחנו צרודים, כי פשוט צעקנו את המילים לכל השירים אתמול, גם בפרק וגם בתדר, במסיבת סיום.
2: כן, זה מקרנה של הפרק האחרון.
5: כן, והיו שם כל ייחודים של גיבורי הסדרה ודורות, וזה היה ערב ממש מרגש האמת.
4: וואו, ממש.
3: אבל באמת הצלחתם לשים ספוט על מקום שהוא זהב שחור, עם סליחה על הקלישאה? תרתי משמע, ועשיתם אותו יותר ברור לכולם? אתם מרגישים?
5: לא, לא אנחנו נעיד על זה, אבל אנחנו כן הרגשנו, אחת הסיבות שבכלל הלכנו לסדרה הזאת, כי הרגשנו שיש פה סיפור ענק. זאת אומרת, יש כבר 40 שנה של היפ-הופ ישראלי, וזה מספר על סיפור גדול יותר. ואני חושב שהאמת שלא סיפינו לעוצמת התגובות. באמת, כאילו נורא רצינו שאנשים יראו את זה ויואבו, וגם מי שלא מכיר היפ-הופ ישראלי, אבל אני לא חושב שהבנו עד כמה זה נוגע בנרב של אנשים.
2: למה? אבל למה זה נוגע בנרב של אנשים?
5: אז תראה, קודם כל אני חושב שפשוט ההיפ-הופ הוא כבר כל כך עמוק בתרבות הישראלית, והוא כזה באמת נכנס על DNA בלי ששמנו לב, ואז כשמדברים על זה, זה מאיר כל כך הרבה זיכרונות ומחזיר לילדות, וגם השילוב עם הסיפור של כזה אקטואליה ישראלית, מה שהיה בתקופה היא והמצב הביטחוני, זה ממש כזה מכניס אותך חזרה לסיטואציה. אני חושב, אני לא יודע, אני אומר בפי תגובות שאני מקבל, אבל אני חושב שזה משהו שנוגע באיזה משהו בילדות, בנוסטלגיה, וזה
3: מעורר. אבל זה לא רק זה, נכון? זה לא רק זה. אתם הצלחתם כאילו גם שוב, אני בכלל לא נעים לי להגיד, אני לא הכרתי כלום. ואסף פה ככה, האמת שאסף יאמר, מדבר על הסדרה הזאת מהרגע שהיא יצאה, כאילו תראה, תראה, תראה, תראה. אני מאוד חשוב לו, הוא מאוד חשוב לו שאני, אתה יודע, בתור מנטור אני אראה. ואחד הדברים שהוא אמר, אז אני מצטט ממנו, זה שהסדרה בעצמה היא יצירת היפ-הופ.
4: לגמרי, זה מה שהיה ברור לרון ולי מהרגע הראשון, שהסדרה הזאת לא יכולה להיות על היפ-הופ, היא צריכה להיות היפ-הופ בעצמה. ולכן גם, אתה יודע, רתמנו את כל הכלים שיש לקולנוע להציע, וניסינו לעשות האלבום שלנו, מה שנקרא, בתוך הדבר הזה, שהוא גם מחווה גדולה ליוצרים, ליוצרות, לאנשים שעשו פה...
2: אנשים כעסו, אבל אומרי, אם אני מסכם, כי היו דיונים על דיונים, באמת, אני, בסביבה שאני מסתובב, אי אפשר היה להתחמק מהדיונים על הדיונים על הדיונים האלה, היו, תקנו אותי אם אני טועה, שתי טענות נגדכם, אחת, שיתן שמאוד ברורה לי, ואגב, ואי אפשר היה להימנע ממנה, ששיבשתם את כל הכרונולוגיה של ההיפ-הופ. אבל אני שם את זה רגע בצד, כי אני, כמי שעסק בדוקו, אתה מנסה, אי אפשר באמת, אין באמת כרונולוגיה של כלום. גם נעשה עכשיו כרונולוגיה של המשפט בישראל, יובל ינסה להגיד, זו הייתה התקופה שבה היה ככה, ואת זה, אין באמת דיכוטומיה בין תקופות בהיסטוריה בעולם. אני שם את זה רגע בצד. העלוויות על זה שבחרתם את האנשים הלכאורה לא נכונים לספר את הסיפור, והסצנה הייתה במקום אחר, בזמן שאתם הלכתם למקום אחר לגמרי.
5: תראה, הסיפור שבנינו מבוסס על תחקיר מאוד מאוד עמוק, וזה הסיפור שבחרנו לספר. עכשיו, אנחנו שמחים על השיח, וגם באמת, שוב, היו שם כל כך הרבה אנשים בתקופה, שכל אחד יש לו את הפרספקטיבה שלו. זה נוגע גם לדבר הראשון שאמרת, בסוף, אתה יודע, זה הסיפור שאנחנו בחרנו לספר, אפשר לספר עוד מיליון סיפורים, אפשר לשחק עם הכלים
2: האלה. אבל היה איזה משהו רום, שבעקבות הביקורות אמרת, וואי, פספסתי אותו.
3: כן.
5: מיליון דברים, מה זאת אומרת? אחרי כל פרק לא הלכתי לישון, ברצינות.
2: וואלה, תן דוגמה, תן דוגמה למשהו שלא נדמת בגללו.
5: וואי, תקשיב, אנחנו כל כך אוהבים היפ-הופ, שברגע שאנחנו שומעים תגובה אחת של איך לא הכנסתם את X, Y וZ, אנחנו מתבאסים על זה. כאילו, אנחנו רצינו שכולם יהיו, אבל אי אפשר.
2: לא, אבל בסדר, אבל נגיד, הייתה בחירה מושכלת, לא יודע, לא להכניס את סטטיק, נגיד. יכולת להגיד, סטטיק זה לא היפ-הופ, בסדר? אבל אני שואל, כי מזה, כי זה נגיד, נראה לי כמו החלטה מאוד מאוד מושכלת. אבל מה שאתה אומר, וואלה, את זה פספסתי, לא שמתי לב.
5: אני לא חושב שיש משהו שפספסנו ממש באופן מודע, היו דברים שמכל מיני סיבות לא הצליחו להיכנס, וזה באמת היה לנו נורא נורא מבאס.
4: עשינו תחקיר מאוד מעמיק, כלומר, הדברים נעשו מתוך המון המון מחשבה, כלומר, לא שכחנו משהו, בוא נגיד ככה. נאלצנו במשפט שלמה לבחור זה כן וזה לא.
2: תן את משפט שלמה הכי אכזרי מבחינתך.
4: וואו, אני לא יודע, זה לא, אני לא רוצה גם להגיד לך.
3: אתה עכשיו תעליב את מישהו שחתר בחוץ, כן.
4: אני אעליב את מי שלא, זה לא מספיק זה, תראו.
5: אבל אין לי בעיה לומר, לתת דוגמאות של דברים שהתפרסמו.
3: בוא, תעליב אתה, יופי.
5: לא, זה ממש לא להעליב, זאת אומרת, הרבה אנשים שאלו מה קורה עם פישי גדול, שהוא באמת דמות כן משמעותית בתחילת הדרך של ההיפ-הופ, והוא בעצמו, אנחנו לא רוצים לדבר בשמו, אבל הוא בעצמו אחר כך חשף שהוא ביקש לא להשתתף בסדרה.
2: לא, אבל בסדר, אבל זה קל כי הוא לא רצה להשתתף. תן החלטה שעשיתם.
5: מה הכנסנו את עצמנו כשאנחנו מתראים בתוכנית אקטואליה ברשת ב' באמת, בדרך כלל הרעיונות...
3: רגע, לא, אמרת את זה לא נכון.
2: אל תחלץ אותו, אל תחלץ אותו.
3: תוכנית אקטואליה המוזנת ביותר ברשת ב', זה מה שהאסף מאוד היה חשוב לו.
2: אל תחלץ אותו. תן דוגמה אחת, רום.
5: אז תן לי, צריך פאוזה ברדיו.
4: אז אני יכול להגיד שאני נגיד מאוד מאוד מתבאס שבפרק 5 אקסום לא נכנסו. זה היה משהו שבחרנו שלא להכניס, כאילו הזכרנו אותם, הם קיבלו הזכור, אבל לא נכנסנו לעומק של הסיפור שלהם, ובדיעבד אני חושב שזו גם הייתה טעות.
2: אוקיי.
4: זה משהו שלגמרי, לגמרי יכול
3: להגיד. תגידו, הזכרתם את פישי הגדול ושלא רצה, אז הראפ הוא בעצם אנטי-ממסדי. כך קראתי עליו בוויקיפדיה.
4: זה מה שאומרים, אתה יודע.
2: כך קראתי בדבר.
3: אני זוכר שחנה זמר, עליה שלום, כתבה את זה. אז בעצם אנשים שכאילו כמו, יש היגיון להגיד אני לא רוצה לשתף פעולה, כי אני לא מוכן בכלל שתמסדו את העניין הזה ותתחילו עכשיו לעשות לי אנציקלופדיות ומגירות.
2: הראפר האמיתי הוא זה שלא הסכים לשתף בסדרה של תאגיד השידור הישראלי, הממסדי הממלכתי.
3: בדיוק.
5: מי בתכלס היה הראפר הישראלי הראשון שאנחנו גם נותנים בסדרה? זה יאיר ניצני, שהוא עשה את זה בתוכנית בגלי צהל. מה יותר הממסד מזה? זאת אומרת, אני חושב שהיחסים של ההיפ-הופ הישראלי והממסד זה דבר מורכב.
2: טוב, רגע, עוד, יש לנו דקה ואני חייב לשאול. זה פעם ראשונה שאתם עושים טלוויזיה שניכם?
4: כן.
2: שזה מדהים, כי זה עשוי מדהים. את רום אני מכיר, ונורא הופתעתי מ...
3: אני מכיר את תומרי, והוא עשה גם מדהים.
2: בגלל שאני, כאילו, אני מכיר את הרזומה שלך, ממש הופתעתי שעם רזומה כזה, אתה מצליח להתעלות לסדרה מדהימה.
3: רום, הייתה פה מחמאה.
2: לא, ממש מחמאה, כי אין לו ניסיון.
3: לא, לא, הייתה, הוא התכוון להגיד שלמרות ההיכרות איתך, הוא מופתע מאוד מהרמה.
2: לא, כי אין לו ניסיון, כי אני מכיר את ה-CV, ואין לו ניסיון בעשייה טלוויזיונית, וממש הופתעתי שבחוק הזה צעיר עושה סדרה כזאת מדהימה, ואני תוהה מה הפרויקט הבא שלכם.
3: יצאת מזה יפה.
4: הסיבה שלנו חופשה ביוון, ובעיקר לא לחשוב יותר, נראה לי איזה שבוע.
3: אתם חייבים, חברים, זה בדם שלכם.
2: באמת, זה בדם שלי, זה בדם שלכם.
3: עכשיו אתם גם עשיתם, חברים, אתם עשיתם גם, הרמתם משהו.
2: טוב, זהב שחור, מי שלא צפה, שבאמת ילך לצפות, זה בכל מקום שצורכים בו תוכן של התאגיד.
3: ולא צריכים להבין ברב בעניין הזה, בהיפו.
2: אני מניח שבסוף אתם תבינו. רום עתיק ואומרי דקל קדוש, חברים, תודה רבה רבה.
3: תודה חברים, בהצלחה ביוון.
5: תודה.
0: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
6: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
8: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
9: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
10: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
13: מילה טובה, המשחק שמזכיר לכולנו כמה קל לפרגן, לשמח ולחבר בין אנשים. מרימים קלף, משלימים משפט ונותנים מילה טובה למשפחה, לחברים ולכל מפגש. מילה טובה ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
14: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר חברה.
15: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
16: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
17: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
18: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
19: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
20: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
21: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
22: אז שלום לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד.
23: מאוד אשמח לקבל הצעה קונקרטית טובה, מפלגת עוצמה יהודית, ובדגש של מפלגת עוצמה יהודית, ואם תהיה כזו, אני אשקול אותה בכובד ראש. מה אתם חושבים שזה ספוילר?
21: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
24: אנחנו כאן.
2: עומר בן רובי, שלום.
25: שלום, שלום אסף, שלום יובל.
2: אהלן, אהלן.
25: הבוקר, קצר ולעניין, ישי ריבו. אני רק חיכיתי לפרשת השבוע הזה, פרשת ניצבים וילך, כדי לשדר את השיר, לא לחינם שמו. נזכיר שאנחנו בסוף ספר דברים, נאומו האחרון של משה רבנו, בימיו האחרונים, לפני שבני ישראל נכנסים אל הארץ המובטחת, והוא לא. בפרשת ניצבים, כחלק מהנאום המסכם של משה, הוא אומר לעם את הפסוקים המפורסמים הבאים. ואני מקצר, כמובן. לא בשמיים היא, ולא מעבר לים היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. כלומר, התורה והמצוות, בעיקר אולי המעשים הטובים הם ממש כאן. לא בשמיים, ולא מעבר לים. מכאן, אגב, אסף יובל, מכאן אגב לקוח, הביטוי העברי היומיומי, לא בשמיים, על משהו שהוא בר השגה, נכון? לא בשמיים. וטוב שפרופסור יובל כאן, כאקטיביסט שיפוטי, דימוס או לא, אני לא יודע כבר יובל.
3: לא, בוא תקבור אותי, בסדר, אסף, אני עברתי היום כבר כל כך הרבה דברים, אני תוך כדי התוכנית כבר קבעתי את הטיפול, בעוד שעה הפסיכולוגית מחכה לי. אני חייב לאבד את מה שעברתי.
25: אז כאקטיביסט שיפוטי בדימוס או שלא, אני רוצה גם לתת את הפרשנות המאוחרת של הפסוק הזה. לא בשמיים היא, ולא מעבר לים. כלומר, לא רק שהדבר ניתן להשגה, הוא לא בשמיים, אלא לפי חז"ל, התורה נמסרה לבני אדם. ולכן ההכרעה ההלכתית, ההכרעה המשפטית, אם תרצו, צריכה לעשות כאן, בארץ, על הקרקע, על ידי בני אנוש, ולא באמצעות לא אותות ולא הכרעות מן השמיים.
3: והאל בעצמו אומר, ניצחוני בניי ניצחוני. בתנורו של הכנעי שבוסס על זה.
25: בדיוק שם, שזה מקסים, משם. כן. זה המקור לפרשנות המאוחרת הזו, שהיא פרשנות אקטיביסטית ביותר, תחשבו, שהיא אומרת, אל תשאירו את עסקנו כאן בארץ לגורלות שנגזרים בידי שמיים, אנחנו כאן, א', צריכים לעשות את המקסימום, ב', צריכים לעשות את המיטב, ג', צריכים לא לסמוך על הנץ, אסור לסמוך על הנץ, אמרו חזל במקומות אחרים, ואנחנו צריכים לקבוע, הסמכות גם ההלכתית וגם המשפטית, היא כאן אצלנו, לא בשמיים, זה לא מעבר לים, זה בידינו. אז הנה זה כבר ברקע ישי ריבו, לא לחינם בהשעת פרשת השבוע, פרשת ניצבים וילך.

0: זאת הזדמנות לומר לעומר בן רובי תודה, וגם לגלי יוזביץ' ולינון סרוסי, לבר קציר וג'רמי קוסקס על ההפקה. הטכנאים היו חיים זקן ויוראי פיקר. הדיגיטל הוא אבי אלמו. ואתה היית אסף ליברמן?
1: הייתי אבל, זה היה מזמן.
0: ואני באמת מעריצך הגדול ביותר. תודה על הזכות.
1: יובל אלבשן.
0: תודה על הזכות.
1: פרופסור יובל אלבשן.
0: כך אומרים, אבל היום פשוט כאילו אפר ואבק לרגליך.
1: עברת תהליך.
0: עברתי תהליך.
1: עברת המסע.
0: אני רוצה לאבד אותו, כי אני ממש מרגיש... תקשיב, לא פשוט לשדר עם שלמות כל כך גדולה.
1: יובל, תודה רבה.
0: ביי, חמוד, ביי.
2: השעה בחסות.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כפוף לתנאי המבצע.
5: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע. למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
8: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
6: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
9: שקל?
10: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
11: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר.
12: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: יש מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקלוטנגן. חי חי חי
14: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
15: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, ישראכרט.
12: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות. כפוף לתקנון באתר סימנס.
17: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין, 1 שווה 3. כן, משלמים על זוג משקפיים 1 ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
18: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
19: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
19: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
5: זה שטף את הארץ.
19: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
6: מה הסיפור? לא הבנתי.
19: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
3: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
19: אנחנו כאן.
9: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'.
10: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות.
7: ראש האופוזיציה לפיד אומר כי גם לאחר שנתניהו התעורר בשבעה באוקטובר, הוא התקשה לתפקד לפני השעה 4:30 אחר הצהריים. חיזבאללה שידר הלילה שני רחפני נפץ אל כוחות צהל ברכס עלי התאר, לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. שני נערים, בני 13, תושבי השרון, חשודים באונס נערה בת 12. התחזית, התחממות קלה.
20: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבור, חשה 10. ין שמלה, תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, הוא החשוד בהרעלת מחיות המזון לתינוקות בסניף זול ובגדול בירושלים. פרשה שנחשפה בכאן חדשות. בית המשפט יתיר כעת לפרסם את שמו. כתבנו נוב ראובני מוסר כי שמלה נעצר השבוע בעקבות פריצת דרך בחקירת המשטרה. הוא חשוד בשורת עבירות חמורות ובהן הרעלה מכוונת של מזון תינוקות, שימוש ברעל במטרה לסכן חיים, גנבה וטיפול רשלני בתרופות. מעצרו הוארך עד יום ראשון. ראש האופוזיציה יאיר לפיד דוחה את טענת ראש הממשלה נתניהו שאיש לא העיר אותו בשעות שקדמו למיטפת הטרור של חמאס, ואומר כי נתניהו התקשה לתפקד גם כשכבר היה ער. אני אחד האנשים המעטים שפגשו את נתניהו בשבעה באוקטובר, ישבתי איתו ב4:30 אחר הצהריים, העדויות חד משמעיות. עד לשעה זו הוא בקושי תפקד ולא יזם ולו מהלך אחד, כתב לפיד ברשת אקס. הוא ציין כי סביבת העבודה של ראש הממשלה מתועדת ומוקלטת, וקרא לתומכי נתניהו להציג לציבור מהלך מבצעי אחד שיזם ראש הממשלה בשבעה באוקטובר. חיזבאללה שידר הלילה שני רחפני נפץ אל כוחות צהל במרחב של רכס עלי התאר בדרום לבנון. הלוחמים ירתו בירי את אחד הרחפנים. לא היו נפגעים בתקרית. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בתגובה תקף צהל תשתיות חיזבאללה במרחב נבטיה. התשתיות שימשו את הארגון לתכנון ולהכוונה של מתווי טרור כלפי הכוחות בדרום לבנון ואזרחי מדינת ישראל. בתוך כך, הערוץ הלבנוני אל-ג'דיד דיווח כי טרם הושגה פריצת דרך במגעים המתנהלים לפתרון הסוגיה של מתחם חיזבאללה ברכס עלי התאר. על השולחן מונחת הצעה שארגון הטרור יעביר לידי צבא לבנון את המתחם המבוצר, המחותר כבר שבועות ארוכים בידי כוחות צהל. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. שני נערים, בני 13, תושבי השרון, חשודים באונס נערה בת 12. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי הפרשה נחשפה בסוף השבוע, כשאזרח דיווח למשטרה על פעילות חשודה בבניין מגורים. בית משפט העריך את מעצרם של שני הנערים, חקירת המשטרה נמשכת ויתכנו מעצרים נוספים. שלושה יהודים נוספים נעצרו בחשד למעורבות באירועי הצתה ותקיפה חמורים בדרום הר חברון. השלושה בני 15 עד 22 מתגוררים ביוש ובמרכז הארץ. הם נלקחו לחקירה במשטרת שי, ובסיומה תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרם. אמש העריך בית המשפט את מעצרם של שבעה משמונת החשודים במעורבות בפרשה. החשוד השמיני שוחרר בתנאים מגבילים. חקירת המשטרה נמשכת. הצלחה למערכת הטילים הבליסטיים הימית לורה מתוצרת התעשייה האווירית. הצי הגרמני השלים הלילה בהצלחה ניסוי מבצעי כפול במערכת. שני הטילים שודרו מכלי שיט, נבטו בהצלחה אל המטרה ופגעו בה בדיוק מרבי. יושב ראש התעשייה האווירית בועז לוי אומר כי מדובר בהישג חסר תקדים לתעשייה הביטחונית הישראלית. הוא מציין כי מערכת הטילים הימית לורה מצטרפת אל מערכת ח3 המוצבת על אדמת גרמניה, צעד נוסף בעידוד השותפות העמוקה בין שתי המדינות. לורה הוא טיל קרקע-קרקע וים-קרקע לטווח מרבי של 400 קילומטרים ודיוק מרבי של כ-10 מטרים. הוא מסוגל לשאת ראש קרב במשקל 400 עד 600 קילוגרמים. את הידיעה העבירו כתבנו כרמלה מנשה ודוב דלהר.
20: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם רווקים מאושרים.
21: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
20: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית בחסות
21: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
22: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
7: והתחזית התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
24: השעה בחסות
25: הסרט, מה שמריאלי יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאלי יודעת, בקולנוע.
9: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נובק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: מוכן.
1: אני מוכן בהחלט. בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, בוקר טוב עקיבא נוביק.
0: בוקר טוב רוני קובן.
1: מה שומך?
0: וואו, יום רביעי, וייבים של יום רביעי. פרשת ניצבים.
1: כן, בשבילך זה סוף השבוע, אה?
0: לקראת סוף השבוע.
1: עוד שעתיים.
0: מתחילים להרגיש כבר את הרוח, את השלווה שבוודאי תביא את השבת.
1: כן, כי ביום חמישי מחליפים אותנו גואטה ו...
0: מי שמחליפים, אז זה משנה, יום חמישי, קאט ליום שישי, העולם מתפוצץ. כן.
1: אני רוצה, יש לי כותרת לתוכנית שלנו היום, שמאחדת חלק מהנושאים שבה, והיא, חשבתם שראיתם הכל? חכו שתראו את זה. זה הכותרת שלי.
0: שחוק ודמה מעורבבים זה בזה.
1: אבל מה שמחבר בין האייטמים, אתם חשבתם שראיתם הכל? חכו שתראו את זה. ואפילו שיחת הפתיחה שלנו יכולה להתאים לטייטל
0: כן,
1: הזה.
0: כן, יהיה לנו מוסף התרבות של קובנובי כבכל רביעי, ויהיה היום מוסף תחבורה ציבורית, שזה נושא חשוב.
1: כל המאזנים זה פה ברגע זה, אבל זה יהיה מעניין, אנחנו מבטיחים.
0: כרגלנו נדבר עם פוליטיקאים מכאן ומשם, ונדבר על העצות שתוקות את מערכת המים.
1: שזה, אני רוצה להבין, איך כמה עצות חברו אחת לשנייה, ובגלל זה לא יהיה לי אולי מים? לא, יהיה לי.
0: אני לא יודע, רוני, זה המון שאלות. אבל עוד בפתח
1: האם
0: הדברים.
1: האם יהיו תשובות? האם תביא לנו תשובות? אבל בפתח הדברים, נדע. חשבתם שראיתם את זה?
0: דניאל גרובייס, כתבנו לענייני חרדים, מספר הבוקר על המיזם כלא אלף, שהבוקר מקבל את ברכתם של ראשי הציבור הליטאי חרדי.
1: ומהו המיזם?
0: כלא אלף אומר, על כל יום שתשב בכלא הצבאי כעריק,
1: כן.
0: נשלם לך 1,000 שקלים.
1: 1,000 שקלים?
0: 1,000 שקל, כמו שאומר.
1: אוקיי, שמה, למה אני מקבל 1,000 שקלים? הרי הרקתי, עשיתי משהו לא טוב לחברה.
0: אתה לא מקבל את הכסף מצהל. אתה מקבל מעמותה שמנסה לעודד אותך לא להתגייס. ומנסה להדליק את העסק הזה.
1: הבנתי.
0: 1,000 שקלים ליום.
1: אוקיי.
0: בדרך כלל, עריקים זה אנשים שהם מקיימים את התורה מתוך עוני, כלומר, לומדים בישיבות. לא מרוויחים 1,000 שקלים ליום. חתיכת שדרוג בשכר. אתה היית הולך, רוני, לשבת בכלא הצבאי.
1: אני לא הייתי יושב בכלא בשביל שום דבר ובשביל שום סכום.
0: 1,000 שקל.
1: חירותי ניטלת ממני, על מה אתה מדבר?
0: 2,000.
1: אני נוחר.
0: 5,000.
1: אני נוחר חזק.
0: 10,000 שקלות עכשיו, רוני, כנס לכלא.
1: תסתכל עליי, אני שק חבטות מהלך לכל האסירים. אתה יודע מה יעשו בי בכלא?
0: אין אדם שאין לו מחיר.
1: אל תתחיל לדמיין אפילו.
0: 15,000.
1: אני לא הולך לכלא. עקיבא, אתה הולך לכלא?
0: מכונית חדשה.
1: אין לי רישיון.
0: עגלה, עגלת גלידות כל יום, 20,000 שקל.
1: איך הכנסת לי את הגלידה?
0: ותהילת עולם.
1: מה אתה? אתה רואה בחור שמן, אז אתה חושב מה? שקרם בו?
0: אתה משמן בעיניי.
1: שהוא קוקילידה גורם לו...
0: אני רואה נפש. אתה ומחזירים לחיים את חברתך, נעמי שמר, ואתם כל היום יושבים וכותבים שירים ביחד.
1: אני נכנס, נכנס לכלא.
0: מה אני רוצה לומר?
1: אם אני בכלא עם נעמי שמר, אני כבר סיפרתי לך שבא...
0: אתה ונעמי שמר הייתם מיותדים.
1: אוקיי, נקסט.
0: שמעתם את זה פה לראשונה. ללמדנו שאין אדם שאין לו מחיר, אבל 1,000 שקלים.
1: כן.
0: תשמע, זה חתיכת תמריץ.
1: כן.
0: וזה חתיכת דבר.
1: יש לי מיזם המשך.
0: כן.
1: אולי אגודת, יש איגוד השודדים, הקייסים, אולי איגוד הקייסים ייתן 1,000 שקלים לכל קייס שנכנס לכלא. מה אתה אומר?
0: תראה, אני...
1: זה חוקי
0: אני
1: הדבר הזה?
0: אני נותן דיסקליימר, אני שם בצד את השאלה המוסרית שמאזיני
1: קובנוביק... למה אתה שם אותה בצד?
0: מאזיני קובנוביק מכירים את דעתנו, ובעניין הזה אנחנו די באותו עמוד, שזאת תואבה. אבל רגע לגבי 1,000 השקלים.
1: כן.
0: כי יש פה דבר. בעיני אחד ה...
1: אוי, תקשיב, עקיבא, זה עוד סימן למדינה שבאמת יוצאת מדעתה, כאילו שכל...
0: אבל מיזמים כאלה היו גם לפני שנים. לא, אני בסדר, סיכרתי אותם ככתב חרדים
1: שממריצה,
0: לפני 20 שנה.
1: שממריצה אנשים לא להתגשה הממשלה שלה עסוקה בזה, שלא יהיו מספיק חיילים לצבא בזמן שאנחנו מצב הביטחוני הכי גרוע. שציבור שלם בה נותן כסף לאנשים כדי שיעברו על החוק. ש... הפשלה, הטבח הכי נורא בתולדותיה לא מסוכר והופך ערב בחירות.
0: זה לא מסוכר כבר יומיים.
1: לא מסוכר, לא לא לא לא לא לא זוכה לוועדת חקירה. ו
0: איך זה קשור? אבל האלף שקלים האלה, אני חושב,
1: הופך לקונספירציות זולות ערב בחירות.
0: זה מאבק תרבותי.
1: כן,
0: זה הרי
1: הרי... אתה בעד זה? אני לא מבין.
0: כל, לא. קודם כל, מאלף שקלים אחרי, תחשוב, תוריד ביטוח לאומי, תוריד מס הכנסה, תוריד, אתה יודע, מהברוטו לנטו, מה נשאר לך בסוף מאלף שקלים? 400 בקושי? אי אפשר לגמור את החודש מזה. זה אחד. שתיים, לא ישלמו לדעתי כמעט. זה גימיק, וזה גימיק טוב, הוא מציט את הדמיון. שלוש, מה שהם רוצים לומר, זה אנחנו נחושים, ואל תתעסקו איתנו באידיאולוגיה, כי באידיאולוגיה אין עלינו. למרות שהדרך להוכיח שאתה אידיאולוגי לא לחלק כסף, אבל הם רוצים לומר, אנחנו נחושים.
1: שזה הדבר בעיניי, כי את יודע, בדיוק חשבתי על זה שאנחנו מדינה שקוראים בה כל כך הרבה דברים, והחיים הם באמת לא פשוטים, לא פשוט אפילו לשאת את רצף האירועים, במיוחד בשנים האחרונות. מצד אחד זאת עושה אותנו בריאים, איך אני אגיד, סטגלנים, מתאוששים, מחלימים בצורה פנומנלית, מעוררת השראה, תמיד מדברים על הכלכלה החזקה. מצד שני, זה גורם לזה שרק הקשנים האובססיביים מנצחים, כי רוב האנשים כבר אין להם כוח, עקיבא. אין להם כוח, שערקים, אוקיי, שיערקו, זה פה, אוקיי. רק תנו לי בבקשה לעבור את החגים בשקט, בלי טילים, בלי הפגנות, בלי... להיות עם בני משפחתי ו...
0: אני חושב דווקא להיפך.
1: כן, באמת?
0: רוב האנשים יש מלא כוח. כמו שאמרת, ישראלים זה עם באמת מיוחד. אתה מסתובב בחול ואתה...
1: אני לא אומר שאנחנו לא מיוחדים. אנחנו רק מותשים, זה הכל.
0: גם כשאתה יושב בנמל תעופה ביוון, ואתה רואה את הישראלים איך הם מתנהגים לפעמים, בחוסר נימוס ובחוסר אדיבות, אבל אתה אומר, אם עכשיו, חלילה, לא עלינו, נכנס פה מחבל למקום, מי יקפצו עליו מיד? מי יזנקו עליו? מי ייתנו את האוכל האחרון שלהם, את 1,000 השקלים האחרונים שלהם לשני כי הוא ישראלי? רק אנחנו. יש משהו מאוד חזק בישראלים. אני לא בטוח שהוא קשור ל1,000 השקלים של ה... אבל דרוקמן, אולי נתפוס את דניאל גרובייס, אולי גם ננזוף בו. הוא נתן את הסקופ ביומן הבוקר? מה, אנחנו צריכים להרים לו טלפון, רוני? מה אתה אומר?
1: אני חושב, כתב צעיר, רק בן 20 הבנתי.
0: אבל עושים טעויות.
1: כדאי שהוא יעלה פה ונסביר לו.
0: לשימוע גם.
1: איך העסק עובד.
0: נעשה שימוע.
1: למי צריך? אנחנו בכלל צריכים, אני אומר את זה בסוגריים, וזה כמובן לא לרדיו, אבל זה משודר. אנחנו צריכים לעשות סדרת חינוך לכל הכתבים.
0: כל מי שעולה בקלמן ליברמן, נזמן אותו לנזיפה.
1: הגיע הזמן. דרוקמן, אתה עובד על זה? סדרת חינוך?
0: די, נגמר, חבר'ה, תמי דן הישראלי הפרייר, די.
1: יהיה בה מקל וגזר.
0: מה שהיה לא יהיה.
1: יהיה בה גם מקל וגם וגזר. אוקיי, טוב, אפשר להגיד לאות שלנו שלום.
0: אנחנו, כן. אמרת, הזכרת רוני, שאנחנו עוסקים גם בתרבות וגם בנושאי נונסנס, אבל גם בעובדה שאנחנו פחות משבוע לסגירת הרשימות, וכמעט 50 יום לבחירות עצמן. ויש פה מערכת בחירות, היית אומר, סוערת? יש בה...
1: אוי, יש פה מערכת בחירות שמתחילה באופן אישי לכאוב לי בלב, האמת.
0: כי מה? במיוחד אני רואה בימים האחרונים שאתה בא לפה, אתה בא שכוח ל...
1: באמת, כי דברים שאני חושב שרובנו פחדנו שיקרו וקיווינו שלא יתערבבו לתוך המדמנה של הבחירות, מתחילים לקרות, וזה... אני אומר לך, אני לוקח את זה באופן אישי, היומיים האחרונים ש... הדי הקונספירציות חזרו לכחב ולהפוך גם לנשק פוליטי, לי זה מאוד מאוד קשה, ואתה יודע, ואני לא איבדתי אף אחד בשבעה באוקטובר. אנחנו אומרים עכשיו שלום לשלי משל יוגב, שלי אמא של ליבי כהן מגורי שנרצחה בשבעה באוקטובר. שלום שלי.
2: שלום, בוקר טוב.
1: ואנחנו דיברנו לא מעט פעמים פה ברשת ב', נזכיר ש... בשבעה באוקטובר, ב-8:11 בבוקר, את כבר דיברת עם ליבי אחרי שירו בה.
2: נכון.
1: ובסופו של דבר, ליבי נרצחה.
2: נכון.
1: כשאת, אחרי כל מה שעברנו, באין ועדת חקירה, שומעת עכשיו את זה שהקמפיין של הליכוד הוא... את יודעת מה? את ראש הממשלה אומר ברעיון האחרון שלו, אם היו מהירים אותי... בזמן,
2: כן.
1: זה היה נראה הרבה יותר טוב. בעצם, כן, כן. במובן מסוים, הנרטיב של חלק ממפלגות הימין סביב השבעה באוקטובר הוא העירו,
2: לא העירו.
1: לא,
2: את... לא, לא העירו.
1: זה הכל מתמצא בזה, לא העירו. מה זה עושה לך?
2: תראה, אחרי ששמעתי שכבר ב-8 באוקטובר כשאנחנו, אני ישבתי על הספה 4 ימים, כי היא קרובה לדלת, ואמרתי, אני לא אעלה למעלה, כי אני רוצה לשמוע את הפסיקה בדלת, שבאים להגיד לי שזיהו את ליבי. וב-8 באוקטובר ראיתי תרוטת עיניים, בלי שינה, בלי אוכל, עם דופק שהיה מועץ אחרי שהילדה שלי אומרת בטלפון, אני אוהבת אותך אימא, אל תפסיקי להיות אימא טובה לתומו ולמאיה אחרי שאני אמות. ב-8 באוקטובר ראש הממשלה אומר, חייבים לנתק את השבעה באוקטובר מאיתנו, מאחריות שלנו. ואחרי שאתה שומע שב-12 באוקטובר, היועצים הכי קרובים אליו, האנשים הכי, אלה שהוא שם את ביטחונו בהם, אלה שמייעצים לו, יושבים בבריכה, שאתה נחנקת כאזרח, גם אם לא שחלת אף אחד, וטוב שלא, אבל אין אזרח במדינה שלא חי פחד, בטראומה, באימה. הם אכלו, לא יודעת מה, טייקווי, לא יודעת מאיזה מסעדה בבריכה, וחשבו על איך לעשות ספין כדי לסכסך בין הרמטכ"ל לראש הממשלה, לשר הביטחון, סליחה, איך לנתק את ראש הממשלה מאחריות. ואחרי שבמשך 3 שנים אתה שומע איך ההנהגה הזאת, איך הממשלה הזאת מנסה להקטין, להשכיח, להתנתק מהחיות שלהם של 7 באוקטובר, לקרוא לזה מלחמת התקומה, לשנות את השם, להגיד זה לא היה טבח. אתה זוכר שהם אמרו שזה לא היה טבח? לא היה טבח. זה לא היה טבח. אתה מבין שאין גבול באמת לאובדן הערכיות, המוסריות, הדבר הכי בסיסי שיש לנו כחברה. ההנהגה הזאת איבדה את זה. ואני כל הזמן אומרת, אני זוכרת אותי, אתה זוכר אותך. ביום הזיכרון, עומד בטקס בבית ספר, כשביקשו שתגיע עם חולצה לבנה, ושמו לך את המדבקה הכחולה הארוכה הזאת שכתוב עליה יזכור, אתה זוכר את זה?
1: בטח.
2: גדלנו על זה.
1: נכון.
2: והזמינו את המשפחות השקולות של בית הספר, ואני זוכרת אותי, וגם אתה זוכר אותך. משפיל מבט כשהמשפחה הזאת נכנסת לרחבה. אני זוכרת אותי עומדת שם, לא משנה בת כמה הייתי, אם זה היה בכיתה ו' וז' או י' א', אני זוכרת אותי פוחדת להסתכל להם בעיניים. אני זוכרת שכאב לי לראות את האימא הזאת. אני ממש זוכרת את ההרגשה. כי איך הם עומדים פה בכלל למשפחות האלה, איך הם מסוגלים לחיות. כל כך הרבה משפחות כאלה יש מאז 7 באוקטובר, שעד היום אנחנו כל כך מרוסקים. מההנהגה הזאת עושה הכל, הכל, כדי לרמות, לשקר, לנתק, להקטין את האחריות שלהם, מזה שאני כבר הייתי הבוקר בקריית שאול. ואני כבר ניקיתי היום אבן חלילה ממצבה של ילדה שמתה. הם איבדו את הדבר הכי בסיסי שאתה ואני גדלנו עליו, וזה להשפיל מבט ביום הזיכרון, וממש, אבל ממש, הרגשת עצוב. גם אם זה לא נגע בך באופן אישי וטוב שכך. אבל באמת כאב לך. אני בטוחה, כי אני זוכרת שכאב לי. הם איבדו את זה, אתה מבין? מה? איך? איך? איך את יכולה לשבת ברעיון ולייצר איזה ספין מטומטם שיאיר גולן היה לבוש ומרוחת ב-7 באוקטובר בבוקר? אתה יודע, אני שמעתי את זה ואמרתי, עם כל סיפורי הטירוף עליה, יש המון סיפורי טירוף עליה, כן, צורחת כמו מופרעת, מתעללת בעובדים בזה, זה לא מעניין. זה באמת, זאת רכילות, לא יודעת. יאיר גולן, מה את מוכן לבוש? על מה את מרמזת? ישראל זיו וטיבון ויאיר גולן נכנסו למכוניות שלהם שהם הבינו שיש שם טוב ובואו אסון, לקחו את הנשקים הפרטיים שלהם ונסו תחת אש וסיכנו את חייהם. ואם יש תיאוריה או איזה, אני לא יודעת, איזה ריחול, אני לא יודעת, אני נסערת עכשיו, אז אתה תמצא את המילה המדויקת שאני לא מצליחה למצוא אותה כרגע, היא שהתקשרו לראש הממשלה ב-6:30 בבוקר, רק שהוא לא התעורר. אתה שמעת את זה? ואז התקשרו אליו שוב ב-6:40. וב-640 הוא הצליח לדבר בצורה מאופסת. והתיאוריה או הסיפור, האגדה מספרת שהוא הגיע למטכ"ל רק ב-10 בבוקר, אתה יודע את זה? אתה שמעת על זה?
1: יש כל מיני תיאוריות.
0: בואו נניח רגע
2: וגם האגדה מספרת שהוא לא הגיע עד 10 בבוקר, הוא היה צריך לעשות שיער ולהתארגן ולהתאפס.
0: אולי נשים בצד רגע את ה...
2: לא, אז אני רק אומרת שאם יש תיאוריות ואגדות מספרות, אני לא רואה את השמאל מספר את האגדה הזאת כחלק מהקמפיין שלו, זה מה שרציתי להגיד, זאת אגדה, זה ריחול, זה היה או לא היה. אני לא רואה את השמאל משתמש באגדה הזאת כחלק מהקמפיין.
1: לא, אז אותי מעניין לשאול אותך, אותי מעניין לשאול אותך איפה בעינייך עובר הקו. כי באמת, ברור שהשיבה באוקטובר, אין מה לעשות, הוא נדבך מרכזי מאוד בבחירות האלה. ואז...
0: אני לא בטוח, אגב.
1: אתה לא חושב?
2: אתה לא בטוח?
0: לא בטוח. בהתנהלות של הבחירות, בינתיים עד היום, מה שמדברים עליו, מה שעוסקים בו, אני חשבתי שיהיה הרבה יותר.
2: אני רוצה להגיד לך שלא משנה מה הדעות הפוליטיות שלי שהיו לפני השבעה באוקטובר, זה באמת לא רלוונטי, זה באמת לא משנה. כי היום אני אומרת, אין לי דעה פוליטית. הדעה היחידה שמובילה אותי בבחירות האלה, זה שלא ייתכן שהנהגה שהנהיגה את המדינה תרום השבעה באוקטובר ובשבעה באוקטובר לא תתפנה מהחיים הציבוריים. לא ייתכן שראש הממשלה דרש מהרמטכ"ל, מראש השב"כ, משר הביטחון, ובצדק הוא דרש, שיתפנו מתפקידם הציבורי כי הם לא ראויים. לא יכול להיות שהם יתפנו מתפקידם הציבורי והוא לא. הוא היה טרום השבעה באוקטובר.
1: אני רוצה לשאול אותך עוד...
2: ולא ייתכן שהם יהיו, ולכן לא יכול להיות שהשבעה באוקטובר לא יהיה.
1: אני רוצה לשאול אותך שלי עוד משהו אחד. אני חושב שהסיטואציה הזאת... איפה, את יודעת, איפה... עקיבא, אני אומר את זה גם לך, איפה קונספירציות פורחות כשאין עובדות להתמודד איתם, כשלא יודעים את העובדות? העובדה שלא הייתה ועדת חקירה, אין לנו שום קודקס... של נתונים שכולנו נסכים עליהם. אבל יש עוד סיבה שאין לנו קודקס כזה, שבעצם גם ראשי הצבא, אז נתניהו עכשיו מתראיין, אין לו ברירה, אז הוא כן ישאל פה ושם כמה שאלות על 7 באוקטובר. הקודקודים שהיו שם, שהנהיגו את הצבא, שחלק מאיתנו גדול חושב שהם אחראים אפילו יותר לקטסטרופה, לא התראינו. לא התראינו ולא מתראיינים. בעצם הסיטואציה הזאת שאין ועדת חקירה, היא כרגע נוחה לכולם.
0: כלומר, אתה מדבר על רונן בר, הרצי הלוי.
1: כן, הרצי הלוי, רונן בר,
0: חליבה,
1: נכון? אתה יכול לחשוב על עוד שם של מישהו ש...
0: בוודאי, יש הרבה בכירים צבאיים.
1: רוב הבכירים לא התראינו, נכון? לא שמענו אותם.
0: אני קראתי את ספרו של עמוס הראל, ואני חושב שעבודה די מקיפה, ואחרי זה ומתוך זה, אני שואל את עצמי, האם... כשאת אומרת, גם בתור אם שכולה וגם בתור ישראלית מעורבת, אני לא באה מדעה, ממקום פוליטי, זאת לא דעה פוליטית, אבל הממשלה הזאת חייבת לפנות את הבמה, שאולי ישאל עצמו המאזין, האם זאת לא דעה פוליטית?
2: לא יודעת, המאזין יכול לקחת את זה לכל מקום, אני חושבת שההנהגה, אני חוזרת ואני יודעת שאני חוזרת על עצמי. תראה, אם מנהל רמדיה, באסון רמדיה בשנת 2001 זה היה, כשהחסירו איזה מינרל קטן מהאפקה, הוא לא היה על פס הייצור, הוא לא זה שהחסיר ואמר פחות נאוצין, לא יודעת איך קוראו, לא זוכרת איך קוראו למינרל הזה, באפקת רמדיה, שגרמה לאסון היום לתינוקות קטנים. אבל הוא לקח אחריות והוא התפטר. נראה לך הגיוני שמנכ״ל רמדיה יכל להמשיך להיות בתפקידו? הוא אחראי על המפעל, והוא אחראי על האסון, כי הוא אחראי על... ודרך אגב, נתניהו בעצמו בעשרות רעיונות אמר ועדיין אומר, אני ראש הממשלה, אני אחראי על ביטחון האזרחים ועל כל מה שקורה כאן במדינה. אז אם אתה אחראי, ו2,000 הרוגים יש לנו בשלוש שנים, ו-1,200 הרוגים נרצחו בתוך שעתיים בשבעה באוקטובר, אם אתה ראש הממשלה ואתה אחראי על כל מה שקורה במדינה, הוא אחראי לביטחון שלך, עקיבא. הוא אחראי לביטחון שלי. לא סיפקת את הסחורה, אתה לא ראוי להישאר בתפקידך. נקודה. ככה אדם מוסרי, ערכי,
0: אני הולך לציבור.
2: מתנהל.
0: אז יגיד נתניהו, יענה על כך נתניהו, ודאי. אני הולך לציבור, מספר מה עשיתי, מספר מה משנתי, והציבור מחליט.
1: ואז אני אגיד, אוקיי,
0: בלי בסדר. בלי דעתנו על, כלומר, כך זה בדמוקרטיה. מבלי...
1: וזה המשחק הדמוקרטי, בסדר. ואתה יודע מה חשבתי פה היום בדרך למונית, על המשפט הזה, האנגלית שלי היום, מה, סליחה, אומרים, it's not done, כאילו...
0: זה לא דבר... יעשה, כלומר.
1: כן, יהיה דברים שלא עושים, שלא עושים, שפשוט... וכמה זה נפרץ לגמרי בשנים האחרונות אצלנו, נכון? במדינה. אז מילא אתה מנכ״ל המדינה, כמו שהיה מנכ״ל המדינה, אתה לא עוזב. אבל להתחיל להשתמש בקונספירציות כנשק, אני כל הזמן חושב, למה רציתי שנדבר איתך הבוקר? עליכם, על האנשים ש... הרי החיים המשיכו במדינת ישראל. החיים, אנשים המשיכו, המשכנו, ככה אולי מדינה... גם את האסון הכי גדול, האנשים צריכים להמשיך. מי שלא ממשיך זה מי שאיבד משהו, מישהו, או מי שהיה חטוף, או מי שנפצע, או מי שהורידו לו רגל. ועניין אותי לדעת עד כמה ביומיום שלך, כשאת הולכת כל בוקר לקריית שאול, וחיה את האובדן, מה היחסים שלך מול הרעש הזה של הבחירות? את מעדיפה לטטא את זה החוצה ולהיות...
2: אבל אני רוצה שנייה לשאול את עקיבא שאלה. אני רוצה לספר לך משהו שאולי אסור לי לספר, רק בינינו, שאף אחד לא שומע, רק בין שלושתנו, סבבה? היה אצלנו הרצי הלוי, דרך אגב המנהיג היחיד שיצר קשר ואמר אני אבקש לבוא ולספר ולדבר ולהסביר. המנהיג היחיד שעשה את זה זה ראוי להערכה. הגיע בצניעותו, עמד בדלת ודיבר. רוצה שאני אגלה לך את הסוד שלי? גם הוא לא אחראי, לטענתו, לדבריו. גם הוא, אין לו אחריות. צהל פעל כמו שצריך, לטענתו, ואולי לרעיון אחר מה הוא טוען. לא אחריות שלו. לא תתפלא שלו גם היה מגיע רונן בר, הוא לא הגיע כמובן, הוא לא יצר קשר, או לו היה מגיע חליבה. גם הם לא אחראים. גם הם היו אומרים
1: שאחראי... הרצי הלוי אמר לך שהוא לא אחראי?
2: הוא לא אמר. הוא
1: הסביר לך למה זה לא באשמתו?
2: הוא ישב פה שעות ארוכות דרך אגב, 6 שעות, במשנה מאוד סדורה, ברגישות, בעדינות, אבל במשנה מאוד מאוד מתוכננת וברורה וסדורה, והסביר מדוע צהל תפקד בצורה נהדרת, למה צהל לפני זה היה מוכן למתקפה, למה הם תפקדו נהדר באותו, בשבעה באוקטובר, למה הוא תפקד נהדר, לא תאמין, כמעט ולא תמצא פגם בהתנהלות שלו. אפילו ברמה ששאלתי אותו, מתי אתה במתכל יושב ומבין ויודע שיש אלפי מחבלים בעוטף, באיזה שעה הבנת את גודל האירוע, והוא אמר לקראת 13:00 בשבעה באוקטובר, אמרתי לו, וזה נראה לך התנהלות תקינה של הצבא? ואז הוא אמר, זה לא בעיה של הצבא, זה בעיה של המשטרה. זה לא מה זאת אומרת. זאת אומרת, המידע היה אמור להגיע למשטרה, אנשים התקשרו למשטרה. אנשים בעוטף, ביישובים, התקשרו למשטרה, תצילו אותנו, אנחנו יורים פה בחוץ, אנחנו בתוך הממדים, תה-תה-תה-תה. הוא אמר, המוקד של המשטרה קרס, ולכן המידע לא הגיע למתכל. אז גם זה לא הייתה אחריות של צהל, של המתכל.
1: זה מזכיר לי...
2: רגע, אז אני שואלת אותך, עקיבא, לא היה מגיע רונן בר, לא תאמין, אין לי ספק, זה גם לא היה אחריות של השב"כ, זה היה אחריות של הצבא. מבחינת ארצי, זה אחריות של השבק והמשטרה. מבחינת ביבי, זה אחריות של שניהם. אז זה היה ראוי שהרמטכ"ל או רונן בר, בעיניך, עקיבא, שהרמטכ"ל או רונן בר היו אומרים, הציבור שישפוט. אנחנו נשארים בתפקידנו, כי זה לא אחריותנו, כי אנחנו היינו בסדר. זה היה ראוי בעיניך?
0: אני
2: בטוחה שלא. ולכן גם ביבי צריך
0: להתפנות. אני חושב שהשבק לא עומדים לבחירת הציבור. אני לא מייצג פה את הטענה שנתניהו צריך להישאר, אלא שיש חשיבות עליונה להחלטה דמוקרטית. ואתמול דיברתי פה ושלשום על כמה אני מתבייש בהתנהלות של שרה נתניהו וגם של נתניהו בעניין הזה, אבל אם הכרעת הרוב הדמוקרטית אומרת אנחנו רוצים את נתניהו, אם כך יהיה,
2: לא כאן. אני מצטערת, לא כאן.
0: אז מה, לא
2: אני לא חושבת שזה נכון, אני חושבת שזה לא נכון, כי גם אם ראש השב... תראה, קודם כל, עד שאין ועדת חקירה, אנחנו לא יודעים באמת מה היה שם. ברור שלא אתה ולא אני ולא אף אחד יודע, כי אין לו את העובדות ואין לו את האמת, אין לו את גנט הפעילות שהיה... אנחנו לא יודעים
1: כלום. אני אגיד לך, אנחנו חייבים...
2: אבל גם אם היה, זה לא ראוי.
1: אנחנו חייבים לסיים, אבל אני אגיד לך, אני רוצה רגע להגיד לך משהו שאני מבין מתוך ה... שיחה שלך עכשיו משל מה ש... שלי בעצם חיה בעולם שבו אין אחריות. אתה מבין? יש את המשחק הדמוקרטי, ביבי זה אולי בחר שהוא לראש הממשלה. האם אין ועדת חקירה, כל אחד יבוא ויספר שאחר השם. והגענו לסיטואציה שאין אחריות. שאין אחריות, שאף אחד בעצם לא יישא באחריות ובעונש על מה שקרה, חוץ מהקורבנות ומשפחתם.
2: זה נכון, אבל, דרך אגב, זה לא רק שאין אחריות, נורא. הם כולם אומרים אני אחראי.
1: כן.
2: אבל זה רק אמירה מן הפה לחוץ, זאת לא באמת
1: שלי, לכם אחריות. שלי משל יוגב, תודה, אמא של ליבי, כהן מגורי,
2: שמרצחה
1: בשבוע בוק, תודה על השיחה החשובה הזאת.
2: תודה לכם,
1: להתראות. פרסומות.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'. קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20 אלף רופאים.

0: התקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר חברה.
2: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: תבחרו בי.
4: תבחרו בי.
5: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
6: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט. סנדוויץ' לכל ילד.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן, רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה, מת אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
9: ספרים זה סטימצקי.
10: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
11: אני כבר בסף של הסף, של האמא של הסף.
10: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
12: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
10: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: אנחנו כאן.
14: השעה 10:34 באולפני קובנוביק. כאן רוני קובן ועקיבא נוביק. אנחנו ממשיכים 50 וקצת ימים לקראת הבחירות. פחות משבוע לסגירת הרשימות. רוני, אתה מוכן?
15: אני מוכן ומזומן.
14: בינתיים אנחנו שומעים על העברות, הצעות. אתמול ניהלה כאן טלי גוטליב מסע ומתן בשידור עם איתמר בן גביר, שנראה שמסתייע. היא כפי הנראה תעבור מהליכוד לעוצמה יהודית. ויש חבר כנסת אחד שעשה את המעבר ההפוך. מעוצמה יהודית, אל הליכוד. שלום אלמוג כהן.
16: שלום לכם ולכל המאזינים.
14: בוקר טוב, מה שלומך?
16: שבח לבורא עולם. כל עוד הם במסגרות, כל השאר זה בונוס.
14: כן, מה, יום ראשון בלי חופש גדול?
16: זה פשוט מדהים, הבית פשוט, הבית חזר לצורה המקורית שלו, שיהיו לי בריאים, אהובים שלי.
14: מה, אלמוג כהן עם קטנים כאלה?
16: כן, וואלה, כן, זה שלושה אלמוקונים כאלה מתרוצצים בבית, כל היום הם אוכלים המתוקים האלה, והם כל היום משתוללים ורבים אחד עם השנייה.
14: לא פשוט, אנחנו בקושי, בקושי שרדנו קיץ עם אחד, אתה עם שלושה, בוא נע.
16: צריך להביא יותר, קדימה, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן.
14: יש לך נגב, נכון?
16: זה אושם גדול. נגב, גיא ואלה, כן.
14: איש הנגב, קורא לבנו נגב. תגיד, שמה, בוודאי ראית, אם אתמול לא שמעת קובנוביק ותתנצל אחר כך, אבל ראית שטלי גוטליב בעצם מנהלת מסע ומתן באוויר, בשידור.
16: שמעתי על החלק שלכם, במה שנקרא בלסדר את גוש הימין, כל הכבוד לקובן, שככה נכנס תחת האלונקה, כן, שמעתי את זה, ואני
15: חשוב לי לעזור, אתה יודע. אני לא רוצה שטלי תישאר בלי בית פוליטי או מחוץ לכנסת חלילה.
16: אני חושב שאני באמת, אני מאוד מעריך את התרומה שלכם לסידור גוש הימין. יש לנו מערכה לא פשוטה, מול יריבים לא פשוטים. אנחנו צריכים לנצח, ותודה לכם.
14: טלי גוטליב, לדעתך מתאימה יותר לעוצמה יהודית?
16: אני לא יודע לחלק ציונים, אני יודע לומר שהיום ברמה הגושית, מאז השביל אוקטובר, ממש כל העם לקח ימינה, ואני חושב שברמה הגושית היום, הפערים, ישנם פערים, אבל הם לא פערים גדולים, בין ש"ס לדוגמה.
14: אידיאולוגית, מה ההבדל בין הליכוד? מה ההבדל בין הליכוד לעוצמה יהודית, אידיאולוגית?
16: מה זאת אומרת? בסוף הליכוד היא מפלגת שלטון, שמדברת לקהלים מאוד מאוד מאוד רחבים, בעיקר במקום שהם

0: לא, אני בא לדוגמה כאן באופקים.
1: לא, אבל אידיאולוגית, אלמוג כהן, מה ההבדלים האידיאולוגיים בין עוצמה יהודית לליכוד? בתפיסת העולם, בחזון, לאן מדינת ישראל צריכה ללכת?
0: תשמע, בסוף אני חושב שמדינת ישראל צריכה ללכת לכיוון, ובו היא, בוויז'ן שלי, איך שאני רואה את הדברים, שני מפלגות שמתמודדות, מה שנקרא, על הכתר, מייצגות כמה שיותר חלקים בעם, גם ברמות האידיאולוגיות, אבל קשה, אתה יודע,
1: לא, אבל זה המבנה. מה ההבדלים? עוצמה יהודית, מפלגה של תלמידי הרב כהנא בעצם, בן גביר אמר כמה פעמים, אני כהניסט גאה. היום, מה ההבדלים בין המפלגה הזאת, שישבת בספסליה עד לא מזמן, לבין הליכוד מפלגתך החדשה?
0: אז זהו, שזה די מעניין, כי אני בסוף מגיע מרקע הליכודי, כאן גדלתי לתוך, מה שנקרא, לתוך בית הגידול הזה. ולכן תמיד שככה מנסים לשייך אותי למקומות אחרים במהות, זה דבר שהוא לא נכון.
1: לא, אבל לא שאלנו איפה אלמוג כהן. מה האידיאולוגית? אתה מרגיש שעברת, שהמעבר מעוצמה יהודית לליכוד, שחצית איזה נהר רעיוני? שהלכת למפלגה שונה רעיונית?
0: לא, אני עדיין מאמין לדוגמה, אני חושב שלדוגמה, נושא שהוא כן על הפה, אקטואלי היום, התיישבות ברצועת עזה. אני חושב עדיין שזה מה שאנחנו צריכים לעשות, זה מה שצריך להיות. לא, אני לא זזתי מהדעות שלי.
2: אז למה עברת?
0: העניין הוא, העזיבו אותי, עשו לי הקיץ של אלמוג, מאז אותה הצבעה של ה-31 בדצמבר 24 על התקציב. אז ממש הוציאו אותי מהעשייה ומהחקיפות ומהוועדות, אבל שוב זה מאחורינו, בסוף בליכוד יש המון זרמים. אתה יכול למצוא זרמים של יותר חרדיים, חבר'ה שהם יותר ליברליים, יש תגאה לדוגמה. אז הליכוד היא מפלגה של ממש של יותר רובדים בעם ישראל. ואני חושב שבסוף זה היופי בדמוקרטיה שזה מורכב מרובדים, אני מעדיף שיהיה כמה שיותר.
1: תגיד, אלמוג כהן, שמעת את האמירתה של שרה נתניהו על כך שיאיר גולן טוען שלחם בשבעה באוקטובר ושהיה מלובש בזמן?
0: שמעתי על זה.
2: ו?
0: מה השאלה?
1: השאלה אם אתה חושב שזה... איך ננסח את זה? אתה חושב שהוא טוען ושהוא ידע, אתה קונה את הרמז הזה? יכול להיות שהוא ידע מראש?
0: מה? אני לא יודע. אני באמת לא יודע על מה אתה מדבר. אני יודע שכאשר אתה אומר לי, יאיר גולן... אני חושב על זה שאמרתי...
1: לא, לא, רגע, רגע.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: בוא נתחום את זה, אלמוג כהן.
2: אלמוג כהן, בוא נתחיל...
1: אולי נוכל להתמקד... אולי נוכל להתמקד בשאלה...
2: לא, לא, זה לא בסדר.
0: לא, לא. אני מבין שאני נוגע פה בציפור
2: נפשך. זה לא ציפור נפשי, ממש לא, אבל זה לא בסדר.
0: עשית לו פוט מסאז' בריאיון עוד שנייה.
2: איזה פוט מסאז'? קודם כל... רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, לא. לא, לא, לא, לא.
0: אתה מראיין מדהים בעיניי.
2: אבל אני לא מוכן, אלמוג, אני לא מוכן.
0: אבל אתה עשית לו פוט מסאז'.
2: ממש לא עשיתי לו פוט מסאז'. יותר מזה, אני יכול להגיד לך שהוא לא מוכן להתראיין אצלנו, פה בתוכנית הזאת, אם אנחנו פותחים את זה, יאיר גולן, בגלל שהם זוהמים על הרעיון שעשיתי לו. אז זה ממש לא הוגן. אז זה ממש לא הוגן. זה גם מזלזל. לא, לא, לא. זה לא בסדר. זה גם מזלזל וגם לא הוגן. לקרוא לזה פוט מסאז'. אז תיקח את זה, כי זה לא... אני לא יודע אם ראית את הרעיון הזה בכלל.
0: תן לי, רגע.
2: ראית? ישבת וראית בכל...
0: שנייה, תן לי, רוני, שנייה, יקירי. קודם כל אני עוקב הדוק, ואמרתי שאתה בעיניי איש תקשורת מצוין. זה אחד. שתיים, אני שמתי לב להבדלים שבין הרעיונות שאתה עושה לאנשי ימין, לבין אנשי שמאל.
2: אז זה ממש לא נכון, ואני לא מקבל את זה.
0: שנייה, רוני, אהוב.
2: אבל זה לא נכון.
0: אבל אתה עם המיקרופון, אתה העלית אותי, אתה רוצה לשמוע אותי, לא יצא
2: עצמך. אבל שאלנו, אין לי בעיה, תקשיב, אלמוג, אין לי בעיה, עוד מעט דבר על יאיר גולן, מה שאתה רוצה על ההתבטאויות שלו. קבל מאיתנו 4 דקות מונולוג במתנה רק על ההתבטאויות של יאיר גולן.
0: אני לא רוצה מונולוגים.
2: אבל קודם אני רוצה לשאול אותך, האם אתה חושב שיאיר גולן היה לו קשר עם החמאס, והוא ידע שהולך להיות פה טבע?
0: אוי, נו, באמת, מה זה?
2: אני שואל אותך, כן או לא?
0: מאיפה הבאת את זה?
2: אתה מאמין בקונספירציה הזאת? לא, אני שואל אותך.
0: מאיפה הבאת את הדבר הזה?
2: משר נתניהו, מאיפה אני מביא את זה?
0: אתה מאמין שעולם... למה, זה מה שהיא אמרה, אחי, בוא.
2: היא שאלה, איך זה יכול להיות שהוא היה כל כך מלובש בבוקר של השבעה באוקטובר?
0: לא, זה לא מה... סליחה, שנייה. סליחה, יקירי. בוא, אתה בסוף, אמרתי לך, יש תקשורת שאני...
2: אבל תענה לי קודם בכן או לא, הייתה קונספירציה, אתה חושב...
0: זה לא מה שהיא אמרה, אתה מכניס את המילים לפה.
2: אתה חושב שיהיה...
0: אתה מכניס את המילים לפה כרגע.
2: לא, אני שואל, לא, אני לא מכניסה.
0: אני חושב שיהיה יאיר גולן, אז תנו לי לענות.
2: שאל, אני שואל אותך קודם, לפני הכל, על יאיר גולן בשבעה באוקטובר, בבקשה.
0: אני חושב שיאיר גולן מכר את הילדים שלי באסון הסרבנות, את גיא האלה ונגב, וכשהוא ימכור את הילדים שלך, אתה תהיה בפוזיציה של לומר לדעתך גם. את הילדים שלי הוא מכר באסון הסרבנות.
1: אם
0: יורשה
1: לי להתערב.
0: רגע, תנו לי, חבר'ה.
2: אבל אתה לא עונה לנו על השבעה באוקטובר.
1: אלמוג כהן, רגע, אני רק אגיד לפני כן. שמעתי את יומן הבוקר, את מיקי זוהר, אני יכול להגיד מה אתה עומד לענות, אלמוג, להגיד? אני יכול, אני יודע בדיוק, בדיוק, בדיוק מה סדר התשובות שאתה הולך לתת. שים לב. אתה תגיד ככה, יאיר גולן אמר שממשלת ישראל הורגת תינוקות כתחביב, אחראי לאסון הסרבנות, אין לאיזנקוט ממשלה בלעדיו, והוא יקים ממשלה עם האחים המוסלמים, שתיסוג בעזה, תבטל את כל ההישגים של ממשלת הליכוד, ולאחר מכן תקום מדינה פלסטינית. אמרנו את זה, הנה...
0: עקיבא, אני לא יודע למה אתה מכניס לי מילים לפה, אבל אם אתה יודע מה אני הולך לענות, אז למה אתה
1: שואל? הנה, פשוט שמעתי את מיקי זוהר. עכשיו לגבי השאלה, אם זה היחס הראוי... אם זה היחס הראוי לאדם על כך... תראה, אם הייתה אומרת, אם הייתה תוקפת אותו על זה, על מדינת ישראל הורגת תינוקות כתחביב, ניחא, אני איתה. אם הייתה תוקפת אותו על הסרבנות, אני לגמרי איתה, ואיתך. התעכבה אותו על כך שהוא הלך להילחם בשבעה באוקטובר, ועל כך אני בטוח שדווקא אתה, אלמוג, כמי שלחם באופקים, אתה...
0: אני לא לחמתי, הרבה אומרים שאני ישבתי בבית, אבל זה לא רלוונטי.
1: לא, לא, לא, רגע, אלמוג, אתה לחמת בשבעה באוקטובר, אלמוג כהן?
0: אני לא, לפי הדעות, לפי האנשים בשמאל, אני ישבתי בבית.
1: מפריע לך כשאומרים, מפריע לך כשמפקפקים בכך שיצאת להגן על ילדיך?
0: לא,
1: לי זה מפריע.
0: זה ממש לא מפריע לי. לא, זה ממש לא מפריע לי.
1: לי זה מפריע, אתה יודע למה?
0: כאן בדיוק עבור הכלב.
1: אתה יודע למה זה מפריע? לא רק אתה שלחמת על משפחתך.
0: נו לי לדבר, נו.
1: אבל רגע, אלמוג כהן, נניח האחים קלמנזון שרצו לעוטף. אתה יודע, אם מישהו מפקפק בהם, אתה ואני...
0: האחים קלמנזון, לחמו.
1: אתה ואני בוכים מזה, ממה נהיה מהחברה שלנו, שככה מתנגחים באדם על כך שהוא רץ לתוך התופת. ויאיר גולן רץ להילחם איתך, והייתי מצפה שאתה תגיד, הוא לחם איתי מול התופת הזאת.
0: לא, לא לחם איתי, שנייה, לא, אבל שנייה, עקיבא, שנייה.
1: זה לא אותם נוכלות.
0: לא, שנייה, תנו לי רגע לדבר, אני רוצה לענות, כי השאלות הן שאלות חשובות, אבל יש לי גם את התשובות לתת לכם, אבל תנו לי לדבר.
1: בוא נדבר על העניין הזה, אבל, על העניין הזה.
0: אני רוצה לדבר.
1: בוקר שבעה באוקטובר.
0: בסופו של יום, בבוקר השבעה באוקטובר, האסון הזה, בעיניי, שוב, לפחות, הגיע בגלל שהייתה את הסרבנות, זה לא רק אלמוג כהן אומר, זה גם מנהיג חמאס בעצמו אמר בקולו שהם זיהו את הבקיעים בצבא הישראלי, כאשר אנשים מנעו את היחידות שלא יגיעו להילחם בהם, וגם כששאלו אותם, מראיינים מצוינים כמוכם, אם יהיה מחר מלחמה, אם תתייצבו, הם אמרו שלא. אז אני גורס שהם אלה שהביאו לנו את האסון. אתם יכולים לא להסכים איתם.
1: גולן היה שם בשבעה באוקטובר?
0: אני ראיתי תמונות שהוא היה בשטח, אני יודע איפה הוא לחם.
1: אתה חושב שזה נושא שראוי? אתה חושב שעל הגעתו... מה השאלה? אתה חושב שעל הגעתו לשטח צריך להתנגח בו?
0: אני לא אמרתי דבר כזה, למה אתם מכניסים לי לפה? שאלנו. לא התנגחתי בו גם.
1: זאת השאלה הראשונה שאלנו על אמירתה של שרה נתניהו. טוען שהיה שם, הוא היה מגוהץ, הוא היה לבוש, היא רומזת על כך.
0: אני לא
1: מכיר, איפה מקבלים מידע מקדים על כך? מחמאס.
0: כאשר אתם מדברים איתי על יאיר גולן, אני רואה את האנשים שבעיניי, לפחות, ואגב לא רק בעיניי אלמוג כהן, בעיניי הם שונות הרבה אנשים, הם אלה שהביאו לנו את האסון, כי אם מחר בבוקר המגזר הסרוג, או המגזר הקיבוצי, או המגזר של בני הכפר, יאמרו אנחנו לא מתעצלים למלחמה, תהיה מלחמה. שאמרו אנחנו לא אוחזים בנשק.
1: האמת שהשבוע 17 חיילים דתיים בגבעתי סרבו פקודה, אבל נניח לזה, השאלה היא אחת, אלמוג כהן. רגע, השאלה היא אחת, אלמוג כהן.
0: תן לי.
1: השאלה היא אחת.
0: הרעיון הזה נראה לי זה 70-30 לכם. תנו לי רגע לדבר.
2: תראה, הנה, אני שותק.
1: תראה, רוני פה, השאלה היא אחת, אלמוג כהן. האם אתה ואני ורוני יכולים להסכים על דבר אחד? הלחימה בשבעה באוקטובר, הריצה לעוטף, הייתה מעשה של גבורה עילאית. ולא ראוי להתנגח באדם הזה.
2: אולי נגיד עוד דבר, ובוא נשאיר את זה מחוץ לוויכוח של הבחירות.
0: אבל רגע, שנייה, יכול להיות שאני אתן לכם פה בשורה כלשהי.
1: אז הנה, תשובתו של חבר הכנסת אלמוג כהן, הליכוד.
0: אני בסופו של יום אני חושב שכאשר מנסים לנתק בצורה מאוד מלאכותית, כי הוא שייך למחנה מאוד ספציפי, את האמירות שלו ואת המעשים שלו ואת הקריאות שלו ואת הפעולות שלו ואת המצור אגב על הגברת נתניהו, לא שמעתי גינויים על זה אצלכם.
1: אלמוג כהן, אני מאחל לך כתושב אופקים וכמי שנלחם בשבעה באוקטובר, שלעולם לא יבזו אותך על מעשי גבורתך. אני מאחל לך, אני מאחל לך.
0: אז אני לא שייך למחנה,
1: אני מאחל לך שמה ששנוי עליך לא תעשה לחבריך.
0: שנייה, עכשיו אני רוצה רגע ברשותך
1: לסיום, כן.
0: כשאתם אומרים דבר כזה, אז אני בא ועונה לך. ביזו, מבזים, וזה פעם לא עניין אתכם.
2: מי ביזה? מי ביזה אותך?
1: לא, זהו, זהו, אלמוג כהן. אלמוג כהן, לא ביזו, אבל ניחה, נניח.
0: מזל שהייתה אזרחית שצילמה מהחלון, אחרת באמת היו חושבים שישבתי בבית.
1: אלמוג כהן. הליכוד, תודה רבה שהיית אורח שלנו.
0: תודה שאירחתם אותי, כיף גדול.
2: תודה אלמוג, ביי.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.
4: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
8: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
7: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
10: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
11: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
12: Operate במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
13: אלעדוז ימפר, את הופכת.
14: אסקיוזה, מה?
13: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
14: וללה.
15: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
16: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
17: תספרו צ'קו.
16: הנה אחד.
18: והנה עוד אחד.
19: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
20: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
21: שווה כל שקל.
22: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
21: שקל!
23: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אנחנו כאן.

0: היום בעד הקצה, אחת הבעיות הכואבות ביותר, אני חושב. גם לי אישית. הייתי מת לבוא לפה, רוני. מת לבוא לפה בתחבורה ציבורית. תן לי רכבת, דיליג'נס, גמל, כל דבר שלא יוביל אותי ללנהוג בעצמי את הרכב.
1: אין אוטובוס מביתך בירושלים לפה לאור יהודה?
0: מצאת מקום חרפתי. על כך, היום בעד הקצה, קרן אויבך, שלום.
2: אלן, אלן, מה העניינים?
0: כמה אנשים כמוני יש שמשתוקקים לתחבץ ואין להם?
2: אני חושבת שרבים מאוד, ואני חושבת שזה אחת הסיבות שעשינו את הפרק הזה, שנקרא מי מפחד מאוטובוסים. כי נניח רכבת, אנחנו כבר סבבה עם זה, נכון? הרכבת היא בסדר. רכבת קלה בירושלים בכלל, כמו שאני אומרת פעם אחר פעם בפרק, אירופה.
0: וואי, שאול אמסטרדמסקי, אירופה. שאול אמסטרדמסקי באופוריה כבר שבועיים.
2: נכון, כי פתחו לו עוד קו, ויש לו כבר רשת. אז הרכבת היא סבבה, והרכבת הקלה היא ממש ממש טובה.
1: רק שאני
2: אהיה בעניינים,
1: הקו החדש, מה, מאיפה הוא לאיפה הוא?
0: סבא, אוי, אירופה, רוני. בוא תעשה אצלנו שבת, אל תעשה שבת, כי הוא לא יהיה. בוא תעשה אצלנו יום ראשון.
2: הוא לא יכול לבוא לעשות שבת עם הרכבת הזאת. היא לא נוסעת בשבת. היא לא תיסע בשבת אף פעם, כנראה. זה לא יקרה.
0: תדי, ידי.
2: אבל רגע, שנייה, אבל מה בסוף נשאר? על מה אנחנו, על מה לך לא בא לעלות, תכף אני גם אשאל את רוני, לא בא לכם לעלות על האוטובוס. יש לכם קודם כל דימוי שאוטובוס זה דבר מבאס, יש דימוי, בדיוק מישהו כתב לי את זה על הבוקר, עורך דין בכיר שעובד במשרד גדול, הוא אמר, אני כשאני עולה על האוטובוס בבוקר, עם החליפה מסתכלים עליי, כאילו אני לא קשור לאירוע הזה. אם הייתי עולה ככה, על אוטובוס או על אנדרגראונד בלונדון, זה הדבר הכי לגיטימי בעולם.
0: פה זה כאחד האדם, כאילו, טוב שירדת לזה.
1: רגע, אני רוצה רגע להגיד, אפשר להגיד משהו, קודם כל, אני מדי פעם נוסע באוטובוסים. כן. בעיקר בגלל שבני הקטן מאוד חובב אוטובוסים, הוא אוהב לשבת גבוה, זה אטרקציה מבחינתו. ואני יצא לי לנסוע בחופשתי בניו יורק מספר פעמים באוטובוסים, לא נעים, לא נעים להיות באוטובוס בניו יורק, הרבה יותר לא נעים מאשר מלהיות באוטובוס בתל אביב.
2: כן. אבל יש לך רכבת תחתית מעולה, אבל בניו
1: זה
2: יורק,
1: נכון.
2: אוקיי? גם בלונדון נניח חלק, או יש ערים אחרות, נניח ברצלונה, ניסיתי לנסוע באוטובוס, היה לי מאוד קשה, אבל היה לי מטרו מצוין, נכון? יש לי משהו, כן? שנותן לי, שמשלים לי תחבורה ציבורית ממש ממש מעולה. אמת. אנחנו בארץ לא שם. החיבור הזה בין שלושת האלמנטים, רכבת קלה, רכבת כבדה ואוטובוסים, עוד לא עובד כמו שצריך. בין השאר, כי הפרויקטים המשמעותיים של הרכבת הקלה והמטרו בגוש דן, לוקח להם הרבה מאוד זמן. ועדיין, עדיין, זה פרק שלם שבו שני אנשים, שאול וקרן, שכבר משתייכים לקאט התחבץ, אנחנו בקאט, אוקיי? אנחנו בקאט, מנסים לשכנע אתכם שזה בסדר, שאם תעשו את הסוויץ' בראש, תגלו שזה לא כזה נורא. ובאותו זמן, גם, וזה חלק מהסיבה שעשיתי את הפרק, אני רוצה שהתחבורה הציבורית תהיה יותר טובה. אגב, פנינו למשרד התחבורה, אנחנו מעלים כל מיני טענות, אוקיי, באופן טבעי במהלך הפרק. פנינו למשרד התחבורה וממש ביקשנו מהם, תביאו בן אדם שיענה. למה אין צל בתחנות? למה קישוריות? מושג מאוד חשוב, כן? זה מה שגורם לזה שהכל יהיה קל ונגיש, לא עובדת. עד עכשיו אני מחכה שהם יחזרו אלינו עם מרואיין.
0: אין מרואיין, אבל יש...
2: כי אחת הבעיות היא לדעתי שהחבר'ה החמודים במשרד התחבורה, ואני אומרת את זה עכשיו ממש כדי לעצבן אותם ואולי כדי להעיר אותם, לא נוסעים בתחבורה ציבורית ובאוטובוסים. אם הם היו נוסעים, זה היה נראה אחרת.
0: אוקיי, אין גורם במשרד התחבורה.
1: למה? אבל השרה במטוסים, במטוסים נוסעת, השרה, לא?
2: היא מתמצאת במטוסים, אולי תבוא להתראיין על מטוסים, זה באמת רעיון מעולה.
1: אפשר לעשות פרק על מטוסים.
0: קרן אויבך, עד הקצה.
2: ברור, רק נאמר, פרק משותף יחד עם חיות כיס, הפודקאסט הגדול שלנו, כן, בדיוק, זה פרק משותף עם חיות כיס.
1: הפודקאסטים האהובים עלינו משתפים כוחות.
2: בדיוק, שאול אמסטרדמסקי ואני עושים יום בתחבורה הציבורית בירושלים וחוזרים באורות. חפשו אותנו בכל מקום. עד הקצה, הפודקאסט האקטואלי של כאן, שימו עוקב, חמישה כוכבים בנועל.
0: תודה רבה, קרן. איתמר דרוקמן, רננה פרידמן, אביגל בסור, שרון לרנר ורוני קובן. תודה רבה לכולכם, ברוכים תהיו.
1: נוקי, עקיבא נוקי יצא לי. עקיבא נוקי, גם בשעה הבאה.
3: השעה בחסות, קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
4: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
5: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
4: בשר קונים במיטמן.
6: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מעבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד.
7: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
8: בוחרים אלקטרולוקס.
10: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
11: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
14: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
11: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה, עכשיו באלפרין, 1 שווה 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3, על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
8: בוחרים אלקטרולוקס.
15: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
16: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
17: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
16: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
18: זה שטף את הארץ.
16: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
19: מה הסיפור? לא הבנתי.
16: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
20: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
16: אנחנו כאן.
21: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
22: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. סגן השר אלמוג כהן מהליכוד מסרב לגנות את דבריה של שרה נתניהו ואומר כי יאיר גולן סיכן ומסכן את ביטחון ישראל. ברצועת עזה חיסל צה"ל 2 מחבלי חמאס. אירלנד קוראת למדינות האיחוד האירופי לפעול במשותף לאסור סחר עם ההתנחלויות. התחזית, התחממות בהדרגה.
23: ברשת בית החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. שרה דבריה של שרה נתניהו ליושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן מהליכוד מסרב לגנות את אמירתה שגולן ידע לכאורה מראש על טבח 7 באוקטובר. בריאיון לכאן חדשות ברשת בית טען כהן כי גולן סיכן את ביטחון ישראל משום שתמך בסרבנות לפני 7 באוקטובר.
0: בסופו של יום אני חושב שכאשר מנסים לנתק בצורה מאוד מלאכותית, כי הוא שייך למחנה מאוד ספציפי, את האמירות שלו ואת המעשים שלו ואת הקריאות שלו ואת הפעולות שלו ואת המצור אגב על הגברת נתניהו, לא שמעתי דברים על זה.
2: אלמוג כהן, אני מאחל לך כתושב אופקים וכמי שנלחם בשבעה באוקטובר שלעולם לא יבזו אותך על מעשי גבורתך. אני מאחל לך שמה ששנוי עליך לא תעשה לחבריך.
22: סגן השר כהן התראיין בתוכניתנו קובנוביק. שלי משל יוגב, שביתה ליבי נרצחה במסיבת נובה, אמרה במשדר כי הממשלה איבדה את הערכים הישראלים הבסיסיים ביותר ותעשה הכל כדי למזער את אחריותה לטבח.
18: We need to move, we need to respond.
22: כל כך הרבה משפחות כאלה יש מהשבעה באוקטובר שעד היום אנחנו כל כך מרוסקים, וההנהגה הזאת עושה הכל, הכל כדי לרמות, לשקר, לנתק, להקטין את האחריות שלהם. הם איבדו את הדבר הכי בסיסי שאתה ואני גדלנו עליו, וזה להשפיל מבט ביום הזיכרון. הם איבדו את זה, אתה מבין? האיחוד האירופי וסוגיית ההתנחלויות. שרת החוץ של אירלנד, הלן מקנטי, מדגישה כי התפיסה שההתנחלויות אינן חוקיות ומהוות מכשול לפתרון שתי המדינות מקובלת על כל מדינות האיחוד. על רקע כוונתה של הממשלה לבנות אלפי יחידות דיור באי אחת, השטח שבין מעלה אדומים לירושלים, היא קוראת לאיחוד לפעול מיד. אנחנו צריכים לפעול ולהגיב, במיוחד על הפרות של החוק הבינלאומי. אירלנד כבר הכינה הצעות חוק האוסרות על יבוא סחורות מההתנחלויות הלא חוקיות.
18: We need to move, we need to respond, in particular to breaches of international law in Ireland. We have introduced legislation to ban goods from the illegal settlements. I know that many other colleagues, those that have mooted it, those that have not, are looking to do the same, but really we should...
22: אני יודעת שמדינות חברות אחרות, כאלה ששתלו בעבר את האפשרות הזאת, וגם כאלה שלא, בוחנות זאת כעת. אנחנו חייבים לפעול כגוף אחד, אמרה שרת החוץ של אירלנד. תושבנו רם ברנדס מוסר כי מקנטי אמרה את הדברים לקראת כינוס הרי החוץ של האיחוד האירופי. ברצועת עזה חיסל צהל מפקד במחלקת הביטחון הצבאי של חמאס, האיש טלל בדווי, שרד בחטיבת עזה. דובר צהל הודיע כי בתקיפה אתמול חוסל מחבל חמאס נוסף. השניים פעלו בעת האחרונה לקדם מתווה טרור נגד תוכות צהל ונגד אזרחי ישראל, וגם לשיקום יכולתו של חמאס. הצלחה למערכת הטילים הבליסטיים הימית לורה מתוצרת התעשייה האווירית. הצי הגרמני השלים הלילה בהצלחה ניסוי מבצעי כפול במערכת. שני הטילים שוגרו מכלי שיט, נבטו בהצלחה אל המטרה ופגעו בה בדיוק מרבי. לורה היא טיל קרקע-קרקע וים קרקע לטווח מרבי של 400 קילומטרים בדיוק מרבי של כ-10 מטרים. הוא מסוגל לשאת ראש קרב במשקל 400 עד 600 קילוגרמים. את הידיעה העבירו כתבינו כרמלה מנשה ודוב גלהר.
23: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם רווקים מאושרים.
24: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
23: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה, ביום שבת, בלי שינוי ניכר. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומות.
26: השעה בחסות...
27: הסרט, מה שמריאלי יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאלי יודעת, בקולנוע.
28: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
29: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק.
30: מחסני השוק.
29: בבבדוק.
21: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: לא יודע אם זה... העובדה שזו התוכנית האחרונה שלנו השבוע.
1: השבוע.
0: או מאורעות השעה הקודמת, או סתם מחסור בברזל, אבל אני מעט מותש. ואני מצפה שתעזור לי לפרוח וללבלב בשעה הקרובה.
1: מה יחזיר את הברק לעיניך?
0: גלידה שאסור לי, שוקולד.
1: אז אפתח את דלת האולפן, מסעית ה... אסור לך גלידה.
0: אסור לי, לא.
1: אביגל, תעצרו, תבלמו פה.
0: הכנת לי מסעית גלידה ליום הולדת שאין לי?
1: מתי יום הולדת שלך?
0: נחש. אתה בעניין של מזלות?
1: לא,
0: לא. אני בחורף, כן, איך ידעת?
1: לא יודע, סתם זרקתי, אתה יודע.
0: ולך היה לא מזמן.
1: כן, מה... מה המזל שלך? אולי יש אסטרולוגים בין מאזינינו, יוכלו לעזור.
0: מה המזל שלך?
1: אריה.
0: אריה, כמובן. זה נשמע כמו התחלה של דייט. אתה חושב שהיום בדייטים עוד מדברים על מזלות?
1: אני בטוח. איך אתה רואה את שולחן השבת שלך, רוני?
0: איך אני רואה אותו?
1: כן.
0: מה, לא הבנתי את השאלה.
1: זה מה ששואלים בדייטים.
0: איך אתה רואה?
1: איך ייראה שולחן השבת שלך?
0: כשנהיה זוג ויהיו לנו ילדים.
1: בדיוק.
0: וואו, עם המון ילדים. שמח.
1: סבירות שבת.
0: כן, קיגל וצ'ונט על השולחן.
1: כזה הזמר בשבחין.
0: למשל, בהחלט.
1: תן אולי כמה צלילים, איזה טעימה.
0: פשוט אני צרוד היום קצת.
1: כל מקדש הבי או משהו, דרור יקרה.
0: לגמרי, בהחלט. כן, כן, כן.
1: יפה. אז כבר אתה חצי דרך.
0: נראה לי ש...
1: אתה עושה אצלנו שבת, תמשיך.
0: נראה לי שאנחנו מתאימים. נראה לי שאנחנו מתאימים.
1: אומן אתה תטוס? מבחינתך?
0: אומן הייתי. היית?
1: השתתחת אבל, נתת...
0: לא סיפרת לך את הסיפור שלי על אומן? יום אחד אני אספר.
1: שבוע הבא אומר דרוקמן.
0: אבל אני לא השתתחתי, אבל באתי, זה ממש חומרים קלאסיים של מבנה דרמטי של סרט הוליוודי, באתי הכי ציני וסקפטי, ויצאתי עם תחושה שבן אדם, יש שם משהו.
1: יצאת מחוזק.
0: משהו קורה שם, משהו מאוד חזק קורה באומן.
1: אז בשעה האחרונה דניאל גובס מספר לנו על שישה בחורים, עריקים, חרדים שניסו לצאת מהארץ לאומן,
0: נו,
1: ונתפסו.
0: אוקיי,
1: בוא נשמע עוד פרטים. דניאל,
2: שלום. שלום.
0: רגע דניאל, זה אלה שקיבלו 1,000 שקל כדי להיות בכלא או לא? אני
2: מרוב... הם נתפסו עוד לפני היוזמה, אז יכול להיות שמשהו שם לא כלכלי, צריך לחשוב על זה שנית. אבל בגדול הפרטים,
0: רגע הם... לפני שאתה מתאר את הפרטים, זה שאתה אצלנו עכשיו זה כי שמעת אותנו בשעה הקודמת מסבירים מה כדאי לכתב חדש בכאן 11 לעשות? מה כדאי ומה לא כדאי?
2: האמת שאת זה לא שמעתי, אני אשמח אולי לקבל.
0: אז יש מדריך קטן, מדריך הפעלה לכתבים חדשים, צעירים ומוצלחים כמוך. עם איזה תוכניות כדאי לדבר ועם איזה פחות? ועכשיו אתה יכול להמשיך.
2: אוקיי, אני מבין שיש שם איזה רמז לגבי תוכנית ספציפית.
1: רמז? אני שמעתי פה הרבה יותר ברמז.
0: אם לא שמעת את האיום, דניאל, אז צחצח את אוזניך. אוקיי, מה הפרטים?
2: טוב, 6 עריקים חרדים נעצרו בנתב"ג היום על ידי רשות האוכלוסין וההגירה, כשניסו להסתנן לאומן. הדבר הזה חוזר על עצמו שוב ושוב בימים האחרונים, לפי מה שהמספרים שאני שומע מארגוני הסיוע לעריקים, מדובר על יותר מ-40 צעירים חרדים, ניסו להגיע לאומן לראש השנה, יש צו עיכוב יציאה, כי כיום יש יותר מ-90,000 צעירים חרדים עריקים.
1: 90,000, כלומר, חלק גדול מהם הם בוודאי מברסלב וגלילותיה, אנשים ש... חשים שיש עליהם את הציווי להגיע אל קבר הצדיק באומן?
2: בהחלט. אחד מרבני ברסלב הגדולים התפתח ואמר שאם בשנה רגילה יש מסירות נפש, צריך לפעול במסירות נפש כדי להגיע לאומן. השנה יש מסירות נפש כדי להצליח לא לצאת, כדי להצליח למנוע מעצמך לא להגיע, כי זה כמעט בוודאות מעצר בנתב"ג. ויקוב יציאה, משם שוטרי משטרה צבאית שולחים, זה מה שקרה גם הבוקר ש6 נעצרו. למרות זאת, אגב, במאמר המוסר, רגע, יש עריקים עכשיו באומן.
0: הם לא מנסים, זאת אומרת, זה לא שהם עושים משהו מיוחד כדי להסתנן. הם באים, הם לא יודעים אם יהיה נגדם עיכוב או לא עיכוב, או לא יהיה, או שהם כן יודעים שיהיה.
1: הם עושים את האפי נווה בעצם?
0: זהו, זה מה שאני שואל.
1: לעבור שניים במחיר אחד ב...
0: הם מנסים להערים על הרשויות, או...
2: אז בהחלט הדבר הזה קורה, שמשחק חתול ואכבר כל הזמן בנתב"ג מנסים לחדד נהלים ולמצוא דרכים לעקוף את זה, יש את השניים במחיר אחד, יש כל מיני שיטות עם דרכונים זמניים שאולי לא נרשמים שם שיש צו עיכוב מעצר, יש דרכים לנסות לעבור דרך מעבר הגבול טאבה באילת, ככה שאפשר להגיע לשארם ולטוס משם בסיני, יש המון המון דרכים, משחק חתול ואכבר מאוד מורכב ומסובך שלא היה כמותו, כלומר שנה שעברה היה הרבה פחות עריקים חרדים, עוד לא כולם נכנסו תחת פקודת מעצר וצו עיכוב יציאה, שנה יש סי, יש יותר מ-90 אלף כאלו, זה גם מה שגורם באמת לדרכים האלו. יש עכשיו עריקים חרדים באומן, חלק מהשיטות שסיפרתי עכשיו, זה כן קורה, אבל זה מעטים, ויש הרבה מאוד עצורים, רובם בנתב"ג, שהדרכים האלו לא עבדו להם.
1: מי שנעצר בנתב"ג לכאורה זכאי ל-1,000 שקלים על פי מתווה כל 1,000, נכון? 1,000 שקלים ביום.
2: האמת שאם קוראים את הסעיפים הקטנים של מתווה כל 1,000...
1: אתה קראת את תקנון המבצע.
2: אני קראתי, התעמקתי. אם אתה מביא את עצמך למקום סכנה, אם אני מצטט את התקנון, כלומר אתה הולך מידיעתך כשיש לך צו עיכוב יציאה לנתב"ג, אז אתה לא זכאי ל-1,000 השקלים, כי זה רק במקרה של מעצר אקראי או מעצר לא מכוון.
1: דניאל גרובייס, כתבנו לענייני חרדים.
0: אחלה סיפורים, אחלה עבודה. תודה, דניאל.
1: תשוב אותה, כן, ככל שנידרש כמובן. הקווים פתוחים.
2: תודה.
0: הקווים פתוחים.
1: בינתיים, 6 ימים לנעילת הרשימות לכנסת. בשעה הקודמת דיברנו עם חבר הכנסת אלמוג כהן מהליכוד. שם נראה שהגוש, גוש נתניהו, גוש הליכוד, נסגר על עצמו. אתמול התאחדו פייגלין וסמוטריץ'. יש עכשיו מגעים לייחודי המשך. אולי עם וינטר, אולי עם בן גביר, לא ברור. אנחנו עכשיו שמים את הזרקור על המחנה השני. מחנה השינוי הוא קורא לעצמו. אחת מחוות הכנסת הבולטות ביש עתיד, היום ביחד בראשות בנט, היא מרב בן ארי, שלום.
3: אלן.
1: מה שלומך הבוקר? מה קורה?
3: בסדר, אני פה באמצע כנס, אבל בשבילכם יצאתי.
1: מה נושא הכנס? על מה מדברים?
3: על אלימות. אלימות נגד עורכי דין. אני מכנס בלשכת עורכי הדין.
1: מה, דיברת כבר עלית?
3: לא. דיבר השופט מלמד, מאוד מעניין, ובסדר, בשבילכם יצאתי, אבל זה כנס חשוב, כנס על אלימות, חברה אלימה, חד משמעית, וחלק מי שסופג את האלימות זה עורכי דין. ראינו גם את העורך דין שנרצח לחודש, חודש וחצי לדעתי.
1: בראשון.
3: קיצור, כנס מקצועי, יש דברים כאלה, לא הכל פוליטי.
1: לא, אבל גם זה אפשר, את יודעת, אם מישהו יתרשם מדברייך בפאנל, אולי...
3: אולי אלך ויציע, כן, אבל אין לי ספק שהחברה גם נהייתה אלימה יותר.
1: אין לך אדם שאין לו שעה.
3: לא, כי יש שר אלים וגזען, אז ככה נראית החברה שלנו. אם דיברת על פוליטיקה...
1: אנחנו חשבנו איך לעבור לפוליטיקה, והנה באת.
3: כן, בוודאי, אל תדאגו, תמיד יש לי...
1: תגידי, מה קורה? אנחנו...
3: מה אם לא מקבלה? תראה, רוני, מה אם התוכנית עליי? תוסתה.
1: אתה מבין? יש מאזינים שמתאפקים, יש מאזינים שמתאפקים כמה דקות לפני שהם שואלים מתי אתה מזמין אותם לפגישה.
0: לא, מרב, לא, לכל אחד את השיטה שלו. אלמוג, את לא הזנת פה בשעה הקודמת, אלמוג כהן.
3: אין לי שום עניין להזין לאלמוג כהן.
0: כן, אז אלמוג כהן ניסה לפתות אותי במחמאה אדירה שעשיתי ליאיר גולן פוט מסאז' ואת בדרכך הנעימה.
3: ממש, ממש, ממש. בן אדם האחרון, לא, יש לי הרבה שאלות לשמוע, אבל אין ספק שהבולטים בהם זה אלמוג כהן.
0: טוב, אז את בהחלט ברשימה של העונה הקרובה.
1: בואי נדבר על הצרות של מפלגת ביחד.
3: כן.
1: כמעט כל ותיקי המפלגה נאלצים לפרוש, כיוון שהם אין מקום בשבילה בכנסת הבאה.
3: אין, לא כל ותיקי המפלגה, אבל כן, כמה דמויות בולטות, מאיר כהן, מיקי לוי, שהם המקימים של יש עתיד.
1: טטיאנה מזרסקי.
3: מי? לא. קודם כל מיקי ומאיר היו איתי חברי כנסת שהם היו באופוזיציה ביש עתיד, והייתי בקואליציה, כך שהם שנים בכנסת, הם הקימו את יש עתיד, והם שני ח"כים, שמעבר לזה שהם חברים שלי, הם אנשים מעולים שתרמו גם לפני הכנסת, צריך לומר, למדינת ישראל, מיקי במשטרה, מאיר כראש
0: עיריית דימונה. אבל מה זה אומר? שבעצם לא סגרתם דיל מספיק טוב עם בנט? שהוא לא ישאר לך מספיק?
3: קודם כל, זה לא, אנחנו, זה מראה לך שני דברים. אחד, אפשר להיפרד מהכנסת בצורה יפה, זה רק מהכנסת, כן, הם לא מפרדים יש עתיד, הם נשארים איתנו, רק אתמול דיברתי עם מאיר כהן ואמר לי, כמה חשוב שנמשיך ביחד איתנו, כי הייתי בחוג בית במודיעין, אז הוא אמר לי, זה ממש חד פעמי שלא הגעתי, אני מתכוון להגיע לכל חוגי הבית, יש לנו אנשים מדהימים ביש עתיד, הם ממשיכים איתנו, אבל בדרך הפוליטית, כן, הם הבינו שאחרי 13 שנה, אחרי שמאיר היה שר, מיקי היה יושב ראש הכנסת, זה בסדר גמור גם לתת מקום לאנשים שלא היו שרים, נגיד, או אנשים שהרענו את הרשימה, אבל זה לא אומר לרגע שהם נפרדים, וגם זה אומר שאפשר לעשות פוליטיקה אחרת.
1: לא, זה אומר, אבל אולי מהבנרי...
3: יש תקינים בגב וכאלה, אז אצלנו זה פחות.
1: אתם נאלצים להסביר, אתם נאלצים להסביר בדיעבד משהו שהוא קצת עגום. יש לכם פחות ופחות ציבור.
3: מה זה עגום? אתה יודע, אני הייתי במפלגה...
1: עגום, הציבור 24 מנדטים הופכים למה, ארבעה?
3: תקשיב, אני הייתי במפלגה מדהימה, קראו למפלגת כולנו ב-2015. עשתה רפורמות, אנשים קנו בית, אוקיי? חיסכון לכל ילד, פיקוח הצהרונים.
1: אנשים קיבלו בית...
3: רגע, תן לי לסיים את
1: הסיבה שלי. אנשים קיבלו בית בהגרלה, כן.
3: לא, לא, לא, לא, תן לי שנייה לסיים. אנשים זכו בבית ואנשים גרים היום בבתים. דברים שהממשלה הזאת לא מתעסקת, לא יוקר המחיה, אף אחד לא מדבר על הדלק שעלה היום. לא מעניין אותם, אבל עזבו, אין לי זמן, רגע, שנייה.
1: לא, ליברמן בממשלה הקודמת הוריד את מחירי הדלק באותה שיטה שסמוטריץ' היום.
3: בואי נדבר על יש עתיד. ירדתי מ10 מנדטים ב-2019 ל4 מנדטים. אוקיי? דיברתי על כולנו, אוקיי? אנחנו ביש עתיד, עוד לפני האיחוד, ירדנו במספר המנדטים. אנחנו אנשים מציאותיים. אין מה לעשות, הציבור בוחר היום, רוצה פנים חדשות, אחרי 7 באוקטובר, הוא רוצה לרענן את הרשימות, אגב, גם אצל בנט יש הרבה פנים חדשות. ולכן הרבה ח"כים ותיקים, אגב, גם מהליכוד, וגם מציונות הדתית, הולכים הביתה, וזה בסדר, צריך פשוט לדעת, להיפרד, גם אני הלכתי הביתה, להזכיר לכם ב-2019 לשנתיים,
1: וחזרתי. אז תגידי שאלה חברת הכנסת מירב בן ארי. נניח רוני ואני קונים את מה שאת אומרת, 13 שנים, זה באמת, את יודעת, זה הרבה זמן.
3: אנחנו לא מרחמים לכיסא.
1: יכול להיות שמגיעים לאיזה רגע שאת אומרת, מה שלא עשיתי, אני כבר לא אעשה. למה מיקי כהן, מיקי לוי...
3: לוי.
1: מיקי כהן זה משהו אחר. למה מיקי לוי ומאיר כהן הולכים, ויאיר לפיד לא? האם הוא לא חתום על ההתכווצות של המפלגה?
3: קודם כל, ראשית, יאיר לפיד הוא יו"ר המפלגה, הוא זה שהוביל אותה, הוא זה שהוביל אותנו גם לאיחוד עם בנט, ולכן אני שמחה שהוא נשאר, הוא אמור להישאר, והוא מבחינתנו הראש, אתה יודע, בסוף בחרנו את בנט שהוא זה שהוביל, והוא יהיה ראש הממשלה, אבל יאיר לפיד בוודאי הוא ראש המפלגה שלי, וכך הוא נשאר. אבל למה, אני באמת שואלת...
1: בנט קיבל שני שליש מהכיסאות, למה יונתן שלב ולא... ולא כל הנבחרת שלכם.
3: קודם כל, אם אתה רוצה להשפיע עקיבא, עקיבא ידידי, כמו שאומרים. אם אתה רוצה להשפיע, רגע, שנייה, על הרכב רשימת ביחד, אתה מוזמן להרים טלפון נפתלי בנט, ויגיד לו, אתכם, מי אתה חושב שצריך לקדם או לא, שנייה.
0: כלומר, את קצת מסכימה עם זה שיונתן שלב זה...
3: לא, הוא נתן לי. בוא, אל תחזיר לי לפה, אני רואה ש... נורא אכפת לו משיבוץ החקים, אז אמרתי שתקשת...
0: לא, אבל רגע, מירב, את בדרך כלל מדברת עניינית. יונתן, בואי נדבר על יונתן שלב. ילד בן 20... יאללה, למה, מה הילד בן 23? מה זה הסיפור הזה?
3: אני חושבת שיונתן שלב, ואני רוצה להגיד לכם משהו שקצת כאילו...
0: מיקי כהן מול יונתן שלב, באמת. את חושבת שיונתן שלב יתרום יותר ממיקי כהן?
3: אני חושבת ש... אני רוצה להגיד לכם שאני מסתובבת בכל הארץ, אוקיי? ואני חושבת שיש הרבה בציבור הישראלי, כל כך שרוצה לשמוע את דור המילואים, ויונתן שלב הוא אחד כזה שמייצג באמת מאות, אני לא יודעת כמה, לא אלפי אנשי מילואים. כן, הציבור רוצה לשמוע את הקול הזה של אנשים שעשו מאות ימי מילואים, ובאללה לא שמעו אותם מספיק בכנסת. עכשיו, נכון שאחיין שלי עושה מילואים, וגם הוא עשה 300 או 400 שלא יהרוג אותי, הוא ביוק נוחת היום איתה ילדים שלא יהרוג אותי, אבל גם יונתן שלב מביא קול חדש לכנסת שלא היה.
1: זה דיוק.
3: לא היה, מה לעשות? ויש הבדל, יש הבדל בין בן אדם שעשה מאות ימי מילואים ומגיע לכנסת, ומבין באמת את הצרכים של ה...
1: זה דיוק מה שאת אומרת פה, מירב.
3: כן.
1: זה דיעבדי. אתם באתם למערכת הבחירות הזאת, כשאף אחד מהוותיקים לא אמר, אולי אני אפנה את מקומי. אף אחד מהוותיקים לא אמר, הגיע הזמן לחילופי שלטון. הסקרים תופכים על פניכם, הסקרים מאלצים אתכם. נתתם לנפתלי בנט שני שליש מהכיסאות.
3: אבל מה שנתתם?
1: נאלצתם לתת, כדי לשרוד פוליטית, מול הסקרים המאוד אגומים, אתם רואים בצד את גדי אייזנקוט, הולך וממריא ונוסק, אין לו מספיק אנשים לאייש את כל הכיסאות במפלגתו, אולי יש פה בעיה.
3: וואו, קודם כל נתחיל מהסוף. אז תראה כמה חשוב להצביע למפלגה של בנט, שכל מנדט של בנט הולך לחבר כנסת, לפחות אם לא 50% אם לא 60% חברי כנסת ותיקים מיומנים, ולכן כן, מנדט אחד לבנט, פחות מנדט לגדי, לדעתי זה מביא עוד חק הרבה יותר מיומן ומנוסה. דבר שני שצריך להגיד, מה אתם שניכם כאילו ירדתם מהירח? מה זה חדש לכם שבמפלגות יורד מנדטים, שיש מערכת בחירות, אז ה-24 של יש עתיד זה לא ה-24?
1: אז אנחנו מעלים לשידור את חברי המפלגות ושואלים אותם מה הם עושים לא נכון.
3: אחלה, אז אנחנו עושים, קודם כל שאלתם אותי את זה, צריך לומר שאתם עקביים.
0: הם עשו לא נכון.
3: לא, צריך לומר שאתם עקביים.
0: הם עשו דבר...
3: אתם כמעט שלוש שנים שואלים אותי את זה.
0: אני אענה מה הם עשו לא נכון. שהממשלה הנוכחית ממשלת החורבן, נכון?
3: נכון, אגב, והכעס מוצדק.
0: לכן הם הפכו מ-24 ל-4.
3: בוודאי, כי אנחנו גם, אנחנו אופוזיציה, אבל עם כל הכבוד בסוף, כנסת זה מקצוע, ופוליטיקה זה מקצוע, ואי אפשר לבוא לכנסת עם רק ניסיון בעבודה באזרחות.
0: תגידי, יש סיכוי...
3: אני חושב שיש לזה חשיבות, ומשמעות בטח בחקים ש... אבל תקשיבו, אני ממש נותנת לכם שאלה אחרונה, כי מחכים לי...
1: חוזר כבר לבמה?
0: רגע.
3: לא, ירדתי מהבמה בשבילכם.
1: ירד מהבמה, הלכת הצידה לדבר איתנו בעצם?
3: נו,
1: מי מושך זמן על הבמה? מי עושה פיליבסטר?
3: לא, יש עוד אנשים בפאנל, עקיבא, תרגע.
0: יש סיכוי...
3: אנשים חכמים מאוד בפאנל.
0: יש סיכוי שתתאחדו עם אייזנקוט עד שבוע?
3: החיים, אתה יודע מה אומרים על פוליטיקה? זה אומנות האפשר. הכל אפשרי, הכל יכול לקרות.
1: אני שומע כן.
0: וואו.
3: אנחנו, הכל אפשרי.
1: אני שומע שאתם בעניין.
3: אני שומע כן. מה, אתה גם שומע קולות? אנחנו, יש לנו ראש מפלגה, הוא קוראים לו נפתלי בנט.
0: באחוזים, אז תני לנו באחוזים, הערכה שלך.
3: היה שר והראש ממשלה.
0: פרלמנטרית שכמותך, מנוסה, משופשפת, אינסטיקטים של נמר.
3: אבל אני סומכת על בנט.
0: נו, אז באחוזים, אני רוצה הערכה באחוזים.
3: ישראל.
0: 70% שזה קורה, 80%.
3: אני
0: לא מבקש שתגידי כן או לא, תגידי באחוזים.
3: אני לא אדם ריאלי בקטע של מתמטיקה.
0: יש יותר סיכוי שזה יקרה או פחות סיכוי? נו, משהו.
3: אם תיקח אותי אליך לסלון, אתה היית שומע שאני הייתי הרבה יותר טובה בלימודי היסטוריה מאשר במתמטיקה. ולכן, הכל יכול להיות, זה אפשרי. המועמד שלנו, ראשות הממשלה, זה נפתלי בנט, אנחנו מאחורה, ואני סומכת עליו שאתם משכו למדינה.
0: ויכול להיות שעוד שבוע זה יהיה אייזנקוט. אוקיי, בסדר.
3: יאללה, stay tuned, אין לי ספק, שתתראו אותי גם בשבוע הבא, ואני אענה עוד פעם על השאלות.
0: את צודקת.
1: אוקיי, אוקיי.
3: יאללה, נעמתם לי מאוד, אני חייבת
0: לזה. נעמת לנו, יאללה, ביי.
1: יושבים רמי עדן ואלון ולן בחדר החדשות ואומרים, כמעט, הוא היה ככה קרוב.
0: לא, הם יכולים להשתמש בזה.
1: יכולים לקחת?
0: יכולים לקחת, אני חושב, יש פה עוד דקה.
1: דוקמן, אנה אנחנו הולכים?
0: סינק של...
1: פרסומות או... אל תצאו מהרכבים, מאזינות ומאזינים.
0: במסגרת הפינה, אגב, שמת לב שזו פינה, ואנחנו רוצים באמת שיהיה לה את האות שלה, מה מפחיד את קובן? סוף העולם, לא, סוף העולם מגיע.
1: קוראים לה קובנוביק. מה מפחיד היום את קובן? מכל שלל הנושאים, מה היום?
0: שמע, תראה, ברקע יש את איראן, משהו קורה שם, אבל בסדר.
1: הגזמתי דרוקמן, שאמרתי עם ההערה עכשיו? אוקיי.
0: מה, עם מה הוא הגזים, שמה?
1: שאמרתי שקובנוביק זה, כן.
0: שכל התוכנית כאילו?
1: אז הפחד הוא בעצם...
0: אם אתה שואלת אותי, אם מאז שהתחלתי להגיש את התוכנית הזאת, אני בן אדם יותר מבוהל, והעליתי את מינון הכדור שלי, המתוקי ששומר עליי, אז התשובה היא, כן.
1: איזה דבר מתוק שכל אחד רוצה...
0: הכדורי המתוקי שלי, הסמיכי שלי,
1: החמודי הזה. הפחד הוא לפתוח את הברז?
0: שעושה אותי רגוע בבוקר.
1: לפתוח את הברז ושלא יקרה כלום?
0: כן? לא, בלי מים? רגע, לך יש דור שני שלישי בעברך?
1: לא, אבל אני עוסק הרבה ב...
0: אני יודע, לי יש.
1: בשואה.
0: לי אז... יש. מים?
1: מים זה הדבר.
0: להיות בלי מים?
1: עכשיו, כולנו, 10 מיליון ישראלים סומכים על אדם אחד שיהיו לנו תשתיות טובות ושיהיה לנו ביטחון אנרגטי.
0: והוא הולך לעלות לקו?
1: מנכ"ל משרד האנרגיה והתשתיות של ישראל, יוסי דיין. שלום.
4: שלום וברכה.
0: אז בוא נלך רגע...
4: לענות ישר על...
0: בדיוק, בוא נלך לשורה התחתונה.
4: תנוח דעתך, תסיר כל חשב.
0: לא יקרה, לא יקרה, אתה מבטיח לי?
4: לא.
0: לא יקרה שאני אפתח לי את הברז שלי ולא יצא מים?
4: בשום פנים ואופן לא יקרה דבר כזה.
0: תודה לך, אפשר להמשיך לה...
1: תודה, נעמת לנו.
4: עכשיו אפשר להתחיל את הרעיון.
0: מה הסיפור עם ההצעה? הצעה אחת, הצעה קטנה אחת וזהו? ומדינת ישראל, משק המים שלה בבעיה?
4: תראה, מקודם הצגת איזה תרחיש ארמגדוני מפחיד, ועכשיו אתה אומר הצעה אחת קטנה. אז זה לא הצעה אחת קטנה, אבל זה גם לא תרחיש...
0: נהדר, זה סיכמת יפה את עבודתו של שדרן הרדיו, כן, אוקיי.
4: מכל מקום, זה באמת מדובר באירוע חסר תקדים של זיהום מי ים, שהתחיל כבר במוצאי שבת בצורה משמעותית, כדי לסבר את האוזן, אפילו החוקרים הוותיקים במכון לחקר ימים ואגמים, ואפילו מנהל המכון, אומרים שלא מכירים אירוע כזה ב-30 שנה האחרונות.
0: וואו.
4: אז זה באמת אירוע בהיקף חסר תקדים.
0: שמה מקור, יודעים מה מקור הזיהום דרך אגב?
4: אז מניחים שזה משהו בגלל הסופות, ובגלל באמת שינויי מזג האוויר, ואיזה זרם שהביא את כל הזיהום הזה ממצרים, אבל האמת היא שאנחנו לא יודעים שום דבר ב-100%, אנחנו יודעים שיש פשוט זיהום, והמטרה שלנו זה אנחנו צריכים להתמודד איתו, ואנחנו נתמודד איתו.
0: רגע, אבל איך זה קשור לעצות? לא הבנתי.
4: אז חלק מזה זה באמת עצות שהן אורחות ברצועת החוף שלנו. זה מיקרואורגניזמים שאנחנו לא יודעים בדיוק לזהות אותם כרגע, הכל עדיין בבדיקות ובבדיקות מעבדה וכאלו, אבל עוד הפעם, אנחנו מתייחסים לזה, זה צד אחד, הצד המדעי שאנחנו צריכים עוד להבין ולחקור, ולראות אם יש באמת פתרונות מדעיים לאירוע הזה, אבל מצד שני, החובה שלנו זה לספק את משק, לספק מים למשק המים בישראל.
0: אז ברגע, אני מת, זה מרתק, ברגע שאתם רואים שיהיה זיהום, אז מה עושים? מנתקים חלק ממרכזי ההתפלה? זה מה שקרה בעצם?
4: נכון, בדיוק. זה זיהום גם שמתקני ההתפלה אפילו באמת לא יודעים מה ההשלכה של הזיהום הזה לגביהם. הוא הגיע לרמות די גבוהות. כשאני אומר זיהום זה בעיקר מיקרואורגניזמים וכל מיני חלקיקים במים. זה לא איזה משהו רעיל או משהו כזה. והם באמת לא יודעים מה המשמעות של הפעלה בתנאים כאלה. זה תנאים שהם לא הכירו ולא מכירים, ולכן קודם כל באמת נעצרו חלק ממתקני ההתפלה, איפה שהזיהום היה ברמה מאוד גבוהה. יש עליות ומורדות. כרגע אנחנו במצב די טוב, אבל אנחנו נערכים גם לתרחישים קצת יותר חמורים. אבל בגדול כן, המתקני ההתפלה הפסיקו פעילות, עכשיו חזרו שני מתקני התפלה בצורה יותר אינטנסיבית, אחד היה עובד באופן קבוע, ואנחנו תמיד מנטרים ובוחנים את רמת האחירות של המים, ובוחנים מתי אנחנו יכולים להפיק. אף לסבר את האוזן, אתמול בלילה למשל עבדו מתקני ההתפלה בהיקף מאוד מאוד מרשים, וגם אפשר לנו באמת למלא מאגרים, מאגרי מים.
1: היום בעצם עבר המשבר הזה הנקודתית, אבל אנחנו רוצים לשאול אותך, יוסי דיין, במקרו. אנחנו רואים שהעולם, המין האנושי לאט לאט הולך למציאות שמים זה כוח שמניע כלכלות ומלחמות. אתה יודע, זה תמיד היה, תיית מקורות הכינרת, תמיד הייתה הילה למלחמה, אבל זה הולך ונהיה כוח מרכזי. איפה ישראל פה במפה העולמית מול זה?
4: אז כמו שאתה יודע, ישראל די אחת המדינות המובילות בטכנולוגיות מים. מתקני ההתפלה שיש לנו בישראל הם פועלים בטכנולוגיות באמת מהמתקדמות בעולם. הידע הצבור במדינת ישראל הוא מהמתקדמים בעולם. וגם אירוע כזה, אז נכון, קודם כל כמובן צריכים להתמודד איתו, אבל גם מאירוע כזה אנחנו נפיק את התובנות, ואנחנו נכיל תהליך של למידה, ונסיק את המסקנות.
1: מי הטובים בעולם, אגב? אתה אומר, אנחנו מהמתקדמים. מי, איזה מדינות הכי מובילות את העולם בזה?
4: אני חושב שאנחנו בין המתקדמות, אם לא המתקדמת ביותר.
1: יש לנו אבל בעיה בישראל, אני לא יודע מאיפה שואבים את המים להתפלה, אבל נניח...
4: מהים התיכון.
1: לא, אבל איפה בים?
4: ויש גם בים הדרום.
1: איפה בים התיכון? נניח זיהום מהביוב של עזה עשוי להשפיע על מי השתייה של ישראל?
4: שאלת שאלה מצוינת, באופן עקרוני, פחות הזיהום מעזה הוא פחות מטריד, הוא כמובן גם כן שיקול במניין השיקולים, אבל הוא טיפה פחות מטריד, אבל שאלת שאלה מצוינת, ולמשל אחד הפתרונות שאנחנו בוחנים כרגע לעניין הזיהום, הזיהום כרגע נמצא באיזה רצועה שממוקמת באמת על חופי אשקלון, אבל אנחנו יודעים שאם מקור השאיבה היה קצת מרוחק יותר, אז שם איכות המים היא כן מאפשרת שאיבה והתפלה. אז כמו שאמרתי, אחד הפתרונות שאנחנו בוחנים כרגע, וזה כנראה גם יהיו אחת התובנות להמשך, זה שאנחנו תהיה לנו שליטה על מיקומי השאיבה של המים. 2-3 קילומטר ממקום השאיבה הנוכחי, המים שם מאפשרים התפלה. אז זה גם בהמשך לחשש שהוא בא פה, הפתרונות הם קיימים, כלומר, אנחנו יודעים להתמודד עם הדברים האלה. נכון, לא צפינו זיהום בהיקף כזה על כל חופי מדינת ישראל, אבל לטווח הארוך אנחנו בטח ובטח נדע למצוא פתרונות מתאימים, וגם בטווח הקצר אנחנו יודעים לתת מענה.
1: כן,
0: אגב, איך ידעת להגיד לי בביטחון כזה, אל תדאג רוני, לא יהיה מצב שתפתח את הברז ולא ייצאו מים?
4: כי א', מן הסתם, אתה יודע, אני מכיר את הנתונים היטב. אנחנו מפעילים את מתקני ההתפלה ואנחנו מנהלים את הסיכון הנכון, וככל שיהיה צורך, אז אנחנו גם נגדיל את הניהול סיכונים. במובן זה, שיכול מאוד להיות שזה יגרום אולי סתימות במתקני ההתפלה וכאלו, אבל הכל ניתן לתיקון. בסופו של יום זה עלויות. לא חלילה שאני מזלזל בזה, אבל ככל הנראה מדובר בסופו של יום בעלויות, וככל שמדובר בעליות, אז מדינת ישראל תעשה כל שנדרש על מנת לספק

0: מספיק נצחי.
1: את אגלי, אגלי הזיעה. כן. שאפשר להפוך גם אותם, אגב, למי שתייה.
0: אבל...
1: הטכנולוגיה לדעתי קיימת.
0: איך? במתקן ההתפלה הקטנטן שיש לך?
1: אנחנו צריכים לדבר יותר עם מנכ"לים של משרדים. אתה יודע,
0: למה? רציניים?
1: כי זה אנשי המקצוע, השר בא והולך, אין לדעת מה יחסו לתשתיות.
0: הוא מבין משהו במים. אבל אתה יודע מה עדיין, מדוע עדיין...
1: כן. דרוקמן, תרשום, זה הנושאים לשבוע הבא. מה עדיין?
0: לא, מדוע החרדה לא... הוא לא הפריך אותה ב-100%. אם אתה חובב סרטי קונספירציה וסוף העולם וכאלה,
1: נניח שכן.
0: אוקיי, זה תמיד תמיד מתחיל, יש המון תחנות ניטור, ויש את התחנה הנידחת בסקוטלנד או איפשהו.
1: אדם מנומנם אוכל מקדונלדס כשלפתע.
0: שפתאום קורה משהו מוזר. משהו כזה שם בסקוטלנד, בין הביג מקשוחל, יש איזה משהו מוזר שקורה על איזה כוכב, תרחשות מוזרה, זה לא קרה.
1: והנה...
0: אפרופו, יש איזה עצה מוזרה, יש איזה זיהום שאנחנו לא יכולים להסביר, לא יכולים להסביר, לא יכולים להסביר.
1: והנה זה...
0: ובעוד 5 שנים שהחייזרים יעשו את הסרט עלינו, בני האדם, איך התחיל הכיליון שלנו, זה יתחיל.
1: אוקיי.
0: וזה...
1: שמעתם את זה פה לראשונה. פרסומות, ואז אנחנו עם תחרות רובינשטיין לפסנתר, ואולי גם פסטיבל הג'ינג'ים השנתי. ככל שיותר לנו הזמן, פרסומות.
0: אני הולך להביא מים.
2: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'. קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
4: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
3: ספרים זה סטימצקי.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
6: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
7: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
6: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם רווקים מאושרים.
8: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אנחנו כאן.
10: אנחנו כאן.
11: רכבת ישראל מכריזה מלחמה, הייתי אומר, או מאיימת בתביעה ענקית נגד

0: אפליקציה חינמית, שכל מבוקשה להנגיש יותר את זמני הגעת הרכבת. רכבת ישראל שלחה במכתב התראה לפני תביעה למי שפיתחו את אפליקציית בטר רייל, שבעצם אומרת לך יותר במדויק, מתי הרכבת תגיע.
1: יותר במדויק מהאפליקציה של הרכבת?
0: בוא נבדוק. גיא טפר, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
0: מפתח האפליקציה בטר רייל.
2: כן.
0: מה בעצם? זאת אפליקציה שמטרתה לעשות כסף?
2: לא, אנחנו לא מטרות רווח, כולנו עובדים על זה בהתנדבות, בזמננו הפנוי. אנחנו חינם לגמרי, אין פרסומות.
0: מה עושה האפליקציה? מה היא אומרת בעצם?
2: אנחנו כמו אפליקציה של רכבת ישראל, רוצים להנגיש את הזמן תחבורה ציבורית, את הזמנים של הרכבות. אבל אנחנו הרגשנו שהאפליקציה של הרכבת היא קצת מסורבלת ולא נוחה לשימוש, אז עשינו את זה בסטייל שלנו, כמו שאנחנו חושבים שאפליקציה לרכבות אמורה להיראות.
1: רגע, אני חייב להבין, זה מה שאתם עושים בזמנכם הפנוי?
2: אנחנו מאוד אוהבים...
1: לא, אני לא מזלזל, זה נורא חמוד בעיניי, בני כמה אתם?
2: אני התחלתי לעבוד על זה כשהייתי בן 25, אני חושב. Okay. זה כבר הרבה זמן, זה כבר איזה 5-6 שנים שאנחנו עובדים על זה.
1: זהו, כמה זמן עבודה זה?
2: אני חושב שבכל השנים האחרונות, כאילו, מצטבר כל השעות שעבדנו על זה, נראה לי אלפי שעות.
1: וואו.
0: והמטרה בעצם, אתם לוקחים מידע של רכבת ישראל ופשוט נותנים אותו בצורה יותר מדויקת?
2: בעצם העניין פה שלמה הם רצו, למה הם שלחו את מכתב התביעה, כי השתמשנו במאגר מידע של רכבת ישראל, בשביל להנגיש את הנתונים.
0: מאיפה המידע?
2: לפני כל...
0: מה זה המאגר? פשוט... הוא חשוף לי ולרוני? אנחנו יכולים...
2: כן, אתה יכול, באמצעות הדפדפן, נכנסנו לבקשות הרשת שהרכבת שולחת, ולקחנו את אותה בקשה, זה חשוף לגמרי.
0: זה לא מהאתר שלהם, כלומר, זה מידע כמו ה-Waze של הרכבות, ואז אתה יודע יותר מדויק מהאתר הרשמי?
2: לא, לקחנו ממש מהאתר הרשמי, כי זה פתוח לציבור, אין על זה סיסמה, אין איזה מנגנון הגנה שצריך לעקוף.
0: אז מה הם רוצים?
2: בכנות אני לא כל כך מבין מה קורה שם, למה הם מתפלים אלינו.
1: ממש קיבלתם מה, מכתב זימון, מה קיבלתם?
2: קיבלנו מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מאחד ממשרדי עורכי דין הגדולים בארץ, עם דרישה, בין היתר, הם דורשים שנסיר את האפליקציה במיידי, מחנות האפליקציות. הם מאיימים בפיצויים של מאות אלפי שקלים. ואני חייב להגיד שזה מאוד מאוד, זה ילחיץ אותנו בהתחלה. זה, כי אנחנו, אין לנו, אנחנו, שוב, ללא מטרות רווח, אין לנו משאבים עצומים כמו שיש לרכבת ישראל. אז...
0: תראה, אם אתה שואל אותנו ולא שאלת, גיא, אבל אתה יודע, זה הפורמט פה.
1: זה סיפור די מדהים שמישהו עושה משהו טוב.
0: נדמה לי שמה שמפריע להם...
1: הרכבת מאחרת כל כך הרבה פעמים.
0: מה שמפריע להם זה קודם כל הטראפיק, הם יכולים לשים פרסומות באתר, יש להם כוח בכך שהם מקור המידע המיידי, זה דבר ראשון. דבר שני, הייתי ממליץ לך סתם, כאדם לאדם, לא להתעסק בזה, כי זה הרבה כסף והרבה כאב ראש, על אף שאתה יודע, בשלוף אנחנו אומרים, אתה צודק לגמרי. הייתי מדרבן אותך ללכת פה, להילחם על ה...
1: מה אתה המליץ לו, להוריד את האפליקציה הזאת? באמת?
2: אנחנו ממש לא הולכים להוריד את האפליקציה, אנחנו, יש לנו מזל שיש לנו עורך דין, בשם עורך דין גיא זומר, שעוזר לנו בהתנדבות כאן, וכתב להם מכתב תגובה מקיף, שבתייחס לכל הטענות שלהם, ובאמת הופך אותם לא רלוונטיות.
0: אתה גיא טפר, טפר מפתח האפליקציה.
2: כן, אחוות הגייז.
0: גיא זומר, עורך הדין, בעצם פנה והחליט לייצג אתכם בעניין הזה?
2: כן, פנינו אליו, הוא ללא מחשבה, לא חשב פעמיים, והחליט לייצג אותנו מול רכבת ישראל. הוא ממש כתב, כאילו, כל הטענות שלהם פשוט אין להן כל בסיס בעצם.
0: אז אני מחליף את ההצעה שלי. ההצעה שלי הקודמת אמרה, זה יעלה לך בכסף ובאנרגיות ובסערות לבנות, אבל אם אתה הולך על זה, תשמע, הנזק התדמיתי שיכול להיגרם לרכבת ישראל הוא גדול בכזה תהליך, כי אין להם שם של גוף שמדייק יותר מדי בהגעה. ולכן, אם אתם הולכים על זה, אנחנו איתכם.
2: תודה רבה. אני אגיד יותר מזה, שבעצם רכבת ישראל דורשת מדרשה מאיתנו עוד לפני כן, ועשינו את זה, לעבור למאגר נתונים של משרד התחבורה. מי שלא מכיר, כל אפליקציות תחבורה ציבורית בישראל, מובית, גוגל מפות, וכל השאר לוקחות את המידע ממשרד התחבורה. אז הקשבנו בעצתם ועברנו לזה, אבל גילינו שם פערים ממש ממש חמורים. למשל, נגיד, יש עכשיו מתבטלת רכבת בעקבות הפגנה. רכבת ישראל תציג את זה באפליקציה שלהם, אבל כל האפליקציות האחרות, הם לא יציגו את זה, כי הם לא מעבירים את המידע הזה למשרד התחבורה.
0: אבל אתה אומר, איפה גופה נמצאת הרכבת? מה מש עכשיו, איפה היא בעולם?
2: כן, זה בלעדי אצל רכבת ישראל, ולא רק שהם מסרבים להעביר את זה, כאילו הם לא מעבירים את זה למשרד התחבורה, הם גם מאיימים בתביעה על מי שכן רוצה להציג את זה.
0: אוקיי.
2: וזה בעצם המאבק הרציני שלנו פה מול הרכבת, כי עכשיו יש לנו את עורך דין גיא זומר שיגן עלינו וינצח בתביעה, אבל עד שרכבת ישראל עכשיו תתחיל להעביר את המידע הזה, עם איך עד שהרכבת תגיע, אז שזה, כן.
0: אוקיי, אתה נוסע אז ברכבות, גיא?
2: כן.
0: פגשת פעם את שאול אמסטרדמסקי ברכבת?
2: לא, אבל...
0: אומרים שהוא נוסע שם הרבה, אתה יודע, עם אופניים.
2: הוא מדבר איתי הרבה, הוא שולח לי בקשות לפיצ'רים, וזה, הוא משתמש באפליקציה.
0: בסדר גמור. אחלה שאול. גיא טפר, תודה רבה לך.
1: תודה. בהצלחה במאבקכם הצודק.
2: המון תודה.
0: שתהיה לך שבת שלום. גומרים כבר שבת שלום? לא יודע. אני רוצה לומר פה רק במילה, דרוקמן, בהמשך למה שדיברנו בתחילת השעה הקודמת, דיברה פה אם שכולה משבעה באוקטובר, האשימה שהרצי הלוי הרמטכ"ל התנער מאחריות לשבעה באוקטובר בשיחה איתה. אנחנו לא יודעים מה היה בשיחה הזאת, אבל פנו אלינו כמה וכמה הורים שכולים ובני משפחה, שמספרים ששמעו ממנו דברים אחרים לחלוטין, לקיחת אחריות, וגם היא סיפרה שהיא ישבה איתו שש שעות, ואני יודע מידע אישי שהרצי הלוי וגם אשתו שרון הולכים עד היום ממשפחה למשפחה, יושבים איתם זמן רב.
1: מדהים.
0: אני חושב שזה ראוי וזה מכובד, וצריך לומר גם את זה, ושאחרי הפרסומות אנחנו נתכונן לתחרות רובינשטיין בפסנתר.
1: ונשמע גם כמה צלילים של שופן?
0: יכול להיות, ייתכן בהחלט.
1: מי שאלת אותי קודם על איך אני מדמיין שולחן השבת שלי, איך אתה מדמיין, נגיד, איזה צלילים קלאסיים היית שומע ברקע של שולחן השבת?
0: התשובה המלאה, אחרי הפרסומו.
1: אני במתח.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'. קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלטריק. נינג'ה גריל שבמבצע ב-764 שקלים בלבד.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו צ'קו.
7: הנה אחד.
9: והנה עוד אחד.
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר חברה.
12: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
9: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
13: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
14: אנחנו כאן

0: אתה מוכן, רוני?
1: אוי, איזה כיף. אני מוכן ומזומן ונרגש לקראת גמר תחרות רובינשטיין. אנחנו אומרים עכשיו שלום לפסנתרן אריה ורדי, זוכה פרס ישראל, יושב ראש חבר השופטים של תחרות רובינשטיין. שלום אריה.
2: שלום, אני מדבר עם עקיבא.
1: ועם רוני.
2: רוני, שלום רוני ועקיבא.
1: ושלום לעומר פרנקל, שדרן כל המוזיקה.
2: עומר פרנקל, כמובן.
3: שלום חברים, שלום לעומר. מה שלומך?
2: אז אנחנו בשיחת ועידה, מה זה?
1: כן, זה הכל גם בשידור חי, אריה.
2: אוקיי.
1: שומעים אותך די הרבה אנשים.
3: בתנאי שאריה ליד הפסנתר.
1: אריה, אתה ליד הפסנתר?
2: יש, כן.
1: אני לא מאמין.
2: יש מצב.
3: אז בוא תמשיך את הצ'ייקובי.
1: רוצה לנגן לנו משהו?
2: כן, זה לא בעיה. אתם רוצים?
1: בבקשה.
2: אני הבחנתי גם שלאחרונה צ'ייקובסקי הפך ללהיט אצל חברות הפרסום בישראל.
3: אשכרה, נכון, שמעתי את זה הבוקר.
2: כן, זה שאנחנו הפכנו למותג, אז זהו.
1: תן לנו בצ'ייקובסקי, אריה.
2: זה היה מספיק חזק, זה הכריש לכם את הטלפונים.
1: זה היה נהדר. תגידו, מבחוץ זה מאוד מעונב, שופן וחליפות, אבל מבפנים תחרות רובינשטיין יכולה להיות ספורט דמים, נכון? יש שם יצרים, יש שם דרמה, יש שם תחרות.
2: השילוב הזה של צעירים, התחרות היא לצעירים, של מוזיקה נפלאה ושל מימד התחרות, זה שילוב מנצח. העובדה שהתבנית הזאת משחקת טוב מאוד ויש הרבה תחרויות בעולם, חלק מהן טובות יותר, חלק פחות, אבל זה באמת תבנית מאוד מעניינת. אגב, מיוון הקדומה זה היה ככה, הפסטיבלים של התיאטרון זה היה בצורה של תחרות.
3: אני רוצה להגיד גם שהשנה, בכלל בשנים האחרונות, החבר'ה הצעירים האלה, יש להם גם רשתות חברתיות ואינסטגרם ועוקבים. לא בדקתי הבוקר כמה עוקבים יש לצ'אנט שניצח לקווין שניצח בתחרות הקודמת, אבל מדובר על עשרות אלפי עוקבים, חבר'ה. זה לא דבר של מה בכך.
1: מה זה אומר עומר לשדר את זה? זה כמו מה זה? איך זה נשמע לשדר תחרות כזאת?
3: אז תראה, אנחנו לכאן כל המוזיקה, קודם כל שידרנו את השלבים הראשונים שהיו מגרמניה, בגלל המלחמה העבירו את התחרות לגרמניה. שידרנו את כל השלבים, את כל רסיטלים של כל המתמודדים, ועכשיו אנחנו עומדים לשדר את כל חלקי הגמר. סדרת הגמר תהיה מורכבת מנגינה של מוזיקה קאמרית, נגינה של קונצ'רטו קלאסי מהתקופה הקלאסית, בטהובן, מוצרט וכו', וכמובן הסיום, הפינאלה שכולם מחכים לו, בהיכל התרבות עם הפילהרמונית הישראלית בניצוח יואל לוי, שם ינגנו שישה מתמודדים את הקונצ'רטי הגדולים, החל מצ'ייקובסקי, רחמנינוב, פרוקופייב, בעצם רחמנינוב אין, נכון? פרופסור?
2: לדעתי שיש.
3: יש רחמנינוב?
2: כן, תשמע, קודם כל בלי רחמנינוב זה לא הולך באופן מוחלט וסטטיסטי, ועם מדגם בר סמך, ושנית, יש, ואני רוצה להגיד לך בקשר לרחמנינוב, מי שאוהב פסנתר צריך לאהוב את רחמנינוב.
0: אני תמיד אומר, אריה ורדי, זה כל כך פשוט.
1: חייבים לאהוב את רחמנינוב. אריה, מה אתה, כשאתה יושב שם בשבטך בחבר השופטים, מה בעצם אתה בודק? מה אתה בוחן?
2: אתה בודק ובוחן את אותם הדברים שאתה בודק ובוחן באולם הקונצרטים. מישהו שמנגן שעושה לך לתקות ולצחוק. ואגב, זה נהדר שכאן המוזיקה עם עומר משדרים את זה, אבל אין כמו הקונצרט החי, הצליל החי, האנרגיה הזאת שהקהל נותן למנגנים. תחרות רובינשטיין היא תחרות של הקהל, לא של המאזינים ולא של השופטים. הקהל הוא שמעניק את העוצמה ואת היופי לתחרות הזאת. מאז ימי רובינשטיין עצמו שהוא היה אומן של הקהל. אין דבר יותר...
3: גם אמרנו בשידור שבעצם מהשנייה שפוסע המתמודד על הבמה, מהצד הראשון שלו, הוא כבר מקבל את הנקודות, נכון? זה לא משהו שמנותק מהנגינה.
2: אנחנו מדברים על מופע, וכל החבילה כאן משחקת. הדרך שהאומן מתקשר, הרי אנחנו מדברים כאן על מוזיקה שהיא אומנות שמפלחת את השמיים, זה לא רק בידור, אבל מצד שני זאת תקשורת, זאת היא תקשורת בין אנשים, זאת היא תקשורת באמצעות הצליל, ואין דבר יפה יותר מתקשורת אנושית, ולכן אנחנו כל כך שמחים גם שהקהל בא בהמוניו, כי התחרות הזאת היא באמת תחרות של הקהל. אם היינו צריכים לעשות אותה באולם ריק, זה לא היה זה. היו המתחרים הנפלאים, היו היצירות הנהדרות, היו השופטים, אבל האלמנט של הקהל, אנחנו מנגנים בשביל הקהל, שהוא אגב גם השופט האחרון, כי השופטים שופטים את המתחרים, והקהל שופט את השופטים.
1: ותנו מילה על מי הפייבוריטים השנה?
2: את זה אתם רוצים שנגיד.
0: הוא שופט, מה, השתגעת אורי?
3: אני בתור עיתונאי, אני בתור עיתונאי יכול להגיד שבורסות האימורים מדברות על סטניסלב קורצ'אגין, בן 33 אגב, הוא בכיר, הוא המבוגר ביותר, הוא גם זכה בתחרות צ'ייקובסקי לדעתי.
1: סטניסלב קורצ'אגין?
3: כן, בין 33 מרוסיה.
0: מי הסוס השחור?
2: תגיד לי, יש בעניין הזה גם בורסות אימורים?
0: אוהו.
3: אני בטוח שכן האמת.
1: פולי מרקט?
3: פולי מרקט, אבל אני לא אתפלא אם יש. אני רוצה להגיד עוד מילה על השידור שלנו. חבר'ה, זה מאוד חשוב. אנחנו מעבירים את השידור הזה בצורה מופלאה עם אורחים ואנשים מופיעים, כמו למשל עמית לוינטל ואורית וולף, שישדרו איתי את ערב הקונצרט הראשון מחר המבוט, ועברי לידר ועשרית בלסם. יהיו איתי גם נומי שלו, עדת ראשוני ורון זילברשטיין יעשו, אנחנו מעבירים את השידור הזה כמו שידור ספורט כיפי עם המון...
1: והכל בכל המוזיקה? בכאן כל המוזיקה?
3: המוזיקה וכאן בוקס, גם אפשר לצפות ולשמוע.
0: המלצה חמה, עומר פרנקל.
1: אני עשיתם לי חשק, אני קופץ, עומר, תשמור לי מקום.
3: אני רוצה לראות את זה, אנחנו מחכים לך.
0: עומר פרנקל, שדרן התחרות הבכי ואיש כתחנת המוזיקה שלנו, תודה רבה. וארי ורדי, פרופסור, זוכה פרס ישראל.
1: תודה לך, תמיד כבוד לדבר איתך.
0: תודה רבה.
2: תודה לכם, חברים.
1: בהצלחה. איתמר דרוקמן, ריאנה פרידמן, אביגל ביגי בסור.
0: שרון לרנר, וברוכים תהיו כולם, מי ששקפים מעלתו, רוני קובן, שבת שלום. עקיבא
1: נוביק, ביי, נתראה שבוע הבא.
0: עוד פרשת ניצבים.
4: השעה בחסות... קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
6: שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
6: שקל?
8: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
9: טרטלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין, 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים 1 ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
5: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים.

0: בנוק. מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, ואני מסודר.
2: אנחנו כאן.
7: אחרי החדשות, יערה שפירה. כאן חדשות, ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. היועמ"שית מבהירה כי אירועי הנצחה למרן עובדיה יוסף, הממומנים בכסף פרטי, מותרים גם לפני הבחירות. מרכזת האופוזיציה מירב בן ארי ממפלגת ביחד אינה פוסלת איחוד עם ישר בראשות אייזנקוט. אירלנד קוראת למדינות האיחוד האירופי לפעול במשותף לאסור סחר עם התנחלויות. התחזית חם מן הרגיל, ביום שישי הקלה בעומס החום.
9: חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. היועצת המשפטית לממשלה מבהירה כי אירועים לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, הממומנים בכסף פרטי, מותרים בכל עת, גם לפני הבחירות. במכתב ששלחה למנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן, היועמ"שית מוסיפה כי אירוע ההנצחה שהמשרד ביקש לקיים במימון כספי מדינה והגדיר כינוס עיוני יוכל להיערך רק לאחר הבחירות. היא מדגישה שאין שחר לטענה שעמדתה נובעת מרצון לפגוע בכבודו של מרן. טענתו של ראש הממשלה נתניהו כי היה אפשר למנוע את טבח 7 באוקטובר אילו העירו אותו בשעות שקדמו למתקפה. שלי משל יוגב, שביתה ליבי נרצחה במסיבת נובה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי הממשלה איבדה את הערכים הישראליים הבסיסיים ביותר ותעשה הכל כדי למזער את אחריותה לטבח.
10: כל כך הרבה משפחות כאלה יש מאז 7 באוקטובר, שעד היום אנחנו כל כך מרוסקים. מההנהגה הזאת עושה הכל, הכל, כדי לרמות, לשקר, לנתק, להקטין את האחריות שלהם. הם איבדו את הדבר הכי בסיסי שאתה ואני גדלנו עליו, וזה להשפיל מבט ביום הזיכרון. הם איבדו את זה, אתה מבין מה?
8: שלי משל יוגב התראיינה בתוכניתנו קובנוביץ'. תיאוריית הקונספירציה נגד יאיר גולן, היושב ראש של ארגון רבני צוהר דוד סתיו, תוקף את מפיצי התיאוריה ואומר כי הם הורסים את המדינה ואת העם.
11: כאשר מנהיגים שמוליכים את העם מפיצים תיאוריות קונספירטיביות, עומדות בפניהם שתי אפשרות. אם יש למישהו טענה כלפי אלוף בצהל, ראש מפלגה, שהוא שיתף פעולה עם האויב, אם יש לך הוכחות לכך, אנא עמד אותו לדין ואענש אותו במלוא חומרת הדין. אבל אם אינך יודע את זה בוודאות, אתה הורס לא רק את שמו של האדם, אתה הורס את החברה הישראלית, אתה הורס את עם ישראל.
8: ההיערכות לבחירות, מרכזת האופוזיציה מירב בן ארי ממפלגת ביחד בראשות בנט, אינה פוסלת איחוד בין מפלגתה לישר בראשות גדי אייזנקוט.
12: החיים, אתה יודע מה אומרים על פוליטיקה? זה אומנות האפשר. הכל אפשרי, הכל יכול לקרות. אנחנו, יש לנו ראש מפלגה, הוא קוראים לו נפתלי בנט.
13: אני לא מבקש, תגידי כן או לא, תגידי באחוזים.
12: אני לא אדם ריאלי בקטע של מתמטיקה.
13: יש יותר סיכוי שזה יקרה או פחות סיכוי? נו משהו.
12: אם תיקח אותי אליך לסלון, אתה היית שומע שאני הייתי הרבה יותר טובה בלימודי היסטוריה מאשר במתמטיקה.
8: האיחוד האירופי וסוגיית ההתנחלויות, שרת החוץ של אירלנד הלן מקנטי מדגישה כי התפיסה שההתנחלויות אינן חוקיות ומהוות מכשול לפתרון שתי המדינות, מקובלת על כל מדינות האיחוד. על רקע כוונתה של הממשלה לבנות אלפי יחידות דיור באי אחת, השטח שבין מעלה אדומים לירושלים, היא קוראת לאיחוד לפעול מיד.
4: We need to move, we need to respond, in particular to breaches of international law in Ireland. We have introduced legislation to ban goods from the illegal settlements. I know that many other colleagues, those that have mooted it, those that have not, are looking to do the same. But
8: אנחנו צריכים לפעול ולהגיב במיוחד על הפרות של החוק הבינלאומי. אירלנד כבר הכינה הצעת חוק האוסרת ייבוא סחורות מההתנחלויות הלא חוקיות. אני יודעת שמדינות חברות אחרות, כאלה ששקלו בעבר את האפשרות הזאת וגם כאלה שלא, בוחנות זאת כעת. אנחנו חייבים לפעול כגוף אחד, אמרה שרת החוץ של אירלנד. תושבנו רם ברנדס מוסר כי מקנטי אמרה את הדברים לקראת כינוס הרי החוץ של האיחוד האירופי. בנתב"ג נתפסו 6 עריקים מצה"ל בעת שניסו להסתנן לטיסות לחוץ לארץ. צוותי הביטחון של נמל התעופה לכדו אותם במסופים 1 ו-3, ובדיקה העלתה כי נשלחו להם צווי גיוס ונאסר עליהם לצאת מישראל. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי 6 צפויים להישלח לחלץ צבאי. בדרום סיני נהרגו 21 נוסעי אוטובוס וכ-30 נפצעו בהתהפכות כלי הרכב. האוטובוס הסיע אזרחים, מצרים ותיירים ירדנים, והתאונה אירעה בכביש בין דהב לנויבה. כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות. ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
9: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
2: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
14: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי. כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים. אילנית.
15: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
8: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות.
17: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
18: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
19: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
18: בשר קונים במיטמן.
7: עכשיו, יערה שפירה. חדשות ברשת בית. כאן חדשות ברשת בית. בחצי היום.

0: שלום, שלום לכם, 12 ועוד 6 וחצי דקות עכשיו, אנחנו בחצי היום, יומן הצהריים של רשת ב'. 6 ימים לסגירת הרשימות לכנסת, אנחנו קופצים הישר לזירה הפוליטית, גוש הימין הוא הראשון להתחיל בארגון של המפלגות הקטנות. אתמול סמוטריץ' ופייגלין הודיעו על ריצה משותפת, כך נשמע פייגלין בהכרזה.
1: זה מגש הכסף, דור שלם בכל הארץ, דתיים, חילונים, שלא מוכנים לעוד מאותו דבר, זה ביחד, עם הגרעין הקשה של מסירות הנפש, שמייצגת הציבות הדתית, לא יעזור לאף אחד, אי אפשר להסתיר את זה, כולם ראו את זה.
0: ואחרי שגזר על עצמו שתיקה במשך לא מעט זמן, אנחנו אומרים שלום ליושב ראש הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', שלום.
2: שלום יערה, תארים טובים לך ולמאזינים.
0: אולי נתחיל מהסבר לבוחרי הציונות הדתית, למה ראוי שבקולותיהם ייכנס פייגלין כמספר 2 שלך?
2: הציונות הדתית תמיד הייתה ציבור אחראי מאוד, לוקח אחריות על מדינת ישראל, עושה את זה בצבא, עושה את זה בהתיישבות, ועושה את זה גם בפוליטיקה. והאתגר הגדול היום, כדי שהמחנה הלאומי ימשיך להוביל את מדינת ישראל, וחס וחלילה, לא תהיה כאן ממשלת שמאל שתסכן את הביטחון ואת הקיום ואת ההתיישבות, את הזאת היהודית ואת הדמוקרטיה. האתגר המרכזי זה אחדות וחיבורים, למנוע זריקת קולות לפח, למנוע המציאות שבה אנחנו מתקדשים אחד עם השני בתוך הגוש, כל תשומת הלב, כל האנרגיות צריכות להיות מוכוונות החוצה, להגדיל את הגוש, לשכנע, להסביר ולנצח בחירות קריטיות, הרבה מאוד עומד על הכף.
0: אז תשכנע אותי רגע להצביע על אחריות
2: לאומית.
0: אני קורא ציוץ שלך מ-2019 מהבחירות אז, אחרי ראיון הרגליים המפורסם של פייגלין, הראיון שבו הוא מפליק לרגליים של המגיש, מי שלא מאמין לי באמת שיעשה גוגל, ואתה כותב שם, לא ברור לי איך אחרי מופע האימים הזה יש עוד איש רציני אחד, בטח אדם דתי שמסוגל להצביע לאיש הזה, האם אתם אמיתיים, זה האיש שאתם רוצים שייצג אתכם בכנסת, ככה נראה תיקון עולם בממלכת שדי, זה לא ימין וכנראה גם לא עד הסוף שפוי. סמוטריץ' על פייגלין 2019.
2: עבר מאז הרבה מאוד זמן, כפי שאמרתי, הרבה מאוד עומד על כף המוזניים בבחירות האלה. אני חושב שעשינו את המהלך הנכון, חיבור נכון. משה איש חכם מאוד, מעמיק מאוד, אני חושב שהוא מביא איתו תפיסת עולם מאוד מאוד ברורה.
0: וגם לא עד הסוף שפוי?
2: יש גם משהו חדש, יערה, אפשר לחזור אחורה 7 שנים ולחפש בציוצים, אפשר להסתכל קדימה ולדעת מה נכון וטוב למדינת ישראל. ומה שנכון זה שהמחנה הלאומי ינצח, שנמשיך את מהפכת ההתיישבות ביהודה ושומרון, שנחסל את רעיון הקמת מדינת טרור, שתסכן את קיומנו ואת עתיד ילדינו.
0: אני שואלת אם הוא איש ראוי בעיניך.
2: ואני מדבר עכשיו,
0: אני כמצביעת הציונות הדתית צריכה להצביע.
2: הוא איש ראוי מאוד, וכן, התחברנו לבלוק טכני שמשמר שתי מפלגות, זה בסדר, לא חייבים להסכים על כל דבר כדי לנהוג באחריות לאומית, להתחבר, למנוע בזבוז קולות. תראי, אני לא מוכן שעל הכתפיים שלי, חס וחלילה, אני תורד למחרת הבחירות, כי חסר איזה חצי מנדט ומנדט וכמה כאן ממשלת שמאל. אנחנו 30 שנה מלקקים את פיצי אוסלו, שעשתה ממשלת שמאל אחת. אנחנו מלקקים את הפתעים של הגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון, כולל 7 באוקטובר וכל מה שמאב. מאוד קל להרוס, מאוד קשה לתקן. אני נוהג באחריות לאומית, וכפי שקראתי אתמול, אני חוזר וקורא גם היום אצלך, להגדיל את החיבורים האלה. אני קורא לאיתמר, ואני קורא לוינטר, ואני קורא לכולם, כולם, כולם. צריך להתחבר. חייבת להיות מפלגת ימין אחת גדולה מימין לליכוד, שמרכזת את כל האנרגיות ואת כל המוטיבציות כדי להביא לניצחון המחנה הלאומי.
0: למה אתה חושב שוינטר לא רוצה גדול, להיכנס לחיבור איתכם?
2: אני לא מייצג את אופר וינטר. אני פונה אליו מתוך הערכה גדולה מאוד לאיש, לפועלו, לתרומתו הגדולה למדינת ישראל, ומפציר בו, אופר, אל תיקח סיכונים ולסכן את עתידה ואת קיומה של מדינת ישראל.
0: אז בוא נגיד כאן מה שהוא אומר בגלוי. הוא אומר, אתה נגוע ב-7 באוקטובר בקונספציה, אני לא רוצה לשבת עם פוליטיקאים קיימים.
2: אני חושב שאני מאלה שלאורך כל השנים הבהירו נגד הקונספציה. קיבלתי מכות כשהפגנתי עוד נגד רבין בהסכמי אוסלו בכיתה ח', ישבתי 3 שבועות במעצר שבת כשניסיתי למנוע את האיוולת הנורא של הגירוש מגוש קטיף, קראתי ב-2017 לכבוש את עזה. כידוע, גם אורית, גם אני, בחודשים שקדמו למלחמה, התרענו נגד ההתעצמות של חמאס, כפרנו בקונספציה הנוראה הזאת של חמאס מורתע, ואני שאנחנו בצד הנכון של ההיסטוריה.
0: אז הוא חייב לך התנצלות, אופר וינטר.
2: חס וחלילה, אני לא צריך התנצלות, אני צריך אחריות כדי לנצח. ואני אומר לאופר, ידידי, אל תיקח סיכון. תראה את נפתלי והילד בסיק כוחם ב-2019, הילד שקט, שרת משפטים אהודה, נבחרת כוכבים, חדשה, נוצצת, לא עברו את אחוז החסימה, גררו אותנו למערכות בחירות חוזרות ונשנות.
0: רגע, ולצורך זה אתה תהיה מוכן לתת לו את המקום הראשון ברשימה?
2: אני לא עושה מסע ומתנים ברדיו. אגב, זה מה שיפה, אני חושב, במסע ומתן פייגלין ואני עשינו מהר, ענייני, נעים.
0: לא, בסדר, אתה אומר לי, אני כל כך אחראי, אני מוכן להכניס איש שב-2019 אמרתי עליו שהוא לא עד הסוף שפוי. אתה לא מוכן למקום ראשון?
2: יערה, שוב, אפשר לנבור בטוויטרים ובציוצים, ומה אמר פלוני על אלמוני, אפשר לקחת אחריות לאומית, ואת זה עשיתי, ואני קורא לכל חבריי למחנה הלאומי, כולם, כולם, כולם, בואו נתאחד.
0: יוסף חדד, מספר 2 של אופר וינטר. אמור להצטרף לרשימה ולתמוך למשל בתוכניתך ליהוד הגליל, תוכנית הדגל שלך במערכת הבחירות הזו?
2: יוסף חדד, איש טוב, יקר, בעיניי איש ציוני מאוד. אני בטוח שהוא תומך בתוכנית הזאת ליהד את הנגב ואת הגליל. הוא מבין מצוין את המשמעות הביטחונית, האסטרטגית, הציונית, הלאומית, הקריטית של המהלכים האלה ושל התוכנית הזאת, שוב לא דיברתי איתו עליה, אבל אני משוכנע בזה.
0: ואין בעיה שהוא יהיה חלק מהרשימה.
2: אין שום בעיה, אין שום בעיה. לנו אין בעיה עם מי שהם לא יהודים. יש לנו בעיה עם דרוזים, יש לנו בעיה עם ערבים, יש לנו בעיה עם אויבים, יש לנו בעיה עם תומכי טרור שרוצים להשמיד אותנו, שתומכים בגורים שבאויבינו.
0: אני שואלת בגלל דברי הרב אבינר נגד יוסף חדד שגוי לא יכול להנהיג. אתה לא שותף לעמדה הזאת.
2: אני לא שמעתי את הדברים שאת מצטטת, ואני כמובן לא מגיב לרבנים, בטח לא ברדיו. אבל יוסף חדד, איש ציוני, אוהב את המדינה, שירת בצהל, נפצע עבור מדינת ישראל, ורדש לו מקום.
0: וכשאתה מדבר על זה עם חברי הכנסת של הציונות הדתית, בעצם הסיכום בינך לבין פייגלין, נכון זה שאתה מספר 1 והוא מספר 2, והוא מקבל גם הלאה מקומות, ואתה שומר עוד מקומות לחיבור עם וינטר ועם בן גביר, אז חברי הכנסת של הציונות הדתית במקרה של חיבור כזה, לא יהיו במקומות ריאליים, נכון?
2: קודם כל זה עובד הפוך, השלם הוא תמיד גדול מסך הנקר.
0: לא תמיד.
2: כשאיתמר ואני, תמיד. כשאיתמר ואני רצנו בפעם האחרונה ביחד, אף אחד לא חלם שנקבל 14 מנדטים. אגב, קיבלנו 14 מנדטים, ובזכותנו גם הייתה עכשיו ממשלת ימין, כי זה מה שהביא סוף סוף אחרי שנים ללא הכרעה את ה-64 מנדטים.
0: הסקרים שלנו מראים שאיחוד שלך ושל בן גביר כרגע יגיע ל-10 מנדטים.
2: הסקרים שלכם גם אז הראו 8 מנדטים וקיבלנו 14 מנדטים. מכיוון שכשאנחנו משדרים אחריות לאומית, הציבור מבין את זה. וכשאנחנו משדרים שעת חירום, הציבור מבין את זה. וכשאנחנו משדרים אחדות ולחידות ושותפות של מטרה, וכן, שמים בצד את האגו ושמים בצד את השיקולים הפוליטיים.
0: אוקיי, אבל גם אם תהיו 10 מנדטים, זה לא מכניס את חברי הכנסת של הציונות הדתית היום.
2: חוד של כל המפלגות שמימון לליכוד יכול להביא גם 20 מנדטים, ויכול להביא 70 מנדטים לממשלת ימין גדולה, רחבה ויציבה, שתעשה המון טוב למדינת ישראל. תעמיק את ההישג בכל הזירות, בחזית הצבאית, ותביא להכרעה מול כל האויבים שלנו, ותביא לסגסוג ולפריחה כלכלית, ותביא לחיזוק ההתיישבות, ולסוף סוף סופי סופי סופי של רעיון חלוקת הארץ, מסירת שטחים, הקמת מדינת טרור, בלב ליבה של ארץ ישראל.
0: ולכן עם אבי מעוז כבר התחלת מגעים?
2: זה האתגר, לחבר יערה את כל הכוחות. אני מרגיש שאני לא מצליח להביא אותך רגע, להרים את הראש שנייה אחת, בפרטי, מי יהיה איפה ובאיזה מספר, זה לא מעניין את הציבור.
0: זה לא מעניין אותי. זה כן מעניין את הציבור, זה מעניין למי שמצביע, לדעת למי הוא מצביע, האם אני מצביע לסמוטריץ' או לפייגלין, האם אני מצביע לאבי מעוז.
2: קודם כל מצביעים לכולם, ותמיד החיבורים האלה הם בלוק טכני, וכל מפלגה שומרת על עצמאותה ועל זהותה, אבל מצביעים לאחריות לאומית, ומצביעים לניצחון המחנה הלאומי. ומצביעים למניעת סכנות גדולות מאוד שיקרו למדינת ישראל.
0: זו העמדה היחידה, איתמר בן גביר הוא לא אחראי, אין לו אחריות לאומית כשהוא אומר אני לא מוכן להתאחד עם בצלאל סמוטריץ'.
2: אני מאוד מעריך את איתמר, ואני קורא לו לבוא ולהתחבר, ואני אומר לו באחריות, ואגב זה הוכיח את עצמו, איתמר ואני כשרצנו ביחד, גם אז היו מי שאמרו זה לא נכון, כי אתה מבריח מצביעים שלו, והוא מבריח מצביעים שלך.
0: נכון, אני חושב שאתה נזק אלקטורלי.
2: 8 מנדטים, זו טעות קשה, ושוב. התוצאה תהיה שנחלט זמננו ואת מרצנו בחודשיים הקרובים, ולנסות להעביר מנדט מפה לפה, מהמפלגה הזאת למפלגה הזאת בתוך הגוש, ולא בלהגדיל. אנחנו צריכים לשכנע את עם ישראל לצאת מהבית, אנחנו צריכים להגדיל את אחוזי הצבעה בימין. תמיד הובלתי חיבורים, כי אני תמיד מבין את האחריות הלאומית, ואת ההבנה שהיא יותר חשובה, כן, ממה יהיה איתי, או עם המפלגה שלי, ואם אני אקבל יותר חבר כנסת או פחות חבר כנסת, אני רוצה שהמחנה הלאומי ינצח. אני רוצה מה שיוביל את מדינת ישראל בשנים הבאות. זאת זהות יהודית ברורה, זאת זקיפות קומה, זאת אמונה בצדקת הדרך, זאת גאווה לאומית. Okay. כל מה שהמחנה הלאומי מביא איתו להנהגה ולהובלה של מדינת ישראל.
0: השר, רק לפני סיום באמת, כשר האוצר, פעם שלישית ברציפות, נגיד בנק ישראל מחליט להוריד את הריבית, אתה ודאי רוצה לברך?
2: כן, החלטה נכונה מאוד. לא סוד שאני כבר ארוכה כבר מפציר ונגיד להוריד את הריבית מהר יותר, וחזק יותר, אני חושב שגם עכשיו יש מקום להמשיך ולהוריד את הריבית. אנחנו לא בגלל אינפלציה, אינפלציה עמוק עמוק בטווח היד, אנחנו בגלל צמיחה. מה שצריך עכשיו זה גם להקל את הנטל על משקי הבית, נוטלי המשכנתאות, וגם להזרים אשראי יותר בזול למשק, לעסקים הקטנים והבינוניים. זה מה שנדרש כרגע. אני מוכרח לומר, אני חושב שיש פה גם הבעת אמון בסוף של הנגיד, פעם שלישית במדיניות הכלכלית שאנחנו מובילים. יודעים איפה צריך להרחיב, איפה לצמצם.
0: הוא אומר שיהיה צורך בהעלאת מיסים, כן?
2: לא, יש שום צורך בהעלאת מיסים. תשימי לב איך אנחנו מגדילים את הכנסות המדינה דרך הרחבת בסיס המס. להפך, אני הורדתי מיסים בתקציב האחרון, הורדתי מס הכנסה לבעלי מעמד הביניים, בעלי השכר הבינוני והגבוה, הורדנו מס הכנסה לכל מי שנכנסו תחת האלונקה בשלוש שנים האחרונות, גם האלונקה הכלכלית וגם האלונקה הצבאית, משרתי המילואים, ועדיין אנחנו מגדילים את הכנסות המדינה, מרחיבים את בסיס המס, מאבק נחוש מאוד בעון השחור, ובעיקר, בעיקר, צמיחה, צמיחה, צמיחה של הכלכלה הישראלית, והצמיחה הזאת בסוף באה לידי ביטוי גם בהגדלת הכנסות מדינה, זה חשוב כדי שנוכל להמשיך לממן את ההוצאות של הביטחון, והחינוך, והבריאות, והרווחה, בשום אופן לא לעלות מיסים, והנה העובדה היא שהגירעון עוד נמוך הרבה יותר ממה שציפינו בתחילת השנה, אז האינפלציה נמוכה, הגירעון נמוך, השקל חזק, הבורסה חזקה, והנה הריבית יורדת, אני מקווה שתמשיך ותרד עוד יותר.
0: השר בצלאל סמוטריץ', תודה רבה.
2: תודה יאה גם לכם, צהריים טובים.
0: דניאל גרובאי, שלום.
3: שלום.
0: ובוא נדבר על האמירה של הרב שלמה אבינר שסמוטריץ' מתייחס אליה בשלב מוקדם יותר בריאיון, אמירה של באמת אחד מבחירי רבני הציונות הדתית נגד יוסף חדד, המועמד מספר 2 ברשימתו של אופר וינטר. אומר הרב אבינר, גוי לא יכול להנהיג, אי אפשר להצביע למפלגה כזאת.
3: כן, הרב אמר גם שאם יוסף חדד היה חסיד אומות העולם, הוא לא יכל להיות מנהיג בישראל. אנחנו יכולים לשמוע את הדברים, שם הוא אומר את זה בשיעור כשנשאל בנושא.
4: האם אפשר להצביע למפלגה שמספר 2 של הגוי?
5: ודאי שלא.
4: ודאי שלא?
5: חבר גוי, אי אפשר לתת לו תפקידי הנהגה על האומה. לא יכול להיות מנהיג בארץ ישראל.
0: כן, צריך להגיד, אגב, סמוטריץ' אומר לנו עכשיו, אין מבחינתנו שום בעיה שיהיה חלק מהרשימה, אין לנו בעיה אם לא יהודי, הוא איש ציוני, הוא אוהב את המדינה, יש לו מקום, הוא לא מתייחס באופן אישי לרב אבינר, אבל הוא אומר את מה שהוא אומר.
3: כן, גם וינטר תוקף את הדברים האלו, הוא אומר, מי שראוי להילחם ולהיפצע, ראוי להנהגה. גם ארגון רבני צוהר אומר שמבחינה הלכתית שמותר להצביע למועמד ערבי הנאמן למדינת ישראל, כי זה ביטוי לעוצמתה של המדינה, סוף הרבה שערה סביב האירוע הזה, לא יודעת כמה זה ישפיע בפועל על מי שירצה להצביע למפלגתו של וינטר.
0: כן. טוב, בוא נדבר בינתיים על מה שקורה בתוך מפלגת דגל התורה, כי שוב ושוב במהלך מערכת הבחירות הזאת אנחנו שומעים את השמועות שההנהגה הרבנית רוצה להדיח את חברי הכנסת הוותיקים. עכשיו, אתה יודע, דניאל, סיכרנו כבר כמה מערכות בחירות, באמת כל מערכת בחירות אנחנו שומעים את זה על חברי הכנסת הוותיקים של דגל התורה ושל יהדות התורה. השאלה אם הפעם זה יותר רציני.
3: הפעם זה נשמע יותר רציני, הפעם זה מגיע גם עסקנים יותר בכירים בבתי הרבנים, במקרה הזה דוד שפירה, מי שנקרא, הוא אחד האנשים החזקים ביותר בבית הרב לנדו, מנהיג הציבור הליטאי. האם זה יקרה בפועל? בסוף זה חוזר מדי מערכת בחירות, גם במערכת הבחירות הזו שמענו את זה כבר כמה פעמים. האם זה יקרה בפועל? אני מעריך שרוב הסיכויים שלו, אנחנו נשאר עם גפני ומקלב, כרגע הדיבור הוא, הניסיון הוא להחליף אותם, למשל בחברי כנסת צעירים יותר, ולשים את יעקב אשר, במקום גבוה יותר ברשימה, כיושב ראש דגל התורה. האם זה יקרה בפועל? קשה להגיד, אבל זה בהחלט דבר שקורה. זה אולי קצת מעיד על הזעזוע, על הסערה הפנימית החרדית. יש איזשהו ניסיון לחזור למצביעים מסוימים שעלולים להתאכזב מהטיפול במשבר הגיוס, שמבחינה חרדית קשה. אז יש גם את הניסיון הזה, האם זה יקרה בפועל, נמשיך לעקוב ולהגיד, ככל הנראה לא.
0: ברור. דניאל גרובאי, כתבנו, תודה רבה.
3: תודה.
0: נאמר שבינתיים אנחנו מקבלים תגובה ממפלגת עמך ישראל של אופר וינטר לדברים של סמוטריץ' כאן ברשת ב', סמוטריץ' שקורא לוינטר לא לקחת סיכונים על עתידה של ישראל ולהתאחד איתו, ווינטר מוסר שעם ישראל דורש מנהיגות חדשה שאינה נגועה במחדל 7 באוקטובר, ושמפלגתו מתחייבת לתת גב מלא ללוחמים ללא נכונות לשמש שכפ"ץ של גפני וגולדקנופ. אנחנו מציגים נבחרת חדשה של אנשי עשייה, כך מוסרים לנו מהמפלגה. אני אצמצם את התגובה הזאת ללא. וינטר אומר לסמוטריץ', שמעתי תודה, אבל לא. דקלה אהרון שפרן, כתבתנו, שלום.
6: שלום, יערה.
0: נקפוץ רגע, אנחנו עדיין באותו גוש, אבל נקפוץ רגע לענייני בן גביר נתניהו, כשהיום בבוקר יושב ראש עוצמה יהודית פונה לנתניהו ואומר, אם אתה רוצה לשחרר לי את טלי גוטליב למפלגה שלי, תודיע על זה עוד היום, אל תמשוך זמן, כי אני חייב להודיע לחברים במפלגה על השיבוץ ברשימה. רוצה לומר גם, אל תמשוך זמן כדי לבקש ממני משהו בתמורה.
6: ממש כך, כל מחיר שהיית עשוי לבקש, אומר השר בן גביר, שפונה לנתניהו ואומר, אם הליכוד מבקש אכן להעביר את גוטליב לעוצמה יהודית, אתם פשוט צריכים להודיע על זה היום, או שחלון ההזדמנות מבחינתנו ייסגר. בן גביר אומר, אני רוצה להודיע למועמדים על שיבוץ ברשימה, אם זה לא יתרחש עכשיו, זה עלול להגיע למצב שהדבר יהיה פשוט מאוחר מדי, בגלל מועד סגירת הרשימות. צריך להגיד שבעוצמה יהודית סבורים שהליכוד מנסה לנהל מסע ומתן כדי לקבל עוד דברים בתמורה, אבל לדבריהם גם ככה העסקה הזאת היא ספקולטיבית, יש גורמים בעוצמה יהודית שמתנגדים אליה בתוקף. וצריך להגיד גם שבמפלגה של בן גביר חושבים שהמתח הזה בין גוטליב לליכוד בכל מקרה עשוי לשחק לטובתם בקלפי גם בלי שיבוץ של גוטליב בפועל במפלגה. כך או כך, המגעים מתנהלים ממש עכשיו בצורה מאוד מתקדמת, מאוד יכול להיות שבסופו של דבר נראה אכן את טלי גוטליב מוצבת בעוצמה יהודית במקום ריאלי ברשימה.
0: עוד טרם ייסגר חלון העברות.
6: עוד טרם ייסגר חלון העברות, ואת יודעת, בשבוע הבא, ביום שני, אנחנו הולכות שתינו למעשה להיות מאוד עסוקות, כאשר נציגי המפלגות בכנסת פשוט התייצבו לקראת סגירת הרשימות.
0: אז אפשר שנדבר רגע על הצד השני?
6: בהחלט.
0: התייחסנו לסמוטריץ' ולפייגלין, אבל גם בצד השני יש לנו את ארדן וגנץ, או את יודעת מה, או מה שאנחנו קוראות הגוש השלישי, או הגושיש השלישי. ארדן וגנץ וחילי טרופר ויועז הנדל, גם שם צריך להתחיל לשים גז במגעים האלה.
6: בהחלט. אנחנו צפויים לראות, אני מניחה, הדברים נסגרים באמת במאני טיים, אני מניחה, לקראת סגירת הרשימות. אם אנחנו מסתכלים על מה שאומר היום יושב ראש ישראל ביתנו, ליברמן, הוא אומר בצורה מאוד מפורשת, אני מצפה מהגוש לאחד את כל הרשימות. ליברמן אמר את הדברים בוועידת ידיעות, ויינט והמכון ישראלי לדמוקרטיה, בואי נשמע.
7: אני מצפה מכל החבריי לאופוזיציה לעשות מאמץ, או לקלוט, או לאחד את כל הרשימות. בנפרד, לא גלעד ולא חילי ולא בני גנץ לא יעברו אחוז החסימה, אבל הם יכולים לגרוע מהגוש 3-4 מנדטים. אז לכן כרגע המאמץ העליון חייבים להשקיע בקליטה, באיחוד או בסידור של כל הגוש.
6: כן, אז למעשה אנחנו שמענו את הדברים של ליברמן, וכרגע לפי הסקרים אכן יש בעיה מאוד רצינית גם במה שמכונה הגוש השלישי, או הגוש שבין הגושים, אם אפשר לקרוא לו כך, וגם בגוש הימין, במידה רבה בגלל שאנחנו רואים הרבה מפלגות שלא חוצות כרגע, לא מצליחות לעבור את אחוז החסימה, גם ארדן, גם טרופר, גם גנץ. איך מישהו אומר היום, כולם מדברים עם כולם פחות או יותר, ציינתם, דיברתם מוקדם יותר גם על אופר וינטר, והחלון הזה באמת הולך ונסגר, אני מניחה היום יום רביעי, אני מניחה שאנחנו, ככל שהזמנים יתקרבו ליום שני, המועד האחרון לסגירת הרשימות, נראה את הצדדים דרוכים יותר, אולי האיחוד בין סמוטריץ' לפייגלין הוא סנונית ראשונה, לקראת מה שאנחנו צפויים לראות כאן בימים הקרובים.
0: סביר מאוד, דקלה. תודה רבה.
6: תודה, יערה.
0: נצא להפסקה קצרצרה, כבר חוזרים.
8: מיד חוזרים עם יערה שפירה. כאן חדשות ברשת ב'.
9: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. מחסני השוק.
12: בדוק. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
13: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: יד שרה, תבחרו בי.
15: יד שרה, תבחרו בי.
14: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
15: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
14: תבחרו בי.
15: תבחרו בי.
16: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
17: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר חברה.
18: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
19: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
18: במאני טיים, ישראכרט.
19: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
21: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים 1 ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
22: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
23: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
22: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם רווקים מאושרים.
24: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
22: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
25: אנחנו כאן.
6: ואנחנו כאן איתך, רובי אמרשלג, כתבנו בצפון, שלום.
26: שלום, שלום.
6: אחרי שבועות של שקט, שוב נשמעו אזעקות לפנות בוקר באצבע הגליל, לפי צהל זה זיהוי שגוי.
26: נכון, סמוך ל-4:30 לפנות בוקר נשמעו אזעקות בכפר יובל, הגושרים, מעיין ברוך ודפנה, בגלל חשד לחדירת כלי טייס מלבנון, שוגרו כמה מירתי כיפת ברזל, ולפי צהל מדובר בזיהוי שגוי, אבל נגרם נזק לרכוש בקיבוץ הגושרים כתוצאה מהדף ופגיעה של חלקי מיירט. זה קורה במקביל לעוד לילה של תקיפות צהל בלבנון, התושבים קיבלו אמש הודעות על כך שצפויות תקיפות כאלה, זה משהו שקורה כאן על בסיס קבוע, אבל אין הנחיות מיוחדות לאזרחים, וכל זה פחות מיממה לאחר פתיחת שנת הלימודים. בחלק ממוסדות החינוך זו הפעם הראשונה שבה חוזרים לספסל הלימודים אחרי 3 שנים של מלחמות ופינוי, כך שאירועי הלילה לא מוסיפים לתחושת הביטחון. ויערה, עוד מילה שאני חייב. צהל טוען שמדובר באירוע שווא, אבל אם לשפוט לפי התגובות של התושבים, שמאוד מאוד סקפטיים לגבי הגרסה הזאת, אז משבר האמון שנפער לפני 3 שנים בין האזרחים לבין צהל, בדגש על דובר צהל, אפי דפרין ופקודיו, אז המשבר הזה רחוק מאוד מלהיסגר, ונראה שאיש בפיקוד הצפון וביחידת דובר צהל לא עושה ניסיון אמיתי כדי לגשר על הפער הזה. הלקח הזה לצערי לא נלמד.
6: מעניין, זה אתה אומר גם כתושב, ואתה יודע, גם כשאנחנו שומעים שהזקות הן היו הזקות שווא, הן עדיין מטרידות ביותר את התושבים שנאלצים להגיב להזקה באמצע הלילה, וגם את זה צריך לזכור. רובי, תודה.
26: כמובן, תודה.
6: תודה רבה. חיים גולדיץ' כתבנו, שלום.
27: טובים.
6: המשטרה עצרה הלילה 3 חשודים נוספים בחשד למעורבות באירוע פשיעה לאומנית בדרום הר חברון.
27: כן, ירד. דיברנו על 8 חשודים שנעצרו בלילה קודם על ידי שוטרי מחוז ש"י על אירועים בחודש יולי ואוגוסט בשני כפרים בדרום הר חברון, בדרום ספר יטה. המשטרה אתמול עצרה 8 חשודים, אז היום יש השלמה של עוד חשודים שנעצרו. אנחנו מדברים על חשודים בשנות ה-20, בגילי 15 עד 22, והם יובאו היום לבקשה לאחת מעצרם בבית המשפט. חברות חמורות של הצתת מבנים, היא גם באחד האירועים דובר על הצלת מסגד, וגם תקיפת פלסטינים באלימות, עלות ואבנים. העצורים אתמול, שלושה עצורים בגירים, מעצרה מוארך עד השישי לספטמבר, במספר ימים. עוד ארבעה עצורים, מעצרה אתמול מוארך עד להיום, ואחד שוחרר למעצר בית. זה מראה לנו שהמשטרה מגבירה את המאמץ שלה באכיפה בענייני הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. בינתיים מבחינת האירוע אתמול, גם הצתת המסגד בשומרון כרגע עוד לא נצרו חשודים, וגם אירועי כוסרה עדיין לא נצרו חשודים.
0: עדיין לא. חיים גולדיץ', תודה.
27: תודה.
0: אלוף במילואים עמוס גלעד, שלום.
1: שלום.
0: לשעבר ראש האגף המדיני ביטחוני במשרד הביטחון. בוא נדבר על באמת ההתפרעויות של יהודים ביהודה ושומרון בתקופה האחרונה. נכון שדיברנו על זה בחודש האחרון לא מעט, אבל כנראה שלא מספיק, אם א' עדיין רבים מאוד מהחשודים האלה לא נעצרים. וב' אולי זה השלב לעשות את הזום אאוט ולשאול את השאלה האם משהו במדיניות או ביד המכוונת או בהכלה נקרא לזה מצד המדינה עצמה גורם לאלימות הזאת להשתולל שם.
1: ברור, מה, זה טרור. טרור זה טרור, אין לו הגדרה אחרת. אפשר לתת הרבה הגדרות מתוחכמות. ברגע שאתה פוגע בחפים מפשע, אולי מתוך אידיאולוגיה לסלק אותם, ויש פה מדיניות

0: לא נמנעת להגיב, נמנעת מלפעול.
1: Mm.
0: הם יכולים גם לפעול, הם קוראים מרסן.
1: לפני הבחירות
0: לא
1: בישראל או לפני
0: להגיב.
1: הבחירות אצלם?
0: אני לא רוצה שיגיבו. אני רוצה שאנחנו נשתלט על השטח. זו האחריות שלנו.
1: Mm-hmm.
0: לפי כל דין, וגם לפי ההיגיון, וגם לפי היגיון מבצעי, צהל, לפי מה שמתפרסם, מחזיק שם 26 גדודים, אולי יותר. אני משתמש רק בנתונים שמתפרסמים, אבל זה סדרי גודל עצומים. הצבא צריך לעסוק, יחד עם השבא, כל הזמן בטרור הפלסטיני. ההישגים מולו הם מדהימים, ולכן אנחנו חיים פה בשקט. הטרור היהודי הזה, שהוא גם מקבל גיבוי, יש להם אמצעים, רנג'רוורים, זה כספים שמגיעים ולא נבלמים. והכתב ציין שהמשטרה מגבירה את הפעילות, המשטרה כמעט לא קיימת. זה שעצרו שלושה, זה לא, ולא מצאו את מי שבקוצו וכולי.
1: ואז אנחנו רוצים לשאול האם זו אוזלת יד כי סתם אין כוח אדם, או האם מה, זו מדיניות הכלה?
0: זה בפירוש, בוא נאמר איך זה קרה, שהשר סמוטריץ' בהסכמים קואליציוניים, והוא בן אדם שבקי בשטח ויש לו חזון ברור שהוא מנוסח במסמך שהוא כתב ב-2017, לסלק את הפלסטינים, להרחיב את ההתנחלויות, ליצור מצב בלתי הפיך, לסלק את הרשות, לגרום למיטוטה. כל הדברים האלה, מישהו צריך להחליט על אסטרטגיה. המישהו הזה זה הממשלה, בגיבוי הכנסת בחלקים מסוימים. כל זה נעשה, הוא מוביל, ומקבל גיבוי. הגינויים הם מאוד רופים. הארבע רגליים שעליהם נשענה, אני הייתי גם מתאם פעולות בשטחים, פעמיים, נשענה הנוכחות שלנו ביהודה ושומרון, זה צה"ל, שבק, משטרה, תאום פעולה בשטחים והמינהל האזרחי. המינהל האזרחי זה גוף אדיר כוח שמאזן בין האוכלוסייה הפלסטינית ליהודית. היום למעשה אין ראש מינהל אזרחי, הסמכויות בידי הסגן האזרחי שכפוף לשר סמוטריץ', שאנחנו יודעים מה הוא עושה, גם הפיקוח המשפטי הוא רופף, והמציאות שם היא קשה מאוד, היא קשה גם לעיכול.
1: אתה חושב שיכול להיות שדווקא אחרי הבחירות באיזשהו אופן יהיה קל יותר לטפל בזה, כי יהיה קל יותר לשרי הימין לעשות את מה שצריך בלי לחשוש מקולות קיצוניים?
0: אני מתאר את זה בדיוק כמו שזה. זה גם מעשים שלא יעשו, והצבא בסופו של דבר, ושר הביטחון אמר שהוא מעביר, הורה להכין תוכנית להעביר את הטיפול למשטרה. אבל אי אפשר להעביר את זה למשטרה, מי שאחראי זה הצבא, זה על פי דין בינלאומי. ואי אפשר להעביר את זה למשטרה, וגם המשטרה אין לה, היא לא מקצה לזה משאבים, בוודאי לא כששר הביטחון הלאומי זה בן גביר. ולכן אין אכיפה, צריך לדעת את זה.
1: כן.
0: צריך להסתכל במראה ולראות ולהבין מה רואים. זה דבר שיכול להביא לפיצוץ, זה גם יכול להיות לזה השפעות על הממלכה השמית של ירדן, כי היציבות שלה היא חלק מהביטחון הלאומי של ישראל, במובן העמוק ביותר של המילה.
1: כן.
0: כך אני מציע לתאר את זה.
1: טוב, אלוף במילואים עמוס גלעד, אני רציתי לשאול אותך גם בעניין האמירות הישראליות שאנחנו ערוכים ודרוכים מפני האפשרות של מתקפת פטע איראנית. וזה נראה לך...
0: אני חושב שזה נכון.
1: אתה אומר, זה נכון בכל מקרה, זה נכון בכל הימים, אין סיבה להגיד את זה דווקא היום.
0: לא, לא אומר, אני אומר שהרמה המבצעית, כפי שחיל האוויר הפגין אותה, על בסיס מודיעין כל כך מדהים, שמרצחי על של האיראנים נהרגו בדירות מסתור ובבונקרים, כשטיל חדר להם או מה שחדר להם דרך החלון. זה מראה שהמודיעין פה שעומד לרשותנו הוא מעולה, בצבא הזה אמן מוביל את זה, וחיל האוויר את הביצועים שלו, לדעתי ילמדו אותם עליהם בתי הספר הצבאיים החשובים ביותר בעולם.
1: אני מניחה שהמודיעין הוא פשוט, כן, התקיפות של איראן את בסיסי הצבא האמריקני בירדן, זה מודיעין די גלוי.
0: אני מדבר על ישראל, הם לא תוקפים עדיין את ישראל, וגם לא ציינתי בטעות שלי את מערכת ההגנה המופלאה ואת פיקוד העורף ואת ההגנה האווירית, אלה מערכות באמת שהקימו פה לאורך שנים, והם הוכיחו את עצמם מעל ומעבר. לכן כשאומרים, מוכנים להתקפת פתע, אז כבר האיראנים צריכים להבין שהמודיעין המעולה שעומד לרשותנו מזהה, אם אכן מזהה את מה שהם מכינים, אז הפתע כבר הוא בסימן שאלה מבחינתם. ולגבי היכולות, הם יודעים מה היכולות שלנו.
1: ולכן תושבי הצפון...
0: לכן כשפה מוציאים הודעה, או מתדרכים שאנחנו ערוכים, אני חושב שרמת האמינות של זה היא גבוהה ביותר.
1: אוקיי, ולכן כשתושבי הצפון שרובי אמרשלג מדבר איתם, אומרים שהם לא עד הסוף סומכים על דובר צהל.
0: אבל אני חושב שהוא קצת הגזים, הוא בכל זאת

0: עיתונאי ותיק, רב השואה. מה זה דובר צה"ל? דובר צה"ל הוא מודיע את הדברים, מה הוא מודיע? אם יש התראה, זה התראה אוטומטית. מערכת פיקוד העורף מפעילה אזעקות כתוצאה מזיהויים במכ"מים.
1: התושבים האלה לא מעט פעמים אמרו להם, טוב, תעזבו אתכם, זה ברקים, זה התראות שווא, זה שיגור.
0: לא אמרו כלום, אמרו התראה, לא, התראת שווא זה אחרי תחקיר בדיעבד. אבל בזמן אמת, יש לך התראה, אתה חייב לפעול לפי התראה, אין דרך אחרת.
1: אני לא חושבת שזה, לא, זה ברור שכשיש אזעקה, אנשים רצים למקלט. מה שמתכוון רובי אמרשלג, אם אני רשאית לפרש אותו, זה שכשאומרים לתושבים, זו הייתה התראת שווא, הכל בסדר, הם לא לגמרי בטוחים שבאמת זו הייתה התראת שווא, והכל בסדר.
0: טוב, לא יודע, זה פרשנות, בכל זאת זה עיתונאי ותיק. אני חושב שיחידת דובר צה"ל עושה את מה שהיא יכולה, והיא לא קשורה להתראות אוטומטיות שנועדו להגן על התושבים, ובסך הכל שורר שקט מבחינת יישובי הצפון, וזה בראש ובראשונה בגלל הפעילות המוצלחת של צה"ל.
1: אלוף במילואים עמוס גלעד, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: שלום.
1: הפסקת פרסומת קצרה.
2: מיד חוזרים עם יערה שפירה. כאן חדשות ברשת ב'.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו ג'קו.
6: הנה אחד.
8: ויהיה עוד אחד.
9: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה, עכשיו באלפרין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
12: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
13: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
14: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
5: אופרייט.
14: כפוף לתקנון.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מטבחי השם.
16: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
17: אז שלום לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד.
18: מאוד אשמח לקבל הצעה קונקרטית טובה, מפלגת עוצמה יהודית, ובדגש על מפלגת עוצמה יהודית, ואם תהיה כזו, אני אשקול אותה בכובד ראש. מה אתם חושבים שזה ספוילר?
16: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
2: אנחנו כאן.
1: ואנחנו לאיראן, שטוענת ששתי מכליות נפגעו ממוקשים במצר הורמוז, ושני אנשי צוות פיליפינים נהרגו באירוע ביטחוני באזור. במקביל, איראן תקפה בסיסים אמריקנים ברחבי האזור הלילה בתגובה לתקיפות האמריקניות באיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מבהיר כי כרגע אין כוונה לחזור למסע ומתן עם טהרן. עורך חדשות החוץ איראן סיקורל עם הפרטים.
7: המלחמה בין ארצות הברית לאיראן שוב מתרחבת. הלילה תקפה איראן בטילים וכטב"מים יעדים אמריקנים ברחבי המזרח התיכון. בירדן, בכווית, בבחריין ובצפון עיראק הופעלו מערכות הגנה אווירית בעקבות השיגורים. צבא ירדן אומר שמערכות ההגנה שלו התמודדו עם 13 טילים בליסטיים ששוגרו מאיראן. 10 מהם יורטו, היתר נפלו בשטחים מדבריים, הרחק מאזורים מיושבים. בירדן אומרים שלא היו נפגעים ולא נגרם נזק לרכוש. גם בכווית נשמעו הלילה פיצוצים, הצבא הודיע שמערכות ההגנה האוויריות פעלו נגד טילים וכטב"מים. ובינתיים איראן מאיימת להמשיך להרחיב את המערכה. דובר משמרות המהפכה אומר שהתקיפות נגד האמריקנים יימשכו.
8: ארטש טרוריסט וקודקוש אמריקה בדומבל נאקאמי های פי דר פי דר ג'נג תחמילי עליה איראן אסלאמי.
7: המשך התוקפנות האמריקנית תענה בתגובות קשות יותר, רחבות יותר והרסניות יותר. כל מדינה שתשתף פעולה עם הצבא האמריקני תצטרך לשאת בתוצאות המסוכנות של שיתוף הפעולה הזה. ובמצר הורמוז, איראן טוענת ששתי מיכליות נפט נפגעו ממוקשים במצר ושצוותי הספינות נטשו אותן. חברת הספנות הסעודית בהרי הודיעה ששני אנשי צוות פיליפינים נהרגו באירוע ביטחוני שהיה מעורב בו כלי השייט שלה בעת שעבר במצר ביום שני. ההסלמה האחרונה היא בעקבות התקיפות האמריקניות באיראן. לפי דיווחים אמריקנים, הצבא תקף שתי מיכליות איראניות ממשלתיות במסגרת מדיניות חדשה שמכונה מחלית מורת מחלית, תגובה לניסיונות האיראנים לפגוע בשייט במצר הורמוז. בתוך איראן הולכים ומתבררים ממדי התקיפות האמריקניות. משמרות המהפכה הודיעו שארבעה מאנשי כוחות האוויר והחלל שלהם נהרגו בתקיפה במחוז קרמנשה, שלושה אנשי בסיס נהרגו בתקיפה אחרת. בחוזסטן דיווחו הרשויות על 7 הרוגים ו8 פצועים בתקיפות האמריקניות. האיראנים ממשיכים לטעון שארצות הברית תקפה חתונה בעיר סיריק. איראן מדווחת על 5 הרוגים ויותר מ50 פצועים באירוע הזה. בפיקוד מרכז אומרים, אנחנו מודעים לדיווחים, אבל מדגישים שארצות הברית איננה מכוונת לאזרחים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר שאין לו כוונה לפי שעה לחזור עם איראן לשולחן המסע ומתן. הוא טוען שלארצות הברית יש כמעט שליטה מלאה במצר הורמוז, ושכלכלת איראן קורסת. טראמפ גם מזהיר שכל תגובה איראנית נוספת תענה בתקיפות קשות יותר.
1: מנשה אמיר איתנו, מומחה לענייני איראן. שלום אדוני.
19: שלום וברכה.
1: זה לא נראה כאילו לא בטהרן ולא בארצות הברית באמת מעוניינים לחזור למלחמה רחבה, ועכשיו, שוב, תחושת הבטן היא שכל צד מנסה לסיים עם תמונת ניצחון, אבל העיקר לסיים. אני טועה?
19: זה שהמשטר באיראן מנסה תמיד להציג את עצמו כמנצח, זה לא דבר חדש. למעשה, אף פעם הם לא הודו בתבוסה. תמיד דיברו על הניצחון, על השפלת האויב ועל התקוות שהתממשו בעתיד הקרוב. ולכן זה לא מפליא אותי. אבל אני כל בוקר יש לי תוכנית ביוטיוב ואני פונה אל העם האיראני ומדבר אליהם ומציג להם את המצב ומנתח. ואני מקבל תגובות מאיראן. גם מאיראנים ברחבי העולם. ולפי התגובות האלה, הם מצפים ליותר פעילות אקטיבית מצידו של טראמפ. הם דורשים שהוא ייתן יד חופשית למדינת ישראל להשלים את המשימה. הם דורשים הן מישראל וארצות הברית לפגוע לא באתרים אזרחיים, אלא במפקדות של משמרות המהפכה וכוחות הדיכוי באיראן. הם
1: מה דושים, שלא נראה שטראמפ הולך לעשות.
19: כנראה שלא, אבל בכל זאת אנחנו רואים קצת שינוי במדיניות הצבאית של טראמפ בימים האחרונים. הוא עד לא מזמן דיבר על פגיעות באתרים אזרחיים, בתשתית האזרחית של איראן. היום הוא מדבר דווקא על נקודות שיוכלו להחליש את המשטר באופן צבאי, ואפילו להחליש את כוחות הדיכוי באיראן. אבל כל מה שהוא עושה זה לא מספיק. בהודעות ותגובות מאיראן, הם דורשים לפגוע במפקדות ולאפשר להחליש את כוחות הדיכוי בצורה כזאת.
1: אתה יודע, בינתיים עכשיו טראמפ מפנה את האצבע אליהם. טראמפ עכשיו בעוד פוסט שלו ברשת טרוף קורא לאזרחים האיראנים לצאת בעצמם עוד פעם להפגין נגד המשטר.
19: זה מעודד, כי בעיני האיראנים טראמפ חזר לעובדה הבסיסית שישראל יודעת אותה היטב, וזה שצריך להפעיל, להפיל את המשטר, ולא רק להחליש את הכוח הצבאי. ולכן, מבחינתם, טראמפ שוב פונה לאיראנים להשלים את המלאכה, אבל
1: האיראנים, הוא לא מציע עזרה, הוא אומר מתי אתם תתקוממו.
19: הוא מצביע על סדרה של פעולות שהוא מתכוון או מתכונן לעשות נגד המשטר באיראן, ואז הוא דורש ושואל את העם האיראני. אבל בוודאי שהעם באיראן, בלעדי העזרה הישראלית והעזרה של ארצות הברית, בעיקר להשמיד את כוחות הדיכוי ואת המפקדות שלהם, לא יוכל לקום. רק להזכיר שלפני כמה חודשים, כשהעם יצא לרחוב בהמונוב, בתוך שני ערבים, המשטר הרג עשרות אלפים, אני לא יכול לומר כמה עשרות אלפים, אבל מדובר על בין 30-50 אלף איש תוך שני ערבים. זה מראה עד כמה שהמשטר הוא אכזרי, עד כמה שהוא רוצה להישאר בשלטון, ולא
1: אולי עד כמה שוגה באשליות מי שיושב לו בארצות הברית או בישראל וחושב שהעם האיראני יכול לעשות בשבילנו את העבודה במרכאות.
19: לא, הקרקע מתחיל להיות רועדת מתחת לרגלי המשטר באיראן. עכשיו המצב הכלכלי באיראן הוא כל כך רע, כל כך רע. הדולר שהיה 7 תומן עם תחילת המהפכה הוא היום ב-216,000 תומן. האינפלציה באיראן...
1: ועוד הנשיא אמר עכשיו שהדלק צפוי להתייקר.
19: בדיוק, לא רק להתייקר, אלא יגיע יום, וזה בקרוב, שלא יהיה מספיק דלק לספק את הצרכים של האזרחים באיראן. בינתיים הם משתמשים במלאי האסטרטגי של איראן, אבל גם למלאי הזה יהיה סוף. ופזשקיאן אומר, אין לנו כסף לקנות עוד דלק מאחרים, ולכן צריך לצמצם את הצריכה, ודבר הזה פוגע בכל...
1: אתה יודע מה, מכיוון שהפריזמה שלי היא ישראלית, אני רוצה להשמיע לך דברים שאמר לפני זמן קצר שר הביטחון ישראל כץ על ההשלכות כלפינו של המצב הכלכלי הקשה באיראן. הנה.
20: ככל שהלחש שלהם גובר, והחיכוך שם גובר, והמחנק על איראן, מחנק כלכלי אדיר אגב, של המשטר הקיצוני, אבל העם שם, יש סבירות שהם כן יתקפו. למה? כי לנסות להיחלט בין מחנק לבין מלחמה, הם יכולים להגיד את הדבר השני. הם אוהבים לתקוף בחגים יהודיים, כי הם הרי שונאי יהודים. הם שימו לב להרבה דברים שהיו בעבר. אבל אנחנו ערוכים בהגנה ובהתקפה.
1: אמר את זה עכשיו בוועידת ידיעות אחרונות ממש לפני זמן קצר.
19: כן.
1: צודק ישראל כץ, ככל שהמצב הכלכלי גרוע יותר, כך גובר הסיכויים שיתקפו בישראל?
19: לא, להתקיף אותנו בוודאי שלא. איראן הוכיחה בחודשים האחרונים שהיא נזהרת לא לפגוע בישראל ולא לגרום לתת לה סיבה לתקוף בחזרה את המשטר באיראן. ישראל לא השלימה את המלאכה במלחמת 12 ימים ו-40 יום. וישראל מחכה להזדמנות ותירוץ מתאים כדי להשלים את המלאכה הזאת. ולכן האיראנים יודעים את זה ונזהרים לא לפגוע בנו. תביא בחשבון שבכל החודשים האחרונים, רוב מדינות ערב באזור המפרץ הפרסי הותקפו בטילים, אפילו ירדן הרבה מאוד פעמים, אבל אף טיל לא הגיע לישראל, כי לא כדאי למשטר באיראן כרגע להתעסק עם ישראל. הם יודעים שכוחה של ישראל הוא אדיר.
1: אז אתה לא מסכים עם הערכה הביטחונית שיכול להיות שאנחנו בפני מתקפת פתע איראנית?
19: אני חושב ש... תראי, אי אפשר לנבא, אבל אם להאריך, אני חושב שהסיכוי הוא קטן מאוד. מה שהסיכוי הוא גדול, זה שהמשטר יתמוטט ויקרוס בעצמו, או שהעם האיראני הרעב יצא לרחוב כדי להפיל את המשטר, או אפשרות שלישית, איראן תהפוך לצפון קוריאה, שאנשים מתים מרעב, אבל אין להם יכולת להציל את עצמם.
1: מנשה אמיר, מומחה לענייני איראן, תודה רבה שדיברת איתנו.
19: תודה ויום נעים.

כבר יורד וזה חורף, תל אביב חסומה וגם חיפה. שב ילד שב, אני אומר לך שב, ושנינו נוסעים בדרכי עפר.

אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה של בחצי היום שערכה אפרת וייס, שהפיקו עמית כהן ושילת מחלוף, טכנאי השידור שלנו יוראי פיקר. אני יערה שפירה, וכולנו נהיה כאן מהצד השני של חדשות השעה אחת, עוד 5 דקות החדשות, אחר כך אנחנו שוב כאן עם השעה השנייה של בחצי היום.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע ב-1267 שקלים בלבד.
3: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה במבצע. למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל!
6: הטעויות, ספרה החדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
7: ספרים זה סטימצקי.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אל הדוזיים פר, את אופרט.
3: אסקיוזה, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אולה,
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
5: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
8: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
8: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
10: זה שטף את הארץ.
8: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
11: מה הסיפור? לא הבנתי.
8: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
12: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
8: אנחנו כאן.
13: אחרי החדשות, יערה שפירה. כאן חדשות, ברשת בית.
14: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. יושב ראש ביחד בנט מאשים את ראש הממשלה נתניהו בהפסת עלילת דם על בדידה ב-7 באוקטובר כדי לנקות עצמו מאחריות לטבח. ש"ס דוחה את עמדת היועמ"שית האוסרת לקיים אירוע הנצחה למרן במימון המדינה לפני הבחירות. תושב חוסניה שבגליל מואשם בהזדהות עם דאעש ובכוונה להצטרף לשורותיו בחוץ לארץ. התחזית חמינה רגיל.
13: חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. ההסלמה בעימות בין ארצות הברית לאיראן. שר הביטחון כץ אמר לפני זמן קצר כי ישראל עוקבת בדריכות אחר ההתפתחויות.
15: ככל שהלחץ שלהם גובר והחיכוך שם גובר והמחנק על איראן, מחנק כלכלי על איראן גם, כן? של המשטר הקיצוני, אבל העם שם, יש סבירות שהם כן התקפו. למה? כי לנסות לחלט בין מחנק לבין מלחמה, הם יכולים להגיף לדבר השני. הם אוהבים לתקוף בחגים יהודיים, כי הם הרי שונאי יהודים. הם שימו לב להרבה דברים שהיו בעבר. אבל אנחנו ערוכים בהגנה ובהתקפה.
14: תיאוריית הקונספירציה בדבר 7 באוקטובר. יושב ראש מפלגת ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, תוקף את ראש הממשלה נתניהו, ואומר כי הוא מפיץ עלילת דם שקרית ונבזית על בדידה. בהודעתו, בנט כותב כי נתניהו אינו מהסס לקרוע את העם ולהפוך את כוחות הביטחון לאויב בניסיון לנקות עצמו מאחריות ישירה לטבח. קודם לכן אמר חבר הכנסת יאיר לפיד, המתמודד ברשימת ביחד, כי אין שחר לטענת נתניהו שהיה ביכולתו למנוע את הטבח אילו העירו אותו בשעות שקדמו למתקפה. לפיד ציין כי יש עדויות רבות שנתניהו התקשה לתפקד עד לשעות אחר הצהריים של 7 באוקטובר. ההיערכות לבחירות, יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' שהכריז אמש על איחוד עם זהות בראשות משה פייגלין, קורא לאיחוד בין כל המפלגות מימין לליכוד.
16: אני חוזר וקורא גם היום אצלך להגדיל את החיבורים האלה. אני קורא לאיתמר ואני קורא לוינטר ואני קורא לכולם, כולם, כולם. צריך להתחבר. אני לא מייצג את עופר וינטר. אני פונה אליו מתוך הערכה גדולה מאוד לאיש, לפועלו, לתרומתו הגדולה למדינת ישראל, ומפציר בו, עופר, אל תיקח סיכונים. אני מאלה שלאורך כל השנים הבהירו נגד הקונספציה.
14: השר סמוטריץ' אמר את הדברים ליערה שפירה בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. האפשרות שחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד תעבור לעוצמה יהודית, השר בן גביר אומר כי אם ראש הממשלה נתניהו אכן מעוניין בכך, המועד האחרון לצעד הזה הוא היום. לדבריו הוא רוצה להודיע למועמדי עוצמה יהודית על סדר שיבוצם ברשימה. כך מוסרת כתבתנו דיקלה אהרון. היועצת המשפטית לממשלה מבהירה כי אירועים לזכרו של מרן, הרב עובדיה יוסף, הממומנים בכסף פרטי מותרים בכל עת, גם לפני הבחירות. במכתב ששלחה למנכ״ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן, היועמ"שית מוסיפה כי אירוע ההנצחה שהמשרד ביקש לקיים במימון כספי מדינה והגדיר כינוס עיוני יוכל להיערך רק לאחר הבחירות, עם מדגישה שאין שחר לטענה שעמדתה נובעת מרצון לפגוע בכבודו של מרן. ש"ס דוחה את עמדת היועמ"שית המודחת ללשונה וטוענת היא נעדרת כל נימוק הגיוני ופוגעת פגיעה חמורה במיליוני שומרי מסורת המבקשים לכבד את זכרו ואת מסורתו של מרן. לדברי ש"ס, בערב מיארה רומסת בבוטות את חוק מורשת מרן שעבר פה אחד בכנסת. לא נוותר ונעתור לוועדת הבחירות המרכזית נגד ההחלטה השרירותית. תגובת ש"ס. תושב חוסניה שבגליל מואשם בהזדהות עם ארגון דאעש ובכוונה להצטרף לשורותיו בחוץ לארץ. חמיס סוואד, בשנות ה-30 לחייו, נעצר בשבועות האחרונים, והיום הוגש נגדו כתב אישום לבית משפט השלום בחיפה.
10: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות. ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
17: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
10: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. ביום שבת, בלי שינוי ניכר. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות.
20: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
19: עכשיו, יערה שפירה. כאן חדשות, ברשת ב'. כאן חדשות, ברשת ב', בחצי היום.

0: שלום לכם, 1:05 עכשיו אנחנו בשעה השנייה של בחצי היום, יומן הצהריים של רשת בית, שעה עמוסה בפנינו, אבל אנחנו רוצים לפתוח איתה עם פרסום ראשון שלך, אורלי אלקלעי כתבתנו, שלום לך.
1: שלום יערה.
0: על פרשייה באמת מזעזעת של אינוס קטינים בשרון, וכשאני אומרת קטינים, אני מתכוונת קטינים, ממש בני 13.
1: נכון מאוד, פרשייה מחרידה שמתרחשת לפני מספר ימים באחת מערי השרון. מדובר בכמה קטינים שמכירים את אותה קטינה, יש היכרות מוקדמת, הם נפגשים כמו שבני נוער וילדים ונערים נפגשים, אבל הם זוממים משהו אחר לגמרי, והם מביאים אותה באותו מפגש לאיזשהו מרתף באיזשהו בניין, ושם מבצעים בה את זממם, פשוט מחריד. אין מילה אחרת. למרבה המזל, מישהו גורם להם להפסיק, לאחר שהם שומעים איזושהי התרחשות של איזשהו שכן, מישהו שמגיע לאותו מקום, והם פשוט נמלטים מהמקום, ואיזו שזועקת, ואותו אדם פשוט שואל אותה מה קרה, והיא מספרת לו שהיא נאנסה, והוא מיד זה שמזיק את המשטרה ואת מדה. החקירה הזו מתנהלת באחת מהתחנות באזור השרון. אותם קטינים נעצרו, אחד מהם בשל גילו, מאחר והוא לא בגיל האחריות הפלילית, שוחרר לאחר החקירה בתנאים מגבילים, ואותם קטינים נעצרו, ובית המשפט מעריך את מעצרם. אבל אין ספק שאנחנו מדברים על אחת הפרשות המחרידות, גם בשל גילם הצעיר וגם בשל אופי המעשים שנעשו. ואני יכולה לומר לך שהחוקרים המנוסים ביותר, חוקרי הנוער המנוסים ביותר, שגובים את העדות של הקורבן, גם הם מזדעזעים כשהם שומעים אותה, כיצד היא מתארת להם את מה שהיא עברה, את מה שהיא חוותה, וגם הם לא נותרו אדישים לתיאור שלה. כן. אין ספק שאנחנו כל פעם נחרדים מהאלימות של בני הנוער, מהגיל הצעיר שלהם, אבל מפרשייה שכזו, אני הרבה שנים לא זוכרת שאני לפחות סיכרתי על מה שחוותה ומה שעברה אותה נערה, באמת גיבורה. אין מילה אחרת שהיא מספרת גם להורים וגם לחוקרים וגם לרופאים בבית החולים את מה שהיא עברה לאחר שהיא נלקחת לשם לבדיקות.
0: וגיבורה, אורלי, גם במובן הזה שהיא רצתה, היא ואימא רצו לדבר איתנו, אני רוצה שנצרף
1: עלינו. הם רצו, הם ביקשו לדבר, כן. הם יפרו איתי קשר, הם ביקשו לדבר. האימא חוששת מאוד שזו לא פעם ראשונה שהם מעורבים במעשה כזה, שייתכן מאוד, ויש נערה נוספת שנפגעה.
0: בואי אורלי, בואי נצרף אלינו את אימא של הילדה שנפגעה בפרשה הזאת. שלום.
2: שלום.
0: בכוונה לא נאמר את שמך בשביל שלא לתת פרטים כדי לא לחשוף את הבת שלך, אבל כן חשוב בעיניי שרצית לדבר איתנו. איך נודע לך על המקרה הזה?
2: אני אספר לכם את סיפור המקרה. הבת שלי כרגיל זה חופש גדול, מכירים חברים, מכירים נערים דרך חברה, ושם היא באמת הכירה שלושה נערים שישבה איתם במהלך סוף השבוע של יום שישי, דיברה איתנו שהיא איתם, דיברתי עם אחד הנערים והוא הבטיח לי שאל תדאגי, אנחנו אנשים טובים, אנחנו ילדים טובים, אין לך מה לדאוג, הכל בסדר, ובאמת ככה היינו אותה על הקו כל הזמן, זה היה בסדר גמור. בשבת בצהריים הם קראו לה אליהם כנראה על מנת לבצע בפגיעה, הם כבר תכננו את הפגיעה, היא לא ידעה, וכמו שכן, בעלי באמת במהלך הלילה של שישי, החזיר את כולם הביתה למקום בטוח, זאת אומרת, הוא ראה אותם עוד היכרות מוקדמת בשישי בערב. בשבת בצהריים, בעקבות זה שהוא ראה...
0: כלומר, נערים האלה פגשו את ההורים שלה.
2: כן, כן, הוא ראה אותם, הוא אמר, תקשיב, ילדים, מה, 12-13, באמת אין מה לדאוג, אני באמת ראיתי אותם. אמרתי, אוקיי, בשעה 12-11 או 12 בצהריים, 11 כזה, החליטו להיפגש עם השוב, כנראה שהם כבר תכננו הם תכננו כי אנחנו כבר, יודעים מהבפנים שלנו, מהידיעה הפנימית, מהידיעה גם של המשטרה, שהם לקחו אותה לאזור מקלט, והיה שם כבר מזרונים, היה שם כבר הכל, הם כבר תכננו, אני מאמינה שזה לא המקרה הראשון שזה קרה. פשוט אנחנו פרסמנו את זה, אבל אני מאמינה שהם מצאו את זה לעוד נערות ולעוד בנות שלא דיברו. ובשעה 1:30 שאלתי את בעלי, מה קורה עם הילדה? הוא אמר לי, היא הלכה להיפגש עם אותם נערים. ואני התקשרתי, אמרתי, תקשיב, אני לא ראיתי אותם. אולי תביא אותם אלינו, אני רוצה לראות אותם בעיניים, לראות מי הם. אמא, אל תדאגי, גם אבא ראה אותם, הם בסדר, הכל טוב, אמא. בשעה 2, לכל היותר, הם לקחו אותה לאזור המקלט, ושם הם פשוט תקפו אותה בברוטליות תחת איומי סכין. שברו עליה כיסאות, הקו אותה, הרביצו לה, אנסו אותה בצורה נוראית שאחד מחזיק לה את הידיים, אחד מחזיק לה את הרגליים, ואחד אחרי השני אונס אותה במשך שעתיים.
0: בני 13.
2: והיא 13, היא בת 13, כן. היא מתארת שם זוועות על גבי זוועות, באיזשהו שלב כנראה הם שמעו מישהו שמגיע, מישהו שעולה, הם רצו וברחו, היא קמה, ובחור קלט אותה, והיא שאל אותה מה קרה, והיא אמרה לו, אנסו אותי. הוא לקח אותה אליו הביתה, הוא סיפר לאמא שלו את סיפור המקרה, ושניהם ביחד הזמינו אמבולנס ומשטרה.
0: תראי, בדרך כלל אנחנו נמנעים מלשדר תיאורים מחרידים מהסוג הזה. הסיבה שאני חושבת שכן כדאי שנעשה את זה ברדיו, למרות שזה קשה מאוד, היא הגיל המאוד מאוד צעיר של המעורבים כאן. זאת אומרת, זה סיפור מדהים בנוראיותו, שבמסגרתו אולי כל אחד מאיתנו צריך לחשוב איפה הילדים מסתובבים.
2: בהחלט, בהחלט, ואנחנו כל כך שומרים עליה, אנחנו כל כך דואגים לה, אנחנו כל כך אחריה, ובאמת, באמת אנחנו פתאום מגלים.
0: קודם כל, מה שלומה? איך היא עכשיו?
2: היא בסדר, אני רואה שיש לה הורים חזקים לידה. היא יודעת שאנחנו אחריה. היא מאוד מאוד מאוד סומכת עלינו, וגם היא תשושה, היא תשושה, כאובה.
0: לא החלטה פשוטה בכלל ללכת למשטרה.
2: בהחלט, אבל המזל שלנו שהייתה עם שכל ישר, והכל נעשה במהירות, אז יש המון ראיות.
0: זה בא ממנה, את אומרת, להתלונן.
2: בהחלט, זה בא ממנה, והיא סיפרה הכל, היא לא החסירה פרט, היא הסבירה כל מה שקרה לה, דקה אחרי דקה, שנייה אחרי שנייה, היא באמת, באמת, באמת הייתה גיבורה. באמת גיבורה.
0: אולי אלקלעי, כתבתנו, את שומעת על הסיפור הזה ובאמת נחרדת.
3: יערה, אני חושבת שהילדה הזו לא רק שהיא גיבורה, איזה אומץ יש לה, שהיא מדברת עכשיו מהגרון של אימא שלה, להזהיר ולבוא ולומר, גם אם אתם מכירים אותם, אל תאמינו, אל תבטחו, תיזהרו. היא לא חשבה שזה, היא לא העלתה בדעתה בכלל שזה מה שיקרה. כשאני נחשפתי לסיפור הזה, אני חושבת שאני שאלתי גם את האימא, שוב, מה הגיל? בני כמה? כמה? כי זה מה שפשוט לא נתפס בדעת. ויתרה מזו, אומנם שניים עצורים, בני אותו גיל של הילדה, אבל היה שם קטין נוסף בן 12, שהוא לא בגיל הפלילי, אין לה את האחריות הפלילית. וייתכן מאוד שהיו אנשים מעורבים נוספים שידעו, שלא מנעו, כמו שהאימא אומרת, שהם תכננו. כמובן שכל העניין הזה נמצא בחקירה, אבל השאלה האם נפגעו עוד ילדות שלא סיפרו.
0: כן.
2: אני שמעתי על עוד מקרה אחד נוסף שלא דובר ולא סופר. אני מאמינה שיש עוד, פשוט לא התלוננו הבנות האלה, פשוט לא התלוננו.
0: ואולי האומץ שלך ושל הבת שלך בבחירה לדבר מעל גלי היתר ולקרוא ולהזהיר, יכול להביא גם אחרים ואחרות ללכת קדימה ולעשות את הצעד שלכן. אני רוצה מאוד להודות לשתיכן, ובאמת לאחל מכל הלב ומכל המערכת שלנו לביטח שהיא תחלי מזה.
3: חיבוק ענק.
0: חיבוק ענק. ולמסור את החיבוק הזה.
2: תודה רבה, ממש. תודה, תודה.
0: גם לכם, ההורים. תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: וכמובן תודה לאורלי אלקלעי שהביאה את הסיפור הזה. אנחנו מכאן לרב משה יזדי, שהורשע בעבירות אינוס של שתי נשים ובעבירות כלכליות, נעצר שוב בימים האחרונים לאחר שהפר את תנאי שחרורו, הגיש ערעור על ההחלטה, בעוד ביום ראשון ינתן גזר דינו. אומרים שלום לכתבתנו ורד פלמן.
4: כן, שלום יערה. אז בית המשפט העליון דן היום בבקשת רשות ערעור, כך זה נקרא מבחינה משפטית, שהגיש הרב משה יזדי על חידוש מעצרו. נזכיר שיזדי הורשע בחודש מרס בריבוי עבירות של אינוס במרמה, ריבוי עבירות של מעשים מגונים במרמה בשתי נשים ועבירות כלכליות, וזוכה מעבירות מין במרמה בשש נפגעות אחרות שהיו בתיק, וזאת מחמת התיישנות או כי לשיטת השופטים הפרקליטות לא הצליחה להרים את הנטל הנדרש להוכחה בהליך הפלילי. יזדי שעה מזה כשנה וחצי במעצר בית באיזוק, לאחרונה קיים מסיבת אירוסין בביתו, אליה הגיעו אנשים שאינם מורשים לשעות במחיצתו על פי תנאי השחרור שלו. בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי יזדי יישאר במעצר עד למתן גזר הדין, על כך ביקשו סנגוריו לערער ולטעון כי לא מדובר בהפרה מצדיקה את החזרתו למעצר. הדיון היום מתקיים בדלתיים סגורות, ועוד לא ברור מתי תינתן ההחלטה. בואי נשמע את הדברים של עורכת הדין רבית זילברפרב, שמייצגת את אחת הנפגעות שלגביהן הורשע יזדי.
5: אנחנו כבר בפעם השלישית, אחרי הכרעת דין, שבו נקבע שהשחור על גבי לבן, שהוא ניהל בצורה מניפולטיבית מאוד את המשפט שלו, ופגע בצורה קשה בנפגעות, בעבירות מין רבות שבוצעו לאורך שנים, ובית המשפט מיד עם הכרעת הדין עצר אותו שוב מאחורי סורג ובריח, בית המשפט העליון שחרר אותו, ושוב כרגע הוא מפר את התנאים והוא אומר, הייתי אנוס. אנחנו ממש ממש מקווים שבית המשפט לא ייתן בו אמון פעם נוספת, ויחליט שמקומו להישאר בבית הכלא מאחורי סורג ובריח בשלב הזה.
4: כן, והערה, וביום ראשון ימסור בית המשפט המחוזי בירושלים את גזר הדין. פרקליטות מחוז ירושלים ביקשה להטיל עליו 20 שנות מאסר, ואנחנו מדברים על משפט שנמשך כמעט 4.5 שנים, יערה.
0: ורד, תודה.
4: תודה.
0: עכשיו אנחנו עם העניין הזה, אולי לקראת עסקת ענק ביטחונית בין ישראל לגרמניה. הלילה ביצע הצי הגרמני בהצלחה ירי ניסוי של הטיל הבליסטי לורה מתוצרת התעשייה האווירית. איתנו יושב ראש התעשייה האווירית בועז לוי, שלום.
6: שלום, צהריים טובים.
0: תתחילו אולי מלספר על המערכת הזאת?
6: זה לא העניין הזה, זאת לורה.
0: זו לורה.
6: לורה. לורה באנגלית זה ראשי תיבות long range artillery, זה טיל בליסטי מאוד מיוחד, קטן יחסית לגודל שלו, גדול מאוד בביצועים שלו, שיודע להגיע לטווחים של מאות קילומטרים בדיוק מפתיע מאוד ומופלא. הטיל הזה הוכח כבר, הוא מה שנקרא מוכח מבצעי, ויש לו יכולת שיגור גם מהיבשה וגם מהים. אנחנו פנו אלינו הצבא הגרמני, חיל הים הגרמני, ומה שעשינו הלילה זה ניסוי מאוד מורכב בים הצפוני הגרמני, שבו המערכת הותקנה על ספינה של חיל הים הגרמני ושיגרה את הטיל לכיוון נקודה וירטואלית במים. הטיל ביצע את המעוף שלו בצורה מושלמת, חלקה, והגיע לנקודה, בדיוק שאני לא יכול להגיד אותו, אבל בדיוק מאוד מאוד טוב. וזה באמת פותח כרגע את הפתח לעסקות המשך.
0: שמה המשמעות הכלכלית של עסקה כזאת?
6: עסקות כאלה נעמדות במאות רבות של מיליוני דולרים, ואין ספק שזה גם כלכלי, אבל גם מאוד מאוד מעצים את הקשר המאוד טוב שיש בין גרמניה לישראל. ואני מזכיר שהקשר הזה הוא בימים אלה חשוב יותר מכל דבר אחר. ואם אני מצרף ליכולת שהופגנה הלילה, גם את העובדה שסיפקנו לגרמניה את מערכת נשק חץ, ועמדנו בכל היעדים של גרמניה וסיפקנו אותה בזמן. וקיבלנו את הערכה גדולה מאוד מצד גרמניה לביצועים שלנו. אז אני חושב שמתפתחת בין שתי המדינות מערכת יחסים שהיא טובה לשתיהן, גם לישראל.
0: ואז נשאלת השאלה, הרי הגרמנים עושים את זה במסגרת ההתחמשות שלהם מול פוטין, כחלק מהניסיון להרתיע אותו מרחבת המלחמה באוקראינה, ואז נשאלת השאלה, האם מחירה ישראלית של נשק למטרה כזאת לא יכולה לסבך אותנו מכיוון אחר?
6: אנחנו מוכרים נשק להרבה מדינות בעולם. התעשייה האווירית פועלת כאשר קרוב ל-80% מהפעילות שלה היא לעולם. ולכן העסקאות האלה יש להם גם מימד כלכלי וגם מימד ביטחוני. כמו שמכרנו את זה למדינות אחרות, אנחנו בוודאי ובוודאי יכולים למכור את זה למדינות שהן בעלות ברית, כמו גרמניה. כאשר מדברים על המלחמות העתידיות, אז צריך לשלב בהם גם הגנה וגם תקיפה. ואנחנו עוסקים בשניהם, כי בסוף שניהם באים לאותה מטרה. אבל בסוף, בסוף, מי שמפעיל את המערכות האלה זה הצבא הגרמני. והוא זה שלוקח את האחריות על הפעילות. אנחנו מספקים את הנשק, לא מבצעים את הפעולה.
0: וגם כן לוקחים את האחריות על הטכנולוגיה שהיא, אתה יודע, זה יפה למכור טיל בליסטי לממציאי הטיל הבליסטי.
6: בהחלט כן, את הטיל הבליסטי הראשון בעולם המציא דוקטור ורנר פון בראון במלחמת העולם השנייה, וזה באמת שינה את
0: מאז לאיזו תקופה נאסר עליהם לפתח עוד טילים כאלה?
6: נאסר עליהם, אבל התפתחה יכולת מדהימה במדינת ישראל, והיכולת הזאת היום נמסרת גם לבעלות ברית, וזה הגדולה של העניין.
0: תודה רבה לך, בועז לוי, יושב ראש דירקטוריון התעשייה האווירית, והצלחה רבה.
6: תודה, תודה רבה.
0: אנחנו חוזרים לפרשה הזאת שפורסמה כאן אצלנו וכאן חדשות, אותה היום לפרסום שמו של החשוד בפרשת הרעלת מחיות פרינוק. שלום לך, נוב ראובני, אתה חשפת את הסיפור הזה.
7: היום מותר לפרסום שמו של החשוד בפרשת הרעלת מחיות הפרי של פרינוק, יאן שמלה. זהו שמו, תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו. שמלה, כזכור, נעצר השבוע בעקבות פריצת דרך בחקירת הפרשה הזו שחשפנו בכאן חדשות לפני חודשיים וחצי. הוא חשוד בשורה של עבירות חמורות, בהן הרעלה מכוונת של מזון תינוקות ופעוטות, שימוש ברעל במטרה לסכן חיים, גניבה וטיפול רשלני בתרופות. בדיון הערכת המעצר שלו אתמול בבית משפט השלום בירושלים, הסנגור שלו טען כי לשמלה יש רקע פסיכיאטרי ושהוא מתמודד עם מניה דיפרסיה והושפז בעבר. לפי המשטרה הוא הופנה לבדיקה בבית החולים הפסיכיאטרי איתנים סמוך למועד המעצר שלו, והוא נמצא כשיר למעצר. עוד טען הסנגור בדיון אתמול כי בידי המשטרה יש סרטון שהוצג לחשוד ושקושר אותו לכאורה לאירוע הרעלת מחיות הפרי של פרינוק. המעצר של שמלה הוארך עד ליום ראשון, בזמן שהמשטרה ממשיכה לבצע עשרות פעולות חקירה שנדרשות לטענתה בתיק.
0: כן. אנחנו קופצים לאזור אחר, לירן אהרוני, שלום לך.
8: שלום, שלום.
0: במצרים דיווחו הבוקר על 21 הרוגים ועוד 28 פצועים בעקבות התהפכות של אוטובוס בכביש בין דאב לנואבה בסיני, כשבתקשורת הירדנית טוענים שעשרה מתוך 16 הרוגים הם ירדנים. טרגדיה משמעותית.
8: כן, טרגדיה משמעותית. קודם כל גם חשוב להבהיר שעדיין לא נמסר שבין ההרוגים או בין הנפגעים ישנם ישראלים, זה חשוב להגיד. וכן, זה גם משהו שבאמת לצערנו גם קורה פעמים רבות במצרים, באמת כל העניין הזה של התחבורה, עניין התחבורה שבאמת הוא עניין מאוד כאוב במצרים. מדי פעם אנחנו שומעים על תאונת רכבות ותנועת אוטובוסים מהסוג הזה במצרים, וכאן הסיפור הזה על באמת על אוטובוס שעשה את דרכו, יצא מקהיר דרך סיני, וכשהמטרה הסופית הייתה בירת ירדן רבת עמון. ולפי הדיווחים באמת אנחנו מדברים על 21 הרוגים, ביניהם 10 ירדנים, וכמו שאמרנו, זה מתווסף באמת לכל הטרגדיות שאנחנו שומעים במצרים בכל מה שקשור לנושא התחבורה שם.
0: לירן, תודה.
8: תודה רבה.
0: טוב, אנחנו עוברים לקצת סיפורים נחמדים, ברשותכם, אבל קודם כל להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי אני עם סיפורים נחמדים, הנה.
9: מיד חוזרים עם יערה שפירה. כאן חדשות, ברשת ב'.
10: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
12: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
13: למה?
12: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
14: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
15: היו זמנים בשנות ה-80. מסע נוסטלגי אל המשחקים, המוזיקה והזיכרונות שכולם אוהבים. מתנה מושלמת למי שמתגעגע לתקופה ההיא. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
16: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
17: שרת נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביגלטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
18: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
19: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
9: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם רווקים מאושרים.
20: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
0: דניאל פינסקי, שלום.
21: שלום, שלום.
0: שייט ישראלי, כך נכון להציג אותך, נכון? שייט. ואתה לא סתם שייט, אלא הישראלי הראשון שעומד להשתתף באמת מרוץ שייט קיצוני. כתוב לי פה בתחקיר שהוא אחד ממרוצי השייט הקיצוניים בעולם. אני קראתי רק את התיאור שלו ונחרדתי. אתה רוצה לתאר למאזינים?
21: כן, אז אפילו בקנה מידה שלי זה די קיצוני, כן. וגם למרות שאני 4 ימים לפני הזינוק, אני עדיין לא תופס את מה שהולך לקרות אותו, אבל בעיקרון המרוץ הזה הוא באמת מרוץ שייט מסביב לעולם, לבד, ללא עצירות, ללא עזרה חיצונית, על סירות קטנות וישנות, מתחת לשנת 80, עם טכנולוגיות שהיו קיימות רק בשנות ה-60, כלומר בלי אינטרנט לווייני, בלי GPS, בלי שום דבר דיגיטלי או טכנולוגי.
0: וכן, הדבר הזה הולך... עם מפרס.
21: רק מפרס, okay. רק מפרס. זה הולך לקחת לי באזור ה-250 יום לבד.
0: 250 יום בסירת מפרס מסביב לעולם.
21: נכון. כשכל מה שאני לוקח איתי בעצם מכאן, מנקודת היציאה, זה מה שהולך ללוות אותי כל ה-250 יום. כולל אוכל, מים, ציוד וכל השאר. אסור לי לעצור ואסור לי לתספק ואסור לי...
0: תגיד, מה עם איזה טלפון לווייני משהו?
21: אז יש טלפון לווייני, אבל הוא רק לצרכי חירום. זאת אומרת, במידה וחס וחלילה אני אאלץ לנטוש או אפצע, או שיקרה לי משהו שממש דורש חירום כזה או אחר, אז אני יכול להשתמש בטלפון הלווייני, אבל כל שימוש אחר בעצם פוסל אותי מהתחרות.
0: למה? למה אתה עושה את זה?
21: למה? ישר תקפת אותי, אמא, שאלה הכי קשה.
0: אני מרגישה אמא שלך, אבל מה קרה פה?
21: בעיקרון אני כבר שט ומפליג הרבה שנים, וכל פעם הרף עולה קצת ועולה קצת, וזה באמת אתגר, קודם כל אתגר מאוד מאוד גדול, גם מקצועית אבל גם אישי. המסע הענק הזה הוא, לפני שהוא אתגר שייט באמת בקנה מידה קיצוני, הוא אתגר מנטלי מטורף. אנשים באמת כמעט מגיעים למצב שהם מאבדים את זה, בגלל הניתוק והבדידות.
0: כן, 250 יום. אתה לא חושש מזה? 250 יום לבד, לא תתחיל לדבר עם הגלים?
21: אני חושש, אבל אני גם מאוד מאוד מסתקרן לדעת איך זה ישפיע עליי, ואיזה בן אדם יצא בצד השני של הדבר הזה.
0: איך בכלל מתכוננים לדבר כזה? זאת אומרת, מבחינת הימאות אני מבינה, אתה מסתובב לך ומשייט ומשחק עם סירת המפרץ שלך ומגלה איך אתה מתאים אותה לרוחות שונות, סבבה, הבנתי. איך מתכוננים ל-250 יום לבד?
21: אז האמת היא, זאת דווקא השאלה היותר מורכבת, כי ברמה הטכנית, כמו שאמרת בעצמך, הדברים די ברורים. ברמה המנטלית, אז אני מניח שיש אנשים שהשתמשו בפסיכולוגים וכל מיני דברים כאלה, כל אחד, ועם הדברים שעוזרים לא להתמודד עם זה, אני מקווה לכתוב.
0: לכתוב? אתה לוקח מחברת ובעת?
21: כן, אז יש מלא מחברות, אני מקווה לכתוב ולנסות ככה קצת אולי.
0: למרות שתצטרך להיות מרוכז, לא? בתפעול.
21: חד משמעית כן, אבל בסופו של דבר זה 250 יום. אני לא יכול להיות מרוכז ולתפעל את הסירה 24 שעות ביממה. אז יש זמן, יש זמן גם.
0: למעשה אתה תכתוב את הספר הראשון פרי אתך, אגב המרוץ הזה.
21: אני מאוד מקווה שזה מה שיקרה, אבל לכי תדעי.
0: מה אתה לוקח איתך?
21: אז חוץ מהדברים המאוד ברורים מאליהם, שזה אוכל וציוד וציוד אקסטרה של כלי עבודה וחבלים ומפרסים וכל מה שעלול להתקלקל בדרך ואני אצטרך לתקן. כמובן שאני לוקח המון ספרים, לקחתי גיטרה, מקווה ללמוד קצת גיטרה, אז באמת מחברות לכתוב.
0: לקחת ספר ללימוד גיטרה? כי...
21: קצת אקורדים וכאלה, כן.
0: אגב, כמה ההפלגה הכי ארוכה שעשית עד עכשיו?
21: ההפלגה הכי ארוכה שעשיתי עד עכשיו לבד הייתה 40 יום.
0: שזה גם אומר, אתה אומר 40.

0: נחמה לתחרות, אבל זה נטו בשביל הסמליות.
1: דניאל פינסקי, שיית, שיית אמיץ, תודה רבה לך. מתי אתה יוצא?
0: אני יוצא ביום ראשון, השישי לספטמבר. כמובן כל הזינוק והכל הולכים להיות משודרים בלייב, ביוטיוב או בפייסבוק של, של התחרות. אז כמובן מוזמנים לצפות ולעודד אותי מרחוק.
1: ואם יש במקרה אנשים בצרפת,
0: ואם במקרה יש אנשים בצרפת,
1: אז
0: מוזמנים לקפוץ מקרוב.
1: דניאל פינסקי, תודה רבה, בהצלחה לך.
0: תודה, תודה לכם, אחלה, שיהיה יום טוב.
1: שישה עריקים חרדים נעצרו היום בנתב"ג לאחר שניסו להסתנן למטוס למרות צו עיכוב היציאה בדרכם לאומן. כתבנו דניאל גרובייס, אתה עם הפרטים.
2: כן, הבוקר ארבעה עריקים חרדים נעצרו בטרמינל 3, שניים בטרמינל 1, כשהם ניסו באמת לעקוף את צו עיכוב היציאה ולהמשיך בדרכם לאומן. אנחנו יודעים שיותר מ-40 עריקים חרדים נעצרו בימים האחרונים בנתב"ג בדרכם לאומן, לקראת ההילולה של רבי נחמן מברסלב שם. מדובר בגלל המספר C של עריקים חרדים, מעל 90 אלף צעירים חרדים, מוגדרים היום משתמטים משירות עם בעלי צו עיכוב יציאה, מתוכם גם אלפי חסידי ברסלב, צעירים שירצו לצאת, וזה גם מה שמוביל לאירוע הזה. ככל שהזמן ימשיך, יתקרב לקראת ההילולה שבוע הבא בראש השנה, גם המספר של העריקים העצורים צפוי לגדול. נגיד, יש כל מיני דרכים לעקוף את צו עיכוב היציאה, כל מיני שאמינותם לא מובטחת, אבל בכל זאת צעירים חרדים עריקים רבים מנסים להשתמש בהם, חלק דרך מעבר הגבול טאבה באילת, חלק דרך כל מיני שיטות לעקוף את ביקורת הדרכונים בנתב"ג,
1: שבינתיים די נכשלות.
2: כן. בינתיים, למרות שיש היום מספר לא קטן של עריקים חרדים באומן, למרות הצו עיכוב יציאה, למרות כל המאמצים האלו, וגם כמה עצרות עצורים.
1: כן. טוב, תהיה איתנו גם בעניין הזה, היועצת המשפטית לממשלה, בעוד התגלגלות של הסגה הזאת, צריך לומר, מתעקשת לדחות את הטקס להנצחת הרב עובדיה יוסף, עקב הסמיכות לבחירות, דבר שמרגיז מאוד את תנועת ש"ס.
2: כן, היועמ"שית נשארת בדעתה, שמענו את זה כבר לפני כמה ימים, כי צריך לדחות את האירוע ההנצחה הזה לרב עובדיה יוסף, בעקבות הסמיכות לבחירות, באמת מחשש לתעמולת בחירות. היועמ"שית מדגישה בהודעתה שאפשר לערוך את אירועי ההזכרה לרב עובדיה, אבל מדובר כאן באירוע ספציפי במימון המשרד לשירותי דת, אירוע שבדרך כלל גם יכול להתקשר לש"ס, לרב עובדיה יוסף, לאבי הרוחני של המפלגה, ולכן באמת היא אומרת צריך לדחות את זה לאחר הבחירות.
1: היא אומרת זה סוג של אירוע בחירות במימון ציבורי.
2: זה החשש לפחות. בש"ס כמובן תקפו וחטבו, מדובר בפגיעה חמורה של היועמ"שית המודחת כלשונם במיליוני שומרי מסורת, לא נשתוק על כבודו של מרן, הם אומרים שהם יעתרו לוועדת הבחירות, אנחנו נעדכן את ההתגלגלות, בהתגלגלות של הסגה הזו.
1: אוקיי, ובינתיים בתכלס זה מצוין לש"ס, נכון? הם יעשו אירועים במימון שאיננו מימון מדינתי, ועל הדרך הם יתקפו את היועמ"שית ויעשו מהם אירועי בחירות פר אקסלנס.
2: בהחלט, אנחנו רואים שקמפיין הבחירות של ש"ס קיבל תמיכה מסוימת בעקבות ההחלטה הזו, עשרות הודעות, רעיונות של חברי הכנסת, הכל מגיע, הכל מתחבר לקו של המפלגה, אז אנחנו רואים שגם באירוע הזה ש"ס מנסים לנצל את המומנטום של ההחלטה הזו של היועמ"שית.
1: דניאל גרובייס, תודה רבה.
2: תודה.
1: אנחנו לספורט.
3: חדשות ברשת ב' ספורט.
1: ליאן בילדאו, שלום.
4: שלום, שלום, יערה, צהריים טובים.
1: מה היום?
4: אנחנו עם ג'ודו, אבל לא סתם ג'ודו. בסוף השבוע, איגוד הג'ודו הבינלאומי צירף לתחרות גרנד סלאם, שזו אחת התחרות מהקטגוריות הגבוהות. ג'ודאים עם צרכים מיוחדים מכל רחבי העולם. הייתה התחרות הרגילה, שאגב, בה גפן פרימו זכתה בזהב, ויולי משנר בערד, שמות שמוכרים לנו, והיו גם חמישה חבר'ה ישראלים עם צרכים מיוחדים, שגם זכו במדליות. ואיתנו אחד מהם, ניר אבלסון, וגם אבא שלו יאיר נמצא איתנו על הקו. שלום לכם.
5: שלום, שלום.
6: שלום.
4: ניר, קודם כל ברכות, בקטגוריית עד 81 קילוגרמים זכית במדליית ארד, וזה היה קשה כי גם הגעת פצוע, אני מבין, לתחרות הזו.

0: כן, בגדול מה שקרה, כמה חודשים לפני התחרות פרק לי את הכתף, סיימתי החלמה, שבועיים לפני סיימתי לחלוטין להחלים, ובעצם במהלך התחרות, כבר בקרב הראשון של התחרות, פרקתי שוב את הכתף. אז הייתה חוויה קצת מאתגרת.
1: אבל הצלחת לנצח בקרב הראשון, אחר כך זה היה קצת יותר קשה, אני מבין שבכלל לא רצו שתתחרה, כי מבחינה רפואית, התעקשת, ספר לנו מה זה ג'ודו מותאם, מה ההבדל מג'ודו רגיל?
0: בגדול, ג'ודו מותאם הוא, בהוויה שלו, הוא כמעט זהה לחלוטין לג'ודו רגיל, אבל עם התאמות ספציפיות שמאפשרות להנגיש אותו גם לג'ודאים בעלי צרכים מיוחדים, בין אם זה מבחינה חוקתית, ובין אם זה מבחינת התנהלות של השופטים על המזרן. זאת אומרת ש כחלק מההתאמה של הענף יש חוקים ספציפיים שנוספו לאותו ספר חוקים של הג'ודו ספציפית בג'ודו המותאם, שבעצם מיועדים להפוך את הענף הזה ליותר בטיחותי גם לאותם ג'ודאים בעלי צרכים מיוחדים, בין אם זה חוקים כמו למשל שאסור לחבק את הראש כדי להתאים את הענף הזה לספורטאים מפגיעות בחוליות הצוואר, ובין אם זה גם התאמה של התנהגות השופטים לאוכלוסייה המתחרה. זאת אומרת שהשופטים על המזרון יהיו טיפה יותר רגישים, אם הג'ודאים על המזרן ידעו לתפעל איתם סיטואציות שעלולות להיות טיפה יותר מסובכות, חלקן אפילו לרמת ממש מלטדאון על המזרן בתפקודים מסוימים.
1: ניר, נספר למאזינים שלנו, אתה מתמודד עם אוטיזם, נכון?
0: כן.
1: איך זה משפיע, נגיד, בג'ודו, למשל?
0: אז בג'ודו זה משתנה טיפה לפי התפקודים. בתפקודים נמוכים יותר, זה יכלול בתוכו גם התנהגויות של מלטדאון על המזרונים לפעמים, או ממש קושי בהבנה של התרגילים ושל איך לעשות אותם נכון. בתפקודים הגבוהים יותר, זה יותר עניינים של תפקוד תחת לחץ, והג'ודו בגדול בתפקודים הגבוהים יותר, במה שמוגדר בג'ודו המותאם כ-Level 1 ו-Level 2, שאלה התפקודים הכי גבוהים, בדרך כלל ייראה מאוד מאוד דומה לג'ודו רגיל החלוטין, שרואים בגרנד סלמים ובאליפויות אירופה, שבעצם השוני העיקרי והיחיד הוא בעצם התאמה של החוקה ושל התנהגות השופטים לאוכלוסייה המתחרה.
1: בוא נצרף את אבא שלך, את יאיר, הוא ליווה את כל המשלחת. למעשה היו חמישה, נזכיר גם את השמות, עידו רבינוביץ' זכה בזהב, וגם גל מורג בזהב, ואור ישי גם כן זכתה במדליית כסף. ספר לנו מבחינתך, יאיר, איך הייתה החוויה ללוות. אני יודע ש, ותכף גם נשמע, שהג'ודאים גם מאוד התרגשו, הג'ודאים שמתחרים, ושפעם ראשונה ראו את הג'ודו המותאם לצידם.
2: כן, אז זו לא תחרות ראשונה שאני משתתף בה בחול באמת, הוא כבר עם רקורד מרשים מה שנקרא, עם מדליות זהב בתחרויות שונות בג'ודו מותאם, הוא מתחרה גם בג'ודו, מה שאנחנו קוראים מיינסטרים, הג'ודו הרגיל בארץ.
1: מגיל 4, נכון? שלחתם אותו לג'ודו.
2: נכון, בגיל 4 הוא התחיל מהג'ודו, הוא עבר מאז עוד שני מועדונים עד שהוא הגיע למועדון שהוא נמצא בו היום. ובתכלס הוא, בוא נגיד, הוא יחסית מנוסה בתחרות בינלאומיות, אבל תחרות בסדר גודל כזה באמת משהו שהוא אבן דרך. זו פעם ראשונה שאיגוד הג'ודו הבינלאומי, בשילוב עם האיגוד האירופאי, משלבים ספורטאים עם צרכים מיוחדים בתחרות כל כך גדולה, כל כך משמעותית. זאת תחרות שבה בעצם ספורטאים אולימפיים מקבלים את הנקודות שלהם, עושים חלק מהקריטריון שלהם לקראת האולימפיאדה. תחרות מאוד מאוד קשה מבחינת ה-level העולמי, ובאמת פה צריך להגיד תודה לכל מי שעסקו בנושא הזה, גם באיגוד האירופי, אם זו קריטנצי ואם זו מרינה שרכזת את התחום, ואביב רג'ואן בארץ שמרכזת את התחום הזה.
1: אני רוצה שנספיק גם יאיר לשמוע, הזכרת ג'ודאים אולימפיים, אז הנה, המדליסטית, מדליסטית הזהב מהאליפות הזו, גפן פרימו, הנה מה שהיא אומרת.
3: אני רוצה גם להגיד מזל טוב לזוכים של הג'ודו מותאם. היה לנו פה פעם ראשונה חוויה איתם של תחרות ביחד, וזה היה ממש ממש מרגש.
1: אז התרגשה מאוד. משפט לסיכום שלך, ניר, התרגשת גם מגפן?
0: חד משמעית, אני חושב שהיא מלכה. גם בגלל המדלה וגם כבן אדם, עצם החוויה של באמת לטוס כחלק מהמשלחת יחד עם נבחרת ישראל, זו חוויה שקשה להסביר במילים כמה היא מרגשת, להיות חלק מהם, חבר שחלקם ממש איידולים בילדות שלי, אנשים שהייתי רואה בתור ילד קטן בטלוויזיה ורוצה להיות כמוהם, ופתאום להיות חלק מהם, להיות באותה משלחת יחד עם טימן נלסון לוי, עם גפן פרימו, עם יונתן וקסלר, חבר שאני בתור ילד ראיתי אותם מתחרים בתחרויות, ותמיד חלמתי להיות חלק מהם, להיות כמוהם, ופתאום הם איתי באותו אולם חימום, על אותו מטוס, באותה תחרות, על אותו מזרון, מדברים איתי בין קרבות, מריצים איתי תחקות, זה דבר שהוא מדהים מבחינתי.
4: ניר אבינסון, עכשיו אנחנו זוכרים את השם גם שלך.
1: בדיוק.
4: כן.
1: נאחל לך הצלחה בהמשך הקריירה של הג'ודו, תביא עוד הישגים, ותודה ששוחחת איתנו, תודה גם ליאיר אבא שלך, שליווה אתכם ועלה איתך לשידור גם, תודה.
0: תודה רבה.
4: ותודה גם לך, ליאן וילדאו, עורך חדשות הספורט. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
5: מיד חוזרים עם יערה שפירא. כאן חדשות ברשת ב'.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני השוק

0: החדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
2: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים גוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: אנחנו כאן.
9: ואנחנו עם פינת התרבות.
8: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
9: אלון פרוכטר, שלום.
10: שלום, יערה. אנחנו עם הצגה חדשה שעלתה בשבת האחרונה בתיאטרון בית לסין על שם ברוך איבצ'ר, בסיבת אירוסין, מחזה ישראלי חדש מאת הלל מיטלפונקט ובבימויו, ואיתנו השחקנית הראשית בהצגה, שלום שר אבינו אלעד.
11: שלום, העניינים. אין ראשית בהצגה הזאת,
10: תרשה לי
11: לתקן.
10: מעולה.
9: כולכם מנהיגים ביחד.
11: לחלוטין.
10: אז ספרי לנו על ההצגה.
11: אז קודם כל, זה המחזה ה-80 של האדון מיטלפונקט.
10: וואו.
11: אין לזה תקדים בעולם. וגם לדעתי 79 מתוך ה-80 מחזות שהוא כתב עלו לבמה. אין לזה תקדים בעולם. בעיניי זה דבר שצריך לשים לב אליו. פעם ראשונה לי לעבוד עם האיש המקסים הזה. זו הייתה חוויה פשוט מדהימה. מחזה שמדבר לצערי על הימים האלה שאנחנו עוברים. בתוך עומק המלחמה, בצפון הארץ, כשהכל שם מפונה ומעטים נשארו להחזיק את הקרקע בכוחותיהם האחרונים.
9: יפה בעיניי שהמלחמה הופכת לרקע במחזות. זו נקודת הפתיחה, יש מלחמה, רקע, בית, מלחמה, ועכשיו פה נבנה דרמה משפחתית.
11: לצערי הרב, היא פשוט רקע כבר 3 שנים לחיים שלנו, אף אחד לא שם לב לזה, אנחנו פשוט חיים במלחמה, וכולם סבבה עם זה. זה שם.
9: אז מלחמה בסבבה, ונפגשים כל המשפחה בצימר בצפון.
11: כן, דווקא המחזה נמצא בתקופה שהמלחמה היא יותר עצימה בחיים שלנו. זאת אומרת שעוד יש הרבה אזעקות ועוד יש פחד וחשש. אחד המשפטים שפותחים את המחזה זה במרכז כל הזמן יש אזעקות, אני יודעת כאילו מה יהיה פה, השקט מחריד אותי. אוקיי? זה כזה. כשהחטופים עוד לא חזרו, יש שם גם רפרנס לזה, זאת אומרת, זה טיפונת אחורה בזמן.
10: כן, ואת מי את מגלמת?
11: אני מגלמת דודה שמגיעה מארצות הברית. בליבה של המחזה, שני אנשים צעירים ומקסימים מחליטים להתחתן. הבחור הוא ישראלי שנולד בארצות הברית, למשפחה שירדה מהארץ. חזר לארץ כדי להתנדב לצנחנים והיה חייל בודד 3 שנים. הוא השתחרר מהצבא ועכשיו הוא קיבל צו גיוס לחזור לעזה. אני מגלמת את הדודה שלו, האחות של אמא שלו, שמגיעה כדי להחזיר אותו חזרה לאטלנטה. אבא שלו שם חולה, אמא שלו נטרפת מחרדה מהעניין שהוא ירד לעזה. משפחה שקולה ששקלה אח.
10: נשמע
11: כל
10: טעון.
11: כל האלמנטים של הכאב והחרדה שלנו, בעצם.
10: אתם מופיעים כבר מאז השבת האחרונה, בינתיים מה שאני ראיתי, מודה שאני היום הולך לראות את ההצגה פעם ראשונה, אבל מאז השבת האחרונה אני רואה כמעט כל יום בסטוריז סטנדינג אוביישנס ומחיאות כפיים סוערות. איך הקהל מקבל את זה? איך הקהל קיבל את זה פעם ראשונה לראות יצירה כל כך אקטואלית?
11: זה, זה, זה, זה, זה, זה מדהים, כי הקהל נושם איתנו כל הזמן, זאת אומרת, זה כאילו יש לנו עוד פרטנר שם ממש אפקטיבי. הכל כולנו חשופיות, כן? הכל נוגע כל הזמן. אז כשיש אפשרות לשחרר את הסטרס בצחוק, אז זה צחוק רועם. כשיש רגעים שהם מתוחים או שנאמרת בהם אמת שהיא כואבת, אתה יכול לחתוך את הסכין באנרגיה שיש בחדר. זה באמת חוויה מדהימה להיות שם. זה ממש, כי אני חושבת שכל הקאסט, כאילו, אתה יודע, עבדנו חודשיים בחדר, ובסדר, עובדים בנחישות ועושים את הדבר, אבל כאילו, אני לא חושבת שמישהו תאר לעצמו כאלה תגובות.
10: אנחנו מדברים, כמו שאמרת, באמת כמעט 3 שנים למלחמה, מלחמה שגם יצא לך כבר לשחק בסדרה אור ראשון, גם כן בהשראת המלחמה, סיפור אמיתי, תהלי חדד, בקשת 12, ואת
11: כן,
10: עצמך?
11: כן, זה לא בהשראת המלחמה, זה בהשראת הטבח.
10: חד משמעית.
11: זה על היום הראשון.
10: וגם את עצמך, הסיפור האישי שלך, במהלך מבצע עם כלבי, הבית שלך ספק פגיעה ישירה.
11: נכון.
10: תקופה נכון. מאוד טעונה, איך מצליחים במקביל לעבוד?
9: הבית איפה?
11: הבית ברמת גן.
9: ספן פגיעה ישירה?
11: הפגז הראשון שנפל על האדמה בישראל מאיראן, זה היה 50 מטר מהבית שלי.
9: ואיך זה נראה שם עכשיו?
11: חלקים עוד בשיקום, חלקים לא ישוקמו, חלקים זה בורות באדמה.
9: איזה סיוט.
11: כן, זה תחושה קשה, זה תחושה קשה. אני כל הזמן אומרת, מלחמה זה רע, שלום זה טוב, ואנחנו הפכנו את המינוחים. זאת אומרת, איכשהו כאילו יש תחושה שהציבוריות שלנו, כשיש מלחמה יש איזו רגיעה, כי הגענו לקצה של זה, עכשיו יפתרו את זה, וכשמדברים על שלום כולם נכנסים לסטרס. שלום לא יכול לגרום לפיצוץ בבית שלי מהסוג הזה. הסכמי שלום הם לא חייבים להיות הסכמים של חברות, אבל הם צריכים להביא סוג של שקט ואינטרס משותף לשקט ולכלכלה ולחברה ולהתקדמות ולרווחה.
10: לפני סיום, סליחה שאנחנו כבר נאלצים ככה לקטוע לפרידה, ככה אנחנו יודעים שממש בדיוק לפני שבוע היה לך יום הולדת, מה תרצי שנאחל לך לסיום? ברכות.
11: תודה רבה.
10: מה נאחל?
11: עוד
10: יצירה, עוד טוב,
11: עוד בהכל.
9: שר אבינו אלעד, מזל טוב,
11: תודה רבה,
9: והצלחה רבה.
10: ואנחנו נשמע את השיר שמופיע בהצגה, פרחים בקנה.
9: וברקע השיר הזה נודה גם לך אלון פרוכטר, תודה רבה.
10: תודה יערה.
9: וגם לצוות שלנו, לעורכת אפרת וייס, למפיקות עמית כהן ושילת מחלוף, לטכנאי יוראי פיקר, בדיגיטל יותם רוזנוולד ואבי אלמו. אני יערה שפירה, שמחתי מאוד להיות. תודה לכם שהזנתם, שתהיה המשך האזנה נעימה. ביי ביי.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
4: הצטרפו עכשיו באתר.
5: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק, ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף לתנאי המבצע.
3: שקל.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו ג'קו.
8: הנה אחד.
10: והנה עוד אחד.
11: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
12: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
12: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
14: זה שטף את הארץ.
12: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
15: מה הסיפור? לא הבנתי.
12: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
16: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
12: אנחנו כאן.
17: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.
18: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שר הביטחון קץ אומר כי ישראל עוקבת בדריכות אחר האימות בין ארצות הברית לאיראן וערוכה בהגנה ובהתקפה. יושב ראש ביחד בנט מאשים את ראש הממשלה נתניהו בהפצת עלילת דם על בגידה בשבעה באוקטובר כדי לנקות עצמו מאחריות לטבח. תושב חוסניה שבגליל מואשם בהזדהות עם דאעש ובכוונה להצטרף לשורותיו בחוץ לארץ. התחזית חם מן הרגיל.
19: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. ההסלמה באימות בין ארצות הברית לאיראן, שר הביטחון קץ אומר כי ישראל עוקבת בדריכות אחר ההתפתחויות ושומרת על מוכנות מלאה.
20: ככל שהלחץ שלהם גובר והחיכוך שם גובר והמחנק על איראן, מחנק כלכלי אדיר אגב, של המשטר הקיצוני, אבל העם שם, יש סבירות שהם כן יתקפו. למה? כי לנסות לחלט בין מחנק לבין מלחמה, הם יכולים להגיד את הדבר השני. הם אוהבים לתקוף בחגים יהודיים כי הם הרי שונאי יהודים. שימו לב להרבה דברים שהיו בעבר, אבל אנחנו ערוכים בהגנה ובהתקפה.
18: תיאוריית הקונספירציה בדבר 7 באוקטובר. יושב ראש מפלגת ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, תוקף את ראש הממשלה נתניהו ואומר כי הוא מפיץ עלילת דם שקרית ונבזית על בגידה. בהודעתו בנט כותב כי נתניהו אינו מהסס לקרוע את העם ולהפוך את כוחות הביטחון לאויב בניסיון לנקות עצמו מאחריות ישירה לטבח. היושב ראש של ארגון רבני צוהר דוד סתיו תוקף בחריפות את מפיצי התיאוריה.
9: כאשר מנהיגים שמוליכים את העם מפיצים תיאוריות קונספירטיביות, עומדות בפניהם שתי אפשרות. אם יש למישהו טענה כלפי אלוף בצהל, ראש מפלגה, שהוא שיתף פעולה עם האויב, אם יש לך הוכחות לכך, אנא עמד אותו לדין ואענש אותו במלוא חומרת הדין. אבל אם אינך יודע את זה בוודאות, אתה הורס לא רק את שמו של האדם, אתה הורס את החברה הישראלית, אתה הורס את עם ישראל.
18: הרב סתיו אמר את הדברים בערוץ משב מבית סוהר. תושב חוסניה שבגליל מואשם בהזדהות עם ארגון דאש ובכוונה להצטרף לשורותיו בחוץ לארץ. חמיס סוואד בשנות ה-30 לחייו נעצר בשבועות האחרונים והיום הוגש נגדו כתב אישום לבית משפט השלום בחיפה. משטרת מחוז שי חוקרת חשד לפשע שנאה בכפר בטא שמדרום לשכם. על פי החשד, פורעים יהודים הציתו הלילה שתי מכוניות וריססו כתובת על אחד הקירות. לא היו נפגעים בתקרית, כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. הניסוי המוצלח שערך הלילה הצי הגרמני במערכת הטילים הבליסטיים הימית לורה מתוצרת התעשייה האווירית. יושב ראש חבר המנהלים של התעשייה האווירית בועז לוי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הטיל החדיש מבטא התקדמות טכנולוגית חשובה.
10: זה טיל בליסטי מאוד מיוחד, קטן יחסית לגודל שלו, שיודע להגיע לטווחים של מאות קילומטרים בדיוק מפתיע מאוד ומופלא. הטיל הזה הוכח כבר, הוא מה שנקרא מוכח מבצעי. יש לו יכולת שיגור גם מהיבשה וגם מהים, וזה באמת פותח כרגע את הפתח לעסקות המשך.
18: יושב ראש חבר המנהלים של התעשייה האווירית התראיין ליערה שפירה בתוכניתנו בחצי היום.
14: כאן תחזית הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם רווקים מאושרים.
15: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
14: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
21: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
22: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
18: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. ביום שישי ישוב הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. ביום שבת, בלי שינוי ניכר. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: השעה בחסות
25: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.

שלום. חברות וחברים. היום לפני 80 שנה נולד בילי פרסטון, אבל הוא הלך לעולמו לפני 20 שנה. הרבה קראו לו החיפושית החמישית, כי הוא הופיע איתם לא מעט, ניגן בשבילם הרבה מאוד באולפנים. קלידן מושלם. נשמע עוד שיר שלו, ונשמע גם את הביטלס עם נוכחות מרשימה של בילי פרסטון.

0: ועכשיו מהגרסה על הגג שזכתה למיליוני צפיות.
1: Picture the fingers going. Okay.

0: Pippa.
1: Yeah. אתמול עשיתי טעות קלה. אמרתי שברי גיב בן 79, אבל למעשה הוא בן 80. אתמול היה לו יום הולדת 80. נפנק אותו בעוד שיר.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת ב'. קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: אל הדוזיין פר, את הופכת.
2: אסקיוזה, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: הסופר, ספרו החדש של יואב בלום. סופר שאיבד את ההשראה, עולם שנמצא בסכנה וסיפור מופתי שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הסופר ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
8: ספרים זה סטימצקי.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מעבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד.
3: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
4: אני כבר בסף של הסף, של האמא, של הסף.
3: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, רווקים מאושרים.
5: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
3: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן. גדי לבנה. עם רגעי קסם.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית. עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
2: שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
4: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים. ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
5: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
13: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
14: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
15: הצטרפו עכשיו באתר.
16: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה עם רגעי קסם.

היום לפני 101 שנים נולד הוגו מונטנגרו, שמנגן את הנעימה הזאת. הוא הלך לעולמו ב-1981, ועם הנעימה כל כך פופולרית הזאת אנחנו מסיימים היום את רגעי קסם. תודה לכם על ההזנה. תודה רבה לרובי אוסנהולץ על הביצוע הטכני. אחרינו רואי קייס עם השעה הבינלאומית. אנחנו נהיה כאן מחר, שירים עבריים כמובן ישראלים. אז בינתיים שיבוא על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה, שעה

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו ג'קו.
4: הנה אחד.
6: מי עוד אחד?
4: עוד אחד.
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: תבחרו בי.
9: תבחרו בי.
10: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
11: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
12: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח. והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
13: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
14: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
15: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
16: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG
17: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
18: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
19: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
20: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
21: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
22: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
21: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
23: זה שטף את הארץ.
21: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
24: מה הסיפור? לא הבנתי.
21: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
25: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
21: אנחנו כאן.
26: אחרי החדשות, רואי קייס. כאן חדשות, ברשת ב'.
27: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. חודשה הספקת המים לחקלאות בדרום. המשטרה תפסה טנדר ששימש על פי החשד את הפורעים בקוסרה. במהלך תפיסת הרכב יודו אבנים אל השוטרים ונעצרו שני מתפרעים. בעקבות הפרסום בכאן חדשות הבהיר צה"ל כי אין איסור לבקר במוזיאון הרעות במצודת כוח בתקופת הבחירות. התחזית, גם מחר יהיה מעט חם מן הרגיל.
28: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
27: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. פרסום ראשון, על אף החשש מכלכלת בחירות, ממליץ היועץ המשפטי של משרד האוצר לאשר את הצעת השר סמוטריץ' להוזלת מחיר הדלק. לכתבתנו ליאל קייזר נודע כי בחוות הדעת כותב היועץ המשפטי של המשרד כי המהלך שמקדם שר האוצר סמוטריץ' להפחית את המס על הדלק בחצי שקל אומנם מנוגד לעמדת הדרג המקצועי ומעורר חשש שהוא עלול להיות מונע מהבחירות הקרובות. ואולם בהינתן שצעד דומה ננקט לפני כארבע שנים ובמדינות אחרות וכן בצורך להקל את יוקר המחיה, אין מניעה משפטית לאישור המהלך. השיבושים באספקת המים. משרד האנרגיה ורשות המים הודיעו כי הלילה חודשה אספקת המים לחקלאות בדרום, זאת בעקבות חידוש הפעילות בחלק ממתקני ההתפלה והגברת השאיבות מקידוחים ומן הכנרת. נמשכת כסדרה אספקה למשקי הבית הפרטיים. עם זה הרשויות התבקשו לצמצם הזרמת מים לגינון הציבורי. שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן אומר כי משק המים מוכיח את חוסנו על אף תופעת הטבע החריגה. חקירת האירועים בקוסרה בשבת. שוטרים תפסו באזור המאחז מבשר השלום טנדר לבן שעל פי החשד שימש את התוקפים. במהלך תפיסת הרכב התקהלו במקום כמה חשודים, חסמו את הכוחות ועידו לעברם אבנים. שניים מהמתפרעים נעצרו. צוות החקירה המיוחד של מחוז שי והשבק מסר כי הוצאו צווי מעצר נגד מעורבים נוספים בתקיפה בקוסרה והוחרמו כלי רכב אחרים. החקירה נמשכת. הבוקר נעצרו שלושה יהודים נוספים בחשד למעורבות באירועי הצתה ותקיפה חמורים בדרום הר חברון. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. הניסוי המוצלח שעשה הלילה הצי הגרמני במערכת הטילים הבליסטיים הימית לורה מתוצרת התעשייה האווירית. יושב ראש חבר המנהלים של התעשייה האווירית בועז לוי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הטיל החדיש מייצג התקדמות טכנולוגית חשובה.
0: זה טיל בליסטי מאוד מיוחד, קטן יחסית לגודל שלו, שיודע להגיע לטווחים של מאות קילומטרים בדיוק מפתיע מאוד ומופלא. הטיל הזה הוכח כבר, הוא מה שנקרא מוכח מבצעי. יש לו יכולת שיגור גם מהיבשה וגם מהים, וזה באמת פותח כרגע את הפתח לעסקות המשך.
27: יושב ראש חבר המנהלים של התעשייה האווירית אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. בעקבות הפרסום בכאן חדשות ברשת ב' על כך שצהל אינו מאפשר לחיילים לבקר במוזיאון הרעות במצודת כוח בתקופת הבחירות, הודיע הצבא כי יהיה אפשר לבקר במקום בהדרכת גורם צבאי. בצהל טוענים כי הייתה אי הבנה ביישום ההנחיה האוסרת פעילויות בהדרכת גורמים אזרחיים עד לאחר הבחירות. הצבא מאפשר לבקר במוזיאונים ובאתרי מורשת בהדרכה צבאית ובכפוף לאישורים הנדרשים, ובכלל זה במוזיאון הרעות המנציח את 28 לוחמי הפלמ"ח שנפלו בקרבות לכיבוש משטרת נבי יושע במלחמת העצמאות. כך נאמר לכתבתנו כרמלה מנשה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות. ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
2: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
27: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום שישי ובשבת תורגש הקלה בעומס החום. עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
9: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק,
23: מחסני
9: בבדוק.
29: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
26: עכשיו, רואי קייס. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו בכאן חדשות ברשת ב', תודה רבה שהצטרפתם אליי לתוכניתנו, השעה הבינלאומית שבמהלכה נעשה כמדי יום רביעי מסע בין כל הנושאים החשובים על פני הגלובוס, בדגש על האזור שלנו כמובן. באולפן נמצא איתכם רועי קייס, והנה כמה מהנושאים המרכזיים שנעסוק בהם גם בשכונה שלנו וגם מחוץ לה. ההסלמה במפרץ נמשכת. הלילה איראן שיגרה טילים וכטב"מים לעבר בסיסים אמריקני בכמה ממדינות האזור, בתגובה לתקיפות האמריקניות אמש בדרום איראן. שני הצדדים ממשיכים לאיים אחד על השני, שזאת רק ההתחלה. ננסה להבין האם אנחנו עומדים לפני חידוש מלא של העימות בין וושינגטון לטהרן. נשיא סין, שי ג'ינפינג, נחת אתמול במצרים, והיום התארח בארמונו של נשיא הסיסי. ננסה להעמיק בזווית המצרית שהביקור המסקרן הזה, שקורה לראשונה, זה עשור. לא רק אצלנו פותחים בימים האלה את שנת הלימודים החדשה, אלא בעוד מדינות מסביבנו ננסה להבין איך זה נראה שם. וגם נדבר על חזרתו של בוב דילן האיראני מארצות הברית לאיראן, ולמה הוא הכניס את המעריצים שלו. השעה הבינלאומית יום רביעי, אנחנו מתחילים. ואנחנו מתחילים כמובן בחזית האיראנית, שם ההסלמה מגיעה לשיא חדש. ארצות הברית הרחיבה ימש את התקיפות שלה בשורה של אזורים בדרום איראן, לא הרחק ממצר הורמוז, מצר המריבה. בטהרן טוענים שאחת התקיפות פגעה בחתונה באי סיריק, ושהיו שם לא מעט הרוגים ונפגעים. משטר האייתולות לא נותר חייב כמו שאנחנו יודעים, ושיגר כטב"מים וטילים ליעדים אמריקנים בירדן, בחריין, כווית ובחבל הכורדי בצפון עיראק. מצטרף אלינו שליחנו בוושינגטון, נתן גוטמן, אהלן נתן.
1: שלום רועי.
0: אז נראה שהעימות הזה, מה שנקרא, מתלהט לו, גם אם כרגע, אתה יודע, אפשר להגיד שאנחנו רואים שהוא עדיין בגבולות מגודרים, נגדיר זאת כך.
1: כן, בהחלט, אנחנו נמצאים עדיין באותו שלב, בעצם חזרנו לאותו שלב שהיינו לפני חודש, כאשר מדובר בחילופי מהלומות לאורך מצר הורמוז בעיקר, עם מטרות מוגבלות של שני הצדדים, אבל עם הסלמה יומיומית, וזה מה שראינו בסופו של דבר ב-24 שעות האחרונות. מצד אחד הרחבה של המטרות של ארצות הברית, יותר יעדים, אבל הם עדיין ממוקדים כולם בניסיון הזה למנוע מאיראן לבנות מחדש את היכולות שלה לתקוף ספינות במפרץ ולתקוף בסיסים אמריקנים, לכן התמקדות בין היתר על מתקני רדאר של האיראנים ועל מתקנים שיאפשרו להם שיגורים. אין כוונה להרחיב את זה יותר מבחינת האמריקנים, המטרה שלהם היא פשוט לחזור לאיזשהו סטטוס קוו שבו הספינות המעטות שהם מצליחים להעביר במצר הורמוז יעברו ולא תהיינה התקפות על הבסיסים. מצד שני, האיראנים עושים בדיוק את מה שהם עושים לכל אורך המהלך הזה. כל פעם שארצות הברית תוקפת, הם מחזירים במתקפות, וגם הם מרחיבים את היעדים שלהם הפעם. ציינת את קווייט, ירדן, בחריין, וגם את ארביל בחבל הקורדי בעיראק. ולצד המערכה הצבאית יש גם את המסלול השני, שזה מסלול האיומים, שבו משחק בעיקר דונלד טראמפ,
0: שמחריף מאוד את הרטוריקה. משחק כן, בחשבון שלו בטרוס.
1: כן. ומשתמש באיומים מאוד מאוד מפורשים, אם איראן תגיב, אנחנו נתקוף אותם בעוצמה רבה, ואם הם יגיבו שוב, איראן כבר תפסיק להיות מדינה, אנחנו נתקוף אותה כל כך חזק. היום שזה לא מרשים את האיראנים, הם בכל מקרה נותנים את התגובות שלהם. אז עכשיו, אם אני עוקב נכון אחרי המשחק הזה, אז עכשיו זה התור של ארצות הברית, נכון? כי
0: נכון,
1: איראן
0: כן.
1: תקפה בלילה, וצריך לראות
0: אז חובת ההוכחה עכשיו על טראמפ.
1: מה הסבב הבא?
0: בוא נשמע נתן מה אומר הלילה דובר מפקד החירום האיראנית חאתם אל-אנביה אברהים זולפקרי על רקע באמת חילופי המהלומות המתלהטים האלה. הנה
2: این عملیات تهاجمی به صورت درس آموز علیه آمریکایی ها تا پشیمانی آنها از جنایت ادامه خواهد داشت هشدار می‌دهیم.
0: כן, אז זה דובר מפקד החום האיראנית, חאתם אל-אנביה אברהים זולפקרי, שאומר הלילה בהודעה מצולמת, התקיפות שלנו יימשכו עד שארצות הברית תלמד את הלקח ותתחרט על הפשעים שלה, הוא גם מזהיר את מדינות האזור משיתוף פעולה עם ארצות הברית, ושהן תיסנה בהשלכות המסוכנות של אותו שיתוף פעולה. נתן, יש לי שאלה נוספת, ראינו שטראמפ, באחד מהציוצים שלו, גם מותח ביקורת על העם האיראני.
1: כן, או דוחק בעם האיראני. בעצם הם פתאום נזכרים שוב באותם אנשים שאולי בגללם התחילה המלחמה הזאת אי שם מזמן, וטראמפ כותב באחד הציוצים שלו, מתי העם האיראני יצא לרחובות להילחם במשטר שלו. שאלה מעניינת, כי עד עכשיו לא הייתה הרבה התעניינות מהצד האמריקני בגורלם של האנשים האיראנים, וגם לא ברור אם הם במצב שהם בו יכולים לצאת באמת ולמחות. זה כן מתקשר לאסטרטגיה היותר גדולה של טראמפ, שגם עליה הוא דיבר. הוא אומר, אני לא רוצה עכשיו הסכם, אני לא מאמין בהסכמים עם איראן, זה עניין, זה נייר חסר משמעות. כן. הוא מאמין בלחץ הכלכלי, והשלב הסופי של הלחץ הכלכלי לתפיסת האמריקנים זה שהמשטר יהיה כל כך חלש שבו ההמונים יצאו לרחובות ויפילו אותו או יחייבו אותו להתפשר עם האמריקנים. אנחנו כנראה לא נמצאים שם עדיין.
0: כן, ורק נגיד, נתן, שבסופו של יום צריך לומר שמחירי הדלק ובחירות האמצע לא הולך לשום מקום באירוע הזה, וטראמפ, אני חושב, ואנשיו יודעים את זה.
1: וגם הציבור האמריקני יודע היטב שהמלחמה הזאת תקועה, אנחנו 6 חודשים לתוך מלחמה, לא קורה בשום דבר, כוחות אמריקנים גדולים מוצבים באזור, כמו שציינת, הדלק יקר, האינפלציה גואה, אם זה מתקדם לכיוון חיובי, ההתקדמות הזאת היא נורא איטית.
0: בהחלט, נתן גודמן, כתבנו בוושינגטון, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
1: תודה רוי.
0: אחת המדינות שכאמור נכנסת שוב למעגל האש בין ארצות הברית לבין איראן היא ירדן, שכנתנו ממזרח. אתמול גם תושבי אילת הסמוכה הבחינו היטב בהירותים של הטילים האיראנים ששוגרו לשם, גם לאזור היותר העומק הירדני, גם לאזור עקבה. הנה דברים שאומרנו לפני שעה קלה בשיחה הפרשן הירדני דחם פאוואז, שנמצא ברבת המון. הנה.
3: מה יחדث اليوم יואקד אנ الاردن لم يعد مجرد مراقب لما يجري بين امريكا وايران بل أصبح عمليا ضمن دائرة تداعيات هذه المواجهة. الأردن يتابع التطورات بقلق كبير جدا، لكن يتعامل معها بعقلانية ومسؤولية، لأن مصلحة الأردن كانت دائما أن
0: ما شكوري اليوم أمر لي دحام فواز البرشان الأردني مرشي أردني كبر لو مشكيفة راك على ما شكوري بين أصوات أبريد لبن إيران إلا هي ממש نخلصا لمعقل الأشلخات של האימות הזה. ירדן עוקבת בדאגה רבה אחר ההתפתחויות, אבל מתייחסת אליהם ברציונלית ובאחריות, כיוון שהאינטרס של ירדן היה תמיד להישאר הרחק ממרכז הסכסוך ולהגן על הריבונות שלה, הביטחון שלה והגבולות שלה. החשש היום הוא לא רק מהאימות בין אמריקה לבין איראן, אלא מכך שההשטחות של אותו אימות יתרחבו לאזור כולו. ככל שההסלמה נמשכת, הסכנה למיסקלקולציה הופכת לגדולה יותר, וכולם משלמים מחיר שאף אחד לא רוצה לשלם, אומר לי פרשן הירדני דחם פאואז. אנחנו רוצים להעמיק עוד יותר בנושא, בחזית האיראני וכל מה שקורה שם, עם עמית יגור, לשעבר סגן ראש הזירה הפלסטין באגף התכנון, בכיר במודיעין של זרוע הים. אהלן עמית.
4: היי רואי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, כיף שאתה איתנו. אני רוצה קודם כל לשאול אותך איך אתה מתרשם מההסלמה הנוכחית, שאומנם מתגברת, אבל נראה שהיא עדיין נמצאת בשליטה, נגיד זאת כך.
4: קודם כל נכון, אתה צודק, היא נמצאת בשליטה. רק רציתי להגיד שאני הזנתי ברוב קשב לעדכון הקודם של נתן והשיח שלכם, ואני לא מאוד מסכים עם נתן. אני לא חושב שהמלחמה הזאת לא הולכת לשום מקום ושהיא תקועה. להפך, אני חושב שהיא מתקדמת.
0: זה בסדר, כל אחד יש, אתה יודע, דעה והשקפה משלו.
4: אז אני חושב שדווקא עכשיו המלחמה הזאת התחילה להתקדם. אני חושב שהמדד למלחמה מוצלחת הוא לא בהכרח צבאי. המדד למלחמה מוצלחת הוא כלכלי-אזרחי, בפרט מול הציר ההתנגדות, שכמו שאנחנו מזהים גם בחמאס בעזה וגם בחיזבאללה בלבנון, המעלומות הצבאיות, כבודם במקומה מונח, והן צריכות להיות, אני לא אומר שלא, אבל יש להם תקרת זכוכית מאוד מאוד ברורה, ודווקא תהליכי עומק שמתרחשים, שמשפיעים על האזרחים באותן מדינות, או האזרחים שבחסותם נעשות אותם פעילות טרור, במקרה של עזה ובמקרה של לבנון, דווקא הם אלו שמשפיעים ובסופו של דבר יכולים להביא את ההישג. ולכן מה שאנחנו רואים באיראן היום, הוא שסוף סוף התחילו לגעת בתהליכים הכלכליים האזרחיים שהיו צריכים לגעת בהם מזמן.
0: אז זהו, אבל זה יכול להיות שזה בדיוק למה שנתן אומר, בלי להתחסן. כלומר, אני חושב שיש פה שיקוף עמית של חשיבה שנשאלת השאלה, האם סדר הדברים היה פה נכון. אתה מבין? זה אני חושב, זה הסיפור.
4: אני חושב שמלחמה היא סך כל המאמצים. גם מאמץ צבאי, גם מאמץ כלכלי, גם אזרחי, גם משפטי, גם תעמולה, הכל ביחד. וכשאתה נסמך אך ורק על הצבאי, אז ברור שיש לו תקרת זכוכית, ומול ציר ההתנגדות קשה להביא את ההישג. עכשיו, סוף סוף, נוסף הנדבך הכלכלי, שבעודנו מדברים, ואני באופן אישי מדבר על זה כבר כמה חודשים, אני חושב שהמצוקה הפנימית באיראן היא הדבר. היא הדבר שמאוד מאוד מטריד את המשטר, וכל מה שהוא עושה כלפי חוץ נועד להסיט את תשומת הלב הציבורית פנימה בתוך איראן, ואת תשומת הלב המערבית, זה בעצם מלחמת התעמולה מה שהוא עושה, מהמצוקה הפנימית באיראן, ומהדברים שבאמת מפריעים לו. ואז אני באמת חושב שיש פה התקדמות.
0: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך אבל בהקשר הזה, כי תראה, בסופו של יום, העם האיראני יצא לרחובות, ובאמת שילם על כך מחיר בלתי נסבל. הגיע, אתה זוכר שטראמפ אמר, העזרה בדרך, הגיע העזרה. ונשאלת השאלה, גם טראמפ שואל את זה הלילה, איפה העם, כלומר, העם האיראני, על אף כל מה שאתה מסביר, וזה באמת, באמת הסיפור הכלכלי הוא סופר חשוב, נראה שהוא כרגע לפחות, הוא לא במצב של לצאת בהמונה, ובטח לא כמו שהוא יצא, מחשש שיקרה לו מה שקרה לו בזמנו. אולי, תראה, אפילו, אתה... אולי אפילו שהמצב יהיה יותר גרוע, כי עכשיו, עכשיו מה שקורה זה שההנהגה אפילו היא יותר קיצונית ממה שהיא הייתה.
4: אז אתה צודק, אני אבל חושב שההנהגה יותר קיצונית זה חרב פיפיות בסופו של דבר, אני אסביר. אם אני הולך אחורה לתקופת חומייני, עלייתו של חומייני לשלטון, אנחנו ראינו מה צריך לעשות כדי שהעם יצא נגד משטר השאה. זה היה פחות או יותר מצב דומה לעכשיו. דיברו על הדיכוי, דיברו על הצעדים הכלכליים שמצרים את העם, ורצו מה שנקרא משיח חדש שיגיע ובחרו באותו חומייני. זה לובה במלחמת תעמולה ובממשלה גולה, דבר שחסר עכשיו. אבל יחד עם זאת, אנחנו ראינו שהתהליכים הפנימיים בתוך איראן התקיימו גם אז בדיוק כמו שהם מתקיימים עכשיו. מה קרה אצלנו? שבינואר היה מומנטום, והמערב פספס את המומנטום הזה, אנשים יצאו לרחובות, המערב לא היה מוכן לפרץ יציאה הזה, לא צפה את זה מראש, כמו שאנחנו בדרך כלל לא צופים את הדברים האלה. ואז בעצם אנחנו צריכים לייצר את המומנטום הזה מחדש. מה עשו? הסתפקו רק בפן הצבאי ואמרו, טוב, בוא נראה, נאכל את היכולות האיראניות, נפגע בהם בצורה קשה, ואז העם ירצה לצאת. לא, זה לא מה שמוציא את העם. מה שמוציא את העם זה בדיוק מה שקורה עכשיו. עכשיו, אני אתן לך דוגמאות. מה חסר לעם? חסר לו בעצם נשק, וחסר לו גורמים ביטחוניים שלא יפעלו, בעצם שיהפכו קנים בתוך איראן, ושלא יפעלו מול העם. מה אנחנו רואים בשבוע האחרון? אני לפחות ראיתי 3 או 4 סרטונים מאוד מעניינים.
0: אוקיי.
4: שני שוטרים, גורמים במשטרה האיראנית שמדברים על זה שהם לא מסוגלים לממן את הבית, לא מסוגלים להכיל את הפיות, את המשפחה, לא מסוגלים לממן תנאי מחיה בסיסיים, ולא קיבלו משכורת, שזה אירוע. דבר נוסף, אתמול, אם אני לא טועה, היה אירוע שבו רכב נכנס, ממש דרס שיירה של אנשי בסיג' שעמדו בצד הדרך באחת הערים, נדמה לי שזה היה בדרום איראן. ולאט לאט אנחנו מתחילים לראות את הדברים הללו. עכשיו, אם אנשי הביטחון, ואני מזכיר, באיראן יש יתרון, לא חיסרון, יתרון לנו, שיש שם שני צבאות, צבא איראן וכוחות משמרות המהפכה. זה שני דברים שונים. צבא איראן הוא תמיד נחשב סוג ב'. אם צבא איראן בסופו של דבר יקום ויהפוך קנים או לא ישתמש בהם נגד האוכלוסייה, הנה, זה הפרט שאותו אוכלוסייה צריכה, אותו מנוע אנרגיה שאותו אוכלוסייה צריכה כדי לצאת החוצה, אני חושב שזה יגיע.
0: אני אשאל אותך, אבל תראה, הכל ברור, ואני חושב שאתה אומר באמת דברים מאוד חשובים, עמית, אבל השאלה הגדולה היא, עכשיו שאנחנו נמצאים, עכשיו אנחנו נמצאים באיזשהו מצב של חילופי מעלומות, סוג של סטטוס קוו, אמרנו בהתחלה, נמצא בשליטה. השאלה היא, מה עכשיו האמריקאים צריכים לעשות? כלומר, האם להגביר את הלחץ הצבאי, או להסתפק ב, אתה יודע, מה שאנחנו רואים עכשיו, עם הלחץ הכלכלי?
4: תראה, בסופו של דבר, אני חושב שהמהדורות חדשות שלנו, מטבע הדברים, הן מוגבלות בזמן. אז הן לא מסוגלות באמת להעמיק לכל הדברים שגם אתה מכיר, לכל מגמות העומק וכל התהליכים שקורים, שאנחנו מנסים מדי פעם לשקף אותם. מה שקורה היום באיראן, הורמוז הוא כבר לא סיפור. הוא כבר לא הסיפור. הסיפור הוא מה שטראמפ אמר היום, ומה שטראמפ אמר היום לגבי איפה העם האיראני, מבחינתי, זה תקדים. עד עכשיו הוא לא שאל איפה העם האיראני. פתאום הוא חוזר ושואל את השאלה, מבחינתי זו קריאה לעם האיראני לצאת, שחיכינו לה ולא הייתה עד עכשיו. מבחינתי, ההצהרה שלו היום, או השאלה התמימה הזאת כביכול, היא איזושהי נקודת מפנה, היא איזשהו סימן. ולכן כשאני שופט את זה, אני מסתכל, אני רואה בעצם ארצות הברית, שלא נמצאת במערכה לורמוז, אלא נמצאת במערכה להפלת המשטר, או ליצירת התנאים להפלת המשטר. זה השלב שבו אנחנו נמצאים. אורמוז הוא כבר לא הסיפור. מדוע? כי באורמוז ארצות הברית הצליחה לנטרל את רוב המוקשים, וכן להוציא. עכשיו, אתה שואל אותי, מה עוד נדרש כדי שזה יקרה?
0: כן, רק בקצרה, עמית, כן.
4: אלה תהליכים פנימיים בתוך העם האיראני, שאני מתאר לעצמי שיש מי שמסייע להם.
0: כן.
4: זה קורם אור וגידים, ולאט לאט זה יקרה. עכשיו, מתי זה יקרה לדעתי? כשבחורף הקרוב, כבר התחילו באיראן ידיעות על זה והעזרות של המשטר, כן. שהם לא יצליחו לספק את, את העסקה ואת החימום,
0: כן.
4: שהאיראנים ידרשו להם. אני חושב שאז אנחנו נגיע לדבר הזה.
0: עמית יגור, תודה רבה לך על השיחה המאוד מעניינת הזאת.
4: תודה רבה, צהריים טובים.
0: ועכשיו אנחנו למצרים, שם נשיא סין שי ג'ינפינג מתחיל את ביקורו הנדיר בארץ הנילוס, לראשונה מזה עשור, היום נשיא מצרים מסיסי שמלווה אותו מקרוב בביקור הזה, עשה לו קבלת פנים חגיגית במיוחד בארמון אל-איתיחאדיה בקהיר, כך זה נשמע בשעות האחרונות שם. כן, ואנחנו עם הקולות האלה אומרים שלום לרות וסרמן לנדה. הלאה רות.
5: שלום, שלום רואים.
0: שלום, שלום. נגיד, את עמיתה במכון משגב, סגנית השגריר לשעבר בקהיר, השגריר הישראלי כמובן. אני רוצה לשאול אותך קודם כל, הביקור הזה מתקיים במועד סימבולי, 70 שנה ליחסי מצרים וסין, אבל נדמה שבעבור הסיסי זה הרבה יותר מזה. בואי תנסי להסביר לנו.
5: תראה. מצרים אחרי תקופה מסוימת שהיא הייתה מאוד מאוד מזוהה בתקופתו של נאצר עם הבלוק המזרחי הסובייטי, בחרה צד, צד ברור, מובהק, והצד הזה היה הצד המערבי, וככה זה נמשך המון זמן. בתוך הדבר הזה היא גם חתמה על הסכם שלום עם ישראל כמובן וכולי. היום וכבר כמה שנים אחורה אנחנו רואים מדיניות של גם וגם וגיוון מקורות גם כלכליים וגם צבאיים על ידי מצרים. אנחנו ראינו את זה בביקור לא מזמן של ראש ממשלת קטר במצרים, קטר שמייצגת את כל מה ש מה שנקרא המשטר המצרי חרד ממנו, אחים המוסלמים, האיום מפנים וכולי, ביקרה וקיבלה גם כבוד מלכים בארץ הנילוס, ועכשיו זו סין, מעצמה ענקית, בוא נגיד סוג של אצבע בעין לארצות הברית, במובן לא מבוטל, אבל מצרים נחושה לגוון מקורות הכנסה, יש לה בעיה כלכלית, וזה צריך להדאיג.
0: כן, תכף נגיע לדאגה, אבל אני רוצה לשאול אותך, מה מצרים מחפשת אצל הסינים בעינייך בתקופה הזאת?
5: אז היא מחפשת שני דברים. אחד, השקעות בתשתיות, שזה ממש מדיניות החוץ הברורה של הסינים, לא בשביל קודש המלאכה, אלא בשביל לקבל יותר ויותר השפעה, היא עושה את זה בהרבה מאוד מקומות בעולם, ובכלל זה יש לה עניין להרחיב את הפעילות הזאת גם במצרים, וכמובן כל הנושא הצבאי, הייצור הצבאי, שזה גם מקומות עבודה, אבל גם ממש הפרודוקטים עצמם, כדי לגוון תלות, עוד פעם,
0: כן, אני רוצה לשאול אותך, תראי, זה ביקור שני של נשיא סין שי במצרים תוך עשור. בישראל הוא עדיין לא ביקר, ואמרתי, הזכרת את זה, זה משהו שצריך להדאיג אותנו כל הדינמיקה הזאת?
5: אז תראה, לדאוג וזהו, זה לא תוכנית עבודה, אבל כן זה צריך להדאיג אותנו, כבסיס להבנה שמה שהיה הוא לא בהכרח מה שיהיה. ופה אני לא מהיום אומרת למשל את ההתקרבות המצרית הלכאורה המנוגדת לאינטואיציה למשל לרפובליקה האסלאמית של איראן, לקטר, לכל מיני מדינות שזה לא הגיוני, הרי מדובר פה במדינה סונית, ופתאום ב-12 הימים במלחמה שלנו עם איראן ממש יצאו באופן פומבי ומוצהר לטובת איראן, במקום לטובת המדינה שאיתה הם חתמו, ויש לה אינטרסים אסטרטגיים איתה. אותו הדבר עם קטר, אותו הדבר עם סין. כן, זה צריך להדאיג אותנו, משום שהאינטרסים של סין, של הרפובליקה האסלאמית, של איראן, של קטר, ובכלל הבלוק המזרחי, הרי הם חד משמעית, אחד, למזער את ההגמוניה של ארצות הברית בזירה הבינלאומית, וכפועל יוצא מזה, לפגוע בישראל, שנתפסת כפרוקסי שלה.
0: מעניין. אני רוצה רק להזכיר שהביקור הזה גם מתרחש בזמן שחילות האוויר של סין ומצרים מקיימים תרגיל, לא הרחק מהגבול שלנו, נשארנו את ציוויליזציה, אז מה שנקרא, הכל מתחבר פה.
5: בהחלט.
0: כן, רות וסרמן לנדה, עמיתה בכירה במכון מסגל ושעבר סגנית שגריר ישראל במצרים, תודה רבה לך על השיחה המעניינת
5: תודה
0: הזאת.
5: רבה. תודה רבה.
0: הפסקה וחוזרים.
6: מיד חוזרים עם רועי קייס. כאן חדשות ברשת בית. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו ג'קו.
8: הנה אחד.
10: מי עוד אחד?
11: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
12: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
13: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
2: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
1: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם רווקים מאושרים.
3: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.

0: שמעו סיפור.
1: לפני עשור וקצת זה היה ארגון הטרור שהטיל מורה על העולם והשתלט על חלקים נרחבים בשכונה. אבל היום הדובר שלו, כך מתברר, מסתתר בקצה של האזור, וגם זה לא בהצלחה יתרה.
2: حيث أعلن الجهاز المركزي لأمن الدولة اليمني مقتل القيادي في تنظيم داعش المعروف باسم أبو حذيفة الأنصاري خلال عملية
1: بيمامة أخرونة أخات الهديوت المسكرنات نجا لمبצע شوفيلو كوخول ميوحدين بدروم تيمان متام الممشلة شنتمخت على يدي سعودية أنتي حوسيد بنسيون نسيم يد על אחד מהקודקודים של ארגון הטרור דאש, אבו חוזייף אל-אנסארי, שבשנים האחרונות שימש כדובר של הארגון ואף פרסם כמה קלטות שמע מטעם דאש.
3: لقد قتل الشيخ رحمه الله بعد مواجهة مباشرة مع هيئة الردة والعمالة.
1: כך הוא נשמע למשל לפני 3 שנים, דובר דאש בזמנו אבו חוזייף אל-אנסארי, כשהכריז על מותו של מנהיג הארגון בזמנו בקרבות בעיר אידליב בצפון מערב סוריה. מאז עברו הרבה מים בנהר ויריביו הג'יהאדיסטים מאידליב של דאש החליפו את משטר אסל בדמשק. בדאש מינו מנהיג חדש שאף אחד לא באמת זוכר את שמו, והדובר של הארגון אל-אנסארי המשיך להוציא קלטות שמע. אבל נראה שהמקום שאליו נאלץ להימלא דרום תימן מספר את כל הסיפור של ארגון הטרור שהייתה לו מדינה וחליפות והם נדחק ממרכז הכובד של המזרח התיכון. באיזשהו מקום, דאש, אחרי חיסולו של מייסדו, אבו בקר אל-בגדדי, חווה את מה שחווה ארגון אל-קאידה אחרי חיסול בן לאדן. ירידה מגדולה וניסיון לתקוע יתל באזורים יותר נידחים, כמו אפריקה הקיאוטית או תימן המחולקת והמפולגת. לא בכדי, אחת השלוחות הכי חזקות של אל-קאידה כיום נמצאת בתימן. החיסול של דובר דאש מראשי הארגון אי שם מדרום תימן משקף את המצוקה של ארגון הטרור הרצחני. ועדיין, גם אם דאש הוא לא מה שהיה, ארגוני טרור אכזרים עם אידיאולוגיה קיצונית לא כדאי אף פעם להספיד. עכשיו לזה, האם הנשיא טראמפ, נשיא ארצות הברית, בדרך להעניק מתנה היסטורית לארגנטינה, אחרי שאמר כי הוא עשוי לבחון מחדש את עמדת ארצות הברית בסוגיה די-איי פוקלנד? נשיא ארגנטינה, חביר מילי, שם אחר נאום מיוחד לאומה, והארגנטינאים במתח עצום, עצום מאוד. פורץ אלינו לאולפן, מגיש התוכנית העולם היום יואב זהבי, שתי עסקי חוץ. אז דרמה בפוקלנד.
4: אולי אנחנו בדרך לדרמה באמת יוצא דופן אחרי שנים של תקיעות סביב הנושא הזה, ובבואנוס איירס שוב מדברים בימים האחרונים על באמת מה שנחשב לאחת הסוגיות הכי טעונות בזהות הפוליטית של ארגנטינה, איי מלווינס כפי שמכנים אותם בארגנטינה, או איי פוקלנד בפי הבריטים. האם הללו נזכיר קייס נמצאים בשליטה בריטית, אבל ארגנטינה דורשת עליהם ריבונות כבר עשרות שנים, חיים שם כ-3,000 תושבים, שהם כולם למעשה מעוניינים לפי הבדיקות והסקרים שנערכו שם להישאר תחת ריבונות בריטית. ב-1982 נזכיר, המחלוקת הזאת הובילה למלחמה בין שתי המדינות, כאשר ארגנטינה פלשה לאיים, יותר מ-900 בני אדם נהרגו שם, ובלונדון מסרבים לפתוח עד היום במסע ומתן על הריבונות, הם טוענים שצריך לכבד את רצונם של תושבי האיים להישאר תחת שלטון בריטי. עכשיו הארגנטינאים מזהים אולי הזדמנות נדירה. ארצות הברית מכירה בפועל בממשל הבריטי באים, אבל במשך שנים שומרת על ניטרליות בשאלת הריבונות. אלא שבימים האחרונים פורסם בוושינגטון כי ממשל טראמפ בוחן מחדש את היחס שלו לסוגיה, בין היתר כחלק מהלחץ האמריקני על בריטניה להגדיל את הוצאות הביטחון שלה, את ההשתתפות שלה בין השאר בנאטו. כשנשיא ארצות הברית נשאל השבוע בחדר, אז גלגל אם הוא שוקל שינוי אמריקני בעמדה בנוגע לאיים האלה. בוא תשמע מה הוא ענה. כן, אז שאלו אותו אם הוא בוחן את העמדה האמריקנית על איי פוקלנד, והוא אמר, אני תמיד בוחן, זה מה שאני עושה.
1: מה זה אומר שהוא תמיד בוחן?
4: זו השאלה גדולה, אוקיי. אבל בוא נגיד ככה, המשפט הקצר הזה באמת, קייס, הוא התקבל בהתלהבות גדולה בבואנוס איירס.
1: כמובן.
4: הנשיא חבר מילי כבר כינס את השרים שלו לדון בנושא, הוא הגדיר את עניין המלווינס, שאלת המלווינס, כעניין החשוב והמקודש ביותר שיש לארגנטינאים. הוא מחר, ומחר הוא כבר צפוי לשאת נאום מיוחד לאומה, שבו יציג את מה שהממשלה שלו מגדירה כהתקדמות דיפלומטית שהממשלה השיגה בנושא הריבונות על האיים. נגיד, אלה הכותרות הראשיות היום בארגנטינה, ונזכיר גם שהנושא הזה עמד גם בזמן המונדיאל בלב הסיפור, נכון. בחצי הגמר בין אנגליה לארגנטינה, ראינו שבסופו של דבר, אחרי שארגנטינה ניצחה את המשחק, השחקנים של ארגנטינה הגיעו לקהל והניפו שלט שעליו נכתב המלווינס הם של ארגנטינה בעצם.
1: והאנגלים לא אהבו את זה כמובן.
4: האנגלים לא אהבו את זה, וזה נושא גם שתמיד היה על הפרק, גם במונדיאל ב-1986, שמרדונה קבע ששני שערים ברבע הגמר נגד ארגנטינה, זה היה כאילו ארגנטינה נצחה במלחמה, נגד אנגליה. בדיוק, אבל צריך להגיד כזה, בממשלה הארגנטינית מנסים בינתיים להנמיך את גובה הציפיות. שר החוץ של ארגנטינה אמר שהמדינה לא יכולה להיות תלויה באף מדינה אחרת, והוא מבהיר, הפתרון מבחינתנו בנוגע להם צריך להיות דיפלומטי, באמצעות לחץ בינלאומי וגיוס תמיכה במדינות נוספות. אבל צריך להגיד, מבחינת חוויר מילי, שיעמוד לדעתי כבר בחודשים הקרובים, בבחירות חדשות בארגנטינה, עצם האפשרות שוושינגטון תשנה את עמדתה בסכסוך יסק פוליטי משמעותי, בטח שזה מגיע מהנשיא טראמפ, שהוא בעל הברית הבינלאומי החשוב ביותר
1: ורק, של חביר מילי. וזה אבי, גם צריך להגיד שגם אנחנו קשורים בטבורנו, גם כן לחביר מילי, הוא היה פה ביום כלומר, יש פה, אתה
4: יש יודע... יש פה משולש
1: לא, יש פה משולש... אגב, מה עמדת ישראל בנושא של פוקלנד?
4: שאלה טובה, צריך לבדוק את זה. אני מניח שהעמדה היא פשוט לא לנקוט בשום עמדה, בדומה ל...
1: לא, על רקע היחסים המאוד, אתה יודע, חמים עם מילי, ויותר קרים עם הבריטים.
4: ממה שאני מכיר, לא היה איזה שינוי דרמטי בעמדה הישראלית בנוגע לאים הללו, זו סוגיה מאוד מאוד רגישה, ואני מניח, כלומר, לא סתם זה עושה כותרות כל כך גדולות בארגנטינה, גם כי מדובר בסוגיית ליבה, בנוגע לזהות הלאומית של ארגנטינה, אבל זה נושא פוליטי מאוד מאוד רגיש, וכלומר, מדינה שמשנה את העמדה שלה בנושא הזה של איי פוקלנד, זה דבר מאוד מאוד יוצא דופן. אם ארצות הברית תעשה את זה, זה בהחלט יהיה הישג מאוד משמעותי, אולי

0: שיגידו לך שזה לא נכון, כלומר שהאיים האלה צריכים להישאר בשליטת בריטניה, העניין הוא באיזה אופן רוצים להחזיר אותם, שוב, היסטוריונים גם יחלקו על באמת התביעה שיש לארגנטינה על האיים האלה, אבל השאלה גם באיזה אופן מעוניינים להחזיר אותם,
1: כן.
0: אם נקרא לזה כך, לידי ארגנטינה, מלחמה זה לא משהו עומד על הפרק, כן. אבל ראינו מה קרה שם ב-1982, שבאמת הבריטים הביסו, צריך להגיד, את הארגנטינאים, גם הטביעו שם אונייה, שבתביעה הזאת נהרגו יותר מ-300 חיילים ארגנטינאים, אבל זה פצע פתוח בהחלט. עד היום בחברה הארגנטינה, ובאמת אחד הנושאים הכי רגישים במדינה הזאת, אם טראמפ יעשה איזשהו שינוי, ואנחנו עדיין לא יכולים לדעת למה הוא בדיוק התכוון, כי זה טראמפ, זה בהחלט יהיה דבר יוצא דופן, חריג, ומעניין מאוד יהיה להזין מחר לנאום של חביר מילי, אני אעקוב אחרי זה קייס, כן אותך, כן.
1: בהחלט.
0: נראה מה חבר מילי יגיד, וצריך להגיד עוד מה יש לו בחירות, אז ברור שמבחינה פוליטית כדאי מאוד להציג איזשהו הישג בנושא הזה.
1: לחלוטין. יואב זהבי, מגיש את תוכנית העולם היום ב-5, כמובן.
0: אתה איתנו, אנחנו נדבר על נושא מעניין שבחשבונה שלנו.
1: בהחלט, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
0: תודה גייסיק.
1: ועכשיו, מ-A פוקלנד, אנחנו חוזרים לשכונה שלנו. במדינות ערב, יש כאלה שגם בדומה לנו החלו את שנת הלימודים, ויש כאלה ששנת הלימודים אצלן תחל בהמשך החודש. לירן אהרוני כתב דסק הערבים, אהלן, אתה עכשיו אצלנו באולפן. אתה מספרנו על המדינות הערביות שיצאן כבר פתחו את שנת הלימודים, ועל אלו שיפתחו בהמשך, וגם הסוגיה מעניינת אם אפשר לראות שינוי בחומר המילית ביחס לישראל.
2: כן, אז אם באמת נחל מהמדינות שכבר בהן כבר התחילה שנת הלימודים, אפשר באמת לכלול שם את סעודיה, שכבר שנת הלימודים שם החלה לפני 10 ימים.
1: עוד לפנינו.
2: עוד לפנינו, איחוד אמירויות שהתחילו ב-31 לשמיני, לפני כמה ימים, וגם את ירדן שהתחילה ב-23 לשמיני, ובאמת אנחנו רואים למשל בסעודיה, שבאמת יש איזושהי תכונה והתרגשות לקראת שנת הלימודים, ובאמת מדגישים את השינוי שעברה מערכת הלימוד וגם כל החברה הסעודית ביחד איתה. בוא נשמע באמת כתב בטלוויזיה הרשמית של סעודיה שמדבר על ההצלחה של מערכת החינוך במדינה.
1: הנה.
3: احمد في خمسينيات القرن الماضي كانت نسبه الاميه في المملكه تتجاوز 60%. اليوم نتحدث في هذه الفتره هناك نسبه الاميه
2: في المملكه اقل من كان زي كتب توين بشبهت بشنت 50 بالسعوديه رمت الانفلبتيوت بالمدينه اتا ك 60% وعشان بيومين الو هي אפילו התרסקה לרמה של 2% בלבד, וככה באמת הוא משבח את רמת החינוך במדינה. אפילו בייחוד אמירות יצא איזשהו קטע נחמד של איזשהו אבא שבאמת הפך את הרולס רולס שלו לסוג של קלמר, וככה הוא הסיע את
1: יפה, אחלה של דבר.
2: ככה של רעיון, באמת להסיע את הילדים, את הילדות שלך לרולס רולס, עם רולס רולס ללימודים. ואם באמת ניקח את כל הקטע של מה שמלמדים במערכת, באותן מערכות חינוך, אז יש את המכון לניטור שלום וסובלנות תרבותית בחינוך בית ספרי פה בישראל בשם אימפקט
1: SE, כן. מכון הבינלאומי, כן.
2: בדיוק, שמאמת עוקבים אחר אותם ספרי לימוד שיוצאים באותן מדינות ערביות, ולמשל אם ניקח לדוגמה את ירדן, שם עדיין הם באמת מראים כל מיני סימנים שבאמת רוצים סימנים לסובלנות ולדוקיום ודברים מהסוג הזה, אבל עדיין יש כל מיני ביטויים לסימנים אנטישמיים.
1: כן.
2: ואם באמת גם נחזור אפילו לפי דעתי, אחת מהמדינות שהמערכת חינוך שם אולי הכי מעניינת, ובכלל המדינה הכי מעניינת באזור סוריה, סוריה החדשה.
1: כן.
2: שם רואים באמת איזה שהם סימנים אולי להתקרבות של מערכת החינוך שם יותר לטורקיה, שבאמת בגלל ההשפעות של טורקיה, ארדואן והדברים מהסוג הזה, אז רואים השפעות טורקיות, אבל עדיין כן רואים סממנים של יותר גוונים של אנטישמיות ודברים מהסוג הזה, של גם כלפי נוצרים, אז מה שנראה שעדיין הדרך עוד ארוכה בנוגע למערכת החינוך שם בסוריה. ואם נלך למדינות שעדיין לא פתחו את שערי בית הספר, אז יש את טוניסיה, את אפילו פה את שטחי הרשות הפלסטינית, שגם שמה ואת עיראק, שברשות הפלסטינית גם יש את האתגר של המצב הכלכלי הקשה, כן. ששמה על האזרחים. בוא נשמע את אחד האזרחים איך הוא מתכונן לקראת פתיחת שנת לימודים עם משפחתו.
4: بس الحمد لله رب العالمين الواحد بيرضى بعيش الا صار بشكل عام في عروضات يعني في عده محلات عامله عروضات لا صار تقريبا مناسبه للعيله الصغيره عيله كبيره الله يعينهم
2: אז פה תושב רמלה באמת אומר שפה בשוק ברמלה יש היצע של דברים, המחירים סבירים, אבל למשפחה שבאמת שולחת יותר משני ילדים לבית ספר, המחירים באמת יקרים ויכבידו על ה...

0: על, על אותה משפחה. אז באמת, חוץ מהלימודים והכל, עדיין יש גם את המצב הכלכלי הקשה בשטחי הרשות, בנוסף לבאמת כל הבעיות הביטחוניות שיש שם.
1: אירן אהרוני, כתבת הסקרמי, תודה רבה לך על הסקירה הזאת של פתיחת שנת הלימודים מעבר לגבולותינו. תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ברסומות, הפסקה, ואנחנו חוזרים.
2: מיד חוזרים עם רועי קייס. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3, עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים 1 ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: והנה זה קורה בירושלים, קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומנחת מלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים.
7: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
8: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
10: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידה.
13: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
14: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
1: אז שלום לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד.
15: מאוד אשמח לקבל הצעה קונקרטית טובה, מפלגת עוצמה יהודית, ובדגש של מפלגת עוצמה יהודית, ואם תהיה כזו, אני אשקול אותה בכובד ראש. מה אתם חושבים שזה ספוילר?
14: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
2: אנחנו כאן.
1: כן, אנחנו כאן. בזמן שנבחרת ישראל מאכזבת אותנו באירופה, מתברר שדווקא נבחרות הכדורסל אצלנו שכנים רושמות תוצאות נאות. אנחנו אומרים שלום לאלחנן הכהן, כתב כדורסל ויוצר העסקת כדור מהצד. אהלן, אלחנן.
16: אהלן, קיי, מה קורה?
1: אז בוא תעשה לנו היכרות עם הנבחרת הפלסטינית, שהשבוע, כך מסתבר, הביסה את הנבחרת שלה עם המלדיבים, בתוצאה אסטרונומית, סליחה.
16: כן, הנבחרת של הרשות הפלסטינית נמצאת בפיבה, האמת, כבר די הרבה זמן, בשנת 1963. בעבר היא הייתה שייכת לפיבה של אפריקה, השתתפה באליפויות של אפריקה, אפילו הגיעה למקום השלישי ב-1964. אחרי זה היא עברה לאסיה, ושם היא פחות מצליחה, אפשר לקרוא לזה ככה. באופן כללי, הכדורסל ברשות הפלסטינית זה אירוע שהוא חי ומתפקד, יש שם ליגה סדירה באופן יחסי למה שאפשר פה במזרח התיכון, אבל הם כן מושפעים ממחסומים ודברים כאלה שכן, מעכבים, ואנחנו מדי פעם שומעים על שחקנים שנעצרו במחסום ולא יכולו להגיע למשחקים.
1: אז תגיד, אז השבוע הם ניצחו את, את נבחרת האם המלדיבים בתוצאה מאוד מאוד גבוהה. אומנם זה נבחרת האם המלדיבים, אבל זה יכול ללמד אותנו משהו על באמת, על, כמו שאתה אומר, שהשתדרגות הענף הזה?
16: לא באמת. הטורניר שבו הם משתתפים זה באמת לעכברים הכי עכברים שיש בעולם הכדורסל. המשחק היה במסגרת הסיבוב הראשון של קדם המוקדמות של אליפות אסיה 2029. זאת אומרת, זה באמת נבחרות שלקרוא להם חצי מקצועניות, זה די מעליב. אבל כן, לקלוע 168 נקודות במשחק, זה כן אומר משהו.
1: כן.
16: זה C עולמי, זה הנבחרת שקלה הכי הרבה נקודות.
1: זה C עולמי? וואו.
16: הנבחרת שקלה הכי הרבה נקודות אי פעם, משחק בודד ללא הערכה.
1: וואו. ותגיד, בוא נדבר קצת על השחקנים בנבחרת הפלסטינית בכדורסל.
16: אז האמת שפה יש כמה סיפורים מעניינים. יש כמה שחקנים כמו ג'מאל מיאלי שנולד בקנדה, או עומר אריקאט שנולד בארצות הברית, והם באמת גדלו בסיסטמים של קנדה ושל ארצות הברית, ובגלל שההורים שלהם הם מהגרים מפלסטין, הם קיבלו אישור זכאות לשחק בנבחרת פלסטין לא כמתאזרחים, והם משחקים בנבחרת הזאת. הם לא מספיק טובים בשביל לשחק בנבחרת ארצות הברית או קנדה מן סתם. עוד שחקן מעניין זה שחקן בשם עומר סולימן, הוא גם גדל בקנדה, והוא השנה ישחק במכללת איסטרן מישיגן, שזה מכללה בליגה הכי טובה של המכללות, בדיוויז'ן 1, ב-NCAA. ויחד איתו בקבוצה ישחק שחקן בשם אביב ארונוב, הישראלי.
1: וואו, אוקיי, יפה, יהיה מעניין לעקוב אחר הנושא, וגם יש גם סיפור מעין סביב המאמן של הנבחרת הפלסטינית.
16: כן, המאמן של הנבחרת הפלסטינית הוא אדם בשם הרי פיה, הוא מאמן ארמני-לבנוני, מאמן המון המון שנים באזור, במלטה, בלבנון, בליגות האלה, היום הוא מאמן של הנבחרת הפלסטינית, והוא מאמן של קבוצה שהוא הקים, הוא הנשיא והוא המייסד שלה במלטה. הוא נחשב מאמן מאוד, עם המון אנרגיות והמון זה, מדי פעם גם מרחיקים אותו ממשחקים.
1: וואו, יפה, יפה. אז שנייה, תגיד, מבחינת הנבחרת הפלסטינית, אני רק רוצה להבין, האם זו, אתה אומר שלמעשה הטורניר שעכשיו היא מתמודדת הוא חצי מקצועני, אבל השאלה אם הם יכולים, אתה יודע, להתחיל לא יודע, בחודשים הקרוב, בשנים הקרוב, אבל באמת לנסות ולהיות על המפה, אפילו, אתה יודע, באסיה, נגיד.
16: הם יכולים לעלות לאליפות אסיה, כן, לאסיה קאפ. זה לא יהיה מופרך, זה יהיה הישג, זה יהיה פעם השנייה בסך הכל שהם עולים, אבל אני בהחלט רואה את זה קורה, וזה הישג.
1: כן, כלומר, זה מבחינתם, כאילו, זה יהיה משהו שהוא, כלומר, אתה אומר, זה בפעם השנייה שזה קורה.
16: כן, כן, זה חד משמעית יהיה הישג. צריך להגיד, יש להם גם איזשהו דור של שחקנים קצת יותר מוכשר, באמת עם שחקנים שגדלו בארצות הברית, ועוד שחקן בשם בריין הולדס, שהוא אמריקאי ב-100% שקיבל אזרחות. יש להם גם שחקן שגדל באפול ירושלים, בשם סלאח אלואני.
1: תמיד הקשר הישראלי, כמובן.
16: יליד מזרח ירושלים, גדל במחלקות הנוער של אפול ירושלים, היום שחק בליגה הפלסטינית ובנבחרת פלסטין.
1: והכנה לסיום מילה, נבחרת לבנון, השבוע ראינו את נשיא לבנון ג'וזף פאר מגיע למשחק שם הוא נבחרת דרום קוריאה, מוקדמות אליפות עולם 2027, נשמע שעושים חיל בארץ הארזים.
16: לבנון, כן, זה כבר רמה יותר גבוהה של כדורסל, זה מוקדמות אליפות העולם, וזה באמת רמה גבוהה של כדורסל, הם נפגשו השבוע גם עם קוריאה וגם עם סין, הם הפסידו לסין, והם בגדול הם היו יכולים השבוע להבטיח את העלייה שלהם לאליפות העולם. זה עוד לא קרה, אבל זה חד משמעית משהו שיקרה, והם נבחרת מאוד רצינית.
1: כן, מאוד רצינית, מאוד מעניינת, וגם הליגה הלבנונית בכדורסל מאוד מעניינת, אתם העוקבים הדוקים, ואנחנו גם פה מסקרים את זה במה שנקרא בצורה צמודה. אלחנן הכהן, אני רוצה לדעת לך, הנבחרת הפלסטינית בכדורסל, החכמנו.
16: שווה לעקוב, תודה.
1: בהחלט, בהחלט, תודה.
17: באות מדה תום נדה היבר באותם.
1: ועכשיו זמן קצת מוזיקה. כל חברי המוזיקה מכירים את הדילמה הזאת. מה עושים כשמתברר שהזמר שאתה כל כך אוהב מתגנה בתור אדם בעייתי, או אפילו אדם רע, שהוא עושה מעשים שקשה לך לקבל? אז זה הסיפור של הזמר האיראני מוחסן נמג'ו, בוב דילן האיראני, שאחרי 20 שנה עזב את החיים הנוחים באמריקה ונחת בטהרן, בירת איראן. ככה הכיס את המעריצים שלו. אנחנו אומרים שלום לעומר שחר, עורך התוכים בשכונה שלנו, שמתפרץ האולפן עם הסיפור המופלא הזה.
18: שלום קייס.
1: אז מה הסיפור?
18: אז כמובן מוחסן נמג'ו שאנחנו שומעים ברקע הוא אחד הזמרים האיראנים המוכרים ביותר בעולם. בעצם הוא שר בסגנון האיראני המסורתי, שירה של שרעפת, מנגן גם בתר, גם בגיטרה, גם שר שירים מקוריים שלו וגם שר שירה פרסית קלאסית, מופיע בפסטיבלים ברחבי העולם. כל מי שחובב מוזיקה פרסית, מוזיקה איראנית, מכיר אותו. בעצם ב-20 השנה האחרונות, פחות או יותר, הוא כבר לא חי באיראן. הוא אחרי הופעה בווינה ב-2008, שבה הוא שר כמה פסוקים של הקוראן באופן שנתפס משפיל את הדת, מבזה את הדת. יש גזר דין נגדו באיראן, 5 שנות מאסר בהדרו. מאז הוא לא חי יותר באיראן, הוא חי כמובן בקהילת הגולים הגדולה בלוס אנג'לס, הלוי טהרונג'לס. כן. עד שיום אחד, לפני שבוע, פתאום פרסם סרטון שלו, שהוא מודיע, הנה אני חוזר הביתה, חוזר לאיראן, ואכן הוא הופיע בנמל התעופה בטהרן. הנה, בוא נשמע מה הוא אמר, איך הוא מסביר את החזרה שלו. הנה.
19: סלום דוסן, מן מוחסן נמג'ו אסם, אין וידאו רו שמו זמני מושרדו חייץ כעסק.
18: כן, אז הוא אומר, שלום חברים, אני מוחסן נמג'ו, אתם תצפו בוידאו הזה כשאני אהיה לטיסה לאיראן, לאדמת המולדת שלי אחרי כ-20 שנה. ואז הוא אומר, איך אומרים, מרגיש שמספיק לחיות בגלות, זה מספיק. מבחינתי לא משנה אם אוכל לעשות מוזיקה או לעסוק בפעילויות תרבות באיראן. מה שחשוב זה להיות שם במולדת, לצד החברים והמשפחה שלי, החיות שלי, הקרובים שלי, ולשמוח, אני לא יודע, מכל שנה של חיים שנותרה לי לצידם.
1: מעניין.
18: אז הוא כאילו חוזר על רקע, אתה יודע, הגעגועים הביתה. כלומר, לא כן. קשר של משטר, לא משטר, פשוט מתגעגע הביתה, התגעגע לסביבה שלו. אבל הסיפור מסתבך.
1: אוקיי.
18: כשאשתו מעלה סרטון שאומרת, אני לא מבינה לאן נעלמת. 6 ימים אני מחפשת אותך, אתה אמרת שאתה הלכת לצלם מסמכים, אבל אתה פשוט עזבת.
1: אז בעצם הוא ברח לאשתו.
18: יכול להיות.
1: אוקיי.
18: אני יודעת שאתה רצית לחזור לאיראן, היא אומרת, אבל אני יודעת שאתה רצית לחזור לאיראן משוחררת, אני ואתה. אשתו עוזודי החלקי, אומנית בפני עצמה, והוא מצלם לסרטון תגובה, הוא אומר לה, אני לא הודעתי לאף אחד, כי לא רציתי שימנעו ממני לנסוע, ואומר, הנה, את יכולה לבוא גם את, ולהסתובב באיראן. עכשיו, הוא כמובן, הביקורות נגדו, מאוד מאוד חריפות.
1: בעיקר בקרב המעריצים.
18: בעיקר בקרב המעריצים. בעיקר צריך להגיד, נמג'ו ידוע היה ידוע בעמדות שמתנגדות למשטר. הוא פעם אמר שהוא רוצה לחנוק את חמינאי.
1: ואז הוא חוזר
18: בטח חוזר
1: לאיראן. בתקופה כזאת.
18: בטח אחרי כל מה שקרה בשנה האחרונה, מעשה הטבח במפגינים.
1: אז איך המשטר מקבל את החזרה שלו? המעריצים זוהמים.
18: כן, אתה יודע, שמע, כל לגבי המעריצים, רק אני אגיד מילה. אז אנחנו רואים שעוד במהלך המלחמה הוא התבטא נגד המלחמה, נגד ארצות הברית וישראל. זה קצת מראה לך את הדילמה של אנשים ש אתה יודע, של איראנים, מה לעשות כשהמולדת שלך מופצצת, למי שמתיימר להגן עליך. עכשיו, כמובן
1: שיש במילה לגבי המשטר?
18: והמשטר, בדיוק. אז שר התרבות האיראני, אבאס סלהי, אמר בדיוק לפני כמה ימים שמתנהלים מגעים עם כ-100 דמויות אומנים, דמויות תרבות ואינטלקטואלים, להסדיר את מעמדם לאיראן. תשמע, יש נגדו תיק, הוא לא יכול לחזור לאיראן בלי הדבר הזה. ואתה יודע, כמובן, יש הרבה מעריצים שטוענים שכל הדבר הזה היה אחרי שהתבררו הטרדות מיניות שהוא היה אחראי להן, ומה שגרם לו לאבד מעריצים מחוץ לאיראן וגרם לו לחזור למולדת.
1: טוב.
18: אנחנו נראה מה יקרה שם.
1: בהחלט, סיפורו של בוב דילן האיראני. פעם בא תסביר לנו למה הוא בוב דילן האיראני. עומר שחר, תודה רבה לך על הסיפור המופלא הזה.
18: בשמחה קייס.
1: ועם הצילים האלה של מוחסן נמג'ו, בוב דילן האיראני, אנחנו נפרדים. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי. תודה לעורך שלנו, עמית שניידר, לטכנאים יוני קחטה, שמעון דוקרקר, אחרינו, צבע הכסף עם רונן פולק. אני רואי קייס, אנחנו נהיה. גם בשבוע הבא כמובן. להתראות.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף,
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
5: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: 1-800-400-400-400 כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
8: טרקלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
9: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
8: הצטרפו עכשיו באתר.
10: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
5: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
7: זה שטף את הארץ.
5: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
8: מה הסיפור? לא הבנתי.
5: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
9: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
5: אנחנו כאן.
10: אחרי החדשות, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו אומר ברצועת עזה כי אנחנו שולטים בשטח ולא נסוגים. על אף החשש מכלכלת בחירות והתנגדות הדרג המקצועי באוצר, היועץ המשפטי של המשרד ממליץ לאשר את המהלך של השר סמוטריץ' להוזלת מחיר הדלק. חודשה אספקת המים לחקלאות בדרום. התחזית, גם מחר יהיה מעט חם מן הרגיל.
12: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. ראש הממשלה נתניהו אומר בביקור ברצועת עזה עם הרמטכ"ל זמיר כי ישראל תשלים את היעדים שהציבה, פירוק חמאס מנשקו ופירוז עזה.
13: אנחנו שולטים בשטח, אנחנו לא נסוגים, שרים בקו הזה, שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה, כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו, עושים את זה חדשות לבקרים. אתמול לקחנו את ראש השבק של החמאס, בטח נלמד כמה דברים, אבל אנחנו עושים הכל כדי להגיע ליעד שלנו, וזה פירוק החמאס מנשקו, פירוז עזה. עזה לא תהווה יותר איום על ישראל.
11: המאבק הכלכלי של ארצות הברית באיראן, שר האוצר האמריקני סקוט בסנט, מזהיר מדינות לבל יסחרו עם איראן. אם תעשו זאת, הזהיר, נפעל נגדכם.
14: We are telling friends and foes, do not deal with this evil regime. We know who you are, you know who you are, and if we have to, we will put you out of business.
11: אנחנו אומרים לידידים ולאויבים, אל תעשו עסקים עם משטר הרשע הזה, אנחנו יודעים מי אתם, אתם יודעים מי אתם, ואם נצטרך, נסגור לכם את העסק. מדבריו של שר האוצר האמריקני, הביא קשבנו איתמר מרגלית. היועץ המשפטי של משרד האוצר, דודי קופל, ממליץ ליועצת המשפטית לממשלה לאשר את היוזמה להורדת מחיר הדלק שמקדם השר סמוטריץ'. כך נודע לכתבתנו ליאל קייזר. עורך הדין קופל כותב בחוות הדעת שלו כי המהלך להפחתת המס על הדלק בחצי שקל אומנם מנוגד לעמדת הדרג המקצועי באוצר ומעורר חשש שהוא קשור לבחירות הקרובות, ואולם בהתחשב בכך שצעד דומה ננקט בישראל לפני כ4 שנים וגם במדינות אחרות, ובהתחשב בצורך להקל את יוקר המחיה, אין מניעה משפטית לאישור המהלך. כתבתנו מציינת כי שר האוצר יוכל לחתום על הצו ולהוזיל לאלתר את הדלק מיד כשיקבל אישור. המאבק בנישואי קטינים ביבניאל. יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, חברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד, באה במפתיע לישיבה של מועצת יבנאל ודרשה מראש המועצה להסביר איך הוא מתכוון לפעול נגד התופעה הפסולה והלא חוקית. לדבריה, ראש המועצה אינו מגיע לדיונים בכנסת ולכן נאלצה להגיע ליבנאל.
7: אני מחפשת ראש מועצה שלא ישתף פעולה עם קאץ, ואתם בקשר השתיקה שלכם עם מחלקת הרווחה שלך שלא עוזרת לילדים במצוקה. אני מציעה שתגיד איך אתה מתכנן לטפל בזה ואנחנו נלך. רק באנו לשמוע איך אתה מתכנן לטפל בקאץ הזו שהגדלה למימדים אבילים.
11: כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי חברי המועצה הזמינו משטרה ומנעו ממלוויה של מירב כהן להמשיך לצלם. לאחר חילופי דברים, הם עזבו את המקום. השיבושים באספקת המים, משרד האנרגיה ורשות המים הודיעו כי חודשה אספקת המים לחקלאות בדרום וכי נמשכת כסדרה אספקה למשקי הבית הפרטיים. עם זה הרשויות התבקשו לצמצם הזרמת מים לגינון הציבורי.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות ומיד אחר כך מתי נתאהב והפעם רווקים מאושרים.
16: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
15: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית בחסות
18: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
19: או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
11: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי צפויה הקלה בעומס החום, בשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טיידלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות
22: הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת בקולנוע.
23: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
24: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
23: בשר קונים במיטמן.
10: עכשיו רונן פולק חדשות ברשת ב'

0: עכשיו 4:06, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן ברשת ב'. שלום לכם ותודה שאתם איתנו גם היום, יום רביעי, 2 בספטמבר 2026, פותחים כרגיל בכותרות. בשורה למאות אלפי זכירים ועצמאים ברמות השכר הנמוכות, תשלום מענק העבודה יוקדם לקראת חגי תשרי. רשות המיסים הודיעה היום על הקדמת התשלום השני של מענק העבודה לשנת 2025 ליום רביעי בשבוע הבא, 9 בספטמבר, וזה יותר מחודש לפני המועד הקבוע בחוק, 15 באוקטובר. ההחלטה התקבלה כדי לסייע לציבור בהוצאות החג, והכספים יגיעו לחשבונות הבנק עד לסוף השבוע הבא. בריטניה מאיימת בסנקציות נגד ישראל, והתעשיינים חוששים וקוראים לממשלה לפעול בנושא. הם טוענים, אנחנו הראשונים שניפגע, נדבר על כך. וגם הישראלים נוטשים את התחבורה הציבורית. נתוני הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מגלים כי בהשוואה לעשור הקודם, שיעור המגיעים לעבודה בתחבורה ציבורית ירד מ-20% לכ-16%. זה אמור להיות הפוך. אתם יודעים, התחבורה הציבורית אמורה להשתפר, אנחנו אמורים לרצות לנסוע יותר באוטובוסים, רכבות, רכבות קלות, גם זה יש פה, זה לא היה בעשור הקודם, ובכל זאת אנחנו מעדיפים לעמוד בפקקים. וגם זה, לוחם ישראלי נפצע, ואדידס שינתה מדיניות עולמית. לוחם צהל, הוא איבד רגל בגבול עזה במלחמה, הוא פנה לאדידס עם רעיון לאפשר לקטועי גפיים לרכוש נעל אחת בלבד במקום זוג, והחברה הקשיבה, ולראשונה אדידס תאפשר לרכוש נעל בודדת. נדבר איתו, וגם העדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, המייל שלנו, כסף את כאן.org.il. אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב או רונן פולק, איתכם כאן עד 5, מיד ממשיכים. פותחים במחירי הדלק שהגיעו לשיא של כל הזמנים, אתם זוכרים, אתם מרגישים את זה בכיס שלכם הרי מתחילת השבוע, ואנחנו עם פרסום ראשון שלך, ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו, על הדיונים שמתקיימים בנושא הזה באוצר, כדי לנסות ולהוזיל את מחירי הדלק, כשבשלב הזה ליאל ממתין, באוצר ממתינים לאישורים המשפטיים. שלום ליאל.
1: שלום רונן, כמו שזה נראה היום, אנחנו יכולים להגיד שמחירי הדלק נמצאים בדרך להוזלה של חצי שקל לליטר בנזין. זה לא מבוטל בכלל, כשהמחיר החדש החל מהשבוע הוא 8.25 שקלים לליטר בנזין בשירות עצמי. ואני אומרת את זה יחסית בביטחון, בגלל אותה חוות דעת שאנחנו מפרסמים בפרסום ראשון של היועץ המשפטי של משרד האוצר, שבעצם קובע שלמרות שורה ארוכה של סייגים, מורכבויות, עניינים בעייתיים שנוכל למנות אותם אם יהיה לך הזמן.
0: וגם זה צריך לומר, גם העיתוי, החשש מכלכלת בחירות.
1: כן, בוודאי, זו בהחלט אחת הבעיות. כלומר, העניין כאן רצוף בעיות, אבל רק ניתן את השורה התחתונה, והשורה התחתונה היא שלמרות כל הבעיות האלה, שעוד רגע שנדבר עליהן, עדיין היועץ המשפטי של משרד האוצר קובע בחוות הדעת שלו, שאין מניעה משפטית לאשר את המהלך שסמוטריץ' מנסה לקדם, שהוא הפחתה של מחיר הדלק בחצי שקל, בעיקר בגלל שיש תקדימי עבר והדבר הזה כבר נעשה. היועץ המשפטי של משרד האוצר הוא הגורם הראשון שמעביר חוות דעת משפטית בעניין, הוא מעביר אותה ליועצת המשפטית לממשלה, אבל כמו שהדברים נראים, מעט שחוות הדעת הזאת נכתבה, והיא מאוד מפורטת וברורה, אפשר להעריך די בביטחון שהיועצת המשפטית לממשלה, גם היא לא תעמוד בדרכו של שר האוצר סמוטריץ', וככל שהיא אכן תקבל את חוות הדעת של היועצת המשפטית של משרד האוצר, הרי ששר האוצר יכול לחתום על צו להפחתת מחיר הדלק בחצי שקל, בעצם הפחתה של המס שהמדינה גובה על כל ליטר בנזין, וברגע שצו כזה נחתם, הכניסה שלו לתוקף היא מיידית, כלומר לא כמו דברים אחרים שצריך לחכות לתחילת החודש הבא, או משהו מהסוג הזה, ברגע שיינתן האישור הסופי, שר האוצר יוכל לחתום על צו, והכניסה שלו תהיה החל מהרגע שהשר קובע בצו. כן נגיד שיש שורה ארוכה של בעיות, החל מהעובדה שהדרג המקצועי במשרד האוצר מתנגד לעניין הזה. התנגדות שהיא אגב התנגדות עקבית, בגלל מה שצריכה בעיניהם להיות מדיניות המס, אבל התנגדות שהופכת עיקשת יותר, בטח לנוכח המצב הכלכלי אחרי 3 שנים של מלחמה, והעובדה שהמדינה בעצם מוותרת כאן על 10 מיליוני שקלים של הכנסה שהייתה אמורה להגיע מאותו מס על הדלק. מתייחס גם לזה שאומנם הדבר הזה נעשה ב-2022 על ידי שר האוצר דאז ליברמן, אלא שבניגוד למה שהיה ב-2022, אז האינפלציה הייתה מאוד מאוד גבוהה, יותר מ-4%, כלומר יוקר המחיה גם ככה זינק מכל עבר, וקצב ההתייקרויות היה מאוד גבוה, היום האינפלציה הרבה יותר נמוכה, גם הקרבה לבחירות היום היא הרבה יותר קרובה, אנחנו פחות מ-60 ימים לבחירות, בזמנו את המהלך הראשוני להפחתת מחיר הדלק ליברמן עשה עוד לפני שהכנסת פוזרה אפילו והעמיק אותו אחרי שהיא פוזרה. בשורה התחתונה, הרבה מאוד טיעונים שהופכים את המהלך הזה של שר האוצר סמוטריץ' להטיב עם הציבור דווקא עכשיו, פחות מ-60 ימים לבחירות, למהלך שיש בו כל מיני בעיות מבעיות שונות בהיבטים המשפטיים, ובכל זאת אותה עמדה של יועמ"ש האוצר שאין מניעה לאשר את המהלך הזה, ומה שנראה שסולל את הדרך להפחתת מחירי הדלק.
0: יפה, אוקיי. אז זאת אומרת, אנחנו נמתין להחלטה, כמובן, להחלטה שתתקבל בנושא הזה, היא עדיין לא התקבלה, אבל את אומרת, כאן בפרסום ראשון, אנחנו מתקרבים לשם. חצי כן, שקל זה ככה. לא מעט, לליטר כמובן. ליאל קייזר, תודה רבה לך.
1: תודה רונן.
0: ואולי נזכר גם בדברים שאמר לנו כאן אתמול במשדר, נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, רעיון שקיימנו איתו אחרי ההחלטה לגבי ההורדה של הריבית, שאלנו אותו גם לגבי הסוגיה הזאת של הכוונה להוריד את לפחות חלק מהמס על הדלק, הוא לא הביא התנגדות, בואו נשמע.
2: ככל שהדבר הזה נהיה פרמננטי ורוצים לעשות איזשהו צעד, הוא חייב להיות ממומן ממקורות קיימים, ובנוסף לא על חשבון מקורות שהם תומכי צמיחה, כי אנחנו יודעים שבתוך התקציב יש דברים שהם יעילים ודברים שהם לא יעילים.
0: ככה נגיד אתמול. טוב, עניין אחר עכשיו, בריטניה שמאיימת בסנקציות נגד ישראל ברקע הבנייה בשטח המכונה E1 ליד מעלי אדומים, במשרד החוץ כבר הגיבו ואיימו בפעולת נגד, יש לנו כלים לעשות זאת, אמר שר החוץ שר, כל זה במישור המדיני, אבל מי שכבר מביאים חשש אלו אנשי התעשייה שעשויים להיות מי שישלמו את המחיר. ליאור לוי, מנכ"ל קבוצת ביסקול, יושב ראש איגוד תעשיות המזון וענף התמרוקים, שלום.
3: שלום שלום, אחר הצהריים טוב.
0: איפה כל זה פוגש אתכם?
3: במקום קשה. אנחנו, כפי שיודעים לא מעט אנשים, אנחנו נמצאים במצב שבו הייצוא של מוצרי צריכה, ייצוא של הייצור התעשייתי, המסורתי, הוא במגמת ירידה. הוא במגמת ירידה משני כיוונים, א', בגין שער מטבע החוץ הקשה מבחינתנו, והדבר השני הוא חרמות באירופה שהולכות וצוברות תנופה. אני לא יודע מה יעשו הבריטים. אני רק יודע שהפיינאנשל טיימס קרא היום לציבור האירופאי להקשות על מוצרים שבאים מישראל, בעיקר כמובן מהשטחים ומרמת הגולן.
0: יש את ההבחנה הזאת אגב? ישראל כן. או מהשטחים?
3: כן, כן, בהחלט. קח לדוגמה את החוק שנכנס לתוקף בהולנד רק החודש. החוק הזה נותן עונש מאסר, נותן ממש עונש מאסר של 6 שנים לקימונאים שימכרו סחורה שמקורה, סחורה ישראלית שמקורה בשטחים או ברמת הגולן. עכשיו, תבין, זה אירוע, הייתי אומר מכונן רונן, כי בעצם קניין בסופר הולנדי לא באמת יבוא ויבדוק האם זה משם או מפה. בשבילו ישראל הפכה להיות מוקצה, והוא ממשיך הלאה, כי הוא חי בדינמיקה של המחירה. ואנחנו באמת חושבים שאנחנו נמצאים על ערב פיפחת, והנושא דורש טיפול.
0: תגיד, יש כבר מחיר לאווירה הכללית הזאת באירופה נגד ישראל?
3: המחיר הוא ירידה במחירות. בסוף, בסוף, בסוף, המחיר הוא ירידה במחירות. ירידה במחירות...
0: לא, זה מה שאני מנסה להיכנס ממש לפרטים.
3: אז הנה המספרים, הנה המספרים.
0: כשאני מדבר על מחיר, אני מתכוון לזה שכבר עכשיו ישנן מדינות, ישנן חברות שלא מוכנים לעשות איתכם עסקים?
3: כן, נכון. רואה, זה ברור, זה goes without saying. אתה רואה את זה, אתה לא שומע על זה, ואף אחד לא אומר את זה בשמות הספציפיים, כי אף אחד לא רוצה להיכנס לאירוע לא נעים. כי אנחנו נלחמים על כל הכוח, ועל כל מדף, ועל כל מדינה. אבל בסוף, בסוף...
0: אתה מרגיש את זה?
3: רגע, רונן, אני רוצה להבין, אני רוצה לתת לך מספרים. כשאתה מסתכל על 25 מול 24, אתה רואה 10% ירידה. אתה מסתכל על החציון הראשון של השנה הזאת, אתה רואה עוד ירידה. המגמה מאוד ברורה. עכשיו, כמו שאמרתי, זה בא משני, מאותם שני חצים. חץ אחד הוא חץ החרמות באירופה בעיקר, ששם היא נדבך מרכזי, הייתי אומר, בייצוא הישראלי של מוצרים תעשייתיים מסורתיים. והדולר.
0: אתה מרגיש שזה על בשרחה כבר במוצרים שאתה מייצא?
3: תשמע, אני מייצא פחות למערב אירופה, אני מייצא יותר למזרח אירופה, ושם התמונה היא שונה לחלוטין, היא ממש כמעט תמונת מראה.
0: אגב, שזה דבר מעניין, כי לאחרונה שוחחנו כאן עם כמה מראשי התעשיות הביטחוניות, למשל, ולא רק, והם אמרו, תשמעו, למדנו לא לשים את כל הביצים על מקום אחד, אירופה. יש לא מעט מדינות נוספות, הנה אתה מדבר על מזרח אירופה, אנחנו יודעים
3: שהבעיה
0: העיקרית היא באמת במערב, אבל למדנו לשתף איתם פעולה, כלקוחות לא פחות טובים.
3: אתה צודק ב-100%, ותעשיות המתכניות צודקות גם הם, אבל בוא לא נשווה בין מוצרי צריכה שנמכרים בסופר לתעשיית הדפטק, או לתעשיית ההייטק, או לתעשיית הסייבר. זה שני עולמות שונים לגמרי. להיכנס לסופר בעולם זה אירוע קשה מעין כמותו. לא משנה אם זה מזון, תמרוקים, תוספי תזונה, ואפילו תרופות. זה אירוע קשה, זה אירוע שלוקח זמן, זה אירוע שדורש ממשק עם צרכנים, לא ממשק רק עם קניינים. ולכן החדירה הישראלית בדרך כלל הייתה עד היום למערב אירופה וארצות הברית, ששם אלה היו שווקי היד המסורתיים הישראלים מסיבות ברורות. המעבר הוא כמעט בלתי אפשרי בטווח קצר, ספק אם אפשרי בטווח ארוך, ודעתי שאם המדינה לא תיכנס לאירוע בצורה מאוד מאוד רצינית, לא בתוכנית כזאת או אחרת של כמה מיליוני שקלים של תמיכה, אלא משהו ברמה של הקמת מטה מסודר, של שולחן עגול, של השקעת כספים משמעותית, משהו שהוא מאוד רציני, אנחנו נמצא את עצמנו עם סיטואציה של קווי ייצור ישראליים, של תעשייה מסורתית, שפניה לייצור, שלא תוכל לעמוד בזה.
0: וכרגע מהמדינה לא
3: באירוע?
0: כרגע המדינה לא באירוע?
3: היא באירוע, אבל לא, אתה יודע, חצי כוח, נקרא לזה ככה. יש תוכניות שהמדינה... החיקה ונותנת, אבל כמות הכסף שבה תוכתם דוחיות תמיכה היא כמות מאוד מאוד נמוכה, היא לא באמת מספיקה למול גודל האירוע שמולו אנחנו עומדים.
0: טוב, לסיום בוא נדבר קצת על מחירי המזון כפי שאנחנו אוהבים לעשות בכל שיחה. אני מקווה שאין לך בעיה עם זה. ואני יודע שאתה תמיד אתה עולה ועונה גם על השאלות הקשות בנושא הזה, אבל
3: אין שום בעיה, זה בסדר גמור. החוכמה היא לענות על שאלות, לא לברוח מהן.
0: אז מה, החג הזה יהיה יקר יותר?
3: לא יודע, אני לא יכול, תראה, אתה יודע שאסור לי, אסור לי על פי חוק.
0: אז אתה יודע מה, אז אני אעזור לך, הוא יהיה יקר יותר, כן, הוא יקר יותר.
3: אני לא יודע, אתה אמרת את זה, אני ממש לא אומר את זה. ואני מזכיר לך, רונן, את מה שאני אומר כל הזמן, גם בתוכנית שלך. האחריות שלנו, של יצרני המזון הישראלים, היא למחירות שלנו בשערי המפעל, ואני ממליץ לעקוב אחרי מדד של... של הלמ"ס, מדד תפוקות היצרן לשוק המקומי, סוגריים, מזון.
0: כן, נכון, אתה אומר את זה כל הזמן, אבל תשמע, בינתיים כן קורים דברים, ואנחנו נמצאים כבר חודשים מאוד ארוכים על דולר שהוא סביב 3 שקלים, גם אתם קונים סחורות כדי לייצר בחול, ואנחנו אפילו מתחת ל3 שקלים היינו תקופה מאוד ארוכה. למה אנחנו לא רואים עכשיו מבול של הודעות מצד חברות המזון והתמרוקים על הזלה של המוצרים?
3: רונן, אתה הרי יודע שזה לא עובד ככה, ולא מחיר הבורסה של חומר גלם כזה או אחר היום למול חודש אחורה.
0: לא, זו תקופה... אבל זו תקופה כבר מספיק ארוכה, כי כן דיברנו, נדמה לי זה היה ביוני שדיברנו בפעם האחרונה, ואז גם, כמו רבים הסברתם, שתשמעו, זה לא קורה מהיום למחר, אנחנו עכשיו קונים סחורות לעוד 30 שנה, לעוד 3 חודשים, אז תשמע, די, אז אנחנו כבר נמצאים בפרק זמן מספיק ארוך כדי לדעת שקניתם לפני 30 שנה, במחירים של 3 שקלים, כשהשקל חזק, כשהדולר נחלש, אז הנה, הגיע הזמן אולי שנראה קצת מהפירות האלה.
3: אז אני מחזיר אותך בדיוק למה שאמרתי אז ומה שאמרתי עכשיו. אנחנו הצמדים, או לא הצמדים, אני מציע לאלה שבודקים לבדוק את אותו מדד שאני ציטטתי, ואתה תראה למשל שבשנתיים האחרונים המדד הזה, מדד יצרני המזון לשוק מדד מחיר יצרני המזון לשוק המקומי, סוגריים מזון, ותראה שהעונה בסביב האפס. זה נכון שיש חברה אחת שמעלה את המחיר, ויש חברה אחת שמורידה את המחיר, וזאת תחרות, וזה בסדר גמור, אבל בסופו של דבר, המדד של יצרני המזון, ושוב, אני מצטט את מדד הלמ"ס, אני לא אומר שום דבר שהוא לא פומבי, המדד הזה שומר על, בשתיים האחרונות, על יחס שהוא אפס. ולכן, הדיון לא צריך להיות על האם חומר גלם עלה או ירד. הדיון צריך להיות מה כל התשומות של התעשייה המקומית, מה קרה איתם, ואתה יודע טוב ממני, שיש מונופול קטן שקוראים לו המדינה, שמעלה את מחיריו בוקר וערב, הנה רק עכשיו לפניי נדמה לי שדיברתם על אולי ירידה של משאב הדלק, של תשומת הדלק, של תשומת האנרגיה, נראה שזה יקרה. ולכן אי אפשר להסתכל על מדד של חומר גלם כזה או אחר, זה לא עובד כך.
0: אוקיי, ליאור לוי, מנכ"ל קבוצת ביסקול, יושב ראש איגוד תעשיות המזון וענף התמרוקים, תודה רבה לך.
3: תודה לך.
0: להתראות. מנהלת תקומה ומשרד האוצר משיקים היום את מסלול תקומה, זו קרן הלוואות בערבות מדינה, היקף של 200 מיליון שקלים, שמיועדת לעסקים קטנים ובינוניים בחבל תקומה, ואותן הלוואות יעזרו גם לעסקים שיבחרו להעתיק את פעילותם לאותו אזור. שלום לך, ראש מנהלת תקומה, אביעד פרידמן, שלום.
4: שלום לך, רונן, שלום למאזינים.
0: טוב, אז קודם כל ספר לנו קצת על המתווה הזה, על המסלול הזה.
4: אני אספר קצת על מסלול תקומה בתוך הקרן. אתם יודעים, תפקידה של מנהלת תקומה היה גם להוביל את השיקום, אבל מעבר לכך הוא להוביל צמיחה. וצמיחה בחבל ארץ, מרכיב חשוב בצמיחה זה העסקים הקטנים והבינוניים. אנחנו צריכים לייצר מחדש ולהרחיב את פעילות העסקים הקטנים והבינוניים בחבל תקומה, ולהפוך אותה ליותר גדולה ממה שהייתה לפני השביעי לעשירי. ותמיד אחד הדברים החשובים זה האשראי, מחנק האשראי. ולכן העמדנו פה בפעילות מיוחדת 200 מיליון שקל שמיועדים לעסקים, בין עסקים, בין אם זה עסקים שכבר קיימים בחבל ורוצים להגדיל את העבודה שלהם, להגיע למיכון, להכניס כלי AI ויתר דברים כאלה, בין אם עסקים שרוצים, שומעים את הדברים, שומעים אותי פה ברדיו ואומרים מצוין, אני אעביר את העסק שלי עכשיו לחבל תקומה, או שאני אפתח שלוחה בחבל תקומה. מה אנחנו מציעים להם בעצם? אנחנו, ומה יותר טוב מאשר המסלול הרגיל? קודם כל אנחנו מציעים הלוואה בעלות נמוכה יותר. גם הנגיד עזר לנו אתמול בהורדת הריבית, אנחנו מציעים את הכסף בפריים פלוס אחד, קרי אם הפריים היום זה 4.75, מדובר בהלוואה שהיא פחות מ-6%, זה הלוואה מאוד טובה ביחס למה שאפשר לקבל בבנקים.
0: כן, זה עדיין, זו עדיין הלוואה צריך לזכור, וגם את זה אנחנו נכון. תמיד אומרים, שההלוואה היא הלוואה, והלוואות צריך להחזיר, זה לא מענק, זו הלוואה, אבל כשאנחנו מדברים על עסקים באזור, באמת, אזור מוקד טראומה, אתה לא חושב שגם הטראומה הכלכלית, גם אי הוודאות הביטחונית שמתמשכת שם באזור הזה, הם יכולים, רוצים לקחת על עצמם עוד חוב, גם אם הוא בריבית אטרקטיבית יותר?
4: אתה מסתכל על זה כאזור מוכה טראומה, וזה נכון לעבר, ואני מסתכל על זה גם כלפי עתיד, ורואה באזור הזה את אזור הצמיחה של מדינת ישראל. היום 10% מספר התושבים בחבל התקומה גדול ב10% ממה שהיה בשביעי לעשירי. זה אזור צומח, וצומח מאוד בסדרות, וצומח מאוד במועצות האזוריות מסביב, וכל האזור כולו של נתיבות, סדרות, אופקים, זה אזור צומח מאוד במדינת ישראל. ואני מסתכל קדימה, שהמדינה נותנת אפשרות לקחת הלוואה של 7 שנים, לא במסלול הרגיל שהוא פחות מזה, של 7 שנים, בריבית אטרקטיבית. היא דורשת רק 10% מהביטחונות, בניגוד לבין 15 ל-20 במסלולים אחרים של הקרן. והיא אומרת לך, איש העסקים, בוא תעבוד במקום שבו המדינה משקיעה סכומי עתק, והמדינה קוראת לתושבים להגיע, והתושבים מגיעים. ואם אתה יודע, לפני כחודש וחצי דיברתי אצלכם על ההצלחה שהיה במכרז של 3,000 יחידות דיור חדשות בסדרות, 3,000 יחידות דיור בסדרות, אומר שיגורו עוד 12,000 תושבים בסדרות. בכל הקיבוצים בעוטף אי אפשר למצוא היום כמעט יחידות דיור פנויות. תנסה לקנות נחלה באחד המושבים. ולכן במקומות כאלה יהיה עוד פעילות עסקית. ואנחנו נותנים את האשראי כדי לייצר את הפעילות העסקית הזו.
0: תגיד כמה אחוזים מהעסקים שהיו פתוחים ערב המלחמה חזרו לפעילות מלאה? אתה יודע? יש לך את הנתונים?
4: קשה מאוד לחמת את זה בדיוק באחד לאחד, כי מה זה פעילות מלאה? יש מה, אבל לשמחתי אני כן יכול להגיד שגם הקיץ הזה זה עוד עלייה ברמת הפעילות העסקית בחבל. עדיין יש התמודדויות, עדיין יש אנשים, בעיקר נשים דרך אגב, שהתקשו לחזור למערך העבודה שהיה קודם. אבל אני אופטימי. ואני אופטימי בשימוש בכלי של עסקים קטנים ובינוניים, במקומות כאלה, כמו חבל התקומה, זה כלי מאוד משמעותי בפיתוח.
0: אוקיי, אופטימיות זה דבר חשוב. מה לגבי הצפון, או שזו כבר מחלקה אחרת? כי גם שם המצב לא פשוט.
4: זה מחלקה שלי גם כן בחצי שנה האחרונה, וגם שם המצב פשוט, אבל לשם העמדנו, נושא החקלאות הוא נושא מאוד מרכזי בצפון, ועמדנו שם קרן לכל החקלאים, שיצאנו איתה לדרך, עמדנו קרן דומה להלוואות לעסקים עם תנאים טיפה אחרים, למדנו מההצלחות ומאי הצלחות בצפון ליישם אותם.
0: שם נדמה לי שההתאוששות היא הרבה יותר קשה.
4: שם ההתאוששות יותר קשה, גם הפעילות התחילה מאוחר יותר, מנהלת תקומה התחילה את הפעילות שלה קודם, מנהלת תנופה במתכונת הנוכחית התחילה מאוחר יותר, וגם שם צריך להשקיע ולזה, ויש שם מערך כלכלה מצוין שהוקם עכשיו עם אנשים טובים והשוק העסקי שנרתם לתוך הנושא הזה, וגם שם אני חושב שאנחנו, אני בטוח שנצליח. זה מקום גם להגיד תודה לשותפינו בחשב הכללי באוצר, החשבת הכללית וסגנה ומוריה, סגנה גיל ומוריה וכל הצוות שלהם והשרים שהובילו את האירוע. זה יום חשוב, ואני בטוח שהרבה מאוד עסקים יקומו כתוצאה מהקרן הזה של 200 מיליון שקל.
0: אוקיי, אביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומה, תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
0: עכשיו הפסקת פרסומות, אחר כך נדבר על מה שקורה בכבישים. למה אנחנו נוטשים את האוטובוסים וחוזרים לכלי הרכב הפרטיים שלנו? פרסומות, כבר חוזרים.
5: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות ברשת בית.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו צ'קו.
6: הנה אחד.
8: מי עוד אחד?
9: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמון נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלולי הצטרפות.
11: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
12: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
13: אלה דוזיים פר, את אופרט.
14: אסקיוזה, מה?
13: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
14: אולה,
15: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
16: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
17: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידיע.
19: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
20: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
21: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
22: אני כבר בסף של הסף, של האמא של הסף.
21: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
23: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
21: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: אנחנו כאן.
0: ואנחנו כאן עכשיו 4:32, צבע הכסף. אם גם לכם נדמה שמצב התנועה בכבישים הולך ומחריף, שהפקקים מתארכים וזמני העמידה בהם הופכים לבלתי נסבלים, אז קודם כל זה כנראה נכון. ומה שעוד מתברר הוא שבעשור האחרון הישראלים פשוט נוטשים את התחבורה הציבורית וחוזרים לרכב הפרטי. לא שמצבנו היה טוב לפני עשור, וכל זאת קרו פה כמה דברים מאז. התחבורה הציבורית התרחבה, התווספו רכבות וגם רכבות קלות, אז למה אנחנו בורחים מהתחבורה הציבורית? שלום תמר קיינן, מנהלת עמותת תחבורה היום ומחר, שלום.
25: שלום רב.
0: בואי נתחיל עם הנתונים שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הם מדברים על שיעור המועסקים. אנשים שולחים לעבודה, בני 20 ומעלה, הם מגיעים למקום העבודה באמצעות תחבורה ציבורית. הנתונים ירדו ל-16% בלבד מהם, מהצעירים האלה. 12% באוטובוס או במונית שירות, ו3.5% מגיעים ברכבת. וכאן הנתון המעניין הוא שאנחנו מדברים ל-16% בלבד, לעומת 20% לפני כעשור. זה הנתון המדהים.
25: נכון, זה באמת גם מדהים וזה גם מאוד מצער.
0: כי המגמה אמורה להיות הפוכה, כלומר, ההיגיון אומר שככל שהזמן עובר, אנשים כן יעברו לתחבורה ציבורית שהולכת ומשתכללת ומתפתחת, ויש עוד רכבות, ויש עוד רכבות, ומשקיעים בזה כאן, אי אפשר להגיד שלא.
25: נכון מאוד, יש הרבה מאוד פרויקטים שעוסקים בקידום של תחבורה ציבורית, ותמונת המצב הזאת נובעת ממדיניות גם וגם. בואו גם נשקיע בתחבורה הציבורית, אבל גם בינתיים נוסיף עוד נתיבים, נעשה עוד כל מיני כבישים עוקפים, עוד מחלפים, וגם צורת הבינוי שלא מותאמת לתחבורה ציבורית. ולמעשה אין פה סדר עדיפויות אמיתי שמאפשר לתחבורה הציבורית להיות עדיפה. אין דבר כזה גם תחבורה ציבורית טובה. תחבורה ציבורית צריכה להיות תחרותית לרכב הפרטי. וכל עוד אנחנו לא הופכים אותה לתחרותית, גם ברמת הנתיבים הבלעדיים וכו' וכו', אנחנו לא נגרום לאנשים.
0: אבל זהו, שאנחנו כן רואים יותר נתיבים של תחבורה ציבורית, ו... זה מה שמצליח להפתיע. ואגב, עוד נתון אחד מעניין, שכמובן שהוא חלק ממה שאנחנו רואים, המגמה של אנשים שעוברים, יש אנשים שנוטשים את האוטובוסים, אז מה שהם עושים זה הם פשוט עוברים לרכב הפרטי, ושיעור המשתמשים ברכב פרטי או מסחרי לצורך הגעה לעבודה הוא טיפס ל-62% לעומת 58% לפני עשור. גם כאן היית מצפה לראות מגמה הפוכה? לא.
25: נכון, בגלל שאנחנו עדיין ממשיכים על כל נתיב תחבורה ציבורית שמקימים, יש עוד הרבה יותר נתיבים של כבישים עוקפים ומחלפים, ורק עוד קיצור מפה ורק עוד מחלף משם, וגם צורת הבינוי שאנחנו לא מספיק מחזקים את הערים, ואנחנו מפרברים את עצמנו לדעת, הרבה מאוד פרברים במדינה כל כך קטנה, בעצם מי שהולך לגור בפרוור גוזר גם על עצמו אבל גם עלינו את זה שהוא ייסע לעולמים ברכב הפרטי. ולמעשה כל עוד אין מדיניות של תכנון שהיא עקבית, לא רק, כל הזמן מדברים על זה שצריך לתעדף את התחבורה הציבורית. אנחנו מארגנים כל שנה את כנס יום התחבורה הציבורית ומעלים על נס את חשיבות התחבורה הציבורית, אבל מעט מקומות בישראל באמת נותנים את העדיפות ממשית לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי.
0: איך צריך לתת את העדיפות הזאת?
25: אני אתן לך דוגמה.

0: התחנה שלו צריכה להיות על נתיב הנסיעה. יש מקומות שעושים את זה, לא מספיק, לא מספיק. ודבר נוסף, זה נושא של ללמד אנשים, בעיקר את הצעירים, להשתמש בתחבורה הציבורית. צריך, במקומות רבים בעולם, מלמדים ילדים ונוער להשתמש בתחבורה הציבורית, עושים נסיעות של התנסות, מדברים במערכות החינוך הפורמליות על החשיבות של השימוש בתחבורה ציבורית. כאן אנחנו ממש בחיתולים של העניין הזה, גם כן אנחנו, יש לנו פרויקט שעוסק בזה, אבל הוא לא בקנה מידה שעדיין שעושה שינוי בכל הארץ.
1: אוקיי, אז אנחנו רואים עוד שרוב הישראלים נותנים ציון נכשל לתחבורה הציבורית, וכאן אני רוצה לשאול אותך, האם זה הכל באשמת התחבורה הציבורית, או שזה גם קצת אנחנו, את יודעת, יש שיגידו תרבות של נסיעה ברכב פרטי, אנחנו לא מוכנים לוותר על הרכב הפרטי, אפילו שזה אומר להתייבש בפקקים, אולי אנחנו קצת מפונקים, כי אנחנו כן הרי מגיעים למדינות ה-OECD, אנחנו רואים שתחבורה ציבורית עובדת בצורה נהדרת, ואנשים לא נכנסים עם רכב פרטי, ודאי לא למרכזי ערים.
0: נכון, נכון מאוד. גם אנחנו, כשאנחנו מגיעים למדריד, אנחנו לא מעלים בדעתנו לנסוע במרכז מדריד ברכב פרטי, נכון? אבל כשאתה הולך ברגל במדריד, אז יש עמודונים לאורך כל המדרכות, שאין שום סיכוי לאף רכב לחנות על המדרכה, שלא נדבר על למצוא שם מקום חנייה. מעברי חצייה ברוחב של 30, 40, 50 מטר בכבישים ראשיים. זאת אומרת, התיעדוף בתכנון העירוני הוא מאוד מאוד בולט, וזה לא קורה מספיק בישראל. יש מקום, תראה, אני אקח את הדוגמה הטובה ביותר, הרכבת הקלה בירושלים, עשתה באמת מהפכה...
1: נכון, למרות שצריך לומר שהנטישה של התחבורה הציבורית בדרך לעבודה בולטת במיוחד במחוז ירושלים, הצניחה שם היא מ-30% ל-23%
0: נכון,
1: בתוך עשור.
0: אבל זה באמת בגלל הכבישים העוקפים והפירבור, בעצם ההרחבה של המיקום של אזורי התעסוקה. אבל במרכז ירושלים, נאמר, השימוש בתחבורה הציבורית הוא כן מאוד, מאוד משמעותי.
1: אוקיי.
0: הרעיון הוא לא גם וגם. צריך עדיפות ממשית לתחבורה הציבורית בתכנון העירוני. זה שם המשחק.
1: תמר קיינן, מנהלת עמותת תחבורה היום ומחר. תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: להתראות. עכשיו למיזם שהקימו שני פצועי צה"ל לסייע ללוחמים שנפצעו, מדובר בסיוע ועזרה בהנגשה של דיור, השקעות, פיננסים, גם ידע בתחומים שחלקנו מתקשים בהם. שלום אלירן קטש, פצוע צה"ל, מייסד המועדון הזה, מועדון הנדל"ן והפיננסים של פצועי צה"ל, שלום.
2: היי, שלום, צהריים טובים, מה נשמע?
1: בסדר, תודה, בוא ספר לנו על המיזם.
2: קודם כל אני בתור פצוע בעצמי, קודם כל תודה רבה לכם על הבמה, כן, אנחנו בתקופה של באמת של קושי גדול, וכל במה היא חשובה. אז המיזם הוא לעזור לנכי צה"ל, אני בעצמי פצוע, אני בעצמי מבין את הקשיים, חוויתי אותם, ליוויתי גם פצועים כבר בתהליך, אנחנו כרגע גם מלווים פצועים מהפלוס, ביניהם גם אחד עיוור וקטוע יד. הרעיון זה לא לתת לנו להתמודד לבד, וגם להבין שקורת גג זה לא בונוס בשיקום, זה חלק מהשיקום. אנחנו מאמינים שבית בסוף זה השקט, זה השיקום. והיום הרבה מתקשים גם עם הבירוקרטיה, גם עם הזכויות, מה מגיע להם מאגף השיקום, איך מגיע להם, מתי כדאי לעשות את זה באמת, למשוך את הכסף, כי יש לנו מענקים והלוואות שמגיע לנו מאגף השיקום. אני עושה להם סדר, אנחנו במועדון עושים להם סדר בכל הנושאים האלו.
1: מה, תתן דוגמה, עם אילו בעיות אתם מתמודדים, והאם אלה בעיות שייחודיות לפצועים או בכלל? כי כולנו מתמודדים עם בירוקרטיות מפה ועד הוללולו.
2: כך, דוגמה, אני אתן לך, ישבנו עם יזם שבנינו תוכנית מיועדת לרוכשים שלנו, לפצועי צה"ל. פצוע צה"ל לא יכול להגיע לאתר בנייה, נגיד, בסדר? הוא לא יכול להגיע, לראות את בוא נגיד, את הסחורה שהגיעה לו, הוא צריך לאשר את הריצוף, הוא צריך לאשר את העבודות בדירה, אנחנו עושים הכל מרחוק היום. אנחנו מאשרים, אנחנו מגיעים אליו כביכול עם כל מה שצריך כדי לאשר את העיצוב של הבית, נגיד. יש לנו חיבור.

0: קור למשקפיים VR כאלו, שהוא יכול להסתובב בדירה ולראות מה שתוכנן לו. וזה משהו מיוחד לנכים, אין את זה בשוק. כאילו יש את זה, אבל זה, בוא נגיד למי שיש לו את היכולות הפיננסיות לזה. אנחנו, זה חלק מהשירות שלנו, אנחנו מנסים להגיע כמה שיותר לפצוע, להנגיש לו את מה שאפשר, במקום שהוא יעשה את כל הסיבובים שלו. יש לנו חיבורים עם כל הספקים של הלבשת הבית, מטבחים, ריצוף, מוצרי חשמל, כל מה שצריך. בסוף הרעיון זה להגיע אליו, להגיע לפצוע, ושלא הוא ילך ויצטובב, ובוא נגיד יישב במשרד המחירות, ואגיד, אני נכה צהל, מה יש לכם להציע לי, איזה הטבות, איזה הנחות. אנחנו עושים את הכל בשבילו.
1: יפה.
0: כן, אנחנו גם שלום מסלול יהודי למשכנתא בבנק הפועלים, יש לנכי צהל מתמודדות קשה מאוד עם ביטוח חיים למשכנתא, הם לא עוברים חיתום חלקם, אז יש לנו חברה שעוזרת לנו בתחום הזה של החיתום והביטוח. ממש כל ההנגשת פות, אנחנו כבר בערך 10,000 חברים במועדון.
1: וואו, זה המון.
0: זה המון, והפוטנציאל הוא גדול. כמו שאתה יודע, אנחנו, יש כיום 80,000 פצועים, והצפי זה לעוד 20,000 שכרגע בצינור ובתהליך, והיכנסו בשנתיים שלוש הקרובות. באמת, אנחנו צריכים גם את הממשלה איתנו. עכשיו אנחנו לקראת בחירות, כולם מדברים, אתה יודע, על כל המסביב, מדברים על חינוך, מדברים על כל מה שמסתובב, אבל צריך לדבר גם על נכי צה"ל. צריך מדיניות ברורה בנושא הזה. הדיור לפצועי צה"ל זה משהו שחשוב, כמו המילואימניקים. אנחנו רוצים שבאמת נקבל מה שמגיע לנו.
1: יפה, כל כך חשוב. איך פונים אליכם, תגיד רק לסיום?
0: פשוט מועדון הנדלן של פצועי צה"ל, מגיעים אלינו. יש לנו באמת את כל אנשי המקצוע הרלוונטיים בשביל השקט הנפשי של
1: כל הרבה. הכבוד, באמת מרגש מאוד. אתה בעצמך פצוע צהל, וכמובן נחווית בעצמך גם מלהתעסק אחר כך עם הבירוקרטיה, והנה לקחת את הסיפור הזה וקידמת את זה כדי לסייע גם לאחרים. אלירן קטש, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
1: להתראות. עכשיו למהלך של חברת אדידס, שתאפשר לראשונה לרכוש נעל בודדת. למי זה טוב? להרבה מאוד נכים, פצועי צהל, קטועי גפיים, ומי שהוביל לשינוי הזה, לשינוי המדיניות של אדידס, הוא לוחם צהל ישראלי שנפצע במלחמה, והוא הוביל לשינוי מדיניות עולמית של ענקית ההנהלה והביגוד. שלב ביטון, שלום.
2: שלום, שלום, מה נשמע?
1: בסדר, תודה. ספר לנו איך הכל התחיל.
2: אז האמת שאני התחלתי לעבוד עם אדידס בהתחלה בתור דוגמן, לקולקציה החדשה, ובכללי לריצה לתחום הספורט, אני רץ הרבה. והדבר הזה בעצם התחיל ביום צילום, שדיברה איתי אחת הבחורות שם מאדידס, שהדבר הזה קרה בעולם, ושרוצים להביא את זה לישראל, ואיך וכמה, וצריך איך לשווק את זה, ואיך להנגיש את זה באמת לקהל הישראלי. בסוף אנחנו תמיד מורכבים בהכל. ומשם זה בעצם התחיל, ויצא לפועל, ואפשר לרכוש נעל אחת. אז ככה זה נולד.
1: וואו, תשמע, הרי שאתה חושב על זה, בסופו של דבר, זה אנשים שנכנסים, קטועי גפיים, נכנסים לחנות, והם נאלצו לקנות נעל ועוד נעל שהם לא יצטרכו אותה.
2: סיפור חיי. כן, אתה נכנס לחנות, צריך לרכוש זוג נעליים, שבשורה התחתונה אתה בסוף רץ עם נעל אחת. אתה לא צריך זוג נעליים, ואז אתה אומר, טוב, מה עכשיו, אני אשלם 1,000 שקל במקרה טוב, הנעל ריצה שהיא טובה, ואני אשתמש רק באחת, אז אתה נסה למצוא, אתה יודע, אולי קטוע עם רגל נגדית שהיא אותו מידה, אבל אין שום סיכוי אפסי, באמת, שתמצא מישהו עם מידה כמו שלך ברגל הנגדית, אז אתה פשוט קונה זוג נעליים, וחצי הולך לפח, גם הכסף וגם הנעל.
1: זהו, כי זה חצי מחיר בעצם.
2: עכשיו זה חצי מחיר, אתה יודע, תמיד אני פעיל הרבה ברשתות, אז תמיד לפעמים שאני מעלה, אז אתה יודע, אנשים כזה מגיבים תגובות, אתה משלם 50% על הנעל, אז הבדיחה שלהם קמה לחיים.
1: תגיד, ספר לי על עצמך ככה לפציעה שלך.
2: אני הייתי צלף לוחם בחטיבת הנחל בגדוד 931. ב-2021 יצאנו למשימה, ביום השלישי נפצע שומר החומות, יצאנו למשימה על גבול עזה, וחמאס ירה לנו טיל קורנט מבית חנון, פגע ישירות בדוד שאני הייתי בו. תוצאה מהפגיעה, בעצם חבר טוב שלי, עומר טביב, נהרג. אני נפצעתי אנושות, הוגדרתי בעצם הפצוע הכי קשה לשומר החומות. זה הטייטל. משם, אתה יודע, המשכתי לתהליך נורא ארוך, הייתי שנה וחודשיים באשפוז מלא, למעלה מ-60-70 ניתוחים, אתה מפסיק לספור באיזשהו שלב. עברתי באמת תהליך אינטנסיבי, להגיע לאיפה שאני היום. אני היום בעיקר יוצר תוכן ברשתות, עוסק הרבה בספורט, סטודנט למשפטים, וזהו.
1: תגיד, אילו תגובות קיבלת על היוזמה הזאת ככה מחברים?
2: אנשים עפו על זה. הרבה מעגל חברים הקרובים שלי, זה גם המון אנשים שנפצעו מהשביעי לעשירי וקדימה. ואני יכול להגיד לך שהתגובות שלהם פשוט מדהימות, והם מבסוטים מזה עד השמיים, ובאמת מרגישים חלק, ושרואים אותם, ושהשינוי הזה באמת יצר פה איזה משהו כל כך גדול. אתה יודע, שנפצעים וזה חדש לך, כל דבר פתאום מוזר. היציאה הזאת חזרה לחיים, בתור משהו אחר, זה נורא קשה. אז כל דבר קטן כזה, במיוחד, זה בכלל לא קטן, זה ענק. במיוחד הדברים האלה, זה גורם להם לרצות דווקא איך תתרוב את העולם ולהצליח ולהתקדם קדימה. אז התגובות היו מדהימות. גם החברים שלא קטועים, אגב.
1: כן, מן הסתם. ואיך התגובה בחנות, כאילו שאתה מגיע? זה גם מעניין.
2: אז תשמע, זה הכי פשוט. כאילו, אתה יודע, המוכרים מכירים את זה, זה מהלך שנכנס ועשו להם תדריך על זה. קס קטוע, אתה יודע, זה מצחיק. אני גם הלכתי לבדוק את זה בעצמי. אני אוהב כל דבר ששולחים אליי, שאומרים לי לעשות, אני אוהב לבדוק אותו קודם בעצמי, לראות שהכל עובד כמו שצריך, והלכתי. נכנסתי, אמרתי למוכר מה קורה, מה נשמע. אני צריך מידה ימין, 45, רק ימין. והולך, הביא לי את הנעל אחת, פשוט מאוד, אתה בודק, נעל אחת, נוח, זה המידה, תשלם 50%, לך הביתה תרוץ.
1: יפה. מה הסיכוי שנראה עוד חברות הולכות ככה בעקבות המהלך הזה?
2: הלוואי, הלוואי. אני חושב שזה צריך להיכנס פה בכל חברה, ובאמת כל חברה שמחבט עצמה צריכה לעשות את הדברים האלה למען אותם אנשים שיצאו ונתנו את החיים שלהם ונפצעו למען המדינה ולמען החברה, ואני חושב שזה מהלך אדיר, אדיר, אדיר, שהרבה חברות צריכות ללמוד ממנו.
1: לגמרי. נמשיך לעקוב, ושחברות נוספות באמת יצטרפו למהלך הזה, כי זה באמת מהלך מדהים, כל הכבוד.
2: לגמרי.
1: שלב ביטון, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
1: להתראות, ביי.
2: ביי
3: ביי. מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
8: שווה כל שקל.
9: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
7: שקל?
10: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
11: תבחרו בי.
12: תבחרו בי.
13: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
14: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידה.
5: אנחנו כאן.
6: אז זה כבר העוד שלנו לדיווח בשוקי הכספים. ערן פסטרנק, יושב ראש דירקטוריון בית ההשקעות פסטרנק שוהם, שלום.
7: שלום, רונן.
6: אהלן. יממה אחרי הורדת הריבית, מה קורה היום בשווקים?
7: ובכן רונן, השוק אוהב את החלטת הנגיד. עליות שערים נאות בבורסה בתל אביב. תל אביב 35 עולה ב1.3%, ומי שמוביל את העליות לסקטור הנדלן רונן, שאחרי שזינק אתמול ב3%, משלים היום עוד עלייה של 2%, ולמה? כי הורדת ריבית, זה די ברור לכולנו, עושה טוב מאוד גם לרוכשי הנדלן, גם לחברות הנדלן, וזה בא לידי ביטוי. אגב, בעולם הצבע הוא אדום בסך הכל, באירופה ירידות שערים קלות, ארצות הברית נפתח ללא שינוי, כלומר אנחנו חריגים לטובה בנוף העולמי.
6: כן, יש לפעמים ככה את הפערים האלה בין מה שקורה כאן למה שקורה שם, גם עם עם כל כך הרבה דברים, נכון?
7: נכון, נכון מאוד, וזה מאוד מעניין, אמרת עכשיו את האינפלציה, ואפשר לקחת את צעד אחד קדימה, הריבית, בעוד בארצות הברית מדברים על אולי העלאות ריבית, אצלנו כפי שראינו, הנגיד הוריד אתמול את הריבית, זה היה עוד נטויה, כלומר, הסביבה הכלכלית בישראל, בשונה מארצות הברית, של אינפלציה נמוכה של 1.5%, של מה שנקרא פער גדול בין הריבית לאינפלציה, מאפשר לבנק ישראל להשפיע ולהוריד את הריבית, כנראה שהוא לא יעשה את זה בקרוב, נוכח הבחירות, מה שנקרא, לא צריך להכניס עוד רעש למערכת שלנו, שגם ככה רועשת וגועשת, אבל זה בהחלט שונה מהמצב בארצות הברית.
6: אוקיי, מה קורה עם הדולר? אנחנו רואים כרגע, אנחנו רואים שהוא עדיין ממשיך להתחזק, כן, אבל...
7: כן. אז אכן מעניין מה שקורה עם הדולר. קודם כל, אתמול הוא עלה באופן חד ברגע שהורידו את הריבית, מה שאומר שהשקל הוא מעט פחות אטרקטיבי בפיקדון לעומת הדולר, אבל היום אנחנו רואים אותו חוזר לסורו ויורד ב-0.4. צריך לומר על השקל שהוא אחד המטבעות החזקים בעולם, ולא רק מול הדולר, גם מול האירו, גם מול הין, גם מול הפאונד. יש פה איזושהי תופעה של הישראלי הממוצע נראית פרדוקסלית, כי עם כל מה שקורה פה, איך השקל כל כך חזק, אבל אלה הכוחות הכלכליים.
6: ערן פסטרנק, תודה רבה לך.
7: תודה רונן.
6: להתראות. סיימנו מהדורת יום רביעי אחרונה לשבוע זה של צבע הכסף. הפיקו את התוכנית היום ג'רמי קוסקס ועמית כהן. טכנאי השידור יוני קחטה. אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה. המייל שלנו, אתם יודעים, kesef@kan.org.il. מיד אחרינו יומן הערב, אנחנו ניפגש כאן שוב ביום ראשון ב-4. ערב טוב שיהיה לכם, להתראות, ביי.
8: השעה בחסות
9: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
10: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלטריק. נינג'ה גריל שבמבצע ב-764 שקלים בלבד.
11: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
12: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
13: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
14: בוחרים אלקטרולוקס,
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
14: בוחרים אלקטרולוקס.
15: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
16: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
14: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
14: בוחרים אלקטרולוקס.
17: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
18: 1-800-400-400-AIG. חפוף התנאי החברה במבצע. למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
19: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
20: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
21: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופא על ממוגרפיה בגילי.
22: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
23: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
24: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופא שלי.
25: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
26: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
27: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
26: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
28: זה שטף את הארץ.
26: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
29: מה הסיפור? לא הבנתי.
26: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
30: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
26: אנחנו כאן.
31: אחרי החדשות, רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית. הכותרות: בישראל נערכים לאפשרות שבריטניה תכריז חרם על ההתנחלויות ושוקלים צעדי תגובה. נתניהו אומר ברצועת עזה כי אנחנו שולטים בשטח ולא נסוגים. הרב הראשי האשכנזי מבקש מהרמטכ"ל לבטל את ההחלטה להעמיד לדין את החיילים שסרבו לנסוע בנמר עם פרמדיקית. התחזית: גם מחר יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה.
32: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. בישראל נערכים להכרזה של בריטניה על איסור סחר עם ההתנחלויות, מהלך הצפוי בשבועות הקרובים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי בישראל שוקלים אלו צעדי תגובה לנקוט. גורם מדיני אומר כי ישראל הבהירה שיהיו השלכות כלפי כל מדינה שתפעל נגדה. במקרה כזה בריטניה לא תוכל להיות חלק ממנגנון האימות של הסכם המסגרת בלבנון. בעניין אחר אמר הגורם המדיני כי טורקיה היא יריב של ישראל בכל הזירות, אבל הוא אינו סבור שיש לה אינטרס להגיע לחילופי אש. כתבתנו מציינת כי טורקיה וישראל ניהלו בשנה וחצי האחרונות מגעים עקיפים באמצעות אזרבייג'אן, אך המגעים האלה לא התקיימו בחודשים האחרונים על רקע הגברת המתיחות בין המדינות. ראש הממשלה נתניהו אומר בביקור ברצועת עזה עם הרמטכ"ל זמיר כי ישראל תשלים את היעדים שהציבה: פירוק חמאס מנשקו ופירוז עזה.
33: אנחנו שולטים בשטח, אנחנו לא נסוגים, שרים בקו הזה, שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה, כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו, עושים את זה חדשות לבקרים. אתמול לקחנו את ראש השבק של החמאס, בטח נלמד כמה דברים, אבל אנחנו עושים הכל כדי להגיע ליעד שלנו, וזה פירוק החמאס מנשקו, פירוז עזה עזה לא תהווה יותר איום על ישראל.
0: הרב הראשי קלמן מאיר בר מבקש מהרמטכ"ל זמיר לבטל את ההחלטה להעמיד לדין את חיילי גבעתי שסרבו להיכנס לנמר בפעילות מבצעית ברצועת עזה בשל צירופה של פרמדיקית. הרב בר אומר במכתבו כי השכל הישר מחייב להתחשב בדרישות החיילים הדתיים אשר אומרים על קדושת המחנה, להיכנל מול זכויותיו של החייל הדתי. האם אין לו זכות לשרת בגלל השקפת עולמו? תוהה הרב בר. מדבריו הביא כתבנו דניאל גרובייס. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן קורא לראשי המפלגות הקטנות בגוש המשרתים לפעול באחריות ולמנוע אובדן קולות. לדבריו, למפלגות של טרופר, ארדן וגנץ אין סיכוי לעבור את אחוז החסימה, אבל הן עלולות לגרוע עד 4 מנדטים מהגוש. חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד התייחסה בכאן חדשות לאפשרות של חיבור בין בנט לאיזנקוט ואמרה כי לפי שעה מדובר בשיחות ולא בהחלטות מעשיות.
2: אני יודעת כרגע שבסוף בנט וגדי מדברים, הם שניהם יעשו את הדבר הכי טוב למדינת ישראל, שניהם מבינים את גודל האחריות, ואם זאת ראש הממשלה שאנחנו מריצים לכנסת ולממשלה, בן אדם המנוסה שאגב ראש ממשלה וגם שר 3 פעמים, זה נפתלי בנט.
0: חברת הכנסת בן ארי שוחחה עם תמר אלמוג ועם יפעת גליק בכאן 11.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות ומיד אחר כך מתי נתאהב והפעם רווקים מאושרים.
4: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות אך עדיין יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי צפויה הקלה בעומס החום, בשבת בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 30 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 33, ובאילת עד 40 מעלות, מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
9: מחסני
8: בבבדוק.
10: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
11: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
12: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
11: בשר קונים במיטמן.
31: כאן חדשות, ברשת ב'. רן בנימיני ומזל מועלם.

0: 5:05 דקות, כאן חדשות ברשת בית. ערב טוב, מאזינות, מאזינים. ערב טוב, מזל מועלם.
1: ערב טוב, רן בנימיני.
0: שלומך?
1: אני טוב, איך אתה?
0: מעולה, בסדר גמור. בסדר גמור.
1: סתם, עוד יום, אתה יודע, עוד יום.
0: עוד יום בישראל 2026. כל החדשות של הערב הזה בשעתיים הקרובות, כמובן לא מעט פוליטיקה, אנחנו חודשיים פחות שבוע לבחירות. שמענו במהדורת החדשות, מזל, את הדברים שראש הממשלה נתניהו אומר כשהוא מבקר מוקדם יותר היום ברצועת עזה, סמוך לקו הצהוב, עם הרמטכ"ל בין היתר. אנחנו שולטים בשטח, נשארים בקו הזה, עושים הכל כדי להגיע ליעד שלנו, פירוק החמאס מנשקו, פירוז עזה. אז כן אפשר לדבר על, באמת על ההבטחה, עוד חוזר הניגון עם ההבטחה הזאת. לפני שנתיים וחצי זה היה כשנתניהו אמר שזה בהישג יד טווח של שבועות, עברו מאז הרבה שבועות, אבל אני לא רוצה לדבר על זה, אני רוצה לדבר על מה שלא שמענו. כי לראש הממשלה הייתה גם בביקור הזה הזדמנות היום פומבית להתנער באופן חד משמעי מהקונספירציות ההזויות שמפיצים שופרה ושריו, מההבלים שהשמיע אשתו על מה שעשה יאיר גולן בשבעה באוקטובר. שר הביטחון אומר היום, או לא אומר היום, מסרב להגיד אמירה מפורשת שלא הייתה בגידה בשבעה באוקטובר. עכשיו, ראש הממשלה יכולה להתנער מזה, להגיד חד משמעית, למחוק את זה.
1: אני חושבת שהוא אמר את זה כמה פעמים.
0: לא.
1: כי אתה רוצה שיגיד בנוסח שלך.
0: לא, בנוסח שצריך להגיד. הרי בסופו של דבר, אלא אם כן, זה מצטרף לדיווחים על כך, שבעצם חלק מהקמפיין של ראש הממשלה זה לשפוך דלק לקונספירציות האלה, כדי להרחיק את עצמו משאלת האחריות למחדל.
1: אתה יודע, תכף נדבר על אחריות וזה, אבל אני חושבת שהרבה דברים צריכים לרדת מסדר היום. תכף אני אגיד לך מה אני חושבת על זה. אבל גם להגיד, וזה משהו שמלבים אותו חודשים, שהולכים לגנוב פה בחירות, שלא יהיו בחירות, שנגמרו הבחירות החופשיות, שתכף יעשו איזה, זה גם להדהד פה איזה משהו, שהוא מערער את הבסיס בכלל, הדמוקרטי. אנשים יגיעו לבחירות, והם בטוחים שהולכים לגנוב אותם. שומעים, אני לא רוצה להגיד בכלל, שנייה רגע.
0: אני לא חושב שזה
1: שעשה השוואה נכונה. שומעים כל מיני פוליטיקאים מהצד הנגדי של נתניהו, תכף הוא מתחיל במלחמה, בגלל הבחירות. אני חושבת שזה גם צריך לרדת מעל הפרק, אבל לגבי הבגידה, הסיפור של הבגידה, אני להפתעתי שמעתי אותו ממש מההתחלה, לא על ידי משפחת נתניהו, וגם מאנשים שהם לא שייכים למחנה נתניהו. אני חושבת ש... קרוב לשבעה באוקטובר, בגלל שהאירוע הזה הוא בלתי נתפס, בגלל שההפתעה הייתה כל כך גדולה. אנשים מחפשים איזה היגיון, איך יכול להיות שהצבא הכי טוב בעולם, המדינה החזקה הזאת עם כל החיישנים, ואיך כולם עיוורים
0: מחפשים עכשיו, היגיון בתיאוריות שאין בינן לבין היגיון כלום.
1: אז זה מאוד אנושי, אוקיי. הדבר הזה עכשיו זאת הקונספציה, וזאת ההפתעה. הפתעות, יגידו לך כל המומחים כאלה בסדר גודל כזה, כנראה שיקרו פעם ב-50 שנה. זה קרה פה, אין פה שום בגידה, אין פה שום... יש פה איזה ניסיון. עכשיו, זה ברור שכל מיני, אנחנו שמענו פוליטיקאים שמעדדים את זה, נכון? זה נותן להם איזושהי... זה משרת משהו, אבל
0: זה משרת
1: כן,
0: את מה?
1: כן, זה משרת להם סדר יום מסוים, אבל אני כן רוצה לדבר על הלילה. כי באים ואומרים, נתניהו, הוא בא וגם זה, לא היו כן צריכים להעיר אותו, לא צריכים להעיר אותו.
0: אם כל... היו מעירים אותו, הכל
1: אז אני, היה אחרת. אז אני אגיד לך מה אני חושבת. גם מהשיחות שעשיתי במהלך כל הכמעט 3 שנים עם כל מיני אנשים, לאו דווקא פוליטיים. קודם כל, כן. באירוע בסדר גודל כזה, מעירים ראש ממשלה ומעירים גם שר ביטחון, גם את יואב גלנט לא עירו.
0: ואם... נוצר קשר.
1: שנייה רגע, לא. אתה יודע מה זה להעיר? זה אומר ש... לא, אף אחד, מה פתאום? יש פרוטוקול לדבר הזה, איך מעירים. מעירים ראש ממשלה כשחייל נהרג בלילה, כשיש איזה תקרית. פה לחלוטין היה אירוע לא שגרתי. ראש השבק הולך ללשכה שלו, ראש השבק מוריד צוות הקהילה, הוא עוסק בזה, יש שיחה לילית, ובלופ הזה אין את גלנט, אין את נתניהו, אין את שני הגורמים המדיניים שאמורים לקבל את ההחלטה הזאת. נתניהו הוא הבוס של ראש השבק, והוא לא מרים לו טלפון. אתה יודע, אם יש אירוע כזה ונתניהו לא עונה לטלפון, תלך ותדפוק לו על הדלת. רגע, אני רק אסיים את הטיעון. אני חושבת שבזה, אין לי מושג למה הם לא עשו את זה, זה ברור שהם לא רצו שיקרה אירוע כזה, אף אחד בחלילה לא בוגד ולא קרוב לזה, כולם באו ועשו את מה שהם מבינים, אבל הם יתרגו את נתניהו בדבר הזה. אני חושבת שאם הם היו מהירים אותו, לא היה קורה משהו אחר, כי נתניהו היה בקונספציה בדיוק כמותם. נתניהו היה הקונספציה של כל השנים שלפני בעזה, ולכן אם היו מהירים אותו ואומרים לו זה 1, 2, 3, עשינו את זה, נעשה הערכת מצב, אנחנו לא רוצים מסקלקולציה, אני חושבת שהיה מקבל את אותו החלטה כמו שהם קיבלו. אני לא יודעת, כי
0: אולי היה מתווכח איתם על הערכת המודיעין.
1: לדעתי לא.
0: אוקיי.
1: אבל הם שגו שגיאה מאוד מאוד קשה שהם לא העירו אותו.
0: אבל כשנתניהו, במילים האלה, מנסה להסביר למה לא העירו אותו, כלומר, כאילו יש פה איזושהי סיבה, הוא מדבר על סיבה נסתרת. הוא נכון. אומר, לא העירו אותי בכוונה. עכשיו, מזל,
1: לא
0: זו תיאוריה כן. קונספירציה בעצמה.
1: שדר, יודע,
0: להגיד, לא העירו אותי בכוונה.
1: אתה יכול לקחת את זה לאן שאתה רוצה.
0: אבל הוא לא תיאח את זה.
1: אבל יש פה משהו לא
0: זה
1: תקין.
0: זה מסוכן כל כך.
1: רן, יש פה, זה גם משהו מסוכן שדרג ביטחוני, דרג צבאי, אוקיי, לא דרג שהוא, לא דרג מדיני, מחליט כל מיני החלטות בלילה לבד.
0: אבל בכוונת מכוון.
1: בסדר, אז זה גם לא בסדר, לא צריך להכשיר את זה. לא, הם לא עשו את זה בכוונה. הם לא עשו את זה בכוונה, אף אחד לא רצה להכשיל את מדינת ישראל, אף אחד לא רצה את האסון הנורא הזה, אבל זה לא תקין ולא צריך להכשיר את זה. זה לא היה בסדר. אני חושבת שנתניהו הוטרג במובן הזה בלילה, כי
0: טוב. קדמו ללילה הזה עוד הרבה שנים שאפשר היה לטפל בחמאס.
1: זה נכון, על זה כן צריך לדבר.
0: טוב, אנחנו נדבר על זה גם עוד בהמשך עם הרבה מאוד עדכוני, ואנחנו רוצים את השעה הזאת לפתוח במשבר המים. אנחנו כבר כמה? שלוש יממות? שלושה ימים למשבר המים, ובינתיים רק מתקן התפלה אחד חזר לפעילות מלאה. אתמול דיברנו כאן בפתיחת התוכנית עם בכיר במקורות, מיד נדבר עם סמנכ"ל הנדסה שם, אבל אנחנו עם תמונת המצב נכון לעכשיו איתך, כתבנו אסף פוזיילוב. שלום אסף.
2: שלום ערב טוב, כן. גם היום השלישי, ויש רק מתקן אחד שעובד בישראל, מתקן התפלה אחד בחדרה. כל החמישה הנוספים או מושבתים כמו באשדוד ואשקלון, או עובדים חלקית כמו בשאר הארץ, ואני מזכיר, העבודה שלהם הופסקה בגלל אותן מיקרו-עצות שהגיעו ממצרים בגלל הסערה וטמפרטורת מי הים שגם מאפשרת להם לסגשג, כשמקור המים הכמעט בלעדי של ישראל הוא מים מותפלים, וזה בעצם חשף חולשה בתשתית הכי קריטית אולי שלנו, מהשתייה ומהחקלאות. החדשות הטובות שעד היום בצהריים חזרו המים לחקלאות, להמונים של חקלאים, עדיין יש הפסקות מים של השקעה במרחב הציבורי בכל הערים, כך אמר לי לפני שעה קלה יושב ראש רשות המים. נשמע דברים שאמר לי גם ממש לפני כמה דקות שרון צ'רי, הוא חקלאי מבאר מלכה, והוא אמר, אם זה היה נמשך ממש עוד כמה שעות, עוד חצי יממה, אנחנו כבר היינו מאבדים הרבה מאוד חלקות. יש לו חברים שאיבדו הרבה מאוד חלקות, הם פשוט הלכו לעזאזל החלקות האלה. הנה הדברים שהוא אומר.
3: זה מחדל המים של מדינת ישראל. אנחנו מדברים פה כל השנים, אנחנו מתעדרים בעולם שאנחנו עם אחת המערכות המים המתקרות ביותר בעולם, וביום בהיר אחד מתקני הצפלה שלנו נופלים, ופתאום אין מים, כאילו אין שום תוכנית חירום, אין בקאפ, אין רזרבות, המאגרים ריקים.
2: כן, ויש משהו שאפשר לעשות. אמר לי פרופסור עודיד ניר, הוא מהמכון לחקר המים של אוניברסיטת בן גוריון בשדה בוקר, הוא רק אחד מיני כמה מומחים שאומרים את אותם דברים, שישראל פשוט לא נערכה למשבר הזה, שיכול לקרות גם בפעם הבאה, בגלל או פיצוץ טרור, או בגלל פעילות סייבר, או בגלל דליפת נפט, זה גם יכול לקרות. אז אומרים המומחים, קודם כל צריך להתייחס לכנרת ולאקוויפרים, המאגרים של מי התהום, ולמלא אותם במים מותפלים, שיהיו לנו מאגרים הרבה יותר גדולים לשעת חירום, גם לנקות את בריכות האקוויפרים. אומרים המומחים, הגענו למצב הזה כשהמאגרים כמעט ריקים, ויש עוד פתרון, לשאוב מים לא מהים הפתוח, אלא פשוט לקדוח ליד הים בחוף, להגיע שם על המים המלוכים, ולשאוב משם, ממש לעשות שאיבה נוספת. את הדברים האלה לא עשו, ועוד דבר שלא עשו, זה שר התשתיות אלי כהן, שרק כמעט יממה שלמה עברה עד שהוא התייחס בכלל למשבר הכל כך חמור הזה, שאין מים לחקלאות ויש הפסקות מים בחלק מהאזורים. היום, הערב, יש לו מסיבת עיתונאים, הוא יענה סוף סוף על שאלות, אחרי שזה כבר אין הפסקת מים בארץ, אז השר תשתיות יכול לעלות ולענות על שאלות וגם להצטלם. נקווה מאוד שזה לא יקרה בעתיד, ושיוסקו המסקנות, כי שוב, זה יכול לקרות או מפיצוץ סייבר או מפיצוץ.
0: תישאר איתנו, נאמר שלום ליוסי יעקובי, סמנכ"ל הנדסה בחברת מגרות. שלום יוסי.
4: שלום לך.
0: מתי התקלה הזאת תתוקן באופן סופי? מתי אספקת המים תחודש באופן מלא?
4: קודם כל, אספקת המים כמעט חודשה באופן מלא. אין שום נקודה אדומה שאנחנו מזהים שיש בה אי אספקת מים. נאמר נכון שהמים חזרו עד לחקלאות, מטבע הדברים באירוע שהוא יוצא דופן מאירוע כזה, אז קודם כל אנחנו דואגים להספקת המים לבתים, ולאחר מכן לכל שאר הצרכים. איך שהתאפשר ואיך שגדלו כמויות המים והאיגומים והיכולת העברת המים דרומה, פתחנו את כל חיבורי החקלאות, וזה החל מהלילה, לא זה בצהריים, החל מהלילה שעבר. אנחנו עומדים לפני אירוע שהוא יוצא דופן, הוא לא אירוע רגיל, לא היה אירוע כזה עשרות שנים, וכך שהבנו שהאירוע הוא ייחודי ושונה, גם פעלנו באופן יוצא דופן. אנחנו מדברים על כך, כבר כולם יודעים שאנחנו מדברים על כך שהיה שילוב של מזג אוויר תואר במיוחד בים התיכון בסוף השבוע, עשת גידול עצות, מיקרו עצות שבאו מהדלטה של הנילוס, והוסעו דרך מזג האוויר לכיוון חופי ישראל, ונוסיף לזה טמפרטורת המים שעולה ועולה כתוצאה משינוי האקלים והגיע ל-30 מעלות. כל זה היה קר נרחב לגידול העצות ולמה שקראנו במתקני ההתפלה הדרומיים של מדינת ישראל.
1: ועדיין אנחנו נחשפים לאיזו חולשה מאוד גדולה.
0: מחדל המים מציג.
1: לא יודעת, מחדל זה מילה כזאת גדולה.
0: אחד החקלאים.
1: אבל חולשה, שאיזה פרצה חולשה, שזה גם יכול אולי לקרות מאיזה מתקפת סייבר או מסיבות אחרות, ואיך אם אין איזה תוכנית גיבוי. אז אנחנו יכולים להתגלגל איזה אירוע יותר חמור.
4: אז קודם כל, אני לא מכיר למילה מחדל, היה פה
1: אירוע... לא אמרתי מחדל, אירוע... חולשה, התגלתה חולשה.
4: זה חולשה, ובחולשה הזאת מיד הגבנו גם נכון. נאמר שמחד מקורות מים, אנחנו מדברים על חוסן בסופו של דבר במדינת ישראל. לאורך כל הימים היו מים בברזים, יש להאמר. עשינו הגבלות והקצבות במקומות שונים, במסורה, בבצורה, אבל בסך הכל מדברים על יומיים, שבהם מדי פעם הגבלנו שימושים במקומות שונים, אבל ללא הפסקה וללא פגיעה באזרח. אני מזכיר לכולם שאחד הדברים ששומרים על החוסן של מדינת ישראל, זה היכולת לספק מגוון מקורות. אמר הכתב ואמר נכון, שמתקני ההתפלה שהם פרטיים אגב, שמתקני ההתפלה הפרטיים עמדו בקושי בימים האלה, אבל לא על מן ישראל, באותו זמן מקורות, דאגה להפעיל את כלל האמצעים שלה, ועוד הגדילה ועוד הגדילה.
1: זה יכול לקרות שוב?
4: יכול לקרות, הופעות טבע קורות, אבל אנחנו נערכים ולומדים, ומכל דבר גם נשתפר.
1: אז מה מפה לקחתם?
4: מה מפה לקחנו? קודם כל, אנחנו מבינים היטב שגיוון מקורות המים במדינת ישראל הוא הכרחי. זאת אומרת שאנחנו חייבים להמשיך ולשמר ולהגדיל את יכולות ההפקה מהכינרת, ומהאקוויפרים, החוף וההר, ואנחנו עושים את זה, אגב, נעשה את זה גם יותר. אנחנו מגדילים יחד עם רשות המים ועם המשרד, אנחנו נוסיף אמצעי הפקה, אנחנו ננהל ומנהלים טוב את אמצעי הפקה. בתוך יום וחצי הוספנו אמצעי הפקה שלא היו זמינים תקופה ארוכה, שהם שווה ערך למתקן התפלה פרטי שלם.
0: למה זה לא היה זמין תקופה ארוכה?
4: כי לא היינו צריכים אותם, אבל השמשנו את זה תוך יום. השמשנו אותם תוך יום. לא הייתה שום בעיה. בנוסף, אני מזכיר לכם, יש לנו משק קולחים מאוד חזק. יש לנו משק קולחים.
0: אבל מה אפשר היה בכל זאת לעשות אחרת, בדיעבד?
4: אתה לא יכול לצפות אירועי טבע מהסוג הזה. אתה לא יכול להתכונן לכל אירוע מהסוג הזה. ברור שעכשיו אנחנו נלמד קצת יותר ונחזק יותר את החוסן ברמת משק מים, כמו שאנחנו עושים תמיד במשק המים הישראלי, אבל אני חושב שבסופו של דבר, לאורך כל הדרך, וחשוב להגיד את זה, היו מים בבתים. השיתוף הפעולה בין משרד האנרגיה, רשות המים, מקורות, משרד הבריאות ועובדי מקורות, אני אומר, אני חייב לציין את זה, שעובדו 24-7, הביאו לכך שלאורך כל הדרך היו מים.
1: בעצם אנחנו יודעים שישראל מובילה בעולם בכל מה שקשור להתפלה, רוב המים שלנו זה מהתפלה, נכון?
4: לא רוב המים.
1: לא רוב המים?
4: לא רוב המים, רוב המים לפעמים בחלק מהמקומות בשתייה, עדיין ההתפלה היא עומדת על 30-40% בסך הספקת המים במדינת ישראל.
1: ומבחינה בינלאומית, איפה אנחנו עומדים?
4: אנחנו במקום טוב בעולם, וטוב שאנחנו נמצאים במקום הזה, וצריך להמשיך ולהגדיל את כמות...
1: אבל עדיין, אולי כמו שאתה אומר, לא לשים את הכל שם. זה מזכיר לי תחומים אחרים שאנחנו...
4: אנחנו ממש לא שמים את כל הביצים בסל אחד. משק המים הישראלי הוא מאוד מגוון. אנחנו מספקים מים ב4-5 מקורות, אנחנו מספקים מאוד, אנחנו מובילים בעולם בכל תחום שימוש בקולחים לחקלאות ובכלל. אנחנו מגדילים כל הזמן. המוביל ההפוך של הכנרת בעיתות שעוצה מים מותפלים, אנחנו נמלא את הכנרת, כמו שאמר הכתב. אנחנו כבר מוכנים, המערכת כולה מוכנה, אנחנו רק מחכים לשנים קצת יותר טובות מבחינת גשם, שיהיו לנו עודפים. Okay. אנחנו מגדילים במדינת ישראל את כמות מתקני ההתפלה ואת הפריצה שלהם ברחבי הארץ, תיכנס גליל מערבי שהוא הרבה יותר צפוני, בהמשך עמק חפר ומתקנים אחרים. אנחנו מגדילים את כמות הקידוחים, אנחנו פורסים את רשת ואיגומים בכל רחבי הארץ.
0: טוב, יוסי יעקובי, אנחנו נעצור כאן באירוע הנקודתי הזה שנמשך 3 ימים, אבל...
1: בשליטה.
0: אבל את אומר הוא בשליטה.
4: הוא בשליטה, הוא חד משמעית בשליטה.
0: יוסי יעקובי, סמנכ"ל הנדסה בחברת מקורות, תודה רבה לך.
4: תודה לכם.
0: טוב, אלה הדברים. נצא עכשיו להפסקה קצרה אחרי הבחירות 2026, וגם איראן 2026, עם, איך נקרא למה שאומר שר הביטחון היום, מזל, שהוא אומר שיש סבירות שאיראן תתקוף בתקופת החגים, כי הם שונאי יהודים.
1: קיבלת טלפונים? תמיד חושבים שאם אנחנו עושים חדשות, אנחנו יודעים אם... אז אני כבר קיבלתי, תהיה מלחמה, לטוס, לא לטוס.
0: מה הוא רוצה? למה שר הביטחון אומר את הדברים האלה? באמת, כשהוא יודע שהעצבים גם ככה מתוחים. עכשיו, אתה יודע משהו, אז תגיד, לא יודע, אל תגיד. למה?
1: הוא מכין אותך.
0: גם, לא, האם גם הקטע של ההפחדות והלחץ זה גם חלק מה... לשמר כאן איזשהו...
1: וכשאתה יודע, כשזה בא יחד בקומבינציה עם טראמפ, שלא עושה לנו את החיים קלים בכל מה שקשור לאיראן, אז כן, אז זה סף הרגישות. אני סיגלתי לי איזה, קיבלתי איזו החלטה. לא משנה שום תוכניות, יקרה, יקרה.
0: את חושב שחזרת מהמזרח, נהיית לגמרי.
1: צ'יל.
0: כן, שום דבר כבר לא משפיע, הכל טוב.
1: הכל טוב.
0: אז נדבר גם על זה וגם על בחירות 2026. טלי גוטליב, חברת הכנסת מהליכוד.
1: בעוצמה יהודית תכף, לא?
0: זהו, אז נדבר על התכף הזה. ממש תכף.
1: כמה, איזה מעברים, חדים.
0: כן.
1: סגלוביץ', גוטליב.
0: עוד מעט.
5: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'.
6: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלולי הצטרפות.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
10: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
11: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
12: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומנחת מלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
13: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. עם עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
14: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
16: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
17: אני כבר בסף של הסף, של האמא של הסף.
16: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
18: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
16: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: אנחנו כאן.
0: חזרנו.
1: ואנחנו בענייני איראן אומרים ערב טוב לדני סיטרינוביץ', חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר השיעי, המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS.
20: ערב טוב לכם.
1: אז רוצה לעזור לנו לפרש את דבריו של שר הביטחון, ממש מלפני שעה קלה, כמו שאומרים.
0: נזכיר מזל מה אמר ישראל כץ?
1: אז ישראל כץ אומר שסבירות אולי בחגים, האיראנים אוהבים לתקוף בחגים, בינתיים הם לא מתעסקים איתנו.
0: תוקפים אבל... את כולם חוץ מאיתנו, אבל בחגים זה יכול לקרות.
1: אז חוץ מ... אם יש פה אלמנט פוליטי, אני מניחה, אבל יש פה איזה עוד... רובד?
20: במזרח התיכון הנבואה ניתנה לשוטים, ולכן אני לא יודע על מה מבוססת הערכתו של השר כץ. אני כן יודע שכל עוד האימות יתמקד במצרי הורמוז, הסיכוי שאיראן תבקש להכניס אותנו לאימות הזה הוא יחסית נמוך. בהינתן כמובן הסלמה דרמטית וטיפה אמריקאית דרמטית, אז בכלל ייתכן שהם מעורבים, אבל כרגע, למרות הפעילות הקינטית בין הצדדים, אני חושב שישראל תישאר מחוץ למשחק.
1: זה בגלל שישראל הצליחה להרתיע את איראן, או שיקול אחר? כי בעצם מה שהוא אומר, לא מתעסקים איתנו כרגע, כי...
20: לא לאיראן ולא לארצות הברית יש אינטרס להכניס את ישראל לתמונה. האמריקאים בטח לא רוצים להכניס אותנו, זה יהפוך את המלחמה למלחמה אזורית. הם לא רוצים להרחיב את האימות מעבר למשהו כרגע, וגם האיראנים מעדיפים כרגע מסיבותיהם שלהם לא להכניס אותנו לתמונה, מתוך הבנה ברורה שהכיסה הישראלית היא בוודאי תשנה את אופי המערכה, וגם הם לא רוצים להרחיב את גבולותיה כרגע.
0: זו, אז תעזור לנו שנייה להבין, דני, את אופי המערכה כרגע. כי מצד אחד יש תקיפות אמריקניות באיראן, גם היום, גם בלילה. מצד שני, הלחץ הכלכלי, הדידי, כל הצעדים הכלכליים שמטרתם היא להכריע את איראן. זה שניהם ביחד? זה... מה בסופו של דבר קורה?
20: אז בואו נעשה לעשות סדר בבלגן. בעיקרון, כזכור, בתחילת אוגוסט, פשוט במצרח התיכון עניינים רצו כל כך מהר, אבל בראשון לאוגוסט, או לקראת ראשון לאוגוסט, טראמפ היה אמור להכריז על מערכה מאוד רחבה כנגד איראן, בניסיון ממש לנסות ולהכניע אותה, ואז הוא התחלט ברגע האחרון, הוא הבין שזה לא משרת את האינטרס שלו, ואז עבר למערכה כלכלית עצימה. כלומר, אני לא תוקף, אני רק מפעיל לחץ כלכלי. עכשיו, צריך להגיד על לחץ כלכלי שני דברים. אחד, הוא עובד, במובן הזה שבאמת הלחץ כלכלי באיראן מורגש, אנחנו רואים את הנתונים הכלכליים באיראן, והם בוודאי קשים ביותר. הבעיה היא שזה לא יוביל לקנייה איראנית, למרות שהממשל חושב ככה. יחמור מכך, הסטטוס קוו הזה לא יציב, מכיוון שהממשל מנסה במקביל להוציא מחליות דרך מצרי הורמוז, הוא מצליח פה ושם, אבל בטח התנועה לא חזרה להיות מה שהייתה לפני המלחמה. האיראנים תוקפים מחליות גם כיום, ולכן הממשל כרגע נמצא באיזשהו מצב מאוד מורכב. הוא לא רוצה להסים למלחמה, בטח לפני בחירות מארצות הברית, אבל האיראנים לא נותנים לו לקיים את הסטטוס קוו, כי האיראנים לא מוכנים לקדם מצב שאין לו מייצים נפט וכולם מייצים נפט. ולכן אנחנו במציאות מורכבת, וסביר מאוד להניח שהאירועים של הלילה האחרון יחזרו בקרוב שוב.
1: אבל זה ילווה אותנו מה, עוד שנים קדימה? זה לא משהו שמור?
20: זו שאלה, אגב, השאלת מיליון עד מיליון הדולר. השאלה באמת המרכזית היא מה הממשל רוצה, לא ברור. מצד אחד בעצם מזכיר האוצר האמריקאי מדבר על כך שזמנו של המשטר תם, כלומר הם פועלים לפלת המשטר, זה לא הולך באמצעים כלכליים, אבל זה מה שהוא חושב. ומנגד אנחנו שומעים כל מיני אנשים בממשל שאומרים שמטרה למעשה להחזיר את האיראנים לשולחן המשא ומתן חלשים יותר. ולכן כל עוד אנחנו לא יודע מה הממשל רוצה, לא נבין עד מתי זה יימשך. שאלת המפתח היא כמובן מה יקרה אחרי בחירות האמצע, וכיצד ההפסד האפשרי של טראמפ, לפחות בבית הנבחרים, ישפיע על מדינותו ביחס לאיראן. יכול להקטין, אבל גם יכול למתן.
1: ואם תהיה הפתעה ולא יהיה הפסד?
20: אז זה שוב, אנחנו לא יודעים, קשה מאוד לצפות את מהלכיו של טראמפ. גם צריך להבין שכשאנחנו רואים את התעלות של טראמפ, ברור שהוא לא רוצה מלחמה רחבה, יש לך, גם מהפנטגון, על רקע הדלפות האחרונות, מתוך הבנה ברורה שמלחמה באיראן פוגעת במוכנות האמריקאית בשאר הזירות, בטח בטיוואן, בטח בדרום קוריאה, ולכן אין אינטרס לעשות את הדבר הזה. מנגד, הוא לא רוצה לחזור למזכר הבנות, כי הוא חטף ביקורת מאוד קשה של מה שהוא נכנע במזכר הבנות, והם נעשה די בצדק, כי המזכר הבנות שירת את איראן. ולכן, הוא בעצמו לא יודע מה הוא רוצה לעשות, ולכן שלא מבין מה הוא רוצה לעשות, יהיה קשה מאוד להעריך לאן האירוע הזה הולך.
1: וכשאתה מסתכל, אתה יודע, כבר מרחק כמעט של חצי שנה, נכון? מפברואר, מרץ?
20: כן, 28 פברואר.
1: כן, אז על מה, איך איראן נראית, המהלכים שלה, זאת אומרת, ברור מי מנהל אותה, ואנחנו כבר מבינים שיש שם קבוצה הרבה יותר קיצונית, אבל כן, היא יודעת, כאילו, יש לה אסטרטגיה, זה לא בשליפות, נכון?
20: חד משמעית. זה לא שאיראן הייתה מתונה לפני, אבל אלי חמינאי היה מנהיג שהוא מאוד, היה מאוד הסתסן בפעלת הכוח של איראן. אנחנו רואים איראן חדשה הישנה, כלומר איראן שאומנם יש לה מנהיג עליון, שקשה מאוד להשיג אותו מפחד לחיצולו, מושתבא חמינאי.
1: אולי הוא לא, אולי הוא לא קיים.
20: הוא קיים. הוא קיים. ההנחה המרכזית שהוא קיים, גם אם האמריקאים אומרים את זה, אם טראמפ אומר את זה, הוא קיים. מנגד, ברור שהוא לא, כמו אבא שלו, ה-Ultimate Decision Maker, כלומר, למשמעות ההפכה יש הרבה יותר השפעה, אל תלך קבלת החלטות. אנחנו רואים, דרך אגב, ההתנהלות מול ארצות הברית. אלי חמינאי נזהר מאוד מלהגיע לימות מול ארצות הברית. פה אנחנו רואים תקיפה אמריקאית, כעבור פחות משעה, ישר תגובה איראנית, ובוודאי מתקשר גם לחילופי הנהגה, וגם לשינוי דוקטרינה באיראן, הם יותר התקפים מאשר הגנתיים, אבל עדיין הם לא מתנהלים במובן הזה שאין להם שום מגבלות, מבינים היטב שהם לא רוצים להגיע מלחמה רחבה, אפרופו לא מלא לתקוף בישראל, ועדיין זה משטר הרבה יותר מורכב קיצוני שאנחנו צריכים להתמודד איתו במבט צופה קדימה.
0: דני סיטרינוביץ', חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר ראשי, המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS. תודה רבה דני.
20: תודה רבה לכם, שיהיה טוב.
19: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: מזל, אנחנו ממשיכים לצעוד כל הדרך אל הקלפי על 27 באוקטובר.
1: חכה, לפני שאתה השבוע הבא עם הרשימות. זאת אומרת, כל מערכת בחירות יש לה את הקווי פרשת מים. ופה, יש פה אירוע, איזה רשימות. יוקשו מי יתאחד ומי לא יתאחד, כמובן שהסיפור הגדול זה בימין המאוד מבוזר, ואחרי נוכל להתחיל, אתה יודע, להסתכל יותר על גם על מפת המנדטים, גם על הכוחות, האפשרויות,
0: שנדע מי השחקנים על המגרש.
1: כן.
0: ובאיזה קבוצה הם משחקים.
1: אגב, הם גם יכולים, אפשר לפרוש גם לפני. לפרוש אפשר.
0: זה נכון.
1: גם יום לפני.
0: אז בוא נדבר על אחת השחקניות, חברת הכנסת טלי גוטליב, מהליכוד לפי שעה. איזו הגדרה. סגה טלי גוטליב, איפה היא, מה קורה, יושב ראש עצמה יהודית, בן גביר, אומר היום לראש הממשלה, ויושב ראש הליכוד, כי אם הוא רוצה שטלי גוטליב תעבור לעוצמה יהודית, הוא צריך להודיע על זה עד היום.
1: תגיד, זה לא כזה כמו של בן גביר, המעברים בכדורגל, לא?
0: בדיוק. עכשיו, שאלה היא באמת, כן. למה צריך פה אישור של ראש הממשלה? נדבר על כל ההשגה הזאת עכשיו עם כתבתנו דקלה אהרון. שלום דקלה.
21: שלום רן, שלום מזל. אנחנו באמת רואים את הסאגה הזאת למול עינינו, והפרק הנוכחי הוא זה שבו ראש הממשלה צריך לתת את אישורו להעברה הזאת של גוטליב. רן, אתה מדבר על, או מזל, דיברת על העברות בכדורגל, אז יש באמת חלון זמן להעברות.
1: לשחרר אותה מהחוזה, מה שנקרא.
21: ממש כך, לשחרר אותה מהחוזה, לאפשר לה לפרוש מהליכוד, ובעצם לעבור לעוצמה יהודית. כאשר בן גביר אומר היום, אני לא מעוניין גם ביחידת המימון שלה, אני רק רוצה שנתניהו יאפשר לה לעבור. אם נתניהו מעוניין בכך, ואם הוא באמת רוצה לעשות זאת, אני מבקש שיושב ראש הליכוד וראש הממשלה יעשה זאת עוד היום. עכשיו צריך אולי לקחת גם צעד אחורה ולהסביר. נתניהו שקל בחיוב, הוא שוקל בחיוב כבר כמה ימים לאפשר את העברה של גוטליב, אבל הייתה סברה שאומרת שנתניהו רוצה גם אולי לקרוך את העברה של גוטליב במחירים כאלה ואחרים שהוא יכול לנסות לבקש מהשר בן גביר, לדוגמה כאלה שנוגעים לאותם חיבורים בגוש הימין, מזל שאת מדברת עליהם. והיום בא בן גביר ואומר לראש הממשלה, אני מבקש שאם אתה באמת מעוניין במהלך הזה של העברת טלי גוטליב אליי, אז שתודיע את זה. כבר עכשיו למעשה בן גביר מנסה לגזור את האפשרות שבאמת ייגבה ממנו מחיר על
0: מעבר כזה של גוטליב. מתי יהיה פתרון לסוגיה המותחת הזאת שקוראת את מדינת ישראל, איפה תהיה טלי גוטליב?
21: בהחלט, מהגדרה מאוד מדויקת, רן, תראה, אנחנו שמענו היום בבוקר על האולטימטום, סו קולד, של השר בן גביר לראש הממשלה, בואו נראה מה יקרה עד סוף היום. נכון לעכשיו, אני יכולה להגיד לכם שאני ביררתי זמן קצר לפני השידור, נאמר לי שעדיין אין התקדמות משמעותית, נכון לעכשיו עדיין אין אישור כזה של נתניהו.
0: שנייה, דקלה, מזל, זה באמת משנה איפה טלי גוטליב תהיה? כלומר, נגיד שהיא הולכת לעוצמה היהודית של איתמר בן גביר, היא מביאה איתה הקולות שיעברו מהליכוד?
2: אני לא חושבת. אני לא חושבת, אני חושבת שהיכולת של שחקן אחד לשנות את פני המערכה הוא מאוד מאוד מוגבל. בסוף היא תהיה חלק, בסוף הפנים של עוצמה יהודית, הכוח שלה או לא, כל אחד, זה בן גביר, הוא הכוכב, אין מקום על המגרש.
0: יש מקום אחד לפרובוקטור.
2: וזה יהיה מאוד מעניין, השילוב הזה מאוד מעניין. עכשיו, גם בליכוד, את יודעת, בסוף הליכוד, היא פלטפורמה גדולה, היא אומרת, אני מביאה שני מנדטים, זה לא עובד ככה, מאוד קשה להביא מנדטים.
0: כן, מצד שני, היא הביאה תמיכה גם בפריימריז בליכוד, נכון. בלי דילים, אלה הקולות החופשיים,
2: נכון,
0: היא
2: הביאה, אבל כן, אני חושבת שבליכוד יש איזה, עכשיו אם היא הייתה עושה פריימריז בליכוד, היא לא הייתה עוברת. לא הייתה מגיעה למקום ריאלי. כי היא גם ברטוריקה שלה, גם אחרי, אני בליכוד, זה כן היא נכנסה שם.
0: בליכוד אלה כן תבוא הצעה אחרת.
2: ללבבות של אנשים, וברגע שהיא, כאילו, זה בסוף היה משהו מותנה, כפי שאנחנו רואים, אז אם עכשיו היא הייתה הולכת לפריימריז בליכוד, ספק רב אם הייתה מגיעה למקום שהיא הגיעה.
0: דקלה עוד,
2: אבל רגע, שאלה קטנה שלא,

0: יש עתיד, רשימה חלקית למדי, האחרונות היו דוד ביטון וטטיאנה מזרצקי, היה את מאיר כהן ומיקי לוי ולדר שטרן ואוהב סגלוביץ', אורנה ברביבאי. אני מצאה כאן את הרשימה הזאת כאשר כמובן כל אחד ונסיבותיו ואין מה להשוות בין האחד לבין האחר.
1: אבל מה אמר שיער לפיד הורג ברכות? הוא עושה זיכות, הוא עושה את זה באלגנטיות, ואז כותב איזה פוסט יפה, דבי ביטון, נסיכת סדרות, אבל בסוף...
0: בוודאי, ומיקי לוי ימשיך לחיים בתפקיד כזה או אחר. אבל תשמעו, 24 המנדטים שהיו ליש עתיד...
1: מה זה גם יפה לעשות את זה ככה ולא...
0: אני מסכימה איתך לסיים בצורה כזאת, אבל תשמעו, 24 המנדטים היו ליש עתיד בבחירות האחרונות, זה לא יקרה שוב, וזה ברור, ובאמת חברי כנסת שונים נהגו בצורות באמצעים שונים. אני מניחה שמי שתדברו איתו עכשיו, אולי יספר דברים מהזווית שלו. הוא אחד מחברי הכנסת, אפשר לומר, והנה אני מרימה גם לראיון, שנראה שמקומו, נכון עכשיו ככה זה נראה, מובטח עדיין מפלגה.
2: מי אמיר רויין? מעניין, נשארת אותנו במתח.
1: בנית מתח.
2: תודה רבה, דקלה אהרון.
0: תודה.
2: חבר הכנסת נאור שירי, יש עתיד, ביחד. שלום נאור.
3: שלום, ערב טוב.
1: היית בשיחת חתך?
3: אני מצטער, אני כנראה לא זמין לשיחת חתך, אני פשוט בדרך לחוגי בית גם בקריית ים ואחרי זה בחיפה.
2: על השאלה מה יהיה מקומך ברשימה, אתה אומר אינני עוסק בזה. זה...
3: לא אינני עוסק בזה, וגם לא אינני חושב על זה.
1: לא,
3: זה,
1: אבל קיבלת...
3: בסופו של דבר, אמנם אני חבר כנסת, אבל אני בן אדם, ועדיין אנחנו לא יודעים את כל המיקומים, ואתם באמת תופסים אותי בדרך לשם, אז זה מה שאמרתי.
2: אבל אנחנו כן יודעים שאחד אחרי השני, יש חברי כנסת שלא רואים עתיד ויש עתיד ועוזבים.
1: אבל אני חושבת שמי שמקומו לא בטוח כבר הוזמן, נראה לי.
3: לא, זה לא רואים עתיד. מערכת פוליטית היא מערכת פוליטית, כמו כל מערכת היא דינמית. זה לא עניין עכשיו לסלוגנים. בסוף יש איזו אבולוציה מסוימת וחילופי דורות במפלגה. זה הליך שאמור להיות טבעי. ואפשר ככה גם לצחוק על זה, ואפשר קצת אולי להיות צינים לגבי זה, אבל זה באמת קורה בצורה בעיניי ממש ממש טובה אצלנו.
1: אבל אתה בחוסר דבר, שקט אתה... כזה, חוסר בהירות לא, לגבי
3: לא,
1: העתיד?
3: לא, זה לא עניין שחוסר... לא, אני רואה את המצב, אני מכיר את המצב, אני 15 שנים, 14 שנים במפלגה, החל מהיותי סטודנט בתאי הסטודנטים, אני גדלתי בתרבות הארגונית הזו, אני מכיר גם את מאיר, גם את מיקי שדיברתם עליהם, הם כאלו שלימדו אותי גם על המוניציפלי, שהייתי סגן ראש עיר, וגם על איך מקימים שטח, זה אנשים שאני צועד איתם ולומד איתם הרבה מאוד.
2: אנשים מעולים, אבל שאומרים אין לנו מקום, אז אם בסופו של דבר המצב היה אחר, והיה מספר מנדטים הרבה יותר גבוה, כמו שהיה לכם בכנסת
1: היוצאת. שהיו רצים לבד.
2: או שהייתם רצים לבד, והיה מספיק מקום. אנשים לא היו עוזבים מפלגה שיש להם שם מקום ריאלי.
3: אבל אנשים עזבו גם שהיינו 24 מנדטים. אתה יכול להסתכל על זה, וגם במהלך הבחירות, גם בין ה-19 מנדטים ב-2013 לבין ה-11 מנדטים ב-2015.
1: זה בדרך כלל שלפיד, הוא מחליט מי הם לו.
3: זה לא עניין של לפיד, זה לא...
1: אבל שזה גם, אתה יודע, אני חושבת שזה fair enough, הוא נתן את המקום, והוא גם יכול לקחת.
3: אבל גם אמר מאיר כהן, קודם כל זה fair enough, אמר מאיר כהן ושמעתם אותו, ומאיר, תסכימו איתי שאם רצה להמשיך, יכל להמשיך בכל מקום, בטח ובטח במקומות הראשונים, אמר שהוא...
1: לא יודעים.
3: שהגיע.
1: אני לא יודעת מה היה בשיחה ביניהם, אני לא יודעת, אתה יודע?
3: אני יודע ממה שמאיר דיבר איתי, וחד משמעי, אני מאמין גם למאיר וגם ללפיד, וגם אין שום אינטרס.
2: טוב, בואו נתקדם.
1: הנה, הפתיע אותך סגלוביץ'?
3: לא, יואב דיבר על זה.
1: לא, אבל זה לא הפתיע אותך, כי זה מעבר, הוא מאוד מאוד חד, הוא לא מעבר שגרתי.
3: יואב, אני מכיר אותו החל מ-2016 שהצטרף, 16-17 שהצטרף, הוא מאמין בשותפות הזו, הוא מאמין בקונסטלציה שהוא בחר.
2: הוא עדיין...
3: הוא עדיין לחלוק עליו למרות שאני מעריך אותו.
2: אז הוא עדיין חלק מגוש השינוי?
3: אני לא מחלק לגושים.
1: לא, אתם חילקתם.
3: אני לא מחלק.
1: לא, לפיד אומר.
2: לא, אז אני אשאל, באיזה ניסוח אחר לשאלה?
1: לפיד אומר שרעמי לא, כרגע לא על הפרק שותפות עם רעמי.
3: אני חושב שבסופו של דבר אני שופט את רעמי לפי מה שאני מכיר אותה, גם מהכנסת הנוכחית, גם מהכנסת הקודמת, וגם בממשלת השינוי. בסוף, בשינויים באמת בסדר גודל של בן גוריון שאנחנו צריכים לעשות בחוק הגיוס, לדוגמה, ועוד חוקים אחרים, הם לא פרטנרים.
2: אבל סגלוביץ' כן,

0: סגלוביץ' כן?
1: מה יהיה ואם יהיה.
0: אבל סגלוביץ' כן?
1: חד משמעי, חד משמעי, בערכים שלו, חד משמעי אמור להצביע בעד חוק גיוס. להגיד לך מה יהיה, להגיד לך מה תהיה הקונסטלציה.
0: אני שואל האם הוא שותף פוטנציאלי בקואליציה.
1: אז אני אומר לך, להגיד לך עכשיו שאלות תיאורטיות, הוא חלק מקונסטלציה,
2: שאני
1: מודה שאני לא מכיר. זה שאלות עתידיות לגבי מה יהיה אם ובאיזו הצבעה הוא יהיה שותף או לא. אני לא יודע לומר, צריך לראות את הקונסטלציה שבה מתרכזת רעם, לראות מה, לאן הם הולכים. אתה שואל אותי לגבי העבר, הם לא יכולים להצביע בעד חוק גיוס, בדיוק כמו שהם לא הצביעו בעד הטבות מס למילואים ניקים. אז זה בדיוק, אין שותפים כאלו שאפשר לבנות איתם חוק גיוס אמיתי.
0: עמיתתך ביש עתיד, חברת הכנסת מירב בן ארי, התייחסה היום בכאן חדשות.
1: לא, עמיתתי היא חברתי על מלא. כן.
0: בסדר, זה לא מקטין. היא גם עמיתה למפלגה.
1: ברור, ההפך, אני מגדיל.
2: הקולגה.
0: הקולגה האהובה ואין בלתה, מירב בן ארי, התייחסה היום בכאן חדשות לאפשרות של חיבור ביניכם לאיזנקוט, ואמרה שבינתיים זה שיחות ולא החלטות מעשיות. אתה יכול להרחיב בנושא הזה?
1: אני מניח, ובלי גרם של ציניות, שלמירב יש הרבה יותר מידע, אני מודה ומתוודא שאני לא נמצא בחדרים, אני סומך על בנט ולפיד ב-200% שקבלו את ההחלטה הנכונה.
0: אתה בעד, יש לך עמדה, בעד, נגד, אתה חושב שזה חשוב להתחבר עם איזנקוט?
1: אני חושב שזה חשוב לייצר גוש משמעותי עם חיבורים נכונים שבנט יוביל אותו, כי אני באמת חושב שהוא הראוי.
0: שבנט יוביל אותו.
1: אני מסביר, כן.
2: מה זה רשות ממשלה מבחינתם?
1: הראוי ביותר להוביל את ממשלת ישראל על שלל אתגריה המשמעותיים.
0: אז אתה נגד חיבור עם איזנקוט? כי אם יהיה חיבור עם איזנקוט?
1: למה נגד חיבור?
0: כי אם יהיה חיבור עם איזנקוט?
1: אני ממש אמרתי שאני בעד.
0: בנט יעמוד בחיבור עם איזנקוט?
1: אבל השאלות על האם, שכל פעם, אם יהיה חיבור ובנט, ואם יהיה חיבור ואיזנקוט, אני, אתה יודע, האם שלי הוא יכול להיות טוב בדיוק כמו האם שלך. אני חושב שלגמרי אפשר לייצר קונסטלציה וחיבור גדול שבנט עומד בראשו.
2: אז בואו, רגע, מעניין אותי אם אתה יכול קצת להכניס אותנו לאווירה. הרי עשיתם חיבור עם מפלגה, אתם משהו אחד עכשיו, יש קמפיין משותף. איך זה עובד? אתה יודע, אתם כבר מכירים אחד או שני, יש דף מסרים, יש משמעת קמפיין, איך זה מתנהל הדבר הזה?
1: ברור. ברור, גם הארגונים בסוף, זה לא פעם ראשונה שאני חלק מחיבור, גם כחול לבן היה לנו חיבור, זה ארגונים שונים.
2: אבל פה זה חיבור קצת אחר.
1: אבל זה לא חיבור אחר, זה חיבור כמו כל חיבור, זה מערכות שונות, אנשים שונים, אנחנו מכירים אותם, יושבים בדיוק באותו שולחן, יש ניהול קמפיין אחד, כולם על אותם דפי מסרים, כולם מסתובבים בשטח ופוגשים את אותם מטות ועושים חוגי בית. אני היום בדרך,
2: חוגי בית, אומרים לך מהמטה המשותף, אתה פה, אתה...
1: ברור, אני עכשיו נוסע יחד עם שחר ורון לשני חוגי בית, אנחנו עושים את זה ביחד, אני ממליץ לכם שתסיימו את השידור להגיע גם.
0: יפה. חבר הכנסת נאור שירי, מיש עתיד, מפלגת ביחד בראשות בנט, תודה רבה לך.
1: תודה לכם, המשך ערב טוב.
0: הפסקה קצרה ואחריה כ-20,000 פעוטות נשארו השנה בלי מעונות יום, על הוויכוח ועל האחריות
2: ועל החיים עצמם.
0: והחיים עצמם ואחריות שמשרד אחד מעביר לשני, אנחנו נדבר ממש עוד מעט.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת בית.
4: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
9: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס. סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
11: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
12: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
13: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
14: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
15: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
16: כסף טוב למתחילים, ספרו החדש של שאול אמסטרדמסקי, מדריך חדש לעולמות הכסף, החיסכון והשקעות לבני נוער, עם כלים שחשוב להקנות כבר בגיל צעיר. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
17: ספרים זה סטימצקי.
9: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
17: בוחרים אלקטרולוקס.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
18: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
19: יצא לדרך וכבר היציעים רותחים באחד המשחקים הגדולים והטעונים שאפשר לבקש. הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים.
20: מי ילך לכדור למהלך האחרון?
19: השידור הישיר מחר 8:30 כאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.
0: חזרנו, 5:49, אנחנו ביום השני לפתיחת שנת הלימודים. אתמול חזרו הגנים, בתי הספר, השיח והסיקור היה בעיקר על הגנים ובתי הספר. אנחנו נדבר בדקות הקרובות על מה שקורה או לא קורה מגיל 0 עד 3. חגית פאר, מנכלית נעמת, שלום חגית.
21: שלום.
0: איך פתחתם
21: כן,
0: את
21: שנת
0: השנה?
21: הלימודים נפתחה. במעונות שנפתחו, השנה החלה יפה מאוד, התכוננו לזה. הצוותים שלנו, הצוותים שכן נמצאים, עושים את עבודתם בשליחות אדירה, ומכל הלב חיכו אתמול לפעוטות, אבל עדיין 20,000 פעוטות נשארו בבית, וזה אומר, ולמה הם נשארו בבית? כי אין כוח אדם לקלוט אותם, לא שאין מקום. יש הרבה מאוד מעונות של 4 ו-3 כיתות שאי אפשר היה לפתוח את הכיתה בגלל מחסור אדיר בכוח אדם שאנחנו מטריעים עליו כבר 3 השנים האחרונות, וזה רק הולך ומחמיר. והגיע הזמן שהמדינה תתעורר. ושתבין
2: זה קצת סיפור שחוזר על עצמו 20
21: נכון,
2: שנה.
21: נכון, נכון, נכון. צודקת.
2: מה, כי מה, כי יש גידול באוכלוסייה, כי מה?
21: קודם כל זה מקצוע לא מבוקש.
2: לא, אבל גם יש לא יותר ראוי. ילדים מן הסתם.
21: יש גם יותר פעוטות, אבל המדינה חושבת שילד נולד בגיל 3. ולא מקדישה לזה את המשאבים הנחוצים, ולא מבינה שבגיל הזה זו השקעה. וכל דולר שישקיעו בגיל הזה יחסכו 7 דולרים בהמשך. ולא מבינים שזה דור העתיד שלנו, שפה זה... כל ההשקעה בגיל הכי חשוב.
2: יש לזה גיאוגרפיה על הסיפור הזה?
21: לא, כבר לא. פעם זה היה. כבר לא. פעם זה היה בעיקר באזור המרכז. היום אפשר להגיד שזה גורף כמעט לכל הארץ.
0: כמה עובדים חסרים?
21: חסרות כ-1,000 עובדות בכל הארגונים המפעילים מעונות יום. כשאני מדברת, אני לא מדברת רק על נעמת, אני מדברת על כל הארגונים המפעילים מעונות יום לגילי לידה עד 3. והמחסור הוא אדיר, אדיר. השכר מאוד נמוך. הסברתי
0: זה בשכר נמוך, זהו, כמה, מה זה סכנין ממוצע?
21: אז זהו, שכר נמוך, צריך להבין שנעשתה רפורמה של סייעות, של תומכות חינוך בגנים. ונוצר פה כשל שוק, וההפרש בין שכר סייעת לבין מטפלת, במעון היום הוא כ-23% לטובת הסייעות כמובן, כשהעבודה היא הרבה יותר קשה במעון יום. זה ילדים שצריך לחתל אותם, להכיל אותם, הם לא עצמאים, צריך ממש טיפול צמוד. וכשאני מדברת על שכר, אני לא מדברת רק על השכר עצמו, אני מדברת על תקינה, על התנאים, על הכשרות, על כל המקצוע הזה. המדינה צריכה לבוא לפה ולהגיד, אנחנו צריכים תוכנית לאומית לשינוי כל הנושא הזה, לפני שלא יישארו מעונות יום. ואני אגיד גם את האמת, אני מרגישה שהמדינה ממש רוצה להשמיד את מעונות היום.
0: להשמיד את מעונות היום.
21: כן, לגמרי.

0: למה?
1: נראה.
0: מה האינטרס שלה אנחנו... להשמיד את מעונות היום?
1: כי המדינה כנראה לא רוצה לסבסד את מעונות היום כמו שצריך.
0: כי מה? מה... אני לא חושבת שיש פה לכיס. איזה רצון. זה משהו אחר, אבל רצון זה... ממכוון להשמיד.
1: אבל כמה לא... שנים, את בעצמך אמרת,
0: נכון,
1: 20 שנה, זה לא הגיוני הרי.
0: יש הרבה דברים ש20 שנה מדברים עליהם ולא קוראים.
2: איזה משרד ממשלתי, חגית,
1: אז פה מתחיל, אז זה בדיוק, זו הבעיה. הבעיה היא שכל הנושא של החינוך לגיל הרך מפוזר בין 4 משרדים. משרד החינוך, משרד העבודה, משרד הרווחה ומשרד האוצר. בשעת משבר, לדוגמה מלחמה, אנחנו פונים למשרד החינוך, הגננות יושבות בבית מקבלות שכר, המורים מקבלים שכר וכך צריך להיות, ורק המטפלות במעונות היום אומרים לנו תפנו לאוצר, לא קשור אלינו. בחינוך זה רק פיקוח ורישוי, משרד העבודה זה התקציב והסבסוד של הדרגות של ההורים, משרד הרווחה זה רק ילדי רווחה, והאוצר זה האוצר.
2: טוב, גם אנחנו בתוכנית פנינו, טל דן מפיקתנו פנתה לארבעת המשרדים, משרד העבודה יפנה למשרד החינוך, משרד הרווחה יפנה למשרד העבודה, משרד האוצר יפנה למשרד החינוך, ומשרד החינוך אומרים כך, אז אני אקריא את התגובה של משרד החינוך, חשוב לחדד כי מעונות היום אינם מופעלים על ידי משרד החינוך, אלא על ידי ארגונים, רשתות ומפעילים פרטיים, האחראים לגיוס הצוותים ולהעסקתם. האחריות שעברה ממשרד הכלכלה למשרד החינוך היא האחריות המקצועית והחינוכית על התחום, שבמסגרתה הוביל המשרד מהלך רחב, מספר המעונות גדל, הושקעו משאבים וכו'. במסגרת העבודה השוטפת עם המפעילים, התקיים השבוע מפגש עם נציגי הארגונים והבעלויות לגיבוש צעדים נוספים לטווח המיידי והארוך.
1: זה בדיוק העניין. זה בדיוק על איך ממסמסים את זה בין 4 משרדים, ואנחנו צריכים לקטט את רגלינו בין משרד למשרד, ולמצוא את הפתרונות, זה לא הפתרון. ויש פה פתרונות, יש הרבה מאוד פתרונות לנושא הזה. על המדינה צריכה להגיד, רוצה אני, רוצה להקים פה תוכנית לאומית, זה חשוב לי, אני מבינה את ההשלכות גם על הילדים, קודם כל על הפעוטות. דבר שני, על ההורים. הורים לא יכולים לצאת לעבודה. מי שנפגעות בעיקר אלה נשים, על הכלכלה ועל החברה שלנו ועל העתיד שלנו.
2: ובשורה התחתונה, 20,000 פעוטות, את אומרת, נשארו בבית בלי מענה.
1: נשארו בבית, אני מקווה שזה בבית, אני לא יודעת אם זה בבית, חלקם בטח במחסני ילדים, חלקם בכל מיני פתרונות, ההורים רוצים להתפרנס, לצאת לעבודה.
2: ברור, נכון, נשאר בבית זה בהחלט לא, לא תמיד אפשרי, ומחסני תינוקות זה ביטוי היום ומצב היום שעוד נדבר עליו. חגית פאר, מנכלית נעמה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם.
2: יוצאים להפסקה קצרה אחריה, בין היתר, על לידות בית, 3 תינוקות שהובלו לבתי חולים בעקבות סיבוכים, נדבר על התופעה הזאת. פרסומות חדשות ואנחנו כאן.
3: השעה בחסות...
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
5: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
5: כפוף לתנאי המבצע.
7: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
8: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
9: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
8: הצטרפו עכשיו באתר.
10: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו ב6 חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
12: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
13: שווה כל שקל.
14: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
13: שקל?
15: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע ב-1,267 שקלים בלבד.
17: שלום, כאן משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
18: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. הרשמו עכשיו, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת תופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל, מיסודה של ראייה שטראוס.
19: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
20: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
21: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
20: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
21: זה שטף את הארץ.
20: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
22: מה הסיפור? לא הבנתי.
20: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
21: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
20: אנחנו כאן.
23: אחרי החדשות, רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'.
24: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל נערכים לאפשרות שבריטניה תכריז חרם כלכלי על ההתנחלויות ושוקלים צעדי תגובה. גורם מדיני אומר כי לטורקיה אין עניין בעימות צבאי עם ישראל. צהל השמיד בצפון הרצועה מנהרה באורך של כקילומטר. בחברת מקורות אומרים כי אי אפשר להיערך לאירוע טבע מן הסוג שהשבית את מתקני ההתפלה. התחזית בלי שינוי של ממש.
23: החדשות ברשת ב' החדשות.
24: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. בישראל נערכים להכרזה של בריטניה על איסור סחר עם ההתנחלויות, מהלך הצפוי בשבועות הקרובים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי בישראל שוקלים אלו צעדי תגובה לנקוט. גורם מדיני אומר כי ישראל הבהירה שיהיו השלכות כלפי כל מדינה שתפעל נגדה. בעניין אחר אמר הגורם המדיני כי טורקיה היא יריב של ישראל בכל הזירות, אבל הוא סבור שאין לה אינטרס בחילופי אש. כתבתנו מציינת כי טורקיה וישראל ניהלו בשנה וחצי האחרונות מגעים עקיפים באמצעות אזרבייג'אן, אך בחודשים האחרונים לא התקיימו מגעים בשל התגברות המתיחות בין שתי המדינות. פעילות צהל ברצועת עזה בשבועות האחרונים השלימו כוחות החטיבה הצפונית ביחידת יעלום השמדת תוואי תת-קרקעי שאורכו כקילומטר. מתחילת הפסקת האש נטרלו הכוחות יותר מ-26 קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים ממזרח לקו הצהוב, כך מסר דובר צהל. היום השלישי למשבר המים, רק מתקן ההתפלה בחדרה עובד בתפוקה מלאה, שאר המתקנים מושבתים או עובדים חלקית. היום חודשה הספקת המים לחקלאות, אך בכמה ערים עדיין אסורה השקיה במרחב הציבורי. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי השיבושים במתקני ההתפלה נגרמו בשל מיקרו עצות שהגיעו ממצרים. שרון צ'רי, חקלאי מבאר מלכה, מותח ביקורת קשה על אוזלת היד של הרשויות.
25: זה מחדל המים של מדינת ישראל. ביום בהיר אחד מתקני ההתפלה שלנו נופלים, ופתאום אין מים. כאילו אין שום תוכנית חירום, אין בקאפ, אין רזרבות, המאגרים ריקים.
24: סמנכ"ל הנדסה בחברת מקורות יוזי יעקובי אמר בריאיון לרן בנימיני ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב' כי הלקחים יילמדו אך קשה להיערך מראש לכל תרחיש.
26: אתה לא יכול לצוות אירועי טבע מהסוג הזה, אתה לא יכול להתכונן לכל אירוע מהסוג הזה. ברור שעכשיו אנחנו נלמד קצת יותר ונחזק יותר את החוסן ברמת משק מים, כמו שאנחנו עושים תמיד במשק המים הישראלי, אבל אני חושב שבסופו של דבר לאורך כל הדרך, וחשוב להגיד את זה, היו מים בבתים.
24: המשטרה עצרה נהג רכב פרטי

0: בחשד שהיה מעורב הבוקר בתאונת פגע וברח קטלנית ברחוב בני אפרים בתל אביב. בתאונה נהרגה הולכת רגל כבת 80. הנהג גם הוא בשנות ה-80 לחייו, נמלט אך נעצר לאחר זמן קצר ונלקח לחקירה. הדליקה שפרצה היום ליד המושב בית מאיר שבהרי ירושלים נגרמה ככל הנראה מעבודות ריתוך שנעשו במקום. כך מסתמן מן החקירה עד כה. לא היו נפגעים אך נגרם נזק כבד למבנה ולציוד. בשירותי הכבאות מציינים כי הצו האוסר הבערת אש בשטחים פתוחים כולל גם הגבלות על ביצוע עבודות טכניות הכרוכות ביצירת אש או חום, ובכלל זה עבודות ריתוך.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם רווקים מאושרים.
2: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
4: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי. כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים. אילנית,
5: או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
0: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי צפויה הקלה בעומס החום, בשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות...
7: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
7: כפוף לתנאי המבצע.
9: הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
6: כאן חדשות ברשת ב', רן בנימיני ומזל מועלם.

0: 6:05 דקות, רן בנימיני.
1: כן, זו השעה. וזה גם המיקרופון, וזה הכפתור.
0: חזרנו לעוד שעה.
1: כן.
0: והבאנו איתנו את קרמלה מנשה.
1: כן, שלום קרמלה.
2: שלום, באתי עם המוזיאון.
1: מכבדת אותנו בנוכחותה.
2: באתי עם המוזיאון.
1: עם המוזיאון, עם הסיפור של אתמול. טוב, אז יש באמת התפתחות אחרי הסיפור שהבאת כאן אתמול.
0: אז תזכירו למי שלא בעניינים.
1: את רומזת מזל מועלם.
0: לא, אני בעניינים, אבל יש מאזינים שאולי תספסו את הפרק אתמול.
1: נכון. יצאת מזה יפה.
2: כולם מאזינים פה.
1: צהל, כך דיווחת אתמול קרמלה, צהל לא מאפשר לחיילים לבקר במוזיאון הרעות במצודת כוח בתקופת בחירות. שידרת את זה אתמול כאן בפרסום ראשון אצלנו, יש התפתחויות.
2: כן, רק עוד שורה שמי שלא יודע, לא כולם מוכרים לדעת מה זה מצודת כוח.
1: זה נכון.
2: זה בעבר נקרא משטרת נבי יושע, אחד מאתרי המורשת המרכזיים של מלחמת העצמאות, כוחות הפלמ"ח והגנה, ניסו פעמיים לכבוש את המשטרה, נעדפו. היא נכבשה רק בהתקפה השלישית ונקרא מצודת כוח לזכר 28 לוחמים שנפלו בקרבות עליה, וזה מוזיאון שנחנך, וזהו.
1: מוזיאון פלמ"ח, עוסק בעיקר בפלמ"ח, בלי שום נגיעות פוליטיות, לא משהו שצריך למנוע מחיילים לבקר בו בתקופת בחירות, רגישה ככל שתהיה.
2: הם נתנו שורה של מוזיאונים שאפשר לבקר עם מדריך לא צבאי, וכמובן רשות הגנים וכל זה.
1: אז מה לגבי המוזיאון הזה?
2: אין, עכשיו זהו, החליטו שאחרי ששודר כאן וכל עם ישראל שמע, קצין חינוך ראשי החליט שאין מניעה מחיילי צה"ל לבקר במוזיאון, במוזיאון הרעות במצדת כוח בתקופת הבחירות, בהתאם למדיניות החלה על כלל המוזיאונים ואתרי המורשת. במקרה המדובר הייתה אי הבנה באשר ליישום ההנחיות, רק להגיד שנהלת המוזיאון

0: ליאון חזרה ואמרה, ביקשנו, שאלנו, חזרנו ושאלנו, למה? אבל העיקר שבסוף הם התרצו, ותודה לארי נאור, דוקטור ארי נאור, שבאמת פנה גם לבנו.
1: אנחנו באיזה רטרו עם אלטלנה ומלחמת העצמאות והפלמר.
2: גם במרכז רבין. פורסם, איתי בלומנטל פורסם כך שחיילי צהל לא מבקרים שם בתקופת
0: הזאת. וכמה מוזיאונים.
2: שם עדיין...
0: שם זה מוזיאון, שם זה מוזיאון, אנחנו חושבים שיהיה פוליטי, אבל פה זה על... לאיזה אתר מורשת לזכרם של 28 חיילי צהל, אתר מקודש, זאת המורשת שלנו.
2: יפה, אז צהל שמע את השינינו שלך ושינה את...
0: קחו את החיילים לבקר במצודת כוח, כמו במוזיאונים אחרים ש... עוד מאפשרים. לכם פוחדים הצבא וכל הפוליטיקאים.
2: תודה, קרמלה.
0: תודה לכם. תודה, מזל.
2: טוב, אנחנו עכשיו עם הסיפור הבא. היום הותר לפרסום שמו של החשוד במעורבות בהרעלת חטיפי התינוקות והפעוטות, פרינוק. כתבתנו ורד פלמן, את עם הפרטים. מיד נדבר עם אחת מחברות צוות החקירה במשטרת ירושלים. שלום, ורד.
3: כן, שלום לכם. אז הבוקר באמת הותר לפרסום שמו של חשוד במעורבות בהרעלה הזאת. נזכיר, הייתה לפני כמעט 4 חודשים, היו אירועים שנחשפו שבהם הורעלו תינוקות, כמה וכמה פעוטות, 4 במספר, לאחר שבעצם אכלו מהחטיף הזה, חטיף פרינוק, כאשר התברר שהמקור של אותה הרעלה, אותה קנייה, בסופרים מסוימים בירושלים, ושמו של החשוד הוא יאן שמלה, הוא בן 41, על פי הרישום שלו, במה שבמרשם האוכלוסין הוא... הכתובת שלו היא בירושלים, וצריך לומר שגם לפי מה שאנחנו מבינים, הוא התגורר בדרום, או הסתובב בדרום בתקופה האחרונה. אתמול אמר נציג היחידה החוקרת, שעוד מעט אתם גם תדברו עם אחת מהנציגות האחרות, יאלה פציון, אמר בדיון, אנחנו טוענים שהחשוד מעורב באופן מכוון, ובאופן יחסית קרוב לאירוע ההרעלה, והשופט קבע גם שחומר חקירה מקים חשד סביר בעוצמה משמעותית, על כן על עבירות של שימוש ברעל, כדי סיכון חיים, טיפול רשלני בתרופות וגניבה. בעצם סנגורו של אותו חשוד של יאן שמלה, בן 41, אמר שלמיטב ידיעתו הוא חולה במניה דיפרסיה, הוא ביקש, והשופט גם הורה על כך, לשלוח אותו לבדיקה פסיכיאטרית. אנחנו עדיין לא יודעים מה הממצאים, הוא עבר לבדיקה כזאת להבנתנו, כרגע, ולכן עדיין לא ברור באמת מה מצבו הנפשי. צריך לומר גם שלשמלה יש תיק נוסף בבית משפט השלום בבאר שבע על גניבה של שני ארגזים של חטיף אפרופו, אירוע שהיה באוקטובר שעבר, ועל כך הוא בעצם עומד לדין בבית משפט השלום בבאר שבע. אנחנו עדיין לא מבינים את המניע של אותו חשוד, כאמור, יאן שמלה, אבל כל האירועים הללו וכל הכיוונים נבדקים. הוא מסר איזשהו מניע ממה שאנחנו מבינים למשטרה. אולי אתם תוכלו לשאול את אותה נציגת יאלה פציון באשר למניע של אותו חשוד, אבל כאמור מעצרו הוא ערך לפי שעה עד יום ראשון, מחכים לתוצאות הבדיקה הפסיכיאטרית שלו. ממה שאנחנו מבינים יש גם בידי המשטרה, כך אמר סנגורו שמייצג אותו דרך הסנגוריה הציבורית, שיש בידי המשטרה איזשהו סרטון שקושר אותו לאירוע הזה.
2: מה הוא עשה עם חטיף אפרופו? רק תגיד לי שוב, בעבר?
3: הוא גנב שני ארגזים של חטיף, אפרופו כך על פי כתב אישום שהוגש לו, שהוגש נגדו באוקטובר שעבר. אנחנו לא יודעים, כתב האישום פשוט מפרט את ה...
1: לבין להרעיל תינוקות.
3: אבל גם במקרה הזה... נכון, אבל גם במקרה הזה מיוחסת לו גניבה, מזל, שימי לב.
1: אוקיי, אז תכף אנחנו נבין
3: קצת יותר. אז אולי יש פה איזשהו דפוס.
1: פלמן, תודה.
3: תודה רבה.
1: וסגן ניצב עדי מזרחי, בוארון, קצינת החם, מרחב ציון, ערב טוב.
4: ערב טוב לכם.
1: אז קודם כל, השבק מעורב בחקירה הזאת, ואם כן, למה?
4: אז בפתח הדברים אני אגיד שהחקירה הזו אורכת מספר חודשים, כאשר בשבועיים האחרונים הייתה איזושהי התפתחות משמעותית. מטבע הדברים אני לא אמנה פה את, את השותפים שלנו בחקירה, אבל אני בהחלט אגיד שיש לחקירה הזאת שותפים רבים ומגוונים.
2: טוב, תכף נגיע לשאלת המניע, אבל קודם, מה החשד שאתם מייחסים לו?
4: החשד, כפי שגם פורסם אצלכם וגם בכלל מאז שהפרשה בעצם, הפרשייה הזאת יצאה לכותרות, הרעלה במחית תינוקות.
2: לא, זה הכותרת.
1: הוא ידע שהוא, מי שאוכל את זה, זה...
2: פיזית, מה הוא עשה ואיך?
4: אני אמרתי לפני כן ואני אחזור ויגיד, אנחנו, החשוד שנעצר לפני למעשה יומיים, אנחנו בראשיתה של חקירה בעניין החשוד הספציפי הזה. ולכן יש לנו עוד את כל כיווני החקירה שנבדקים.
2: אבל אתם חושדים שהוא החדיר חומר מסוכן למזון התינוקות פרינוק? אוקיי.
4: נכון.
2: הוא עשה את זה באיזה שלב בשרשרת המזון?
4: אז אני יכולה להגיד שהוא לא חלק מפס הייצור. אני מבינה שגם התקשורת וגם אזרחים וגם אני כאימא לילדים, ככה העניין הזה הוא בדמנו. אז אני כבר יכולה להרגיע את הציבור, אין עוד מחיות כאלה שמורעלות או עתידות להיות על המדף שיש חשד שמורעלות. אנחנו בדקנו את זה לפנים ולפנים, ויחד עם זאת צריך לומר שאנחנו כן מבינים שהפחיות הספציפיות האלה היה בהם חומר מרדים.
1: האם הוא קושר את עצמו לסיפור הזה או שלא, ויכול להיות שיהיו עוד מעצרים?
4: הוא משתף פעולה באופן מלא עם החוקרים, ואנחנו כרגע בודקים גם כיוונים נוספים, משמע אם היו מעורבים נוספים, וגם בעניין המניע שלו אנחנו עדיין עומדים על העניין הזה.
2: מה הוא אומר?
4: ואני מזכירה שהערכת מעצר שלו, כמובן כפי שפורסם לפני כן, אנחנו, בית המשפט ראה את החומר בעניינו, והחליט להאריך את מעצרו עד יום ראשון.
1: אוקיי, אז יכול להיות שהיו לו מפעילים, כי אם השבק מעורב, ויש פה איזה משהו שהוא מאוד, הוא זדוני, לא מאוד זדוני, אז יכול להיות שמישהו יפעיל אותו, איזה גורם זר אולי, איזה גורם איראני, מורת כסף?
4: יכול והיו שותפים נוספים, אבל כרגע הנושא הזה עדיין בחקירה.
2: יכול להיות שאיראן נמצאת שם איפשהו?
4: אני לא אתייחס לנושא הזה, תרשו לי, אנחנו עדיין חוקרים את הדברים.
2: מה הוא אומר בחקירה?
4: אבל אני כן יכולה להבטיח שכשאנחנו נסיים את החקירה, הדברים יהיו מאוד ברורים, גם לציבור שמגיע לו לשמוע, וכמובן התקשורת שמתעניינת, וגם אנחנו ציבור ההורים.
1: אז אפשר להגיד שפיצחתם את זה?
4: עדיין אנחנו בחקירה, וכשנסיים אותה והתיק יועבר לעיון פרקליטות, ואנחנו נקבל גם את עמדתם המקצועית, אז אנחנו נוכל לצאת עם כל התובנות שהיו לנו מהחקירה הזו. כן. אבל אני אחזור ואגיד, הוא משתף פעולה באופן מלא.
2: יהיו עוד מעצרים?
4: יכול להיות שיהיו עוד מעצרים, החקירה עוד מתפתחת.
2: מתפתחת, לפני שבועיים הייתה התפתחות שדיברת עליה, שהזכרת...
4: שהיא ההתפתחות המשמעותית שהצביע לנו על החשוד.
2: זהו, מה תוכלי לומר על מה שהוביל לאותה התפתחות?
4: אני כן יכולה לומר שהשתמשנו בכל האמצעים שעומדים לרשותנו, משטרת ישראל, בפרט יחידה ללוחמה בפשיעה, הפעלנו הרבה מאוד אמצעים, כי באמת ראינו את החקירה הזאת בראש סדר העדיפויות שלנו, ולפני שבועיים הגענו לממצא חקירתי משמעותי, שאיתו הצלחנו להתפתח, כמובן שבדקנו על אותו חשוד וביצענו את פעולות החקירה הנדרשות לפני שעצרנו אותו, הוצאנו צו מעצר בעניינו והשופט ראה את החומר. זאת אומרת, כרגע החומר שיש לנו ביד מספיק מוצק לעניין הערכת מעצר שלו, ואני כולי תקווה שבימים הקרובים גם נוכל לצאת גם אליכם וגם לציבור עם פרטים נוספים.
2: אז נמתין בסבנות. אגב, הוא קיבל כסף או תמורה כלשהי, תמורת המעשה, בעקבות המעשה הזה?
4: זה עדיין בחקירה, ואני יכולה להגיד שלפחות לפי מה שאנחנו מבינים בשלב הזה, לא.
2: סגן ניצב עדי מזרחי בוארון, קצינת אגף החקירות החם במרחב ציון של משטרת מחוז ירושלים, תודה רבה לכם ובהצלחה בפיצוח
4: תודה רבה לכם, תודה כל
2: הזה.
4: טוב.
2: תודה.
1: טוב, איזה באמת מעשה זדוני כל כך.
2: ועניין האם איראן ברקע או לא ברקע.
1: כמה אתה חשוף? כי אתה יודע, בסוף... אמרת על שרשרת המזון, אז יש רגע שהדברים האלה, אתה יודע, זה קרה מן הסתם באותו מרכז קניות, מרקול, או... איך הוא עשה את זה? מה, אין מצלמות?
2: נכון, א', שאלה...
1: מה לא רואים? פתחו את זה או לא? איך אנחנו יכולים להתגונן מול דברים כאלה?
2: תראי, מבחינת היצרנים, אולי אפשר לנקוט ב... אתה יודע, יש כיסויים כאלה כמו ב... נכון, בגבינות, או כל מיני...
1: נכון. אתה פותח את הקוטג' או כל איזה, או שזה אטום או שלא, אז...
2: בדיוק, באיזה נייר אלומיניום כזה, אז זה אפשר, זה אחד הפתרונות, אבל את יודעת, אני לא עוסק בתחום, אני מניח שיש מומחים טובים ממני להבטחת מזון. אז, אבל זאת שאלה. טוב, נמשיך הלאה?
1: נמשיך.
2: הלאה זה פרסומות, ומיד אחר כך על לידות בית בישראל... ועל הסכנה, בכל זאת, שלושה תינוקות בבתי חולים בעקבות לידות בבית. עוד מעט.
5: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'.
6: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי. במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת. לפרטים כוכבית 2762. בטכנולוגיית פלאגין הייבריד. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
9: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
12: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
13: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
14: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
15: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
16: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
17: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
16: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם רווקים מאושרים.
18: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
16: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
2: הנה טוב. חזרנו.
1: אנחנו עכשיו לעניין הזה. שלושה תינוקות הובהלו בימים האחרונים לבתי החולים, הדסה, רצופים וברזילי, בעקבות סיבוכים בלידות ביתיות. אחרי טיפול רפואי, מצבה מתייצב, אבל זה מעורר כמובן את הסוגיה הזאת שהיא לא חדשה, אבל לאור צבר המקרים האלה אנחנו רוצים לדבר על זה עכשיו. איתנו שתיים, יובל יפה מוסקוביץ', מנכלית ארגון המיילדות בישראל ומיילדת, ערב טוב.
19: ערב טוב.
1: ודוקטור רחל אדטו, רופאת נשים בחירה לשעבר, סמנכלית בית החולים שערי צדק, וגם חברת כנסת.
2: אבל על זה לא נדבר עכשיו.
1: לא נדבר, אבל היא מכירה קצת את הפוליטיקה.
2: את אומרת חברת כנסת
19: ומיד עכשיו. אולי כן נדבר, אולי כן.
1: יש גם, אתה יודע, חקיקה שהיא לאו דווקא הפוליטיקה עצמה, כן.
2: שלום רחל.
1: אז את לא מתגעגעת.
19: דווקא כן.
1: וואלה. טוב, אז אולי אחר כך תגידי על זה משהו, אבל יובל, נתחיל איתך. בעצם הטענה שלך אומרת שככל שזה נעשה בצורה, גם שיש על זה רגולציה ושהממסד הוא חלק מזה, אז אין עם זה בעיה.
19: אם עושים את זה כמו שצריך, אני אומרת, ואת הדברים שאני אגיד, אני מבססת באמת על נתונים מהעולם. במדינת ישראל יש לנו מערכת בריאות שהיא מערכת טובה, שהיא יודעת לבצע רגולציה. סך הכל אנחנו מדינה קטנה עם נגישות בקרבה גיאוגרפית למרכזים רפואיים בזמינות טובה, וגם שירותי החירום שלנו טובים. כך שאני חושבת שכאשר המדינה תיכנס לזה ותאמץ גם את הנושא של לידות חוץ אשפוזיות כמו שקיים, אגב לא רק בתחום הלידה, בסדר, רפואה של אשפוז ביתי זה משהו שמקובל ומתרחב בעולם גם בארץ.
1: למה בעצם? ככל... למה? כאילו אם...
19: למה מה?
1: לא, למה לידה ביתית?
19: יש נשים, כל אחת מהשיקולים שלה, שבוחרת על גופה איפה היא מעוניינת ללדת. יש נשים שבבית חולים זה תרגיש, זה תהיה סביבה בטוחה יותר
1: מורה. זאת אומרת, זה עניין אישי ובו כאילו שהמדינה לא תתערב וגם, בזה.
19: לא, אני לא אומרת את זה ככה, אני ממש לא נגד המערכת הציבורית, אני חלק ממנה ועליה התחנכתי, והלוואי והמצב שלנו בבתי החולים היה פשוט מושלם, כדי שבכלל לא היינו מגיעים לדיון הזה של, של האלטרנטיבה. היות וכרגע, המצב במה שקורה בבתי החולים, אם העומסים מגדלים, הולכים וגדלים, ואנחנו מדברות על זה לא מעט, שמיילדת מופקדת על בין 3-4 חדרים, מה שמייצר מצב שיש לנו יותר התערבויות במהלך הלידה, כי אנחנו לא יכולות לספק לאישה תמיכה מספקת בשיקוך כאב, או תנועתיות לקידום הלידה, או לאתר כל מיני פתולוגיות ודברים שקורים לנו במהלך הלידה כדי להתערב בזמן. אז היות והדבר הזה עדיין לא קיים בצורה מיטבית, ורגע אני אגיד שאנשי הרפואה והמילדות בפרט שנמצאות במערכת, נשים טובות וכולן ומקצועיות.
1: את עושה לידות ביתיות, את מלווה.
2: איך הגענו למצב ש3 ילדים נמצאים בימים האחרונים בבית חולים?
19: זאת הסוגיה ועל זה צריך לדבר, כי עד כמה שידוע לי לפחות על 2 מתוך 3 המקרים שהיו הם במהלך הלידה ולא ליומיים 3 לאחר, זה לידות שהן מה שנקרא לידות unassisted, כלומר ללא ליווי של מיילדת או צוות רפואי מוסמך, וזאת הנקודה. וכשאני אומרת התערבות של המדינה, אני אומרת יש נשים שיבחרו לא ללדת בבית החולים, זאת עובדה מוגמרת וזה קיים בעולם והוכח שזה נגנל כמו שצריך, זה
2: שילדו בבית?
19: שילדו בבית, אבל אנחנו, יש לנו את החובה, כאנשי רפואה וכמדינה, לבוא ולתת את המענה הכי טוב. ואם לידה נכנסת תחת ההגדרה של רפואה ציבורית, מה שקיים בארץ, בפועל המציאות היא שהרפואה היא סמית ציבורית. כי הרבה מאוד נשים צורכות באופן פרטי את השירותים שהן היו אמורות לקבל בחדר לידה, ולראיה הן לא מקבלות את זה, של ליווי של מיילדת פרטית, או ליווי תמיכה אחרת במהלך ההיריון והלידה, יוצא הנקה בחדר לידה. נשים משלמות אלפי שקלים עבור הדבר הזה. אז יש פה איזשהו פער, ואני אומרת, במקום להתעסק רגע במה אני כבן אדם חושבת על לידת בית, כן או לא, אני גם לא רוצה לשכנע אף אחד, לבוא ולהגיד, יש לנו נועל, יש לנו פרוטוקול, יש לנו עדויות מהעולם, על איך אפשר לעשות את זה בצורה נכונה.
2: ולפני שנפנה לרחל, מה זה לידות unassisted? אז בכל זאת...
19: לידות unassisted זה כל לידה שמתבצעת מחוץ לכותלי בית החולים ללא צוות מקצועי. כלומר, כשמישהי יולדת עם דולה, או עם החברה, או עם השכנה, או עם בת משפחה, מישהי שלא עבר הכשרה רפואית ממוקדת לנושא הזה, ולא מחזיק רישיון של משרד הבריאות, זו לידה unassisted, ללא תמיכה מקצועית. ומרבית הלידות שעליהם אנחנו שומעים בתקשורת, ולצערי, זה לא מנוסח בצורה מאוד מדויקת בתקשורת, אבל מרבית הלידות הן לידות כאלו, שלא הייתה מיילדת, ושלא הייתה מישהי שתוכל לזהות גורמי סיכון ולהמליץ על פינוי, להחליט על פינוי במידת הצורך. על זה צריך לתת טוב. את הדגש.
2: בואי נעצור כאן רגע. דוקטור רחל אדטו, מאזינה לדברים. רחל.
20: כן, טוב. נקודת המפתח היא שאני לגמרי בעד מיילדות, אני חושבת שזה היי של הסיעוד, ואני מאוד מעריכה, מאוד מאוד מעריכה מניסיוני רב השנים. ומצד שני אני גם מאוד בעד נשים יולדות, לחם זה העבודה שלי היומיומית. אני כבר עוסקת בשאלה הזאת כבר שנים רבות, ואני דעתי לא השתנתה במשך כל השנים. נכון שמשרד הבריאות נדרש לעניין הזה, והוציא איזה שהם הנחיות, זה לא עדיין לא רגולציה, זה לא במסגרת חוק, אבל הוציא הנחיות לקריטריונים ללידת בית. למשל, לידה בסיכון נמוך, לידה עם מוסד רפואי בית חולים במרחק של 30 דקות, למשל רכב שיהיה זמין. כלומר, יש קריטריונים שמשרד הבריאות נתן, אבל זה לא חוק ואין פה, ולכן זה נשאר בטוח. מה זאת אומרת?
2: מי יכול לדעת אם יש מנהלים מתקיימים, לא מתקיימים בלידה כזאת, שדובר על לידות אנסיסטד, כאלה שאין בהם.
20: אני אגיד לך, למשל מה שיובל אמרה, אז אחד הדברים שצריך לזכור, ומחר ואני עובדת בבני ברק, ויש שם הרבה הריונות במספריו של ילדים, יש הרבה נשים שמוצאות את עצמם יולדות בבית, בגלל שהכל הולך כל כך מהר, אז הן מוצאות את עצמם יולדות בבית, והשכנה היא זאת שמיילדת אותה. בלי שהתכוונה לעשות את זה מלכתחילה, אז בתוך חלק מהאנשים האלה של אנסיסטד, נכון שחלק מהם מזמינות דולה או מישהי, אבל חלק מהם זה גם בורח.
1: זה קורה.
20: אתם רצו שזה יקרה.
2: לא, נכון. בסדר, דברים שקורים עכשיו, בלי רצון.
20: אבל, זה, אבל גם מדברים עליהם, אבל גם הם חלק מזה. ואם היא הייתה באיזה יישוב רחוק ולא הספיקה להגיע, אז באמת גם הלידה והכל נעשה בלי עזרה בכלל.
1: יכול להיות שיש פה גם עניין של כסף? כי את מכירה את המערכות האלה, וכל לידה שווה הרבה כסף לבית החולים.
20: יש לי עוד לפני, אני רוצה לדבר על כסף, אני ודאי לדבר על כסף, אבל גם לדבר על דברים אחרים, על זכותה של היולדת להחליט מתי, מה היא רוצה ומה על גופה. אבל אם שאלת על הכסף, אז אני אגיד לך ככה. בית חולים מקבל כסף על שני סוגים של יולדות. יולדת של יולדת בלידה רגילה, עד משקל של קילו 700, קילו 800, יכול להיות שזה השתנה, אבל יש, אז זה מחיר אחד שהוא קבוע, ויש מחיר אחר לפגים. עכשיו, כשבית חולים מקבל את המחיר הרגיל ללידה רגילה, אז היולדת בדרך כלל משתחררת תוך יומיים שלושה, ולכן כולם אומרים זה עסק נהדר. אבל לא לוקחים בחשבון למשל, שאם הילד הזה היה לו איזה מום לב, היה לו בעיות רפואיות, הוא שכב שלושה חודשים בבית חולים, בית החולים קיבל בדיוק את אותו סכום, הוא לא קיבל גרוש אחד יותר.
21: אבל לכן, הוא מקבל על השפוט של פגים. על השפוט בפגיע בית החולים גם מקבל.
20: נכון, אבל נכון, אחד משמעי, אמרתי, זה קבוצה אחת של ילדים. אני לא זוכרת, בזמני זה היה 1750, אבל אולי עכשיו זה קצת יותר. לא יודעת, אני לא יודעת להגיד לך איזה כמה גרמים, אבל אם התינוק שקל, במקום 1750, הוא שקל 1800, בית החולים מקבל כמו לידה רגילה. אני התכוונתי לומר שאם יש תינוקות, ויש תינוקות כאלה, שיש להם זיהומים והם נשארים יותר זמן, יש להם מומים והם נשארים יותר זמן, והם נולדו במשקל 3.5 קילו. בית החולים מקבל את אותו סכום הקטן, אז זה לגבי הכסף. אבל אני רוצה להגיד את הדברים העקרוניים פה. אחד הקריטריונים, א', לאישה יש זכות להחליט מה שהיא רוצה.
2: אני רוצה שנדבר על זה, רגע, נתעכב על זה, על זכות היולדת, מה, זכותה גם לסכן את הילד? נדמה לי שאולי חשוב יותר לדבר על זכותם של שלושת התינוקות שמושפזים בבתי חולים להיוולד בלי.
20: נכון, אז עכשיו הבה התליה. האישה יכולה לקבל החלטה שהיא רוצה, אף אחד לא יכול למנוע ממנה להחליט איך היא רוצה ללדת, אבל מה שאני אומרת, האישה חייבת לדעת מה כרוך לידה בבית. כשהכל הולך בהיריון שלא בסיכון, שזה אחד הקריטריונים. הריון רגיל, הריון לא בסיכון, משקל תקין, מהלך תקין, אין שום בעיות בדרך. אז זה נקרא הריון לא בסיכון, וזה אחד הקריטריונים שבהם מותר, כאילו לפי משרד הבריאות, ללכת ללידת בית. אני מדברת על הקטע לא של הלידה עצמה, שברוב המקרים, אני מדברת על הקטע שפתאום מלידה רגילה, שהכל היה נהדר וזה, פתאום התחילו ירידות בדופק, פתאום יש דימום בלתי נשלט, פתאום אפילו האירועים של קרע
1: ברחם. אז האישה לקחה את הסיכון.
21: אני רוצה רגע להגיב על זה, כי אני אגיד שבהיבט של זכות הבחירה של אישה על גופת הנכון, ובתוך זה יש כוכבית, יש דברים שהמדינה לוקחת אחריות כאחראי על בריאות הציבור. אם אני אקח להגבלה, גם המדינה מחייבת אותי לחגור חגורת בטיחות. לא בא לי, לא נעים לי, זה החוק, ואני מכירה בזה. ואותו דבר, לכן אני גם לא באה בתלונות או בכלל בסייגים על הנוהל. משרד הבריאות קבע נוהל, לא קבע חוק, כי לא מכניסים אישה לכלא על זה שילדה, כי הלידות הן לא צפויות. כן, אבל הוא קבע נוהל, ואני מדברת אך ורק על אנשים שעומדות בקריטריונים של הנוהל, נשים בהיריון בסיכון נמוך, שעושות את זה עם אשת מקצוע מוסמכת, ועל פי קרבה פיזית, גיאוגרפית, וכל הציוד הנדרש, כמו שמשרד הבריאות קבע, אגב, לא חריג בהרבה ממה שקיים בעולם. זאת אומרת, יש מקומות שהם קצת יותר מקלים בהגדרות, אבל סך הכל עקרונות
2: שבא לבלת תורה. רגע, אבל מה קורה עם לידה בסיכון, עם היריון בסיכון?
21: היריון בסיכון גבוה, המלצה היא חד משמעית, לידה בבתי חולים.
2: לא, לא, בסדר, אבל מה קורה עם מישהי בהיריון כזה, בסיכון גבוה, לא נשמעת לה המלצה וכן יולדת בבית. מה עושים איתה?
21: אז אותה אישה לוקחת את האחריות על גופה, והמילדות לא, המילדות, היות
2: והן... זה לא רק על גופה, זה גם על הילדים. רחל, מה אמרת?
20: אני אומרת עוד להשלים את מה שאמרה כרגע, אבל אני חוזרת לילדים בעוד שנייה. אבל אני אומרת למה שאמרה יובל, הכל יכול להיות נפלא וטוב, ותאמין לי רן, אני אלפי ילדים מילאתי, אלפי ילדים. ואני ראיתי לידות שאני הייתי בלידה, והכל היה נהדר, ואמרנו, פתאום התחילה הירידה בדופק, ואני בבית חולים שלי היה קרע של הרחם תוך כדי לידה. וזהו.
21: נכון, אבל רגע נדייק למה
1: קורה בעולם.
21: קרע של הרחם בלידות בסיכון נמוך, ואישה עם אחרי צלקת ניתוחית היא לא בהגדרה של הריון בסיכון נמוך.
1: אז רגע, בוא לא ניכנס לפרטים, כי זה פחות... מה קורה בעולם עם זה?
21: אני כן רוצה רגע לשים לב לזה, ואני לא סתם מתעקשת. מי שצריכה להיות בלידה עם מיילדת, מיילדת, גם בבתי חולים, אנחנו, הקו הראשון לזהות כל מיני... שינויים בתקינות בהליך על ההיריון והלידה, גם בבתי חולים ובוודאי ובוודאי וגם בלידות שמתקיימות בבית. ההתעקשות וההכרח שתהיה שמשת מקצוע זה בדיוק לדברים האלו, שיהיה מישהי שתוכל לזהות שיש לה את היכולת...
1: וגם אז, את יודעת, לפעמים משהו מסלים ואין את ה...
21: תמיד יש משהו, בבתי חולים יש הרבה משהוים, אבל מה שחשוב לי להגיד זה שבבתי חולים אנחנו ככה אוהבים לא להתייחס לדבר הזה. בבתי חולים יש גם לא מעט סיבוכים, הם פשוט פחות מדוברים והם בטח לא מופיעים בתקשורת. יש אובר התערבויות וניתוח קיסרי, זה יכול להיות, זה סיבוך, זה גם יכול, זה אומנם הרבה פעמים באמת הצלה של חיים של תינוק, אבל גם זה יכול להיות בהגדרה.
1: מה קורה בעולם? בוא נבין רגע איך אנחנו ביחס לעולם.
20: העולם יותר ליברלי אולי. יש מדינות יותר ליברליות כגון הולנד למשל, אבל שוב פעם אנחנו מערכת בריאות אחרת, אנחנו מערכת ציבורית שאין דומה לה בעולם כולו. ויש מקומות שאת משלמת על הלידות כגון ארצות הברית, אתה רואה על שלם, פה הלידה מבוטחת לך. כלומר, אנחנו קשה מאוד להשוות את עצמנו, אבל הכלל של הריון שבסיכון נמוך הוא כלל אמיתי. עכשיו שוב פעם אני חוזרת ואומרת, ואני מכבדת את מה שיובל אומרת, על זה שעל ההתערבויות, אבל היא ראתה ואני ראיתי שבבת אחת הלידה מתקדמת והכל, פתאום הדופק הופך להיות כזה שאת בבת אחת צריכה לגן תוך קיסרי, ואם יש לך 30 דקות זמן להגיע לבית חולים הכי קרוב אלייך, ראי נניח מבני ברק להגיע עד למעייני הישועה בשעה אחת בצהריים שהכל עם פקוק, לא תגיעי. ואם מתחיל דימום בלתי אפשרי, וגם זה קורה, תוך כדי לידה הכי קלה, הכי טובה, הכי נהדרת, מתחיל שטף דם נוראי, אי אפשר להתמודד עם זה בבית, נקודה, לא
21: אני
20: ניתן
21: רחל,
20: להתמודד.
21: אני מסכימה על הדבר הזה, ועדיין, אם אנחנו נסתכל על מחקרים ועדויות מהעולם, אנחנו רואים שלידות בית בהיריון בסיכון נמוך שנעשות על פי הנהלים, הן בטוחות כמו... אני לא אתיימר ואגיד עכשיו יותר כדי לא להצדן את כולם, אבל הן בטוחות כמו לידות.
1: יובל, את ילדת? את עושה לידות בית כמיילדת?
21: אני לא עושה, לא, אני לא עושה לידות בית.
1: למה?
21: אני אגיד שגם... למה אני לא עשיתי? יש לי ארבעה ילדים, את ארבעה, אגב, ילדתי בבית חולים, אני לא מתנגדת בתי חולים, התחנכתי על רפואה ציבורית ורפואה בכלל, מיינקות, ואני גם אוהבת פרוטוקולים, אבל כן נכחתי בלידות בית כמיילדת נוספת, לא עברתי תהליך ההכשרה של הדרכה, של מספיק, לצבור מספיק לידות בית, והסיבה היא קונסטלציה משפחתית, זה דורש הרבה מאוד מוכנות, ואני גם אגיד שאחד הסוגיות המורכבות זה שאין לנו בארץ ביטוח, כי אין חברת ביטוח שמבטחת לידות בית, וזה שם גם את המילדות שלנו בסיכון, וגם את המילדות.

0: תיקון החקיקה, ודוקטור רחל, אני ממש שמחה לשמוע אותך, ואני אשמח לדבר איתך על זה בהמשך.
1: אולי כחברת כנסת בעתיד, אמרת שאת מתגעגעת, רחל, את חוזרת איכשהו?
0: קדימה, כמה שיותר אנשים יותר טוב.
2: תשמע, יש כל כך, אולי אני אקים מפלגה.
3: זה רעיון טוב.
1: כן, חסרות, באמת יש מחסור במפלגות חדשות, רחל אדטו.
0: אני
2: איתה. בדיוק, יש לי שמונה. אבל רנה, אתה שאלת שאלה מאוד חשובה מקודם, ואני אשמח לענות לך עליה. אתה שאלת מה מעמדו של התינוק.
1: כן.
2: ובעניין הזה, אם קורה לו משהו, מה הוא עושה? אז יש, א', האמא היא אפוטרופוס, והיא יכולה להחליט על מה שהיא רוצה להחליט, ואנחנו יודעים שיש מקרים גם כן בחדר לידה שרופאים אומרים לנשים, בחדר לידה שרופאים אומרים לנשים, את צריכה ניתוח קיסרי, או את חייבת לעשות עכשיו בזה, והיא לא מוכנה לעשות. ולפעמים הבעיה נפתרת רק אם הולכים לבית משפט ומוצאים הוראה שבית משפט לחייב את האישה. כי האחריות היא עליה, והאחריות היא שלה היא גם התינוק, ובגלל שהיא אפוטרופוס יש בעיה מאוד קשה במקרה כזה שהילד ילך אחר כך ויתבע את ההורים ויגיד התביעה, וזה אנחנו מכירים את התביעות האלו, שהוא יכול ללכת ולתבוע את ההורים ולהגיד שאתם גרמתם לי את הנזק הזה בהתנהלות שלכם, גרמתם את הנזק. זה קשה להוכיח, אבל יש באיזה מוצא כזה, אבל כרגע זה מאוד חלש, כי בסך הכל האמא היא האפוטרופוס.
3: טוב, אז חקיקה. חקיקה.
2: אני חושבת שבית חולים, לא, אני אומרת,
3: נעצור כאן, אבל אתה יודע, יש כנסת חדשה עוד מעט, הבאת רעיון.
1: דוקטור רחל
2: אדטו. אני רק רוצה להגיד דבר אחד, בית חולים עם כל הדברים שלו, עם כל זה שיש יותר תרבויות וכדומה, בסופו של דבר, בית חולים זה המקום הכי בטוח. יש שם את הכל, יש שם את הצוות,
1: שכל הדברים
2: צריכים בקדם וצריכים טיפול.
1: דוקטור רחל אדטו, רופאת נשים בכירה לשעבר סמנכלית בית החולים שערי צדק, ויובל יפה מושקוביץ, מנכלית ארגון המילדות בישראל ומילדת בעצמה. לא,
3: מיילדת, כן.
1: מנכלית ארגון המילדות בישראל,
3: מיילדת.
1: יובל, תודה רבה.
3: אימא לארבע.
1: זה נכון.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: בנושא הזה, ושנה טובה.
1: תודה רבה, שנה טובה ומבורכת ובריאה. משהו קצר, אני חושב ששמענו הרבה דברים מנשיא ארצות הברית טראמפ, אבל שימי לב לרעיון הבא.
3: תפתיע.
1: שימי לב, טראמפ מציע ברשת שלו החברתית לשנות את שמו של מצר הורמוז לטופים.
3: מה?
1: מצר טראמפ.
3: ממתג.
1: כן, לשנות את שמו של מצר הורמוז. זה אמיתי לגמרי, באמת. ממתג. הרבה דברים נשמעים מופרכים וסתירה.
3: מטריל וממתג. אבל... תקשיב, כן. הוא... אתה יודע, זה היה כך הוא בנה את הקריירה עם המיתוג הזה. טראמפ בכל מקום, על המסוק, על המגדל, על ה...
1: מיתוג, יש מי שאומר שיגעון גדלות, אבל בסדר.
3: נשיא ארצות הברית.
1: הוא יכול לשנות...
3: הוא יכול.
1: מה שהוא רוצה, ואת שמו של מצר הורמוז למצר טראמפ. טוב, הוא גם אומר שהמצר נמצא כעת תחת שליטה אמריקנית, והמקום יהיה לוהט מתמיד. מה זה אומר? אין לי מושג. מי שרוצה לדעת...
3: אמר על עזה שיהיה שם לוהט מתמיד, לוהט.
1: כן. טוב, נעשה עוד הפסקה קצרה, תכף נחזור.
4: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: שלום, כאן ראיה שטראוס, מייסדת רוח הגליל. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
4: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. הרשמו עכשיו, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת תנופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות

0: העולם. מידע מקבוצת המילטון. הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
1: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: יד שרה, תבחרו בי.
3: יד שרה, תבחרו בי.
2: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
3: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
2: תבחרו בי.
3: תבחרו בי.
4: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
5: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
6: אז שלום לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד.
7: מאוד אשמח לקבל הצעה קונקרטית טובה, מפלגת עוצמה יהודית, ובדגש על מפלגת עוצמה יהודית. ואם תהיה כזו, אני אשקול אותה בכובד ראש. מה אתם חושבים שזה ספוילר?
5: חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
8: אנחנו כאן.
9: חזרנו רבע לשבע עכשיו, נדבר על משבר המים והתקלה במתקני
10: התפלה. אנחנו רק במשברים.
9: כן.
10: ומשבר האלמוגים.
9: בדיוק, אז עכשיו נדבר על שניהם עם מישהו שמבין, בוא נגיד קצת טיפה יותר.
10: נברר שזה קשור.
9: ככה. כן, ההצעה המיקרוסקופית.
10: שיש קשר בין משבר האלמוגים לבין ההתחממות והעצות, וטוב, אנחנו לא מבינים בזה באמת. אז בואי, למה?
9: דוקטור עמרי ברנשטיין, ביולוג ימי, אוניברסיטת תל אביב, שלום.
11: שלום, שלום.
9: בוא תעשה לנו, תן לנו שיעור קצר וברור, שגם אנחנו נבין, אפילו אנחנו נוכל להבין.
11: נכון, אז ננסה לעשות קצת סדר, וצדקתם כשאמרתם שמדובר בעצות, אבל עצות מסוגים שונים לגמרי. בים התיכון אנחנו מדברים על תופעה לעצות שבעצם גדלות במים עצמם, פיטופלנקטון לצורך העניין, עצות שנמצאות בגוף המים, בזמן שכשאנחנו מדברים על אלמוגים, מה שיש לנו בים האדום, אז אנחנו בעיקר מדברים על עצות שגדלות על הקרקעית, יותר כמו הצמחים שאנחנו מכירים ביבשה, אלה סוגים שונים לחלוטין של עצות, אבל זה נכון שבשני המקרים יש להם השפעה מרחיקת לכת על בית הגידול, על הסביבה הימית, ומן הסתם, והרגשנו את זה היטב השבוע, באופן מיידי גם עלינו בני האדם.
9: בואו נדבר על ההצעה שעשתה שמות במתקני ההתפלה.
10: רואים את זה בעיניים, או שזה משהו באמת...
11: זאת שאלה מצוינת האמת, והיא נוגעת בדיוק לקשר שבין העצות האלה לעצות האלה. אז נצלול ישר לעניין, כמו שאומרים.
9: תצלול.
11: כן, רואים את זה בעין, וכשאנחנו בעצם, מה שקורה, יש עומס גדול מאוד של אחירות שנובעת מאותן עצות במים, וכאשר הדבר הזה בא במגע עם מתקני ההתפלה שלנו, הדבר הזה בעצם מוביל לסתימה של הממברנות במתקני ההתפלה. במילים אחרות, לפני שזה קורה, אנחנו נאלצים להשביט את מתקני ההתפלה, כדי למנוע את הנזק הזה.
9: דווקא במקורות אמרו שההצעה היא כל כך קטנה, היא ממש מיקרוסקופית, ואי אפשר לראות אותה בעין.
11: כאשר העומס החלקיקי, לא מדובר בהצעה בודדת, אבל את העומס...
10: שיש מסה של עצות, אז רואים, אתה אומר.
11: בדיוק. בכלל בסביבה הימית, שאנחנו בודד זה כמעט תמיד לא הבעיה, אבל אנחנו מדברים על משפחות מאוד מאוד גדולות, וכאשר העומס הזה באמת עולה, אז אנחנו נמצאים בבעיה, ולשאלה מה אנחנו רואים בעין, או יותר נכון, מתי אנחנו רואים, יש חשיבות מכרעת ביכולת שלנו להגיב ולעשות משהו בעניין הזה.
9: כן. אגב, לפני שנעשה רק הסיבה מאיפה זה מגיע, יש הרי בישראל על כל דבר יש קונספירציות ותיאוריות ככה משונות ושונות. יכול להיות שזה פעולה חבלנית, שאיזשהו טרור ביולוגי,
11: לא במקרה הזה, זה לא נראה שזה המקרה. בעצם עצות, כמו עצות וכמו צמחים בכלל, צריכים שני דברים כדי לסגשג. הם צריכים אור, שמש, ואת זה יש לנו בשפע, והם צריכים חומרי מזון, דשן. חומרי המזון האלה, ברגע שיש לנו דשן ואור, יהיה לנו גידול של אצות, ובעצם אין כאן איזושהי קונספירציה, אבל בהחלט יש לנו פה זרקור מאוד מאוד גדול לנקודת תורפה שצריכה להדאיג אותנו.
10: אז מה זה עושה לאלמוגים ולמה זה מסכן אותם?
11: אז באלמוגים קפצנו לסיפור אחר, שם אנחנו מדברים עדיין על אותה תחרות. גם אצות וגם אלמוגים בעצם זקוקים לאור שמש כדי לחיות ולשגשג. רק שבתחרות הזאת בין אלמוגים לאצות זה לא קרב הוגן, כיוון שהאצות גדלות מהר בהרבה מאלמוגים. אז בעצם האצות גדלות, וכל זמן שאין לנו מי שיטפל באותן אצות, האצות יגדלו על חשבון האלמוגים, ופשוט יחנקו ויקברו ויסתירו להם את אור השמש, ויובילו בסופו של דבר לקריסה של שונית האלמוגים.
10: אז מה אפשר לעשות?
11: בוא נתחיל במה
10: קורה בדרך
11: כלל. אז במצב טבעי יש איזונים, והאיזונים, למשל בשוניות האלמוגים, זה שיש לנו בעלי חיים שאוכלים אצות, בעיקר דגים, קיפודי ים, כל זמן שהאוכלוסיות האלה מתפקדות, הן יסלקו באופן טבעי את האצות ולאלמוגים שלום. איפה מתחילות הבעיות? כאשר יש איזושהי הפרה של המשוואה והדגים, או במקרה שלנו, קיפודי הים נפגעים מאיזושהי סיבה, וזה בדיוק מה שקורה בשנים האחרונות, בעצם האיזון הזה מופר, ואין לנו כבר את הווסת, אין לנו את הבקרה שתמנע מהאצות לגדול, ושמה אני, החדשות הפחות טובות, לנו בני אדם באופן אקטיבי יש מעט מאוד מה לעשות. אנחנו לא יכולים, אין לנו את היכולת לסלק את האצות באופן יזום ברמה של, שתגן על השוניות. הפתרון הוא דרך להשיב את האיזון האקולוגי במידה ואנחנו יכולים, ובעיקר, וזה מתקשר גם לסיפור הקודם, ואנחנו יודעים לזהות את הדברים האלה מוקדם מספיק.
9: דוקטור עמרי ברנשטיין, ביולוג ימי, אוניברסיטת בר אילן. תודה רבה, היה מעניין. סליחה, אוניברסיטת תל אביב. נכון, סליחה. תודה רבה, היה מעניין.
11: שמחתי.
9: מזל יהיה בוחן אחרי השידור, על החומר, אני אלמד.
10: אני מאה.
9: טיפה פחות. עדן ריבוי, שלום עדן.
8: שלום לכם.
9: איפה אתה?
8: אני במערב ארצות הברית, בסיאטל.
10: חיים יפים. צריך
8: מנוחה על הרגליים.
9: זהו, מנוחה ממה?
8: מנוחה מרכיבה ממושכת מזה 3 חודשים, שיצאתי מהנקודה הכי צפונית באלסקה, פורדו ביי, והתחלתי במסע חוצה הפן אמריקן, הוויז'ן זה להגיע עד ארגנטינה.
9: אתה חוצה את יבשת, את יבשות אמריקה, הצפונית והדרומית, באופניים?
8: אמת, אופניים, זוג גלגלים, אוהל, שק שינה, והרבה תשוקה לדבר הזה, לעולם, לאנשים שבדרך.
10: למה?
8: למה לא? זאת השאלה, זאת תמיד התשובה.
9: זה מה שרציתי להגיד לו.
10: רגע, עבודה, לימודים, מה?
8: זאת העבודה שלי.
10: אתה רוכב מקצועי.
8: לא, אני לא רוכב מקצועי, אף פעם לא הייתי, אני פשוט רואה את העולם כדרך האופניים, ולימודים זה מבחינתי כמו לרכב את האברס ברוורס, אני לא יכול לשבת בכיתה, אני חייב לדווש, להיות בתנועה, ואני חולה על זה, אני עושה את זה מזה כבר 5 שנים, כשהתחלתי עם אבא שלי היקר, שעשינו ביחד את אירופה, משם עשיתי את ארצות הברית חוף לחוף, אוסטרליה, ניו זילנד, ועכשיו היינו ביחד את כל קנדה, הוא חזר לארץ, ואני ממשיך עכשיו לבדי.
9: רגע, איך סדר היום? כמה זמן אתה רוכב במהלך היום?
8: אין לי שעות, אני מצאת החמה, מצאת הנשמה בגדול, אז השמש עולה, מארגן את האוהל, עושה איזה קפה קטן ומתחילים לרכב, אגב, איזה משהו מעניין, באלסקה לפני חודשיים לא הייתה בכלל שקיעה, זה היה 24 שעות של שמש. אז היו ימים ממש ארוכים ולא היה בכלל לחץ של ללכת לישון. עכשיו קצת הגיע החושך, כי החורף קצת מתקרב.
10: אז זה המון לבד, אחרי שאבא עזב אותך.
8: יש הרבה לבד, ואני לא אשקר שאבא עזב אותי, לשנינו היו דמעות בעיניים והיה ממש קשה. אבל עכשיו אני אצל המשפחה היקרה שלי, פה, בארצות הברית, עד החג, אני אהיה איתם, אז הם ככה נותנים לי לחיטה רק על הלבד. אבל סיכוי טוב שגם חבר מצטרף, אז אני מאוד מאמין שאתה אף פעם לא לבד, גם אחרים הם לבד איתך. פשוט צריך להמשיך לדווש, להיות אופטימי ודברים מסתדרים.
9: שתף אותנו באחת החוויות הכי טובות, חזקות, משמעותיות ש...
10: מלחיצות, גם אפשר.
9: גם.
8: וואי, יש כל כך הרבה ספר שלם שאני כותב. אני תמיד אוהב לשתף את האנשים שאני פוגש בדרך, לשמם אני מטייל, ואני אגיד שהרבה משפחות ישראליות בקנדה, בארצות הברית, מזמינים אותנו והתארחנו אצלם במהלך הדרך, שאתה מגיע עייף מנטלית וגם פיזית, ופתאום נותנים לך איזושהי ארוחה חמה, ואתה ממש מרגיש כמו באיזה קיבוץ, אבל אתה בכלל איפשהו באלעד בנקובר בקנדה, וזה מה שנותן את הדרייב הזה. המסע הזה נהיה ממסע של סולו למסע של הגשמת חלומות להרבה אנשים.
9: מעולה. מאיפה נולד הדרייב הזה, אגב?
8: הייתי בהתחלה בכלל עם אופניים בצבא, בבסיס, הייתי רוכב שמה, ממש בקטנה, ואז התגלגלתי לעולם הגדול, אחרי שנפתח העולם אחרי הקורונה, עשיתי בכלל את שביל ישראל ברגל, ברגל פחות התחבר לי, והאופניים עם הקצב המושלם, זה לא מהיר מדי, לא איטי מדי.
9: התגלגלתי, כמו שאתה אומר,
8: זה תרתי משמע.
9: בדיוק, עדן ריבוי, שיהיה בהצלחה, מתי נקודת הסיום ואיפה?
8: נקודת הסיום, הוויז'ן להגיע לארגנטינה, אבל המטרה היא לעוף מהדרך.
10: רגע, מתי? שנה? כמה זמן לוקח להגיע לשם?
8: שנה וחצי, בלי פקקים.
10: טוב, ניפגש בעוד שנה וחצי.
9: על אופניים ניפגש, מה זה? את נסעת להודו וזה בטיסות. קחי אופניים, מזל, באמת. עדן, שיהיה בהצלחה, תהנה.
10: הבאתם רעיון.
8: תודה רבה. יאללה, נשתמע.
9: ביי. איזה כיף.
10: איזה כיף, לא. לא, איזה חוויה הזאת, איזה... אתה יודע...
9: טוב, אנחנו מישראל הקטנה אומרים תודה ללילה אופר שערכה אותנו מהדורת יום רביעי, טל דהן וביי קברת, קברת, סליחה, ביי קברת, הפיקו, כן, הטכנאי גיא בן וייס, תודה רבה מזה מועלם.
10: תודה רן בנימיני.
9: שיהיו חדשות טובות, בשורות טובות.
10: אמן, אמן, אמן.
9: נוהגים לומר, ומשתמע. שימרו על עצמכם, ביי.
12: השעה בחסות
13: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
14: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
15: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
14: בשר קונים במיטמן.
16: העונה רק יצאה לדרך, וכבר היציעים רותחים באחד המשחקים הגדולים והטעונים שאפשר לבקש. הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים.
17: מי ילך לכדור למהלך האחרון? זה בהור!
16: השידור הישיר, מחר, 8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
18: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
19: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
20: נופש משפחתי בקלופנגן.
21: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
22: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
21: במאני טיים, ישראכרט.
22: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
24: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
25: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
26: שווה כל שקל.
27: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
26: שקל?
28: אלה דוזיים פר, את הופכת.
29: אסקיוזה, מה?
28: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
30: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
31: אופטיקל סנטר. תקנון.
32: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
33: תספרו צ'קו.
32: הנה אחד.
34: והנה עוד אחד.
0: עוד אחד.
1: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
2: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
5: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
6: זה שטף את הארץ.
5: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
7: מה הסיפור? לא הבנתי.
5: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
5: אנחנו כאן.
8: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם מדיני אומר כי לטורקיה אין עניין בעימות צבאי עם ישראל. באיחוד האירופי שווים ומגנים את מעשי האלימות של מתנחלים ביהודה ושומרון. הנשיא טראמפ מציע לקרוא למצר הורמוז מצר טראמפ. חברת טבע דיווחה על תוצאות ראשונות חיוביות בתהליך הפיתוח של תרופה לחולי צליאק. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
9: חדשות ברשת
14: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 7. המתיחות בין ישראל לטורקיה. גורם מדיני אומר כי טורקיה היא יריב של ישראל בכל הזירות, אבל אין לה אינטרס בעימות צבאי ישיר. כתבתנו גילי כהן מציינת כי טורקיה וישראל ניהלו בשנה וחצי האחרונות מגעים עקיפים באמצעות אזרבייג'אן, אך בחודשים האחרונים לא התקיימו מגעים בשל התגברות המתיחות בין שתי המדינות. עוד אמר הגורם המדיני כי הוא אינו מתרשם שלסעודים יש רצון גדול כרגע בנרמול הקשרים עם ישראל, אלא אם יתקיימו תנאים הקשורים לסוגיה הפלסטינית שישראל אינה יכולה לקבל. הממונה על מדיניות החוץ באיחוד האירופי, קאיה קלאס, אומרת בתום כינוס שרי החוץ של האיחוד באירלנד, כי הם דנו בין השאר בהידרדרות המצב ברצועת עזה וביהודה ושומרון.
10: Settler violence against Palestinians continues to rise and too often goes unchecked. The E1 settlements will further undermine the prospect of the two-state solution by driving a wedge through the West Bank.
14: נמשכת מגמת העלייה במעשי אלימות של מתנחלים נגד פלסטינים, לעתים קרובות מדי בלי שיבלמו אותם. ההתנחלות בשטח E1 תוקעת טריז בגדה המערבית ומחבלת בסיכויים לממש את פתרון שתי המדינות, דברי הממונה על מדיניות החוץ באיחוד האירופי. היא אישרה כי מדינות האיחוד ישיקו בחודש הבא יוזמה לחיזוק המוסדות וכוחות הביטחון בלבנון. את הדברים העביר כשבנו רם ברנדס. העימות במפרץ. הנשיא טראמפ מציע שמצר הורמוז ייקרא מצר טראמפ. ברשומה ברשת החברתית שלו נימק טראמפ את הצעתו בכך שהמצר נמצא כעת בשליטה אמריקנית, והוסיף כי המקום יהיה לוהט מתמיד כלשונו. בתוך כך, בשירות הסחר הימי של בריטניה מעדכנים כי מתו מפצעיהם שני האנשים שנפגעו היום בתקרית במצר. מספר הנספים באסון השיטפון בנפאל ובטיבט עלה ל-1,225, רובם הגדול בנפאל. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי יותר מ-4,700 בני אדם עודם נעדרים.
0: חברת התרופות טבע מדווחת על תוצאות ראשונות חיוביות בניסוי בפיתוח נוגדן שמטרתו לחסום את הפעילות של חלבון המעורב בתהליכים דלקתיים וחיסוניים. הניסוי נעשה בעשרות מבוגרים החולים בצליאק, מחלה אוטואימונית קרונית שבה חשיפה לגלוטן גורמת לפגיעה במעי הדק. כתבנו נוב ראובני מציין כי כיום אין למחלה טיפול תרופתי מאושר. בטבע מציינים כי גם חולי צליאק המקפידים על תזונה נטולת גלוטן סובלים לעתים מתסמינים ומנזק למעי. הנוגדן הניסיוני הדגים מניעה מובהקת של נזק למעי הנגרם מחשיפה לגלוטן, ובטבע

0: אומרים כי בעקבות התוצאות המעודדות, פיתוח התרופה צפוי להתקדם לשלב הבא. לאחר פרסום ההודעה, התחזקה מניית טבע בבורסה בתל אביב.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות. ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
2: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי צפויה הקלה בעומס החום, בשבת בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות מחר בירושלים 30 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות.
4: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
4: כפוף לתנאי המבצע.
6: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
7: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
8: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות, ברשת ב', מעכשיו עד 20:00, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101, כדי לעלות לשידור, בעילום שם, בלי פרטים מזהים, ולשאול שאלות, הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו את 20:00, על כל הזכויות וכל מה שמגיע. כאן חדשות ברשת ב'. מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
1: בתחילת דבריי אני אומר שהתאלמנתי בראשון לאוגוסט.
0: קודם כל, תנחומיי.
1: תודה. ותלונתי העיקרית היא סיבובה של חברת הביטוח לשלם עבור הוצאות הסיעוד של רעייתי שהראו בחודש יולי כאשר הייתה עדיין בחיים. למותר לציין שכל הוצאות עבור חודש בחודשו נשלחות בתחילת החודש הבא.
0: נכון.
1: אחר קבלת החשבון מחברת הסיעוד.
0: כי זה בעצם שיפוי כנגד הצגה של הוצאות.
1: ברור, ברור. חשבונית וקבלה.
0: והם באו ואמרו, זאת אומרת, גם בחודש שלא הייתה מחלוקת בכלל שצריך לשלם, ועוד, אם יורשה לי רגע להיות רגע טיפה בוטה, עוד עשו להם חיים קלים, כי בעצם היא נפטרה בתחילת החודש העוקב.
1: כן.
0: מעצם זה שהחשבונית, אני מבינה שהרציונל שלהם הוא מעצם זה שהחשבונית הוגשה בחודש העוקב, אז לא מגיע.
1: נכון.
0: אז היה.
1: נכון.
0: לא, תקשיב, זה באמת, אתה יודע, אחד הדברים הכי מתסכלים, אני כל פעם אומרת לעצמי, גם כשאני מומחית, באמת, במימוש זכויות, אני עדיין אומרת לעצמי, בסוף, מישהו אחר יצטרך לנהל את המאבק הזה מול כל אותן חברות שאנחנו משלמים להם כל כך הרבה כסף כל חודש. וזה לא מובטח, וזה פשוט הזוי בעיניי. באמת, תגיד רגע.
1: למעשה, אי הסדרים בכלל התחילו בחודש יוני עוד, כאשר הוחלפה שם מיישבת התביעות הסיעוד הוותיקה, בעובדת חדשה שכנראה לא ידעה טוב את עבודתה, ותשלומים שהיו מגיעים בדרך כלל 7-10 ימים אחרי שאני הגשתי אותם, לא נפררו במשך למעלה מחודש ימים, ורק אחרי הרבה בקשות חוזרות ונשנות, קיבלתי מכתב

0: סוף חודש יולי או באמצע חודש יולי על התנצלות על תשלומים שלא הגיעו אליי במשך מחודש מאי עד לחודש יוני.
1: מעניינים, אתה יודע, לפעמים אני תוהה לעצמי אם זה באמת קורה מחוסר ידיעה של עבודה או מרצון להראות שלא הצטיינות באופן שלילי, אם אתה מבין מה אני אומרת.
0: לדעתי את צודקת, מפני שכמה מזכורות שאני כתבתי, וגם למנהלת חוויית השירות שאמורה הייתה לענות, הם לא ענו בכלל על ה...
1: זה פשוט הזוי, כי גם מילא היית מתווכח על ימים שנותרו בחודש, הרי גם ככה כשיש עובד או עובדת זרה או את הסיוע, עדיין ממשיכים לשלם איזו תקופה, זאת אומרת צריך לעשות גם תגמר חשבון, כל מה שמסביב, זה לא נגמר מיידית באותו רגע לצערי. ופה אתה עוד מתאר חודש שבו בכלל לא אמור היה להיות איזשהו דין או דברים, אף אחד לא אמור היה לדבר איתך.
0: נכון.
1: תגיד רגע, ואתה אומר גם כל הפניות, פנית לפניות הציבור, פנית לכל מי שמסביב?
0: פניות הציבור אמורים לענות תוך 35 יום, עדיין לא עברו 35 יום.
1: כן, אבל פה בכלל לא אמור להיות אישו. סליחה, אתה יודע, נכון. לפעמים כשמגיעים אלינו אנשים, היה לנו מקרים שלפני משורת הדין, שהיה חסר יום או יומיים להכשרה או דברים כאלה. פה אני מבינה שקיבלתם לאורך השנים את התשלומים, נכון. עד שחל איזשהו שינוי פרסונלי, ומאותו רגע יש שם כל מיני אירועים, כולל אירוע שהוא בכלל לא שינוי במחלוקת. זאת אומרת, לא צריך להיות איזשהו שינוי עד סוף חודש יולי.
0: בדיוק, היא נפטרה בראשון לאוגוסט.
1: כלומר, גם פה לפניות הציבור לא אמור לקחת מעבר לדקה, להבין שיש פה טעות, ולאשר את זה, כי זה הנוהל, הנוהל של שיפוי הוא תמיד בדיעבד. הרי אתה עושה את המימון בעיניים, עד שחברת הביטוח נכנסת לנעליך ומשלמת. נכון. וזה פשוט הזוי. תקשיב, אני אומרת, אני בכוונה, קודם כל, אני שמחה שלא אמרת את השם של החברה, אבל אני כן אומר שאנחנו נפנה אליהם מיידי, אנחנו נפנה אליהם אחרי השידור, אנחנו נעביר גם את השיחה וגם מכתב מטעמך, שכמובן תכתוב לנו, בסדר? ונפנה אליהם ונבקש את התייחסותם. אני באמת לא... אני חושבת שהחלק הכי מתסכל בשיחה הזאת, זה שזה... החשש הכי גדול של אנשים זה ליפול... לאול או לתורח או לקושי או שלא יהיה למרות שהם ביטחו את עצמם. ואני חושבת אתה יודע, אני שומעת הרבה מאוד מקרים שמגיעים לתוכנית. ובדרך כלל באופן טבעי מה שמגיע לתוכנית הוא לא שיחות תשבוחות על חברות ועל גופים, אלא בדרך כלל תלונות. אבל אירוע כזה הוא באמת בעיניי לא צריך, המקום שלו לא צריך להיות בתוכנית וזה משהו שלא אמור לקרות. זאת אומרת, זה באמת... ואני רגע אומרת לך רגע משהו ברמה האישית, אדוני. אצלי זה בעיקר מעורר, אתה יודע, אנחנו כולנו משלמים. ואני תמיד אומרת שאנחנו מבטחים את עצמנו עבור יקירינו. אנחנו מבטחים את עצמנו כדי שלא ניפול לעול, וכדי שלא יהיה מצב שיהיה קושי, ומשלמים על זה כל כך הרבה כסף, בטח בביטוחים סיעודיים. וזה מגיע למצב אבסורדי שהמדינה היא הרבה יותר נדיבה, לא רק במקרים המוצדקים, אלא הרבה פעמים גם במקרים אולי בסימני שאלה, ממה שבסוף חברות הביטוח שאנחנו קנינו פוליסה, קנינו התחייבות חוזית. ואתה אומר עצמך, אני לא יודע אם זה יקרה או לא יקרה, ואיזה תירוצים ימצאו עכשיו. ואני אומרת לך שכשאני שומעת את זה, זה מתסכל, כי אני חושבת כמה כסף בחודש כולנו משקיעים בדבר הזה מתוך הבנה שבסוף זה יקרה. ואני אומרת לעצמי אפילו, אתה יודע, בסוף... כשאנחנו נמצאים בסיטואציה הזאת, מישהו אחר אמור לנהל את המאבק הזה, אותו מאבק שאנחנו מנהלים עבור אחרים, שאתה מנהל עבור אשתך, מנוחה. אני לא אוכל לנהל אותו עבור עצמי, ואני כל פעם אומרת לעצמי, מי מבטיח בסוף שזה יקרה? והחלק הזה שאין שיניים, ולא מעניין אף אחד, לא פניות, אני מניחה שגם פנית, אמרת, או עוד לא פנית למפקח על הביטוח.
0: פנית גם.
1: פניות הציבור שלו עונים. החוויה הזאת היא חוויה כל כך נוראית בעיניי. על משהו שבכלל לא אמור להיות שנוי במחלוקת. ואני כל פעם אומרת לעצמי, אולי יום אחד, אתה יודע, אני חושבת שמי שיושב ומקבל החלטות, הרבה פעמים לא מבין שגם הוא יכול להיות בסיטואציה הזאת, כי הוא כבר לא יהיה, סתם לדוגמה, בסדר? אני אגיד את זה רגע, אני בטוחה, גם מפקח על הביטוח יודע לפתור בעיות לאחרים. אבל מי יפתור עבורו את הבעיה הזאת? ביום שהוא לא יהיה מפקח. אתה מבין מה אני מנסה לומר? וזה, בעיניי זה מערער. ופה, אתה יודע, המדינה צריכה לקחת איזושהי אחריות ולייצר רגולציה, וגם בתי המשפט, שכל פעם שאני רואה את התביעות האלה שמגיעות על מקרים שאין עליהם בכלל מחלוקת, ו- ואתה מצפה שבתי המשפט ייתנו איזושהי סנקציה שבאמת תרתיע חברות ביטוח מהדבר הזה. ואומרת, למה? למה להתעלל בבן אדם סתם? למה לחנך אנשים לסיטואציה שבה הצלחה היא ליישב תביעות באופן שהוא לא בהכרח עומד בזכויות הבסיסיות שמגיעות ומתוקף חוזה, אלא ליישב את התביעות באופן שמשתלם לחברת ביטוח. בקיצור, זהו, סיימתי לחפור, אני מתנצלת, אבל זה כל כך מתסכל אותי לשמוע את זה, כי זה, בטח במצבים כאלה. הם הגיבו, אגב, באיזשהו אופן בכתב, כשאמרת, תקשיבו, היא נפטרה עכשיו, אבל בחודש שעבר היא הייתה חיה וכאן איתי?
0: כן, כתבו לי, אנחנו מתנצלים, מצטערים, משתתפים בצערך, אבל לכן מרגע פטירתה, הפוליסה לא תקפה.
1: שזה אגב כל כך לא נכון, כי אם לא היית מגיש בזמן, ועדיין היית מגיש בדיעבד, אפשר להגיש תביעת סיעוד רטרואקטיבית. כך שגם התשובה הזאת בעיניי היא מאוד מאוד לא נכונה. כי אנחנו מכירים הרבה מאוד אנשים שהדבר שהם עושים, קודם כל הוא מגישים לביטוח הלאומי, ואחרי זה מתפנים לבירוקרטיה המעיקה והמורכבת של להגיש תביעת סיעוד. ולא מעט פעמים נתקלתי בסיטואציות שאנשים הגישו את זה לאחר פטירתו של אדם שהוא קרוב אליהם, ועדיין התביעות האלה אושרו. כי יש זכות וזה כסף שהיה מגיע. ולכן גם התשובה הזאת בעיניי לא מספיק טובה. תשמע, שלח לי מכתב, אנחנו נעמוד בקשר אחרי התוכנית, ואני אפנה אליהם ואני אבקש את ההתייחסות שלהם ואת התשובות שלהם. ובעיניי אגב, בטח במקרה הזה, הם בעיניי צריכים לעשות מעבר להתייחסות ולהחזרת הכספים, צריכה להיות פה איזושהי התנצלות.
0: לא רק התנצלות, אני גם כתבתי להם שהם דורשים ריבית אחרי 15 יום של פיגורים. הם פיגרו הרבה יותר מ-15 יום, ועדיין עוד לא משלמים, ואני מבקש גם את הריבית פיגורים הזו שלהם.
1: תגיד, מתי פנית למפקח על הביטוח? מעניין אותי רגע לדעת.
0: בתחילת חודש אוגוסט, אחרי שזה קרה כמה ימים.
1: הבנתי. גם שם עבר חודש.
0: כן. עוד לא עבר חודש, לא.
1: קצת פחות. ושם לא נענית עדיין.
0: לא, עדיין לא.
1: אוקיי. אני על זה. בסדר? אנחנו נעמוד בקשר אחרי התוכנית, אני אקח לך את כל הפרטים, ונוסיף גם מכתב משלנו.
0: אני רק לציין שהתוכנית שלך מהממת.
1: תודה רבה.
0: טובה להרבה מאוד אנשים שאני, כשאני שומע אותה, אני ממש מזדעזע.
1: מותר
0: שנעשות במדינה שלנו.
1: ואת יודע, תמיד מישהו אומר שאני לא חשבתי שאני אצטרך. אני תמיד אומרת לעצמי, א', כולנו צריכים. וככל שיש לנו הרבה פעמים יותר אפשרות כלכלית לעמוד בזה, אז הרבה פעמים אנחנו פחות נאבק ונצא לקרב או נפנה לתוכנית רדיו. וזה, תגיד לי רגע רק, בת כמה היית?
0: 87.
1: כמה שנים הייתם ביחד? אתם ביחד?
0: 26 שנים.
1: אדוני, קודם כל חיבוק גדול. ותנחומיי באמת.
0: תודה.
1: ואני על זה, בסדר? אני אטפל בזה.
0: תודה לך.
1: באמת הרבה כוחות. נעמוד בקשר. להתראות.
0: תודה, להתראות.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: Et la deuxième paire est offerte.
9: Excusez, ma?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: ולעלה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר. תקנון.
12: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
13: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
14: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
15: פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק, ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
16: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
17: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין. וארבע שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
18: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
19: אני כבר בסף של הסף, של האמא של הסף.
18: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, רווקים מאושרים.
20: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
18: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
22: ערב מצוין.
1: איך אפשר לעזור?
22: אני מייצגת כמה לקוחות, עמותות שהעובדים שלהם יצאו למילואים, חלקם הרבה מאוד עובדים, כן. הם גם חוו כמובן טלטלה ומוסדות ובתי ספר, אולפנות, ומטבע הדברים זה היה בית משוגעים רק לעשות את הפאזל, וחלקם גם חוו אפילו אובדן. מה שקרה, בהתאם לחוק, אז מעסיק מקבל שיפוי של 20%, כי הרי הוא מקבל כסף וחייב להעביר את הכל לעובד.
1: נכון. עוד השתתפות בסוציאליות.
22: בדיוק. שחלק מהסוציאליות, אגב, זה תשלום לביטוח לאומי בעצמו.
1: נכון, וגם זה לא מכסה את כל הסוציאליות שהם סדר גודל של 33%. אבל גם זה, ה-20% לפני המלחמה לא היו קיימים. זאת אומרת, עד היום הפרקטיקה הייתה שכל המעסיקים מימנו את הסוציאליות בכוחות עצמם, ולא רק את הסוציאליות עם יורשי לי.
22: כן. נכון, אז זה בדרך כלל לא 30%, כי מה שכר לא צריך. הם ימנו בכוחות עצמם, כי זה היה פעם בי, כמו שבחופשת לידה,
1: נכון.
22: אז המעסיק סופג את זה גם כן.
1: כן.
22: אבל יצא חוק שבא ואמר, זה לא הגיוני הכמות, ההיקף, להפיל
1: נכון.
22: על גוף, יש לי לקוח שכבר שילם מיליון, ה-20% שלו זה כבר מיליון שקל.
1: וואו.
22: שזה מטורף.
1: נכון.
22: הוא לא יגבה את זה מהורים, זה לא יגבה שהוא הוריד ברמת השירות.
1: כן.
22: פנינו לכל פקיד, כל מוסד זה בפני עצמו פנינו, ואין תשובה. עכשיו, האבסורד זה שעשרות מוסדות כן קיבלו, ועשרות אחרים לא, ואין הסבר
1: למה חלק. מה זאת אומרת? כן, תסביר לי רגע, מה הם כן קיבלו ומה לא קיבלו?
22: חלק מהמוסדות כשהגישו את הדרישה של ה-20%, קיבלו כסף מביטוח לאומי.
1: למה? יש פה איזה סימן שאלה, למה לא צריך לקבל? לא הבנתי. אם המעסיק ממשיך לשלם את הסוציאליות ומחויב לשלם את השכר, והוא לא נגיד... אגב, גם מעסיק משני, על פי החוק, וזו טעות בפרשנות של מעסיקים, גם מעסיק שהוא כאילו מקום העבודה המשני השני, שהעובד מגיש תביעה אישית, עדיין מחויב על פי חוק, ועל זה יש חוות דעת ברורות מאוד, משפטיות, הוא עדיין מחויב להמשיך ולחסוך לו לקרן הפנסיה וכל מה שמסביב. גם אם העובד מקבל את זה בתביעה אישית, זאת אומרת, הוא לא פטור וזה גם חושף אותו. היו לנו עכשיו מקרים של עובדים, שבגלל שהמעסיק תפס את עצמו כמעסיק משני, הוא בעצם פטר את עצמו מחובתו לעשות את זה, בוטלו קרנות פנסיה. וזה חושף את המעסיק, את יודעת, אם את מייצגת מעסיקים, אז את יודעת מה זה אומר, שאם עכשיו עובד בא ואומר, תקשיב, אתה לא עמדת בהוראות החוק, והוראות החוק אומר,

0: שאתה חייב להעביר לי את השכר באופן מלא. ביטוח לאומי הוציא את הנועל הזה מתוך תפיסה של לצמצם חובות, כי הרבה פעמים היו נוצרים חובות למשרתים ברגע שהיו בעצם שתי תביעות של מעסיקים. מבחינת שיטות החישוב, והמטרה הייתה לצמצם חובות. היא לא הייתה לפתור מעסיקים מהאחריות שלהם על הפרשות סוציאליות, גם כשהם מעסיק משני, להפך. יש גם נוהל מסודר שמבהיר את זה.
1: בפרקטיקה הרבה מעסיקים משניים באמת, כמו שאתה אומרת, לא משלמים, וגם לא דורשים את ה-20%. אז אני בכל מקרה לפחות את
0: ופה זה טעות, כי הם חושפים את עצמם משפטית. נכון. שוב, אני בסך הכל עובדת סוציאלית, אבל אני יודעת מה קורה לעובד שביטלו לו קרן פנסיה ואת כל הכיסויים, ומה העובד יכול לעשות עם זה אחר כך. וגם שאם אני מעסיק, אני לא רוצה למצוא את עצמי במצב שאני לא עומדת בהוראות החוק, כי אני מחויבת להמשיך ולשמור על כל הזכויות שלו. גם אם הוא מקבל את זה בתביעה אישית מביטוח לאומי, ואני חושבת שאנשים הרבה פעמים לא מבינים את זה, ובטח בסיטואציה שמלחמה כל כך ארוכה, כשעובד מאבד את קרן הפנסיה שלו, ואנחנו חיברנו פה כמה משרתי מילואים לייצוג משפטי בחינם, המשמעות מבחינת המעביד היא חשיפה משמעותית מאוד אם הוא לא יצליח לתקן את זה.
1: אז בעצם את מחזקת שלא רק המעסיק הראשון, כמו שאני טוענת, נפגע,
0: מחזקת, יש נוהל של ביטוח לאומי ושל משרד העבודה. יש נוהל מסודר, תראי, החוק אומר את זה.
1: אני מדברת על המעסיק הראשון, אבל עכשיו.
0: המעסיק הראשון חייב לקבל את זה.
1: הוא לא מקבל מה שחלק מהפקידים התחילו לומר, אבל חלקם לא. והרי בהגדרת החוק, מישהו, אם זה גוף שהוקם מכוח חוק, והמדינה משתתפת בתקציבה, הוא לא זכאי. לכן למשל,
0: את מדברת על משרדים שהם כמו משרדים ממשלתיים וגופים סטטוטוריים, שאז אין להם השתתפות.
1: הקבוצה שאני מדברת הם לא משרדים ממשלתיים. האבסורד שבטעות ביטוח לאומי שילם לרשויות מקומיות. את יודעת, רשויות מקומיות קיבלו את ה-20% שיפוי, שלפי החוק הם לא זכאים. אנחנו מפרגנים, יופי, שמחים בשביל הרשויות המקומיות. אני מדברת על עמותות שמפעילות אולפנות, בתי ספר, יסודי, גן ילדים, הם לא גוף שהוקם על פי חוק. ולכן הם
0: נכון,
1: לא
0: הם אמורים לקבל, היה לי מלא פניות של עמותות
1: לקבל.
0: כאלה.
1: וחלק גדול מהם קיבלו.
0: נכון, אני אומרת לך שהיו לי פניות של עמותות כאלה שהיה סיווג לא נכון באתר, היה סיווג לא נכון משום מה בביטוח לאומי.
1: נכון, ביטוח לאומי בדיוק. שהוא מושפע ממס הכנסה.
0: בדיוק, וכשפנינו אליהם הם תיקנו את זה.
1: אז א', פנינו, תיקנו את הסיווג, אולי כשאת פונה מתייחסים אחרת, גם תיקנו את הסיווג, אחד. שתיים, הרבה מאוד קיבלו גם בלי תיקון סיווג. אז לכן, הטענה שלהם היא לא נכונה. זאת אומרת, אנחנו עשינו ממש תחקיר, וראינו שהרבה מאוד...
0: כל עוד זה לא משרד החינוך לצורך העניין, אלא עמותה פרטית שמפעילה להבנתי אמורה לקבל.
1: והרבה גם קיבלו. השאלה איך אנחנו מקדמים את אלה שלא קיבלו. פנינו למי שרק צריך, לכל פקיד, כאילו... מאות טלפונים, וגם העמותות עצמם פנו, וגם לביטוח לאומי למרקו מנהל תחום מילואי, וגם פניתי לבני בן אריק תמילואי.
0: לא צריך שמות, הכל טוב, לא צריך שמות.
1: אוקיי, ובמשרד האוצר, ואף אחד לא, חוץ מאחד שפתאום קיבל, כל היתר לא קיבלו עדיין. זאת אומרת, יש לי קבוצה גדולה שקיבלו תמיד, אוטומטית, קבוצה גדולה אחרת שלא קיבלו, ואני לא יודעת למי לפנות עוד.
0: תקשיבי, כמה מעסיקים כאלה יש לך?
1: יש לי כמעט 20 שלא קיבלו, ועוד 30 שקיבלו.
0: אז מה שאני מציעה לעשות הוא כזה דבר. צריך את אישורם כמובן, ולשלוח לי את כל הדברים, ולהסביר שהם לא מעבידים ציבוריים, ושהם עומדים בהגדרה של החוק, ואנחנו פשוט נפנה את כל המקרים האלה כאסופה אחת, כפי שעשינו בהרבה מאוד מקרים, ונגיד, תקשיבו, לא יכול להיות שחלק מהעמותות מוכרות, וחלק בגלל איזשהו סיווג. עכשיו, פה אני יודעת שהסיווג הוא הרבה פעמים גם נובע את יודעת, הוא יד שנייה כזאת. גם בגלל הסיווג ברשות המיסים, וגם מה שקורה אחר כך בחוק. אבל אין שום מניעה. כלומר, עמותה שמפעילה שירות עבור גוף, אמורה לקבל, ואני מכירה את החוק היטב בהיבט הזה.
1: וואו, מקסים, וואו.
0: לא, אני אומרת לך שיהיו לנו, תשמעי, אנחנו במלחמה...
1: לא, אם את תפני די אחרת.
0: כבר כמעט, בואי, אנחנו תכף 3 שנים במלחמה, אני כבר מכירה מספיק את החורים ואת הבעיות ואת הליקויים שקורים. וישבנו גם בוועדות הכנסת בדיוק על הדברים האלה, כמו על התביעות הפרשים אחרי 1 במאי 2025, ונמצא אז הפתרון של סימולציית שכר וחוזה עבודה כדי לפתור את זה גם למעסיקים שלא קיבלו את הכסף במשך חודשים, לא רק הסוציאליות אלא בכלל התגמולי מילואים, ועדיין היו מחויבים לשלם את השכר המוסכם, ולכן אמת היינו מעורבים בדבר הזה. אני יודעת שכל המקרים של העמותות שפנו אלינו נפטרו. אז בואי נעשה כזה דבר, תשלחי לי את זה איזושהי אפילו טבלת אקסל, או איזושהי טבלה מסודרת של כל העמותות. ואם את גם יכולה לציין דוגמאות אחרות מהעמותות שאת מכירה, אני גם כמובן אצרף את המקרים שאני מכירה.
1: כן, קיבלו.
0: בדיוק, עמותות זהות שמפעילות גם הן מסגרות כאלה, וכן קיבלו, ולהסביר, אפילו שיהיה איזשהו מכתב נלווה מתאמך, שגם אומר ומסביר את זה שהם לא גוף ציבורי, כלומר, הם עמותות פרטיות, כמו כל המדינה המופרטת שלנו, שעמותות פרטיות שמפעילות שירותים עבור גופים ציבוריים, וככאלה הם עסקים פרטיים ולא עסקים ציבוריים.
1: יפה מאוד.
0: בסדר? זה ההסבר שצריך להיות שם. תשמעי, אני עובדת סוציאלית 20 ולא יודעת, 5, אני גרועה בשנים. אבל אני יכולה להגיד לך שבעולם שלי, של עולם הרווחה, כל העמותות נותנות שירות לשירותים מופרטים. עכשיו, נכון שהשירות שניתן הוא כאילו שירות ציבורי.
1: נכון, ברווחה לא ראיתי.
0: אני ראיתי.
1: אה, כן?
0: אבל בתחום החינוך ראיתי לא מעט טעויות בעמותות, ובאמת זה תוקן. זאת אומרת, ברגע שהבינו את ההבחנה בין משרד החינוך לבין עמותה פרטית שמפעילה בתי ספר, או מסגרות חינוך, או כל הדברים האלה, אלה עמותות פרטיות, הן מפוקחות, אבל הן לא שירות ציבורי בהגדרה. הן רק מספקות שירות עבור גופים ציבוריים.
1: אחלה, ממש
0: בסדר,
1: תודה.
0: וזה מאוד חשוב שזה יהיה כתוב במכתב, אני בכוונה מכוונת אותך, כי אלה הדברים שפתרו את זה ממש מהר. בסדר?
1: מצוין, יופי, תודה רבה.
0: טוב, נשתמע.
1: נשתמע.
0: טוב, טוב, להתראות, ביי ביי.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: שבת, מדריך ליום הקדוש בשבוע מאת סיוון רב מאיר. מסע רוחני ומעשי אל הקסם והמשמעות של השבת הישראלית. מתנה חגיגית ומלאת ערך. מתנות לחג קונים בסטימצקי.
8: צפרים זה סטימצקי.
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
10: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
11: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
13: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
14: העונה רק יצאה לדרך וכבר היציעים רותחים באחד המשחקים הגדולים והטעונים שאפשר לבקש. הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים.
15: מי ילך לכדור למהלך האחרון? זה בהור!
14: השידור הישיר מחר 8:30, כאן חדשות ברשת בית.
16: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות 054-8 03-8-838-0101. שלום, ערב טוב.
17: ערב טוב, שלום.
0: איך אפשר לעזור?
17: כן, אני מדבר בבעיה של עניין של חוק מס הכנסה. מכמה שנים, בשנה 12, יצא פטור 190 של החוק, שמנסה להגדיל את הפטור ממס הכנסה לגמלאים, אנשים שיצאו לפנסיה. והאינטרפרטציה של מס הכנסה היא ממש על הלטר של החוק. יכול להיות שהטעות זה בחוק. מה שקורה, אני יצאתי לחוק הקודם, יצא בשנה 1961, וכתוב בה שהיא בתוקף עם פטור של 35% לגמלאים, 35% מהסכום המזכה.
0: כן.
17: עד 31 לדצמבר 2011.
0: נכון.
17: בראשון לינואר 12.
0: הוא בעצם עלה, שיעור הפטור עלה למשהו כמו 57%, כשלפני זה זה היה, נדמה לי, 43.5%.
17: 35%, כן. הפטור, הכוונה של המחוקק היה לעלות.
0: נכון, לתת יותר כסף, לעודד אנשים שחוסכים, ולתת להם פטור יותר משמעותי, כשהם עבדו בכמה מקומות עבודה.
17: גם אמר לי את יועץ, רואה חשבון, שלקחתי אותו כיועץ, וגם, אבל האינטרפרטציה של פקיד השומה, מנהל הסניף שלי, והמחלקת קופות גמל במס הכנסה, דיברתי עם בן אדם שם, האינטרפרטציה שלהם זה לפי מה שכתוב בחוק. בחוק כתוב שהפטור של 35%, שנקרא פטור בסיסי, הוא נגמר ב-31 לדצמבר, בחוק הראשוני של 1900, נגמר ב-31 לדצמבר 2011. וראשון, על החוק החדש הוא
0: חל רק על מי שהגיע לגיל הזכאות לפי החוק שאני מכירה אחרי 2012, אחרי ינואר 2012.
17: בדיוק.
0: כלומר, מי שהיה לפני, התנאים שלו פחות טובים.
17: זה בדיוק מה שאני רוצה להעלות, שבעצם אני יצאתי בדיוק 3 חודשים לפני סוף שנת 2011.
0: הנחתי שלשם אתה מכוון, אני אומרת לך ישר. ואז בעצם העיוות מולך הוא הרבה יותר משמעותי.
17: נכון, זה מולי בעצם, כל העובדים שעבדו...
0: ברור, מולך ומול כל אותם אנשים שבסיטואציה שלך, אדוני, שלא תיתה. אבל בעצם המשמעות היא קצת כמו של אנשים שקיבלו למשל נחות כללית לפני שינוי החוק והעלאת הסכום, אבל החוק חל עליהם באופן... אחר כך כשקיבעו בעצם את ה... הגדילו את קצבאות הנחות לדוגמה, בסדר? אני לוקחת רגע שואבת מעולם אחר, הם קיבלו רק חלק מההעלאה הזו, ולא את כל ההעלאה בגלל המאבק מול האוצר, כי האוצר הבין שהסכום של אנשים בגיל העבודה זה דבר אחד, אבל אם עכשיו מתקנים לכולם, המשמעות, העלות התקציבית יכולה להכפיל את עצמה בקלות. ואז מה שאמרו, אוקיי, אז ניתן למי שהיה לפני תחולת החוק כבר בנחות, בקצבת אזרח ותיק לנכה, ניתן רק חלק. ואני זוכרת הרבה מאוד שיחות כועסות, ובצדק, כי אנשים אמרו, רגע, מה, אז אני רק חצי נכה? אני לא? כל ההבדל הוא שקיבלתי לפני שעבר החוק, למה לא מכילים את זה על כולם?
17: לא, זה פתאום, עד סוף דצמבר, אני בעצם לא קיבלתי קצבה לפני ראשון לינואר 12, התחלתי לקבל אותה באמצע, באוגוסט 2011.
0: הבנתי, ובגלל זה בעצם החוק לא חל עליך מבחינת הגדלת הפטור.
17: נכון.
0: זה עקום לגמרי, אני מסכימה איתך. הרואה חשבון אגב אמר לך אותו דבר?
17: הרואה חשבון אמר לי אותו הדבר, והוא התפלה שה-35% לא כלול. המנהל הסניף, הפקיד השומה, מנהל הסניף בפתח תקווה, אמר לי, כן, לא זה ככה, יש שני אוכלוסיות. האוכלוסייה הישנה מקבלת 30, ולא מקבלת 35%, מקבלת רק את האחוז העלה כל שנה. זאת אומרת, כשבין שנה 12 היה...
0: הבנתי, עכשיו אתה אומר גם את ה-35% גם לא.
17: הם אמרו, בגלל זה כתוב בחוק הישן, שנגמר ב-31 לדצמבר 2011.
0: הבנתי, עכשיו. שזה גם הזוי, כאילו מה, השתמשו בפטור שלך כדי לממן את ההגדלה של הפטור לאחרים עכשיו, אחרי 2012?
17: בדיוק.
0: טוב, אני מבינה לאט, אבל אני מבינה בסוף.
17: זה טוב, הבנת את זה מצוין מהרגע הראשון. הם החליטו, והחליטו רשמי, בפקודת אחראית, הבחורה קוראים לה רונית כהן.
0: תקשיב, עזוב שמות רגע. בוא, יש חוק, ואני מכירה גם איך החוקים. כאילו משהו, אני מניחה שקרה פה מאחורי הקלעים לפי מה שאתה מתאר, זה שהאוצר בא ואמר, אתם רוצים להגדיל עכשיו את הפטור? צריך לבוא מאיזשהו מקור תקציבי כלשהו.
17: כנראה.
0: וכנראה שהושמתה בעדינות תשמע, אני רוצה לקרוא את זה, בסדר? אני הולכת...

0: שהחוק, הפטור, החוק החדש, הוא גומר את העליות בשנה 28, והעלייה הכי גדולה שיגיע זה 32%. זאת אומרת, גם בסוף החוק החדש לא נגיע למה שהיה.
1: כן, הבנתי.
0: זה לא היה הטבע למס הכנסה, שזה הכוונה, אם אתה קורא את המעבור של החוק, כתוב את הכוונה זה להגדיל לגמלאים את הפטור.
1: כן.
0: אבל האינטרפרטציה על הלטר זה עושה
1: שזה... המשמעות היא שאתה מקבל פחות ממי שפרש אחרי ינואר.
0: כן, אני לא צריך להגיד
1: לעצבים
0: כמוני, כן?
1: לא, ברור לגמרי, וגם לא צריך להגיד ש... בוא, זה לא שאנשים נהיים עשירים ופלגים, כשאנחנו מסתכלים על אזרחים ותיקים, אגב, הם לא מתפלגים נורמלית כמו באוכלוסייה, שרוב האנשים הם באמצע ויש קצת צוות. אזרחים ותיקים זה בדיוק הפוך, זה כמו סמיילי, לצערי עצוב, אבל זה סמיילי, שבא ואומר, כולם בקצוות, ויש טיפ-טיפה באמצע, זאת אומרת, אלה שיש להם פנסיה, שהיא גם לא בהכרח שמה אותם במקום מאוד מאוד גבוה, לא מבחינת ההכנסה ולא מבחינת שום דבר, או אלה שאין להם בכלל. וזה גם הזוי, כי זה לא שעכשיו אתה עשיר מופלג בזכות הפנסיה, אתה פשוט יותר עשיר מאנשים אחרים בגיל השלישי שאין להם פנסיה. זאת המשמעות. האם אבסולוטית אתה עשיר ביחס לזה? אני מניחה שהתשובה היא לא. זאת אומרת, אני גם מכירה את הסטטיסטיקה.
0: עדיין שלא.
1: לכן אני אומרת, זאת אומרת, זה לא שעכשיו... ולכן צריך להבין את זה שהתכלית הזאת היא... לפעמים אני אומרת, כל השנים שילמנו כל כך הרבה מס, וכל הדבר הזה, בסוף, אתה יודע, גם גולדה דיברה על זה, על הפחד הגדול הזה, שמישהו יקלל את... את יום היוולדו כשיגיע לגיל זקנה, ומתוך התפיסה הסוציאלית הזאת, היו כל מיני מחשבות של איך מייצרים באמת פיזור הכנסות ואיזושהי חלוקה, וגם עידוד של עבודה. וגם הפנסיה הזאת היא מפחיתה, הרי כשעבר צו ההרחבה של הפנסיה, הצוברת הנותנת כדוגמה, ואני יודעת שאתה לא בצוברת, הבנתי כבר, אבל כשעבר צו ההרחבה של הפנסיה הצוברת ב-2008, חיים כץ, אז דיבר המון על זה שאתה בעצם... לכאורה בגרשיים פוגע בעובד, כי אתה פוגע לו בנטו.
0: הוא חתום על החוק החדש, כן, לריק אגב.
1: נכון. אבל הוא גם חתום על הרבה מאוד חוקים שבאו לתקן את העיוות הזה אחר כך, שבעצם ביטלו שלילת גמלאות, אם יש לך פנסיה צוברת וכל מיני דברים. זאת אומרת, הוא גם מסתכל על המחיר, לא רק שאנשים משלמים בנטו עכשיו מההכנסה שלהם כל חודש, כי יש לזה משמעות, אבל גם במחיר שיקרה אחר כך בזכאות לגמלאות. זאת אומרת, כל הסיפור של פנסיה הוא משהו שהמדינה צריכה להסתכל עליו, להסתכל על התכלית הסוציאלית ולהגיד, גם פה עכשיו אני צריך לתת לאנשים עונש על זה שהם חסכו, הרי איך סבתא שלי אמרה כל השנים? עכשיו אני ארים עליי לא מעט מאזינים סוציאליסטים, אבל אני אחיה עם זה בשלום. היא אמרה על מס ירושה כל השנים, היא אומרת, הכסף הזה מוסע כל כך הרבה פעמים, עד שסוף סוף הצלחתי להשאיר דירה, בסדר?
0: כן.
1: כדי לתת, ואנחנו יודעים שזה חלק מהתקדמות, ויכולת שלנו להשאיר רגע לילדים שלנו משהו שייצר איזושהי מוביליות חברתית. זאת אומרת, הכסף הזה מוסע כל כך הרבה פעמים, הוא גם ימוסע אחרי מותי, ואני נורא מסכימה איתה, אני יודעת שיש הרבה אנשים עכשיו שירימו גבה, ומצד שני יש הרבה אנשים שאומרים, אני עבדתי כל החיים כדי לדאוג.
0: אנשים קיבלו התראה אפילו, אני קיבלתי מכתב ששני הקופות גמל, אני מקבל בשניים, אלי מפוצל, הם פיצלו את הפיצויים שלי בשני קופות, ומשניהם כתבו לי מכתבים, תפנה לפקיד השומה, ובגלל שבשנה 25 שערה גדולה, אתה חייב לקבל, שיגבינו לך את הפטור.
1: תקשיב, אני אומרת לך ישר, אני צריכה ללמוד את זה הרבה יותר לעומק, בסדר? אני רוצה ללמוד את זה יותר לעומק, את התכלית הסוציאלית, של החוק הישן ושל החוק החדש אני מכירה היטב.
0: הבנתי.
1: אני גם אתייעץ עם חיים כץ, אני אומרת לך שם. אני כבר...
0: כדי לפתור יש שני אופציות. או לשנות את האינטרפרטציה של מס הכנסה.
1: תראה, הבעיה היחידה היא שמס הכנסה הוא גוף מבצע, הוא לא גוף מחוקק.
0: נכון.
1: ואנחנו צריכים להבין רגע ולראות, ואם יש חור בחוק, אני מכירה מספיק אנשים, אנחנו אמנם בתקופת בחירות, מה שאומר שהכל כרגע מוקפא. אבל זה לא בהכרח אומר שאי אפשר לתקן את זה, גם אם, אתה יודע.
0: היו תיקונים לאותו חוק.
1: לגמרי, גם החוק של הפנסיה, גם צו הרחבה של הפנסיה, עם כל המורכבויות, הוא עשה הרבה מאוד טוב, אבל הוא גם יצא הרבה מורכבויות שצריכה לפתור אותו ולראות איך משפרים. ולכן אני אומרת, אני כן חושבת שאפשר יהיה לעשות פה משהו אחר, וגם לדבר על זה, ואני יכולה להגיד לך, אגב, שאולי פחות רלוונטי לגביך, אבל למשל, אני מאוד הקפיץ אותי ומקפיץ אותי עד היום, עצם, למשל, צו ההרחבה אומר שחייבים לחסוך לפנסיה לאדם

0: התחיל לעבוד גם אחרי גיל הפרישה, ואין לו פנסיה. עכשיו, מה זה אומר אם יש לו פנסיה? אם יש לו עכשיו 1,000 שקלים בחודש, אז זה פנסיה? זה נותן לנו קיום בכבוד ומונע את הצורך לחסוך לו? האם, הרי, זאת אומרת, אני באתי ואמרתי, רגע, אבל זה לא מספיק, צו הרחבה לא מתייחס בכלל לשלב של כמה פנסיה יש לי? מה רמת הקיום שצריכה להיות לי? ממה אני צריך לחיות? ולכן באמת יש עוד כל כך הרבה חורים שאני מכירה שצריך לתקן אותם, בטח את הדבר הזה, אני גם יכולה להניח מה היה מאחורי הקלעים בהחלטה הזאת.
1: את אומרת שבאמת נעשה בגלל כיפסו איזשהו מקור...
0: תראה, מהניסיון שלי עם האוצר, כל דבר שאמור להיטיב, ובעצם לצמצם את ההכנסות ממיסים, או להגדיל הכנסה של מישהו, יש לו מקור תקציבי. וכשהאוצר אומר, אני לא מוכן לפרוץ את המסגרת התקציב, לך תשבור את הראש, זה בא על חשבון מישהו. גם העלאת קצבאות הנחות שהייתה לפני כמה שנים, הייתה על חשבון הפטור ממס הכנסה לאנשים שעובדים, שהורידו להם את הפטור ל-400,000 שקל כדי לממן את זה. ולכן אמרתי שהרבה פעמים הקונפליקט יהיה מול האוצר, אני הולכת לעשות שיעורי בית, תן לי כמה שבועות, אבל אני על זה. בסדר?
1: תעביר את זה בטוח שתראי.
0: הרבה בריאות, אדוני, והרבה כוחות, ותודה שהתקשרת. להתראות. חג שמח שיהיה. שנה טובה. זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לג'רמי קוסקס, ועל ההפקה. ועל הסיוע, ולאילן אילן אזולאי על הביצוע הטכני. אני גילית אמיר, ערב טוב ולהתראות.

מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
1: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: פרצופים מצחיקים, משחק הרביעיות שעושה מצב רוח לכל המשפחה. בלי מילים, מחכים בדיוק את הפרצוף המצחיק שעל הקלף עד שמרכיבים רביעייה. מצחיק, פשוט ומתאים לכל המשפחה. פרצופים מצחיקים ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
6: צפרים זה סטימצקי.
7: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
8: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
7: שקל?
9: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
10: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
11: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
13: זה שטף את הארץ.
11: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
14: מה הסיפור? לא הבנתי.
11: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
15: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
11: אנחנו כאן.
16: אנחנו כאן.

0: הערב, וכאן חדשות. הסלמה במפרט. חילופי אש הלילה בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ לכאן חדשות. ישראל לא צריכה לדאוג. מיד כל הפרטים. פחות משבוע לסגירת הרשימות, מאמצים אחרונים לאיחודים במפלגות הימין. סמוטריץ' בקריאה לוינטר ובנגביר, הצטרפו אליי ולפייגלין.
1: אסור לקחת סיכונים, להיכנס להרפתקאות.
0: מיוחד.
2: הקשר בין אמא לבת זה כמו לב שני, זה תקרה של הגוף.
0: חצי שנה עם אולגה שאיבדה את ביתה נועה מפגיעת טיל איראני. החודש ילדה את איתמר.
3: מי זאת המאממת הזאת? ברוך הבא, ילד מאמם.
0: מתחילים מחדש.
4: זה כיף, אני מוכן לספוג את הדבר הזה, את המפלצת.
0: רובי המרשלג מחפש תקווה עם הישראלים שבחרו לעבור לעוטף ומקימים את קרם שלום.
5: חשוב לבוא ואת הנוכחות במקומות כאלה, מה שעברו אחר הענן הזה של אנשים שיבואו קצת מבחוץ.
0: וגם דירה להשכיר ולשפץ.
6: את המנורות אני עשיתי, את האי הזה מסגרת הטלוויזיה שאני עשיתי אותה מעץ.
0: הצעירים שלא מוותרים על המייק אובר בדירות הזכורות הישנות.
7: אם כל פעם תחכה לדירה שלך, זה יכול להיות גם עוד 10-15 שנה, ועד אז איפה אני אחיה בבית שהוא לא כיף לי?

0: ערב טוב לכם. על רקע ההסלמה הצבאית בין ארצות הברית ואיראן והתקיפות העצימות של הימים האחרונים, נשיא טראמפ אומר היום לכאן חדשות, לישראל, אין מה לדאוג. נתן גוטמן בבית הלבן, שלום לך. אתה שוחחת היום עם הנשיא.
1: שלום טל מהבית הלבן. בשעה שהמתיחות גוברת במפרץ והחשש בכל הצדדים מתגבר, אנחנו מבקשים לשמוע מהנשיא טראמפ האם ישראל צריכה לדאוג. ובשיחת טלפון שקיימנו עמו לפני שעה קלה, הנשיא מבקש להעביר דרכנו מסר של הרגעה לישראלים. אין לישראל סיבה לדאוג, אומר הנשיא טראמפ, ובסגנונו האופייני הוא מוסיף, אתה יודע למה ישראל לא צריכה לדאוג? בגלל שאני הנשיא ואני אדאג לישראל. אני אטפל בישראל. I will take care of Israel, אומר לנו הנשיא האמריקני. המסר הזה, המרגיע, בא בשעה שארצות הברית מנסה לשלוט בהסלמה במפרץ. גורמים שתודרכו על ידי הממשל בנוגע לכוונות של ארצות הברית אומרים לנו שארצות הברית אינה מעוניינת בחזרה למלחמה עצימה כרגע. הצבא פשוט רוצה לשמור מצב שבו אין לאיראן יכולת לחדש את מלאי הטילים שלה או לפגוע מחדש בספינות במפרץ, ולכן הם משאירים את זה ברמה הזאת בלי להסלים. וזה גם הרקע למסר המרגיע שמשגר הנשיא טראמפ לעבר ישראל. אלה הפרטים מהשיחה הקצרה שלנו עם טראמפ לפני שעה קלה.
0: תודה רבה לך נתן, ועוד על הלילה של חילופי האש בכתבה של נתן גוטמן.
1: ארצות הברית ואיראן חזרו לשגרת שיגורים, כל צד תוקף בתורו, בכל יום רשימת המטרות מתרחבת.
2: For the second time in 3 days, the US launching fresh strikes, accusing Iran of trying to lay mines in the Strait of Hormuz. The Pentagon also targeting Iran's radar systems.
1: ארצות הברית הרחיבה את יעדי התקיפה שלה על הכוונת מתקני רדאר של משמרות המהפכה, אמצעי שיגור וגם מכליות איראניות. ואמש עדות נוספת לכך שזו אינה מלחמה נטולת קורבנות. אחד הטילים האמריקנים פגע במסיבת חתונה. איראן אומרת כי לפחות 4 חוגגים ובהם ילדה נהרגו במתקפה האמריקנית. כדרכם האיראנים אף מהרו להפיץ סרטוני אנימציה של האירוע.
2: The Pentagon responding saying the US military never targets civilians.
1: הנשיא טראמפ שיגר איומים לעבר איראן, מזהיר אותה שלא להגיב למתקפות האמריקניות. אם איראן תגיב, נקה בה חזק יותר, איים טראמפ. המתקפה הגדולה עדיין בהמתנה, כשהיא תתבצע, לא יישאר הרבה מהרפובליקה האסלאמית של איראן. אבל איראן לא התרשמה מהאיומים.
3: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توسط فرزندان شجاع ملت در ارتش دلاور و سپاه قهرمان در پاسخ به این شرارت‌ها و اقدامات تروریستی با سرعت و قدرت پایگاه‌های آمریکای جنایتکار را در منطقه.
1: ابسیسیم آمریکانیم به اردن هم یاد مرکزی شل ایران. תושבי אילת יכלו לראות ולשמוע אתמול את היירוטים ממש מחוץ לחלון. בארצות הברית רואים בהסלמה אמצעי, לא מטרה. מבחינת טראמפ זהו ניסיון למנוע מאיראן להתחזק בזמן שהמערכה הכלכלית נגד איראן מתקדמת. ארצות הברית עדיין מאיימת להטיל עיצומים על מדינות שמסייעות כלכלית לאיראן.
4: Do not deal with this evil regime. We know who you are, you know who you are, and if we have to, we will put you out of business.
1: איך כל זה יסתיים? טראמפ שינה כיוון וכבר לא מעוניין בהסכם דיפלומטי.
5: President Trump posting overnight, quote, I'm not trying to force Iran to the bargaining table. I couldn't care less if they sign a worthless to them agreement, adding, I like our position now much better.
1: טראמפ לא רוצה הסכם, אבל גם לא חזרה ללחימה. כעת הוא מעלה מן האוב רעיון התקוממות של העם האיראני נגד המשטר. מתי העם האיראני יתקומם וילחם? שאל הנשיא בפוסט אמש, במה שנשמע כמו ניסיון לגלגל את האחריות על סיום המלחמה על המוני האיראנים המדוכאים. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: כזכור, העזרה הייתה בדרך. מדינות המפרץ, אין הזירה לחיופי האש בין איראן וארצות הברית. בימים האחרונים, רואי קס, שלום לחיים, הן צפויות להגיב או רק להסתפק בגינויים ששמענו?
6: שאלה טובה, אתה תראה, הלילה איראן למעשה מרחיבה את מעגל האש לארבע מדינות באזור, קווייט, בחריין, ירדן והחבל הקורדי בצפון עיראק. אבל מדינות האזור כרגע אתה נראה שאין בשלהן, כלומר הן מתרכזות במאמץ ההגנתי מול איראן, ובגינויים פומביים כלפי חוץ. כמו שדיווחנו השבוע אצלך, מאחורי הקלעים יש תסכול במדינות האזור שסופגות מהסטטוס קוו הזה שנוצר ללא איזושהי הכרח, עדיין כמו שאנחנו רואים, לא ממש ססות אלי קרב מול האיראנים. גורם בקווייט שספגה הלילה, שמקורב לשלטון, אומר לי את הדברים הבאים. התקיפות הלילה הן חלק מהמדיניות של איראן לא מובנת ולא מוצדקת. במקום שאיראן תשקיע במאמץ להציל את עצמה מתביעה, היא מנסה להטביע אחרים יחד איתה. מה שנקרא תמונת נפשים פלישתים, גרסת איראן מדינות המפרץ, רק שכרגע אתה לצד הזעם המילולי הזה, מדינות המפרץ והאזור פשוט מוצאות עצמן חסרות אונים.
0: חשוב להדגיש שהאיראנים תוקפים בסיסים ונכסים אמריקניים באותן מדינות, לא ערים אזרחיות.
6: אבל רק נגיד שבדרך גם אזורים אזרחיים נפגעים במהלך
0: הניסיון. כמובן יש הפרה של הריבונות של המדינות האלה.
6: לחלוטין, אבל זה בדיוק הוויכוח, כי למעשה מה שקורה זה האיראנים אומרים, התקיפות האמריקניות יוצאות גם מהמדינות האלה.
0: כן.
6: המדינות האלה אומרות, לא, איראן מפרה את הריבונות שלנו. אבל בסופו של דבר, בשורה התחתונה, מי שסופג, זאת המדינות.
0: תודה רבה, קייס.
6: תודה.
0: עכשיו בחירות 2026. שישה ימים לסגירת הרשימות, נתניהו מנסה לסדר את הגוש שלו, יערה שפירה, שלום לך, יש שחקן אחד שמסרב באופן עקבי לשתף פעולה.
7: הוא שמו אופר וינטר, וינטר לא נעים להגיד, היום מסנן את נתניהו. אנשי ראש הממשלה פונים לוינטר ומציעים שיקיים שיחה עם נתניהו על הניסיון שלו לעשות ייחודים בגוש, לאחד את אופר וינטר עם מפלגתו של סמוטריץ'. אופר וינטר משיב שאין על מה לדבר ולכן אין טעם לקיים שיחה, ושיחה אכן לא מתקיימת, לא זו אף זו, אלא הוא ממש מקיים הצהרה לעיתונאים לפני זמן קצר, שבה הוא מודיע שהוא לא מוכן לשום סוג של חיבור עם שחקנים נוכחיים בזירה הפוליטית. עכשיו, נתניהו התכוון להציע דווקא הצעה יפה. התכוון להציע את השריונים שיש לו בליכוד. יש לו עוד 5 שריונים, מתוכם 4 לפני המקום ה-30, כלומר 4 במקומות ריאליים. הוא מוכן להציע את כולם. ובלבד שאופר וינטר לא ירוץ ריצה עצמאית בבחירות, אבל אופר וינטר לא קיבל את ההצעה הזאת, מכיוון שהוא פשוט לא ענה לשיחה.
0: לא שריונים ריאליים, אפשר לומר, עד המקום ה-30.
7: לא,
0: מעל המקום.
7: לכיוון הנכון.
0: כן, כן, כן, זאת אומרת, גם בין 20 ל-30 זה כבר, אנחנו רואים שזה לא בטוח ריאלי לפי...
7: לא, יש לו... בין הסקרים. בסדר, יש לו...
0: זאת אומרת, אופר וינטר לא סתם מסרב, הוא יודע שהוא יכול...
7: אני חושבת שיש שם בוודאי את השריונים במקומות הראשונים הם ריאליים, השלושה הראשונים הם בוודאי ריאליים, גם הרביעי הוא די ריאלי, השריון החמישי, אני מסכימה איתך, זה שהוא אחרי המקום ה-30, אבל בוודאי הוא יכול להכניס בשקט לפחות 3 מאנשי מפלגתו, אבל שוב, הוא לא עונה לשיחה. וינטר לא מעוניין לדבר. זו בעיניי השורה התחתונה.
0: תודה רבה, יערה. ועוד על הייחודים, האם גוטליב תחבור לבן גביר, ומה קורה בגוש של אייזנקוט, בכתבה של שחר גליק.
8: 6 ימים לסגירת הרשימות, זה הזמן לחיבורים אחרונים.
9: החיבור הזה יאפשר לכל אחד מאיתנו לשמור על זהותו, על דרכו ועל תפיסת עולמו, ובאותה הנשימה. להבין שיש רגעים שבהם המשימה הלאומית גדולה יותר מכל אחד מאיתנו.
10: חברנו לבלוק טכני שמשמר שתי מפלגות, זה בסדר, לא חייבים להסכים על כל דבר כדי לנהוג באחריות לאומית, להתחבר, למנוע בזבוז קולות. תראי, אני לא מוכן שעל הכתפיים שלי, חס וחלילה, אני תורר למחרת הבחירות, כי חסר איזה חצי מנדט או מנדט וכמה כאן ממשלת שמאל.
8: גוש הימין הולך ומסתדר, היום על הפרק גם מעבר של טלי גוטליב, שנזרקה לתחתית הרשימה בליכוד ולטשה את עיניה לעוצמה יהודית.
11: אני לא מדברת באוויר שום דבר, אני מאוד אשמח לקבל הצעה קונקרטית טובה במפלגת עוצמה יהודית, ובדגש על מפלגת עוצמה יהודית, ואם תהיה כזו, אני אשקול אותה בכובד ראש. מה אתם חושבים שזה ספוילר?
8: אבל לא כולם בימין ססים אלי אחדות.
12: עם ישראל דורש משהו חדש. לא עוד מאותו הדבר. מי שמבקש באמת לשלב חרדים בצהל, באמת לתת למשרתים ולמשפחות שלהם, הגיבורים והגיבורות שלנו, את מה שמגיע להם, באמת להביא להכרעה בעזה ובכל הגזרות.
9: האם היה לו 10 מנדטים בסקרים, לא יכולתי להתווכח. לדבר בשם הציבור כשאתה מדשדש על אחוז החסימה ברוב הסקרים מתחת, זה קצת מוזר. אני לא מציע לדבר בשם עם ישראל. יש צורך בחידוש, ולכן טוב שנכנסים שחקנים חדשים.
8: ובינתיים, מעבר לקו, לוטשים עיניים.
13: אז פייגלין התאחד עם סמוטריץ' בהצלחה לשניהם, באמת, שני האנשים שלדעתי בכלל לא צריכים להיות בכנסת, אבל הם התאחדו. אני, בגוש שלי, יש לנו 4 מפלגות גדולות, אנחנו מאוד מאורגנים.
14: אני מזה שנה פועל, פעלתי ואפעל בכל כוחי
15: להביא לאיחוד בגוש שיביא לניצחון גדול, והאגו לא יהיה חסם.
8: אבל גם באופוזיציה יש חילוקי דעות, איך בדיוק לרוץ?
16: אתה רואה אפשרות כזו, שאתה תתאחד עם אייזנקוט?
17: לא, הפער הוא משמעותי, ואני חושב שבניגוד לאחרים אני מדבר באופן ברור. העמדה הזאת, המיורפלת, הניסוח המיורפל, מאוד לא מקובל עליי. זה קודם כל של גדי. אתה פוסל לישיבה עם נתניהו? לא, לא פוסל. אתה פוסל לישיבה עם ש"ס, יהדות התורה? לא פוסל. אין דבר כזה.
8: אחרי חודשים ארוכים של דיבורים וקלישאות על איחודים וחרמות, כעת זו הישורת האחרונה באמת, כשחלון העברות נסגר, זה או השבוע או לעולם לא.
0: האיחוד של סמוטריץ' ופייגלין יצא לדרך, שחר גליק, שלום לך. איך הם הצליחו בסוף להתגבר על החשדנות ההדדית?
18: כן, אז אתמול באמת מכריזו שניהם, יושבים, עומדים זה לצד זה, פייגלין וסמוטריץ' מכריזים על האיחוד, ובאמת אנחנו מדווחים היום על סעיף מעניין שהופיע בהסכם שלהם. השניים מתחייבים להמליץ לנשיא המדינה על ראש הממשלה נתניהו, להרכיב את הממשלה הבאה. עכשיו, לכאורה זה טריוויאלי, שניהם נמצאים בגוש הימין, די ברור, אבל האמת היא שהסיבה שהסעיף הזה מגיע היא כי סמוטריץ' לא ממש סומך על פייגלין בעניין הזה. בעבר, בסיבובים הקודמים, פייגלין רץ כשהוא אומר שהוא לא נמצא באף גוש ולא מחויב לאף אחד, למרות שכבר בשבועות האחרונים ובחודשים האחרונים בריצה הנוכחית פייגלין אומר שהוא ימליץ על נתניהו. סמוטריץ' רצה לגבות את זה, מה שנקרא בכתב, דורש ממשה פייגלין לחתום על המסמך בהתחייבות הזו ביניהם שממליצים אך ורק על נתניהו, מחשש שאולי הוא יברח. נאמר, בציונות הדתית לא מתייחסים, אצל פייגלין אומרים לנו יש אכן סעיף כזה, אבל מכחישים שזו דרישה של סמוטריץ'.
0: תודה רבה, שחר.
18: תודה.
0: לצד האיחודים יש את מי שמנסה להיפרד מחלק מחברי הכנסת, דניאל גרובייס, שלום לך. האם שני שמות משמעותיים ביהדות התורה בסכנת הדחה?
19: טוב, קודם כל, בהחלט יש ניסיונות כאלו להדיח ולהחליף קודם כל את גפני ומקלב, שני חברי הכנסת הוותיקים של דגל התורה. נגיד, הדיבור על זה קורה בכל מערכת בחירות, אנחנו שומעים האם הפעם הם יוחלפו. כן, הפעם זה נראה ריאלי יותר, אנחנו יודעים שהרב דוב לנדו, מנהיג מפלגת דגל התורה, דן בשאלה, בסוף הדדליין לתשובה קצר בסגירת הרשימות, אבל אנחנו נקבל את זה בימים הקרובים. יש שם ניסיון מרכזי של דמות מרכזית בבית של הרב דוב לנדו, בסביבה שלו, קוראים לו דוד שפירה, בשפה החרדית דוד שפירה. הוא איש חזק מאוד במפלגת דגל התורה, יש לו שליטה גדולה על העיתון המפלגתי, יתד נאמן. הוא מנסה לקדם על חשבון גפני, למשל, את יעקב אשר, שהוא מקורב יותר לבית הרב לנדו, שכתוצאה מכך נותן גם לו את הכוח. האם זה יקרה בפועל? נדע בימים הקרובים. בכל מקרה נמשיך כן. ונעקוב.
0: תודה רבה. ברית ההגנה בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה יצאה לדרכה, רואי קייס. לא רק ישראל לא מרוצה מזה.
6: נכון, תראה, השבוע, למעשה שבועיים אחרי החתימה, החתימה באזור מקה, הסכם מקה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן, יצאה לדרך הברית הזו במפגש באיסטנבול בין שרי ההגנה של שלוש המדינות. בזמן שמדינות כמו קטר ובחן ברחו, יש מדינה באזור ששתיקתה די רועמת, ואנחנו מדברים על איחוד האמירויות, גורמים במפרט שמורים בעמדה של איחוד האמירויות בנושא אומרים לנו, כי אבו דאבי פחות מתלהבים מהברית האזורית החדשה, לא מבינים ממש את מטרתה, כשלכל מדינה בה, שחברה בה יש אינטרסים שונים ואפילו מדונגנים. ולכן באמירויות לא צופים לגדולות ונצורות, באמירויות שים לב, יודעים שזה רק דיו על הנייר, זה לא עניין של מורת רוח, אלא שנותנים לזה חשיבות יותר ממה שזה, אומר לנו אחד מהגורמים במפרט שמורה בעמדה של האמירויות. האמירויות, נזכיר טל, היא מאוד מקרובת לאודו, שהודו היא יריבה מאוד מאוד גדולה של פקיסטן באסיה, פקיסטן חברה בברית הזאת, ועל רקע הדברים אנחנו גם יכולים לספר שיש גורמים בישראל שהיו מאוד מעוניינים לרתום את האמירויות לאיזושהי ברית מקבילה, שתיתן קונטרה לברית הזאת בין פקיסטן, סעודיה וטורקיה, ספק אם זה יקרה.
0: תודה רבה קייס.
6: תודה.
0: תחקיר של הפיננשל טיימס חושף היום שמוסקבה סייעה לטהרן לפתח טיל שיוט אלכוהולי, טיל שיכול לשנות את פני המערכה במפרץ. מיכל רשף עם פרטי התחקיר שמראה גם עד כמה מתוחכם הציר הרוסי-איראני.
20: ערב טוב. התחקיר הזה מראה ששיתוף הפעולה בין איראן לרוסיה עמוק משידענו, והקשר בין המלחמה במזרח התיכון לזאת שעל אדמת אוקראינה הוא קשר ישיר. התחקיר חשף את תוכנית C-430L, תוכנית חשאית שנועדה לסייע לאיראן לפתח מנוע לטילי שיוט כך שיטוסו במהירות העולה על מהירות הקול. התחילה עוד בשנת 2023 ונמשכה, כך לפי תכתובות רוסיות שהודלפו, ממש עוד לפני כמה חודשים. במסגרת התוכנית נסו מהנדסים רוסים לאיראן לסייע בפיתוח מנוע מגח סילון לטיל, וטהרן גם שלחה בחזרה למוסקבה ממצאים מהניסויים שהיא עשתה בטילים. המהנדסים הרוסים בחנו אותם מרחוק והציעו כל מיני פתרונות. מי שארגנה את התוכנית הזאת היא רוסוברון אקספורט, זרוע ייצוא הנשק של הקרמלין. כלומר, זו תוכנית שיצאה לפועל באישורו של פוטין ובידיעתו. נגיד, זו טכנולוגיה שאיראן חלמה עליה במשך שנים, טיל מהיר מאוד שטס בגובה נמוך ומקשה על מערכות להגנה אווירית להתמודד מולו. לפי הערכות, זה בדיוק הנשק שחסר לאיראנים בהתמודדות עם האמריקנים במפרץ, ובעיקר עם נוסעות המטוסים שלהם. למה זה משמעותי? קודם כל התזמון, התוכנית הזאת נמשכה עד חודש יוני ככל הידוע, בזמן שטהרן כבר הייתה במסע ומתן לעסקה עם ארצות הברית. זה מעלה שאלות על הנכונות של האיראנים להגיע להסכם. דבר שני, זה מראה על קשר צבאי עמוק יותר בין שתי המדינות. לאורך השנים ידענו על הקשר בין איראן לרוסיה והסיוע של כל אחת במלחמה של האחרת. איראן שלחה רחפנים, רוסיה עזרה בתמונות לוויין. אבל בסיפור הזה, רוסיה מראה שהיא מעוניינת לגרור את ארצות הברית למלחמה ארוכה במזרח התיכון, ומוכיחה בעיקר שבגזרה הזאת אין לה קווים אדומים.
0: תודה רבה, מיכל. עכשיו אנחנו לתיעוד חדש מהמבצע בו נלכד מפקד ביטחון הפנים בחמאס. התיעוד חושף מה קרה שלב אחרי שלב, מההשתלטות על הבית בלב עזה, דרך הסיוע של המיליציות ועד ההגעה לישראל. איתי בלומנטל עם הסיפור.
2: יממה אחרי המבצע הנועז של שבק בלב העיר עזה, ערוץ אל ג'זירה הקטרי פרסם ממש תיעוד מרגע מעצרו הדרמטי של בכיר חמאס מועיין אל ערביד. כאן הוא נראה זוחל פצוע סמוך לדירת המסתור בשכונת אל קטיבה, ומנסה למצוא מחסה מתחת לעץ. בתוך שניות הגיע רכב המילוט שממנו נפתחה אש לעבר הגלב. בעוד זמן קצר הוא יהיה בידי שבק.
21: אתמול לקחנו את ראש השבק של החמאס, בטח נלמד כמה דברים. אנחנו שולטים בשטח, אנחנו לא נסוגים, נשארים בקו הזה, שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה, כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו, עושים את זה חדשות לבקרים.
2: במבצע קרקעי מיוחד של שירות הביטחון הכללי אתמול בבוקר במערב העיר עזה, נעצר בכיר חמאס אל ערביד, מפקד ביטחון הפנים של חמאס ברצועה, ראש השבק של חמאס, תוך כדי תקיפות נרחבות של חיל האוויר.
22: וין תחיכת לסלחת עין אל-משאקל, משופנש זלם פיקו, הלמרה מש מילישיית אלי דחל יוכטפו, הלמרה קווה איכראלי, ובחסב רווייתهم, אנهم اختطفوا مسؤول الامن الداخلي بغزة وهو الان مصاب ونقل للعلاج. هذا اللي صار يا اخوان نموذج مصغر لما بعد تسليم السلاح هتخش قوات خاصة في اي وقت لتصف وتعتقل اللي بدها اياه.
2: לפי פרסומים בעזה, במבצע השתתפו גם עשרות חמושים עזתיים, חברי המיליציות הפלסטיניות שמתנגדות לחמאס, ופועלות חודשים ארוכים בעזה בחסות מדינת ישראל.
23: ויה בייעין אל-וطن, ויה בייעין אל-קרמה, באיזן אללה, לילתهم غبرة هذول العملاء, الأنجاس, وانت يا غسان, נשופק באיזן אללה תעלה.
2: בשבועות האחרונים הצליח שבק לאתר את מיקומו של אל ערביד בדירת מסתור. בישראל שקלו תחילה לחסלו מהאוויר, אולם לאחר דיונים במערכת הביטחון הוחלט לצאת לפעולה נועזת שכוללת לוחמים על הקרקע.
24: ועד חסה לאן תתוואג'ד דאחל חטע גזה בלחוד מן המסטשפה האמריקי.
2: כאן כבר נראה רכב המילוט עוזב את העיר עזה בנסיעה מהירה לעבר הקו הצהוב. בתוך זמן קצר בכיר חמאס יהיה בידיים ישראליות. אל ערביד שנפצע בפעולה הושפז בבית חולים ישראלי בהכרה מלאה. לאנשי השבק אמר שהוא באלם שנחטף לשטח ישראל.
25: هذا هو المنزل الذي تسللت اليه القوات الخاصه الاسرائيليه قبل نحو ساعتين من الان. هذا هو المنزل المستهدف.
2: ישראל התקנה את האמריקנים שבכיר חמאס שנעצר פעל לאחרונה לשבש את תוכנית טראמפ לפירוק חמאס מנשק. היום הוא כבר הוכנס לחדר החקירות של שבק, ויאלץ לחשוף את הסודות השמורים של ארגון הטרור העזתי, שהכריז בשבעה באוקטובר מלחמה על מדינת ישראל.
0: עריקים שמגיעים לנמל תעופה או למעברי הגבול אמורים להיעצר. אבל, דניאל גרובייס, אתה מביא עדויות על מה שקורה במעבר טאבה ו... איך זה מתאפשר?
19: כן, לפי מספר עדויות שמגיעות אלינו, צעירים חרדים עריקים עם צווי עיכוב יציאה מהארץ מגיעים למעבר הגבול טאבה באילת שם נעצרים, אומרים אתם לא יכולים להמשיך, אבל הם לא נעצרים, לא מוזעקת משטרה צבאית למקום. כיום יש יותר מ-90 אלף צעירים חרדים עריקים, כולם עם צווי עיכוב יציאה מהארץ, הם מגיעים, כשהם מגיעים לנתב"ג בדרך כלל, תמיד בנוהל משטרה צבאית מגיעה, עוצרת אותם, מעבירה אותם לכלא הצבאי. במעבר הגבול שם זה לא קורה, לפי מה שאני שומע, מגיעים האנשי הרשות האוכלוסין שם במקום, אומרים להם, לכו, לפני שאני קורא למשטרה הצבאית, איום כזה, אבל בסוף זה לא מגיע לכדי אכיפה. אז בגלל מי זה קורה? יש בזה קרב האשמות. מצד אחד, טענה ברשות האוכלוסין, זה שגורמי האכיפה של המשטרה הצבאית לא תמיד נמצאים שם במקום, במעבר הגבול. אומרים, התפקיד שלנו הוא לא להזעיק אף אחד. מצד שני, גורם בצהל אומר לנו, יש כוח משטרה צבאית בקרבת מקום, לא נמצא שם ממש, אבל מרחק שיחת טלפון. אם רשות האוכלוסין לא מזיקה אותנו, אין לנו מה לעשות. שורה התחתונה, בסוף הרבה עריקים, מדובר לפי הערכות שאני שומע בעשרות עריקים, שלא נעצרים מגיעים, בניגוד למה שקורה בנתב"ג. נגיד עכשיו את התגובות המלאות, ברשות האוכלוסין, האוכלוסין אומרים לנו, צווי עיכוב ניתנים מסיבות מגוונות בכל נושא שמגיע לשדה, וקופצת התראה כי יש לו צו עיכוב יציאה, מועבר לגורם הרלוונטי, אם צו עיכוב הוצא על ידי הצבא, הנושא המועבר לגורם הצבא שנמצא במעבר. בדובר צהל אומרים לנו, בהתאם להערכות המצב, תוגבר כוח האדם וההערכות למעצרי נדרי גיוס בכלל מעברי הגבול. בחודש האחרון נעצרו כ-30 משתמטי גיוס במעבר טאבה, פעילות האכיפה במרחב האזרחי מחייבת תיאום עם הגופים הרלוונטיים, כלומר יש שם מעצרים, אבל בסוף, לפחות ממה שאני שמעת,
0: אלה תגובות מגוחכות, כי צהל אומר בעצם, הרשות האוכלוסין לא מזיקה אותנו, והרשות האוכלוסין אומרת, צהל לא נמצא שם, ובסוף, כפי שאתה מספר, עשרות עריקים, אומרים להם פשוט תסתובבו ותלכו, אבל לא עוצרים אותם כפי שהם חייבים לעשות.
19: כן, בסוף יש מעצרים, לפי מה שצהל אומר, 30 משתמטי גיוס, אבל בסוף, ממה שאני שומע, רבים אחרים מגיעים, ופשוט שולחים אותם הביתה.
0: ניסו לצאת, לא הצליח, פשוט ממשיכים בחיים. תודה רבה, דניאל.
19: תודה.
0: 3 ימים למשבר המים, ורק מתקן התפלה אחד חזר לפעילות מלאה. הספקת המים לחקלאות חודשה, רק חלקית. אסף פוזיילוב עם פרטים חדשים על התקלה.
1: זה צנחי במיה, שממש השבוע אנחנו מתחילים לקטוף אותם, ואתם יכולים לראות כאן את ההתייבשויות של העלים.
3: זה אירוע שלא היה כמותו מעולם בישראל, וחשף חולשה קריטית בתשתית אולי הקריטית ביותר. גם היום רק מתקן התפלה אחד עובד במלואו בחדרה, השאר מושבתים או עובדים חלקית. עבודתם הופסקה כזכור בגלל מיקרו עצות שהגיעו ממצרים עקב סערה וטמפרטורת מהים.
4: כרגע אנחנו לא יודעים מתי הפריחה הזאת של העצות תפסיק, ואנחנו ממש מנתחים ומלווים את האירוע הזה בכל כמה שעות. אנחנו הנחינו את כל הערים להפסיק השקעת גינון ציבורי, ולכן כרגע, חוץ מהנקודה הספציפית הזאת, אין קושי בהספקת המים בכל רחבי המדינה.
1: הצלחנו לישון הלילה. כן, המים חזרו כבר אתמול בלילה, בסביבות 22:00 קיבלנו הודעה שאנחנו חוזרים לשגרה. היום כבר הספקנו להשקות והשלמנו כמובן את כל החוסרים של היום שבעצם היום הקשה ביותר שהיה לנו, היום וחצי. כמובן שאת הנזקים בהחלט אנחנו נספור בימים, בשבועות ואפילו בחודשים הקרובים. יש חקלאים בוודאות שנזקו, יש חקלאים שנאלצו לוותר על חלקות.
3: מקור המים הכמעט בלעדי של ישראל הם מים מותפלים. והתוצאה, עד היום בצהריים הפסקות מים להמוני חקלאים, הפסקות מים קצרות בחלק מהערים, והפסקת השקיה במרחב הציבורי בכל הערים בישראל.
5: היה אפשר להערך לזה בצורה הרבה יותר טובה. הדבר הראשון שהיה צריך לעשות זה להתחיל להתייחס למאגרי המים הטבעיים שלנו, לכינרת ולאקוויפרים, כאל מאגרים לשעת חירום. מה שקרה עכשיו זה שהגענו למצב הזה שבו מתקני התפלה לא פועלים, כשהמאגרים יחסית ריקים. היינו יכולים להתפיל יותר מים במשך השנה, למלא את המאגרים, וככה היינו מגיעים הרבה יותר מוכנים להיום. ועוד דברים שאפשר לעשות זה לשאוב מים לא מהים הפתוח, אלא מאקוויפר, ואותם להתפיל. מה שזה יוצר, זה יוצר איזושהי הגנה טבעית מפני אותם חלקיקים, וגם מעוד איומים, כמו למשל נפט שנשאר לרוב בשכבה העליונה של המים.
3: שוב אנו רואים את אותו קוצר רואי וחוסר תכנון במקרה הטוב, או רשלנות קשה במקרה הרע, של אנשי המקצוע והשרים הרבים הממונים, שלא מבינים שישראל היא מדינת אי. אותה תפיסת עולם גרמה להפסקת קווי ייצור של תחמושת לפני המלחמה, סגירת מפעלים למוצרים לבתי החולים לפני הקורונה, או פגיעה בחקלאות לפני החרם הבינלאומי.
1: זה מחדל המים של מדינת ישראל. אנחנו מתהדרים בעולם שאנחנו עם אחת המערכות המים המתוחכמות ביותר בעולם. וביום בהיר אחד מתקני התפלה שלנו נופלים, ופתאום אין מים, כאילו אין שום תוכנית חירום, אין בקאפ, אין רזרבות, המאגרים ריקים. אנחנו היינו אתמול ושלשום חסרי אונים, והסתכלנו על הברז מים, וכאילו אמרנו, אוקיי, מה אנחנו עושים? איפה בדיוק פעלה תוכנית החירום של מדינת ישראל? אם היינו ממשיכים, גם היום לא היינו מקבלים מים, לא הייתי עומד פה, אנחנו כבר לא היינו מצליחים להחזיק את החלקות.
3: שר התשתיות אלי כהן התייחס לאירוע הזה רק שעות רבות אחר כך, ובניגוד לדברי המומחים שאיתם דיברנו היום ואתמול, יושב ראש רשות המים מציג תמונה אחרת.
4: משק המים הישראלי מאופיין בזה שהוא משק מאוד מאוד מבוזר. לבד משישה מתקני התפלה, יש לנו כ-1,000 קידוחי מים שמפוזרים בכל רחבי המדינה. העובדה שאנחנו למרות האירוע המאוד מאתגר הזה, האירוע חסר התקדים הזה, ממשיכים לספק ולתת את הספקת מים סדירה לכל האוכלוסייה, היא ההוכחה שמשק המים נערך ויודע לתת מענה גם לאירועים חסרי תקדים ומאוד מאתגרים האלה.
3: אירוע דומה יכול לקרות שוב בעתיד עם השינויים הדרסטיים במזג האוויר, או בגלל תקיפת סייבר, או דליפת נפט, מפיצוץ או מתקלה. נותר רק להחזיק אצבעות שהמסקנות הפעם ייושמו.
0: מחירי הדלק הגיעו לשיא של כל הזמנים, אבל אולי זה ישתנה בקרוב. ליאל קייזר, שלום לך. ההוזלה בדרך, והצליחו גם להתגבר על המכשול הזה שמדובר בתקופת בחירות.
20: נכון טל, ממש ככה, כמו שזה נראה הערב, זה עניין של ימים עד שמחירי הדלק יוזלו בכחצי שקל לליטר, כך שהם ירדו מהשיא של כל הזמנים של היום, 8 שקלים ו-25 אגורות לליטר, ל-7 שקלים ו-75 אגורות, ומה שיאפשר את פריצת הדרך הזאת, את היציאה לדרך של המהלך ששר האוצר סמוטריץ' הודיע שהוא מקדם, זו אותה חוות דעת של היועץ המשפטי של משרד האוצר שאנחנו מפרסמים, שלפיה אין מניעה משפטית לקדם את המהלך הזה, למרות העיתוי הרגיש שאנחנו נמצאים בו. חוות הדעת הזאת לא אומרת שזה בהכרח צעד נכון או צעד טוב, או שזה העיתוי הטוב ביותר לעשות את המהלך, אבל קובעת שניתן לעשות אותו, למרות ההתנגדות של הדרג המקצועי במשרד האוצר, למרות העובדה שאנחנו פחות מ-60 ימים לבחירות. השורה התחתונה של חוות הדעת של היועץ המשפטי של האוצר, היא שניתן לבצע את המהלך, בעיקר בגלל שמהלך דומה בוצע בשנת 2022 על ידי אביגדור ליברמן כשהיה שר אוצר, גם אז זה היה סמוך לבחירות. המשמעות היא שחוות הדעת הזאת של היועץ המשפטי של האוצר עוברת ליועצת המשפטית לממשלה, זה עדיין נתון להכרעתה, אבל לפי מה שאנחנו מבינים היא ככל הנראה היועמ"שית צפויה לאמץ את אותה חוות דעת של יועמ"ש האוצר. ברגע שכל העניינים המשפטיים יוסרו מהשולחן, שר האוצר יוכל לחתום על צו שייכנס לתוקף באופן מיידי, ומחירי הדלק יוזלו כאמור בחצי כן. שקל לדלק, כמו שזה נראה טל כבר בימים הקרובים.
0: השאלה לי, למה מחכים שזה יגיע, שזה יישא את הכותרת C של כל הזמנים, ולא פועלים כשהמחיר מטפס בהדרגתיות למעלה? למה לא עוצרו את זה עוד קודם?
20: ממש ככה, העניין הזה מעורר סימני שאלה. גם העובדה שאנחנו נמצאים אחרי 3 שנים של מלחמה ומצב הקופה הציבורית שונה מאוד מאיך שהוא היה אז בשנת 2022 כשאפשרו לשר האוצר דאז ליברמן לעשות מהלך דומה. הרבה מאוד סימני שאלה שמרמזים, ואתה יודע, לא צריך להיות אסטרטג דגול כדי להבין את זה, מרמזים לכך של העובדה שאנחנו ממש סמוך לתקופת בחירות, יש השפעה על ההחלטה לקדם את המהלך דווקא בעיתוי הזה, כן. כמו שאתה אומר, חיכו עד עכשיו כדי לעשות את הצעד. מהצד השני, נגיד, הדרג המקצועי באוצר מתנגד, זה צעד שיעלה לקופת המדינה עשרות מיליוני שקלים בכל חודש, כסף שיש הרבה מה לעשות איתו, לא חסרות מטרות להפנות אותן אליו. כשזה המצב, אז אפשר אולי גם לדון את שר האוצר לקו זכות ולהגיד שהוא ימתין ממש עד שנגיע לסיטואציה שבה המחיר לגמרי יוצא משליטה, ועכשיו הוא מקדם את המהלך.
0: תודה רבה לך, ליאל. עכשיו להורדת הריבית, היא בשורה משמחת עבור מי שמחזיק במשכנתה. אז בכמה ירד ההחזר חודשי, והאם זה יעזור לשוק הנדלן לצאת מכיפאון? ליאל קייזר, עם הפרטים.
20: יממה לאחר ההורדה השלישית ברציפות של הריבית, הפעם לשיעור של 3.25%, כל העיניים כולן מופנות לשוק הנדלן. בין אלה שיושבים על הגדר ומפחדים לקנות דירה בגלל הריבית הגבוהה, לקבלנים שמתמודדים עם משרדי מחירות שוממים, וכמובן למי שכבר לקחו משכנתה וסבלו מהזינוק בהחזר שלה בשנים האחרונות.
7: ברמת המשכנתה, ההחזר קפץ בצורה בלתי רגילה. זאת אומרת, אנחנו התחלנו ממשכנתה מסוימת, והייתה קפיצה שמבחינתנו הייתה קפיצה מאוד מאוד גדולה. זה אומר שההחזר קפץ ביותר מ-1,000 שקלים, ומדובר בשני אנשים כמונו, אני בת 62 עכשיו, ולקחנו משכנתה מאוחרת כדי לשדרג את עצמנו ולהגיע לפה ולהיות באורנית. אז מבחינתנו זה מאוד מאוד משמעותי.
20: הרבה מאוד ישראלים, ממש כמו אורלי, נענקו תחת ההלוואות שלהם שרק הלכו ותפכו ככל שהריבית טיפסה. ההחלטה אתמול מצטרפת לארבע הפחתות קודמות בריבית ומספקת להם קצת קצת אוויר לנשימה.
7: כל הזלה כזו משמחת אותי. בשנים האחרונות עברתי תהליכים בריאותיים ולא כל כך, ובמצבי התעסוקתי כעצמאית הוא קצת יותר קשה, קצת יותר מורכב, ואני נשענת על בן זוגי, וזה לא פשוט. כל הוזלה כזו אני מרגישה שהנחת רווחה, ממש ככה, הנחת רווחה.
20: ההחזר החודשי של המשכנתה הישראלית הממוצעת הוזל אתמול ב-65 שקלים. יחד עם הורדות הריבית הקודמות זה מגיע להוזלה של כ-330 שקלים בחודש, ובסך הכל כ-100,000 שקלים של הוזלה לאורך חיי המשכנתה.
9: בשנים האחרונות אנחנו רואים שבעצם אנשים נרתעים מלקיחת משכנתה, הריבית הגבוהה הציבה את הרוכשים על הגדר. אנחנו רואים הרבה אנשים שממחזרים את המשכנתאות שלהם בגלל עליית הריבית, מחפשים חלופות להקטין את ההחזרים החודשיים, ואני מקווה שעכשיו הורדות הריבית יעזרו לאנשים לרדת מהגדר ולחזור לקנות דירות.
20: אבל לא רק רוכשי הדירות ובעלי ההלוואות המתינו להורדת הריבית, גם הקבלנים שמתקשים מאוד למכור את הסחורה שלהם בשנה החולפת.
10: ההורדה של הריבית היא בהחלט בשורה לשוק הנדלן, למרות ששוק הנדלן לא התאושש רק מהורדת הריבית.
20: לפי הנתונים, משרדי המחירות עמדו כמעט ריקים בחודשים האחרונים, וזה למרות הגידול שנרשם בלקיחת המשכנתאות.
10: אנחנו מדברים על ענף שלם של משקי בית, של יזמים, של קבלנים, שזה לא סוד שהייתה איזושהי סטגנציה, איזושהי תקיעות בתקופה האחרונה, שבין יתר הגורמים לה הם עליות המימון הגבוהות שהיו. באופן טבעי, עליות המימון תרדנה עכשיו, תפחתנה, גם למשקי הבית וגם ליזמים.
20: מי שינסו לשכנע אותנו עכשיו שהורדת הריבית מבשרת על התייקרות קרובה ושזה בדיוק הזמן למהר ולקנות הם כמובן הקבלנים, לא בטוח שאפשר לחתום על האמירה הזאת.
0: רצח כפול הערב בנצרת. אורלי אלקלעי, שלום לך. שני גברים נורו למוות. מה ידוע על הרקע לאירוע הזה?
11: כן, טל, מדובר ברצח שאירע ממש לפני כשעה וחצי בעיר נצרת, אחד הרחובות באחת השכונות, כיפה אדומה, כך זה נקרא בלשון גם המשטרה וגם העבריינים. הרכב של המתנגשים חוסם את רכבם של שתי הקורבנות שיושבים בתוך הרכב, מטווח אפס, הם יורים בהם ללא רחמים, לא מותירים להם כל סיכוי. כעבור זמן קצר נמצא הרכב של המתנגשים, עולה באש, סמוך למקום הרצח. הרקע הוא שליטה ברחובות נצרת, שליטה בטריטוריה של גביעות מחסות ושל העולם העברייני. לאחר שמשפחת בקרי כבר לא נמצאת כל כך בשטח, יש מי שמנסה לתפוס את האחיזה בנצרת, והנה אנחנו רואים מה קורה כרגע ברחובות. האם זה יסתיים? לא, זה לא, זה יכול לפתוח מלחמת עולם, וזה לא שבמשטרה לא ידעו שברגע שהם אומרים שאנחנו נקצץ את ראש הנחש, יהיה מי שינסה לתפוס את הטריטוריה בשטח. וזה בדיוק מה שקרה הערב בנצרת. 170 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה. עם הרצח הכפול הזה בנצרת, החקירה הוטלה על היחידה המרכזית של מחוז צפון במשטרה, טרם נעצרו חשודים, אבל אין ספק שהם עשו עבודה בשטח,
0: כן.
11: חיכו לקורבנות, המתינו להם, ירו מטווח קצר, עשו את מה שהוטל עליהם, ועכשיו נראה מי ינסה לנקום את הרצח הזה.
0: תודה רבה לך אורלי. יאן שמלה הוא החשוד בפרשת הרעלת המזון לתינוקות שנחשפה בכאן חדשות. מעצרו הוערך עד ליום ראשון, ובין העבירות שמיוחסות לו, שימוש ברעל במטרה לסכן חיים, גניבה וטיפול רשלני בתרופות. חיים גולדיץ' עם העדכון.
2: יאן שם לתושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, הוא החשוד בפרשת הרעלת מחיות פרינוק, כחותר הבוקר לפרסום.
12: גם בשעה זו החשוד נמצא אצלנו בחקירה, הוא משתף פעולה עם החוקרים, הוא נחקר ביחידה ללוחמה בפשיעה, אנחנו חוקרים באמת את כל כיווני החקירה.
2: שם לה נעצר השבוע בעקבות פריצת דרך בחקירת הפרשה שנחשפה בכאן חדשות לפני חודשיים וחצי. הוא חשוד בשורת עבירות חמורות ובהן הרעלה מכוונת של מזון תינוקות ופעוטות, שימוש ברעל במטרה לסכן חיים, גניבה וטיפול רשלני בתרופות.
12: כרגע כל כיווני החקירה נבדקים, כולל מניעים שונים ומגוונים. יחד עם זאת, כשהכל הפרטים יתבהרו לגבי המניע וכולי, אנחנו נפרסם אותם. בשלב זה המניע עדיין נבדק.
2: בדיון הערכת מעצרות, האנסה נגורו כי לשם לה יש רקע פסיכיאטרי והוא מתמודד עם הפרעה דו-קוטבית. לפי המשטרה הוא הופנה לבדיקה בבית החולים הפסיכיאטרי איתנים ונמצא כשיר למעצר.
12: העבר הפלילי שלו אני לא אתייחס. אבל כן, אני יכולה להגיד שאנחנו מכירים אותו.
2: עוד טען הסנגור כי בידי המשטרה סרטון אשר הוצג לחשוד וקושר אותו לכאורה לאירוע.
12: חלק מחומרי החקירה נמצאים ברשותנו ואנחנו טרם חשפנו את כולם. הוא משתף פעולה ולכן אני מאמינה שהסוף לפרשייה הזאת יהיה כבר בימים הקרובים.
13: יש לי שתי בנות, בנות בת 3 ובת 5 שנה. הם אכלו גרבר וממש לא מרגישות טוב. אני יצאתי מהבית, בעלי הביא להם גרבר, גרבר של פרינוק לשתי הבנות. הם אכלו ומלפות.
2: כזכור, במסגרת הפרשה, בשני אירועים שונים במאי וביוני השנה, הושפזו 5 פעוטות לאחר שאכלו ממחיות של פרינוק שנרכשו בשני סניפים שונים של רשת זולו בגדול בירושלים. בדמם נמצאו חומרי הרדמה שמקורה מתברר מאוחר יותר באותן צנצנות של מזון לתינוקות.
14: הילדה הגדולה לא יכלה ללכת שבוע. העיניים שלהם היו סגורות, הם לא יכלו לפתוח את העיניים, הם היו מאוד לא רגועות.
12: אנחנו מבינים שההרעלה של אותן מחיות הן נקודתיות מאוד. אנחנו מדברים על מחיות מסוימות שממש ידענו למספר אותן בשתי סניפים מסוימים, ומלבד זה אין עוד הרעלות נוספות.
2: מעצרו של שמלה הוא ערך עד יום ראשון בשעה שהמשטרה ממשיכה לבצע עשרות פעולות חקירה שנדרשות בתיק.
12: חשוב לי להגיד שההורים מגיעים וקונים מוצרי תינוקות, לבדוק שהם אטומים, לבדוק שהם סגורים, לבדוק שהם קונים ברשתות מוסמכות ומוכרות. ובסוף חובתנו, כמו חובת ההורים, גם חובתנו המשטרה לדאוג לילדים שלנו, לדברים היקרים לנו מכל, ולראות שאנחנו נעשה את העבודה ונמצא את הדין עם כל מי שצריך.
0: ובהמשך מהדורת כאן חדשות, האובדן והתקווה של אולגה ששכלה את ביתה נועה, פגיעת טיל איראני והחודש ילדה את איתמר. גם מתחילים מחדש, רובי אמרשלג מחפש תקווה עם הישראלים שבחרו לעבור לעוטף ומקימים מחדש את קרם שלום, ודירה להשכיר ולשפץ על הצעירים שלא מוותרים על מייק אובר בדירות הסחורות הישנות שלהם.
15: את המנורות אני עשיתי, את האי הזה, אני רוסטה לא הייתה, אני דבקתי את אני רוסטה. זה מסגרת לטלוויזיה שאני עשיתי אותה מעץ.
0: מחר במהדורת כאן חדשות, שאול אמסטרדמסקי עם פרק חדש של תקופת המנדט. והפעם, למי הצעירים הערבים מצביעים? כמה מהם בכלל יצאו להצביע? ומה הם חושבים על ההצטרפות של סגלוביץ' לרעם?
16: אני נחשפתי היום לקמפיין של הליכוד. מצביעים לאייזנקוט, מקבלים מפלגות ערביות. זה ישר הופך את זה, ערבי הוא איום. אז אני זכית במדינת ישראל. הקול שלי הוא איום.
17: זה מתסכל אותך שכמעט כל המפלגות היהודיות האחרות גם אומרות שהן לא ישבו עם שום מפלגה ערבית?
16: כן.
26: לאורך השנים, גם מחנה השמאל מרכז היה חלק מקמפיין דלגיטימציה כנגד המפלגות הערביות. פסילה והדרה של מחנה סוקולד ליברלי דמוקרטי והאופוזיציה הציונית את המפלגה הערבית.
17: אבל זה גם הפוך.
26: כן. המפלגות הערביות המליצו פעמיים על בני גנץ. מה הוא עשה? הלך לממשלת אחדות עם נתניהו. האם זה עזר לציבור הערבי?
16: לא. כולם עכשיו כאילו מתחרים על הקולות של הימין והימין הרך, ומי שרוצה כאילו לא להצביע לליכוד, אז כאילו איפה אני יכול למצוא את הימין שלי האחר, ואז הערבים הם שק החבטות.
17: איך השנים האחרונות השפיעו על התפיסה הפוליטית שלך?
27: ספגנו המון, ואני חושבת שהמורכבות הפוליטית עשתה מהצעירים מקום ליואש כזה. הם לא מאמינים, אין להם תקווה כזה במקום הזה. אני יושבת עם צעירים שאומרים, וואלה, בא לי לגור מקום אחר.
16: זה מרגיש שהם קצת איבדו את התקווה, אבל זה בא מחוסר אמון, כי כמה אני יכול באמת להיות ערבי טוב כדי ש...
6: אחיה טוב. זה גם המודדות היומיומית, אני אקרא לזה סרטן שאוכל אותך מבפנים.
17: שזה?
6: שזה האלימות והפשיעה בחברה הערבית. זה לאבד את הביטחון האישי שלך, גם בפנים, אבל גם בחוץ, כי אתה גם מרגיש שהמדינה היא לא איתך, ואתה לבד. ואנחנו נמצאים בנקודה של או שעכשיו קורה משהו, או שאיבדנו את זה.
17: זאת אומרת שזה בחירות גורליות.
6: כן.
17: גם היהודים מרגישים ככה. מכל הצדדים.
0: הכתבה המלאה מחר, כאמור, במהדורה שלנו. ועכשיו סיפור עולמי עם יואב זהבי.
8: ערב טוב. בשבוע שעבר הלך לעולמו רטקו מלאדיץ', מי שכונה הקצב מבוסניה. מלאדיץ' הורשע באחריות הראשית לטבח סרברניצה ב-1995, פשע המלחמה החמור באירופה מאז מלחמת העולם השנייה, שבו נרצחו בשיטתיות 8,000 גברים מוסלמים בתוך כמה ימים. המוות של מלאדיץ' פתח מחדש את הפצעים של מלחמות יוגוסלביה. פצעים שנותרו פתוחים גם היום, כשלושה עשורים אחרי אותם ימים מדממים. אבל למרות המתח בבלקן, שנראה כאילו כל מה שצריך כדי להציט אותו הוא גפור אחד קטן, איכשהו המצב שם שקט כבר הרבה מאוד שנים, ובין העמים שפעם היו אויבים מרים וטבחו אלה באלה, אינו מיחסי אהבה, אבל הם מצליחים לקיים שגרה של עסקים, שרים חברתיים ותיירות. אז איך קרה ש-30 שנה אחרי הזוועות הכי גדולות שהיו באירופה מאז הנאציזם, העסק בבלקן עובד, ומה אנחנו יכולים ללמוד מהמקרה של יוגוסלביה? הנה סיפור עולמי. שימו לב לדבר הבא. זה נראה קצת כמו צעדה של עדי כדורגל, נכון? רק חסרות אבוקות, אולי רימוני אשן, אבל האמת היא שזה ממש לא קשור לספורט, זה קשור לפשעי מלחמה. אלה תמונות שצולמו בשבוע שעבר בעיר זבורניק שבבוסניה. האנשים האלה קוראים בשמו של רטקו מלאדיץ', ראש המלחמה, איש שהורשע ברצח עם וזכה לכינוי הקצב מבוסניה. בשבוע שעבר הוא מת בכלא בהאג.
18: Vanedni obvesti da je nekadašnji komandant vojske Republike Srpske i haški osuđenik Ratko Mladić preminuo 84. godini u zatvoru Haškog tribunala.
8: השם רטקו מלאדיץ' מעורר טריגרים כמעט אצל כל מי שחי במדינות יוגוסלביה לשעבר. מלאדיץ' הורשע באחריות ראשית לטבח סרברניצה בשנת 1995, הטבח שהיה פשע המלחמה החמור ביותר באירופה מאז ימי מלחמת העולם השנייה. רצח עם, כך לפי בית הדין בהאג, שבמהלכו מיליציות סרביות בפיקודו של מלאדיץ' חיסלו בשיטתיות יותר מ-8,000 גברים ונערים בוסניאקים בתוך כמה ימים. עבור חלקים בחברה הסרבית, מלאדיץ' הוא גיבור לאומי כמעט קדוש. אדם שכל מטרתו הייתה להגן על האוכלוסייה הסרבית מהשכנים njima bosnijaki bakroatim šela.
21: I kao čovjeku, i kao generalu, i kao srpskom vojsku vođu najbolje moguće mišljenje, on će biti jedna od najvećih historijskih ličnosti srpskog naroda.
8: A buš ara mimba Balkan, Mladić u pošeja milhama.
22: Kaže, vi ste, Ratko Mladić kaže da je heroj, ali za mene je džukela cijestka.
8: Az eh kara še rak 30 šana ahre še milhamot המדממות האלה הסתיימו, הסרבים, הקרואטים והבוסניאקים חיים אלה לצד אלה, והעסק עובד. בואו ננסה להבין את סוד השקט המתוח של הבלקן. בשנת 1992 רצחו כוחות סרבים מבוסניה מאות בוסניאקים מוסלמים בעיר וישגרד שבבוסניה. חלקם נרצחו על גשר מפורד.

0: ličnost, čovjek koji je, evo, rekao sam već, branio narod, tako će biti upisan.
1: כדי להבין איך הבלקן הצליח לעצור את הזוועות בזמן שהזורים אחרים בעולם עדיין בוערים, צריך לחזור ל-1995, ליתר דיוק להסכמי דייטון. במקום לחכות לפתרון הסכסוך או לסיום הסינה, העולם הציף שם מנגנון יוצא דופן, הקפאה של המצב הקיים וחלוקת הסמכויות.
2: Presidents of Bosnia, Croatia and Serbia have made a historic and heroic choice. They want to stop the slaughter, they want to put an end to the violence and war, they want to give their children and their grandchildren a chance to lead a normal life.
1: בוסניה חולקה לשתי ישויות מרכזיות תחת מדינה אחת. באחת הישויות חי רוב סרבי נוצרי, ובשנייה חי רוב בוסניאקי מוסלמי. מוסד הנשיאות למשל מחייב נציגות לשלוש הקהילות האתניות המרכזיות שמרכיבות את המדינה, לבוסניאקים, לסרבים ולקרואטים. ההסכם הזה לא הביא לפיוס, אמון הדדי או איזושהי אהבה גדולה בין העמים. הוא יצר מנגנון בירוקרטי ומסובך, שמונע מכל אחד מהם לנסות להכריע את השני.
3: While the overall security situation in Bosnia and Herzegovina remains stable, potentially disruptive tensions remain an issue of concern.
1: האמת שיש עוד סיבה לא כל כך נעימה לעובדה שהמצב היום יציב יחסית. המלחמה עצמה שינתה את המפה. התיאורים האתניים הפכו חלק מהאזורים להרבה יותר הומוגנים ביחס לעבר. הסרבים חיים עם סרבים, הבוסניאקים באותו כפר עם בוסניאקים אחרים, והשכן של הקרואטי גם הוא קרואטי. כלומר, יש פחות חיכוך בין הקבוצות השונות.

0: 15 מילות האוטו.
1: אבל זה לא מספיק, המנגנון לא עובד לבד, הוא מצריך גם מקל, התערבות זרה. כוחות נאטו, ובהמשך האיחוד האירופי, נכנסו לשטח בגיבוי של נציב עליון. מעין שליט על בעל סמכויות דרקוניות שיכול לבטל חוקים ולהדיח פוליטיקאים שמנסים להעביר את השטח. לאורך השנים זה קרה כמה פעמים, וגם היום מי שמשחק נגד הכללים יגלה של המערכת יש שיניים. אבל לצד המקל יש גם גזר, גזר כלכלי ענק. כל מדינות האזור, אלה שהיו פעם חלק מיוגוסלביה הגדולה, קיבלו אופק להצטרפות לאיחוד האירופי ולכלכלה הגלובלית. קרואטיה וסלובניה כבר בפנים, סרביה ובוסניה מועמדות להצטרף, ומבחינת רבים בדור הצעיר, אלה שלא חוו את המלחמות ואת הימים המדממים ההם עם המתחים האתניים, הרצון לחיות חיים טובים יותר גובר על הדחף להמשיך את המלחמות של אבא ואמא.
2: I believe that is the path to go. It will mean better economic situation, civil rights, maybe protection of the environment. So those are all the values that I personally believe in and that I see in European Union as well.
1: אבל כאן בדיוק מסתתר הפרדוקס, כי רבים מאלה שיצאו לרחובות בסוף השבוע וקראו בשמו של מלדיץ' הם צעירים שאומנם רוצים עתיד טוב יותר, אבל לא מוכנים לוותר על הזיכרון הלאומי שלהם.
3: במוי מישגני המוסלמים בורלי זה סרבסקי נארו, מגדל סנאוס.
1: כשהלחימה נגמרת מבלי שאף אחד מהצדדים מסכים לשנות את הנרטיב, את הזיכרון ההיסטורי שלו, מעל פני השטח המצב נראה בסדר, אבל בתכלס למטה הכל מבעבע. הבוסניאקים רואים במלדיץ' סטן, מלאך מוות, בזמן שחלק גדול מהסרבים שחיים בבוסניה רואים בו אדם שהציל את כבודם ואת חייהם. וזה אולי הסוד של הבלקן. השלום כאן לא מחק את השנאה, הוא פשוט למד לרסן אותה. המוות של מלדיץ' מזכיר עד כמה מעט השתנה בזיכרון ההיסטורי, ועד כמה חשובים המנגנונים שמונעים מהזיכרון הזה להפוך שוב למלחמה.
4: נגד כל הסיכויים, 46 בני אדם שורדים באדמה מתחת לזירת הארס בנפאל. זה יותר משבוע אחרי האסון. הם לכודים במתקן תת-קרקעי של תחנת כוח, עם מזון ועם מים, והרשויות מנסות להגיע אליהם. ערן סיקורל עם הנס בנפאל.
5: יותר משבוע אחרי השיטפון הקטלני בנפאל, צוותי החילוץ עדיין מחפשים ניצולים, בעיקר כאן, בתוך המנהרות של תחנות הכוח ההידרואלקטריות. המים, הבוץ והסלעים חסמו את המעברים, אבל המחלצים מסרבים לוותר. צוותים מנפאל, סין ומדינות נוספות ממשיכים לחדור אל המנהרות בניסיון למצוא עובדים שנעדרים מאז האסון. בתוך אחת המנהרות האלה יש עדיין תקווה. 46 עובדים לכודים במבנה דמוי חדר. לפי הרשויות יש סיכוי טוב שהם עדיין בחיים, שכן במתחם האטום יש מים ומזון. אבל הדרך חסומה. הצבא הנפאלי כבר ניסה להגיע אליהם פעם אחת ללא הצלחה, עכשיו הוא חוזר לשם. לפי הרשויות, כ-900 עובדים עדיין נעדרים, כ-500 מהם בתוך מנהרות. כאן הצליחו המחלצים להתקדם כמנהרות.

0: 150 מטרים לתוך המנהרה, אבל סלעים גדולים חוסמים את הדרך. בחלק מהאתרים משתמשים בחומרי נפץ כדי לפתוח נתיב דרך הסלעים והבוץ, ואחרים מזרימים אוויר לתוך המנהרות, בתקווה לסייע למי שאולי עדיין בחיים. רחפנים נשלחים לעומק, המחלצים מחפשים ידנית, ובמקומות שבהם המים עמוקים משתמשים גם במצופים, כדי להתקדם בתוך המנהרות המוצפות. במקביל, מסוקים ממשיכים להגיע לאזורים מנותקים שבהם הכבישים והגשרים נהרסו בשיטפונות ובמפולות, מזרימים ציוד ומפנים תושבים. צבא נפאל מדווח על מאות בני אדם שכבר חולצו. גם כעת, שבוע לאחר האסון, יש ניצולים רבים שמתבצרים בשטח.
1: Out of 118, 44 were female and 74 were male.
0: אבל בכל שעה שעוברת, התקווה הולכת ופוחתת. הנערות עדיין מלאים בשרידי בתים, עצים, הריסות, ולא מעט גופות שנסחפות בזרם. בכפרים ובערים שנפגעו, אלפי משפחות עדיין מחכות לחדשות על יקיריהן. מחוץ למחנות הצבא, אנשים עוברים על רשימות של נעדרים וניצולים, מנסים למצוא שם או תמונה מוכרים. בין אלפי הנעדרים יש גם מאות אזרחים זרים. משרד החוץ בנפאל מדווח על 590 זרים מ-39 מדינות שעדיין מוגדרים נעדרים. בין הנעדרים גם שני ישראלים. גם מי שכבר הצליחו למצוא גופות, עדיין לא תמיד יכולים להביא אותם לשריפה על פי המנהג המקומי. בינתיים עורכים בדיקות DNA וקוברים באופן זמני.
2: ארץ כבר עשיין אבו, הייתי גינו רבה, כל המגויה, מירה אבו, כיוון חרתי, או בצטינו רבו.
0: מעבר לאסון הנוכחי, ברשויות בנפאל כבר מנסים להבין כיצד אפשר למנוע את האסון הבא. שינויי האקלים ותהליך חמסת הקרחונים מבהירים לכולם שהכל רק עניין של זמן.
3: יש גטנה לג'לבאי פריברטן סנגי הימאלי צ'טרה מהמי לקפנו פריקו ג'וקים ברדי גאיקו גמביר סנקט גאיקו.
0: שינויי האקלים אינם מוכיחים כשלעצמם שהאסון הנוכחי נגרם בגללם, אבל ההתחממות של אזור ההימאליה, הפשרת הקרחונים ואובדן מסת הקרח מגבירים את הסיכון למפולות, שיטפונות ואירועים שמתרחשים בזה אחר זה. עבור נפאל, מדינה הררית שבה מיליוני בני אדם תלויים בנהרות ובתשתיות שנמצאות בלב האזור המועד לפורענות, מדובר בעניין של חיים ומוות.
4: בתוך שנה וחודשיים איבדו אולגה וניקולאי את ביתם הבכורה נועה מפגיעת טיל איראני, והביאו לעולם את אמיתי איתן, האח הקטן שלעולם לא יכיר אותה. ויקו אטואן ליווה אותם בהחלטה להמשיך בחיים גם בתוך האבל, בהזכרה, בחודשים המתקדמים להיריון ובלידה של הבן, לא רחוק מהמקום שבו נהרגה הבת.
5: יאללה, יש ציר, קדימה. חזק, כל הכוח. אלופה, מהממת, אולגה, חזק. עוד. ועוד אחד כזה, עכשיו את עושה מדהים.
6: עוד אחד, קדימה, את יכולה, דבר, חזק.
5: קדימה, רגליים, וקדימה.
7: תרגש.
5: עוד, איזה מלכה, עוד. רוצה להרגיש את הראש? נו, הידיים. אוויר וחזק. וואו, מי זאת המהממת הזאת? שלום. ברוך הבא, ילד מהמם. מזל טוב.
8: הוא בלונדיני.
5: מי חותך את חבל הטבור?
7: לא.
5: בוא נעטוף אותך. נעשה ממך בבושקה, בוא.
8: זה היה מושלם. באמת שחשבתי יהיה לי יותר קשה וזה, התכוננתי לדברים הכי גרועים. בסוף זה יצא לי ממש מושלם ואני ממש שמחה. עכשיו בגלל זה בכיתי. יצא לי יותר מדי מושלם.
0: רגע
9: האושר המזוכח הזה שתיעדנו רק לפני שבועיים. הגיע לאולגה וניקולאי אחרי השנה הקשה ביותר בחייהם. שנה שבה התמודדו עם האובדן של ביתם הבכורה נועה, שנהרגה בבאר שבע מפגיעה ישירה של טיל איראני, ביותה רק בת 18.
8: תחת יפה דקתון ג'אק.
10: כזוהר הרקיע מהירים ומזהירים את נשמעת אנסטסיה נועה בת ניקולאי ואולגה שיבדלו לחיים ארוכים שהלכה לעולמה בעבור שהוריה, סבתותיה, אחיה, ידידים, מכרים ואוהבים מתפללים בעד הזכרת נשמתה
11: התגדל והתקדש שמי רבה בעלמת דברה חירותי ואלמיך מלכותי ויצמח פורקנה וקרב משיחי.
12: נלחמת להגיד את הקדיש. בשביל נועה זה היה חשוב לך?
11: בדיוק. זה, אני הכל עושה מה שהיה חשוב לה. הכל בשבילה.
13: מה נשמע
11: יפים
13: שלי?
11: אולגה,
13: אני
11: מתגעגעת
13: אליכם. עכשיו טוב לי. עכשיו הכי טוב. בסדר. חמודים שלי. הייתם בזה, בבית אלמין גם בזה?
14: כן. אני גניתם חבוקי פה, חבוקי לקטנות שלי. איך רגשתם אותי שבאתם חבוקי?
15: בטח, איזה יפה.
14: כן, אני כבר גדולה, בלוז.
9: חודשיים לפני הלידה התקיימה אזכרה ביום השנה למותה של נועה. אולגה העדיפה בחודש השביעי להריונה שלא להגיע לבית העלמין הקטן בערד, אלא לחכות למשפחה ולחברים בפינת ההנצחה שהקימו בחורשה שליד הבית.

0: אני מרגישה את נועה פה הכי הרבה. והיא פה. מבחינתי אני באה לפה ואני מרגישה אותה. היא כאילו נמצאת איתי בבית קברות, ממצבה והכל, אני לא מרגישה אותה שם. כאילו זה אבן בשבילי, זה לא... אוקיי. המוזיקה עושה לי הרבה.
1: מחזירה אותה? מחברת?
0: כן. ככה ביומיום אני שורדת, אבל כשאני שומעת איזה מוזיקה, נגינות, ישר צף לי. הפרחים האלו זה הפרחים הראשונים שהוא נתן לה בדייט הראשון. אז זה הפרחים של הדייט שלהם. ו...
1: ניקולאי, לך קשה להיכנס לחדר?
2: הכל קשה.
0: עכשיו פחות.
2: מתחילה לאכול כדי לראות תמונה אחת עם הבת. בגלל זה אני מחקתי את הכל, האינסטגרם, מחקתי פייסבוק, אני לא יכול.
0: על געגוע אני משתדלת לא לחשוב, כי אם אני חושבת זהו, זה מפרק אותי. הקשר בין אמא לבת. זה כאילו החלק שלי, של הגוף שלי. זה כמו יד שלי, זה כמו רגל שלי, זה כמו לב שלי, זה חתיכה של הגוף. שלפעמים אנחנו מתעצבנים על הגוף, ולפעמים אנחנו... כאילו... זה משהו ש... זה אהבה אחרת.
2: פעם התכתבתי איתך בוואטסאפ. כתבתי לה. כמה אני אוהב אותה. כמה חסר.
1: זה קרה ב-24 ביוני 2025. הטיל האיראני האחרון, שנורה במהלך מבצע עם כלבי, רגע לפני הפסקת האש, פגע ישירות בבניין מגורים בשכונת נווה זאב בבאר שבע. התוצאה הייתה קטלנית, 4 הרוגים, בהם נועה של אולגה וניקולאי, בן זוגה איתן זקס, חייל ביחידה הרב-ממדית שאצלו ישנה באותו הבוקר, ואימו של איתן, מיכל.
3: קצת אחרי 5 הבוקר החלו האיראנים בגל שיגורים, שתוצאותיו היו קשות.
1: איגור זקס, אביו של איתן, הוא היחיד שניצל מן הפגיעה בדירת המשפחה, ונותר לספר על מה שקרה שם.
4: הייתה התראה ראשונה, כאילו, ועוד 10 דקות יש הפצצה, ניכנס למעמד. ואשתי זה היה בן אדם שאין סנטימנטים. יש התראה, כולם נכנסים, כולל כלב, כולם. קיבלנו התראה שנייה, אפשר לצאת. אני נכנס לאמבטיה, פתאום אני שומע זקה וישר שניות בודדות פיצוץ. אני הבנתי שקרה משהו, אני קורא להם, אף אחד לא עונה. זה היה סיפור. אבל איך... שמע, הזוי, הזוי. אנחנו אנשים חדשים, אבל עדיין במחשבות אתה חושב איך זה יכול לקרות שהייתי איתם ו... דקה 99 פתאום זה התחלק. לא יודע, אין הסבר.
5: עכשיו את מלאך הכי יפה בשמיים. את ממשיכה את הדרך בעולם אחר. בלעדינו, עם איתן, אהובך. אני אוהבת אותך. הכי בעולם.
6: ידל והתקדש שמי רבה. ועל מה נברא חירות לב ימליך מלכות לב יצמח. הוא כנה מקרב משיחה.

0: מיד בתום השיבה, כשהם עדיין מנסים להקל את האובדן הכבד, מחליטים אולגה וניקולאי להביא לעולם חיים, אחות או אח לבנם היחיד שנותר מדווי, בן 12.
1: בימים הראשונים שקרה מה שקרה, דיברנו על זה ואמרנו שאנחנו צריכים לחשוב על זה, להביא עוד ילד, בשביל שהבן שלנו לא יישאר לבד בעולם הזה. לקחו ממני חיים, אז אני אחזיר חיים. כמובן שזה הכל בבקשה מאלוהים ולא דווקא, יותר אם אתה יכול, אם זה מותר, אז תעשה ככה שזה כן יקרה, ואם לא, אז תעשה ככה שזה לא יקרה. תמיד אני אומרת...
2: הוא החזיר תשובה מהר.
1: אחרי חצי שנה.
3: אז זה הלב הפועם. זה הפרופיל ככה, יפה. שמע ישראל. יפה, יפה, יפה. בואי נעשה לה תמונה כזאת, יפה. עכשיו היא עושה פרצופים.
1: אבל...
3: עשיתם בת?
1: לי לא אכפת, לי היה.
4: אני, כן. מה עשיתם? בטח. רציתי רק בת.
3: יופי, יופי.
4: אולי אני אמשיך. אמרתי לה שאם נתן לנו בן, אז אני אמשיך עד שיהיה לנו בת.
3: מצוין.
1: הנה,
3: את בונה. תזמינו לברית.
1: כן, בטח. תודה רבה.
4: תודה רבה.
3: בהצלחה, ממש
1: תודה. תודה רבה. קופי של בעלי. חומות שלי. חומות שלי. אני מרגישה גם את התינוק עכשיו. חומות. פתאום התחילו לראות, פתאום התחילו לברך, פתאום... זה נותן המון ככה כוחות.
5: אוקיי, אוקיי, אנחנו בכחול, אנחנו מסגול, חברים, אנחנו מסגול.
1: וגם החברים של נועה עשינו ג'נדר פאטי.
6: יאללה, מוכנים?
5: יאללה, שלוש.
6: אחד, שתיים. רגע, רגע, רגע.
1: בן שלי פיצץ את הבלון, ואז הם ראו שזה בן.
6: שלוש.
5: לוחם ימי, חברים! לוחם ימי!
0: ככל שמועד הלידה הצפוי הלך והתקרב, כך עלה גם מפלס ההתרגשות אצל משפחת בוגוסלבסקי.
1: זה לא אמיתי, אבל זה מרגש.
6: מתי בעצם שם הלידה?
1: ב-28-29, ככה לאוגוסט.
4: האמת, אני כבר הסתבכתי.
1: זה 0-3? אני רוצה איזושהי חליפה יפה לברית.
6: זה יותר לברית.
1: איזה חמוד.
0: אולגה, שילדה את נועה כשהייתה בת 20, צריכה עכשיו, כעבור 20 שנה, ללמוד הכל מחדש על להיות אימא לתינוק.
1: מת חום, נדה? זה אני אקח. איזה חמוד, לא יודעת.
7: תשיבו איתו.
1: אני צריכה בקבוקים. איזה מת חום לקחת? כאילו ילד ראשון שלי. יש כאלה ששואלים אותי ברחוב, כאילו, שלא מכירים אותנו כל כך טוב, אז כשרואים אותי נגיד וזה, שואלים אותי, אני, מה, זה הילד ראשון שלך? אמרתי, לא ממש, זה ילד שלישי, אבל כאילו זה ראשון. פתאום אני צריכה לחזור. זה לא פשוט.
4: מה, משהו אולם שונה לגמרי. משהו פנטסטי כאן, אני אמצא, תראה, פעם זה לא היה ככה. כאילו, ואפילו יש חימום למגבונים.
0: בסוף כל החששות של אולגה לקראת הלידה התפוגגו.
6: אלופה, מהממת, אולגה, חזק, חזק, חזק, חזק.
0: ב-19 באוגוסט, בשעה 4 אחר הצהריים, הגיע לסורוקה, וכבר ב-8:30 בערב הלידה הייתה מאחוריה.
8: שלום. ברוך הבא, ילד מהמם.

0: מיכל ואת בנו איתן, בן זוגה של נועה, הפך מאז להיות בן משפחה של ניקולאי ואולגה. הוא גם זה שנבחר להיות הסנדק בברית המילה שנערכה לפני שבוע בביתם שבערד.
1: ניקולאי מתקשר, אומר לי, אולגה ירדה, נולד לנו בן, הייתי שמח, הייתי בעבודה. אז ישר קפצתי מהעבודה לבקר את אולגה. ברוך השם.
2: ישר דחפתי לו את התינוק לידיים, ואותי תתכונן.

0: הילד הזה לאביו, לאמו, ויקרא שמו בישראל. עמיתי ואיתן.
1: שהוא נולד ואני מאכילה אותו ואני מסתכלת עליו ככה ואני מרגישה שהוא כאילו דומה לי למישהו ולא יכולתי להבין למי הוא דומה, לנועה או למטווי. ואז הסתכלתי בתמונות של האגם שצילמנו שהייתי בבית חולים ובאמת קופי של נועה נולד גם בחודש שלה. אפילו שהוא כזה קטן עדיין הוא רוצה להיות דומה לאחות הגדולה שלו. כן?
2: לחיים, רק פס מחות, כן?
3: מזל טוב.
2: תודה.
4: שריפת קוצים פרצה הערב סמוך לאצטדיון רמת גן וקניון איילון. צוותי כיבוי והצלה מנסים להשתלט על האש שמתפשטת אל הצמחייה סמוך לגדות הירקון. תנועת הרכבות באזור הופסקה בעקבות סמיכות הדלקה לפסי הרכבת. זה התחיל בקירות מתקלפים ומטבח משנות ה-80 והסתיים בבתים שאתם רואים ממש עכשיו. מי שאחראים למייק אובר הזה הם לא אדריכלים או מעצבי פנים מקצועיים, אלא צעירים שעושים הכל בלי לשבור קירות ובלי לשבור חסכונות. אופר חלפון עם דירה להשכיר ולשפץ.
5: אני פשוט הסתובבתי בתל אביב, ראיתי את המחולה הזאת ואמרתי, זה חומר שאני צריכה לעשות איתו משהו.
6: מייק אובר לדירה שאני שוכרת פרק 12. ברוכים הבאים למשפט הסדרה שבה אני משפצת את הדירה התל אביבית והמוזנחת שלי בעצמי.
7: דירות שכורות ישנות בערים הגדולות לא תמיד מגיעות עם סיבות להתאהב בהן.
6: מייק אובר לדלת הדוחה בטבע.
7: מטבח מיושן, קירות עייפים, רעיתים מאופשים.
8: אמבטיה בדירה הזכורה שלי הייתה מלאה בקטמים וסימנים ואף אחד לא נהנה להתקלח בה.
7: אבל ברשת כבר יש יוצרי תוכן שלקחו את הדירות האלה למקום אחר לגמרי.
9: זה המקלחת ועברה פה שינוי רציני.
10: במקום לקנות מקלחון זכוכית באיזה 2,000 שקל, פשוט בניתי אחד.
9: הטיח הזה, למטה יש קרמיקה. אוקיי, אני עשיתי את הטיח.
7: בלי תקציב של מעצבי פנים, קצת איקאה, קצת יד שנייה, DIY והרבה יצירתיות.
10: שיניתי את המקלחת שלנו בדירה הזכורה למקלחת שמרגישה בצימר.
9: והטיח הזה, שזה טיח שהוא מיועד גם לקרמיקה, הוא פתרון מעולה למקלחות המסריחות האלה בעיר עם קרמיקות מצוירות או בצבעים מזעזעים. זה בול, כאילו אותי זה הציל.
7: הדייה רובין זון היא אחת המשפיעניות הבולטות בתחום עיצוב הבית, אבל הסיפור שלה התחיל דווקא בלי תקציב לעיצוב.
9: כשההורים שלי התגרשו ואמא שלי עברה מהבית שגדלתי בו לדירה, אז לא רציתי לבקש ממנה תקציב לעצב את הבית, ואמרתי אני אעשה בעצמי, כאילו אני ארד לרחוב, אני אקח את העץ, אני אתחיל לעצב לה את הדירה שלה ממה שאני מוצאת. וככה זה התחיל, העליתי לאינסטגרם את הלפני אחרי בדירה של אמא שלי. אנשים אהבו, והתחלתי לעשות את זה גם על הבתים שלי.
10: אני אהפה על התוצאה.
7: היא התחילה לאלתר, למחזר, לבנות בעצמה, ובהמשך הפכה את זה לתוכן שמלמד את העוקבים שלה לעשות אותו דבר.
10: עלה לי רעיון לעשות להם שידה מתחת הטלוויזיה עם החומר הזה שפשוט הדבקתי אותו אחד לשני. עשיתי לו קצת סטיילינג וזה יצא מהמם.
9: אתם קולטים שזה מהרחוב, כן? כשאני עושה את הסרטונים שלי, כל האג'נדה שלי זה באמת להראות שעיצוב הוא לא צריך להיות דבר שהוא יקר, שבאמת אפשר לעשות הרבה דברים בעצמנו, ואני מראה את הרעיונות האלה כדי להגיד להם, הנה, זה רעיון שאתם יכולים לעשות אותו אצלכם בבית.
7: הבית מבחינתה הוא בעצם המעבדה.
9: את המנורות אני עשיתי, את האי הזה, אני רוסטה לא הייתה, אני דבקתי את אני רוסטה. זה מסגרת לטלוויזיה שאני עשיתי אותה מעץ.
7: וגם פריט מעוצב יכול להתחיל בכלל בלול תרנגולות.
9: העיל פה למעלה זה בעצם גדר לולים שסגרתי אותה כזה להיות גליל. לקחתי חוטי ברזל, גזרתי ספר עם האמנות שאני אוהבת, של מטיס. וזה את העיל, אני מתה עליו. חושבת שהוא אחד המיוחדים ואי אפשר למצוא אותו בחנויות, כי אני הכנתי אותו. זה מה שמגניב.
7: וזה בדיוק מה שהעוקבים מחפשים באותם סרטוני רשת. לא עוד בית מושלם שאי אפשר להרשות לעצמך, אלא רעיונות שאפשר לקחת הביתה.
9: זה נגיש וזה בגובה העיניים, ואני לא באה ואומרת, עכשיו קניתי גב מיטה ב-3,000 שקל. לא, הלכתי ובניתי והדבקתי ועשיתי, וגם אתם יכולים.
11: מוכנה למייק אובר?
7: הדיה מגיעה אל חלק מהעוקבות, מיישמת את הרעיונות שלה בדירות שלהן.
3: כשהחדר שינה הוא פיצי, כל הטריק בעיניי זה להתמקד בקיר שמאחורי המיטה.
11: זה ווין ווין, אני מקבלת חלל, שאני אוכל לעשות בו שינוי ותוכן, והן מקבלות מייק אובר במתנה.
12: מה הדבר שאתה הכי גאה בו מהדברים שצילמת, ששמת בעצם בבית והראית על העוקבים שלך?
13: תשמע, זה אומנם קטן, אבל המדפים האלה שהבאתי לרמקולים, שזה כזה יעמיד אותם טוב, זה הדבר שאני הכי גאה בו.
14: נראה לי שהפינה הזאת צריכה שדרוג, אז בואו איתי.
7: כשעידו פרנקו נכנס לדירה המשותפת שלו עם בן הזוג, הם התחילו לרעת את הבית מאפס.
13: התחלתי כזה לצלם כמה שוטים הכי כלילים, לא איזה משהו מורכב מדי. פתאום ראיתי שהסרטון עובד, הצפיות מתחילות לעלות, אנשים מתחילים לעשות לי, וואי, מאיפה זה, מאיפה זה, מאיפה זה, מאיפה זה. ראיתי שיש עניין בזה, אנשים ממש מחפשים לעצב את הבית שלהם בצורה שהיא הרבה יותר כלילה. פשוט התחילו לפנות אליי מלא מלא אנשים, אמרתי, יאללה, כאילו, נראה לי שיש פה איזה משהו.
7: מה שתפס את העוקבים לדבריו הוא התהליך, לראות חלל ריק הופך לבית.
14: למדתי שאנחנו צריכים ארון מראה קומפקטי, שגם יחסן את כל הדברים שלנו וגם יהיה בסטייל. חיברנו את הארון החדש ותראו איזה וואו.
13: אנשים מסופקים לראות את הלפני אחרי, נגיד, תראה לי את החלל הזה לפני ומה עשית אותו אחרי. שזה משהו שמאוד מאוד חזק עכשיו ברשת. גם אני התחלתי לעשות יותר את הסרטונים שלי לכאלה, לראות חלל ריק ובום, חלל שהוא כאילו מלא בעיצוב.
7: אצל עידו זה פחות לבנות הכל לבד, ויותר להבין איך כמה שינויים קטנים יכולים לשנות חלל שלם.
13: תמיד זה עניין של סטיילינג, כאילו כל חלל יכול להיות הרבה יותר חם אם תוסיף לו את התאורה הנכונה ואת השטיח הנכון ואת הספה הנכונה. ברגע שאתה תוסיף קצת כל מיני אקססוריז שכאילו יתאימו למה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה להעביר בבית שלך, זה יהיה הבית שלך.
7: בסרטונים האלה לא צריך להתחיל בשבירת קירות, מספיק למצוא את הפריט הנכון במקום הנכון.
14: אחרי מלא חיפושים של השראות וכל מיני כיוונים לאיך לעשות את הפינה הזאת, וואו, מצאתי מנבקות הקרמיקה האלה בצבע בורדו שנראות ממש כמו פסיפס. זה באמת אחלה פתרון עיצובי לדירות שכורות.
7: במקום להחליף את המטבח הוא מצא דרך לשנות אותו.
13: אם היינו צריכים עכשיו לפרק את הקיר הזה ולעשות בו קרמיקה, זה עלה לנו אולי כפול 5 או 6 ממה שזה עלה לנו, אולי רק לשלם לבן אדם שיעשה את זה. והמטבקות זה פשוט, וגם אתה, אנחנו מציעים פה פתרון שהוא לדירות שכורות. אני יכול מחר להוריד את זה, קצת לשאף את הקיר, והקיר יחזיר לקדמותו.
7: אבל יש כאן פרט אחד שאי אפשר להתעלם ממנו. כל ההשקעה הזאת נעשית בדירה שלא שלהם.
11: אני מבחינתי זה תנאי קבלה שלי לדירה. אם הבעל דירה לא בא לי בטוב בקטע של זורם עם הרעיונות שלי, אני לא נכנסת לדירה. כאילו, גם לי יש סטנדרטים, אתה יודע, גם לסוחרים יש מינימום של סטנדרטים. וגם כל הרעיונות שלי, אני כותבת לפני זה בחוזה. אני גם אומרת, אני מפיץ בו את הקיר הזה, אני הולכת לעשות עריכים במקלחת, אני הולכת לעשות את הדברים האלה, וזה כתוב לי בחוזה.
15: אני רק מזכירה לכם איך זה נראה לפני, כי
11: זאת התוצאה הסופית.
7: כשמחירי הדיור בשמיים, אולי זו הדרך של דור הסוחרים מחדש להתמודד עם הדירה שהם קיבלו.
11: אשכרה מרגיש צימר. קודם כל, אני חושבת שאם אתם גרים בבית שנה, שנתיים, שלוש, גם אם הוא זמני, הוא עדיין חלק מאוד משמעותי מהחיים שלכם, וכאילו כל יום שאתה קם בבוקר, אתה קם לזה ואתה מארח שם, אז זה לא משנה איפה אתה גר, צריך להפוך את זה לבית. השולחן סלון נשאר איתי, הספה נשארת איתי, הדברים האלה זה אוספים שבסוף ככה זה בחיים, כאילו מלא מהדברים פה אספתי עם החיים, זה לא שקניתי ביום אחד הכל.
13: כאילו אם כל פעם תחכה לדירה שלך, שמתישהו יהיה לי דירה שאני אקנה ואני אשקיע בה, זה יכול להיות גם עוד 10-15 שנה, ועד אז איפה אני אחיה בבית שהוא לא כיף לי? זאת הנקודה. להכניס את האופי, להכניס את זה, את מי שאתה, וגם זה באמת לא דורש המון עבודה.
7: כשהאפשרויות מצטמצמות, היצירתיות נכנסת לתמונה, והדירה הופכת למשהו הרבה יותר אישי, כי בסוף בית הוא לא רק המקום שבו גרים, אלא המקום שמרגיש כמו שלך.
11: אני כן חושבת שכן שווה להשקיע, כי בסוף עיצוב זה דבר שהוא נשאר. ואם לא, תמכרו בפייסבוק מרקט.

0: אריאנה גרנדה ירדה אתמול מהבמה לראשונה בלי לדעת אם ומתי תחזור אליה. השמועות על מצב בריאותה והביקורות הובילו להכרזה על פסק זמן. עמית הררי עם הסיפור על הופעת הפרידה של אריאנה והמעריצים שהצליחו להשיג כרטיס.
1: לכאורה זה היה אמור להיות עוד ערב פופ נוצץ ומושלם בלונדון. אבל אמש מול 20 אלף איש באולם ה-O2, כל אחד בקהל ידע שהוא עד לרגע היסטורי. זה קורה בתום 41 הופעות חובקות עולם של סיבוב Eternal Sunshine. בגיל 33, כשהיא בסיטי הילתה, אחת מזמרות הפופ המצליחות והמשפיעות בדורנו עוצרת את הכל. והפרידה הזו לא הייתה קלה.

0: הניתוחים הכובשים, החודשים האחרונים היו גיהנום תקשורתי עבור אריאנה גרנדה. שחרור הקליפ לשיר הנושא באלבומה החדש הביא את השמועות לסיאן, כולל ניתוחים אכזריים ברשתות החברתיות וחיתות במשקלה ובמצבה הבריאותי.
1: אריאנה הבהירה ממש ככה בעצמה תוך כדי הטור שבעצם הפרישה שלה מהחיים הציבוריים, מה שנקרא ההפסקה הזו שהיא לוקחת, זה לא בגלל הביקורת, לא על הנראות שלה ולא סביב בעצם הרזון הקיצוני או כל מה שכולנו עסקנו. זה בעצם פשוט רצון להתמקד בעצמה, לקחת קצת ברייק אחרי 15 שנה.
0: ההפסקה הזו מגיעה אחרי כמעט עשור שבמהלכו נאלצה אריאנה להתמודד עם טרגדיות גדולות, מפיגוע הטרור הקטלני בהופעתה במנצ'סטר, דרך מותו הטרגי של בן זוגה מק מילר, ועד התפרקות נישואיה.
1: פעם היא בחרה לעשות טור הרבה יותר מצומצם, טור אצטדיונים. אני יכול להגיד מהחוויה האישית שלי בתור אחד שהיה בטור הזה, חזרתי ממנו ממש לפני מספר ימים, שההבטחה בטור הייתה מאוד מאוד מקיפה, היה אפשר להגיע רק עם תיקים שקופים, ככה נראה שבאמת היה לה חשוב שהקהל שלה יהיה מאוד מאובטח.
0: הצעד הדרמטי כבר הוביל לביטול השתתפותה במחזמר Sunday in the Park with George, לצד שותפה לסרט Wicked ג'ונתן ביילי, שפרש איתה כצעד של תמיכה. מחוץ לאולם בלונדון התכנסו מעריצים שטסו מכל קצות תבל, בידיעה שזו אולי ההזדמנות האחרונה לראות אותה בזמן הקרוב.
2: Unreal, a dream, we were so close and we were on cloud nine, we're so excited.
3: Oh come on, why is Ariana Grande taking a break? She's so good.
4: She needs it. I think she needs it. She has worked her ass off and is awesome. Always worked her ass off, so it's about time.
5: Well deserved.
4: Well yeah. Deserved, you know, no explanation to anybody. Ari, go. Go, that's it.
0: למרות השמועות על מצבה, גרנדה הוכיחה על הבמה מקצוענות מוחלטת. אפילו חתך עמוק בכף הרגל שאילץ אותה לוותר ברגע האחרון על נעלי העקב המזוהות איתה, ולהופיע במגפיים שטוחים, לא מנע ממנה לרקוד ולספק ביצועים קוליים שהותירו את המבקרים פעורי פה.
1: אני יכול להגיד שאני רואה בהחלט קשר ישיר בין הדור החדש שחי הרבה יותר את הסושל מדיה ואת המסרים של מה שנקרא לדאוג לעצמנו והתהילה לא בכל מחיר, כמו אריאנה גרנדה או סלינה גומז או מיילי סיירוס. לכל אחד מהם היה תקופה מסוימת של התמוטטות, והאומנים החדשים עוצרים שנייה ואומרים, לפני שאני הולך ליפול לתאום הזו אני רוצה לקחת סטפ בק.
0: גרנדה עוזבת את הבמה כשהיא בסי, ומשאירה מיליוני מעריצים מודאגים. האם עידן הרשתות החברתיות שובר גם את הגדולים ביותר? ונשאלת השאלה מתי, אם בכלל, נזכה לשמוע אותה שוב.
6: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות ברשת בית.
7: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
8: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
9: תבחרו בי.
10: תבחרו בי.
11: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל, וכדי להמשיך להושיט יד לכולם חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
12: אל הדוזיין פר את אופרט.
13: אסקיוזה, מה?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני מתנה.
13: אוללה.
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
15: אפוף את הקנון.
16: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
17: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
18: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר חברה.
5: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
9: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
19: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
20: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
21: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-400 כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
22: בוחרים אלקטרולוקס.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
22: בוחרים אלקטרולוקס.
23: אנחנו כאן.
24: עכשיו, קרן נויבך. כאן חדשות, ברשת בית.
25: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה.
26: היי, אני קרן נויבך, היום יום רביעי, 2 בספטמבר, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. ואנחנו בפרק משותף עם חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. הכל התחיל מבחינתי בקורונה. אי אז, לפני שנים רבות ושישה גלגולי חיים, זוכרים? הכבישים היו ריקים, האוטובוסים היו ריקים. ופתאום, הנסיעה בתחבורה ציבורית הפכה להיות אטרקטיבית. עד אז, הייתי האישה עם האוטו. היינו בלתי נפרדים. חוץ מבפעמים שבהם שותים, ואז יאללה נתפנק בטקסי. ופתאום, גיליתי עולם חדש נפלא, שבו אני לא צריכה לנהוג. אני יכולה אשכרה ליהנות מפרק של פודקאסט, בדרך ממקום למקום, להתכתב עם חברים, ואפילו סתם לבהות מהחלון. הרגשתי שאני אפילו נהנית מהעיר שלי, תל אביב, בנסיעה בתחבורה ציבורית. מסתבר שאני לא לבד.
27: אני התחלתי ברכבות ואני התחלתי בקורונה, הייתי נוסע בגדול לבד בקרון. זה היה נפלא, אני חשבתי שככה זה.
26: זה שאול אמסטרדמסקי. אתם מכירים אותו מחיות כיס ומהדברים המעולים שהוא עושה בטלוויזיה.
27: היום נוסעים בקו הרכבת ירושלים תל אביב משהו כמו 50,000 איש ביום. זה המון. זה בערך חמישית מכל נוסע הרכבת במדינת ישראל. זה קו מרכזי מאוד. הוא שינה לחלוטין את החיים של מי שמשתמשים בו.
26: יותר מ6 שנים אחרי הקורונה, אני עדיין נוסעת בתחבורה ציבורית. אני אבחר במכונית רק שבאמת לא תהיה ברירה אחרת. מצד שני, הכבישים דחוסים מאי פעם, האוטובוסים מפוצצים, לעתים זוחלים ולפעמים סתם לא מגיעים. בתל אביב, הרכבת הקלה התחילה לעבוד רק לפני 3 שנים, ורוב העיר עדיין חפורה לאורך ולרוחב. ועוד לא אמרתי מילה על המחירים של הנסיעה בתחבורה ציבורית, שרק עלו מאז. אז רציתי לעשות על זה פרק, כי אני רוצה להמשיך לנסוע בתחבורה ציבורית, ואני רוצה שעוד אנשים יעשו את זה. אבל אני גם רוצה שהתחבורה הציבורית תהיה הרבה יותר טובה. כשפניתי לשאול, אלוף התחבורה הציבורית, הוא הפתיע אותי. הוא אמר, בואי לירושלים, אני אראה לך איך התחבורה הציבורית כן עובדת.
27: אפשר להתלונן, ו-90% מהתלונות שלנו יהיו מוצדקות, אבל היא עובדת. אז כן, אני מעדיף לדבר על הצד החיובי, מתוך איזושהי שאיפה שאת יודעת, יהיה יותר ביקוש, אם יהיה יותר ביקוש, גם יהיה יותר רצה.
26: אז יצאתי לטיול לירושלים. קרן ושאול בתחבורה ציבורית, זה הסיפור שלנו היום.

0: אפתח בוידוי, אני ממעטת להגיע לירושלים. אל צפו לאף אחד. חלק מהסיבה שאני ממעטת להגיע לירושלים זה בגלל הדרך. הכניסה לעיר כמעט תמיד פחוקה. העיר עצמה עצומה, באמת, עבור מי שלא גר בה, היא מבילה. ובתוך העיר אני תמיד, אבל תמיד טועה בדרך. כל זה כמובן לא רלוונטי עבור מי שנוסעת או נוסע בתחבורה ציבורית. קבעתי עם שאול ב-9 בבוקר בתחנת נבון בירושלים. ערב קודם נכנסתי לאפליקציה של הרכבת, הכנסתי את זמני הנסיעה והבנתי שהרכבת של 8-9 דקות היא אידיאלית עבורי. היא מבטיחה להביא אותי לתחנת נבון ב-8:52. פלוס 8 דקות עלייה ממעמקי האדמה ואני אגיע בזמן. האם זה מה שיקרה?
1: 7:17 דקות, אני בתחנה בדרך השלום.
0: בישראל פועלים נכון לשנת 2026 כ-5,100 קווי אוטובוסים. למעלה מ-80% מכלל הנסיעות בתחבורה הציבורית מתבצעות באוטובוסים. מדובר על כ-2.5 מיליון נסיעות בכל יום, כ-800 מיליון נסיעות בשנה. זה אולי נשמע מספרים מאוד מרשימים, אבל פחות מ-50% מהישראלים מתניידים בתחבורה ציבורית. זה לא הרבה. רכבת ישראל מפעילה כל יום 600 רכבות מ-70 תחנות. 250 אלף איש נוסעים כל יום ברכבת. אבל אם אין לך תחנת רכבת קרוב לבית, זה הרבה פחות אטרקטיבי.
1: עוד לא 7:30 בבוקר וכבר חם, ותחנת האוטובוס כמובן איננה מוצלת.
0: אני בת מזל. במרחק של 2 דקות הליכה מהבית שלי, על גבול גבעתיים תל אביב, יש לי תחנת אוטובוס שבה עובר קו 23, שאמור לקחת אותי בדקות ספורות לרכבת השלום. עד לפני שנה אלו היו אוטובוסים קטנים וישנים. בקיץ היה בלתי נסבל לנסוע בהם. רצית למות מחום. לא מזמן החברה שמפעילה את הקו התחדשה באוטובוסים חשמליים, חדשים, שקטים וממוזגים להפליא.
1: תענוג 23, איזה מיזוג. לא נעים לי לדבר כאן מרוב ששקט לבוא אוטובוס. אוטובוס חשמלי חדש. מהניילונים.
0: אני יורדת בתחנה של דרך השלום, פינת איגל אלון. יש לי פחות משתי דקות הליכה לתחנת רכבת השלום. זה הצומת המאוס בעולם להולכי רגל. אבל אני לא צריכה לחצות אותו הבוקר ועוד מוקדם, אז לא כזה חם. כל התנאים לנסיעה אידיאלית בתחבורה ציבורית עובדים עד עכשיו לטובתי. וכך הגעתי בפחות מ-13 דקות לרכבת. לזה קוראים קישוריות מעולה.
2: הרכבת של השעה, 8:09
0: דקות, לירושלים יצחק נבון, דרך נמל התעופה בינלאומי. 42 דקות. זה הזמן שלוקח לרכבת השקטה, הממוזגת והעמוסה מאוד של 8:09 דקות להגיע לירושלים.
1: זה אנחנו.
2: הרכבת של השעה, 8:19 דקות, לירושלים, תצא מרציף 3.
1: איזה דייקנות. באמת, הבטיחו 8:52, עמדו בהבטחה. אני כבר המון האדם עולה במדרגות האינסופיות.
0: הרכבת מפרסמת מדי יום באתר שלה את מדד הדיוק של הרכבות. בדרך כלל האחוזים שם מאוד מרשימים. נניח 98% דיוק בהגעה לתחנה הסופית. אבל איחור של הרכבת נחשב רק יותר מ-5 דקות. ואם הרכבת איחרה לי ב-3 דקות, מבחינת הרכבת זה לא נחשב איחור, אבל זה יכול לדפוק לי את המשך הנסיעה בהחלפה לקו האוטובוס. מכיוון שתיעדתי את כל הדרך באופן אובססיבי במכשיר ההקלטה, אני יכולה לומר לכם שזה לקח לי 9 דקות מהרגע שיצאתי מהרכבת ועד לרגע שפגשתי את שאול במפלס הרחוב בתחנת נבון. אהלן שאול.
3: שלום קרן, ברוך הבא לירושלים.
0: ברוך המזמין. אנחנו יושבים ברחבת הכניסה לתחנת הרכבת נבון.
3: אנחנו נמצאים בתחנת הרכבת נבון, תחנת הרכבת הכבדה שמחברת בין ירושלים לתל אביב, גם למודיעין. תחנת הרכבת היחידה של ירושלים, שנמצאת מול התחנה המרכזית, והיא בעצם האב תחבורתי מהגדולים שיש בארץ, כי אם עולים מכאן למעלה, למפלץ הרחוב, אז יש פה את הקו הרכבת הקלה האדום, שפועל בעיר כבר הרבה שנים ומחבר בין צפון לדרום. ויש פה את התחנה המרכזית של האוטובוסים. התחנה הזאת שינתה את חיי מקצה לקצה. אם למשל אני צריך להגיע לשדה התעופה ביום חול, כי בסוף שבוע אי אפשר, אין צל של סיכוי שאני אקח אותו. גם אם זה בלילה, כי הרכבות פה נוסעות כל הלילה, פעם בשעה. אני מפה לנתב"ג מגיע ב-25 דקות. דור טו דור. מה זה? אין דברים כאלה.
0: דור טו דור, מדלת לדלת. זה מושג מהותי ועקרוני למי מאיתנו שמתלבט האם לנסוע בתחבורה ציבורית. כי הרכב שלנו כמעט תמיד ייקח אותנו דור טו דור. ויותר מזה, כמי שעדיין מחזיקה ברכב פרטי, הרכב שלנו הוא קצת כמו הבית השני שלנו. יש לנו שם פרטיות, אף אחד לא רואה אותנו. אנחנו יכולים לשים מוזיקה בקולי קולות. לשיר, לצעוק, לבכות אם מישהו העליב אותנו בעבודה. אני חייבת להודות שכשאני מתארת את זה ככה, הפיתוי ממש גדול. גם שאול היה ככה פעם.
3: אני בהתחלה הייתי נוסע ברכב, בסדר, יש לי רכב מהעבודה. נוסע לצילומים, פגישות, נוסע חוזר.
0: הרגלי נסיעה ברכב פרטי הם משהו שמאוד מאוד קשה להשתחרר ממנו.
3: וביציאה מירושלים ובכניסה לירושלים, רק החלק הקטן הזה היה יכול לקחת רבע שעה. בפקקים, באמת, בצפירות, אתה יוצא משם, בא לך לרצוח. ובאותם ימים כשרציתי להתלונן, אז נכנסתי לטוויטר והייתי מתלונן.
0: כי איפה נתלונן אם לא בטוויטר?
3: וכתבת הדריכלות והתכנון של הארץ, נעמה ריבה, נכנסה בי חזיתית. ופשוט הייתה כותבת לי באופן עקבי, אתה הבעיה. ובהתחלה הייתי רב איתה, כי זה היה מעצבן אותי. לא, אני לא הבעיה. מגיע לי שירות. תחבורה זה שירות. ובשלב הבנתי שהיא צודקת, אני הבעיה.
0: רגע, סליחה, אנחנו הבעיה? קצת מעליב, לא? אל תעלבו. זה באמת לא אישי.
3: אם כל מי שנכנס לאוטו שלו ומצפה שלא יהיה פקוק, פשוט טועה. עכשיו, לא משנה כמה כבישים יסללו לו, וכמה נתיבים ירחיבו לו, וכמה מחלפים חדשים יחנכו, הוא לנצח יהיה תקוע בפקק. משום שבתחבורה ההיצע יוצר ביקוש, כל נתיב חדש כזה מעלה עוד מכוניות לכביש.
0: כמו ששאול אומר כאן, העניין הזה שככל שיש יותר כבישים, כך יהיו יותר רחבים על הכביש, ולכן יותר פקקים, נקרא ביקוש מושרה. ביקוש מושרה זה השם שכלכלנים נותנים למצב, שבו ככל שמגדילים את ההיצע של מוצר מסוים, במקרה הזה מקום על הכביש, כך גם הביקוש אליו עולה. וככה ככל שנוסיף יותר כבישים ומסלולים, לא נביא להקלה בעומסי התנועה, ולא נביא לפחות פקקים. בניגוד אולי למה שהיינו רוצים לחשוב.
3: בנטו יש לנו עוד בין 50 ל-100 אלף מכוניות חדשות שנוספות לכביש כל שנה, בקיזוז אלה שיצאו. אין, אין מה

0: מקום, חבר'ה, זה פשוט נתקע.
1: בין 50 אלף ל-100 אלף מכוניות חדשות עולות כל שנה על הכביש. זה מספר עצום. וגם אם נסלול עוד נתיבים למכוניות האלה, זה לא יעזור. כי ברגע שנסלול עוד נתיב, זה יעודד עוד אנשים להיכנס לאוטו שלהם ולנסוע בנתיב החדש. בתוך זמן קצר, גם הוא יהיה פקוק.
0: ולכן באיזשהו שלב, כשפשוט חשבתי על זה מספיק וקראתי על זה מספיק, הבנתי ש... אין לי טעם להמשיך לשבת ברכב ולהתלונן שיש פקק. אני יוצר את הפקק.
1: אנחנו יוצרים את הפקק. מחקר עדכני של בנק ישראל, מחודש מאי 26, מספר בדיוק את הסיפור הזה, עם דגש על אזורים עירוניים. זה מחקר של גל עמדי, מחטיבת המחקר בבנק ישראל. ובמילים פשוטות הוא אומר שכשסללנו יותר כבישים בעשור הקודם, גרמנו לכך שמשפחות צעירות מהמעמד הבינוני קנו רכב שני והעדיפו לנסוע בו. ותוך זמן קצר, גם הם עמדו בפקק, בכביש חדש. כלומר, זה לא רק גורם לעוד אנשים לנסוע ברכב, זה גורם לאנשים לקנות עוד רכב.
0: אם אני לא רוצה פקק, אני צריך לצאת מהרכב. ולצאת מהרכב, פירושו לעבור לתחבורה ציבורית.
1: ושאתה עובר לתחבורה ציבורית, מה אתה מגלה?
0: אני מגלה שהיא הרבה יותר נוחה ממה שחשבתי. אני התחלתי ברכבות ואני התחלתי בקורונה, הייתי נוסע בגדול לבד בקרון. זה היה נפלא, אני חשבתי שככה זה. ואני זוכר שלאט לאט כשכזה ששחררו את הסגרים וזה, ואנשים התחילו לחזור, הייתי מתכתב עם דובר הרכבת אותה תקופה עם יואש, הייתי אומר לו, אחי, מה זה? מי זה כל האנשים האלה? תגבילו! כי אני ממש הייתי בטוח שזה ככה לכבודי, כל הרכבות הפרטיות האלה. היום נוסעים בקו הרכבת ירושלים תל אביב משהו כמו 50 אלף איש ביום, זה המון, זה בערך חמישית מכל נוסע הרכבת מדינת ישראל, זה קו מרכזי מאוד, הוא שינה לחלוטין את החיים של מי שמשתמשים בו, יש לו את הבעיות שלו, אבל הוא מקצר את המרחק בין ירושלים לתל אביב, שתי הערים הגדולות בישראל. הוא מאפשר לגור פה ולעבוד שם, לא משנה באיזה צד.
1: אבל איך מגיעים לרכבת אם החלטנו שמשאירים את האוטו בבית?
0: ובשביל להגיע אל הרכבת הכבדה, אני משתמש ברכבת הקלה, בקו האדום שלנו.
1: הקו האדום. הוא נפתח באוגוסט 2011, לפני 15 שנה. הדרך אליו הייתה קשה ומפותלת, כמו כל דבר פה, בעיקר כל דבר שקשור לתשתיות ותחבורה ציבורית. התחילו לעבוד על האישורים שלו עוד כשאהוד אולמרט היה ראש עיריית ירושלים. עבודות התשתית התחילו בשנת 2000 והסתיימו באיחור של 5 שנים. אבל היום זה כלי התחבורה שנוסעים בו הכי הרבה אנשים במדינת ישראל. בואו, היה שווה.
0: 200 אלף אנשים ביום? וכך יהיה גם הקו הירוק, וכך יהיה גם הקו הכחול.
1: הקו הכחול והקו הירוק הם שני הקווים שעובדים עליהם כעת בירושלים. הקו הירוק נפתח חלקית ממש לאחרונה.
2: היום אנחנו חונכים את קו L3 החדש של הרכבת הקלה בירושלים. זאת אבן דרך היסטורית, פיתוח מערכת התחבורה הציבורית בישראל.
1: והקו הכחול ייפתח באופן הדרגתי בין 2029 ל-2030. שאול ממש מתרגש כשהוא מדבר על זה.
0: כלומר, שתבוא לירושלים ב-2030, את לא תכיר את העיר, היא תראה אחרת. יהיו פה 500,000 ירושלמים פלוס מינוס, שיסו all over the place בתחבורה ציבורית.
1: אני זוכרת את הפעם הראשונה שעליתי על הרכבת הקלה בירושלים. זה היה עוד לפני שנפתח קו הרכבת הקלה הראשון בתל אביב, אירוע שקרה רק באוגוסט 23, בסך הכל לפני 3 שנים. היה דחוס, אבל היה יעיל להפליא, ונקי, ומהיר, ושקט. ואמרתי לעצמי, אירופה, אירופה כאן אצלנו בירושלים. וגם אמרתי לעצמי, איך יכול להיות שירושלים עקפה אותנו, את תל אביב? זה היה מעורר קנאה, וזו הסיבה ששאול כל כך מתלהב מהרכבת הקלה בירושלים, ומציע אותה בתור האופציה הראשונה, אם אתם שוקלים לעבור לתחבורה ציבורית.
0: ונסיעה ברכבות ורכבות קלות, היא שער כניסה מצוין לעולם התחבורה הציבורית, כלומר גם לאוטובוסים, משום שכבר יש לך את הרב-קו או את האפליקציה.
3: נא לתקף את הנסיעה, מיד עם כניסתכם.
0: אתה כבר יודע איך זה עובד.
1: ככה הוא התחיל.
0: אני זוכר שכשהייתי מגיע בהתחלה מירושלים לתל אביב בתחבורה ציבורית, כן, ברכבת, את ה-last mile, את המרחק מתחנת הרכבת השלום או סבידור, ללא משנה איפה שהייתי צריך להגיע.
1: הקילומטר האחרון.
0: כן. הייתי מתייסר לגביו. הייתי עושה הכל בשביל לא לנסוע באוטובוס.
1: כן. יש את העניין הזה של הרתיעה מאוטובוס.
0: או עולה על קורקינט, שזה סכנת הפשות והיום אני לא עושה את זה כבר, כי פעם אחת התרסקתי וזה הפעם אחת שהספיקה לי לחלוטין. או בשלב התחלתי להביא את האופניים שלי, אבל לצערי יש שעות מוגבלות ברכבת שאפשר להעלות את האופניים. או הולך ברגל. עכשיו, אפשר להלך ברגל בתל אביב, זה בסדר, אבל לא חצי שעה.
1: לא.
0: בטח לא בקיץ.
1: אפשר בינואר.
0: כן, בדיוק. ואז באיזשהו שלב התחלתי לחפש איזה קו אוטובוס ייקח אותי מהתחנה לאן שזה לא יהיה. וואנס אתה עושה את זה פעם אחת, ואתה רואה שזה בסדר, אז זה פשוט כבר נהיה חלק מהחיים שלך, והיום אם אני צריך להתנייד בתל אביב ואני בלי אופניים, בתוך העיר, אני פשוט אעשה את זה באוטובוס, בלי לחשוב פעמיים.
1: למה יש לנו את הרתיעה הזו מלנסוע באוטובוס? כשהיינו ילדים, ואחרי זה בני נוער, נסענו באוטובוסים. זה לא שהייתה לנו אופציה אחרת.
0: אני גדלתי בפתח תקווה, ואף אחד לא רוצה שיהיה בפתח תקווה. אתה נוסע תל אביב, 66, 82, 50, זה כל היום אוטובוסים.
1: לא היו אפליקציות, היינו מגיעים לתחנת האוטובוס ומקווים לטוב. המתנה בחום או בגשם הייתה חלק בלתי נפרד מהחיים. אז כשגדלנו והתחלנו לעבוד ולפרנס את עצמנו, ויכולנו לראשונה בחיים לקנות לעצמנו רכב, תחושת השחרור מהתחבורה הציבורית הייתה עצומה.
0: נסה להיזכר מתי קניתי את הרכב הראשון שלי, נגיד גיל 27 כזה. וזה היה מבחינתי, זהו. אני לא חוזר יותר להתעורר בשעות מוקדמות מדי, ולא חוזר לנסוע בתחבורה ציבורית.
1: כי תחבורה ציבורית, כשאנחנו צעירים, אנחנו תופסים את זה בתור עונש.
0: בעיקר אוטובוסים. אז once אתה קונה אוטו, אני כאילו, או, וואו, השתחררתי מהעול הזה. והיום, בגיל 46, אני מעדיף לנסוע בתחבורה ציבורית. אני מעדיף לא לנהוג.
1: לקח לשאול 20 שנה לעשות את המעבר התודעתי והמעשי מרכב פרטי לתחבורה ציבורית. לי זה לקח יותר. כמעט 30 שנה.
0: אז מבחינתי שאנשים ימשיכו לעמוד בפקק, בפנן שלהם, בכיף. אני רוצה שאני אוכל להגיע ממקום למקום יחסית בנוחות, יחסית במהירות, ושההחלפות שלי יהיו נוחות.
1: צריך לומר, שאול ואני, שנינו, סופר פריבילגים. אנחנו בוחרים לנסוע בתחבורה ציבורית, וכשאין תחבורה ציבורית שמספקת את הצרכים שלנו, יש לנו את האוטו שלנו שיקח אותנו בביטחה ובמזגן, לאן שאנחנו צריכים להגיע. אבל עשינו את הסוויץ' בראש. אנחנו קודם כל בודקים אם אפשר להגיע ליעד שלנו בתחבורה ציבורית.
0: אני אתן דוגמה את אשתי, בסדר? אשתי עובדת במתחם הבורסה ברמת גן. יש לנו רכב אחד, לא שניים. אם היא הייתה צריכה לעשות את כל יום את הנסיעה הזאת, לא חזור בפקקים, היא או שהייתה רוצחת מישהו או מתפטרת. היא יוצאת מהבית, הולכת כמה דקות לרכבת הקלה שלנו, הקו האדום. נוסעת לתחנת הרכבת נבון, זה לוקח 6 דקות. מחליפה לקו הרכבת הכבדה לתל אביב, נוסעת 40 דקות, מגיעה לסבידור, הולכת עוד 5 דקות ברגל ומגיעה לעבודה. זהו. זה משנה חיים הדבר הזה.
1: אתם בכלל משתמשים באוטו בירושלים?
0: אנחנו מזיזים את האוטו מעט מאוד. אני משתדל לנסוע בירושלים או ברכבת הקלה או באופניים שלי.
1: אז זה הדבר שאנחנו יותר טובים בו מכם בתל אביב.
0: שמה?
1: התשתית לאופניים.
0: חד משמעית.
1: התחרות הבלתי סמויה בין תל אביב לירושלים נמשכת. הפסדנו ברכבת הקלה, אבל אנחנו מנצחים באופניים.
0: עד שתהיה פה תשתית אופניים, יהיו פה כבר 3 קווי רכבת קלה. ברגע שיש 3 קווים עירוניים של רכבת קלה, זו כבר רשת, ולרשת יש אפקט, כי אתה יודע שכמו בחופשה אירופית כלשהי, אתה מגיע מהבית לעבודה עם מקסימום החלפה אחת, עם רכבת קלה שבאה כל כמה דקות, אתה לא צריך לתכנן את זה, אתה לא צריך לעמוד בפקקים, אתה לא צריך לחפש חנייה.
1: אמרתי לכם, אירופה. גם בתל אביב אנחנו ממתינים בציפייה לשני קווים נוספים של הרכבת הקלה. הקו הסגול שמתעכב וצפוי להיפתח ב-2028, והקו הירוק של תל אביב, שאולי ייפתח ב-2030.
0: זה משמעותית יותר זול מלהחזיק רכב. לי זה נותן פשוט חירות.
1: אני לא יודעת איפה אתם שומעים את הפרק הזה. יכול להיות שאתם באוטו שלכם, מתעצבנים עליי ועל שאול שקצת מטיפים לכם לנסוע בתחבורה ציבורית. אז חלילה, אנחנו לא מטיפים. זו לגמרי החלטה שלכם.
0: כל פעם שאני כותב על תחבורה ציבורית, זה מחולל אמוציות אצל אנשים בערך כמו לכתוב על חרדים.
1: לשאול יש גם טור בכלכליסט. אחלה טור. אמוציות מאיזה סוג?
0: מכל סוג. זאת אומרת, גם משתמשי התחבץ, גם אלה שלא משתמשים בתחבץ, אבל יש להם דעות ורגשות כלפי תחבץ.
1: אני בכלל חושבת שמי שלא נוסע בתחבורה ציבורית, חושב שאנחנו, אלו שגילו את התחבורה הציבורית ונוסעים בה לכאורה מבחירה, ולא כי אין לנו אוטו, תופסים את עצמנו כמוארים, ומעט מתנסים על אלו שעדיין מתעקשים על הרכב שלהם.
0: זה גם, אתה לא יודע מה אתה מדבר, אבל גם, מה פתאום, אנחנו צריכים חניות, אנחנו צריכים נתיבים, אנחנו צריכים מחלפים. כאילו, באמת, איזה רגשות לרבות מאנשים ששנים רבות לא נסעו בתחבץ. החוויה כבר, היא לא מה שאתם זוכרים, היא לא מה שאתם מכירים מימי הצבא.
1: איך אתה מסביר את זה?
0: זה פשוט עשה לנו כזאת טראומה. אני במשך שנים נמנעתי מאוטובוסים, גם כשכבר נסעתי בתחבץ.
1: ויכול להיות שאתם שומעים אותנו עכשיו בדרך באוטובוס, באוזניות, ואתם גרים בקרמיאל, או בנתניה, או ביוקנעם, או בערבה, או בסדרות, או בקריית שמונה, או בכל מקום אחר שהוא לא חלק ממרחב עירוני גדול, מטרופולין. ואתם אומרים לעצמכם, וואלה יופי, מהמם לכם, אצלי זה לא

0: לתפעל אותם בהשקעת כסף יותר קטן מאשר בחניון הזה של הנתיב המהיר שבנו שם בשפעים, שלוקח אנשים מנתניה ומרצליה לתוך תל אביב.
1: אז בואו נדבר על כסף ונענה על השאלה למה זה ככה. למה התחבורה הציבורית בישראל, בכל ישראל, עדיין לא מספיק טובה? לא מספיק טובה כדי שאתה ואתה ואת שעכשיו שומעים אותי באוטו תעברו אליה. חברים, שיהיה ברור, אני מבינה אתכם.
0: ממשלות ישראל לדורותיהן השקיעו יותר כסף וקשב ניהולי בפיתוח תשתיות הכבישים מאשר התחבורה הציבורית. בשנים האחרונות ממש, נגיד מהקורונה, זה מתחיל להשתנות. את יודעת מה סדר הגודל של כל תקציב פיתוח התחבורה הציבורית במדינת ישראל בשנה אחת? אני ניחוש.
1: אין לי שמץ.
0: אני מעגל כלפי מעלה 20 מיליארד שקל. עכשיו בוא נשווה את זה לדברים, בסדר? תקציב החזרי הריבית של מדינת ישראל, רק תשלומי הריבית על החובות, הם פי שלושה מזה. כלומר, אנחנו משקיעים בתחבורה ציבורית. זה פשוט בטל ב-60 לעומת כל דבר אחר פחות או יותר שאני אשווה אליו. אנחנו מתקדמים, פשוט נורא לאט. ואנחנו בפער אדיר מול אירופה לצורך העניין.
1: אז כמה זמן אנחנו עומדים בפקק כל יום? זה כמובן תלוי מאיפה אנחנו באים ולאן אנחנו נוסעים. אבל יש מי שיוצא למשל מקריית אונו לתל אביב ב7:30 בבוקר ביום עבודה, והוא נידון לחוויה מורטת עצבים במיוחד. משרד האוצר העריך לפני מספר שנים שעד שנת 2030 כל אחד ואחת מאיתנו יעמדו בממוצע עוד שעה שלמה בפקקים כל יום, בנוסף על הזמן הזה שאנחנו כבר מבזבזים. זה היה ב-2018, לא מצאתי מחקרים עדכניים, ברור לי שהמצב לא השתפר. זה יוצר כמובן נזק כלכלי.
0: וזה יוצר מה שהכלכלנים קוראים לו אובדן תוצר. זה אומר שאנשים מבלים בפקקים במקום לעבוד.
1: על פי דוח מבקר המדינה לשנת 2025, עומסי התנועה בגוש דן עולים למשק יותר מ-10 מיליארד שקלים בשנה. והנתון הזה צפוי לזנק לכ-25 מיליארד שקלים בשנת 2040, אם לא יחול שינוי. זה פחות או יותר הסכום שאנחנו משקיעים היום בתשתיות בתחבורה ציבורית. אז ברור שכמשק אנחנו מפסידים. אבל ההפסד הוא גם אישי, נפשי, של כל אחד ואחת מאיתנו שעומדים בפקק שעות.
0: במקום להיות עם המשפחה שלהם, במקום לפתח את התחביבים שלהם.
1: לא צריך מחקרים בשביל זה. מי מאיתנו שנוסע ברכב הפרטי שלו עובר את זה כל יום, אבל זה גם מגובה במחקרים.
2: הם מתעצבנים.
0: הם כן, הם מתעצבנים.
2: זה מוסיף מתח.
0: הולכים מכות, הם מתים ממחלות לב. זה אמיתי, כאילו. תחבורה ציבורית טובה, נגישה, זולה ויעילה, היא משפרת את איכות החיים.
1: האם האנשים היקרים שעובדים במשרד התחבורה מתייחסים אלינו, נושא התחבורה הציבורית, בכבוד? האם הם ניסו לעשות פעם קניות בתחבורה הציבורית? לעלות עם עגלה של תינוק?
0: הבעיה מספר אחת היא שרובם לא משתמשים באופן קבוע בתחבורה הציבורית. כי לו הם היו, זה לא היה נראה כך. סעו בתחבורה הציבורית חודש אחד. כל יום, כל היום. אתם תבינו לבד איפה הבעיות. זה לא מדע טילים. זה לשים תחנות עם צל, זה לעשות קווי אורך כזה, צפון דרום, וקווי רוחב מזרח מערב, בתדירות גבוהה מספיק, עם נטסים, סיימנו את האירוע, זהו, זה כל הסיפור.
1: אגב, עברת פעם מרכבת השלום לקו האדום?
0: כן, בטח, הרבה פעמים.
1: ומה חשבת על המעבר הזה?
0: שתקעו לי הליכה של 10 דקות ברגל בדרך, וזה מעצבן בצורה בלתי רגילה.
1: איך יכול להיות? הדוגמה הזאת, במעבר מתחנת רכבת השלום לתחנה של הקו האדום בתל אביב, היא דוגמה מעולה לאיך לא עושים קישוריות טובה.
2: יש מושג שמומחי תחבורה חוזרים עליו כל הזמן, ואני רוצה שנסביר אותו, כי זה בעצם אולי אחד החסמים הגדולים בין אנשים לבין שימוש בתחבורה ציבורית. קישוריות.
0: קישוריות זה אומר דבר מאוד פשוט. אני עכשיו נמצא בבית שלי וצריך להגיע לאיפה שזה לא יהיה. אני אכנס לגוגל מפס ואני אקיש את היד ואני אעשה לו תחבורה ציבורית. זה לא רק צריך לקחת לי פרק זמן סביר בהשוואה לאוטו, אלא אני צריך שיהיו כמה שפחות החלפות, וההחלפות צריכות להיות מאוד נוחות. אני מוכן לסבול עד 2 החלפות, כל עוד אני לא צריך ללכת קילומטרים בשמש, וכל עוד הקו הבא או כלי התחבורה הבא יבוא מספיק מהר. כלומר שגם אם פספסתי אותו בטעות, כי הקודם התעכב, אני לא צריך להתייבש עכשיו חצי שעה. ואז כשזה קורה, זהו, זה נגמר. כל החשיבה נגמרה, זה לא נהיה קשה.
1: זה בדיוק מה שהיה לי בבוקר. זוכרים? כשיצאתי מהבית לפגוש את שאול.
2: כמה זה נפוץ בישראל?
0: זה לא מספיק נפוץ. אני כירושלמי נהנה מאוד מהתחבורה הציבורית, כי אני במקרה. השכונה שלי מחוברת, אבל אנשים שגרים בדרום העיר, בארנונה, בתלפיות, בבקה, במושבה הגרמנית, זה שכונות גדולות מאוד, עשרות אלפי אנשים. אין להם נגישות מספיק.

0: טובה לתחבורה ציבורית, אז הם יזיזו את הרכב שלהם. ואם הם מגיעים לפה, לתחנת הרכבת נבון, ורכבת לתל אביב יוצאת פה רק פעם בחצי שעה, ולא פעם ברבע שעה, אם הם פספסו את הרכבת שלהם בדקה, כי לוקח 10 דקות להגיע לרציף, אז הם נתקעו לחצי שעה. זה לא קישוריות מספיק טובה.
1: עכשיו, אחרי שהבנו מה זה קישוריות טובה, ומה לא, שאול ייקח אותי לסיבוב קצר בעיר.
0: קדימה. אז אנחנו נעלה מהכניסה לתחנת נבון, למפלס הרחוב. כמו שאת רואה, יש פה הרבה תנועה, כן? הרבה אנשים נוסעים פה. ותחשבי, נגיד שיש הפגנות מאוד גדולות בירושלים, בסדר? או משחק, כדורגל, שאנשים באים מחוץ לעיר. אין דרך טובה יותר לשנע אלפי או עשרות אלפי אנשים שרוצים להגיע לפה באותו הזמן, מאשר ברכבת. לא צריך לחנות, לא צריך לנסוע בפקק. אין משהו יותר טוב מזה. מצד ימין בנייני האומה, מצד שמאל תחנה מרכזית.
1: חם בירושלים באוגוסט, ממש חם.
0: אנחנו נלך לצל, כן. מצד שמאל, במרחק של 4 צעדים, את יכולה לראות את קו הרכבת הקלה האדום. זו קישוריות מנצחת, כי את עושה 4 צעדים, ובכל כמה דקות יהיה לך פה קו רכבת, שיקח אותך או להדסה, בכיוון אחד, או למרכז העיר, בכיוון השני. בצד השני של התחנה, יש עוד פסים של רכבת קלה, ואז לצורך העניין, את יכולה לעשות פה החלפה. של דקה הליכה, ולנסוע לטדי, או לארנה, או למלחה, לקניון, או לגילו.
1: אנחנו ניסה לשתות קפה. צעדנו 20 צעדים מפתח תחנת נבון, ותוך פחות מדקה הגיעה הרכבת.
0: אנחנו ברכבת הקלה בקו האדום, אנחנו ניסה שתי תחנות ונהיה במרכז העיר. זה ציר שפעם היה רובו ככולו אוטובוסים, ציר יפו, הוא היה מפוייך, צפוף, והמסע הזה מתחנה מרכזית למרכז העיר היה יכול לקחת לך 20 דקות. זה כולה 1.5 קילומטר, וברכבת הקלה, שתי תחנות, את לא תרגישי שעשינו את זה. נכון שאנחנו עכשיו מוקפים באנשים בקרון, בקרון עמוס?
1: בהחלט עמוס, בראש כל הזמן מתנגן לי, לאוטובוס נכנסת גברת עם סלים.
2: תצפסל אחד סלים לחמניות, תצפסל אחר סלים עגבניות.
1: כי יש מלא מלא גברות עם סלים מתפקעים, מה שמלמד עד כמה הרכבת הקלה אכן שימושית ונגישה.
0: אנשים מצביעים ברגליים, אנשים משתמשים בכלי התחבורה הזה.
1: ירושלים, אני צריכה להזכיר לעצמי כל פעם מחדש, היא ענקית.
0: שכונות פה הן גם 30,000 איש, לפעמים יותר. לאנשים האלה אין דרך להגיע למרכז העיר או לדרום העיר, לצורך העניין. הם יכולים לעשות זה באוטו, זה ייקח להם שעה. ובדבר הזה זה ייקח פחות.
3: ולאן אתה לוקח אותי עכשיו?
0: אנחנו תכף נרד בתחנת הדודקה, על ציר יפו, ונגיע לקפה בסמטה.
3: קפה בסמטה, זה מוכר לי השם הזה.
0: כן, זה ממלחמות השבת החדשות שלנו. מדי פעם אנחנו רוצים לגוון את החיים בירושלים, ככה?
4: לפי החוק העזר העירוני זה חייב להיות סגור. יש לך אישור לפתוח לפי
3: המלחמות? אנחנו משעמם לכם.
0: בדיוק. אין אקשן, אז כן.
1: אנחנו על דרך יפו, בירושלים. רחוב שעד לפני 15 שנה נראה אחרת לגמרי. זה מדרחוב עכשיו. כלי התחבורה היחיד שעובר כאן זו הרכבת.
0: את רואה, שם יש עבודות. שם חופרים עוד תחנת רכבת כבדה. הרעיון הוא שזה יהיה המשך של קו הרכבת מתל אביב, ואת אוכלים מהבית שלך למרכז ירושלים, להגיע בפחות משעה.
1: כלומר, אני אפילו לא אצטרך את הקו האדום שנסענו בו עכשיו, מתחנת רכבת השלום למרכז ירושלים, בלי החלפות. די מדהים.
3: כמה שנים?
0: זה יש פה איזה 10 שנים בקלות.
3: אבל אני עוד אספיק.
0: את עוד אספיק, כי אני עוד אספיק. וקו הרכבת הכבדה הזה עוד ימשיך עוד מזרחה ויגיע עד לתחנת החן, איפה שהתחנה הראשונה הקדומה של הטורקים. ואז כל הירושלמים החמודים שגרים היום בדרום העיר, ארנון, התלפיות, בקה, המושבה הגרמנית שמנותקים, הם יוכלו לצאת מהבית להם, ללכת ברגל או לנסוע בקו הרכבת הקלה הכחול, 2 דקות, להגיע לתחנת הרכבת שלהם ולנסוע לתל אביב בשעה. זה מופרע.
1: לרגע קטנטן אני מרגישה שוב אירופה. ואז אני חושבת על פרויקט המטרו. כן, כן, רכבת מהירה מתחת לאדמה שבאמת תהפוך את התנועה בגוש דן לקלה ונגישה לכולנו. פרויקט שתקוע כבר שנים עם צפי לסיום ב-2040. אני אהיה בת 70, אבל עדיין בונה על הנסיעה בו.
3: הנה, קפה בסמטה.
5: אני רוצה אמריקנו.
1: אנחנו יושבים עם הקפה שלנו ברחבה קטנה ומוצלת. נעים כאן, מזמין לשבת. זה הזמן להבין איך ירושלים עקפה את תל אביב בכל מה שקשור לרכבות הקלות. שאלה שמציקה לי כבר שנים.
0: זה עובד טוב יותר בירושלים משום שירושלים היא מטרופולין. גוש דן הוא גם מטרופולין, אבל אין לו אבא ואמא אחד. יש לכם גם את תל אביב וגם את רמת גן וגם את גבעתיים וגם את פתח תקווה, גם חולון, גם גבעת שמואל, גם בני ברק, כולם רבים אחד עם השני. בירושלים אין את זה. יש עיר אחת שמסתכלת על עצמה באופן הוליסטי. זו עיר ענקית.
1: ירושלים ענקית גם משיקולים פוליטיים. אחרי מלחמת ששת הימים היא אוחדה, ומאז הרעיון הבסיסי שמנחה זה לתפוס כמה שיותר שטח מוניציפלי תחת עיריית ירושלים.
0: ולכן העירייה וגוף עירוני שנקרא תחבורה לירושלים מסתכלים על כל הסיפור הזה באופן, סליחה על המילה, הוליסטי. לא צריכים לריב עם אף אחד, יש אינטרס אחד, עובדים לפיו, ומקדמים את הדבר הזה.
1: זה כמעט מפתיע, אנחנו מפרגנים.
0: ממש מפתיע, כי ירושלים לא נחשבת ל... את יודעת, חוד החנית ששום דבר פחות או יותר.
1: אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני נהניתי מהטיול הקצר עם שאול בירושלים, הקפה היה מעולה והתובנות ברורות. ככל שיותר אנשים ייסעו בתחבורה ציבורית, ככה יהיה לנו יותר כוח, ונוכל לדרוש שהיא תהיה טובה יותר.
0: הנה, הגיעה הרכבת הקלת הקו האדום. תראי גם הנוח, את לא צריכה לחשוב על זה, זה פשוט בא. צריך לתקף את זה שוב. עכשיו יהיה לנו יותר מרווח.
6: נא לתקף את הנסיעה, מיד עם כניסתכם לרכבת.
0: אבל תראי כמה זה נוח שאפשר פשוט, כאילו, לקפוץ למרכז העיר, לשתות קפה, ולחזור בחמש דקות.
1: רגע לפני שאנחנו נפרדים, שוב בכניסה לתחנת נבון, אני מציקה לשאול עם העניין הזה של האין צל בתחנות אוטובוסים, וגם בתחנות של הרכבת הקלה.
0: זה לא מדע טילים, כאילו, תסתכלי על דרום קוריאה, יש תחנות אחלה, ממוזגות אפילו. הטכנולוגיה קיימת. עניין של סדרי עדיפויות ושל השקעה. אם את מחכה לאוטובוס שמגיע פעם ב-20 דקות, ובדיוק פספסת את זה שעבר, ואין לך צל, זה עבור הרבה אנשים יכול להיות מספיק גרוע בשביל שלא ייקחו את האוטובוס, בשביל שייסעו באוטו.
1: זה אולי נשמע פומפוזי, אבל כן, זה אינטרס לאומי שיותר אנשים ייסעו בתחבורה ציבורית.
0: כי כשאנחנו מבזבזים זמן בפרקים, אנחנו קודם כל לא עובדים. אנחנו גם יותר עצבנים, אנחנו יותר חולים. אנחנו יותר נוטים לרצוח את השני. לא שזה הסיבה המרכזית, את יודעת, אבל זה בטוח תורם. זה לא אומר שכולם ייסעו בתחבורה ציבורית. אין סרט כזה, בשום מקום. אבל שתהיה את האפשרות הנוחה למי שכן רוצה. זה שירות ציבורי כמו ביוב, כמו מים, כמו תשתית של סיבים אופטיים. אם לא תהיה תחבורה ציבורית טובה, אנחנו נעמוד במקום, אנחנו לא נוכל להגיע לשום מקום. ואז אין כלכלה, אין כלום, זה לא עובד.
1: שאול, היה ממש כיף.
0: היה כיף, עכשיו תחזרי הביתה.
1: אני דווקא קל לי לחזור הביתה. אני יורדת למטה, לוקחת הרכבת, נוסעת לשלום, ויש לי אוטובוס חזרה הביתה, 3 דקות הליכה. לאן אתה נוסע מפה?
0: אני אחזור עכשיו הביתה ברכבת הקלה בקו האדום. 10 דקות מפה אני בבית כבר. ואז באופן מאוד אירוני ואידיוטי, אני צריך לקחת את האוטו ולנסוע לפתח תקווה, כי אני לוקח את אמא שלי לניתוח, ולהגיע לאמא שלי בפתח תקווה, איפה שהיא גרה בפתח תקווה, אם אני אעשה את זה בתחבורה הציבורית, זה ייקח לי קרוב לשעתיים.
1: וואו.
0: אז אני אקח את האוטו.
1: אז הנה החלק שזה לא עובד.
0: נכון.
1: לוקח לי כמעט 10 דקות לרדת למטה לרציף, אבל שם למטה היא מחכה. הרכבת לתל אביב, כמעט ריקה מנוסעים, משופעת במקום, וממוזגת להפליא. זה באמת אחד הדברים המספקים, להתרווח על מושב אחד בתוך רביעייה ברכבת, בידיעה שכנראה אף אחד לא יגיע להתיישב מולך או לידך. כשאני מתיישבת, אני מקבלת הודעה משאול, ונכנסתי הביתה. זה באמת לקח לו פחות מ10 דקות.
7: התחנה הבאה, תל אביב השלום.
1: למען בטיחותכם, אינכם מתבקשים להיזהר. ובתוך שעה ורבע, גם אני הגעתי הביתה. אחד הדברים שהבנתי כשהתחלתי לנסוע בתחבורה ציבורית, זה שבאופן פרדוקסלי זה נותן לי יותר חופש. מצד שני, בהיותי אדם מעט חולה שליטה, זה נותן דרור לצורך שלי לארגן דברים בלוחות זמנים סדורים היטב. וזה בדיוק מה שעשיתי בפרק הזה. מקווה שנהניתם מהמסע. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן, יחד עם חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו ב5 כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות, דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושאון. עורך הסאונד הוא אמיר גלמן. טכנאי ההקלטה, יאיר אגסי. תודה לצוות חיות כיס, ליה צדוק וטל נרונסקי. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כפוף לתנאי המבצע.
5: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט. סנדוויץ' לכל ילד.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
7: BTB.
6: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
11: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן, רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה מת, אחד מגדולי הסופרים בישראל.
10: הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
12: ספרים זה סטימצקי.
13: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
14: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
15: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
16: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
17: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
18: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
19: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
20: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע. למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
21: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
22: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
23: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
22: כל העולם יודע מידאה.
24: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
25: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
0: אחרי החדשות, אורלי אלקלעי. כאן חדשות, ברשת בית.
26: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. שלושה נרצחים בנצרת בתוך שלוש שעות. שני הרוגים בתאונת דרכים באזור הגלבוע. הנשיא טראמפ אומר לכאן חדשות כי ישראל אינה צריכה לחשוש מההסלמה עם איראן. אופר וינטר מתחייב לפעול לשילוב הציבור החרדי בצהל בלי פשרות ובלי דחיות. הוא מסרב לפי שעה לדון עם נתניהו על שריון בליכוד. התחזית בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
26: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, לשעה 10. עוד רצח בנצרת, צעיר כבד 25 נורא ונפצע פצעים אנושים, לאחר זמן קצר נמסר כי נקבע מותו. קודם לכן נורו למוות שני גברים כבני 30 במכוניתם, טרם נעצרו חשודים. כתבתנו אורלי אלקלעי מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 171 בני אדם. בהתנגשות בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 675 בצפון נהרגו שני גברים. גבר אחר פונה במצב קשה לבית החולים העמק באפולה. נסיבות התאונה נחקרות. האימות במפרץ. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי ישראל אינה צריכה להיות מודאגת מחידוש הלחימה עם איראן. אני הנשיא ודאג לישראל. כך אמר טראמפ לכתבנו נתן גוטמן על רקע חילופי המעלומות באזור מצר הורמוז. בשיחה עם כתבים בבית הלבן אמר טראמפ כי המשטר באיראן נחלש מיום ליום.
1: The regime is getting weaker and weaker by the day. And at some point they're not going to be able to shoot so easily because I think the people aren't going to take it. As soon as it's over, which I don't think will be very much longer, I don't know how much more they can take, but you know, whatever it is, it doesn't matter. And I'm not affected by the election.
26: הם ירו למוות ברבבות מפגינים, כ-65 אלף מפגינים כבר נהרגו. בשלב כלשהו המשטר לא יוכל להמשיך לראות במפגינים כי העם יתקומם, דברי הנשיא טראמפ. הוא העריך כי המלחמה לא תימשך עוד זמן רב, כי לא ברור כמה המשטר בטהרן יוכל להמשיך לספוג מכות. אנחנו שולטים במצר הורמוז ופגענו בכל מה שהם ניסו לשקם לאורך המצר. נתנו להם מכה חזקה אמש ואנחנו מוכנים לעשות זאת שוב ברגע שידרש. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי הנשיא טראמפ הדגיש שבחירות האמצע בארצות הברית אינן משפיעות על ההחלטות שלו. באיחוד האמירויות מסתייגים מברית ההגנה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן ומטילים ספק בחשיבותה. רשמית, באיחוד האמירויות שומרים על שתיקה, אך גורמים במפרץ אומרים כי באבו דאבי לא מתלהבים מהברית האזורית החדשה ולא מבינים את מטרתה משום שלכל אחת משלוש המדינות אינטרסים שונים. באמירויות יודעים שזה רק דיו על נייר, כך אמר אחד הגורמים לכאן חדשות. כתבנו רואי קייס מציין כי איחוד האמירויות מקורבת מאוד להודו, יריבתה הגדולה של פקיסטן. על הרקע הזה גורמים בישראל מעוניינים לרתום את האמירותים להתארגנות שתשמש משקל נגד לברית החדשה, אך ספק אם יש התכנות למהלך כזה. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, אומר כי מפלגתו תפעל לשילוב הציבור החרדי בצהל בלי פשרות ובלי דחיות ולא תיכנס לממשלה שלא תעביר לפני הקמתה חוק המחייב את כולם להתייצב ולתרום. חוק השירות יעבור לפני השבעת הממשלה, הדגיש וינטר בהצהרה שמסר הערב. הוא הוסיף כי אינו סוגר את הדלת לחיבורים פוליטיים, אבל החיבורים האלה יעשו רק עם אנשים חדשים ונקיים כלשונו. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי אנשיו של ראש הממשלה הציעו לוינטר לשוחח עם נתניהו על אפשרות לאיחוד, כולל שריונים בליכוד, אך וינטר סירב ואמר כי אין על מה לדבר. בליכוד מוכנים להציע לוינטר את כל חמשת השריונים של נתניהו, ארבעה מהם לפני המקום ה-30 ברשימה, אם יפרוש מהתמודדות עצמאית.
2: עכשיו, כאן תחזית.
26: מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי ובשבת תורגש הקלה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
3: עכשיו, אורלי אלקלעי. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: כאן צפון וכאן חדשות רשת ב' מדי יום רביעי מעתה ועד 11 על כל מה שקורה בצפון. שנת הלימודים תשפ"ז נפתחה לראשונה מזה 3 שנים כסדרה. גם ביישובי הצפון התלמידים חזרו. נבדוק איך נפתחה שנת הלימודים בעיר הצפונית קריית שמונה ובכלל מה קורה בעיר. והאם מתחילים לראות חזרה של תושבים ושיקום של העיר? מיד נקבל על כך תשובות. בשנת הלימודים הזו אנחנו ראינו עד היום ובכלל האלימות ברחובות גולשת גם לבתי הספר. לא ניתן להתעלם מהעובדה הזו. כיצד ניתן להעמיד אותה ואם יש תוכניות לכך השנה? ומה קורה עם חוסר המורים במערכת? עד כמה זה בכלל משפיע ביום יום? מערכת הבחירות בחברה הערבית בישראל מתאפיינת בשנים האחרונות במעבר משיח לאומי אידיאולוגי לסוגיות אזרחיות דוחקות, ובראשן המאבק באלימות ובפשיעה המאורגנת. אחרי ההכרזה של יואב סגלוביץ' ומנסור עבאס, המערכת הפוליטית סוערת במסגרת ההסכם הזה. מה אומרים ברחוב הערבי? תכף אוטוטו הבחירות. איך לא? וכמובן, הפרלמנט הצפוני המשובח חותם לנו כמדי יום רביעי את התוכנית. כאן צפון, מתחילים. שנת הלימודים תשפ"ז נפתחה לראשונה מזה 3 שנים כסדרה, וגם ביישובי הצפון התלמידים חזרו ללמוד. עכשיו נעשה גיחה לעיר הצפונית, קריית שמונה. ערב טוב לאור כהן, מנכ״ל עיריית קריית שמונה.
1: ערב טוב לך, ערב טוב למאזינים, תודה על ההזמנה לשוחח איתכם ביחד.
0: חג שמח, ה-1 בספטמבר נפתח, סוף סוף.
1: זה באמת תאריך מרגש, בטח כמנכ״ל בעיריית קריית שמונה, ופעם ראשונה שאני פותח שנת לימודים, התרגשות גדולה.
0: ספר לי מה קורה אצלכם בעיר מבחינת החינוך.
1: אז ככה, יש לנו כ-3,500 תלמידים במערכת החינוך שפותחים איתנו את השנה, מתוכם כ-100 תלמידים חדשים לגמרי שמעולם לא היו במערכת החינוך בקריית שמונה.
0: 100 תלמידים?
1: כן, 100 תלמידים.
0: משפחות חדשות שהגיעו לעיר.
1: אמת, משפחות חדשות, אנחנו עובדים המון על הצמיחה הדמוגרפית שלנו, אנחנו מבינים שזה המפתח לטפל במשבר הגדול שהיה, להביא משפחות חדשות, לתת להם באמת מעטפת מלאה, ולהראות להם שגם בצפון אפשר להקים בית.
0: מה זה גם בצפון? במקום הכי יפה בארץ, מה זה גם בצפון?
1: זה חד משמעית, אבל זה אחרי משבר כל כך גדול, נכון. אני יכול להבין גם את האתגרים, ואנשים צריכים להבין שלצד המשבר הגדול יש גם הזדמנות גדולה, ולשם אנחנו מכוונים.
0: אז 100 תלמידים חדשים שהגיעו מחוץ לקריית שמונה, ואתם גם פותחים בית ספר חדש, גוונים, לילדים עם צרכים מיוחדים.
1: זו באמת אחת הבשורות הגדולות לכל האזור. בעצם בית ספר גוונים הוא בית ספר ותיק בקריית שמונה, שבאמת נתן מענה אזורי, אבל הוא היה במבנה מאוד ישן, שהכיל מעט מאוד תלמידים, ובשנה האחרונה, אולי קצת יותר מזה, הוא פעל בקצרין, במסגרת מאוד מצומצמת. וכמו שאמרתי מקודם, כל משבר הוא הזדמנות, אז ההזדמנות הייתה עכשיו להקים בית ספר חדש, שעומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר, גם ברמת הנראות וגם ברמת התוכן שאפשר לתקת פנימה, והבית ספר נפתח עם 61 תלמידים.
0: רק מקריית שמונה או מכל האזור כולו?
1: הוא בית ספר אזורי, הוא מתאים לכל האזור, ואנחנו גם נגיע ל-100 תלמידים, ואנחנו יותר מוזמינים אתכם גם להגיע ולראות, ובאמת להבין על מה מדובר. זו בשורה אדירה לעיר ולאזור כולו, ואנחנו גאים על כך.
0: וכשאתה אומר לאזור כולו, אתם מקבלים טלפונים לעירייה, ואנשי הורים אומרים לכם, תקשיבו, אתם הפתרון עבור הילד שלי?
1: חד משמעית, בטח אחרי תקופה כזו ממושכת של היעדרות וחוסר מענה, היום אפשר להגיד שיש מענה, ולא רק מענה, אלא מענה ברמה מאוד גבוהה, מענה מצוין. יש שם צוות מדהים שהרבה שנים עוסק בתחום הזה, ומוביל אותו, ואנחנו חיים שם את המקום הזה יום יום. אני באופן אישי ליוויתי את התהליך של הפתיחה, ובאמת סופר מרגש, מקום מדהים ונותן מענה אמיתי.
0: אור, אתה יודע, במשך 3 שנים כל הצעקה היה שכולם נדמו פתאום שראו בית ספר, אולי בית ספר ותיק מאוד, אבל שבמשך שנים אף אחד לא חשב אפילו למגן אותו. וקריית שמונה היא עיר שחוזרת כאילו בנייה מחדש, צמיחה מחדש של עיר, בהתאם למצב הנתון, אחת כמה וכמה לאחר 3 השנים האחרונות. אצלכם זה מה שנקרא לבנות מחדש, להקים מחדש, להביא תושבים מחדש, זה להקים עיר.
1: את צודקת, ואני אגיד לך ככה, כחלק מהתפיסה שלנו והאסטרטגיה העירונית, מוסדות ציבור ייפתחו אך ורק אם יש בהם מענה בדמות של ממד צמוד, או לכל הפחות קומתי, כדי באמת לאפשר רציפות מה שנמנענו. בזמן שכל מדינת ישראל חזרה איפשהו ב-17 באפריל לשגרה כזאת או אחרת, אצלנו היו אז דקות יום-יום עוד חודש וחצי קדימה.
0: נכון.
1: ואת זה אנחנו לא נאפשר, אנחנו לא נחיה עם זה יותר. וכפועל יוצא מזה, פתחנו 38 גנים השנה, ורובם כבר עם עמד, ואלו שעדיין אין, אז זה בבנייה מאוד מאוד מתקדמת, ותוך חודשיים שלושה אנחנו נשלים עמדים בכל 38 הגנים שלנו. וכמובן בית הספר החדש נבנה בגלל שזה עם צרכים מיוחדים, לכל שתי כיתות יש ממד משותף ממש ביניהם, זאת אומרת זה במרחק של שניות בודדות להגיע אליו, והתפיסה שלנו שאנחנו הולכים למגן את כל בתי הספר, חלקם כבר בתהליך מתקדם של מיגון וחלקם כבר מוגנו, ואלה שלא, אז אנחנו בדרך לשם, זאת אומרת אנחנו מבינים את הפער וזה כחלק מהתפיסה וההבנה שאם אנחנו רוצים להשרות ביטחון לתושבים שלנו ולקבל את האמון שלהם, אנחנו צריכים לתת מיגון, וזה אנחנו עושים ואנחנו גם נעשה.
0: דיברת איתי על 3,500 תלמידים, נכון? נכון, לשם
1: כן,
0: לשנת...
1: קצת יותר, כן.
0: בוא נלך רגע 4 שנים אחורה. כמה תלמידים היו במערכת החינוך בקריית שמונה?
1: אז ככה. היה כ-1,000 תלמידים יותר, ובאמת זה פער משמעותי. אבל היום יש יתרון, שוב, כל משבר הוא הזדמנות. היום הכיתות הן הרבה יותר קטנות, היחס הוא הרבה יותר אישי. ההשקעה פר תלמידים מהגבוהות במדינת ישראל, יכולתם לראות את זה בכתבה שיצאה בוויינט לפני כשבוע, ובאמת אנחנו עושים השקעה אדירה בתושבים.
0: אתה מאמין שתצמצמו את הפער הזה?
1: כן, התשובה היא חד משמעית, כן. אנחנו יכולים לראות כבר עכשיו מגמות של הגעה לעיר, של משפחות חדשות, וזה רק ילך ויתעצם, כי ככל שאנחנו ניתן יותר הזדמנויות, וקריית שמונה נותנת היום המון הזדמנויות, גם בתעסוקה, גם בתרבות, גם בתיירות, ובאמת אנחנו משלימים את הפערים מאוד מאוד מאוד מהר, עם משאבים מאוד גדולים שמושקעים באזור, וזאת הבשורה הגדולה, שאנחנו בונים מחדש את קריית שמונה בשביל לאפשר את הפער הזה, וכדי לאפשר למשפחות חדשות להגיע מתוך אמון שזה המקום הבא לבנות בו את הבית במדינת ישראל.
0: אנחנו שומעים במקומות אחרים שחסרים מורים, מנהלים, שצוות הוראה פשוט חסר. מה קורה אצלכם?
1: אז אני אגיד ככה, מבחינת מנהלים, קיבלנו מנהלים חדשים, כאלה שהגיעו עם באמת בשורה גדולה, וגם מתוך אמונה שזה המקום לבנות בו את מדינת ישראל מחדש, וזה קורה. מבחינת מורים, אני לא מכיר פערים משמעותיים אצלנו, וגם אם היו הם כבר נסגרו. הפער שלי היה בעיקר בתומכות חינוך, אבל גם זה פער קטן וזניח, וגם עליו אנחנו מתגברים.
0: עכשיו דבר איתי על כדורגל. תקשיב.
1: כדורגל.
0: כמי שהייתה בקריית שמונה הרבה מאוד, ובכל פעם שראיתי את אחד הטילים נופל שם על מגרש הכדורגל, כי אנחנו היינו קצת יותר גבוה, ושמענו וראינו, הלב נחמץ. מה קורה שם?
1: אז ככה, זה חד משמעית על הפרק לגמרי, ואנחנו עוסקים בזה המון. בסוף האצטדיון חטף מכה אנושה, וזה היה מאוד מאוד לא אחראי לחזור לשחק באצטדיון לא יציב עם בעיות קונסטרוקציה. אז אנחנו כבר בהליך ושלב מאוד מאוד מתקדם להחזיר את המצב להרבה יותר טוב ממה שהוא היה לפני. הדשא עבר שיקום חדש, קילפנו את כל הדשא ושתלנו חדש.
0: טוב, היו שם בעיקר בורות של מה שנכנס שם לתוך נכון, האדמה.
1: נכון, אנחנו גילינו עשרות אם לא מאות שרידים של טילים. זה היה תהליך מאוד מאוד ארוך לשקם את הדשא, וזה לא רק שיקום, בעצם קילפנו את הכל, בנינו מחדש. היציאים שוקמו, אנחנו קיבלנו, מקבלים ממש בימים אלו את הכיסאות ומתחילים את ההרכבה שלהם. הדבר האחרון שנשאר זה תשתיות בדמות של מלתחות ושירותים, אם רוצים להיכנס לפרטים הטכניים, וגם זה יושלם בהקדם. אנחנו באמת עוסקים בזה המון, משקיעים שם משאבים אדירים, כדי שזה יקרה בהקדם. עכשיו תשאלי אותי לגבי לוחות זמנים, הכי מהר שאפשר. אנחנו מאוד מאוד בשאיפה תוך כחודש לסיים את הכל. אני מקווה שלא יהיו עיכובים בעניין, אבל אנחנו סך הכל עושים כל מה שניתן כדי לעשות את זה בהקדם.
0: אור, מה האזרחים ששומעים אותנו עכשיו? אתה יודע מה, לא הדרומים, שאני אומרת דרומה מחדרה, אני מדבר איתך על הצפונים, חיפה, החבר'ה שנמצאים פה בצפון, לא מבינים או מפספסים כשאנחנו מדברים על קריית שמונה.
1: וואו, זה המרחבים, זה הטבע העירוני, זה האוניברסיטה.
0: איזה חיוך יש לך כשאתה מדבר, כשאתה מתאר?
1: אני לא תושב קריית שמונה, אבל אני למדתי להתאהב באזור ולהכיר את ההזדמנויות
0: שלו. והאנשים. האנשים.
1: זה אחד מה שזה בכלל, זה כבר...
0: החומר האנושי של העיר הזו פשוט אנשים מדהימים.
1: זה אנשים הכי חמים שאני פגשתי. וכולם עם תקווה גדולה, וכשרואים את התמונה הכוללת, ובטח אני בתפקידי רואה את התמונה הכוללת, אני מבין שזה אזור פשוט מדהים, עם הזדמנויות אדירות, והוא הולך להיות הדבר הבא במדינת ישראל.
0: כמה כמנכ״ל העירייה, יחד עם ראש העיר, אתם עדיין צריכים לדפוק על השולחן אצל מקבלי ההחלטות, כדי לעשות את כל זה ולהביא את כל זה, כדי, כמו שאתה אומר, כמה שיותר מהר, לפתוח 38 גנים עם המאדים, בית ספר חדש, כמה צריך באמת לדפוק על השולחן ולהגיד לך, רבותיי, אין לו. העיר הזו צריכה לעבור שיקום ובנייה.
1: אני רוצה להגיד שאת המלחמות הגדולות כבר עברנו. התקציבים בדרך, זה לא קורה בלחיצת כפתור, זה בירוקרטיה וזה לוקח זמן ואני מקבל את זה. ושוב, כשאנחנו נצטרך לדפוק על השולחן, אנחנו נדע לעשות זה בכל שלב. גם אם זה לא נוח למישהו, בסוף יש לנו משימה, משימה יקירת שמונה, להרים, להקים, לשקם. להחזיר לכל הפחות אתרה ליושנה ולהתפתח ולפרוח משם. אנחנו נעשה מה שנדרש מהצד שלנו.
0: אז מה נאחל לכם? נאחל לכם שנה של התחדשות, של תושבים חדשים, של בנייה, ושל שגרה, של שקט, של שקט.
1: זה אחד משמעית. זה הדבר היחיד אולי שלא בשליטתנו, אבל לכל מה שאמרת אני אגיד אמן.
0: אור כהן, מנכ"ל עיריית קריית שמונה, תודה רבה.
1: שנה טובה. תודה רבה לכם, תודה. שנה טובה לכולם.
0: תודה. פרסומות וחוזרים.
2: מיד חוזרים עם אורלי אלקלעי. כאן חדשות ברשת ב'. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום, כאן ראיה שטראוס, מייסדת רוח הגליל. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
4: בואו עם כל המשפחה לסוף שבוע של חוויית אופני שטח בלתי נשכחת מול הנופים המרהיבים של הגליל. 14 עד 17 באוקטובר. הרשמו עכשיו. חפשו ברשת אפיק ישראל בחסות מנהלת נופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
8: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
9: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
2: אנחנו כאן.
0: אז היינו עם שנת הלימודים גם בקריית שמונה ושמענו בשורות טובות. אבל שנת הלימודים שנפתחת, אנחנו זוכרים היטב את ימי הקיץ וגם את שנת הלימודים הקודמת, כשהאלימות ברחובות גולשת גם לבתי הספר, ולא ניתן להתעלם מהעובדה הזאת. שאלה אם ניתן להמעיט אותה ואם יש תוכניות לכך השנה. יעל אפר ביטון, מזכירת מחוז צפון של ארגון המורים העל יסודיים, ערב טוב.
10: ערב טוב, סניף צפון.
0: שאלה? אי אפשר להתעלם. האלימות נמצאת בכל מקום. ברחוב, בכל מקום, וזה גולש גם לבתי הספר. עד כמה את מודאגת מהשנה הזו?
10: אני מאוד מודאגת. אני מאוד מודאגת זה לא רק עניין של השנה הזו, מה שנקרא שנת הלימודים בבתי ספר. אני מודאגת מאוד מאוד מכל מה שקורה במדינת ישראל. כי לבית ספר יש שני תפקידים מרכזיים. הראשון הוא העברת ידע, כזה או אחר, כלי ידע, ארגז כלים, את יודעת כל הסיפורים של ה-AI וכו'. אבל השני זה חברות, זה התהליכים החברתיים. ופה אנחנו בבעיה קשה, כי הילד חושב שמותר לו הכל, הוא נכנס לבית ספר, מסתכל בטלוויזיה, הוא רואה את המנהיגים שלו מדברים, כאילו אין חוקים, אין גבולות, הכל מותר, הכל פרוץ, וזה נכנס לתוך הכיתה, זה לא מחלחל או גולש, זה חלק מההוויה שלנו.
0: מה, אנחנו כולנו קצרים וזה גם משפיע עליהם?
10: בוודאי.
0: תלת, קצרים אני אומרת במרכאות, אבל זה המונח שכולנו משתמשים, אנחנו קצרים. קצרים בסבלנות, קצרים בכל דבר. הכל אינסטנט מהר ועכשיו ומיד.
10: ואת יודעת להגיד אינסטנט ועכשיו ומיד זה קצת להקטין את הסיפור. הבעיה היא שכולנו על הקצה. כולנו עברנו שנים קשות.
0: מאוד, נכון.
10: תספרי 6, תספרי 3, תספרי שנה. אני לא חיה במרכז הארץ, אלא בצפון יחסית. ואנשים פה על הקצה. כל רעש מלחיץ אותם, כל רעש מכניס אותם חזרה למתח. אני לא יודעת איפה אני אהיה מחר בבוקר, אם אני אוכל לעבוד מהבית שלי, אם אני אוכל לעבוד בבית ספר שלי. זה אותו דבר הילדים, זה נכון לגבי כולם. התחושה היא תחושה של אתה לא יודע. אתה חייב ביטחון כדי שיהיה לך פניות בזמן ללמוד. ולילדים שלנו, וגם למורים עצמם, לכולם המדינה, אין לנו את זה, אין לנו שקט. כשאת ששואלים אותי מה אני מאחלת לשנה הקרובה, אני אומרת שנת שלווה. והמילה שלווה מתארת את זה.
0: כשאת מסתכלת על התלמידים, יש איזשהו רצון מבחינתם כן להביא לאיזשהו שינוי?
10: תראי, ילדים, ילדים. הם רוצים שיהיה להם טוב. יש לנו גם, כולנו מכירים את המקסימום, מינימום מאמץ למקסימום תוצאות. זה חלק מהגידול שלהם וחלק מהחיים שלהם. הם רוצים שיהיה להם טוב. הבעיה היא, בואי נשאל מה זה טוב. כי לא כולנו מסכימים על הטוב. פעם חשבנו שהמנהיגים שלנו יודעים מה טוב, והם יעזרו לנו האזרחים שיהיה לנו יותר טוב. אבל היום כשהכל חשוף, אז את אומרת, תגידי, אלה מנהיגיך, אני מצטערת. אני לא יכולה, קשה לי שיהיה הכל טוב. זה גם לא יודעת מה זה טוב בעצם.
0: איך מערכת החינוך יכולה להתמודד עם האלימות הזו שפורצת בתוך גבולות בית הספר? את יודעת, אני שומעת ממורים שאומרים, אסור לי להתערב, עוד יגידו שהרמתי יד. אני גם אם אני באה להפריד, אז אני לוקח סיכון על עצמי.
10: נכון, נכון. את רואה שני תלמידים רבים. את מנסה להיכנס ביניהם, את לוקחת הסיכון.
0: או שאת חוטפת, או שאחר כך יאשימו אותך ששרטת אותו כי מנעת ממנו והורדת לו את היד.
10: אני חיבקתי אותו חיבוק, את יודעת, אמיץ, כדי שהוא לא ימשיך לפגוע בעצמו ובסביבה, ואז אומרים לי, את התקף תלמיד. עכשיו, לילדים מותר הכל, כי נסיכי ומלך וחיימי, זה הביטויים שמתייחסים אליהם. אז את יודעת, האלימות הזו נמצאת בכל מקום, אבל היא מתחילה מזה שאין גבולות. בואו נדבר על מותר ואסור. מה מותר ומה אסור? לא זה בית ספר, בכל המקומות. ברמזור, בקופת חולים, בכל המקומות. האלימות היא בעיה. תראה, אני רוצה לספר משהו שהוא כן מקשור לאלימות. אתמול נסעתי באיזשהו מקום, זה לא משנה עכשיו איפה. ראיתי קבוצה, זה היה 11 ומשהו בבוקר, ראיתי קבוצה של 5 ילדים, לא נמצאים בתוך בית ספר. ראיתי אותם כמו היום חולצות של בית ספר, שהיה ברור שחולקו באותו יום, וביד היה לכל אחד מהם אלכוהול, לשלושה פחית, לשניים בקבוקים. הם פשוט הלכו מאחורי זה בניין לשבת ולשתות. אחר שאני מכירה ומאוד מעריכה את בית הספר, הרמתי טלפון למנהל, אמרתי לו, תשמע, ככה וככה ראיתי. אמר לי, אוי ואבוי, זה תלמידי י"ב שלנו. עכשיו, שחזרתי, אחרי 20 דקות הם לא היו שם. למה? כי בית ספר יצא ועשה מה שהוא עשה. אני לא יודעת מה הוא עשה כי לא שאלתי. אבל בואי נאמר שמנהל בית הספר מתקשר להורים וההורים אמרו לו, מה אתה מבלבל את המוח? מה אתם מצפים מהמנה לעשות? המנה לקרא למשטרה ויפתחו תיקים לילדים האלה? אבל זה חלק מהבעיה.
0: כמה הורים מופתעים כשאתם מתקשרים אליהם ואומרים להם, תקשיבו, הילד שלכם עכשיו היה עם בקבוק אלכוהול, או הילד שלכם עכשיו הרים כיסא בכיתה, או הילד שלכם עשה דבר אחר?
10: חלק מהם מופתעים וחלק עושים כבר מופתעים. זה חלק מהעניין. לא מעבירים עליך כיסא, מה הבעיה? תצבנת אותו. גם את זה אנחנו שומעים.
0: מה? גם את זה שמעת?
10: כן.
0: את הצבנת אותו.
10: בוודאי. אני, תשמעי, האלימות הזו...
0: אנחנו הולכים למקום לא טוב, אה?
10: נכון, נכון. אם אנחנו לא... זה נשמע נוראי, אבל אם אנחנו לא נשנס מותניים, ידיים, נתארגן כולנו יחד, לדיבור פחות אלים, להכרה בזה שמוסדות השלטון הם מוסדות השלטון, והגבולות הם גבולות, לא נוכל להגיע לשום מקום טוב. אני אופטימית, שלא תהיה פה אי הבנה, אני מאמינה שאפשר להגיע למצב הזה. אבל זה קשה, צריך להתאמר.
0: תגידי, מה קורה אצלכם? מה עם מורים במערכת? מה מצב החוסר?
10: מצב החוסר, תלוי איפה, יש מקומות שיש חוסר יותר גדול. יש מקומות שמסתברים, את יודעת, מעבירים מורה מפה לשם, תלמד בשלושה מקומות. אני רוצה לתת דוגמה נורא קטנה. יש רפורמה שנקראת עוז לתמורה, שבמסגרתה מורים עושים חלק מהעבודה שלהם בתוך בית ספר, בנוסף לשעות הפרונטליות שלהם בכיתה. מסתבר שברגע שיש מחסור במורים, אז מה את עושה? אומרת למורה, תלמד בעוד שני בתי ספר, המפקח אומר לו את זה. איפה חוק מנוחה, עבודה ומנוחה שקיים בישראל? לא, לא, אין ברירה, אין מי שילמד אותם, ובאמת אין מי שילמד אותם. אז אתה נותן את האפשרות הזו. אז הנה, אז פה אין מחסור, כי המורה עושה את העבודה. המורה יכול לא תקום, המשכורת, הוא מתאמץ יותר קשה בשביל אותו כסף. זה פעם אחת. פעם שנייה, אני לא חושבת שכשבן אדם עובד בכמה מקומות, אז הפניות שלו והרצון שלו לתרום לתוך הבית ספר עצמו, ושוב, לא מבחינה לימודית, יורד, אין חוכמות. פה קורס כל הזמן מבית ספר לבית ספר.
0: וכמה שזה פוגע בתלמידים, שאין להם לפעמים את הרצף של אותו מורה שמתחיל איתם וגם ממשיך איתם. ובכל פעם הם פוגשים את הפנים האחרות, ולא טוב, לא טוב, לא טוב מה שקורה פה.
10: אני למדתי להיות מורה למקצוע מסוים, במקרה שלי מדעי החברה. זה נכון שאני יכולה ללמד גם אזרחות, כי זה נושק למדעי המדינה. זה נכון שאני יכולה ללמד גם תנ"ך, כי בסך כל התנ"ך זה ספר הספרים שלנו, החילונים, אנחנו יודעים כולנו אותו. אבל זה לא הפתרון. למה שלא יבוא מורה מומחה לתנ"ך, שהוא ילמד את התלמידים תנ"ך? ולא מישהו שעשה חוג באוניברסיטה, גם של תנ"ך, אז הוא ילמד את תנ"ך ולא רק ספרות. זה חבל, כי הילדים מפסידים, הם מפסידים את היופי שבכל דבר, בכל מקצוע הכוונה שלי, כן?
0: כשאת מדברת עם העמיתים שלך במרכז, בדרום, אותו דבר?
10: כן, כן. התחושה הזו של גם של הקטע של האלימות היא משותפת, וגם של הקטע שמורים מנסים למצוא פתרונות, ולא לעבוד רק בדיסציפלינה שאותה הם למדו, את רואה את זה. ואת מבינה את המצוקה של המערכת. את יודעת, יש ביטוי שהכרתי אותו כשהייתי בארצות הברית לפני הרבה שנים, מחסני ילדים. והייתי מזועזעת מהביטוי הזה. מה, אתה מביא את הילד שלך למחסן שישאר כמה שעות ואחר כך תיקח אותו? אבל בתחושה שלי זה עלול לקרוא לנו וזה כבר קורה לנו. כי אם אתה לוקח את המורה רק לבייביסיטר, שישמור על הילדים שאני צריך ללכת לעבודה, זה לא מעניין לך כל שאר הדברים. וזה עצוב.
0: מה נאחל לנו?
10: קודם כל אני רוצה לאחל לכל האנשים שביקשו לפרוש כי הם שחוקים ועייפים, שמשרד האוצר יתעשת ויגיד למשרד החינוך, שחרר אותם, נממן אותם. זה איחול ראשון. כי האנשים השחוקים האלה שקשה להם, זה מחמיר לב, וזה אנשים מבוגרים שנתנו את מיטב חייהם למען המערכת, וככה אנחנו מתייחסים לוותיקים שלנו, לאנשים המבוגרים שלנו, אז אוי לנו ואבוי לעתידנו. זה איחול אחד. איחול שני, שנהיה חברה פחות אלימה, שנדע להכיר את הגבולות ולכבד אותם. ושנת שלווה, שזה הכי חשוב לכולנו.
0: אמן על כל מילה ומילה.
10: אמן.
0: יעל אפר ביטון, תודה רבה לך.
10: תודה
0: חג
10: לך.
0: שמח ושנה טובה.
10: חג שמח, שנה ברוכה.
0: תודה, תודה. מערכת הבחירות בחברה הערבית בישראל מתאפיינת בשנים האחרונות במעבר משיח לאומי אידיאולוגי לסוגיות אזרחיות דוחקות. בראשן המאבק באלימות ובפשיעה המאורגנת. אז אחרי ההכרזה של יואב סגלוביץ' ומנסור אבאס, המערכת הפוליטית סוערת על ההסכם הזה. ומה אומרים בכלל ברחוב הערבי? איך שם הבחירות נראות מתקדמות או הולכות? מי אם לא אתה, אירן זינגר, יכול לומר לי איך ולמה וכמה?
11: כן, ערב טוב. היי, ערב טוב, אורלי. כן, אין ספק שהסיפור הגדול ביותר השנה בבחירות, או אם תרצי, הסיבה העיקרית, אולי היחידה שתגרום למצביעים הערבים, מה שנקרא, לנהור במוניהם לקלפיות, זה הסיפור של הפשיעה. לכל מקום שאת הולכת, אנשים אומרים את זה, ואני מסתובב הרבה בזמן האחרון במסגרת פרויקט שאנחנו מכינים, ואני רואה את זה גם בגליל, וגם במשולש, וגם בנגב. האזרח הערבי מרגיש שהפשיעה המאורגנת מאיימת, היא איום קיומי על חייו, יותר מכל דבר אחר, אגב, יותר מגזענות של משתוללת בחברה הישראלית נגד ערבים, יותר מכל מיני פרויקטים שהם פרויקטים שנתפסים כהסתה נגד ערבים מצד החברה הישראלית היהודית. לא, הסיפור הגדול ביותר זה מה שקורה בתוך החברה הערבית עצמה, הפשיעה, ואת זה רואים היטב. וזו אגב, אם את מדברת כבר על סגלוביץ' ועל הצירוף שלו לרשימה של מנסור עבאס, הרי שמה שראינו השבוע, אותה מסיבת עיתונאים שבה הכריז מנסור עבאס על צירופו של יואב סגלוביץ', הנה לך אירוע שבו מנסור עבאס פונה לציבור הערבי ואומר, אני יודע שאתם פוחדים, אני יודע שאין בית בחברה הערבית שלא פוחד ולא מרגיש מאוים בגלל הפשיעה המשתוללת, והנה אני רוצה להציג לכם את הפתרון. כך לטענתו, כך להבנתו, יואב סגלוביץ'. אז זה באמת הסיפור העיקרי, אורלי.
0: דבר איתי רגע. יש לנו את רע"מ בראשות מנסור עבאס, נכון? שכמו שאמרנו, מכניס את יואב סגלוביץ' כמספר 2, שלסגלוביץ' יש מה שנקרא חופש פעולה עם הצבעות ועם הכל. יש לנו את חדש תעל, נכון? ואת בלד. אלה הם מעשה המפלגות. עכשיו, מי כן יהיה, מי לא יהיה?
11: חדש, תעל ובלד הם ברשימה המשולשת.
0: המשולשת, המשותפת.
11: כלומר, יש לנו שתי רשימות ערביות. הרשימה המשותפת.
0: ורע"מ.
11: והרשימה המאוחדת, ורע"מ, כן. אבל יש עוד רשימות שפונות אל החברה הערבית, או מדברות אל החברה הערבית, כמו למשל מקום לכולנו. הם עדיין רצים, הם מאמינים
0: שיצליחו?
11: הם, ככה הם מאמינים, הם אמנם כבר פנו למשותפת וביקשו לדבר על ייחודים, אבל זה עוד לא קורה. אבל הם, יש להם כוח בעיקר בטיק טוק וברשתות. אנחנו מדברים על אלון לי גרין היהודי ועל רולה דאוד הערבייה. הם עובדים מאוד חזק בשטח. אני רוצה להזכיר לך שאת מפלגת הדמוקרטים במקום התשיעי נבחרה סומאיה בשיר.
0: נכון.
11: וגם הדמוקרטים מנסה לפנות עכשיו, יאיר גולן מנסה לפנות גם הוא לציבור הערבי. אבל אין ספק, הכוח הגדול יבוא אל הרשימות הערביות, אל הרשימות שמזוהות עם הפנייה לרחוב הערבי. אבל את יודעת, זה לא הולך בקלות, אורלי. יש איזה סיבות. קודם כל, מבחוץ, ראית איזה מתקפה יש מהחברה היהודית, או לא מכל החברה היהודית, אבל גורמים בימין, בעיקר ימין קיצוני, תוקפים את סגלוביץ' על מה שמכנים הבגידה שלו, שהוא בכלל מעז ללכת עם מסגה שמזוהה עם התנועה האסלאמית. אבל אני רוצה לספר לך שגם בתוך רע"מ עצמה יש קולות שמאוד לא אהבו את הרעיון הזה שמביאים מישהו מבחוץ, מביאים יהודים מבחוץ. ואת יודעת מה? עוד יותר מזה, הרי המשותפת ברעם החליטו שהם לא יריבו אחד עם השנייה כדי לא לפגוע בקמפיין, כדי לא לפגוע במעמד של הערבים לקבל כמה שיותר קולות. אז מה הם אמרו? אז מה הם הבטיחו? הנה, רק אתמול המשותפת פרסמה הודעה והיא אמרה בצורה מאוד, מאוד נחרצת, היא אמרה, מנסור עבאס העדיף לצרף לשורותיו יהודי, ציוני, כלומר סגלוביץ',
0: שותף במקום שמתגאה בציונות שלו על פני שותפות עם בני עמו. זה היה הציטוט.
11: נכון? אז הנה לך, אז את רואה, זה לא הולך כל כך בקלות, שלא לדבר, אורלי, על סיפור שאת עכשיו בעצמך חוקבת אחריו, ההאשמות או החשדות בעניינו של ג'אפר פרח,
0: נכון.
11: מחדש, הסיפור הזה הולך ולא פשוט, לא נהיה פשוט יותר, מבחינתן של הרשימות הערביות, וזה לא עושה רושם שהם מתגברים על זה כל כך בקלות. אגב, לרם נורא קשה עכשיו, למנסור עבאס קשה, לא רק בגלל הביקורת שיש עליו בחברה היהודית, כן מדינה פלסטינית, לא מדינה פלסטינית. הממסד הפוליטי הערבי, המפלגות הוותיקות הערביות, הן לא אוהבות את המשחק שעושה עכשיו מנסור עבאס, את הגיים צ'יינג'ר הזה שהוא הביא מבריאתו, את סגלוביץ'. אורלי, הסיפור הזה, איך אומרים, אנחנו פחות מחודשיים לפני הבחירות, ויהיו עוד הרבה מהמורות בדרך. אני לא מאמין שזה
0: אין לספק בכלל.
11: יזוז בקלות.
0: תגיד לי, ערן, כשאתה מריח ככה את השטח, ואני חייבת לתת לך קרדיט, כי כשנאמרו הערבים נוערים לקלפי, אמרת לי באותו יום, נוערים. בסדר. אבל כשהיה אחוזי הצבעה גבוהים, אמרת לי, תקשיבי, יהיה פה אחוזי הצבעה גבוהים, ומי שאמר ראשון, תראו, לא להתפלא אם ברשויות כאלו ואחרות ערביות יהיה תמיכה לשס, היית אתה וידעת מה אתה אומר, והיה. כשאתה מסתכל כמעט כחודשיים לפני הבחירות, מה אנחנו מדברים? הציבור הערבי יצא לבחור, או שגם הוא נואש ואומר, די, מספיק, נמאס לנו?
11: קודם כל, יש את הקולות הקבועים בין 15-20% שאומרים, או מחרימים, או אדישים, או לא מתכוונים לצאת. יש להם כל מיני סיבות. אבל, אם אנחנו מדברים בדרך כלל על שיעורי הצבעה סביב ה-40 פלוס, 50 פלוס אחוזי הצבעה, הפעם כל הפרשנים, כל הפוליטיקאים,
0: ואירן זינגר?
11: מעריכים שזה יהיה הרבה יותר.
0: באמת?
11: נכון לרגע זה. נכון לרגע זה, אופם.
0: הכל, יש עוד חודשיים, והכל הולך עוד לזוז, ויהיה עוד הצרות, ויהיה עוד מהמורות, כמו שאתה אומר.
11: תראי, יש תחזית, ויש תרחיש אחד שמדברים עליו, אנשים שאני מאוד מעריך את התובנות שלהם, שאומרים שהמפלגות הערביות, אם מנסור עבאס היה מצטרף למשותפת, והם היו יכולים לדבר על 16-17 מנדטים באמת בלי בעיה.
0: מה?
11: ברגע כן. ברגע שמפוצלים, קוראים שני דברים. קודם כל יש פה הפסד של קולות, שריפת קולות. דבר שני, יש בציבור הערבי אנשים שמאוד כועסים עליהם ורוצים להניש אותם. ואני רוצה להזכיר לך שכבר היו מערכות בחירות שהמצביע הערבי הצביע ברגליים ולא בא,
0: נכון.
11: לא באו להצביע, במאות אלפים הענישו אותם.
0: נכון.
11: ואחר כך אני זוכר פוליטיקאים הערבים שלא יצאו מהבתים במשך ימים, כי הבינו איך הציבור הערבי העניש אותם. אז הפעם הם מנסים כאילו להתגבר על המכשולים האלה, ואומרים, אנחנו יודעים, תראי, אני באמת מרגיש שאנשים מדברים על איום קיומי, כלומר, ומנסור עבאס ידע על מה הוא מדבר השבוע במסיבת העיתונאים שלו, שאימא פוחדת לשלוח את הילד שלה לבית ספר, כי מישהו עלול סתם להסתובב ולרול, לנסוע על אופנוע ולראות את כל מעבר.
0: או שהיא מפחדת ללכת ללדות כביסה, כי היא לא יודעת אם הכדור יפגע לה בראש או לא.
11: בדיוק. זה לא עוד איום של, זה לא עוד נגיד מחיר הגבינה, או מחירי הדלק, או מחסור בקרקעות, או הרס בערי.
0: זה החיים שלנו, נכון מאוד.
11: זה סיפור שהוא הרבה יותר גדול, והם, האמונה עכשיו ברחוב הערבי, שאפשר לפתור את זה. שאפשר לפתור את זה, בין אם ישיבה בקואליציה, כמו שמנסור עבאס מציע, בין אם ישיבה גדולה של הרבה מנדטים של ערבים באופוזיציה, אבל תוך שיתופי פעולה כאלה ואחרים עם מי שירכיב את הממשלה, מאמינים שאפשר לפתור את זה, משכנעים אותם. אני הייתי למשל אתמול בבקה לרביר, ראיתי את אחמד טיבי עושה קמפיין, עובר, נכנס לבית קפה, ועובר משולחן לשולחן, לא, דבר שלא רואים, ומשכנע ערבים להצביע, וכולם אומרים לו, אנחנו מצביעים, אולי לא לך, אבל אנחנו מצביעים. כן, זה היה מאוד מעניין. ואני מרגיש...
0: זה מתועד?
11: שהפעם זה כנראה, הפעם, אנחנו לא מדברים על שיעורי הצבעה כמו ברשויות המקומיות, על 90 ואפילו 100%, אבל אנחנו מדברים, אנחנו כרגע, או פעם, אם לא יהיו הפתעות, ואורלי, כמה הפתעות יכולות להיות במדינה הזאת?
0: המון.
11: ממלחמות ומאסונות.
0: אפשר לדעת מה יקרה עוד שעה.
11: כן, ואפילו הפחדות. תראי, ההבדל בין המצביע היהודי למצביע הערבי, זה שאת המצביע הערבי הרבה יותר קל להפחיד. ברגע שאומרים למצביע הערבי, תשמע, אל תבוא, יהיו שם מצלמות, ינסו למנוע מערבים להיכנס, אבל אני לא מרגיש שההפחדות האלה עובדות עכשיו על הערבים, זה לא מפחיד אותם. מה שמפחיד אותם זה החיים שלהם ביום-יום, וזה הפשיעה המשתוללת. זה מפחיד אותם יותר מכל גזענות והסתה.
0: וניתן להבין גם למה. ברור,
11: נכון,
0: ברור. רן זינגר, תמיד מאוד מעניין לשוחח איתך, ואני מרשה לעצמי להשתמש בשירותיך בהמשך, כי זה הולך להיות מעניין, אין לי ספק בכלל.
11: מוזמנת, אין בעיה.
0: תודה רבה.
11: יאללה, ביי ביי.
0: פרסומות וחוזרים.
2: מיד חוזרים עם אורלי אלקלעי. כאן חדשות ברשת ב'.
12: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
12: בוחרים אלקטרולוקס.
13: Et la deuxième paire est offerte.
14: Excusez, ma?
13: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
5: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס,
14: בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
15: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
16: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
17: בוחרים אלקטרולוקס.
18: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע של לא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מעבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד.
3: רק יצא לדרך, וכבר היציעים רותחים באחד המשחקים הגדולים והטעונים שאפשר לבקש. הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים.

0: בגזרה שלי לא ישנו יותר מדי הלילה. קיבלנו השכמה ב-4:30 לפנות בוקר, בגלל אזעקות ושיגור מיירטים, זיהוי של משהו שהתעופף מלבנון לתוך שטח ישראל.
1: מה זה המשהו? זה היה ציפור? מה זה היה?
0: תראי, קודם כל, אחרי כמה שעות בצהל הודיעו שמדובר בהתראת שווא, זיהוי שגוי, וירו מיירטים על כלום ושום דבר. אני לא הפצתי את התמונות, אבל קיבלתי מראות לא נעימים של בעלי כנף שנפלו קורבן לטיל המיירט. אגב, נגרם גם נזק בקיבוץ הגושרים כתוצאה מפגיעות הדף ונפילה של חלקי מיירט. אבל הנזק הגדול באמת זה משבר האמון שרק הולך ומעמיק בין התושבים, בין האזרחים לבין צהל. אף אחד לא קונה את זה, לא מאמין לגרסה הזאת של שווא, לא משנה כמה נגיד, זה פשוט לא משנה, ומה שמאוד מתסכל זה שאף אחד, לא בפיקוד הצפון ולא בחטיבת דובר צהל, אף אחד לא מנסה לשקם את האמון הזה שנסדק בצורה כל כך דרמטית באוקטובר 2023.
2: זה גם פוגע בנו אגב.
1: יאיר, גם אתה מרגיש ככה?
2: כשאנחנו מפרסמים את ההודעה של דובר צהל ומעבירים לציבור את ההודעה של דובר צהל שדובר בשב, אז כבר לא מאמינים לנו. זאת אומרת, אנחנו חוטפים. אני חוטף ברשתות שאני אומר את מה שבצהל טוענים, וכי אומרים לי, למה אתה מפרסם את זה בכלל? מי מאמין להם? זאת אומרת, זה פוגע, כשאנחנו מעבירים לציבור את הודעות דובר צהל, זה פוגע באמינות אפילו שלנו, הכתבים, איזה מין סיטואציה הזויה. שאנחנו צריכים לחשוש לפרסם את הודעות הרשימה של דובר צהל, כי ישימו אותנו שאנחנו גם שקרנים כמו דובר צהל. לפחות ככה זה נפס בציבור. זה פשוט הזוי.
1: זה הזוי, ואתם יודעים, זה
2: משהו... יש יודעים לציפורים, אז זה אומר שזה באמת היה ציפורים, אבל יש פה אירוע מורכב מאוד.
1: יש פה אירוע מורכב, כשאנחנו מסתכלים על התושבים, מדברים לשקם את הצפון, לתת ביטחון בצפון, זה הדבר הראשון, אם אין לך אמון במי ששומר עליך, שהוא באמת אומר לך את האמת, איך אפשר לשקם כזה דבר?
0: תראו, יש בעיה מאוד קשה. בוא נזכר, לפני שנה וחצי, אמרו לנו למפונים, אפשר לחזור הביתה, בטוח פה. ואז כעבור שנה בדיוק פרצה מלחמת שאגת הארי, וחיזבאללה הפגין יכולות לא רעות, במשך חודשים ארוכים, והפגין עמידות וירה גם ליישובים וגם על כוחות צהל, ולך תשכנע עכשיו, אז נכון שהם פה מחבלים על הגדר, אבל גם כשחדר מחבל והגיע למרגליות או לאזור מרגליות, אף אחד בצבא לא בא ונעמד מול התושבים, לא הסביר, והתחושה הזאת שלא אומרים לך אמת ושמשקרים לך, זה פשוט נורא, ועוד יותר נורא שאף אחד באותם גופים שאמרתי, לא בפיקוד צפון ולא בדובר צהל, לא מרים את הכפפה הזאת ולא חושב על זה שהוא כאן, כדי לשרת אותנו, האזרחים, ואם אנחנו לא מאמינים להם ובהם, אז זאת בעיה מאוד גדולה, ולא סתם יש פחות מטיילים באזור, ויש פחות אנשים שמוכנים לגור באזור, יש פה משבר מאוד מאוד גדול.
2: אני חושב שהם פשוט לא מבינים, רובי ואורן, פשוט לא מבינים מה זה כל לילה שהורים וילדים מתעוררים, מה זה שאתה שומע ראשי מלחמה על סטרואידים באופן מלא, 3 שנים אחרי המלחמה, והתושבים שואלים את עצמם, רגע, מי יורים פה כל הזמן פה מהבתים שלנו, מהחצרות הבתים שלנו? אנחנו לא מברכים את השקט, אבל אם יש כזאת ירשה, מה זה אומר? האם זה אומר, רמתינים, מנסים להבין מה זה אומר כל האירוע הזה, ואין מישהו שמדבר באמת. אלוף פיקוד צפון נגד רובי, מתי פעם אחרונה פגשנו את אלוף הפיקוד? נראה לי פעם אחת, לפני כמה זה היה? השנה? זאת אומרת, אין את הגורם הזה שבא ומבין את הצורך לדבר לציבור ולכבד את הציבור ולדבר איתנו הכתבים ולהסביר מה קורה, לענות לתשובות. זה מאוד מאוד חסר. אני חושב שזה חלק מהאבן היסוד של המשבר אמון הזה.
1: אתם יודעים, אנחנו לפני התקופה של החגים, אותו תכף זה מגיע, ועם ישראל, לי יש תחושה שהפעם כן יגיע לצפון, שסוף כל סוף הבעלי העסקים שם בצפון כן יהיה איזשהו אוויר לנשום, ובאמת הגלגלים יתחילו לנוע. ואם הם שומעים אותנו עכשיו, בוא'נה, אנחנו יכולים לגרום, אתה יודע, אנשים אומרים, רגע, רגע, אם זה ככה, מה אני לוקח את המשפחה עכשיו לאיזה סופה שהוא בחגים לצפון?
2: לא,
1: יש איתנו
2: שקרים. תסתכלי היום את ההודעות שיצאו היום, כלומר, אם הם שקרים, שבכותרות ובפושים ובצעקות מפרסמים על

0: חיזבאללה חזר לירות על הצפון, או הערכה בצהל מתקפת פתע קרובה לבוא, ואתה כאילו אומר, תגידו לי, אותם עיתונאים שלא גרים פה, אין להם שום עניין בכאבי לב, בפאניקה, בחרדה, בפוסט טראומה שהם אירועים פה אצל כולם, איך אין להם לב כאילו לפרסם על דברים שהם, כאילו, חשש ממתקפת פתע, זה מי יש חשש מתקפה, אז למה היא פתע? או חיזבאללה ירה לצפון, חיזבאללה לא ירה היום לצפון. אני חושב שגם העיתונאים דורשים פה המון המון אחריות. החיים שלנו זה לא קליק בייט. יש תחושה שמי שלא גר פה באזור, חושב שהחיים שלנו הם קליק בייט, ואפשר לבוא ולזרוק כותרות מחרידות ומלחיצות, להרחיק מטיילים, כי זה כיף, כי זה פאן. אז מה אם מטיילים רואים את החשש בצהל ממתקפת פתע בצפון ומבטלים את החופשות לראש שנה ולחגים? כי זה לא החיים שלהם, הם לא חיים פה. אבל כאילו, באמת אני לא מצליח להבין אם זה, מה זה, זה רישות, זה עבלות לב, זה חוסר הבנה.
1: לא, זה חוסר הבנה, זה חוסר הבנה, כי גורם צבאי כלשהו אמר לו, שתקשיב, אנחנו כן, יש חשש, או מישהו שבאמת עושה מילואים כבר איזה 700 יום, אומר לו, תקשיב, זה מה שמדברים אצלנו באוגדה. אז כן, אני באמת, באמת מאמינה שזה חוסר הבנה. רובי, אני רוצה לשאול אותך, כאילו, איך התחושה שלך לקראת החגים? יש התעניינות? אתה מקבל יותר טלפונים מחברים מאמריקאים שאומרים, תקשיב, אנחנו מגיעים, אנחנו סוגרים צימר או משהו בצפון?
2: לא, וחייבים להגיד שרוב האנשים שמגיעים לצפון, גם כדי לגור וגם כדי לבוא ולטייל בצפון ולחזק או לא, או האנשים שבסופו של דבר מגיעים ביומיום וגם בסופי שבוע, זה אנשי המגזר הדתי-לאומי, הציונות הדתית, הם אלה שגם עברו לגור ברוב היישובים בצפון, והם גם אלה שממלאים את הצימרים. הציבור החילוני כמעט ולא מגיע, בטח לא בתקופת החגים, לא משהו מסיבי, לא משהו שרואים באתרי הטיולים בצורה רצינית. אני רוצה רגע להתייחס לנקודה הקודמת, על כל העיתונאים שממתים, לחזור שוב רגע אחורה למה שקרה היום לפנות בוקר, זה קרה בארבע וחצי לפנות בוקר, בשעה שבע ראיתי כותרת באחד האתרים, אתר גדול ומוביל, והיה כתוב שם שבצהל מבינים שחיזבאללה שיגר כתבם בהוראה של איראן כדי לאותת לישראל להוריד את הלחץ ברכס האליטאי, שם נצורים מחבלים. עכשיו, מישהו יצר תיאוריה שלמה, הוציא כותרת מפוצצת, וכמה דקות אחרי זה צהל, במקרה הזה אני מאמין, הוציא בעצם הודעה שלא היה כלום בשום דבר.
1: הודעת הכחשה, כן, נכון.
2: עכשיו, אני רוצה להגיד עוד דבר, אנחנו בשבועות הקרובים נראה יותר ויותר שיגורים של כיפת ברזל על מטרות שווא. מתחילה עונת הנדידה, הגורים, החסידות והסקלעים, לא פעם נראים במקאמים.
1: נכון, כגוף זר, נכון.
2: אנחנו נראה את זה יותר ויותר, ואנחנו כבר מכירים את זה, אז אני לא חושב שצריך לזלזל בהתראות ברגע שהם יהיו, אבל צריך להבין גם את זה, צריך להבין איפה אנחנו חיים.
1: לא, אני כבר רואה את ההודעות שלך, איך הם יצאו. להירגע, לא מדובר בשיגור. כן, מן הסתם זה מה שהולך להיות. חברים, שניכם בראשון בספטמבר, באחד בספטמבר, חזרתם לבתי הספר. קודם כל, רובי, ברכות, אתה פעם ראשונה מזה שנים, שאתה לא, זהו, הרומן שלך עם מערכת החינוך נגמר.
2: אני משוחרר, אני משוחרר.
1: אתה קיבלת את הפטור שלך כמה שנים? בלי עין הרע. זהו, הפטור שלך הגיע. אבל לראות באמת, אתה יודע, ראיתי אותך במקום מגוריך, בבית הספר, באמת הייתה שם אווירת חג.
2: תראו, אני אגיד לכם משהו, אף אחד לא שומע אותנו, אני לפני המלחמה חשבתי שאין שום הצדקה לקיים בית ספר במטולה.
1: נכון, אתה גם אמרת לי את זה רק לפני שבוע.
2: כל שנה היו שם פחות ופחות תלמידים, ושנה שעברה לא הצליחו לפתוח את בית הספר, והשנה התעקשו על זה. עם מעט מאוד תלמידים, 36, סליחה, פתאום נוספו עוד 4 תלמידים, יש שם 40 תלמידים, ואני חושב שזה מעשה ציוני, נכון,
1: ברור.
2: שמשדר משהו גם לציבור הישראלי, גם לאויבים שלנו מעבר לגבול, וזה היה באמת מאוד מרגש לעמוד שם אתמול.
1: תענוג, ואתה בכלל, קראוס, לך יש עוד הרבה שנים במערכת החינוך, אתה עוד תראה הרבה מורים ומורות מול עיניך.
0: גיליתי שהייתי, אני הורי עכשיו כשהורי שקוף, דווקא, האמת.
1: למה?
0: כי כל ההורים, כל העניין הם בהורים שמכניסים את הילד בכיתה א', בכיתה ז', או מסוימים תיכון, וזה כאילו, הלווים פשוט המשיכו את אותה מסגרת עם שנה אחת ספור, אז כאילו...
1: רגע, אוטוטו, יהיה לך שלום כיתה א', רגע, חכה, זה יגיע.
0: אוטוטו, זה מגיע כל כך מהר, אבל אתם יודעים מה הכי ריגש אותי בחזרה לבית ספר, חוץ מאשר כמובן הילדים שהפריעו לי במשרד שלי בחודשיים האחרונים, קרי בבית, ובחדר האוכל של העובדים אצלנו בבית שלנו, בתי בעבודה, קרי המטבח הביתי, אם נסתכל רגע לאחור, היה לנו חודשיים נפלאים פה. חודשיים בטוחים, שקטים, מלאי פסטיבלים, מלאי תרבות, והופעות, וטיולים, וחופש, והתגעגעתי לזה. התגעגעתי פשוט לחודשיים נורמליים, לחופשת קיץ נורמלית, מעצבנת, עם ילדים בבית.
1: התגעגענו לשגרה, גם כשהיא מעצבנת, וגם כשכבר רואים, הם מטפסים על הקירות, מה עושים איתם עכשיו? זה נכון, זה נכון. מה, חברים, תקשיבו, אנחנו... מה, קודם כל, רובי, מה אנחנו נאחל לך? שיהיה לך סוף שבוע מדהים.
3: לכולם.
1: אמן, רק טוב. חגיגות ורק בשורות טובות ורק שמחות.
3: אמן, אמן, אמן,
1: אמן, אמן, אמן לכולכם. ויאיר קאוס, כן, תשמע, שיהיה לנו רק סוף שבוע באמת שקט של לב. אתם יודעים, מספיק שנכנסתי היום לאיזשהו מקום, שאלו אותי, תגידי, אז מתי יש מלחמה? מתי עוד פעם יש מלחמה? אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו מקווים מאוד שלא, שהיא לא חוזרת לנו. חברים, תודה.
3: תודה, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: שתהיה שנה טובה ומתוקה.
1: אמן, לכולנו.

כן, כן, זה הזמן, זה האות גם לומר תודה לכל מי שעסק במלאכה. חגית אלחייני המפיקה, אוסקר טרדלר על הביצוע הטכני. אני אורלי אלקלעי, נשתמע ביום רביעי הבא, כאן צפון, כמידי יום רביעי, בין 10 ל-11. אחרינו, חן ביאר, כאן הלילה.

0: אנחנו כאן.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט הוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: הטעויות, ספרה החדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
6: ספרים זה סטימצקי.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
10: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
9: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
11: זה שטף את הארץ.
9: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
12: מה הסיפור? לא הבנתי.
9: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
13: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
9: אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. 3 נרצחים בנצרת הערב בתוך 3 שעות. בתאונת דרכים באזור הגלבוע נהרגו 2 בני אדם ו2 נפצעו קשה. במדינות המפרץ גובר התסכול לאחר התקיפות של איראן בתחומן היום. הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן, נתנו להם מכה חזקה אמש ואנחנו מוכנים לעשות זאת שוב ברגע שידרש. התחזית בלי שינוי.
15: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 11. רצח נוסף בנצרת, שעות ספורות לאחר הרצח הכפול בעיר. צעיר כבן 25 נורא למוות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי במשטרה מעריכים שזו נקמת דם, לאחר ששני גברים כבני 30 נורו למוות במכוניתם. טרם נעצרו חשודים. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 171 בני אדם. באירוע אלימות בשיבלי שבגליל נפצע צעיר כבן 20, בינוני עד קשה. בתאונת דרכים בצפון נהרגו 2 גברים בהתנגשות בין 2 כלי רכב פרטיים בכביש 675. גבר ואישה נפצעו קשה ופונו לבית החולים העמק באפולה. נסיבות התאונה נחקרות. המתיחות עם איראן. במדינות המפרץ גובר התסכול לאחר שהמשטר בטהרן הודיע היום כי תקף יעדים אמריקניים ב4 ממדינות האזור. גורם קוויתי המקורב לשלטון אמר לכאן חדשות כי המדיניות של איראן אינה מובנת ואינה מוצדקת. לדבריו, במקום שאיראן תשקיע מאמץ בלהציל את עצמה מתביעה, היא מנסה לטבוע ולהטביע אחרים איתה. הנשיא טראמפ אמר הערב בשיחה עם כתבים בבית הלבן כי המשטר באיראן נחלש מיום ליום.
16: The regime is getting weaker and weaker by the day, and at some point they're not going to be able to shoot so easily because I think the people...
14: הם ירו למוות ברבבות מפגינים. כ-65,000 מפגינים כבר נהרגו. בשלב כלשהו, המשטר לא יוכל להמשיך לראות במפגינים כי העם מתקומם, דברי הנשיא טראמפ. הוא העריך כי המלחמה לא תימשך עוד זמן רב, כי לא ברור כמה המשטר בטהרן יוכל להמשיך לספוג מכות. אנחנו שולטים במצר הורמוז ופגענו בכל מה שהם ניסו לשקם לאורך המצר. נתנו להם מכה חזקה אמש, ואנחנו מוכנים לעשות זאת שוב ברגע שידרש. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי הנשיא טראמפ הדגיש שבחירות האמצע בארצות הברית אינן משפיעות על ההחלטות שלו. פלסטינים מדווחים על שני הרוגים באימות עם צהל באל מורייר שבאזור המעלה. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי על פי הדיווחים האימותים החלו לאחר שמתנחלים פשטו על בית פלסטיני. באיחוד האמירויות מסתייגים מברית ההגנה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן ומטילים ספק בחשיבותה. רשמית באיחוד האמירויות שומרים על שתיקה, אך גורמים במפרץ אומרים כי באבו דאבי לא מתלהבים מהברית האזורית החדשה ולא מבינים את מטרתה, משום שלכל אחת משלוש המדינות אינטרסים שונים. באמירויות יודעים שזה רק דיו על נייר, כך אמר אחד הגורמים לכאן חדשות. כתבנו רוי קייס מציין כי איחוד האמירויות מקורבת מאוד להודו, יריבתה הגדולה של פקיסטן. על הרקע הזה, גורמים בישראל מעוניינים לרתום את האמירותים להתארגנות שתשמש משקל נגד לברית החדשה, אך ספק אם יש התכנות למהלך כזה.
11: כאן תחזית. התחזית בחסות?
17: שנה חדשה והמבצעים דבש! עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
18: זאת הדרך של יוחננוף.
17: כפוף לתנאי המבצע.
14: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי ובשבת תורגש הקלה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם חן ביאר.

0: ארבע דקות אחרי 11, כאן חדשות ברשת ב'. שלום, לילה טוב לכם. אנחנו כאן הלילה, כרגיל, ממתינים לכם בקצה היום כדי לסכם ביחד את האירועים, את החדשות שעברו עלינו, ביחד עם הקולות שאספנו עבורכם מכל אירועי היום הזה, גם השיחות, גם הצלילים, שילוו אתכם אל תוך הלילה. יש לנו מטבע הדברים הרבה מאוד ענייני ביטחון ופוליטיקה ועוד כל מיני דברים שאולי חלפו לכם מתחת לרדאר, אבל את פתיחתה של התוכנית הזאת אנחנו רוצים להקדיש למה שקורה בערב הזה בעיר נצרת. שני מעשי רצח, שלושה בני אדם שנרצחו בתוך פחות משלוש שעות בעיר הערבית הגדולה בישראל. מדובר על שני תושבי העיר שנורו באירוע הראשון בזמן שהיו ברכבם, ולאחר מכן גבר שלישי בשנות ה-20 לחייו שנורה גם הוא למוות. אורלי אלקלאי כתבתנו דיווחה שהערכה כרגע לפחות במשטרה שהאירוע השני מגיע כתגובה, כמעין נקמה לאירוע הראשון, שיש קשר בין שני האירועים. וגם מזכירה שיש מאבק כוחות בין ארגוני פשיעה באזור שמגיע דווקא על רקע התפתחויות חיוביות. היו בתקופה האחרונה מעצרים בקרב אנשי ארגון הפשיעה של משפחת בקרי, הוא היה החזק והמשמעותי באזור הזה, הוא איבד מכוחו, אבל כפי שאנחנו יודעים בעולמות הפשע אין וקום, ומיד יש גורמים אחרים שנכנסים ומנסים לקחת לעצמם נתחים, וזה בא לידי ביטוי במאבקי כוח, וכפי שאנחנו רואים הערב גם במעשה רצח. שלושה נרצחים בערב אחד. איתנו תושבת נצרת, פעילה חברתית בעיר חולוד, אבו אחמד, שלום.
1: שלום, שלום.
0: תשתפי אותי קצת בתחושות, כמי שגרה בנצרת בערב שכזה, עם שני אירועים ושלושה נרצחים, באיזה אווירה את הולכת לישון הלילה?
1: אין, זה בדיוק מה שכולם צריכים להבין. אנחנו, זאת מלחמת התשה. אנחנו מותשים, כאילו מתוסכלים, ערב קשה מאוד, אבל זה עוד ערב שלאחרונה לצערנו הרב אנחנו עמוק בתוך הרבה לילות כאלה. אז הסבל של אנשי העיר פשוט עולה עוד מדרגה, וחוסר הביטחון, וחוסר תחושת הביטחון, וחוסר המשילות בתוך העיר הזאת, ומה שקורה ואיך נותנים לנו כאזרחים, אזרחי המדינה, לחוות את זה, זה עדיין אני לא מצליחה לעכל. לא כתושבת נצרת ולא כאזרחית מדינה. זה פשוט ציוט, ציוט מתמשך.
0: ואת יודעת, אנחנו מדברים כאן על ארגוני פשיעה ועל מאבקי כוחות ועבריינים, אז אנשים על פניו יכולים להתבלבל ולחשוב שאולי זה לא נורא כל כך. אני מניח שהפחד והחשש הגדולים ביותר זה חס וחלילה להיקלע לאיזושהי סיטואציה, כי מעשי הרצח האלה קורים ברחוב ולפעמים גם רחובות ראשיים, מקומות שעוברים בהם עוברי אורח, אנשים שלא קשורים ואין להם יד ורגל בדבר הזה, והם עלולים למצוא את עצמם בתוך אירוע שכזה, מה גם שאנחנו יודעים שמעגלי הנקמה... וזה קורה הרבה, וגם מעגלי הנקמה לפעמים מגיעים לאנשים שלא בטובתם נקלעים לכל מיני סכסוכים.
1: אבל אני אסביר רגע משהו, כי ברגע ששומעים גם את הפתיח, ובאמת לחשוב כאילו איך המאזינים רואים את זה, אנחנו רוצה רגע להסביר. הסוגיה הזאת היא מאוד קשה, אנחנו מדברים על התארגנות, ארגוני פשיעה, שמי שיכול לעצור אותם זה המדינה והמשטרה. התושבים בתחושת פשוט, תחושה של כמו יתומים. אנחנו, אין לנו לאן לפנות, אין מי שיעזור, מקבלים תשובות הזויות מהמשטרה, מהמדינה. זה אומר לך, כאילו, התשובות שלא ניתן אפילו לחזור עליהן, מרוב שהן כאילו מזלזלות בחיי אדם. התושבים פשוט איבדו את התחושת ביטחון, אנחנו עם פתיחת שנת לימודים מאוד קשה, העיר לא במצב טוב, ועדה קרואה בתוך העיר.
0: מיד ניגע בזה, אבל אני רגע מנסה להבין יותר טוב למה את מתכוונת. מה זה תשובות מזלזלות שהמשטרה משמיעה?
1: אין, המשטרה תמיד מראה שאין לה דרך, כאילו שאין לה, תמיד מגיעים למבוי סתום, אין להם איך לעזור לאנשים. אתה יודע שאתה מתקשר למשטרה, היא לא מגיעה בזמן, או מגיעה באיחור עד שכל העולם יודע. כאילו, יש חוסר טיפול גם בתיקים, אבל חוסר טיפול בנוכחות ובמה שהם עושים בתוך העיר. אתה לא מרגיש את המשטרה, נמצאת, אתה לא מרגיש אותם. וזה כאילו משטרה שעולה ואומר לך הארגונים ומתוחכמים ואסטרטגיה, זה לא מעניין אותנו כתושבים. אני לא יכולה לקבל את התשובות האלה, גם על מי הם הארגונים ולמה לא מצליחים לעצור אותם. אלה תשובות שאנחנו לא מקבלים. אני, כמו שתושב אחר במדינה הזאת, אזרח מדינה, אזרח אחר של המדינה, שפה לידי, גם בביטחון ובשלום ובשקט, שעוד מעט גם לא יהיה את זה. אני רק דובר
0: ועוד מעט, לצערנו זה קורה יותר ויותר, זה כבר עכשיו, זה כבר איתנו, אני חושב. אנחנו רואים שאין מקומות בטוחים.
1: אבל רגע לפני, דקה אמרו כניסת שבק וטיפול בפשיעה, והרימו דגל שמספר האירועים יורד ב-50%, אבל זה לא מוביד את תחושות הפחד ברחוב, כי זה לא אמיתי, זה רק במספרים
0: הגדולים. וגם כניסת שבק, תראי, אני חושב שמי שמכיר את הדברים לעומק יודע ששבק כבר מעורב בחלק גדול מהתיקים, ואני אומר את זה בתור דבר טוב, לפחות בעיניי, אבל אנחנו יודעים שגם זה לא הוקוס פוקוס, זה לא תרופת קסם לשום דבר.
1: נכון, אבל אנחנו לדעתנו באמת למדינה יש חלק בניהול הדבר הזה. זה לא, אני לא יכולה לקבל תשובה כאילו שהארגונים האלה פתאום צץ או משום מקום, כי זה לא באמת, העניינים לא נראים ככה בפועל, וצריך לשים לב מה קורה בתוך החברה הערבית, ולראות ולמנוע וכן להיות נוכחים גם בשלטון המקומי, וגם לראות איך אנחנו שומרים על האנשים בתוך הערים, אבל תחושת תסכול שהמשטרה לא מטפלת מצד אחד, התשובות שאנחנו מקבלים הן מאוד גבוהים, בתי משפט שאין להם ראיות שיכולים להמשיך עם התיקים, זה לופ כזה שלא מסתיים, שאנחנו משלמים, אנחנו משלמי המחיר, התושבים, ואת זה צריך לעצור כבר. ואנחנו עכשיו מול בחירות, ואנחנו אומרים, טוב, מה יקרה עם הפשיעה? כאילו החוסר, הייאוש שברחובות, כאילו זה מאוד מפחיד אותנו. גם בהקשר היותר רחב, צריך לקרות פה משהו כנראה יותר גדול, לשנות את הממשלה הזאת עם כל השרים שמפקירים את החברה הערבית, מפקירים את החיים שלנו. את
0: איך מתייחסים באמת? הזכרת בצדק שאנחנו בתקופת בחירות, ושכמובן זה הנושא, אני מניח שהוא הנושא מספר אחד אצל המצביע הערבי או הערבייה, ועם זה אתם הולכים לקלפי. איך זה בא לידי ביטוי, ומה השיח שאת חובה ביום יום, באופן שבו המפלגות השונות שמטבע הדברים היו רוצות את הקולות שלכם, ומחזרות אחרי הקולות הללו, איך השיח בכל הסוגיה הזאת מתנהל כרגע, בתוך מערכת הבחירות הזאת?
1: ללא ספק, תחושות הפחד בשנים האחרונות, גם בעקבות התחזקות תופעת הפשיעה והאלימות, ובאמת תחושת חוסר הביטחון הקשה, אבל גם מאז המלחמה ותחושת ההשתקה והדיכוי שהחברה הערבית הרגישה. וזה גרם כאילו להבנה, גם להבנה עמוקה בעיניי שכן צריך לעשות משהו, אבל לצד חוסר תקווה וייאוש גדול שעל זה אנחנו עובדים כרגע, ועל זה אנחנו חושבים שאת המשימה שלנו, כן לעודד אנשים לצאת, כי אין לנו דרך אחרת להשפיע על המדיניות הזאת של המשטרה או של המדינה בהקשר שלנו.
0: המהלכים האחרונים, סליחה שאני לוקח אותך ככה לפוליטיקה באופן יותר ברור, אבל אני חושב שזו שאלה שצריכה להישאל. המהלכים האחרונים, למשל של מנסור עבאס ביחד עם יואב סגלוביץ', זה משהו שהוא נראה לך כצעד בכיוון הנכון? זה מדבר אלייך?
1: פחות אני הייתי רוצה לדבר על חיבורים ודברים שהם באמת פוליטיים.
0: אני לא שואל אותך למי תצביע, אבל אני שואל האם זה קו שהוא שעצמך עליו.
1: אני חושבת שזה רשימות. אני לא קונה את כל הסיפורים האלה ככה, ואני לא חושבת שזה מה שיעודד אותי או זה מה שיגרום לי לקום. אני מאמינה מאוד שהמדינה כן יכולה לעצור את הפשעה אם היא רוצה, וכן יכולים לעשות את זה, והרבה הראו את זה. בעבר אחד מהם גם הוא, גם סיגלוביץ', אבל מה שצריך רגע לראות, אני שאני הולכת היום להצביע, אני מצביעה מתוך פחד, מתוך כאילו הבנה שאנחנו בסכנה. זה להרגיש שאתה בסכנה אמיתית, זה כבר לא מאיימים עלינו ומרחוק. אנחנו מרגישים בסכנה אמיתית, ולשם כך, מה שהולך לקרות, זה באמת אנשים יצביעו, ויצביעו למפלגות הערביות, ולמפלגות שכן ידאגו, ישימו על דגלם, יחרטו על דגלם, טיפול בסוגיות הכואבות. כן, מגור הפשיעה זה אחד.
0: עכשיו, האם דיברנו דווקא על דברים חיוביים שקרו בתקופה האחרונה בעיר נצרת, גם היו מעצרים בקרב ארגון הפשיעה שהוא היה משמעותי באזור, לפחות אחד המשמעותיים, ונגעת גם בדברייך במה שקרה בעיריית נצרת, למעשה העירייה פוזרה, המועצת העיר פוזרה, יש ועדה קרואה בגלל, הרבה בגלל, מעורבות ארגוני הפשיעה בתוך העירייה שפשוט הביאו לקריסתה של העירייה, אלו בכל זאת, למרות הלילה הקשה הזה, ראינו כן התפתחויות חיוביות לצעדים חשובים שראינו קורים.
1: אני שומעת באמת את הדברים שאמרת, ואני תוהה קצת, כי באמת לראות מה שקורה בנצרת, את הדברים הטובים, איך שאנחנו רואים אותם, זה התקווה שהאנשים מצליחים לעשות ברחוב, למרות הכל. זה היכולת שלנו לארגן אירועים ולעשות אירועים בתוך המעיין, ולהחזיר את התושב הנצרתי לעיר שלו. זה מה שאנחנו רואים תקווה. כל המהלכים שהם באמת הבסיס, זה הזכות הבסיסית שלנו לקבל מהמדינה הזאת, אני אין לי יותר מה להגיד על זה. זה גם שעוצרים, זה לא מוריד את המתח ברחוב, כן? מי שמצליח להוריד את המתח ברחוב, זה הצעירים, ובעלי העסקים הקטנים, ועסקי התרבות, ויוזמות התרבות, שממשיכים לפעול בשטח, ולעודד אותנו לחזור לתוך העיר. זה הדברים הטובים שקורים. אבל אנחנו מתמודדים גם עם ניסיון להעלאת ארנונה של 30%. העיר עדיין מאוד בעוני, בתחושה קשה. אנחנו עדיין המצב של הניקיון והתשתית זוועה. תיירות, אין מבקרים בתוך העיר. הכלכלה קורסת, העיר קורסת. העיר של הפשורה, שהייתה יכולה להיות פנינה בתוך הצפון, והייתה אמורה להיות עיר תיירות, ש כמובן, זה לא היינו עכשיו מסקרים את נצרת בשעה כזאת על רצח, אלא היינו עכשיו מספרים על הפסטיבל הכי טוב במדינה. אבל זה מסלול שאנחנו חושבים שזה נבנה בכוונה להפיל את העיר הזאת, למרות שיש אנשים טובים בה. זה מה שאנחנו רואים, את האנשים הטובים.
0: כן, בכוונת מכוון עד כדי כך?
1: ברור שבכוונת מכוון. אני מאוד מחבבת את כל מה שקורה היום בנצרת לבאמת ניסיון לדכא ולהשתיק אותנו, ככל שתמיד החזיק את כל הערבי שדיבר על זכויות ודיבר על שוויון, ונאבקנו על המקום שלנו ונאבקנו על הזהות של העיר ועל מי שאנחנו. תמיד נצרת הייתה בקדמה של השיח הפוליטי והשיח והמחאה, מיום האדמה עד לאינתיפאדה הראשונה, השנייה, עד בבבר. זה באמת נצרת הייתה.
0: נניח, אבל אני לא מבין, גם מי שרוצה להתנגד לזה, מה זה מסייע לו שיש פשיעה שמשתוללת וחוגגת?
1: כן, שיש פשיעה, אתה כבר לא מתעסק בפוליטיקה, שיש פשיעה, אתה לא כבר לא מדבר על תרבות, אומנות, על מעבר, על חיזוק חברה. אתה עסוק בלשרוד בדבר הבסיסי, הכי בסיסי בחיים שלך.
0: כן, אבל להגיד לך, באופן אישי, אם הייתי משתכנע שהייתה פה כוונה, אולי באיזשהו מקום זה היה קצת מנחם אותי, כי הייתי אומר, טוב, אז אפשר בקלות לפתור את זה, זה רק עניין של החלטה. פה אני חושב, דווקא בגלל שאני לא מסכים איתך שיש פה משהו יותר מורכב.
1: אני גם חושבת שברגע שישתנה משהו בממשלה, הכל ישתנה.
0: דבר אחד, אנחנו נסכים לגמרי שנצרת הייתה צריכה להיות פנינה ועיר תיירות, ועיר שיש לה הרבה מאוד מה להציע, ולא היינו צריכים לדבר על דברים מהסוג הזה, שלושה נרצחים בלילה אחד. ועוד תהיה, הלוואי. חולודה בו אחמד, פעילה חברתית, תושבת נצרת, תודה רבה רבה על השיחה הזאת, אנחנו מאחלים לך לילה שקט, ושנדבר באמת בזמנים טובים יותר.
1: תודה לכם, לילה שקט.

0: נלך אל העניינים הביטחוניים, כי אתמול בלילה היה עוד לילה מתוח בין איראן לארצות הברית. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, שומע הערב מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, איתו הוא משוחח, שלישראל אין מה לדאוג נוכח ההסלמה האחרונה במזרח התיכון. לישראל אין מה לדאוג מחידוש המלחמה, אומר טראמפ. אתה יודע למה, הוא שואל את כתבנו? כי אני נשיא ארצות הברית ואני אדאג לישראל. כן, השתכנתם? נרגעתם? יופי. הנה דברים נוספים שהוא אומר הערב בבית הלבן.
1: We hit them hard last night, very hard. They gave a little love tap, but we hit them very hard last night. We took out all of the new equipment that they tried to build along the Strait of Hormuz. Some defensive, some offensive. They were trying to see the ships because they can't see the ships. You know, we're taking out a lot of ships. They can't see it because they have no radar because we blew it up. And we blew up much more than their radar last night. It was a very heavy attack last night. And we're prepared to do another one anytime we want.
0: הקנו בהם בעוצמה בלילה האחרון, ואנחנו מתכוננים ולא נאסס להקות בהם פעם נוספת בכל רגע שבו נמצא לנכון. הוא גם מרחיב שם על אותו רדאר שהיה יעד לתקיפה האמריקאית, שלאחרי הגיעה התגובה האיראנית, וחוזר חלילה עוד ועוד מעגלים שכאלה. האיראנים מצידם מעצימים במהלך היום את הפגיעה שהם טוענים לה בחתונה שהתקיימה בסמוך למקום התקיפה, ושם נהרגו גם אזרחים. זה קטע מסרטון שהאיראנים הפיצו במהלך היום בנושא הזה, ונדחף מאוד גם בכלי התקשורת שמזוהים עם המשטר, גם ברשתות החברתיות. ארבע מדינות ספגו את מתקפת התגובה האיראנית בלילה האחרון, זה כמובן כמובן לעבר בסיסים אמריקאים בשטחן.
2: توسط فرزندان شجاع ملت در ارتش دلاور و سپاه قهرمان در پاسخ به این شرارت ها و اقدامات تروریستی
0: זה דובר משמרות המהפכה, הוא מדבר על מתקפות עוצמתיות שהאיראנים הוציאו אמש לפועל בתגובה למתקפת הטרור האכזרית, כך הוא מכנה את הפעולה האמריקנית. רואי קייס, ראש תחום העולם הערבי, שומע מגורם בקווייט שאיראן מנסה להטביע את האזור ביחד עם איראן עצמה, כך הם רואים את זה. אבל מעבר לשחרור התסכול הזה שאתם יכולים לשמוע בתוך האמירה הזאת, נראה גם שיש תסכול מכך שמדינות המפרץ חשות שאין להם הרבה מה לעשות במצב הנוכחי. נזכיר שכל זה קורה לאחר שטראמפ צייץ הלילה שהוא לא בהכרח חותר בשלב הזה לפחות להסכם עם האיראנים.
3: President Trump posting overnight, quote, I'm not trying to force Iran to the bargaining table. I couldn't care less if they sign a worthless to them agreement, adding, I like our position now much better.
0: זה דיווח ברשת NBC על הציוץ של טראמפ, והנה שר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, ששב ומזהיר את מדינות העולם לבל יעשו עסקים עם האיראנים.
4: Do not deal with this evil regime. We know who you are, you know who you are, and if we have to, we will put you out of business.
0: מצטרפת אלינו קסניה סבטלובה, מנכלית עמותת רופס לשיתוף פעולה אזורי, חברת כנסת לשעבר, מומחית למזרח התיכון. שלום לך.
5: שלום, ערב טוב.
0: אני רוצה דווקא להתחיל עם דבריו של שר האוצר האמריקני. את יודעת, התפרסם התחקיר של הפיננשל טיימס על שיתוף הפעולה בין רוסיה לאיראן, שבוודאי שידענו שהוא מתקיים, אבל כאשר צוללים לפרטים ורואים את עומק היחסים בין המדינות ואת העשייה המשותפת ואת המטרות המרחיקות לכת שאליהן הן מכוונות, אז כל הדבר הזה נשמע קצת באור שונה.
5: אני רק אגיד ואומר שקודם כל בפיננשל טיימס הם מאוד זהירים עם המידע, הם לא מרחיקים לכת והם לא אומרים שכבר עכשיו רוסיה בעצם מסרה את כל הטכנולוגיות שלה, הטכנולוגיות הסודיות, כדי שאיראנים יוכלו לייצר טיל שיוכל לפגוע במשחטות ונוסעות מטוסים אמריקאיות. אבל הם רומזים בעצם בתחקיר שלהם שזה הולך לכיוון הזה, שמקיימים התייעצויות, שיש מומחים רוסיים שמגיעים לטהרן בתדירות גבוהה, ועל זה אנחנו יודעים, כי יש קודם כמובן מידע מהאפליקציות כמו פלייט רדאר, וגם כשהרוסים מנסים להסתיר את זה עדיין יש מידע על כך. ועם כל הזהירות הזאת, שזו זהירות בריטית, כן, שמאוד אופיינית לתקשורת בריטית, עדיין אנחנו יכולים להבין מכך שבמהלך השנים האחרונות, מאז שרוסיה תקפה את אוקראינה וחתמה לאחר מכן על שיתופי פעולה רבים מאוד עם איראן, שתי המדינות מאוד התקרבו זו לזו, והן בעצם הולכות וצועדות יחד, ואחת עוזרת לשנייה. איראן עזרה לרוסיה, סייעה לה מאוד בתחום הכתב"מים.
0: לא, אנחנו חשבנו שזה מגיע בעיקר בכך שאיראן מספקת כתב"מים, והרוסים משתמשים בהם, ואנחנו יודעים שכתב"מים זה, ורחפנים בכלל, זה כלי כמובן שנעשה בו שימוש תדיר במלחמה בין רוסיה ואוקראינה, ואילו כאן פתאום אנחנו מקבלים צוהר לעולמות אחרים של שיתוף פעולה שגם הם מתרחשים שם.
5: אבל תשמע, תמיד חששנו מכך.
0: נכון.
5: עם יד על הלב, אז אני, למיטב זיכרוני, עוד הייתי כתבת ועיתונאית, אז אריאל שרון נסע למוסקווה וביקש ממש כאן מהרוסים שלא יספקו קודם כל את מערכות ההגנה האוויריות לסורים ולאיראנים, וגם לא שלא ימסרו את הטכנולוגיות היחסית מתקדמות שהיו להם אז. אז אנחנו יודעים שבאותו רגע הרוסים אולי הקשיבו לו ולא עשו את מה שנאמר. מאוחר יותר הם כן סיפקו את מערכות ההגנה האווירית גם לסורים וגם לאיראנים, ובגלל ששתי מדינות בעצם מוחרמות על ידי העולם בעקבות ההתנהלות שלהם הפרועה והאלימה והמסוכנת, הן בעצם מעתקות את היחסים ביניהם. ומה שמפתיע פה זה כמובן שעם כל הגילויים האלה, היחס בישראל כלפי רוסיה לא עובר איזשהו שינוי. רוסיה עדיין נהנית מאיזשהם יחסים מיוחדים מאוד, ובעצם ישראל היא מהמדינה המערבית, אפשר להגיד, היחידה, כיוון שהונגריה כבר הוציאה את עצמה מהרשימה הזאת של חברות של רוסיה, ונותרה בעצם ישראל בבדידות מזהרת, ועם מה שנקרא יחסים מיוחדים עם רוסיה, למרות כל מה שאנחנו יודעים על שיתוף הפעולה שלה.
0: שאלה היא, האם במסגרת היחסים המיוחדים האלה והקווים החמים שעדיין מתקיימים פה ושם, אז יש מקום שבו איזשהו גורם ישראלי אומר לגורם רוסי, אלו, חבר'ה, מה קורה? בואו נרגיע.
5: מה קורה? ועדיין אנחנו רואים מה קורה. אנחנו רואים ונמצא על כך מידע במהלך המלחמה עם איראן, שכמובן שהיה שיתוף פעולה מודיעיני רוסי-איראני, וזה פגע באמריקאים ובבני בריטן הערבים, והייתה שאלה שמי שבעצם העלה אותה הוא היה נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי, שתהה האם בעצם גם מידע למטרות ישראליות עובר באמצעות רוסים, הוא טען שכן. לא ראיתי שהיה איזשהו תחקיר מעניק כאן בארץ, כאילו כן, אחרי הפרסום של הדברים האלה. אם כן, זה חמור מאוד כמובן, אבל כבר עכשיו אנחנו רואים שיתוף פעולה עדוק ביותר בין כל המדינות של ציר הרשע וגם כל הגורמים האחרים שהם לא אישויות מדינתיות, שזה גם חיזבאללה וגם חמאס כמובן, שממשיך להתארח במוסקווה כל כמה זמן, צריך להזכיר את זה, את העניין הזה, וזה לא משהו שהולך להסתיים, הקשר הזה הולך ומתעדק.
0: לצערנו, זאת תמונת המצב. בואי נדבר על ההתפתחויות האחרונות ומה אפשר או אי אפשר ללמוד מהן. על פניו, אוקיי, ראינו תקיפה אמריקאית ותגובה איראנית ואיומים, ואנחנו כבר מכירים, היינו בסרט הזה כמה וכמה פעמים, וזה נראה לכאורה במסגרת כללי המשחק שאנחנו מכירים. מצד שני, זה מגיע, כן, אחרי תקופה יחסית יותר ארוכה של שקט, שכבר היה נראה שאנחנו ככה מפליגים לעבר מקומות שהם רגועים יותר. ויש גם ברקע כל הזמן את העניינים שבין דונלד טראמפ לבין הקונגרס וההצהרות שהוא צריך להציר לפני שהוא יוצא למהלכים התקפיים, וכאן אנחנו נמצאים לפני דדליין כזה, מה שמה אולי יכול לדחוף את טראמפ לעשות מעשה, למרות שהוא לא בטוח היה מעוניין בכך כרגע?
5: תראה, אני חושבת שכל פעם שהוא עושה איזשהו מהלך וככה עושה עוד איזושהי טעימה, כן, מהמבצע הצבאי הזה הוא מאיים בו, אבל הוא לא חוזר אליו, אז הוא רואה את הזינוק במחירי הנפט, וזה מה שמשפיע אליו. יותר מאשר הקונגרס האמריקאי, שבסך הכל די משתף אותו פעולה, למרות כל הדדליינים ולמרות כל האיומים שהיו, שמענו את חברי הקונגרס האלה, אבל הקונגרס הוא רפובליקאי בסופו של דבר, והוא משתף פעולה עם טראמפ. מי שלא משתף פעולה עם טראמפ זה כמובן האיראנים ומחירי הנפט, שפשוט מסרבים לרקוד לפי החליל שלו ולהישמע להפצרות שלו ולאיומים שלו, וזה מה שבעצם מפחיד אותו יותר מכל. כי כאשר המחירים של מוצרי אנרגיה עולים ברמה כל כך דרמטית, יהיו לזה השלכות ודאיות בבחירות האמצע, שזה ממש עוד מעט. נותרו בדיוק חודשיים ויומיים, ואני חושבת שבעצם זה הדדליין של טראמפ. ומה יהיה אחרי זה? אז זה יהיה תלוי בתוצאות של אותן הבחירות.
0: קסניה סבטלובה, חברת הכנסת לשעבר, מנכלית עמותת רופס לשיתוף פעולה אזורי, תודה רבה על השיחה הזאת.
5: תודה רבה, לילה טוב.

0: אנחנו בעוד יום בתוך משבר העצות שהשביט את מתקני ההתפלה שלנו, ואט אט יש ניסיונות להחזיר אותם ולפעול, למרות שהמשבר לחלוטין לא מאחורינו, כי העצות עדיין כאן, אבל צריך להתחיל לחזור ולספק מים, וגם להתחיל לענות על סימני השאלה שעולים מהמשבר הזה. ביממה האחרונה כן ראינו שאספקת המים חודשה, בעיקר לחקלאים בדרום הארץ, שחלקם ניזוקו בצורה בלתי מבוטלת בגלל המשבר הלא צפוי הזה בסיוע של הקיץ.
1: זה צמחי במיה, שממש השבוע אנחנו מתחילים לקטוף אותם, ואתם יכולים לראות כאן את ההתייבשויות של העלים.
0: וצמחי הבמיה שמתייבשים להם הם של שרון צ'רי, חקלאי מבאר מלכה, שדיבר עם אסף פוזיילוב.
2: זה מחדל המים של מדינת ישראל. ביום בהיר אחד מתקני ההתפלה שלנו נופלים, ופתאום אין מים, כאילו אין שום תוכנית חירום, אין בקאפ, אין רזרבות, המאגרים ריקים.
0: וגם בתוכנית בנימיני הוא מועלם, ואילו יחזקאל ליפשיץ, מנהל רשות המים, הסביר שהוא רואה דווקא הישג בעובדה שרוב האזרחים כמעט ולא הרגישו את המשבר, לפחות לא אלו שבבתים הפרטיים.
3: מגזר הביתי כלל לא מרגיש את הנושא הזה. ביקשנו מתאגידי המים ורשויות המקומיות לצמצם או אפילו להפסיק גינון ציבורי, השקעה לגינון ציבורי. חקלאים בכל הארץ, לא רק צרכני שפדן, גם צרכני קולחים בכל רחבי הארץ לא מרגישים הבעיה לחלוטין, כי זה מערכות נפרדות לחלוטין. צרכני חקלאים למים שפירים, מי שתייה, באזור הצפון, מראש העין צפון, הפחות או יותר, לא מרגישים הבעיה. יש לנו אירועים בדרום הארץ, באזור רמת נגב, שהם חוו קשיים בספקת המים.
0: ויוסי יעקובי, סמנכ"ל במקורות, דיבר על הקושי להיערך לתרחישים מהסוג הזה, כשלא ברור באיזה אופן הם מתגלגלו אלינו, אבל בעת הזו של משבר אקלימי, אולי כדאי להתרגל לרעיון. הנה הדברים שהוא אמר.
4: אתה לא יכול לצוות אירועי טבע מהסוג הזה. אתה לא יכול להתכונן לכל אירוע מהסוג הזה. ברור שעכשיו אנחנו נלמד קצת יותר ונחזק יותר את החוסן ברמת משק מים, כמו שאנחנו עושים תמיד במשק המים הישראלי, אבל אני חושב שבסופו של דבר, לאורך כל הדרך, וחשוב להגיד את זה, היו מים בבתים.
0: בשורה טובה, הדלק ששלשום אמרי למחירי C אמור להיות יוזל בחצי שקל לליטר, וייתכן שזה יקרה כבר בימים הקרובים, כך פרסמה היום ראש תחום הכלכלה שלנו ליאל קייזר. המהלך הזה מתאפשר בעקבות חוות דעת משפטית שמאפשרת לדלג על המכשול שנוגע לקרבתנו למועד הבחירות, מה שיכול להתפרש ככלכלת בחירות, אבל מכיוון שיש תקדימים לעניין הזה, האחרון היה מתקופת ממשלת השינוי, כשאביגדור ליברמן שהיה שר אוצר נקט במהלך דומה, אז המסקנה היא שניתן לעשות את זה גם הפעם, וגם הייעוץ המשפטי מכיר בדבר הזה. נזכיר שהדרג המקצועי באוצר דווקא מצידו מתנגד, לא בגלל עניינים שקשורים לבחירות, מכיוון פשוט שהעלאת ההתערבות במחיר והורדת רכיב המס על הבלו, זה מהלך שעלותו עשרות מיליוני שקלים בכל חודש.
5: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
0: ואם בבחירות הסכינן, אז אנחנו 55 ימים עד לבחירות לכנסת. אופר וינטר מפרסם הצהרה הערב שבה הוא אומר, לא סגרנו את הדלת בפני חיבורים, אבל לא עם כל אחד, רק עם גורמים חדשים, ורק עם אנשים חדשים ונקיים, לא סתם חדשים. יערה שפירה, כתבתנו הפוליטית, דיווחה הערב שבנימין נתניהו מחזר נמרצות אחרי וינטר, ומוכן להציע לו 5 שריונים. כלומר לא ולעוד 4 מחברי מפלגתו, זה למעשה כל השריונים שנותרו בהמתחתו של נתניהו, אבל אופר וינטר בשלב הזה לא עונה, כלומר ממש לא עונה, ליטרלי לא עונה לטלפון, לא עונה לשיחות הטלפון של ראש הממשלה נתניהו. זאת תמונת המצב כרגע, ובכלל חיבורים זה שם המשחק שאנחנו פחות משבוע.

0: למועד סגירת הרשימות, ולא רק בציר וינטר הליכוד. היום שמענו כמעט מכל עבר במערכת הפוליטית קריאות לייחודים ולחיבורים. הנה בצלאל סמוטריץ' בראיון ראשון לאחר החיבור הטכני שהוכרז אתמול בין מפלגתו הציונות הדתית לבין מפלגתו של משה פייגלין. הוא קורא בשיחה עם יערה שפירה להמשיך במגמה הזו.
1: אני חוזר וקורא גם היום אצלך להגדיל את החיבורים האלה. אני קורא לאיתמר ואני קורא לוינטר ואני קורא לכולם, כולם, כולם. צריך להתחבר. אני לא מייצג את אופיר וינטר. אני פונה אליו מתוך הערכה גדולה מאוד לאיש, לפועלו, לתרומתו הגדולה למדינת ישראל, ומפציר בו, אופיר, אל תיקח סיכונים. אני מאלה שלאורך כל השנים הבהירו נגד הקונספציה.
0: זה סמוטריץ', ואילו בני גנץ רוצה לאחד את המפלגות הלא מזדהות, מפלגות הגוש השלישי.
2: אני חושב שאם צד אחד ינצח צד שני, אנחנו לא נקבל שום דבר מעניין חוץ מאשר מריבה הפוכה. לכן אני פועל לאחדות. אני חושב שהזרמים בציבור לא משתפים את הסקרים בצורה מדויקת. אני ממשיך, אני פועל להקים את החבורה הזאת, ואני בכל מקרה מתכוון להמשיך לבד. יש לי את המשאבים, יש לי את האנשים, יש לי את המטרה, יש לי את הסיבה, ולכן אני אמשיך להתאמץ.
0: דניאל גרובייס כתבנו לענייני חרדים דיווח שבדגל התורה שוקלים לעשות מתיחת פנים, ובין היתר חושבים האם להיפרד משניים מוותיקי חברי הכנסת שלהם, אורי מקלב, והוותיק ממנו, שהוא ותיק בקרב כל חברי הכנסת בכנסת הנוכחית, משה גפני. מה יקרה? האם הם יהיו חלק מרשימה? האם לא? יש עוד פחות משבוע לגלות, וגם היום המשכנו להתווכח על מה אמרה ולמה התכוונה אשת ראש הממשלה שרה נתניהו בריאיון שלשום לערוץ 14. לא ניתן לכם את כל התגובות, כי נראה לי שאנחנו מתחילים למצות את האירוע הזה, אבל הנה בכל זאת שר מיקי זוהר, שר התרבות והספורט, בשיחה עם ארי גולן.
3: ומה עניין הקונספירציה הזאת לגבי 7 באוקטובר
4: שידענו מראש של הטבע? כן. להגיד איזושהי קונספירציה.
3: נפלט לה?
4: יכול להיות שהיא רצתה לומר משהו אחר וזה הוצא בהקשרו. יאיר גולן הוא סכנה ביטחונית לישראל. זו העמדה שלי, ואני חושב שרוב העם, אני מדגיש, רוב העם חושב ככה, וצריכים להבין שאם אייזנקוט ירקיף פה ממשלה, זה יהיה איתו עם כלשון המוזניים, יחד עם מנסור עבאס.
0: והנה עוד מועמד ברשימת הליכוד, אלמו כהן, אחד שגם לזכותו עומדים מעשה גבורה בשבעה באוקטובר בעירו, אופקים. הוא גם דיבר היום עם עקיבא נוביק ורוני קובן.
5: בסופו של יום אני חושב שכאשר מנסים לנתק בצורה מאוד מלאכותית, כי הוא שייך למחנה מאוד ספציפי, את האמירות שלו ואת המעשים שלו ואת הקריאות שלו ואת הפעולות שלו ואת המצור אגב על הגברת נתניהו, לא שמעתי גינויים על זה.
6: אלמוג כהן, אני מאחל לך כתושב אופקים וכמי שנלחם בשבעה באוקטובר שלעולם לא יבזו אותך על מעשי גבורתך. אני מאחל לך שמה ששנוי עליך לא תעשה לחבריך.
0: ושוב היינו היום על ראש שמחתם של שרי החוץ של האיחוד האירופי. הם נפגשו בדבלין, באירלנד, וחלק ניכר מפגישתם הוקדש לשיח על מדיניות ישראל בגדה המערבית, ביהודה ושומרון, בעיקר בכל מה שנוגע לבנייה באזור E1, וזה מה שאמרה קאיה קלאס, הממונה על מדיניות החוץ באיחוד האירופי.
7: Settler violence against Palestinians continues to rise and too often goes unchecked. The E1 settlements will further undermine the prospect of the two-state solution by driving a wedge through the West Bank.
0: נמשכת מגמת העלייה, אומרת, במעשה אלימות של מתנחלים נגד פלסטינים, לעתים קרובות מדי, מבלי שיבלמו אותם. ההתנחלויות בשטח E1 תוקות טריז בגדה המערבית ומחבלות בסיכויים לממש את פתרון שתי המדינות. בכלל, בישראל גם נערכים להכרזה של בריטניה על איסור סחר במוצרים שמקורם בהתנחלויות, מהלך שצפוי כבר בשבועות הקרובים. כתבתנו המדינית גילי כהן דיווחה היום שבישראל שוקלים אילו צעדי תגובה לנקוט נוכח ההתפתחות הזאת. נעשה הפסקה קצרה, 2 דקות של פרסומת, ואתם שוב איתנו.
8: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת ב'.
9: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. נינג'ה גריל שבמבצע ב-764 שקלים בלבד.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא.

0: כל הקולות והכותרות.
1: אז שלום לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד.
2: מאוד אשמח לקבל הצעה קונקרטית טובה, מפלגת עוצמה יהודית, ובדגש של מפלגת עוצמה יהודית, ואם תהיה כזו, אני אשקול אותה בכובד ראש. מה אתם חושבים שזה ספוילר?
0: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
3: אנחנו כאן.
4: ואנחנו עם עורך הדין אורון שוורץ, שלום.
5: ערב טוב, כבר לילה טוב.
4: לילה טוב, שמלבד מומחיותך המשפטית אתה גם מנחה את העסקתים בכאן, משפט חוזר וישראל הראשונה, ואנחנו רוצים לדבר על משפטו של הרוצח של טופק.
5: נכון, טופק למעשה היה הבטחה הגדולה של הרפ האמריקאי.
4: והספיק גם לקיים, תשמע, לא רק הבטחה.
5: הצליח לקיים, היה אחד מהאנשים שבחרו 75 מיליון עותקים מהתקליטים והדיסקים, כן, אנחנו מדברים על שנות ה-90. ספטמבר 1996, רצח שמזעזע את המיליה המוזיקלי, וצריך לומר שבתקופה ההיא יש הרבה מאוד אימותים בין מה שנקרא ה-West Coast Music ל-East Coast Music בכל מה שקשור לסצנת הראפ, והרצח שנותר במשך 30 שנה כמעט לא מפוענח הוליך הרבה מאוד תורות קונספירציה. חשבו שזה היה ריב בין אומנים, אבל צריך לזכור שגם הראפר הזה היה בעצמו מוסע לכמה ניסיונות רצח לפני זה, ותמיד הסתבך ותמיד מצא את עצמו במשפטים. פעם אחת הורשע באונס, זוכה, ירו עליו, ניסו לחסל אותו, והוא תמיד כמו איזה בחור, כמו איזה חתול עם 9 נשמות, הצליח תמיד לחמוק מזה.
4: וגם הרצח הזה, מה שמתברר בסוף, שזה סוג של נקמה בעצם.
5: למעשה אתמול מושבעים במדינת ואדה, בלס וגאס, מוצא אותו השם אחרי 3 שעות של מה שנקרא deliberations, כלומר השלב שבו מסתיימות הבאת העדויות, יש סיכומים מטעם הצדדים, והג'ורי נכנס לדיון, ואחרי 3 שעות יוצא עם פסק דין, למעשה בחרעת דין פה אחד שמרשיע אותו. אחד הדברים המעניינים היו ש מי שמורשע ברצח, אדם בשם דואן קיף די, שהיה אז לפני 30 שנה, בחור בשנות ה-30 בחייו, היה איזה חבר של גנג, חבר של איזה חבורת רחוב, אם רוצים לקרוא לזה כך, והטענה הייתה שהרצח הזה, מה לעשות, באופן סתמי, מתרחש אחרי קטטה שבה בן הדוד שלו הצעיר ממנו נדקע ומוכה, ולכן הרצח הזה שאותו, כך לפי הטענות שעולות במשפט, אותו כיפדי דואן כיפדי דייביס מורשע בעקבות הודעות שלו באלף שהוא מוסר ומפיץ בכל מיני סרטוני וידאו ובספר
4: שזה זה דבר מדהים. בעצם יכול להיות שלא היינו מגיעים לרגע הזה שבו יש פיינוח של הרצח הזה שהפך להיות סוג של מיתולוגיה, בוודאי בקרוב חובבי ההיפ-הופ והראפ, בגלל שמישהו הורשע בביצוע הרצח, פשוט פטפט את עצמו לדעת, אין דרך אחרת להגיד את זה.
5: יותר מזה, תחשוב, מפרסם את זה, מפיץ את זה all over, וכשהוא נעצר, אגב, הוא יושב בינתיים מרצה מאסר על עבירות אחרות, אבל כשהוא נעצר במסגרת התיק הזה, ההגנה שלו עסוקה כל הזמן בלהסביר מדוע ההתרברבות הזו לטעמה של ההגנה איננה מייצגת אמת.
4: הם אומרים, חבר'ה, מדובר בקשקשן, תעזבו, אל תקחו ברצינות.
5: נכון, והם אומרים יותר מזה, האיש התרברב בכדי לייצר טראפיק, בכדי לנסות ולקדם את הספר שלו, ו בארצות הברית ובמדינת נבדה, אגב, כמו בישראל, משום שכולנו ינקנו את אותם שורשי משפט, את שורשי המשפט האנגלית, המשפט המקובל, לא מספיקה הודעה באלף לביצוע של עבירה, אלא יש צורך בראייה מחזקת. אצלנו, אגב, הראייה הנוספת הזאת מכונה דבר מה נוסף.
4: דבר מה נוסף, כן.
5: נכון, אתה זקוק לאיזושהי ראייה עצמאית, שנמצאת בגרעין הקשה של האירוע העובדתי, וכשמסתמים הסיכומים, השופט תמיד נוהג לשבת עם הג'ורי, להנחות אותם

0: מהו הכלל ומהו הדין. לא צריך לזכור, משפטי ג'ורי לא נעשים בפני שופטים מקצועיים, אלא הגרלה בדרך כלל אקראית של 300 איש, שמתוכם בסוף בוחרים 12. זה מאוד מעניין כל הנושא של בחירת ג'ורי. גם בחירת ג'ורי בארצות הברית זה מקצוע. כלומר, לכל צד יש את האפשרות לפסול כמות מסוימת של ג'ורי.
1: זה מאוד, מאוד סטיגמטי תמיד. אתם מנחשים לפי בעצם כל מיני מאפיינים, מה האדם הולך לפסוק, והאם זה לטובתך או נגדך.
0: זה סטיגמטי, למרות שהם רשאים לשאול כמה שאלות את הג'ורי. זה מעניין, יש לי חבר טוב, יהודי חם, שהוא שופט באחת המדינות בארצות הברית, וכל פעם שהוא מגיע אני מבקש שרצה בפני הסטודנטים שלי איך עושים ג'ורי סלקשן. כי יש אגב עורכי דין, ליטיגטורים, אלה שמופיעים בתי משפט, שכל העבודה שלהם זה לנהל רק את החלק הזה של הג'ורי סלקשן. וכשהם מסיימים את ה-Jewish Selection נכנסים ליטיגטורים אחרים שמנהלים את התיק. אגב, עוד משהו מעניין במשפט האמריקאי, בניגוד למקובל אצלנו, בדרך כלל נאשם מעיד בתיק להגנתו, בארצות הברית זה מאוד מאוד נדיר שנאשם מה שנקרא takes the stand, כלומר עומד לחקירה נגדית. משום שחקירה נגדית הוא מקום שבו אתה עורך דין כבר לא יכול יותר מדי ישלוט באופן שבו הלקוח שלך
1: וזה יראה. וזה מנוח. אני רוצה לגעת אבל בעוד נקודה אחת בחצי הדקה שנותרה לנו, שבעצם הוא הורשע בכך, לא ברור שהוא לחץ על ההדק. הוא העביר את הנשק אחורה, היו שם שלושה חבר'ה, שלושתם כבר לא בחיים איכשהו בכל מיני נסיבות, נכון. ואחד מהם ירה, ובכל זאת הוא מושפע בגין הרצח. גם כאן אני חושב יש שוני מסוים בהשוואה למה שמקובל בישראל. נכון שאפשר להרשיע בישראל גם במקרים כאלה, אבל זה פחות קורה.
0: תראה. יש לנו את מה שאנחנו מכנים בעולם דיני העונשין, את הביצוע בצוותא. ביצוע בצוותא לא מחייב שיורשע או תופעל או למעשה תשוכלל אחריות בפלילים כנגד מי שלחץ על ההדק. כלומר, אם אתה היוזם, אתה רוח החיה שעומדת מאחורי המעשה שמוביל בכוונה תחילה למותו של אדם, גם אתה עשוי למצוא את עצמך מורשע ברצח. וגם מהבחינה הזאת, אני לא חושב שהדין מאוד מאוד שונה מהדין אצלנו. אני חושב שהולכים להיות דיבייטים מאוד מעניינים, כי כמובן המורשע הודיע שהוא הולך לערער. ערעור כבר מגיע למשפטנים מקצועיים, מגיע לשופטים מקצועיים, זה כבר לא החלטה
1: של שוב. אז תהיה לנו הזדמנות לשוחח שוב.
0: כן.
1: אורן שוורץ, עורך הדין אורן שוורץ, מנחה העסקת משפט חוזר אצלנו בכאן וגם ישראל הראשונה. תודה רבה, לילה טוב.
0: בבקשה, לילה טוב.
1: זה טופק מהימים הטובים.

0: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
4: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
3: הצטרפו עכשיו באתר.
5: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו ג'קור.
7: הנה אחד.
9: מי עוד אחד?
7: יא!
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קור, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: העונה רק יצאה לדרך, וכבר היציעים רותחים באחד המשחקים הגדולים והטעונים שאפשר לבקש. הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים.
12: מי ילך לכדור למהלך האחרון?
11: השידור הישיר מחר 8:30 כאן חדשות ברשת בית.
0: אנחנו כאן.
13: אז שמעתם, מחר, שידור ישיר אצלנו בכאן חדשות ברשת בית, משחק מרכזי בליגת העל בכדורגל, אבל גם היום היה אחלה משחק שהסתיים בעמוק עמוק עמוק בתוך תוספת הזמן. יואב בורוביץ', שלום.
14: שלום, כן, בהחלט, משחק בין הפועל באר שבע לפועל חיפה בית סטדיון טרנר בבירת הנגב, יותר מ-12,000 צופים. באר שבע אלופה מוליכה פעמיים משערים של אליאל פרץ וג'וון איסט, אבל תומר תורג'מן ואלון תורג'מן, סליחה, וכמובן האור סבג משווה בדקה האחרונה, הפועל חיפה משווה פעמיים, מאזנת, בדקה ה-96, נאור סבג משווה את התוצאה בפנדל, הנה הדברים שהוא אמר לנו בסיום המשחק.
15: שמח הנקודה שלקחנו עם המון אנרגיות, משחק לא התחיל כמו שרצינו, אחת שנייה יותר הגבנו, יותר ניהלנו את המשחק יותר נכון, ושמח שזה השתיים לנו נקודה. עם הרבה מזל.
14: כן, אז נאור סבג מודה שהיה הרבה מזל, כי באמת באר שבע הייתה טובה יותר, וכפי שכבר ציינו, הוליכה פעמיים, אבל זה לא עזר לה, והיא מפסידה שתי נקודות מאוד חשובות בבית, במאבק, שהולך להיות קשה מאוד על האליפות, בין הרבה מאוד קבוצות צמרת, אולי בראשות מכבי תל אביב, שכבר מוליכה את הטבלה עם 6 נקודות, אבל אם מדברים על צמרת ועל קבוצות גדולות, אז כמובן, מחר בערב, בית סטדיון בלומפילד, הפועל תל אביב, מארחת את ביתר ירושלים, למשחק שהוא תמיד מרתק. אנחנו כמובן מקווים שלא תהיה שם אלימות, שלא יהיו התכתשויות בין אוהדים או בין אוהדים לבין שוטרים. אנחנו יודעים שהמשטרה נערכת בכוחות מוגברים ביותר מחר באצטדיון בלומפילד ביפו, אבל ביתר ירושלים מגיעה לאחר שיובסה על ידי מכבי נתניה במחזור הראשון 4-1, הפועל תל אביב מגיעה אחרי 0-0 מול הפועל חיפה, שתי הקבוצות מחפשות ניצחון ראשון, הולך להיות מעניין, וכפי שציינת, המשחק יועבר אצלנו בשידור חי, בכאן חדשות ברשת ב'.
13: וזה יהיה מעניין, כי גם זהו, המגמות השונות, הפועל תל אביב בסך הכל ככה בתקופה חיובית, ביתר ירושלים מגיעה עם הרבה מאוד לחץ למשחק הזה, ויהיה מעניין לראות איך זה ישפיע.
14: נכון מאוד, אבל הפועל תל אביב, למרות התקופה החיובית, לא מצליחה לכבוש שערים, כבר 3 משחקים ברציפות עם 0 שערים, תפוקה נמוכה מאוד. מהצד השני, ההגנה של ביתר ירושלים לוקה בחסר, חטפה רביעייה, אז באמת נראה אם מחר הפועל תוכל לכבוש. נכון,
13: ועדיין מחפשת גם זה, ניצחון הליגה, שתיהן בעצם מחפשות את ניצחון הליגה הראשון, הפועל, למרות הדברים היפים שעשתה באירופה. טוב, זה יהיה מחר, שידור ישיר אצלנו בכאן חדשות ברשת ב'. יואב בורוביץ', תודה רבה, לילה טוב.
14: לילה טוב.
13: וכאן אנחנו חותמים, מהדורת יום רביעי של כאן הלילה. אומרים תודה רבה לאהוד כהן שהפיק את המשדר הזה, לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני, ליאיר ניומן שהיה באולפן בירושלים. תודה רבה לכם שהאזנתם, אני חן ביאר מאחל לכם לילה טוב ושקט, מחר כאמור המשחק המרכזי בליגת העל, ולאחר מכן יואב קרקובסקי. המשך האזנה טובה, שלום שלום.

0: אנחנו כאן.
1: תבחרו בי.
2: תבחרו בי.
3: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני

0: בדוק.
1: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
2: ספרים זה סטימצקי.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
3: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
7: זה שטף את הארץ.
3: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
8: מה הסיפור? לא הבנתי.
3: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
9: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
3: אנחנו כאן.
10: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. בנצרת נרצחו הערב 3 בני אדם בתוך 3 שעות, לפי שעה אין עצורים. באל מורייר שבאזור המעלה נהרגו 2 פלסטינים מירי כוחות הביטחון לאחר עימות בין יהודים לפלסטינים. טראמפ שב ומאיים על איראן, נתנו להם מכה חזקה אמש ואנחנו מוכנים לעשות זאת שוב ברגע שידרש. התחזית בלי שינוי של ממש.
10: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. בנצרת 3 נרצחים בתוך פחות מ3 שעות. צעיר כבן 25, מוסטפה בדרה, נורה למוות. להערכת המשטרה מדובר בנקמת דם, בעקבות רצח 2 גברים בעיר הערב, נור נפפה בן 32 ונור חילו בן 20. טרם נעצרו חשודים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 171 בני אדם. באירוע אלימות בשיבלי שבגליל, נפצע ערב צעיר כבן 20, פצעים בינוניים עד קשים. באל מורייר שבאזור המעלה נהרגו 2 פלסטינים ופלסטיני נוסף נפצע קשה מירי של כוחות הביטחון. הלוחמים אמרו כי פתחו באש לאחר שהושלחו אליהם לבנים והם חשו בסכנת מוות. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הכוח הוקפץ לגזרה בעקבות דיווח אלימותים בין עשרות יהודים לפלסטינים. היהודים טענו כי באו לכפר לחפש צון שנגנב וכי יודו לעברם אבנים. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי בדיווחים פלסטיניים נטען כי העימותים פרצו לאחר שמתנחלים פשטו על בית פלסטיני. שר החוץ גדעון סער התייחס הערב לאירועי אלימות ביהודה ושומרון ואמר כי לאיש אין זכות לעבור על החוק. בריאיון לערוץ פרנס 24 הגיב סער לאפשרות שהאיחוד האירופי ובריטניה יטילו עיצומים על ההתנחלויות ואמר כי יש לנו זכות לגור באדמה שלנו וכי זו לא מחלוקת חדשה בין ישראל לבין אירופה. לדבריו, בריטניה הולכת לכיוון לא נכון מסיבות פוליטיות פנימיות. סער הוסיף כי התערבות עם פעולות אנטי-ישראליות באמצע תקופת בחירות תהפוך את הנושא לסוגיה פוליטית פנימית בישראל. המתיחות עם איראן. במדינות המפרץ גובר התסכול לאחר שהמשטר בטהרן הודיע היום כי תקף יעדים אמריקניים ב4 ממדינות האזור. גורם קוויתי המקורב לשלטון אמר לכאן חדשות כי המדיניות של איראן אינה מובנת ואינה מוצדקת. לדבריו, במקום שאיראן תשקיע מאמץ בלהציל את עצמה מתביעה, היא מנסה לטבוע ולהטביע אחרים איתה. כך מוסר כתבנו, רוי קייס. הנשיא טראמפ אמר הערב כי המשטר באיראן נחלש מיום ליום, והעריך כי המלחמה לא תימשך עוד זמן רב. הוא הוסיף כי ארצות הברית שולטת במיצר הורמוז ופגעה בכל מה שטהרן ניסתה לשקם. נתנו להם מכה חזקה אמש ואנחנו מוכנים לעשות זאת שוב ברגע שידרש, הזהיר טראמפ. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי הנשיא טראמפ הדגיש שבחירות האמצע בארצות הברית אינן משפיעות על ההחלטות שלו. קודם לכן אמר טראמפ לכתבנו נתן גוטמן כי ישראל אינה צריכה להיות מודאגת מחידוש הלחימה עם איראן. אני הנשיא ואדאג לישראל, דברי טראמפ.
3: עכשיו, כאן תחזית.
11: מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי ושבת תורגש הקלה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נובק. כאן חדשות, ברשת בית.
7: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובן נובק.

0: מוכן.
1: אני מוכן בהחלט. בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, בוקר טוב עקיבא נוביק.
0: בוקר טוב רוני קובן.
1: מה שומך?
0: וואו, יום רביעי, וייבים של יום רביעי.
1: וייבים.
0: פרשת ניצבים.
1: כן, בשבילך זה סוף השבוע, אה?
0: לקראת סוף השבוע.
1: עוד שעתיים.
0: מתחילים להרגיש כבר את הרוח, את השלווה שבוודאי תביא את השבת.
1: כן, כי ביום חמישי מחליפים אותנו גואטה ו...
0: מי שמחליפים, מה זה משנה, יום חמישי, קאטלה, יום שישי, העולם מתפוצץ. כן.
1: אני רוצה, יש לי כותרת לתוכנית שלנו היום,
0: כן.
1: שמאחדת חלק מהנושאים שבה, והיא, חשבתם שראיתם הכל? חכו שתראו את זה. זה הכותרת שלי.
0: שחוק ודמה מעורבבים,
1: כן,
0: זה בזה.
1: אבל מה שמחבר בין האייטמים, אתם חשבתם שראיתם הכל? חכו שתראו את זה. ואפילו שיחת הפתיחה שלנו יכולה להתאים לטייטל,
0: כן,
1: הזה.
0: כן, יהיה לנו מוסף התרבות של קובנובי כבכל רביעי, ויהיה היום מוסף תחבורה ציבורית, שזה נושא חשוב.
1: כל המאזנים זה פה ברגע זה, אבל זה יהיה מעניין, אנחנו מבטיחים.
0: כמה כרגלנו נדבר עם פוליטיקאים מכאן ומשם, ונדבר על העצות שתוקות את מערכת המים.
1: שזה, אני רוצה להבין, איך כמה העצות חברו אחת לשנייה, ובגלל זה לא יהיה לי אולי מים? לא, יהיה לי.
0: אני לא יודע, רוני, זה המון שאלות. אבל עוד בפתח הדברים.
1: האם יהיו תשובות? האם תביא לנו תשובות? אבל בפתח הדברים, חשבתם שראיתם את זה?
0: דניאל גרובייס, כתבנו לענייני חרדים, מספר הבוקר על המיזם כלא אלף, שהבוקר מקבל את ברכתם של ראשי הציבור הליטאי חרדי.
1: ומהו המיזם?
0: כלא אלף אומר, על כל יום שתשב בכלא הצבאי כעריק,
1: כן,
0: נשלם לך 1,000 שקלים.
1: 1,000 שקלים?
0: 1,000 שקל, כמו שאומר.
1: אוקיי, שמה, למה אני מקבל 1,000 שקלים? הרי הרקתי, עשיתי משהו לא טוב לחברה.
0: אתה לא מקבל את הכסף מצהל. אתה מקבל מעמותה שמנסה לעודד אותך לא להתגייס. ומנסה להדליק את העסק הזה.
1: הבנתי.
0: 1,000 שקלים ליום.
1: אוקיי.
0: בדרך כלל, עריקים זה אנשים שהם מקיימים את התורה מתוך עוני, כלומר, לומדים בישיבות. לא מרוויחים 1,000 שקלים ליום. חתיכת שדרוג בשכר. אתה היית הולך, רוני, לשבת בכלא הצבאי?
1: אני לא הייתי יושב בכלא בשביל שום דבר ובשביל שום סכום.
0: 1,000 שקל.
1: חירותי ניטלת ממני? על מה אתה מדבר?
0: 2,000.
1: אני נוחר.
0: 5,000.
1: אני נוחר חזק.
0: 10,000 שקלות עכשיו, רוני.
1: אני...
0: כנס לכלא.
1: תסתכל עליי, אני שק חבטות מהלך לכל האסירים. אתה יודע מה יעשו בי בכלא?
0: אין אדם שאין לו מחיר.
1: אל תתחיל לדמיין אפילו.
0: 15,000.
1: אני לא הולך לכלא. עקיבא, אתה הולך לכלא?
0: מכונית חדשה.
1: אין לי רישיון.
0: עגלה, עגלת גלידות כל יום. 20,000 שקל.
1: איך הכנסת לי את הגלידה?
0: ותהילת עולם.
1: מה אתה? אתה רואה בחור שמן, אז אתה חושב מה? שקרם בו?
0: אתה משמן בעיניי.
1: שהוא קוקילידה גורם לו...
0: אני רואה נפש. אתה ומחזירים לחיים את חברתך נעמי שמר, ואתם כל היום יושבים וכותבים שירים ביחד.
1: אני נכנס, נכנס לכלא.
0: מה אני רוצה לומר?
1: אם אני בכלא עם נעמי שמר, אני כבר סיפרתי לך שבא...
0: אתה ונעמי שמר הייתם מיותדים.
1: אוקיי, נקסט.
0: שמעתם את זה פה לראשונה. ללמדנו שאין אדם שאין לו מחיר, אבל 1,000 שקלים.
1: כן.
0: תשמע, זה חתיכת תמריץ.
1: כן.
0: וזה חתיכת דבר.
1: יש לי מיזם המשך.
0: כן.
1: אולי אגודת, יש איגוד השודדים, הקייסים, אולי איגוד הקייסים ייתן 1,000 שקלים לכל קייס שנכנס לכלא. מה אתה אומר?
0: תראה, אני...
1: זה חוקי הדבר הזה?
0: אני נותן דיסקליימר, אני שם בצד את השאלה המוסרית שמאזיני
1: קובנוביק... למה אתה שם אותה בצד?
0: מאזיני קובנוביק מכירים את דעתנו, ובעניין הזה אנחנו די באותו עמוד, שזאת תועבה. אבל רגע לגבי 1,000 השקלים.
1: כן.
0: כי יש פה דבר. בעיניי אחד ה...
1: אוי, תקשיב, עקיבא, זה עוד סימן למדינה שבאמת יוצאת מדעתה, כאילו שכל...
0: אבל מיזמים כאלה היו גם לפני שנים, אני סיכרתי אותם ככתב חרדים לפני 20 שנה.
1: שממריצה אנשים לא להתגשה ממשלה של העסוקה בזה ש... לא יהיו מספיק חיילים לצבא בזמן שאנחנו מצב הביטחוני הכי גרוע. שציבור שלם בה נותן כסף לאנשים כדי שיעברו על החוק. הפשלה, הטבע הכי נורא בתולדותיה, לא מסוכר והופך ערב בחירות.
0: איזה לא מסוכר כבר יומיים?
1: לא מסוכר. לא זוכה לוועדת חקירה.
0: איך זה קשור, אבל האלף שקלים האלה, אני חושב...
1: והופך לקונספירציות זולות ערב בחירות.
0: זה מאבק תרבותי.
1: כן.
0: זה הרי,
1: הרי... אתה בעד זה? אני לא מבין.
0: כל, לא. קודם כל, מאלף שקלים אחרי, תחשוב, תוריד ביטוח לאומי, תוריד מס הכנסה, תוריד, אתה יודע, מהברוטו לנטו, מה נשאר לך בסוף מאלף שקלים? 400 בקושי? אי אפשר לגמור את החודש מזה. זה אחד. שתיים, לא ישלמו לדעתי כמעט. זה גימיק, וזה גימיק טוב, הוא מצית את הדמיון. שלוש, מה שהם רוצים לומר, זה אנחנו נחושים, ואל תתעסקו איתנו באידיאולוגיה, כי באידיאולוגיה אין עלינו. למרות שהדרך להוכיח שאתה אידיאולוגי לא לחלק כסף, אבל הם רוצים לומר, אנחנו נחושים.
1: שזה הדבר בעיניי, כי אתה יודע, בדיוק חשבתי על זה שאנחנו מדינה שקוראים בה כל כך הרבה דברים, והחיים הם באמת לא פשוטים, לא פשוט אפילו לשאת את רצף האירועים, במיוחד בשנים האחרונות. מצד אחד זאת עושה אותנו בריאים, איך אני אגיד, סטגלנים, מתאוששים, מחלימים בצורה פנומנלית, מעוררת השראה, או תמיד מדברים על הכלכלה החזקה. מצד שני, זה גורם לזה שרק הקשנים האובססיביים מנצחים, כי רוב האנשים כבר אין להם כוח, עקיבא. אין להם כוח, שערקים, אוקיי, שיערקו. זה, פה, אוקיי. רק תנו לי בבקשה לעבור את החגים בשקט, בלי טילים, בלי הפגנות, בלי... להיות עם בני משפחתי ו...
0: אני חושב דווקא להיפך.
1: כן, באמת?
0: רוב האנשים יש מלא כוח. כמו שאמרת, ישראלים זה עם באמת מיוחד. אתה מסתובב בחול ואתה...
1: אני לא אומר שאנחנו לא מיוחדים. אנחנו רק מותשים, זה הכל.
0: גם כשאתה יושב בנמל תעופה ביוון, ואתה רואה את הישראלים איך הם מתנהגים לפעמים, בחוסר נימוס ובחוסר אדיבות, אבל אתה אומר, אם עכשיו, חלילה, לא עלינו, נכנס פה מחבל למקום, מי יקפצו עליו מיד? מי יזנקו עליו? מי ייתנו את האוכל האחרון שלהם, את 1,000 השקלים האחרונים שלהם לשני כי הוא ישראלי? רק אנחנו. יש משהו מאוד חזק בישראלים. אני לא בטוח שהוא קשור ל1,000 השקלים של ה... אבל דרוקמן, אולי נתפוס את דניאל גרובייס, אולי גם ננזוף בו. הוא נתן את הסקופ ביומן הבוקר? מה, אנחנו צריכים להרים לו טלפון, רוני? מה אתה אומר?
1: אני חושב, כתב צעיר, רק בן 20 הבנתי.
0: אבל עושים טעויות.
1: כדאי שהוא יעלה פה ונסביר לו.
0: לשימוע גם.
1: איך העסק עובד.
0: נעשה שימוע פשוט.
1: למי צריך, אנחנו בכלל צריכים, אני אומר את זה בסוגריים, וזה כמובן לא לרדיו, אבל זה משודר. אנחנו צריכים לעשות סדרת חינוך לכל הכתבים.
0: כל מי שעולה בקלמן ליברמן, נזמן אותו לנזיפה.
1: הגיע הזמן. דרוקמן, אתה עובד על זה? סדרת חינוך?
0: די, נגמר, חבר'ה, תמיד דן הישראלי הפרייר, די.
1: יהיה בה מקל וגזר.
0: מה שהיה לא יהיה.
1: יהיה בה גם מקל וגם וגזר. אוקיי, טוב, אפשר להגיד לאות שלנו שלום.
0: אנחנו, כן. אמרת, הזכרת רוני, שאנחנו עוסקים גם בתרבות וגם בנושאי נונסנס, אבל גם בעובדה שאנחנו פחות משבוע לסגירת הרשימות, וכמעט 50 יום לבחירות עצמן. ויש פה מערכת בחירות, היית אומר, סוערת? יש בה...
1: יש פה מערכת בחירות שמתחילה באופן אישי לכאוב לי בלב, האמת.
0: כי מה? במיוחד אני רואה בימים האחרונים שאתה בא לפה, אתה בא שכוח ל...
1: באמת, כי דברים שאני חושב שרובנו פחדנו שיקרו וקיווינו שלא יתערבבו לתוך המדמנה של הבחירות, מתחילים לקרות, וזה... אני אומר לך, אני לוקח את זה באופן אישי, היומיים האחרונים ש... הדי הקונספירציות חזרו לכחב ולהפוך גם לנשק פוליטי. לי זה מאוד מאוד קשה, ואתה יודע, ואני לא איבדתי אף אחד בשבעה באוקטובר. אנחנו אומרים עכשיו שלום לשלי משל יוגב, שלי אמא של ליבי כהן מגורי שנרצחה בשבעה באוקטובר. שלום שלי.
2: שלום, בוקר טוב.
1: ואנחנו דיברנו לא מעט פעמים פה ברשת ב', נזכיר ש... בשבעה באוקטובר, ב-8:11 בבוקר, את כבר דיברת עם ליבי אחרי שירו בה.
2: נכון.
1: ובסופו של דבר, ליבי נרצחה.
2: נכון.
1: כשאת, אחרי כל מה שעברנו, באין ועדת חקירה, שומעת עכשיו את זה שהקמפיין של הליכוד הוא... את יודעת מה? את ראש הממשלה אומר ברעיון האחרון שלו, אם היו מהירים אותי... בזמן, זה היה נראה הרבה יותר טוב. בעצם, במובן מסוים, הנרטיב של חלק ממפלגות הימין, סביב השבעה באוקטובר, הוא העירו,
2: לא העירו.
1: זה הכל מתמצב בזה, לא העירו. מה זה עושה לך?
2: תראה, אחרי ששמעתי שכבר ב-8 באוקטובר, כשאנחנו, אני ישבתי על הספה 4 ימים, כי היא קרובה לדלת, ואמרתי, אני לא אעלה למעלה, כי אני רוצה לשמוע את הדפיקה בדלת, שבאים להגיד לי שזיהו את ליבי. וב-8 באוקטובר הייתי תרוטת עיניים, בלי שינה, בלי אוכל, עם דופק שהיה מועט אחרי שהילדה שלי אומרת בטלפון, אני אוהבת אותך אימא, אל תפסיקי להיות אימא טובה לתומר ולמאיה אחרי שאני אמות. ב-8 באוקטובר ראש הממשלה אומר, חייבים לנתק את ה-7 באוקטובר מאיתנו, מאחריות שלנו. ואחרי שאתה שומע שב-12 באוקטובר, היועצים הכי קרובים אליו, האנשים הכי, אלה שהוא שם את ביטחונו בהם, אלה שמייעצים לו, יושבים בבריכה, שאתה נחנקת כאזרח, גם אם לא שחלת אף אחד, וטוב שלא, אבל אין אזרח במדינה שלא חי פחד, בטראומה, באימה, הם אכלו, לא יודעת מה, טייקווי, לא יודעת מאיזה מסעדה בבריכה, וחשבו על איך לעשות ספין כדי לסכסך בין הרמטכ"ל לראש הממשלה, לשר הביטחון, סליחה, איך לנתק את ראש הממשלה מאחריות. ואחרי שבמשך 3 שנים אתה שומע איך ההנהגה הזאת, איך הממשלה הזאת מנסה להקטין, להשכיח, להתנתק מהחיות שלהם של 7 באוקטובר, לקרוא לזה מלחמת התקומה, לשנות את השם, להגיד זה לא היה טבח. אתה זוכר שהם אמרו שזה לא היה טבח? לא היה טבח. זה לא היה טבח. אתה מבין שאין גבול באמת לאובדן הערכיות, המוסריות, הדבר הכי בסיסי שיש לנו כחברה. ההנהגה הזאת איבדה את זה. ואני כל הזמן אומרת, אני זוכרת אותי, אתה זוכר אותך. ביום הזיכרון, עומד בטקס בבית ספר, כשביקשו שתגיע עם חולצה לבנה, ושמו לך את המדבקה הכחולה הארוכה הזאת שכתוב עליה, יזכור, אתה זוכר את זה?
1: בטח.
2: גדלנו על זה.
1: נכון.
2: והזמינו את המשפחות השכולות של בית הספר, ואני זוכרת אותי, וגם אתה זוכר אותך. משפיל מבט כשהמשפחה הזאת נכנסת לרחבה. אני זוכרת אותי עומדת שם, לא משנה בת כמה הייתי, אם זה היה בכיתה ו' וז' או י' א'. אני זוכרת אותי פוחדת להסתכל להם בעיניים. אני זוכרת שכאב לי לראות את האימא הזאת. אני ממש זוכרת את ההרגשה, כי איך הם עומדים פה בכלל המשפחות האלה, איך הם מסוגלים לחיות. כל כך הרבה משפחות כאלה יש מאז 7 באוקטובר, שעד היום אנחנו כל כך מרוסקים מההנהגה הזאת, עושה הכל, הכל, כדי לרמות, לשקר, לנתק, להקטין את האחריות שלהם, מזה שאני כבר הייתי הבוקר בקריית שאול. ואני כבר ניקיתי היום אבן חלילה ממצבה של ילדה שמתה. הם איבדו את הדבר הכי בסיסי שאתה ואני גדלנו עליו, וזה להשפיל מבט ביום הזיכרון, וממש, אבל ממש, הרגשת עצוב. גם אם זה לא נגע בך באופן אישי וטוב שכך. אבל באמת כאב לך. אני בטוחה, כי אני זוכרת שכאב לי. הם איבדו את זה, אתה מבין? מה? איך? איך? איך את יכולה לשבת ברעיון ולייצר איזה ספין מטומטם שיאיר גולן היה לבוש ומוכן בשבעה באוקטובר בבוקר? אתה יודע, אני שמעתי את זה ואמרתי, עם כל סיפורי הטירוף עליה, יש המון סיפורי טירוף עליה, כי אני צורחת כמו מופרעת, מתעללת בעובדים, וזה לא מעניין. זה באמת, זאת רכילות, לא יודעת. יאיר גולן, מה את מוכן לבוש? על מה את מרמזת? ישראל זיו וטיבון ויאיר גולן נכנסו למכוניות שלהם שהם הבינו שיש שם טוב ובואו אסון, לקחו את הנשקים הפרטיים שלהם ונסעו תחת אש וסיכנו את חייהם. ואם יש תיאוריה או איזה, אני לא יודעת, איזה ריחול, אני לא יודעת, אני נסערת עכשיו, אז אתה תמצא את המילה המדויקת שאני לא מצליחה למצוא אותה כרגע, שהתקשרו לראש הממשלה ב-6:30 בבוקר, רק שהוא לא התעורר. אתה שמעת את זה? ואז התקשרו אליו שוב ב-6:40. וב-640 הוא הצליח לדבר בצורה מאופסת. והתיאוריה או הסיפור, האגדה מספרת שהוא הגיע למטכ"ל רק ב-10 בבוקר, אתה יודע את זה? אתה שמעת על זה?
1: יש כל מיני תיאוריות.
0: בואו נניח רגע
2: וגם האגדה מספרת שהוא לא הגיע עד 10 בבוקר, כי הוא היה צריך לעשות שיער ולהתארגן ולהתאפס.
0: אולי נשים בצד רגע את ה...
2: לא, אז אני רק אומרת שאם יש תיאוריות ואגדות מספרות, אני לא רואה את השמאל מספר את האגדה הזאת כחלק מהקמפיין שלו, זה מה שרציתי להגיד, זאת אגדה, זה ריחול, זה היה או לא היה. אני לא רואה את השמאל משתמש באגדה הזאת כחלק מהקמפיין.
1: לא, אז אותי מעניין לשאול אותך, אותי מעניין לשאול אותך, איפה בעינייך עובר הקו? כי באמת, ברור שהשיבה באוקטובר, אין מה לעשות, הוא נדבך מרכזי מאוד בבחירות האלה. ואז...
0: אני לא בטוח, אגב.
1: אתה לא חושב?
2: אתה לא בטוח?
0: לא בטוח. בהתנהלות של הבחירות, בינתיים עד היום, מה שמדברים עליו, מה שעוסקים בו, אני חשבתי שיהיה הרבה יותר.
2: אני רוצה להגיד לך שלא משנה מה הדעות הפוליטיות שלי שהיו לפני השבעה באוקטובר, זה באמת לא משנה. כי היום אני אומרת, אין לי דעה פוליטית. הדעה היחידה שמובילה אותי בבחירות האלה, זה שלא ייתכן שההנהגה שהנהיגה את המדינה תרום השבעה באוקטובר ובשבעה באוקטובר לא תתפנה מהחיים הציבוריים. לא ייתכן שראש הממשלה דרש מהרמטכ"ל, מראש השבק, משר הביטחון, ובצדק הוא דרש, שיתפנו מתפקידם הציבורי כי הם לא ראויים. לא יכול להיות שהם יתפנו מתפקידם הציבורי והוא לא. הוא היה טרום השבעה באוקטובר.
1: אני רוצה לשאול אותך עוד.
2: ולא ייתכן שהם יהיו, ולכן לא יכול להיות שהשבעה באוקטובר לא יהיה.
1: אני רוצה לשאול אותך שלי עוד משהו אחד. אני חושב שהסיטואציה הזאת, איפה, את יודעת, איפה, עקיבא, אני אומר את זה גם לך, איפה קונספירציות פורחות כשאין עובדות להתמודד איתם, כשלא יודעים את העובדות. העובדה שלא הייתה ועדת חקירה, אין לנו שום קודקס של נתונים שכולנו נסכים עליהם. אבל יש עוד סיבה שאין לנו קודקס כזה, שבעצם גם ראשי הצבא, אז נתניהו עכשיו מתראיין, אין לו ברירה, אז הוא כן ישאל פה ושם כמה שאלות על השבעה באוקטובר. הקודקודים שהיו שם, שהנהיגו את הצבא, שחלק מאיתנו גדול חושב שהם אחראים אפילו יותר לקטסטרופה, לא התראינו. לא התראינו ולא מתראיינים. בעצם הסיטואציה הזאת שאין ועדת חקירה, היא כרגע נוחה לכולם.
0: כלומר, אתה מדבר על רונן בר, הרצי הלוי.
1: כן, הרצי הלוי, רונן בר, חליבה, נכון? אתה יכול לחשוב על עוד שם של מישהו ש...
0: בוודאי, יש הרבה בכירים צבאיים.
1: רוב הבכירים לא התראינו, נכון? לא שמענו אותם.
0: אני קראתי את ספרו של עמוס הראל, ואני חושב שעבודה די מקיפה. ואחרי זה ומתוך זה, אני שואל את עצמי, האם... כשאת אומרת, גם בתור אם שכולה וגם בתור ישראלית מעורבת, אני לא באה מדעה, ממקום פוליטי, זאת לא דעה פוליטית, אבל הממשלה הזאת חייבת לפנות את הבמה, שאולי ישאל עצמו המאזין, האם זאת לא דעה פוליטית?
2: לא יודעת, המאזין יכול לקחת את זה לכל מקום, אני חושבת שההנהגה, אני חוזרת ואני יודעת שאני חוזרת על עצמי. תראה, אם מנהל רמדיה, באסון רמדיה, בשנת 2001 זה היה, כשהחסירו איזה מינרל קטן מהעסקה, הוא לא היה על פס הייצור, הוא לא זה שהחסיר ואמר פחות נאוצין, לא יודעת איך קוראו, לא זוכרת איך קוראו למינרל הזה, בהפקת רמדיה, שגרמה לאסון היום לתינוקות קטנים. אבל הוא לקח אחריות והוא התפטר. נראה לך הגיוני שמנכ״ל רמדיה יכל להמשיך להיות בתפקידו? הוא אחראי על המפעל, והוא אחראי על האסון, כי הוא אחראי על... ודרך אגב, נתניהו בעצמו בעשרות רעיונות אמר ועדיין אומר, אני ראש הממשלה, אני אחראי על ביטחון האזרחים ועל כל מה שקורה כאן במדינה. אז אם אתה אחראי, ו2,000 הרוגים יש לנו בשלוש שנים, ו-1,200 הרוגים נרסחו בתוך שעתיים בשבעה באוקטובר, אם אתה ראש הממשלה ואתה אחראי על כל מה שקורה במדינה, הוא אחראי לביטחון שלך, עקיבא. הוא אחראי לביטחון שלי. לא סיפקת את הסחורה, אתה לא ראוי להישאר בתפקידך. נקודה. ככה אדם מוסרי, ערכי, מתנהל.
0: אז יגיד נתניהו, יענה על כך נתניהו, ודאי. אני הולך לציבור, מספר מה עשיתי, מספר מה משנתי, והציבור מחליט.
1: ואז אני אגיד, אוקיי,
0: בסדר. בדעתנו על, כלומר, כך זה בדמוקרטיה.
1: וזה המשחק הדמוקרטי, בסדר. ואתה יודע מה חשבתי פה היום בדרך למונית, על המשפט הזה, האנגלית שלי היום, סליחה, אומרים, it's not done, כאילו...
0: זה לא יעשה, כלומר.
1: כן, יהיה דברים שלא עושים, שפשוט... וכמה זה נפרץ לגמרי בשנים האחרונות אצלנו, במדינה. אז מילא אתה מנכ״ל המדינה, כמו שהיה מנכ״ל המדינה, אתה לא עוזב. אבל להתחיל להשתמש בקונספירציות כנשק, אני כל הזמן חושב, למה רציתי שנדבר איתך הבוקר? עליכם, על האנשים ש... הרי החיים המשיכו במדינת ישראל. החיים, אנשים המשיכו, המשכנו. ככה אולי מדינה, גם את האסון הכי גדול, האנשים צריכים להמשיך. מי שלא ממשיך זה מי שאיבד משהו, מישהו, או מי שהיה חטוף, או מי שנפצע, או מי שהורידו לו רגל. ועניין אותי לדעת עד כמה ביומיום שלך, כשאת הולכת כל בוקר לקריית שאול, וחיה את האובדן, מה היחסים שלך מול הרעש הזה של הבחירות? את מעדיפה לטטא את זה החוצה ולהיות...
2: לא. אבל אני רוצה שנייה לשאול את עקיבא שאלה. אני רוצה לספר לך משהו, שאולי אסור לי לספר, רק בינינו, שאף אחד לא שומע, רק בין שלושתנו, סבבה? היה אצלנו הרצי הלוי. דרך אגב, המנהיג היחיד שיצר קשר ואמר, אני אבקש לבוא ולספר ולדבר ולהסביר. המנהיג היחיד שעשה את זה ראוי להערכה. הגיע בצניעותו, עמד בדלת, ודיבר. רוצה שאני אגלה לך את הסוד שלי? גם הוא לא אחראי, לטענתו, לדבריו. גם הוא, אין לו אחריות. צהל פעל כמו שצריך, לטענתו, ואולי לרעיון אחר מה הוא טוען. לא אחריות שלו. לא תתפלא שלו גם היה מגיע רונן בר, הוא לא הגיע כמובן, הוא לא יצר קשר, או לו היה מגיע חליבה. גם הם לא אחראים. גם הם היו אומרים
1: ככה. הרצי הלוי אמר לך שהוא לא אחראי?
2: הוא לא אמר. הוא
1: הסביר לך למה זה לא באשמתו?
2: בדיוק, הוא ישב פה שעות ארוכות דרך אגב, 6 שעות, במשנה מאוד סדורה, ברגישות, בעדינות, אבל במשנה מאוד מאוד מתוכננת וברורה וסדורה, והסביר מדוע צהל תפקד בצורה נהדרת, למה צהל לפני זה היה מוכן למתקפה, למה אין תפקדו נהדר באותו, בשבעה באוקטובר, למה הוא תפקד נהדר. לא תאמין, כמעט ולא תמצא פגם בהתנהלות שלו. אפילו ברמה ששאלתי אותו, מתי אתה במתכ"ל יושב ומבין ויודע שיש אלפי מחבלים בעוטף, באיזה שעה הבנת את גודל האירוע, והוא אמר לקראת 13:00 בשבעה באוקטובר, אמרתי לו, וזה נראה לך התנהלות תקינה של הצבא? ואז הוא אמר, זה לא בעיה של הצבא, זה בעיה של המשטרה. זה לא מה זאת אומרת. זאת אומרת, המידע היה אמור להגיע למשטרה, אנשים התקשרו למשטרה. אנשים בעוטף, ביישובים, התקשרו למשטרה, תצילו אותנו, אנחנו יורים פה בחוץ, אנחנו בתוך הממד עם טה-טה-טה-טה-טה. הוא אמר, והמוקד של המשטרה קרס, ולכן המידע לא הגיע למטכ"ל. אז גם זה לא הייתה אחריות של צה"ל, של המטכ"ל.
1: זה מזכיר לי...
2: רגע, אז אני שואלת אותך, עקיבא, לא היה מגיע רונן בר, לא תאמין, אין לי ספק, זה גם לא היה אחריות של השב"כ, זה אחריות של הצבא. מבחינת ארצי, זה אחריות של השב"כ והמשטרה. מבחינת ביבי, זה אחריות של שניהם. אז זה היה ראוי שהרמטכ"ל או רונן בר, בעיניך, עקיבא, שהרמטכ"ל או רונן בר היו אומרים, הציבור שישפוט. אנחנו נשארים בתפקידנו, כי זה לא אחריותנו, כי אנחנו היינו בסדר. זה היה ראוי בעיניך?
0: אני
2: בטוחה שלא. ולכן גם ביבי צריך
0: להתפנות. אני חושב שבק לא עומדים לבחירת הציבור. אני לא מייצג פה את הטענה שנתניהו צריך להישאר, אלא שיש חשיבות עליונה להחלטה דמוקרטית. ואתמול דיברתי פה ושלשום, על כמה אני מתבייש בהתנהלות של שרה נתניהו וגם של נתניהו בעניין הזה, אבל אם הכרעת הרוב הדמוקרטית אומרת אנחנו רוצים את נתניהו, אם כך יהיה?
2: לא כאן. אני
0: מצטרת,
2: לא כאן.
0: אז מה, לא
2: אני לא חושבת שזה נכון, אני חושבת שזה לא נכון, כי גם אם ראש השב"כ, תראה, קודם כל, עד שאין ועדת חקירה, אנחנו לא יודעים באמת מה היה שם. ברור שלא אתה ולא אני ולא אף אחד יודע, כי אין לו את העובדות ואין לו את האמת, אין לו את גנט, את גנט הפעילות שהיה, אנחנו לא יודעים
1: כלום. אני אגיד לך מה, אני אגיד לך, אנחנו חייבים,
2: אבל גם אם היה, זה לא ראוי.
1: אנחנו חייבים לסיים, אבל אני אגיד לך, אני רוצה רגע להגיד לך משהו שאני מבין מתוך השיחה שלך עכשיו, משל מה ש... שלי בעצם חיה בעולם שבו אין אחריות, אתה מבין? יש את המשחק הדמוקרטי, ביבי זה אולי בחר שהוא ראש הממשלה. האם אין ועדת חקירה, כל אחד יבוא ויספר שאחר השם. והגענו לסיטואציה שאין אחריות. שאין אחריות, שאף אחד בעצם לא יישא באחריות ובעונש על מה שקרה, חוץ מהקורבנות ומשפחתם.
2: זה נכון, אבל, דרך אגב, זה לא רק שאין אחריות, נורא. כולם אומרים אני אחראי.
1: כן.
2: אבל זה רק אמירה מן הפה לחוץ, זאת לא באמת
1: שלי, לכם אחריות. שלי משל יוגב, תודה, אמא של ליבי, כהן מגורי,
2: שנרצחה
1: בשבוע בוקר, תודה על השיחה החשובה הזאת.
2: תודה לכם.
0: אנחנו ממשיכים, 50 וקצת ימים לקראת סגירת לקראת הבחירות, פחות משבוע לסגירת הרשימות. רוני, אתה מוכן?
1: אני מוכן ומזומן.
0: בינתיים אנחנו שומעים על העברות, הצעות. אתמול ניהלה כאן טלי גוטליב מסע ומתן בשידור עם איתמר בן גביר, שנראה שהם מסתייע. היא כפי הנראה תעבור מהליכוד לעוצמה יהודית. ויש חבר כנסת אחד שעשה את המעבר ההפוך, מעוצמה יהודית אל הליכוד. שלום אלמו כהן.
3: שלום לכם ולכל המאזינים.
0: בוקר טוב, מה שלומך?
3: סבח לבורא עולם. כל עוד הם במסגרות, כל השאר זה בונוס.
0: כן, מה, יום ראשון בלי חופש גדול?
3: זה פשוט מדהים. הבית, פשוט הבית חזר לצורה המקורית שלו, שיהיו לי בריאים, אהובים שלי.
0: מה, עם אלמו כהנים קטנים כאלה?
3: כן, וואלה, כן. זה שלושה אלמו כהנים כאלה מתרוצצים בבית. כל הם, הם אוכלים המתוקים האלה, והם כל הם משתוללים ורבים אחד עם השנייה.
0: לא פשוט, אנחנו בקושי, בקושי שרדנו קיץ עם אחד, אתה עם שלושה, בונה.
3: צריך להביא יותר, קדימה, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן.
0: יש לך נגב, נכון?
3: זה אושן גדול. נגב, גיא ואלה, כן.
0: איש הנגב, קורא לבנו נגב. תגיד, שם, בוודאי ראית, אם לא, אם אתמול לא שמעת קובנוביק ותתנצל אחר כך, אבל ראית שטלי גוטליב בעצם מנהלת מסע ומתן באוויר, בשידור?
3: שמעתי על החלק שלכם, במה שנקרא בסדר את גוש הימין, כל הכבוד לקובן, שככה נכנס תחת האלונקה, כן, שמעתי את זה, ואני
1: חשוב לי, חשוב לי לעזור, אתה יודע. אני לא רוצה שטלי תישאר בלי בית פוליטי או מחוץ לכנסת חלילה.
3: אני חושב שאני באמת, אני מאוד מעריך את התרומה שלכם לסידור גוש הימין. יש לנו מערכה לא פשוטה, מול יריבים לא פשוטים. אנחנו צריכים לנצח, ותודה לכם.
0: טלי גוטליב, לדעתך, מתאימה יותר לעוצמה יהודית?
3: אני לא יודע לחלק ציונים, אני יודע לומר שהיום ברמה הגושית, מאז השביל אוקטובר, ממש כל העם לקח ימינה, ואני חושב שברמה הגושית היום, הפערים, ישנם פערים, אבל הם לא פערים גדולים. היום בין שץ לדוגמה.
0: אידיאולוגית, מה ההבדל בין הליכוד, מה ההבדל בין הליכוד לעוצמה יהודית, אידיאולוגית?
3: מה זאת אומרת? בסוף הליכוד היא מפלגת שלטון, שמדברת לקהלים מאוד מאוד מאוד רחבים. בעיקר במקום שממנו אני בא, לדוגמה, כאן באופקים.
0: לא, אבל אידיאולוגית, אלמו כהן, מה ההבדלים האידיאולוגיים בין עוצמה יהודית לליכוד? בתפיסת העולם, בחזון, לאן מדינת ישראל צריכה ללכת?
3: תשמע, בסוף אני חושב שמדינת ישראל צריכה ללכת לכיוון, ובו היא, בוויז'ן שלי, איך שאני רואה את הדברים, שני מפלגות שמתמודדות, מה שנקרא, על הכתר, מייצגות כמה שיותר חלקים בעם, גם ברמות האידיאולוגיות, אבל קשה, אתה יודע,
0: לא, אבל זה המבנה. מה ההבדלים? עוצמה יהודית, מפלגה של תלמידי הרב כהנא בעצם, בן גביר אמר כמה פעמים, אני כהניסט גאה. היום, מה ההבדלים בין המפלגה הזאת, שישבת בספסליה עד לא מזמן, לבין הליכוד מפלגתך החדשה?
3: אז זהו, שזה די מעניין, כי אני בסוף מגיע מרקע הליכודי, כאן גדלתי לתוך מה שנקרא לתוך בית הגידול הזה. ולכן תמיד שככה מנסים לשייך אותי למקומות אחרים במהות, זה דבר שהוא לא נכון.
0: לא, אבל לא שאלנו איפה אלמו כהן. מה האידיאולוגית? אתה מרגיש שעברת, שהמעבר מעוצמה יהודית לליכוד, שחצית איזה נהר רעיוני? שהלכת למפלגה שונה רעיונית?
3: לא, אני עדיין מאמין לדוגמה, אני חושב שלדוגמה, נושא שהוא כן על הפה, אקטואלי היום, התיישבות ברצועת עזה. אני חושב עדיין שזה מה שאנחנו צריכים לעשות, זה מה שצריך להיות. לא, אני לא זזתי מהדעות שלי.
1: אז למה עברת?
3: העניין הוא, העזיבו אותי, עשו לי הקיץ של אלמוג, מאז אותה הצבעה של ה-31 בדצמבר 24 על התקציב. אז ממש הוציאו אותי מהעשייה ומהחקיקות ומהוועדות, אבל שוב, זה מאחורינו. בסוף בליכוד יש המון זרמים. אתה יכול למצוא זרמים של יותר חרדיים, חבר'ה שהם יותר ליברליים, יש תגאה לדוגמה. אז הליכוד היא מפלגה של ממש של יותר רובדים בעם ישראל. ואני חושב שבסוף זה היופי בדמוקרטיה שזה מורכב מרובדים, אני מעדיף שיהיה כמה שיותר.
0: תגיד, אלמוג כהן, שמעת את האמירתה של שרה נתניהו על כך שיאיר גולן טוען שלחם בשבעה באוקטובר ושהיה מלובש בזמן?
3: שמעתי על זה.
1: ו?
3: מה השאלה?
0: השאלה אם אתה חושב שזה... איך ננסח את זה? אתה חושב שהוא טוען ושהוא... ידע, אתה קונה את הרמז הזה? יכול להיות שהוא ידע מראש?
3: מה? אני לא יודע. כשאתם, אני באמת לא יודע על מה אתה מדבר. אני יודע שכאשר אתה אומר לי, יאיר גולן, אני חושב על זה שאמר...
0: לא, לא, רגע, רגע.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: בוא נתחום את זה, אלמוג כהן.
1: אלמוג כהן, בוא נתחיל...
0: אולי נוכל להתמקד... אולי נוכל להתמקד בשאלה...
1: לא, לא, זה לא בסדר. לא,
3: אני מבין שאני נוגע פה בציפור
1: נפשך. זה לא ציפור נפשי, ממש לא, אבל זה לא בסדר.
3: עשית לו פוט מסאז', בריאיון
1: עוד שנייה. איזה פוט מסאז'? קודם כל, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, לא. לא, לא, לא, לא.
3: אתה מראיין מדהים בעיניי.
1: אבל אני לא מוכן, אלמוג, אני לא מוכן.
3: אבל אתה עשית לו פוט מסאז'.
1: ממש לא עשיתי לו פוט מסאז'. יותר מזה, אני יכול להגיד לך שהוא לא מוכן להתראיין אצלנו, פה בתוכנית הזאת, אם אנחנו פותחים את זה, יאיר גולן, בגלל שהם זוהמים על הרעיון שעשיתי לו. אז זה ממש לא הוגן. אז זה ממש לא הוגן. זה גם מזלזל. לא, לא, לא. זה לא בסדר. זה גם מזלזל וגם לא הוגן. לקרוא לזה פוט מסאז'. אז תיקח את זה, כי זה לא... אני לא יודע אם ראית את הרעיון הזה בכלל.
3: תן לי, תן לי רגע.
1: ראית? ישבת וראית בכל...
3: שנייה, תן לי, רוני, שנייה, יקירי. קודם כל אני עוקב הדוק, ואמרתי שאתה בעיניי איש תקשורת מצוין. זה אחד. שניים, אני שמתי לב להבדילים שבין הרעיונות שאתה עושה לאנשי ימין, לבין אנשי שמאל.
1: אז זה ממש לא נכון, ואני לא מקבל את זה.
3: שנייה, רוני,
1: אבל זה לא נכון.
3: אבל אתה עם המיקרופון, אתה העלית אותי, אתה רוצה לשמוע אותי, לא את עצמך.
1: אבל שאלנו, אין לי בעיה, תקשיב, אלמוג, אין לי בעיה, עוד מעט דבר על יאיר גולן, מה שאתה רוצה על ההתבטאויות שלו. קבל מאיתנו 4 דקות מונולוג במתנה רק על ההתבטאויות של יאיר גולן.
3: אני לא רוצה מונולוגים.
1: אבל קודם אני רוצה לשאול אותך, האם אתה חושב שיאיר גולן היה לו קשר עם החמאס, והוא ידע שהולך להיות פה טבע?
3: אוי, נו, באמת, מה זה?
1: אני שואל אותך, כן או לא?
3: מאיפה הבאת את זה?
1: אתה מאמין בקונספירציה הזאת? לא, אני שואל אותך.
3: מאיפה הבאת את הדבר הזה?
1: משר נתניהו, מאיפה אני מביא את זה?
3: למה, זה מה שהיא אמרה, אחי, בוא.
1: היא שאלה, איך זה יכול להיות שהוא היה כל כך מלובש בבוקר של השבעה באוקטובר?
3: לא, זה לא מה... סליחה שנייה, סליחה, יקירי. בוא, אתה בסוף אמרתי לך, יש תקשורת שאני...
1: אבל תענה לי קודם בכן או לא, הייתה קונספירציה, אתה חושב...
3: זה לא מה שהיא אמרה, מה, אתה מכניס את המילים לפה?
1: אתה חושב שיהיה...
3: אתה מכניס את המילים לפה כרגע.
1: לא, אני שואל, לא, אני לא מכניסה.
3: אני חושב שיאיר גולן, עשו לי לענות.
1: שאל, אני שואל אותך קודם, לפני הכל, על יאיר גולן בשבעה באוקטובר, בבקשה.
3: אני חושב שיאיר גולן מכר את הילדים שלי באסון הסרבנות, את גיא האלה ונגב, וכשהוא ימכור את הילדים שלך, אתה תהיה בפוזיציה של אומר את דעתך גם.
0: אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה, אם ירשה לי להתערב.
3: רגע, תנו לי,
1: חבר'ה. אבל אתה לא נעלנו על השבעה באוקטובר.
0: אלמוג כהן, רגע, אני רק אגיד לפני כן. שמעתי את יומן הבוקר את מיקי זוהר, אני יכול להגיד מה אתה עומד לענות, אלמוג, להגיד? אני יכול, אני יודע בדיוק, בדיוק, בדיוק, מה סדר התשובות שאתה הולך לתת, שים לב. אתה תגיד ככה, okay. יאיר גולן אמר שממשלת ישראל הורגת תינוקות כתחביב, אחראי לאסון הסרבנות, אין לאיזנקוט ממשלה בלעדיו, והוא יקים ממשלה עם האחים המוסלמים, שתיסוג בעזה, תבטל את כל ההישגים של ממשלת הליכוד, ולאחר מכן תקום מדינה פלסטינית. אמרנו את זה, הנה...
3: עקיבא, אני לא יודע למה אתה מכניס לי מילים לפה, אבל אם אתה יודע מה אני הולך לענות, אז למה אתה שואל אותי?
0: הנה, פשוט שמעתי את מיקי זוהר. עכשיו לגבי השאלה, אם זה היחס הראוי... אם זה היחס הראוי לאדם על כך... תראה, אם הייתה אומרת, אם הייתה תוקפת אותו על זה, על מדינת ישראל הורגת תינוקות כתחביב, ניחא, אני איתה. אם הייתה תוקפת אותו על הסרבנות, אני לגמרי איתה, ואיתך. התעכבה אותו על כך שהוא הלך להילחם בשבעה באוקטובר, ועל כך אני בטוח שדווקא אתה, אלמוג, כמי שלחם באופקים, אתה...
3: אני לא לחמתי, הרבה אומרים שאני ישבתי בבית, אבל זה לא רלוונטי. בסוף
0: לא,
3: אני
0: לא, לא, לא, רגע, כאן... אלמוג, אתה לחמת בשבעה באוקטובר, אלמוג כהן?
3: אני לא, לפי הדעות, לפי האנשים בשמאל, אני ישבתי בבית
0: מפריע לך כשאומרים, מפריע לך כשמפקפקים בכך שיצאת להגן על ילדיך?
3: לא, לא,
0: למה לא? לא, לי זה מפריע.
3: לא, זה ממש לא מפריע לי. לא, זה ממש לא מפריע לי.
0: לי זה מפריע, אתה יודע למה?
3: כאן בדיוק עבור הכלב.
0: אתה יודע למה זה מפריע? לא רק אתה שלחמת על משפחתך.
3: נו לי לדבר, נו.
0: אבל רגע, אלמוג כהן, נניח מאחים קלמנזון, שרצו לעוטף. אתה יודע, אם מישהו מפקפק בהם, אתה ואני...
3: אחים קלמנזון, לחמו, נו.
0: אתה ואני בוכים מזה, ממה נהיה מהחברה שלנו, שככה מתנגחים באדם על כך שהוא רץ לתוך התופת. ויאיר גולן רץ להילחם איתך, והייתי מצפה שאתה תגיד, הוא לחם איתי מול התופת הזאת.
3: לא, לא לחם איתי, שנייה, לא, אבל שנייה, עקיבא, שנייה.
0: זה לא אותם דוחות.
3: לא, שנייה, תנו לי רגע לדבר, אני רוצה לענות, כי השאלות הן שאלות חשובות, אבל יש לי גם את התשובות לתת לכם, אבל תנו לי לדבר.
0: בוא נדבר על העניין הזה, אבל, על העניין הזה.
3: אני רוצה לדבר.
0: בוקר 7 באוקטובר.
3: בסופו של יום, בבוקר 7 באוקטובר, האסון הזה, בעיניי, שוב, לפחות, הגיע בגלל שהייתה את הסרבנות, ולא רק אלמוג כהן אומר, זה גם מנהיג חמאס בעצמו אמר בקולו שהם זיהו את הבקיעים בצבא הישראלי, כאשר אנשים מנעו את היחידות שלא יגיעו להילחם בהם, וגם כששאלו אותם, מראיינים מצוינים כמוכם, אם יהיה מחר מלחמה, אם תתייצבו, הם אמרו שלא. אז אני גורס שהם אלה שהביאו לנו את האסון. אתם יכולים לא להסכים איתי
0: בזה בסדר. היה שם ב-7 באוקטובר?
3: אני ראיתי תמונות שהוא היה בשטח, אני לא יודע איפה הוא לחם.
0: אתה חושב שזה נושא שראוי? אתה חושב שעל הגעתו, אתה חושב שעל הגעתו לשטח צריך להתנגח בו?
3: אני לא אמרתי דבר כזה, למה אתם מכניסים לי לפה? לא התנגחתי בו גם.
0: זאת השאלה הראשונה שאלנו על אמירתה של שרה נתניהו. טוען שהיה שם, הוא היה מגוהץ, הוא היה לבוש, היא רומזת על כך, מאיפה מקבלים מידע מקדים על כך? מחמאס.
3: תנו לי רגע לדבר. בסופו של יום, כאשר אתם מדברים איתי על יאיר גולן, אני רואה את האנשים שבעיניי, לפחות, ואגב לא רק בעיניי אלמוג כהן, בעיניי יש עוד הרבה אנשים, הם אלה שהביאו לנו את האסון, כי אם מחר בבוקר המגזר הסרוג, או המגזר הקיבוצי, או המגזר של בני הכפר, יאמרו אנחנו לא מתעצלים למלחמה, תהיה מלחמה. שאמרו אנחנו לא אוחזים בנשק.
0: האמת שהשבוע 17 חיילים דתיים בגבעתי סירבו פקודה, אבל נניח לזה, השאלה היא אחת, אלמוג כהן. רגע, השאלה היא אחת, אלמוג כהן. השאלה היא אחת.
3: הרעיון הזה נראה לי זה 70-30 לכם. תראה,
1: הנה, אני שותה.
0: תראה, רוני פה, השאלה היא אחת, אלמוג כהן. האם אתה ואני ורוני יכולים להסכים על דבר אחד? הלחימה ב-7 באוקטובר, הריצה לעוטף, הייתה מעשה של גבורה עילאית. ולא ראוי להתנגח באדם הזה.
1: אולי נגיד עוד דבר, בוא נשאיר את זה מחוץ לוויכוח של הבחירות.
3: אבל רגע, שנייה, יכול להיות שאני אתן לכם פה בשורה כלשהי. אז הנה,
0: תשובתו שלך, אלמוג כהן, הליכוד.
3: בסופו של יום, אני חושב שכאשר מנסים לנתק בצורה מאוד מלאכותית, כי הוא שייך למחנה מאוד ספציפי, את האמירות שלו, ואת המעשים שלו, ואת הקריאות שלו, ואת הפעולות שלו, ואת המצור אגב על הגברת נתניהו, לא שמעתי גינויים על זה.
0: אלמוג כהן, אני מאחל לך כתושב אופקים וכמי שנלחם ב-7 באוקטובר, שלעולם לא יבזו אותך על מעשי גבורתך. אני מאחל לך, אני מאחל לך.
3: אז אני לא שייך למחנה,
0: אני מאחל לך שמה ששנוי עליך לא תעשה לחבריך.
3: שנייה, עכשיו אני רוצה רגע ברשותך
0: לסיום, כן.
3: כשאתם אומרים דבר כזה, אז אני בא ועונה לך. ביזו, מבזים, וזה פעם לא עניין אתכם.
1: מי ביזה? מי ביזה אותך?
0: לא, זהו, אלמוג כהן. אלמוג כהן, לא ביזו, אבל ניחא, נניח.
3: מזל שהייתה אזרחית שצילמה מהחלון, אחרת באמת היו חושבים שישבתי בבית.
0: אלמוג כהן. הליכוד, תודה רבה שהיית אורח שלנו.
3: תודה שאירחתם אותי, כיף גדול.
1: תודה אלמוג, ביי.

0: כי נניח רכבת, אנחנו כבר סבבה עם זה, נכון? הרכבת היא בסדר. רכבת קלה בירושלים בכלל, כמו שאני אומרת פעם אחר פעם בפרק, אירופה.
1: וואי, שאול אמסטרדמסקי, אירופה. שאול אמסטרדמסקי באופוריה כבר שבועיים.
0: נכון, כי פתחו לו עוד קו, ויש לו כבר רשת. אז הרכבת היא סבבה, והרכבת הקלה היא ממש ממש טובה.
2: רק שאני אהיה בעניינים, הקו החדש, מה, מאיפה הוא לאיפה הוא?
1: סבבה, אוי, אירופה, רוני. בוא תעשה אצלנו שבת, אל תעשה שבת, כי לא יהיה. בוא תעשה אצלנו יום ראשון.
0: הוא לא יכול לבוא לעשות שבת עם הרכבת הזאת. היא לא נוסעת בשבת. היא לא תיסע בשבת אף פעם, כנראה. זה לא יקרה.
1: תדי, ידי.
0: אבל רגע, שנייה, אבל מה בסוף נשאר? על מה אנחנו, על מה לך לא בא לעלות, תכף אני גם אשאל את רוני, לא בא לכם לעלות על האוטובוס. יש לכם קודם כל דימוי שאוטובוס זה דבר מבאס, יש דימוי, בדיוק מישהו כתב לי את זה על הבוקר, עורך דין בכיר שעובד במשרד גדול, הוא אמר, אני כשאני עולה על האוטובוס בבוקר, עם החליפה מסתכלים עליי, כאילו אני לא קשור לאירוע הזה. אם הייתי עולה ככה, על אוטובוס או על אנדרגראונד בלונדון, זה הדבר הכי לגיטימי בעולם.
1: פה זה כאחד האדם, כאילו, טוב שירדת לזה.
2: רגע, אני רוצה רגע להגיד, אפשר להגיד משהו, קודם כל, אני מדי פעם נוסע באוטובוסים. כן. בעיקר בגלל שבני הקטן מאוד חובב אוטובוסים, הוא אוהב לשבת גבוה, זה אטרקציה מבחינתו. ואני יצא לי לנסוע בחופשתי בניו יורק מספר פעמים באוטובוסים, לא נעים, לא נעים להיות באוטובוס בניו יורק, הרבה יותר לא נעים מאשר מלהיות באוטובוס בתל אביב.
0: כן. אבל יש לך רכבת תחתית מעולה, אבל בניו יורק,
2: נכון.
0: אוקיי? גם בלונדון נניח חלק, או יש ערים אחרות, נניח ברצלונה, ניסיתי לנסוע באוטובוס, היה לי מאוד קשה, אבל היה לי מטרו מצוין, נכון? יש לי משהו, כן? שנותן לי, שמשלים לי תחבורה ציבורית ממש ממש מעולה. אמת. אנחנו בארץ לא שם. החיבור הזה בין שלושת האלמנטים, רכבת קלה, רכבת כבדה ואוטובוסים, עוד לא עובד כמו שצריך. בין השאר, כי הפרויקטים המשמעותיים של הרכבת הקלה והמטרו בגוש דן, לוקח להם הרבה מאוד זמן. ועדיין, עדיין, זה פרק שלם שבו שני אנשים, שאול וקרן, שכבר משתייכים לקאט התחבץ, אנחנו בקאט, אוקיי? אנחנו בקאט, מנסים לשכנע אתכם שזה בסדר, שאם תעשו את הסוויץ' בראש, תגלו שזה לא כזה נורא. ובאותו זמן, גם, וזה חלק מהסיבה שעשיתי את הפרק, אני רוצה שהתחבורה הציבורית תהיה יותר טובה. אגב, פנינו למשרד התחבורה, אנחנו מעלים כל מיני טענות, אוקיי, באופן טבעי במהלך הפרק. פנינו למשרד התחבורה וממש ביקשנו מהם, תביאו בן אדם שיענה. למה אין צל בתחנות? למה קישוריות? מושג מאוד חשוב, כן? זה מה שגורם לזה שהכל יהיה קל ונגיש, לא עובדת. עד עכשיו אני מחכה שהם יחזרו אלינו עם מרואיין.
1: אין מרואיין, אבל יש...
0: כי אחת הבעיות היא לדעתי שהחבר'ה החמודים במשרד התחבורה, ואני אומרת את זה עכשיו ממש כדי לעצבן אותם ואולי כדי להעיר אותם, לא נוסעים בתחבורה ציבורית ובאוטובוסים. אם הם היו נוסעים, זה היה נראה אחרת.
1: אוקיי, אין גורם במשרד התחבורה.
2: למה? אבל השרה במטוסים נוסעת, השרה, לא?
0: היא מתמצאת במטוסים, אולי תבוא להתראיין על מטוסים, זה באמת רעיון מעולה.
2: אפשר לעשות פרק על מטוסים.
1: קרן אויבך, עד הקצה.
0: ברור, רק נאמר, פרק משותף יחד עם חיות כיס, הפודקאסט הגדול שלנו, כן, בדיוק, זה פרק משותף עם חיות כיס.
2: הפודקאסטים האהובים עלינו משתפים כוחות.
0: בדיוק, שאול אמסטרדמסקי ואני עושים יום בתחבורה הציבורית בירושלים וחוזרים באורות. חפשו אותנו בכל מקום. עד הקצה, הפודקאסט האקטואלי של כאן, שימו עוקב, חמישה כוכבים בנועל.
1: תודה רבה, קרן. איתמר דרוקמן, רננה פרידמן, אביגל בשור, שרון לרנר ורוני קובן. תודה רבה לכולכם, ברוכים תהיו.
2: נוקי, נוקי, עקיבא נוקי יצא לי. עקיבא נוקי, גם בשעה הבאה.
3: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן ברור, השעה אחת. באל מורייר שבאזור המעלה נהרגו שני פלסטינים, בן 17 ובן 19. פלסטיני נוסף נפצע אנוש מירי של כוחות הביטחון. הלוחמים מסרו כי פתחו באש לאחר שהושלחו לעברם לבנים ובלוקים והם חשו בסכנת חיים. התקרית הראה במהלך פעילות שזומה של צה"ל, משמר הגבול והמשטרה לאיתור כבשים שנגנבו על פי החשד מחוות באזור. כשעה וחצי קודם לכן פרצו בכפר עימותים בין מתנחלים לפלסטינים בעקבות דיווח על יידוי אבנים אל רכב שטח ישראלי ועל הרעלת כבשים באחת החוות. מתנחלים ניסו להיכנס לבתים בכפר כדי להשיב עדרים שלטענתם נגנבו, וכוחות הביטחון פיזרו את שני הצדדים באמצעים לפיזור הפגנות. כך מוסרים כתבינו חיים גולדיץ' ואיתי בלומנטל. מצה"ל נמסר בתגובה כי הכוחות יפתחו כניסה של שוטרים ואזרח אל הכפר וזיהו את בעלי החיים שנגנבו על פי סימנים מזהים. במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה, ובמהלכה המחבלים יידו בלוקים ואבנים אל הכוח. הלוחמים ירו אל מסיתים מרכזיים להסרת האיום, לשון ההודעה. עוד נמסר כי האירועים המקדימים לאירוע וניהולם מתוחקרים. שר החוץ גדעון סער התייחס הערב לאירועי אלימות ביהודה ושומרון ואמר כי לאיש אין זכות לעבור על החוק. בריאיון לערוץ פרנס 24 הגיב סער לאפשרות שהאיחוד האירופי ובריטניה יטילו עיצומים על ההתנחלויות, ואמר כי יש לנו זכות לגור באדמה שלנו וכי זו לא מחלוקת חדשה בין ישראל לבין אירופה. לדבריו, בריטניה הולכת לכיוון לא נכון מסיבות פוליטיות פנימיות. סער הוסיף כי התערבות עם פעולות אנטי-ישראליות באמצע תקופת בחירות תהפוך את הנושא לסוגיה פוליטית פנימית בישראל. הבולשת הפדרלית בארצות הברית חוקרת דיווח כי סריקות דיגיטליות של מיליוני רישיונות נהיגה מארצות הברית ומקנדה נחשפו והועמדו למחירה ברשת האפלה. עיתונאי עצמאי חשף אתמול את הפרשה לאחר שאימת את מקוריות הנתונים עם כמה מבעלי הרישיונות. ה-FBI אישר כי הפרשה נבדקת, אך סרב למסור פרטים נוספים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי ושבת תורגש הקלה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: עכשיו 4:06, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן ברשת ב'. שלום לכם ותודה שאתם איתנו גם היום. יום רביעי, 2 בספטמבר 2026, פותחים כרגיל בכותרות. בשורה למאות אלפי זכירים ועצמאים ברמות השכר הנמוכות. תשלום מענק העבודה יוקדם לקראת חגי תשרי. רשות המיסים הודיעה היום על הקדמת התשלום השני של מענק העבודה לשנת 2025 ליום רביעי בשבוע הבא, 9 בספטמבר, וזה יותר מחודש לפני המועד הקבוע בחוק, 15 באוקטובר. ההחלטה התקבלה כדי לסייע לציבור בהוצאות החג, והכספים יגיעו לחשבונות הבנק עד לסוף השבוע הבא. בריטניה מאיימת בסנקציות נגד ישראל, והתעשיינים חוששים וקוראים לממשלה לפעול בנושא. הם טוענים, אנחנו הראשונים שניפגע, נדבר על כך. וגם הישראלים נוטשים את התחבורה הציבורית. נתוני הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מגלים כי בהשוואה לעשור הקודם, שיעור המגיעים לעבודה בתחבורה ציבורית ירד מ-20% לכ-16%. זה אמור להיות הפוך. אתם יודעים, התחבורה הציבורית אמורה להשתפר, אנחנו אמורים לרצות לנסוע יותר באוטובוסים, רכבות, רכבות קלות, גם זה יש פה, לא, זה לא היה בעשור הקודם, ובכל זאת אנחנו מעדיפים לעמוד בפקקים. וגם זה, לוחם ישראלי נפצע, ואדידס שינתה מדיניות עולמית. לוחם צהל, הוא איבד רגל בגבול עזה במלחמה, הוא פנה לאדידס עם רעיון לאפשר לקטועי גפיים לרכוש נעל אחת בלבד במקום זוג, והחברה הקשיבה, ולראשונה אדידס תאפשר לרכוש נעל בודדת. נדבר איתו. וגם העדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, המייל שלנו, כסף, כאן.org.il. אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב או רונן פולק, איתכם כאן עד 5, מיד ממשיכים. פותחים במחירי הדלק שהגיעו לסי של כל הזמנים, אתם זוכרים, אתם מרגישים את זה בכיס שלכם הרי מתחילת השבוע, ואנחנו עם פרסום ראשון שלך, ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו, על הדיונים שמתקיימים בנושא הזה באוצר, כדי לנסות ולהוזיל את מחירי הדלק, כשבשלב הזה ליאל ממתין, באוצר ממתינים לאישורים המשפטיים. שלום ליאל.
1: שלום רונן, כמו שזה נראה היום, אנחנו יכולים להגיד שמחירי הדלק נמצאים בדרך להוזלה של חצי שקל לליטר בנזין, זה לא מבוטל בכלל, כשהמחיר החדש החל מהשבוע הוא 8.25 שקלים לליטר בנזין בשירות עצמי, ואני אומרת את זה יחסית בביטחון בגלל אותה חוות דעת שאנחנו מפרסמים בפרסום ראשון של היועץ המשפטי של משרד האוצר, שבעצם קובע שלמרות שורה ארוכה של סייגים, מורכבויות, עניינים בעייתיים שנוכל למנות אותם, אם יהיה לך הזמן...
0: וגם אחר, זה צריך לומר, גם העיתוי, החשש מכלכלת בחירות.
1: כן, בוודאי, זו בהחלט אחת הבעיות. כלומר, העניין כאן רצוף בעיות, אבל רק ניתן את השורה התחתונה, והשורה התחתונה היא שלמרות כל הבעיות האלה, שעוד רגע שנדבר עליהן, עדיין היועץ המשפטי של משרד האוצר קובע בחוות הדעת שלו, שאין מניעה משפטית לאשר את המהלך שסמוטריץ' מנסה לקדם, שהוא הפחתה של מחיר הדלק בחצי שקל, בעיקר בגלל שיש תקדימי עבר והדבר הזה כבר נעשה. היועץ המשפטי של משרד האוצר הוא הגורם הראשון שמעביר חוות דעת משפטית בעניין, הוא מעביר אותה ליועצת המשפטית לממשלה, אבל כמו שהדברים נראים, מעט שחוות הדעת הזאת נכתבה, והיא מאוד מפורטת וברורה, אפשר להעריך די בביטחון שהיועצת המשפטית לממשלה, גם היא לא תעמוד בדרכו של שר האוצר סמוטריץ', וככל שהיא אכן תקבל את חוות הדעת של היועצת המשפטית של משרד האוצר, הרי ששר האוצר יכול לחתום על צו להפחתת מחיר הדלק בחצי שקל, בעצם הפחתה של המס שהמדינה גובה על כל ליטר בנזין, וברגע שצו כזה נחתם, הכניסה שלו לתוקף היא מיידית, כלומר לא כמו דברים אחרים שצריך לחכות לתחילת החודש הבא, או משהו מהסוג הזה, ברגע שיינתן האישור הסופי, שר האוצר יוכל לחתום על צו, והכניסה שלו תהיה החל מהרגע שהשר קובע בצו. כן נגיד שיש שורה ארוכה של בעיות, החל מהעובדה שהדרג המקצועי במשרד האוצר מתנגד לעניין הזה, התנגדות שהיא אגב התנגדות עקבית בגלל מה שצריכה בעיניהם להיות מדיניות המס, אבל התנגדות שהופכת עיקשת יותר, בטח לנוכח המצב הכלכלי אחרי 3 שנים של מלחמה, והעובדה שהמדינה בעצם מוותרת כאן על 10 מיליוני שקלים של הכנסה שהייתה אמורה להגיע מאותו מס על הדלק, מתייחס גם לזה שאומנם הדבר הזה נעשה ב-2022 על ידי שר האוצר דאז ליברמן, אלא שבניגוד למה שהיה ב-2022, אז האינפלציה הייתה מאוד מאוד גבוהה, יותר מ-4%, כלומר יוקר המחיה גם ככה זינק מכל עבר, וקצב ההתייקרויות היה מאוד גבוה, היום האינפלציה הרבה יותר נמוכה, גם הקרבה לבחירות היום היא הרבה יותר קרובה, אנחנו פחות מ-60 ימים לבחירות, בזמנו את המהלך הראשוני להפחתת מחיר הדלק ליברמן עשה עוד לפני שהכנסת פוזרה אפילו והעמיק אותו אחרי שהיא פוזרה. בשורה התחתונה הרבה מאוד טיעונים שהופכים את המהלך הזה של שר האוצר סמוטריץ' להטיב עם הציבור דווקא עכשיו פחות מ-60 ימים לבחירות למהלך שיש בו כל מיני בעיות מבעיות שונות בהיבטים המשפטיים, ובכל זאת אותה עמדה של יועמ"ש האוצר שאין מניעה לאשר את המהלך הזה, ומה שנראה שסולל את הדרך להפחתת מחירי הדלק.
0: יפה, אוקיי. אז זאת אומרת, אנחנו נמתין להחלטה, כמובן, להחלטה שתתקבל בנושא הזה, היא עדיין לא התקבלה, אבל את אומרת, כאן בפרסום ראשון, אנחנו מתקרבים לשם. חצי שקל זה לא מעט. לליטר כמובן. ליאל קייזר, תודה רבה לך.
1: תודה רונן.
0: ואולי נזכר גם בדברים שאמר לנו כאן אתמול במשדר, נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, רעיון שקיימנו איתו אחרי ההחלטה לגבי ההורדה של הריבית. שאלנו אותו גם לגבי הסוגיה הזאת של הכוונה להוריד את לפחות חלק מהמס על הדלק. הוא לא הביא התנגדות, בואו נשמע.
2: ככל שהדבר הזה נהיה פרמננטי ורוצים לעשות איזשהו צעד, הוא חייב להיות ממומן ממקורות קיימים, ובנוסף לא על חשבון מקורות שהם תומכי צמיחה, כי אנחנו יודעים שבתוך התקציב יש דברים שהם יעילים ודברים שהם לא יעילים.
0: ככה נגיד אתמול. טוב, עניין אחר עכשיו, בריטניה שמאיימת בסנקציות נגד ישראל ברקע הבנייה בשטח המכונה E1 ליד מעלי אדומים, במשרד החוץ כבר הגיבו ואיימו בפעולת נגד, יש לנו כלים לעשות זאת, אמר שר החוץ שר, כל זה במישור המדיני, אבל מי שכבר מביאים חשש אלו אנשי התעשייה שעשויים להיות מי שישלמו את המחיר. ליאור לוי, מנכ"ל קבוצת ביסקול, יושב ראש איגוד תעשיות המזון וענף התמרוקים, שלום.
3: שלום שלום, אחר הצהריים טוב.
0: איפה כל זה פוגש אתכם?
3: במקום קשה. אנחנו, כפי שיודעים לא מעט אנשים, אנחנו נמצאים במצב שבו הייצוא של מוצרי צריכה, ייצוא של הייצור התעשייתי, המסורתי, הוא במגמת ירידה. הוא במגמת ירידה משני כיוונים. א', בגין שער מטבע החוץ הקשה מבחינתנו, והדבר השני הוא חרמות באירופה שהולכות וצוברות תנופה. אני לא יודע מה יעשו הבריטים. אני רק יודע שהפיינאנשל טיימס קרא היום לציבור האירופאי להקשות על מוצרים שבאים מישראל, בעיקר כמובן מהשטחים ומרמת הגולן.
0: יש את ההבחנה הזאת אגב? ישראל כן. או מהשטחים?
3: כן, כן, בהחלט. קח לדוגמה את החוק שנכנס לתוקף בהולנד רק החודש. החוק הזה נותן עונש מאסר, נותן ממש עונש מאסר של 6 שנים לקימונאים שימכרו סחורה שמקורה, סחורה ישראלית שמקורה בשטחים או ברמת הגולן. עכשיו, תבין, זה אירוע, הייתי אומר מכונן רונן, כי בעצם קניין בסופר הולנדי לא באמת יבוא ויבדוק האם זה משם או מפה. בשבילו ישראל הפכה להיות מוקצה, והוא ממשיך הלאה, כי הוא חי בדינמיקה של המחירה. ואנחנו באמת חושבים שאנחנו נמצאים על ערב פיפחת, והנושא דורש טיפול.
0: תגיד, יש כבר מחיר לאווירה הכללית הזאת באירופה נגד ישראל?
3: המחיר הוא ירידה במחירות. בסוף, בסוף, בסוף, המחיר הוא ירידה במחירות. ירידה במחירות...
0: לא, זה מה שאני מנסה להיכנס ממש לפרטים.
3: אז הנה המספרים,
0: כשאני מדבר על מחיר, אני מתכוון לזה שכבר עכשיו ישנן מדינות, ישנן חברות שלא מוכנים לעשות איתכם עסקים?
3: כן, נכון. כן, זה ברור, זה goes without saying. אתה רואה את זה, אתה לא שומע על זה, ואף אחד לא אומר את זה בשמות הספציפיים, כי אף אחד לא רוצה להיכנס לאירוע לא נעים. כי אנחנו נלחמים על כל הכוח, ועל כל מדף, ועל כל מדינה. אבל בסוף, בסוף...
0: אתה מרגיש את זה?
3: רגע, רונן, אני רוצה להבין, אני רוצה לתת לך מספרים. כשאתה מסתכל על 25 מול 24, אתה רואה 10% ירידה. אתה מסתכל על החציון הראשון של השנה הזאת, אתה רואה עוד ירידה. המגמה מאוד ברורה. עכשיו, כמו שאמרתי, זה בא משני, מאותם שני חצים. חץ אחד הוא חץ החרמות באירופה בעיקר, ששם היא נדבך מרכזי, הייתי אומר, ביצוא הישראלי של מוצרים תעשייתיים מסורתיים. והדולר.
0: אתה מרגיש שזה על בשרחה כבר במוצרים שאתה מייצא?
3: תשמע, אני מייצא פחות למערב אירופה, אני מייצא יותר למזרח אירופה, ושם התמונה היא שונה לחלוטין, היא ממש כמעט תמונת מראה.
0: אגב, שזה דבר מעניין, כי לאחרונה שוחחנו כאן עם כמה מראשי התעשיות הביטחוניות, למשל, ולא רק, והם אמרו, תשמעו, למדנו לא לשים את כל הביצים על מקום אחד, אירופה. יש לא מעט מדינות נוספות, הנה אתה מדבר על מזרח אירופה, אנחנו יודעים
3: שהבעיה
0: העיקרית היא באמת במערב, אבל למדנו לשתף איתם פעולה כלקוחות לא פחות טובים.
3: אתה צודק ב-100%, ותעשיות המתכניות צודקות גם הם, אבל בוא לא נשווה בין מוצרי צריכה שאני מכירים בסופר, לתעשיית הדפטק, או לתעשיית ההייטק, או לתעשיית הסייבר. זה שני עולמות שונים לגמרי. להיכנס לסופר בעולם, זה אירוע קשה מעין כמותו. לא משנה אם זה מזון, תמרוקים, תוספי תזונה, ואפילו תרופות. זה אירוע קשה, זה אירוע שלוקח זמן, זה אירוע שדורש ממשק עם צרכנים, לא ממשק רק עם קניינים. ולכן החדירה הישראלית בדרך כלל הייתה עד היום למערב אירופה וארצות הברית, ששם אלה היו שווקי היד המסורתיים הישראלים מסיבות ברורות. המעבר הוא כמעט בלתי אפשרי בטווח קצר, ספק אם אפשרי בטווח ארוך, ודעתי שאם המדינה לא תיכנס לאירוע בצורה מאוד מאוד רצינית, לא בתוכנית כזאת או אחרת של כמה מיליוני שקלים של תמיכה, אלא משהו ברמה של הקמת מטה מסודר, של שולחן עגול, של השקעת כספים משמעותית, משהו שהוא מאוד רציני, אנחנו נמצא את עצמנו עם סיטואציה של קווי ייצור ישראליים, של תעשייה מסורתית, שפניה לייצור, שלא תוכל לעמוד בזה.
0: וכרגע מה המדינה לא
3: באירוע? אני מאוד חושש.
0: כרגע המדינה לא באירוע?
3: היא באירוע, אבל לא, אתה יודע, חצי כוח, נקרא לזה ככה. יש תוכניות שהמדינה... החיקה ונותנת, אבל כמות הכסף שבה, תוכתם דוחיות תמיכה, היא כמות מאוד מאוד נמוכה, היא לא באמת מספיקה למול גודל האירוע שמולו אנחנו עומדים.
0: טוב, לסיום בוא נדבר קצת על מחירי המזון, כפי שאנחנו אוהבים לעשות בכל שיחה, אני מקווה שאין לך בעיה עם זה, ואני יודע שאתה תמיד אתה עולה ועונה גם על השאלות הקשות בנושא הזה, אבל...
3: אין שום בעיה, זה בסדר גמור, החוכמה היא לענות על שאלות, לא לברוח מהן.
0: אז מה, החג הזה יהיה יקר יותר?
3: לא יודע, אני לא יכול, אתה יודע שאסור לי, אסור לי על פי חוק.
0: אז אתה יודע מה, אז אני אעזור לך, הוא יהיה יקר יותר, כן, הוא יקר יותר.
3: אני לא יודע, אתה אמרת את זה, אני ממש לא אומר את זה. ואני מזכיר לך, רונן, את מה שאני אומר כל הזמן גם בתוכנית שלך. האחריות שלנו, של יצרני המזון הישראלים, היא למחירות שלנו בשערי המפעל, ואני ממליץ לעקוב אחרי מדד של... של הלמ"ס, מדד תפוקות היצרן לשוק המקומי, סוגריים, מזון.
0: כן, נכון, אתה אומר את זה כל הזמן, אבל תשמע, בינתיים כן קורים דברים, ואנחנו נמצאים כבר חודשים מאוד ארוכים על דולר שהוא סביב 3 שקלים, גם אתם קונים סחורות כדי לייצר בחול, ואנחנו אפילו מתחת ל3 שקלים היינו תקופה מאוד ארוכה. למה אנחנו לא רואים עכשיו מבול של הודעות מצד חברות המזון והתמרוקים על הזלה של המוצרים?
3: רונן, אתה הרי יודע שזה לא עובד ככה, ולא מחיר הבורסה של חומר גלם כזה או אחר היום למול חודש אחורה.
0: לא, זו תקופה... אבל זו תקופה כבר מספיק ארוכה, כי כן דיברנו, נדמה לי זה היה ביוני שדיברנו בפעם האחרונה, ואז גם, כמו רבים הסברתם, שתשמעו, זה לא קורה מהיום למחר, אנחנו עכשיו קונים סחורות לעוד 30 שנה, לעוד 3 חודשים, תשמע, די, אז אנחנו כבר נמצאים בפרק זמן מספיק ארוך כדי לדעת שקניתם לפני 30 שנה, במחירים של 3 שקלים, כשהשקל חזק, כשהדולר נחלש, אז הנה, הגיע הזמן אולי שנראה קצת מהפירות האלה.
3: אז אני מחזיר אותך בדיוק למה שאמרתי אז ומה שאמרתי עכשיו. אנחנו נצמדים, או לא נצמדים, אני מציע לאלה שבודקים לבדוק את אותו מדד שאני ציטטתי, ואתה תראה למשל שבשנתיים האחרונים המדד הזה, מדד יצרני המזון לשוק המזון, מדד מחיר יצרני המזון לשוק המקומי, סוגריים מזון, ותראה שהעונה בסביב האפס. זה נכון שיש חברה אחת שמעלה את המחיר, ויש חברה אחת שמורידה את המחיר, וזאת תחרות, וזה בסדר גמור, אבל בסופו של דבר, המדד של יצרני המזון, ושוב, אני מצטט את מדד הלמ"ס, אני לא אומר שום דבר שהוא לא פומבי, המדד הזה שומר על, בשנתיים האחרונות, על יחס שהוא אפס. ולכן, הדיון לא צריך להיות על האם חומר גלם עלה או ירד. הדיון צריך להיות מה כל התשומות של התעשייה המקומית, מה קרה איתם. ואתה יודע טוב ממני שיש מונופול קטן שקוראים לו המדינה, שמעלה את מחיריו בוקר וערב, הנה רק עכשיו לפניי נדמה לי שדיברתם על אולי ירידה של, של משאב הדלק, של תשומת הדלק, של תשומת האנרגיה, נראה שזה יקרה. ולכן אי אפשר להסתכל על מדד של חומר גלם כזה או אחר. זה לא עובד כך.
0: אוקיי. ליאור לוי, מנכ"ל קבוצת ביסקול, יושב ראש איגוד תעשיות המזון וענף התמרוקים. תודה רבה לך.
3: תודה לך.
0: להתראות. מנהלת תקומה ומשרד האוצר משיקים היום את מסלול תקומה, זו קרן הלוואות בערבות מדינה, היקף של 200 מיליון שקלים, שמיועדת לעסקים קטנים ובינוניים בחבל תקומה, ואותן הלוואות יעזרו גם לעסקים שיבחרו להעתיק את פעילותם לאותו אזור. שלום לך, ראש מנהלת תקומה, אביעד פרידמן, שלום.
4: שלום לך, רונן, שלום למאזינים.
0: טוב, אז קודם כל ספר לנו קצת על המתווה הזה, על המסלול הזה.
4: אני אספר קצת על מסלול תקומה בתוך הקרן. אתם יודעים, תפקידה של מנהלת תקומה היה גם להוביל את השיקום, אבל מעבר לכך הוא להוביל צמיחה. וצמיחה וחבל ארץ, מרכיב חשוב בצמיחה זה העסקים הקטנים והבינוניים. אנחנו צריכים לייצר מחדש ולהרחיב את פעילות העסקים הקטנים והבינוניים בחבל תקומה, ולהפוך אותה ליותר גדולה ממה שהייתה לפני השביעי לעשירי. ותמיד אחד הדברים החשובים זה האשראי, מחנק האשראי. ולכן העמדנו פה בפעילות מיוחדת 200 מיליון שקל שמיועדים לעסקים, בין עסקים, בין אם זה עסקים שכבר קיימים בחבל ורוצים להגדיל את את העבודה שלהם, להגיע למיכון, להכניס כלי AI ויתר דברים כאלה, בין אם עסקים שרוצים, שומעים את הדברים, שומעים אותי פה ברדיו ואומרים מצוין, אני אעביר את העסק שלי עכשיו לחבל תקומה, או שאני אפתח שלוחה בחבל תקומה. מה אנחנו מציעים להם בעצם? אנחנו, ומה יותר טוב מאשר המסלול הרגיל? קודם כל אנחנו מציעים הלוואה בעלות נמוכה יותר. גם הנגיד עזר לנו אתמול בהורדת הריבית, אנחנו מציעים את הכסף בפריים פלוס אחד, קרי אם הפריים היום זה 4.75, מדובר בהלוואה שהיא פחות מ-6%, זה הלוואה מאוד טובה ביחס למה שאפשר לקבל בבנקים.
0: זו עדיין הלוואה צריך לזכור, וגם את זה אנחנו מדברים, שההלוואה היא הלוואה והלוואות צריך להחזיר, זה לא מענק, זו הלוואה, אבל כשאנחנו מדברים על עסקים באזור, באמת, אזור מוקד טראומה, אתה לא חושב שגם הטראומה הכלכלית, גם אי הוודאות הביטחונית שמתמשכת שם באזור הזה, הם יכולים, רוצים לקחת על עצמם עוד חוב, גם אם הוא בריבית אטרקטיבית יותר?
4: אתה מסתכל על זה כאזור מוכה טראומה, וזה נכון לעבר, ואני מסתכל על זה גם כלפי עתיד, ורואה באזור הזה את אזור הצמיחה של מדינת ישראל. היום 10% מספר התושבים בחבל התקומה גדול ב10% ממה שהיה בשביעי לעשירי. זה אזור צומח, זה צומח מאוד בסדרות, זה צומח מאוד במועצות האזוריות מסביב, וכל האזור כולו של נתיבות, סדרות, אופקים, זה אזור צומח מאוד במדינת ישראל. ואני מסתכל קדימה, שהמדינה נותנת אפשרות לקחת הלוואה של 7 שנים, לא במסלול הרגיל שהוא פחות מזה, של 7 שנים, בריבית אטרקטיבית. היא דורשת רק 10% מהביטחונות, בניגוד לבין 15 ל-20 במסלולים אחרים של הקרן. והיא אומרת לך, איש העסקים, בוא תעבוד במקום שבו המדינה משקיעה סכומי עתק, והמדינה קוראת לתושבים להגיע, והתושבים מגיעים. ואם אתה יודע, לפני כחודש וחצי דיברתי אצלכם על ההצלחה שהיה במכרז של 3,000 יחידות דיור חדשות בסדרות, 3,000 יחידות דיור בסדרות, אומר שיגורו עוד 12,000 תושבים בסדרות. בכל הקיבוצים בעוטף אי אפשר למצוא היום כמעט יחידות דיור פנויות. תנסה לקנות נחלה באחד המושבים. ולכן במקומות כאלה יהיה עוד פעילות עסקית. ואנחנו נותנים את האשראי כדי לייצר את הפעילות העסקית הזו.
0: תגיד, כמה אחוזים מהעסקים שהיו פתוחים ערב המלחמה חזרו לפעילות מלאה? אתה יודע? יש לך את הנתונים?
4: קשה מאוד לחמת את זה בדיוק באחד לאחד, כי מה זה פעילות מלאה? יש מה, אבל לשמחתי אני כן יכול להגיד שגם הקיץ הזה זה עוד עלייה ברמת הפעילות העסקית בחבל. עדיין יש התמודדויות, עדיין יש אנשים, בעיקר נשים דרך אגב, שהתקשו לחזור למערך העבודה שהיה קודם. אבל אני אופטימי, ואני אופטימי בשימוש בכלי של עסקים קטנים ובינוניים, במקומות כאלה, כמו חבל התקומה, זה כלי מאוד משמעותי בפיתוח.
0: אוקיי, אופטימיות זה דבר חשוב. מה לגבי הצפון, או שזו כבר מחלקה אחרת? כי גם שם המצב לא פשוט.
4: זה מחלקה שלי גם כן בחצי שנה האחרונה, וגם שם המצב הוא פשוט, אבל לשם העמדנו, נושא החקלאות הוא נושא מאוד מרכזי בצפון, והעמדנו שם קרן לכל החקלאים, שיצאנו איתה לדרך. העמדנו קרן דומה להלוואות לעסקים עם תנאים טיפה אחרים. למדנו מההצלחות ומאי הצלחות בצפון ליישם אותם.
0: שם נדמה לי שההתאוששות היא הרבה יותר קשה.
4: שם ההתאוששות יותר קשה, גם הפעילות התחילה מאוחר יותר. מנהלת תקומה התחילה את הפעילות שלה קודם, מנהלת תנופה במתכונת הנוכחית התחילה מאוחר יותר. וגם שם צריך להשקיע ולזה, ויש שם מערך כלכלה מצוין שהוקם עכשיו עם אנשים טובים והשוק העסקי שנרתם לתוך הנושא הזה. וגם שם אני חושב שאנחנו, אני בטוח שנצליח. זה מקום גם להגיד תודה לשותפינו בחשב הכללי באוצר, החשבת הכללית וסגנה ומוריה, סגנה גיל ומוריה וכל הצוות שלהם והשרים שהובילו את האירוע. זה יום חשוב, ואני בטוח שהרבה מאוד עסקים יקומו כתוצאה מהקרן הזה של 200 מיליון שקל.
0: אוקיי, אביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומה, תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
0: אם גם לכם נדמה שמצב התנועה בכבישים הולך ומחריף, שהפקקים מתארכים וזמני העמידה בהם הופכים לבלתי נסבלים, אז קודם כל זה כנראה נכון. ומה שעוד מתברר הוא שבעשור האחרון הישראלים פשוט נוטשים את התחבורה הציבורית וחוזרים לרכב הפרטי. לא שמצבנו היה טוב לפני עשור, וכל זאת קרו פה כמה דברים מאז. התחבורה הציבורית התרחבה, התווספו רכבות וגם רכבות קלות, אז למה אנחנו בורחים מהתחבורה הציבורית? שלום תמר קיינן, מנהלת עמותת תחבורה היום ומחר, שלום.
5: שלום רב.
0: בואי נתחיל עם הנתונים שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הם מדברים על שיעור המועסקים. אנשים שהולכים לעבודה, בני 20 ומעלה, הם מגיעים למקום העבודה באמצעות תחבורה ציבורית. הנתונים ירדו ל-16% בלבד מהם, מהצעירים האלה. 12% זה באוטובוס או במונית שירות, ו3.5% מגיעים ברכבת. וכאן הנתון המעניין הוא שאנחנו מדברים על 16% בלבד, לעומת 20% לפני כעשור. זה הנתון המדהים.
5: נכון מאוד, זה באמת גם מדהים וזה גם מאוד מצער.
0: כי המגמה אמורה להיות הפוכה, כלומר, ההיגיון אומר שככל שהזמן עובר, אנשים כן יעברו לתחבורה ציבורית שהולכת ומשתכללת ומתפתחת, ויש עוד רכבות, ויש עוד רכבות, ומשקיעים בזה כאן, אי אפשר להגיד שלא.
5: נכון מאוד, יש הרבה מאוד פרויקטים שעוסקים בקידום של תחבורה ציבורית, ותמונת המצב הזאת נובעת ממדיניות גם וגם. בואו גם נשקיע בתחבורה הציבורית, אבל גם בינתיים נוסיף עוד נתיבים, נעשה עוד כל מיני כבישים עוקפים, עוד מחלפים, וגם צורת הבינוי שלא מותאמת לתחבורה ציבורית. ולמעשה אין פה סדר עדיפויות אמיתי שמאפשר לתחבורה הציבורית להיות עדיפה. אין דבר כזה גם תחבורה ציבורית טובה. תחבורה ציבורית צריכה להיות תחרותית לרכב הפרטי. וכל עוד אנחנו לא הופכים אותה לתחרותית, גם ברמת הנתיבים הבלעדיים וכו' וכו', אנחנו לא נגרום לאנשים.
0: אבל זהו, שאנחנו כן רואים יותר נתיבים של תחבורה ציבורית, זה מה שמצליח להפתיע. ואגב, עוד נתון אחד מעניין, שכמובן שהוא חלק ממה שאנחנו רואים, המגמה של אנשים שעוברים, שאנשים שנוטשים את האוטובוסים, אז מה שהם עושים זה הם פשוט עוברים לרכב הפרטי, ושיעור המשתמשים ברכב פרטי או מסחרי לצורך הגעה לעבודה, הוא טיפס ל-62% לעומת 58% לפני עשור. גם כאן, היית מצפה לראות מגמה הפוכה? לא.
5: נכון, בגלל שאנחנו עדיין ממשיכים על כל נתיב תחבורה ציבורית שמקימים, יש עוד הרבה יותר נתיבים של כבישים עוקפים ומחלפים, ורק עוד קיצור מפה ורק עוד מחלף משם, וגם צורת הבינוי שאנחנו לא מספיק מחזקים את הערים, ואנחנו מפרברים את עצמנו לדעת, הרבה מאוד פרברים במדינה כל כך קטנה, בעצם מי שהולך לגור בפרוור גוזר גם על עצמו אבל גם עלינו את זה שהוא ייסע לעולמים ברכב הפרטי, ולמעשה כל עוד אין מדיניות של תכנון שהיא עקבית, לא רק כל הזמן מדברים על זה שצריך לתעדף את התחבורה הציבורית, אנחנו מארגנים כל שנה את כנס יום התחבורה הציבורית ומעלים על נס את חשיבות התחבורה הציבורית, אבל מעט מקומות בישראל באמת נותנים את העדיפות ממשית לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי.
0: איך צריך לתת את העדיפות הזאת?
5: אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה. רוב תחנות האוטובוס הן תחנות מפרץ, שהאוטובוס נכנס לתוך מפרץ ועוצר בתחנה. למי זה עוזר המפרץ הזה? זה בשביל לא להפריע לרכב הפרטי לנסוע בכביש.
0: נכון.
5: והאוטובוס גם צריך להיות נהג סופר דופר בשביל להצליח להיכנס ולעמוד קרוב לשפת המדרכה, גם זה מעט מאוד את הנסיעה שלו, ואם הוא במקומות...
0: רגע, אז מה את אומרת? בלי
5: מפרצים? בלי מפרצים, אוטובוס צריך לעצור על נתיב הנסיעה שלו. זה מה שצריך להיות. אוקיי? ברמה הכי פשוטה, לא מדברת על נתיבים בלעדים, לא על רכבות קלות, לא, זה ברמה הכי פשוטה. אוטובוס נוסע, תחנה שלו צריכה להיות על נתיב הנסיעה. יש מקומות שעושים את זה, לא מספיק, לא מספיק. ודבר נוסף, זה נושא של ללמד אנשים, בעיקר את הצעירים, להשתמש בתחבורה הציבורית. צריך במקומות רבים בעולם, מלמדים ילדים ונוער להשתמש בתחבורה הציבורית, עושים נסיעות של התנסות, מדברים במערכות החינוך הפורמליות על החשיבות של השימוש בתחבורה ציבורית. כאן אנחנו ממש בחיתולים של העניין הזה, גם כן אנחנו, יש לנו פרויקט שעוסק בזה, אבל הוא לא בקנה מידה ש... עדיין שעושה שינוי בכל הארץ, כן?
0: אוקיי, אז אנחנו רואים עוד שרוב הישראלים נותנים ציון נכשל לתחבורה הציבורית, וכאן אני רוצה לשאול אותך, האם זה הכל באשמת התחבורה הציבורית, או שזה גם קצת אנחנו, את יודעת, יש שיגידו תרבות של נסיעה ברכב פרטי, אנחנו לא מוכנים לוותר על הרכב הפרטי, אפילו שזה אומר להתייבש בפקקים, אולי אנחנו קצת מפונקים, כי אנחנו כן הרי מגיעים למדינות ה-OECD, אנחנו רואים שתחבורה ציבורית עובדת בצורה נהדרת, ואנשים לא נכנסים עם רכב פרטי, ודאי לא למרכזי ערים.
5: נכון, נכון מאוד. גם אנחנו, כשאנחנו מגיעים למדריד, אנחנו לא מעלים בדעתנו לנסוע במרכז מדריד ברכב פרטי, נכון? אבל כשאתה הולך ברגל במדריד, אז יש עמודונים לאורך כל המדרכות, שאין שום סיכוי לאף רכב לחנות על המדרכה, שלא נדבר על למצוא שם מקום חנייה. מעברי חצייה ברוחב של 30, 40, 50 מטר בכבישים ראשיים, זאת אומרת התיעדוף בתכנון העירוני הוא מאוד מאוד בולט, וזה לא קורה מספיק בישראל. יש מקום, תראה, אני אקח את הדוגמה הטובה ביותר, הרכבת הקלה בירושלים עשתה באמת מהפכה
0: נכון, למרות שצריך לומר שהנטישה של התחבורה הציבורית בדרך לעבודה בולטת במיוחד במחוז ירושלים, הצניחה שם היא מ-30% ל-23%
5: נכון,
0: בתוך עשור.
5: אבל זה באמת בגלל הכבישים העוקפים והפירבור, בעצם ההרחבה של המיקום של אזורי התעסוקה. אבל במרכז ירושלים, נאמר, השימוש בתחבורה הציבורית הוא כן מאוד, מאוד משמעותי.
0: אוקיי.
5: הרעיון הוא לא גם וגם. צריך עדיפות ממשית לתחבורה הציבורית בתכנון העירוני. זה שם המשחק.
0: תמר קיינן, מנהלת עמותת תחבורה היום ומחר, תודה רבה לך.
5: תודה רבה.
0: להתראות. עכשיו למיזם שהקימו שני פצועי צהל לסייע ללוחמים שנפצעו, מדובר בסיוע ועזרה בהנגשה של דיור, השקעות, פיננסים, גם ידע בתחומים שחלקנו מתקשים בהם. שלום אלירן קטש, פצוע צהל, מייסד המועדון הזה, מועדון הנדלן והפיננסים של פצועי צהל, שלום.
6: היי, שלום, צהריים טובים, מה נשמע?
0: בסדר, תודה, בוא ספר לנו על המיזם.
6: קודם כל אני בתור פצוע בעצמי, קודם כל תודה רבה לכם על הבמה, כן, אנחנו בתקופה של באמת של קושי גדול, וכל במה היא חשובה. אז המיזם הוא לעזור לנכי צה"ל, אני בעצמי פצוע, אני בעצמי מבין את הקשיים, חוויתי אותם, ליוויתי גם פצועים כבר בתהליך, אנחנו כאן גם מלווים פצועים מהפלוס, ביניהם גם אחד עיוור וקטוע יד. הרעיון זה לא לתת להם להתמודד לבד, וגם להבין שקורת גג זה לא בונוס בשיקום, זה חלק מהשיקום. אנחנו מאמינים שבית בסוף זה השקט, זה השיקום. והיום הרבה מתקשים גם עם הבירוקרטיה, גם עם הזכויות, מה מגיע להם מאגף השיקום, איך מגיע להם, מתי כדאי לעשות את זה באמת, למשוך את הכסף, כי יש לנו מענקים והלוואות שמגיע לנו מאגף השיקום. אני עושה להם סדר, אנחנו במועדון עושים להם סדר בכל הנושאים האלו.
0: מה, תן דוגמה, עם אילו בעיות אתם מתמודדים, והאם אלה בעיות שייחודיות לפצועים או בכלל? כי כולנו מתמודדים עם בירוקרטיות מפה ועד הוללולו.
6: כך, דוגמה, אני אתן לך, ישבנו עם יזם שבנינו תוכנית מיועדת לרוכשים שלנו, לפצועי צה"ל. פצוע צה"ל לא יכול להגיע לאתר בנייה, נגיד, בסדר? הוא לא יכול להגיע, לראות את, בוא נגיד, את הסחורה שהגיעה לו, הוא צריך לאשר את הריצוף, הוא צריך לאשר את העבודות בדירה, אנחנו עושים הכל מרחוק היום. אנחנו מאשרים, אנחנו מגיעים אליו כביכול עם כל מה שצריך כדי לאשר את, את העיצוב של הבית, נגיד. יש לנו חיבור למשקפיים VR כאלו, שהוא יכול להסתובב בדירה ולראות מה שתוכנן לו. וזה משהו מיוחד לנכים, אין את זה בשוק. כאילו יש את זה, אבל זה, בוא נגיד למי שיש לו את היכולות הפיננסיות לזה. אנחנו, זה חלק מהשירות שלנו, אנחנו מנסים להגיע כמה שיותר לפצוע, להנגיש לו את מה שאפשר, במקום שהוא יעשה את כל הסיבובים שלו. יש לנו חיבורים עם כל הספקים של הדשת הבית, מטבחים, ריצוף, מוצרי חשמל, כל מה שצריך. בסוף הרעיון זה להגיע אליו, להגיע לפצוע, ושלא הוא ילך ויסתובב, ובוא נגיד יישב במשרד המחירות, ואגיד, אני נכה צהל, מה יש לכם להציע לי, איזה הטבות, איזה הנחות. אנחנו עושים את הכל בשבילו.
0: יפה.
6: כן, אנחנו גם יש לו מסלול יהודי למשכנתא בבנק הפועלים, יש לנכה צהל עם התמודדות קשה מאוד עם ביטוח חיים למשכנתא, הם לא עוברים חיתום חלקם, אז יש לנו חברה שעוזרת לנו בתחום הזה של החיתום והביטוח. ממש, כל ההנגשת פות, אנחנו כבר בערך 10,000 חברים במועדון.
0: וואו, זה המון.
6: זה המון, והפוטנציאל הוא גדול, כמו שאתה יודע, אנחנו, יש כיום 80,000 פצועים, והצפי זה לעוד 20,000 שכרגע בצינור ובתהליך, והיכנסו בשנתיים שלוש הקרובות. באמת, אנחנו צריכים גם את הממשלה איתנו. עכשיו אנחנו לקראת בחירות, כולם מדברים, אתה יודע, על כל המסביב, מדברים על חינוך, מדברים על כל מה שמסתובב, אבל צריך לדבר גם על נכי צה"ל. צריך מדיניות ברורה בנושא הזה, הדיור לפצועי צה"ל זה משהו שחשוב, כמו המילואימניקים, אנחנו רוצים שבאמת נקבל מה שמגיע לנו.
0: יפה, כל כך חשוב. איך פונים אליכם, תגיד רק לסיום?
6: פשוט מועדון הנדלן של פצועי צה"ל מגיעים אלינו, יש לנו באמת את כל אנשי המקצוע הרלוונטיים בשביל השקט הנפשי של
0: כל הכבוד, באמת מרגש מאוד, אתה בעצמך פצוע צהל וכמובן נחוות בעצמך גם מלהתעסק אחר כך עם הבירוקרטיה, והנה לקחת את הסיפור הזה וקידמת את זה כדי לסייע גם לאחרים. אלירן קטש, תודה רבה לך.
6: תודה רבה לכם.
0: להתראות. עכשיו למהלך של חברת אדידס, שתאפשר לראשונה לרכוש נעל בודדת. למי זה טוב? להרבה מאוד נכים, פצועי צהל, קטועי גפיים, ומי שהוביל לשינוי הזה, לשינוי המדיניות של אדידס, הוא לוחם צהל ישראלי שנפצע במלחמה, והוא הוביל לשינוי מדיניות עולמית של ענקית ההנהלה והביגוד. שלב ביטון, שלום.
7: שלום, שלום, מה נשמע?
0: בסדר, תודה. ספר לנו איך הכל התחיל.
7: אז האמת שאני התחלתי לעבוד עם אדידס בהתחלה בתור דוגמן, לקולקציה החדשה ובכללי לריצה לתחום הספורט, אני רץ הרבה. והדבר הזה בעצם התחיל ביום צילום שדיברה איתי אחת הבחורות שם מאדידס, שהדבר הזה קרה בעולם ושרוצים להביא את זה לישראל, ואיך וכמה, וצריך איך לשווק את זה ואיך להנגיש את זה באמת לקהל הישראלי. בסוף אנחנו תמיד מורכבים בהכל. ומשם זה בעצם התחיל, ויצא לפועל, ואפשר לחוש נעל אחת. אז ככה, ככה זה נולד.
0: וואו, תשמע, זה, הרי שאתה חושב על זה, בסופו של דבר, זה אנשים שנכנסים, קטועי גפיים, נכנסים לחנות, והם נאלצו לקנות נעל ועוד נעל שהם לא הצטרכו אותה.
7: סיפור חיי. כן, אתה נכנס לחנות, צריך לרכוש זוג נעליים, שבשורה התחתונה אתה בסוף רץ עם נעל אחת. אתה לא צריך זוג נעליים, ואז אתה אומר, טוב, מה עכשיו, אני אשלם 1,000 שקל במקרה טוב, הנעל ריצה שהיא טובה, ואני אשתמש רק באחת, אז אתה נסה למצוא, אתה יודע, אולי כתוע עם רגל נגדית שהיא אותו מידה, אבל אין שום סיכוי אפסי, באמת, שתמצא מישהו עם מידה כמו שלך ברגל הנגדית, אז אתה פשוט קונה זוג נעליים, וחצי הולך לפח, גם הכסף וגם הנעל.
0: זהו, כי זה חצי, זה חצי, זה חצי מחיר בעצם.
7: עכשיו זה חצי מחיר, אתה יודע, תמיד אני פעיל הרבה ברשתות, אז תמיד לפעמים שאני מעלה, אז אתה יודע, אנשים כזה מגיבים תגובות, אתה משלם 50% על הנעל, אז הבדיחה שלהם קמה לחיים.
0: תגיד, ספר לי על עצמך ככה, על הפציעה שלך.
7: אני הייתי צלף לוחם בחטיבת הנחל בגדוד 931. ב-2021 יצאנו למשימה, ביום השלישי למבצע שומר החומות, יצאנו למשימה על גבול עזה, וחמאס ירה לנו טיל קורנט מבית חנון, פגע ישירות בדוד שאני הייתי בו. תוצאה מהפגיעה בעצם חבר טוב שלי, עומר טביב, נהרג. אני נפצעתי אנושות, הוגדרתי בעצם הפצוע הכי קשה לשומר החומות. זה הטייטל. משם, אתה יודע, המשכתי לתהליך נורא ארוך, הייתי שנה וחודשיים באשפוז מלא, למעלה מ-60-70 ניתוחים, אתה מפסיק לספור באיזשהו שלב. עברתי באמת תהליך אינטנסיבי, להגיע לאיפה שאני היום, אני היום בעיקר יוצר תוכן ברשתות, עוסק הרבה בספורט, סטודנט למשפטים, וזהו.
0: תגיד, אילו תגובות קיבלת על היוזמה הזאת ככה מחברים?
7: אנשים עפו על זה. הרבה מעגל חברים הקרובים שלי, זה גם המון אנשים שנפצעו מהשביעי לעשירי וקדימה. ואני יכול להגיד לך שהתגובות שלהם פשוט מדהימות, והם מבסוטים מזה עד השמיים, ובאמת מרגישים חלק, ושרואים אותם, ושהשינוי הזה באמת יצר פה איזה משהו כל כך גדול. אתה יודע, שנפצעים וזה חדש לך, כל דבר פתאום מוזר. היציאה הזאת חזרה לחיים בתור משהו אחר, זה נורא קשה. אז כל דבר קטן כזה, במיוחד, זה בכלל לא קטן, זה ענק. במיוחד הדברים האלה, זה גורם להם לרצות דווקא איך תתרוב את העולם ולהצליח ולהתקדם קדימה. אז התגובות היו מדהימות. גם החברים שלא קטועים, אגב.
0: כן, מן הסתם. תגיד, ואיך התגובה בחנות, כאילו שאתה מגיע? זה גם מעניין.
7: אז תשמע, זה הכי פשוט, כאילו, אתה יודע, המוכרים מכירים את זה, זה מהלך שנכנס ועשו להם תדריך על זה. קס קטוע, אתה יודע, זה מצחיק, אני גם הלכתי לבדוק את זה בעצמי. אני אוהב כל דבר ששולחים אליי, שאומרים לי לעשות, אני אוהב לבדוק אותו קודם בעצמי, לראות שהכל עובד כמו שצריך, והלכתי. נכנסתי, אמרתי למוכר מה קורה, מה נשמע. אני צריך מידה ימין, 45, רק ימין. והולך, הביא לי את הנעל אחת, פשוט מאוד, אתה בודק, נעל אחת, נוח, זה המידה, תשלם 50%, לך הביתה תרוץ.
0: יפה. מה הסיכוי שנראה עוד חברות הולכות ככה בעקבות המהלך הזה?
7: הלוואי, הלוואי. אני חושב שזה צריך להיכנס פה בכל חברה, ו...
8: באמת כל חברה שמכבדת עצמה צריכה לעשות את הדברים האלה למען אותם אנשים שיצאו ונתנו את החיים שלהם ונפצעו למען המדינה ולמען החברה.

0: משלים היום עוד עלייה של 2%, ולמה? כי הורדת ריבית, זה די ברור לכולנו, עושה טוב מאוד גם לרוכשי הנדלן, גם לחברות הנדלן, וזה בא לידי ביטוי. אגב, בעולם הצבע הוא אדום בסך הכל, באירופה ירידות שערים קלות, ארצות הברית נפתח ללא שינוי, כלומר אנחנו חריגים לטובה בנוף העולמי.
1: כן, יש לפעמים ככה את הפערים האלה בין מה שקורה כאן למה שקורה שם, גם עם עם כל כך הרבה דברים, נכון?
0: נכון, נכון מאוד, וזה מאוד מעניין, אמרת עכשיו את האינפלציה, כן. ואפשר לקחת את צעד אחד קדימה, הריבית, בעוד בארצות הברית מדברים על אולי העלאות ריבית, אצלנו כפי שראינו, הנגיד הוריד אתמול את הריבית, זה היה דוד נטויה, כלומר, הסביבה הכלכלית בישראל, בשונה מארצות הברית, של אינפלציה נמוכה של 1.5%, של מה שנקרא פער גדול בין הריבית לאינפלציה, מאפשר לבנק ישראל להשת ולהוריד את הריבית, כנראה שהוא לא יעשה את זה בקרוב, נוכח הבחירות, מה שנקרא, לא צריך להכניס עוד רעש למערכת שלנו, שגם ככה רועשת וגועשת, אבל זה בהחלט שונה מהמצב בארצות הברית.
1: אוקיי, מה קורה עם הדולר? אנחנו רואים כרגע, אנחנו רואים שהוא עדיין ממשיך להתחזק, כן, אבל...
0: כן. אז אכן מעניין מה שקורה עם הדולר, קודם כל אתמול הוא עלה באופן חד ברגע שהורידו את הריבית, מה שאומר שהשקל הוא מעט פחות אטרקטיבי בפיקדון לעומת הדולר, אבל היום אנחנו רואים אותו חוזר לסורו ויורד ב-0.4. צריך לומר על השקל שהוא אחד המטבעות החזקים בעולם, ולא רק מול הדולר, גם מול האירו, גם מול הין, גם מול הפאונד. יש פה איזושהי תופעה של הישראלי הממוצע נראית פרדוקסלית, כי עם כל מה שקורה פה, איך השקל כל כך חזק, אבל אלה הכוחות הכלכליים.
1: אירן פסטרנק, תודה רבה לך.
0: תודה רונן.
1: להתראות. סיימנו מהדורת יום רביעי אחרונה לשבוע זה של צבע הכסף. הפיקו את התוכנית היום ג'רמי קוסקס ועמית כהן. תכנאי השידור יוני קחתה, אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה. המייל שלנו, אתם יודעים, kesef@kan.org.il. מיד אחרינו יומן הערב, אנחנו ניפגש כאן שוב ביום ראשון ב-4. ערב טוב שיהיה לכם, להתראות, ביי.
2: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומתאם,
1: יש!
0: זה קורה! פעם נוספת! דקה 97!

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גורדן בר-אור, השעה 2. באל מורייר שבאזור המעלה נהרגו שני פלסטינים, בן 17 ובן 19, מירי של כוחות הביטחון. פלסטיני נוסף נפצע אנוש. מצהל נמסר כי הכוחות יבטחו כניסה של שוטרים ואזרח אל הכפר כדי להחזיר בעלי חיים שנגנבו מאזרחים ישראלים. הצון הגנוב אותר על פי סימנים מזהים. במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה, ובמהלכם מחבלים יידו בלוקים ואבנים אל הכוח. הלוחמים ירו אל מסיתים מרכזיים להסרת האיום, נאמר בהודעה. כתבנו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ' מוסרים כי כשעה וחצי קודם לכן פרצו בכפר עימותים בין מתנחלים לפלסטינים בעקבות דיווח על יידוי אבנים אל רכב שטח ישראלי ועל הרעלת כבשים באחת החוות. מתנחלים ניסו להיכנס לבתים בכפר כדי להשיב אדרים שלטענתם נגנבו, וכוחות הביטחון פיזרו את שני הצדדים באמצעים לפיזור הפגנות. מצהל נמסר כי האירועים מתוחקרים. המתיחות עם איראן. במדינות המפרץ גוברת תסכול לאחר שהמשטר בטהרן הודיע אתמול כי תקף יעדים אמריקניים בארבע ממדינות האזור. גורם קוויתי המקורב לשלטון אמר לכאן חדשות כי המדיניות של איראן אינה מובנת ואינה מוצדקת. לדבריו, במקום שאיראן תשקיע מאמץ להציל את עצמה מתביעה, היא מנסה לטבוע ולהטביע אחרים איתה. כך מוסר כתבנו רועי קייס. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. בתקיפה אווירית של צבא רוסיה נגרם נזק לבניין מגורים רב קומות בעיר הנמל אודסה שבדרום אוקראינה. כך הודיעו הרשויות בעיר. לא נמסרו פרטים על נפגעים או על היקף ההרס. הבולשת הפדרלית חוקרת דיווח כי סריקות דיגיטליות של מיליוני רישיונות נהיגה מארצות הברית ומקנדה נחשפו והועמדו למחירה ברשת האפלה. עיתונאי עצמאי חשף אתמול את הפרשה לאחר שאימת את מקוריות הנתונים עם כמה מבעלי הרישיונות. ה-FBI אישר כי הפרשה נבדקת, אך סרב למסור פרטים נוספים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רואי קייס. כאן חדשות, ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו בכאן חדשות ברשת ב', תודה רבה שהצטרפתם אליי לתוכניתנו, השעה הבינלאומית שבמהלכה נעשה כמדי יום רביעי מסע בין כל הנושאים החשובים על פני הגלובוס, בדגש על האזור שלנו כמובן. באולפן נמצא איתכם רועי קייס, והנה כמה מהנושאים המרכזיים שנעסוק בהם, גם בשכונה שלנו וגם מחוץ לה. ההסלמה במפרץ נמשכת. הלילה איראן שיגרה טילים וכטב"מים לעבר בסיסים אמריקני בכמה ממדינות האזור, בתגובה לתקיפות האמריקניות אמש בדרום איראן. שני הצדדים ממשיכים לאיים אחד על השני, שזאת רק ההתחלה. ננסה להבין האם אנחנו עומדים לפני חידוש מלא של העימות בין וושינגטון לטהרן. נשיא סין, שי ג'ינפינג, נחת אתמול במצרים, והיום התארח בארמונו של נשיא הסיסי. ננסה להעמיק בזווית המצרית של הביקור המסקרן הזה, שקורה לראשונה זה עשור. לא רק אצלנו פותחים בימים האלה את שנת הלימודים החדשה, אלא בעוד מדינות מסביבנו ננסה להבין איך זה נראה שם. וגם נדבר על חזרתו של בוב דילן האיראני מארצות הברית לאיראן, ולמה הוא הכיס את המעריצים שלו. השעה הבינלאומית יום רביעי, אנחנו מתחילים. ואנחנו מתחילים כמובן בחזית האיראנית, שם ההסלמה מגיעה לשיא חדש. ארצות הברית הרחיבה ימש את התקיפות שלה בשורה של אזורים בדרום איראן, לא רחיק ממצר הורמוז, מצר המריבה. בטהרן טוענים שאחת התקיפות פגעה בחתונה באי סיריק, ושהיו שם לא מעט הרוגים ונפגעים. משטר האייתולות לא נותר חייו כמו שאנחנו יודעים, ושיגר כטב"מים וטילים ליעדים אמריקנים בירדן, בחריין, כווית ובחבל הכורדי בצפון עיראק. מצטרף אלינו שליחנו בוושינגטון, נתן גוטמן, אהלן נתן.
1: שלום רועי.
0: אז נראה שהעימות הזה, מה שנקרא, מתלהט לו, גם אם כרגע, אתה יודע, אפשר להגיד שאנחנו רואים שהוא עדיין בגבולות מגודרים, נגדיר זאת כך.
1: כן, בהחלט, אנחנו נמצאים עדיין באותו שלב, בעצם חזרנו לאותו שלב שהיינו לפני חודש, כאשר מדובר בחילופי מהלומות לאורך מצר הורמוז בעיקר, עם מטרות מוגבלות של שני הצדדים, אבל עם הסלמה יומיומית, וזה מה שראינו בסופו של דבר ב-24 שעות האחרונות. מצד אחד הרחבה של המטרות של ארצות הברית, יותר יעדים, אבל הם עדיין ממוקדים כולם בניסיון הזה למנוע מאיראן לבנות מחדש את היכולות שלה לתקוף ספינות במפרץ ולתקוף בסיסים אמריקנים, לכן התמקדות בין היתר על מתקני רדאר של האיראנים ועל מתקנים שיאפשרו להם שיגורים. אין כוונה להרחיב את זה יותר מבחינת האמריקנים. המטרה שלהם היא פשוט לחזור לאיזשהו סטטוס קוו שבו הספינות המעטות שהם מצליחים להעביר במצר הורמוז יעברו, ולא תהיינה התקפות על הבסיסים. מצד שני, האיראנים עושים בדיוק את מה שהם עושים לכל אורך המהלך הזה. כל פעם שארצות הברית תוקפת, הם מחזירים במתקפות, וגם הם מרחיבים את היעדים שלהם הפעם. ציינת את קווית, ירדן, בחריין, וגם את ארביל בחבל הקורדי בעיראק. ולצד המערכה הצבאית יש גם את המסלול השני, שזה מסלול האיומים, שבו משחק בעיקר דונלד טראמפ,
0: שמחריך מאוד בעיקר משחק ב, כן, בחשבון שלו בטרוס.
1: כן. ומשתמש באיומים מאוד מאוד מפורשים, אם איראן תגיב, אנחנו נתקוף אותם בעוצמה רבה, ואם הם יגיבו שוב, איראן כבר תפסיק להיות מדינה, אנחנו נתקוף אותה כל כך חזק. העניין שזה לא, זה לא מרשים את האיראנים, הם בכל מקרה נותנים את התגובות שלהם. אז עכשיו, אם אני עוקב נכון אחרי המשחק הזה, אז עכשיו זה התור של ארצות הברית, נכון? כי
0: נכון,
1: איראן
0: כן.
1: תקפה בלילה, וצריך לראות
0: אז חובת ההוכחה עכשיו על טראמפ.
1: מה יהיה הסבב הבא?
0: בוא נשמע נתן מה אומר הלילה דובר מפקד החירום האיראנית חאתם אל-אנביה איברהים זולפקרי על רקע באמת חילופי המהלומות המתלהטים האלה. הנה.
2: این عملیات تهاجمی به صورت درس آموز علیه آمریکایی ها تا پشیمانی آنها از جنایت ادامه خواهد داشت. هشدار می‌دهیم.
0: כן, אז זה דובר מפקד החום האיראנית, חאתם אל-אנביה איברהים זולפקרי, שאומר הלילה בהודעה מצולמת, התקיפות שלנו יימשכו עד שארצות הברית תלמד את הלקח ותתחרט על הפשעים שלה. הוא גם מזהיר את מדינות האזור משיתוף פעולה עם ארצות הברית, ושהן תיסנה בהשלכות המסוכנות של אותו שיתוף פעולה. נתן, יש לי שאלה נוספת. ראינו שטראמפ, באחד מהציוצים שלו, גם מותח ביקורת על העם האיראני.
1: כן, או דוחק בעם האיראני. בעצם הם פתאום נזכרים שוב באותם אנשים שאולי בגללם התחילה המלחמה הזאת אי שם מזמן, וטראמפ כותב באחד הציוצים שלו, מתי העם האיראני יצא לרחובות להילחם במשטר שלו. שאלה מעניינת, כי עד עכשיו לא הייתה הרבה התעניינות מהצד האמריקני בגורלם של האנשים האיראנים, וגם לא ברור אם הם במצב שהם בו יכולים לצאת באמת ולמחות. זה כן מתקשר לאסטרטגיה היותר גדולה של טראמפ, שגם עליה הוא דיבר. הוא אומר, אני לא רוצה עכשיו הסכם, אני לא מאמין בהסכמים עם איראן, זה עניין, זה נייר חסר משמעות. כן. הוא מאמין בלחץ הכלכלי, והשלב הסופי של הלחץ הכלכלי לתפיסת האמריקנים, זה שהמשטר יהיה כל כך חלש, שבו ההמונים יצאו לרחובות ויפילו אותו, או יחייבו אותו להתפשר עם האמריקנים. אנחנו כנראה לא נמצאים שם עדיין.
0: כן, ורק נגיד, נתן, שבסופו של יום צריך לומר שמחירי הדלק ובחירות האמצע לא הולך לשום מקום באירוע הזה, וטראמפ, אני חושב, ואנשיו יודעים את זה.
1: וגם הציבור האמריקני יודע היטב שהמלחמה הזאת תקועה, אנחנו 6 חודשים לתוך מלחמה, לא קורה בשום דבר, כוחות אמריקנים גדולים מוצבים באזור, כמו שציינת, הדלק יקר, האינפלציה גואה, אם זה מתקדם לכיוון חיובי, ההתקדמות הזאת היא נורא איטית.
0: בהחלט, נתן גודמן, כתבנו בוושינגטון, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
1: תודה רוי.
0: אחת המדינות שכאמור נכנסת שוב למעגל האש בין ארצות הברית לבין איראן היא ירדן, שכנתנו ממזרח. אתמול גם תושבי אילת הסמוכה הבחינו היטב בעירותים של הטילים האיראנים ששוגרו לשם, גם לאזור היותר העומק הירדני, גם לאזור עקבה. הנה דברים שאומר לנו לפני שעה קלה בשיחה הפרשן הירדני דחם פאוואז, שנמצא ברבת המון. הנה.
3: מה יחדث اليوم יואקד אן الاردن لم يعد مجرد مراقب لما يجري بين امريكا وايران بل أصبح عمليا ضمن دائرة تداعيات هذه المواجهة. الأردن يتابع تطورات بقلق كبير جدا، لكن يتعامل معها بعقلانية ومسؤولية، لأن مصلحة الأردن كانت دائما أن
0: يبقى. ما شكوري اليوم أمر لي دحام فواز البرشان الأردني مرش يرداني كبر لو مشكيفه راك على ما شكوري بين اتصات بريد لبن إيران إلا هي ממש نخلصه لمعقل الأشلخات של האימות הזה يردن وكبت بيدגר باخر התפתחויות אבל מתייחסת אליהם ברציונליות ובאחריות כיוון שהאינטרס של ירדן היה תמיד להישאר הרחק ממרכז הסכסוך ולהגן על הריבונות שלה, הביטחון שלה והגבולות שלה. החשש היום הוא לא רק מהאימות בין אמריקה לבין איראן, אלא מכך שההשטחות של אותו אימות התרחבו לאזור כולו. ככל שההסלמה נמשכת, הסכנה למיסקלקולציה הופכת לגדולה יותר וכולם משלמים מחיר שאף אחד לא רוצה לשלם, אומר לי פרשן ירדן דחם פאואז. אנחנו רוצים להעמיק עוד יותר בנושא בחזית האיראני וכל מה שקורה שם עם עמית יגור, לשעבר סגן ראש הזירה הפלסטין באגף התכנון, בכיר במודיעין של זרוע הים. אהלן עמית.
4: היי רואי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, כיף שאתה איתנו. אני רוצה קודם כל לשאול אותך איך אתה מתרשם מההסלמה הנוכחית, שאומנם מתגברת, אבל נראה שהיא עדיין נמצאת בשליטה, נגיד זאת כך.
4: קודם כל נכון, אתה צודק, היא נמצאת בשליטה. רק רציתי להגיד שאני הזנתי ברוב קשב לעדכון הקודם של נתן והשיח שלכם, ואני לא מאוד מסכים עם נתן. אני לא חושב שהמלחמה הזאת לא הולכת לשום מקום ושהיא תקועה. להפך, אני חושב שהיא מתקדמת.
0: זה בסדר, כל אחד יש, אתה יודע, דעה והשקפה משלו.
4: אז אני חושב שדווקא עכשיו המלחמה הזאת התחילה להתקדם. אני חושב שהמדד למלחמה מוצלחת הוא לא בהכרח צבאי. המדד למלחמה מוצלחת הוא כלכלי-אזרחי, בפרט מול הציר ההתנגדות, שכמו שאנחנו מזהים גם בחמאס בעזה וגם בחיזבאללה בלבנון, המעלומות הצבאיות, כבודם במקומה מונח והן צריכות להיות, אני לא אומר שלא, אבל יש להם תקרת זכוכית מאוד מאוד ברורה, ודווקא תהליכי עומק שמתרחשים, שמשפיעים על האזרחים באותן מדינות, או האזרחים שבחסותם נעשות אותם פעילות טרור, במקרה של עזה ובמקרה של לבנון, דווקא הם אלו שמשפיעים ובסופו של דבר יכולים להביא את ההישג, ולכן מה שאנחנו רואים באיראן היום הוא שסוף סוף התחילו לגעת בתהליכים הכלכליים האזרחיים שהיו צריכים לגעת בהם מזמן.
0: אז זהו, אבל זה יכול להיות שזה בדיוק למה שנתן אומר, בלי להתחסן. כלומר, אני חושב שיש פה שיקוף עמית של חשיבה שנשאלת השאלה, האם סדר הדברים היה פה נכון, אתה מבין? זה אני חושב, זה הסיפור.
4: אני חושב שמלחמה היא סך כל המאמצים. גם כן. מאמץ צבאי, גם מאמץ כלכלי, גם אזרחי, גם משפטי, גם תעמולה, הכל ביחד. וכשאתה נסמך אך ורק על הצבאי, אז ברור שיש לו תקרת זכוכית ומול ציר ההתנגדות קשה להביא את ההישג. עכשיו סוף סוף נוסף הנדבך הכלכלי, שבעודנו מדברים, ואני באופן אישי מדבר על זה כבר כמה חודשים, אני חושב שהמצוקה הפנימית באיראן היא הדבר. היא הדבר שמאוד מאוד מטריד את המשטר, וכל מה שהוא עושה כלפי חוץ נועד להסיט את תשומת הלב הציבורית פנימה בתוך איראן, ואת תשומת הלב המערבית, זה בעצם מלחמת התעמולה מה שהוא עושה, מהמצוקה הפנימית באיראן, ומהדברים שבאמת מפריעים לו. ואני באמת חושב שיש פה התקדמות.
0: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך אבל בהקשר הזה, כי תראה, בסופו של יום, העם האיראני יצא לרחובות, ובאמת שילם על כך מחיר בלתי נסבל. הגיע, אתה זוכר שטראמפ אמר, העזרה בדרך, הגיע העזרה. ונשאלת השאלה, גם טראמפ שואל את זה הלילה, איפה העם, כלומר, העם האיראני, על אף כל מה שאתה מסביר, וזה באמת, באמת הסיפור הכלכלי הוא סופר חשוב, נראה שהוא כרגע לפחות, הוא לא במצב של לצאת בהמוניו, בטח לא כמו שהוא יצא, מחשש שיקרה לו מה שקרה לו בזמנו. אולי אפילו שהמצב יהיה יותר גרוע, כי עכשיו מה שקורה זה שההנהגה אפילו היא יותר קיצונית ממה שהיא הייתה.
4: אז אתה צודק, אני אבל חושב שההנהגה יותר קיצונית זה חרב פיפיות בסופו של דבר, אני אסביר. אם אני הולך אחורה לתקופת חומייני, עלייתו של חומייני לשלטון, אנחנו ראינו מה צריך לעשות כדי שהעם יצא נגד משטר השאה. זה היה פחות או יותר מצב דומה לעכשיו. דיברו על הדיכוי, דיברו על הצעדים הכלכליים שמצרים את העם, ורצו מה שנקרא משיח חדש שיגיע ובחרו באותו חומייני. זה לובה במלחמת תעמולה ובממשלה גולה, דבר שחסר עכשיו. אבל יחד עם זאת, אנחנו ראינו שהתהליכים הפנימיים בתוך איראן התקיימו גם אז בדיוק כמו שהם מתקיימים עכשיו. מה קרה אצלנו? שבינואר היה מומנטום, והמערב פספס את המומנטום הזה, אנשים יצאו לרחובות, המערב לא היה מוכן לפרץ יציאה הזה, לא צפה את זה מראש, כמו שאנחנו בדרך כלל לא צופים את הדברים האלה. ואז בעצם אנחנו צריכים לייצר את המומנטום הזה מחדש. מה עשו? הסתפקו רק בפן הצבאי ואמרו, טוב, בוא נראה, נאכל את היכולות האיראניות, נפגע בהם בצורה קשה, ואז העם ירצה לצאת. לא, זה לא מה שמוציא את העם. מה שמוציא את העם זה בדיוק מה שקורה עכשיו. עכשיו אני אתן לך דוגמאות. מה חסר לעם? חסר לו בעצם נשק, וחסר לו גורמים ביטחוניים שלא יפעלו, בעצם שיהפכו קנים בתוך איראן, ושלא יפעלו מול העם. מה אנחנו רואים בשבוע האחרון? אני לפחות ראיתי 3 או 4 סרטונים מאוד מעניינים. שני שוטרים, גורמים במשטרה האיראנית שמדברים על זה שהם לא מסוגלים לממן את הבית, לא מסוגלים להכיל את הפיות, את המשפחה, לא מסוגלים לממן תנאי מחיה בסיסיים, ולא קיבלו משכורת, שזה אירוע. דבר נוסף, אתמול, אם אני לא טועה, היה אירוע שבו רכב נכנס, ממש דרס שיירה של אנשי בסיג, שעמדו בצד הדרך באחת הערים, נדמה לי שזה היה בדרום איראן. ולאט לאט אנחנו מתחילים לראות את הדברים הללו. עכשיו, אם אנשי הביטחון, ואני מזכיר, באיראן יש יתרון, לא חיסרון, יתרון לנו, שיש שם שני צבאות, צבא איראן וכוחות משמרות המהפכה. זה שני דברים שונים. צבא איראן הוא תמיד נחשב סוג ב'. אם צבא איראן בסופו של דבר יקום ויהפוך קנים או לא ישתמש בהם נגד האוכלוסייה, הנה, זה הפרץ שאותו אוכלוסייה צריכה, אותו מנוע אנרגיה שאותו אוכלוסייה צריכה כדי לצאת החוצה, אני חושב שזה יגיע.
0: אני אשאל אותך, אבל תראה, הכל ברור, ואני חושב שאתה אומר באמת דברים מאוד חשובים, עמית, אבל השאלה הגדולה היא, עכשיו אנחנו נמצאים באיזשהו מצב של חילופי מעלומות, סוג של סטטוס קוו, אמרנו בהתחלה נמצא בשליטה. השאלה היא מה עכשיו האמריקאים צריכים לעשות? כלומר, האם להגביר את הלחץ הצבאי או להסתפק אתה יודע, מה שאנחנו רואים עכשיו עם הלחץ הכלכלי?
4: תראה, בסופו של דבר אני חושב שהמהדורות חדשות שלנו מטבע הדברים הן מוגבלות בזמן. אז הן לא מסוגלות באמת להעמיק לכל הדברים שגם אתה מכיר, לכל מגמות העומק וכל התהליכים שקורים, שאנחנו מנסים מדי פעם לשקף אותם. מה שקורה היום באיראן, הורמוז הוא כבר לא סיפור. הוא כבר לא הסיפור. הסיפור הוא מה שטראמפ אמר היום, ומה שטראמפ אמר היום בגבי איפה העם האיראני, מבחינתי זה תקדים. עד עכשיו הוא לא שאל איפה העם האיראני. פתאום הוא חוזר ושואל את השאלה, מבחינתי זו קריאה לעם האיראני לצאת, שחיכינו לה ולא הייתה עד עכשיו. מבחינתי, ההצהרה שלו היום, או השאלה התמימה הזאת כביכול, היא איזושהי נקודת מפנה, היא איזשהו סימן. ולכן כשאני שופט את זה, אני מסתכל, אני רואה בעצם ארצות הברית שלא נמצאת במערכה לורמוז, אלא נמצאת במערכה להפלת המשטר, או ליצירת התנאים להפלת המשטר. זה השלב שבו אנחנו נמצאים. הורמוז הוא כבר לא הסיפור. מדוע? כי בהורמוז ארצות הברית הצליחה לנטרל את רוב המוקשים, וכן להוציא. עכשיו אתה שואל אותי, מה עוד נדרש כדי שזה יקרה?
0: כן, רק בקצרה, עמית, כן.
4: אלה תהליכים פנימיים בתוך העם האיראני, שאני מתאר לעצמי שיש מי שמסייע להם.
0: כן.
4: זה קורם אור וגידים, ולאט לאט זה יקרה. עכשיו, מתי זה יקרה לדעתי? כשבחורף הקרוב, כבר התחילו באיראן ידיעות על זה והעזרות של המשטר, כן. שהם לא יצליחו לספק את, את העסקה ואת החימום,
0: כן.
4: שהאיראנים ידרשו להם. אני חושב שאז אנחנו נגיע לדבר הזה.
0: עמית יגור, תודה רבה לך על השיחה המאוד מעניינת הזאת.
4: תודה רבה, צהריים טובים.
0: ועכשיו אנחנו למצרים, שם נשיא סין שי ג'ינפינג מתחיל את ביקורו הנדיר בארץ הנילוס, לראשונה מזה עשור, היום נשיא מצרים מסיסי שמלווה אותו מקרוב בביקור הזה, עשה לו קבלת פנים חגיגית במיוחד בהרמונית יחדיה בקהיר, כך זה נשמע בשעות האחרונות שם. כן, ואנחנו עם הקולות האלה אומרים שלום לרות וסרמן לנדה. הלאה רות.
5: שלום, שלום רואים.
0: שלום, שלום. נגיד, את עמיתה במכון משגב, סגנית השגריר לשעבר בקהיר, השגריר הישראלי כמובן. אני רוצה לשאול אותך קודם כל, הביקור הזה מתקיים במועד סימבולי, 70 שנה ליחסי מצרים וסין, אבל נדמה שבעבור הסיסי זה הרבה יותר מזה. בואי תנסי להסביר לנו.
5: תראה. מצרים אחרי תקופה מסוימת שהיא הייתה מאוד מאוד מזוהה בתקופתו של נאצר עם הבלוק המזרחי הסובייטי, בחרה צד, צד ברור, מובהק, והצד הזה היה הצד המערבי, וככה זה נמשך המון זמן. בתוך הדבר הזה היא גם חתמה על הסכם שלום עם ישראל כמובן וכולי. היום וכבר כמה שנים אחורה אנחנו רואים מדיניות של גם וגם וגיוון מקורות גם כלכליים וגם צבאיים על ידי מצרים. אנחנו ראינו את זה בביקור לא מזמן של ראש ממשלת קטר במצרים, קטר שמייצגת את כל מה ש מה שנקרא המשטר המצרי חרד ממנו, אחים המוסלמים, האיום מפנים וכולי, ביקרה וקיבלה גם כבוד מלכים בארץ הנילוס, ועכשיו זו סין, מעצמה ענקית, בוא נגיד סוג של אצבע בעין לארצות הברית, במובן לא מבוטל, אבל מצרים נחושה לגוון מקורות הכנסה, יש לה בעיה כלכלית, וזה צריך להדאיג.
0: כן, תכף נגיע לדאגה, אבל אני רוצה לשאול אותך, מה מצרים מחפשת אצל הסינים בעינייך בתקופה הזאת?
5: אז היא מחפשת שני דברים. אחד, השקעות בתשתיות, שזה ממש מדיניות החוץ הברורה של הסינים, לא בשביל קודש המלאכה, אלא בשביל לקבל יותר ויותר השפעה, היא עושה את זה בהרבה מאוד מקומות בעולם, ובכלל זה יש לה עניין להרחיב את הפעילות הזאת גם במצרים, וכמובן כל הנושא הצבאי, הייצור הצבאי, שזה גם מקומות עבודה, אבל גם ממש הפרודוקטים עצמם, כדי לגוון תלות, עוד פעם,
0: כן, אני רוצה לשאול אותך, תראי, זה ביקור שני של נשיא סין שי במצרים תוך עשור. בישראל הוא עדיין לא ביקר, ואמרתי, הזכרת את זה, זה משהו שצריך להדאיג אותנו כל הדינמיקה הזאת?
5: אז תראה, לדאוג וזהו, זה לא תוכנית עבודה, אבל כן, זה צריך להדאיג אותנו כבסיס להבנה שמה שהיה הוא לא בהכרח מה שיהיה. ופה אני לא מהיום אומרת למשל את ההתקרבות המצרית הלכאורה המנוגדת לאינטואיציה למשל לרפובליקה האסלאמית של איראן, לקטר, לכל מיני מדינות שזה לא הגיוני, הרי מדובר פה במדינה סונית, ופתאום ב-12 הימים במלחמה שלנו עם איראן ממש יצאו באופן פומבי ומוצהר לטובת איראן, במקום לטובת המדינה שאיתה הם חתמו, ויש לה אינטרסים אסטרטגיים איתה. אותו הדבר עם קטר, אותו הדבר עם סין. כן, זה צריך להדאיג אותנו, משום שהאינטרסים של סין, של הרפובליקה האסלאמית, של איראן, של קטר, ובכלל הבלוק המזרחי, הרי הם חד משמעית, אחד, למזער את ההגמוניה של ארצות הברית בזירה הבינלאומית, וכפועל יוצא מזה, לפגוע בישראל, שנתפסת כפרוקסי שלה.
0: מעניין. אני רוצה רק להזכיר שהביקור הזה גם מתרחש בזמן שחילות האוויר של סין ומצרים מקיימים תרגיל לא הרחק מהגבול שלנו, נשרה לציוויליזציה, אז מה שנקרא, הכל מתחבר פה.
5: בהחלט.
0: כן, רות וסרמן לנדה, עמיתה בכירה במכון משגב, ושעבר סגנית שגריר ישראל במצרים, תודה רבה לך על השיחה המעניינת הזאת.
5: תודה רבה.

0: תשמעו סיפור.
1: לפני עשור וקצת זה היה ארגון הטרור שהטיל מורה על העולם והשתלט על חלקים נרחבים בשכונה. אבל היום הדובר שלו, כך מתברר, מסתתר בקצה של האזור, וגם זה לא בהצלחה יתרה.
2: حيث أعلن الجهاز المركزي لأمن الدولة اليمني مقتل القيادي في تنظيم داعش المعروف باسم أبو حذيفة الأنصاري خلال عمليات
1: بيمما أخرون أخات الإديوت المسكرنات نجا لمبצע شوفيلو كوخول ميوحدين بدروم تيمان متام الممشلة شنتمخت على يدي سعودي أنتي حوسيد بنيسيون نسيم يد על אחד מהקודקודים של ארגון הטרור דאעש, אבו חוזייפה אל-אנסארי, שבשנים האחרונות שימש כדובר של הארגון ואף פרסם כמה קלטות שמע מטעם דאעש.
3: لقد قتل الشيخ رحمه الله بعد مواجهة مباشرة مع هيئة الردة والعمالة.
1: כך הוא נשמע למשל לפני 3 שנים, דובר דאעש בזמנו אבו חוזייפה אל-אנסארי, כשהכריז על מותו של מנהיג הארגון בזמנו בקרבות בעיר אידליב בצפון מערב סוריה. מאז עברו הרבה מים בנהר ויריביו הג'יהאדיסטים מאידליב של דאעש החליפו את משטר אסל בדמשק. בדאעש מינו מנהיג חדש שאף אחד לא באמת זוכר את שמו, והדובר של הארגון אל-אנסארי המשיך להוציא קלטות שמע. אבל נראה שהמקום שאליו נאלץ להימלא דרום תימן מספר את כל הסיפור של ארגון הטרור שהייתה לו מדינה וחליפות, והיום נדחק ממרכז הכובד של המזרח התיכון. באיזשהו מקום, דאעש, שאחרי חיסולו של מייסדו, אבו בקר אל-בגדדי, חווה את מה שחווה ארגון אל-קאידה אחרי חיסול בן לאדן, ירידה מגדולה וניסיון לתקוע יתל באזורים יותר נידחים, כמו אפריקה הכאוטית, או תימן המחולקת והמפולגת. לא בכדי, אחת השלוחות הכי חזקות של אל-קאידה כיום נמצאת בתימן. החיסול של דובר דאעש מראשי הארגון אי שם בדרום תימן משקף את המצוקה של ארגון הטרור הרצחני, ועדיין גם אם דאעש הוא לא מה שהיה, ארגוני טרור אכזרים עם אידיאולוגיה קיצונית לא כדאי אף פעם להספיד. עכשיו לזה, האם הנשיא טראמפ, נשיא ארצות הברית, בדרך להעניק מתנה היסטורית לארגנטינה, אחרי שאמר כי הוא עשוי לבחון מחדש את עמדת ארצות הברית בסוגיית איי פוקלנד? נשיא ארגנטינה, חביר מילי, שם אחר נאום מיוחד לאומה, והארגנטינאים במתח עצום, עצום מאוד. פורץ אלינו לאולפן, מגיש התוכנית העולם היום יואב זהבי, שתי זכחות. אז דרמה בפוקלנד.
4: אולי אנחנו בדרך לדרמה באמת יוצא דופן אחרי שנים של תקיעות סביב הנושא הזה, ובבואנוס איירס שוב מדברים בימים האחרונים על באמת מה שנחשב לאחת הסוגיות הכי טעונות בזהות הפוליטית של ארגנטינה, איי מלווינס כפי שמכנים אותם בארגנטינה, או איי פוקלנד בפי הבריטים. האם הללו נזכיר קייס נמצאים בשליטה בריטית, אבל ארגנטינה דורשת עליהם ריבונות כבר עשרות שנים, חיים שם כ-3,000 תושבים, שהם כולם למעשה מעוניינים לפי הבדיקות והסקרים שנערכו שם להישאר תחת ריבונות בריטית. ב-1982 נזכיר המחלוקת הזאת הובילה למלחמה בין שתי המדינות, כאשר ארגנטינה פלשה לאיים, יותר מ-900 בני אדם נהרגו שם, ובלונדון מסרבים לפתוח עד היום במסע ומתן על הריבונות, הם טוענים שצריך לכבד את רצונם של תושבי האיים להישאר תחת שלטון בריטי. עכשיו הארגנטינאים מזהים אולי הזדמנות נדירה. ארצות הברית מכירה בפועל בממשל הבריטי באים, אבל במשך שנים שומרת על ניטרליות בשאלת הריבונות. אלא שבימים האחרונים פורסם בוושינגטון כי ממשל טראמפ בוחן מחדש את היחס שלו לסוגיה, בין היתר כחלק מהלחץ האמריקני על בריטניה להגדיל את הוצאות הביטחון שלה, את ההשתתפות שלה בין השאר בנאטו. כשנשיא ארצות הברית נשאל השבוע בחדר, אז גלגל אם הוא שוקל שינוי אמריקני בעמדה בנוגע לאיים האלה. בוא תשמע מה הוא ענה. כן, אז שאלו אותו אם הוא בוחן את העמדה האמריקנית על איי פוקלנד, והוא אמר, אני תמיד בוחן, זה מה שאני עושה.
1: מה זה אומר שהוא תמיד בוחן?
4: זו השאלה גדולה, אוקיי. אבל בוא נגיד ככה, המשפט הקצר הזה באמת, קייס, הוא התקבל בהתלהבות גדולה בבואנוס איירס.
1: כמובן.
4: הנשיא חבר מילי כבר כינס את השרים שלו לדון בנושא, הוא הגדיר את עניין המלווינס, שאלת המלווינס, כעניין החשוב והמקודש ביותר שיש לארגנטינאים, ומחר הוא כבר צפוי לשאת נאום מיוחד לאומה, שבו יציג את מה שהממשלה שלו מגדירה כהתקדמות דיפלומטית שהממשלה השיגה בנושא הריבונות על האיים. נגיד, אלה הכותרות הראשיות היום בארגנטינה, ונזכיר גם שהנושא הזה עמד גם בזמן המונדיאל בלב הסיפור, נכון. בחצי הגמר בין אנגליה לארגנטינה, ראינו שבסופו של דבר, אחרי שארגנטינה ניצחה את המשחק, השחקנים של ארגנטינה הגיעו לקהל והניפו שלט שעליו נכתב המלווינס הם של ארגנטינה בעצם.
1: והאנגלים לא אהבו את זה כמובן.
4: האנגלים לא אהבו את זה, וזה נושא גם שתמיד היה על הפרק, גם במונדיאל ב-1986, שמרדונה קבע ששני שערים ברבע הגמר נגד ארגנטינה, זה היה כאילו ארגנטינה נצחה במלחמה, נגד אנגליה.
1: כן.
4: בדיוק, אבל צריך להגיד כזה, בממשלה הארגנטינית מנסים בינתיים להנמיך את גובה הציפיות. שר החוץ של ארגנטינה אמר שהמדינה לא יכולה להיות תלויה באף מדינה אחרת, והוא מבהיר, הפתרון מבחינתנו בנוגע להם צריך להיות דיפלומטי, באמצעות לחץ בינלאומי וגיוס תמיכה במדינות נוספות. אבל צריך להגיד, מבחינת חבייר מילי, שיעמוד לדעתי כבר בחודשים הקרובים בבחירות חדשות בארגנטינה, עצם האפשרות שוושינגטון תשנה את עמדתה בסכסוך היא הישג פוליטי משמעותי, בטח שזה מגיע מהנשיא טראמפ, שהוא בעל הברית הבינלאומי החשוב ביותר
1: ורק, של חבייר מילי. וזהבי, גם צריך להגיד שגם אנחנו קשורים בטבורנו, גם כן לחבייר מילי, הוא היה פה ביום ה... כלומר, יש פה, אתה יודע...
4: יש פה משולש
1: של... לא, יש פה משולש... אגב, מה עמדת ישראל בנושא של פוקלנד?
4: שאלה טובה, צריך לבדוק את זה. אני מניח שהעמדה היא פשוט לא לנקוט בשום עמדה, בדומה ל...
1: לא, על רקע היחסים המאוד, אתה יודע, חמים עם מילי, ויותר קרים עם הבריטים.
4: ממה שאני מכיר, לא היה איזה שינוי דרמטי בעמדה הישראלית בנוגע לאים הללו, זו סוגיה מאוד מאוד רגישה. ואני מניח, כלומר, לא סתם זה עושה כותרות כל כך גדולות בארגנטינה, גם כי מדובר בסוגיית ליבה, סליחה, בנוגע לזהות הלאומית של ארגנטינה, אבל זה נושא פוליטי מאוד מאוד רגיש, וכלומר, מדינה שמשנה את העמדה שלה בנושא הזה של EA פוקלנד, זה דבר מאוד מאוד יוצא דופן. אם ארצות הברית תעשה את זה, זה בהחלט יהיה הישג מאוד משמעותי, אולי המשמעותי ביותר של ארגנטינה מאז המלחמה ההיא, ומעניין באמת לראות איך הנושא הזה שוב חוזר לכותרות אחרי כל כך הרבה שנים, ובין השאר, כי זה גם קשור לכדורגל, לאופן שבו הנבחרת הארגנטינה מתייחסת לסיפור הזה. ואגב, קייס, ייתכן שאם אנגליה לא הייתה משחקת נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל, לא בטוח שהיינו שומעים על הנושא הזה היום כפי שמתייחסים אליו עכשיו. זה באמת העלה את הסוגיה הזאת שוב לראש הכותרות.
1: אתה אומר שכלומר במשחק, חצי הגמר וכל האמוציות סביבו ממש שאלה את האירוע הזה.
4: זה נכנס מאוד חזק לשיח בארגנטינה, כלומר זה חזר ממש לסדר יום בעוצמה מאוד מאוד גדולה שם. שצריך להגיד, העניין שהאיים האלה, איי פוקלנד או המלווינס, כפי שהם נמצאים, כפי שהם נקראים, סליחה, בארגנטינה, הם טריטוריה ששייכת לארגנטינה, זה כמעט קונצנזוס, צריך להגיד, בחברה הארגנטינה. יש מעט מאוד אנשים שיגידו לך שזה לא נכון, כלומר שהאיים האלה צריכים להישאר בשליטת בריטניה. העניין הוא באיזה אופן רוצים להחזיר אותם. שוב, היסטוריונים גם החלקו על באמת התביעה שיש לארגנטינה על האיים האלה, אבל השאלה גם באיזה אופן מעוניינים להחזיר אותם, אם נקרא לזה כך, לידי ארגנטינה. מלחמה זה לא משהו עומד על הפרק, אבל ראינו מה קרה שם ב-1982, שבאמת הבריטים הביסו, צריך להגיד, את הארגנטינאים, גם הטביעו שם אונייה, שבתביעה הזאת נהרגו יותר מ-300 חיילים ארגנטינאים, אבל זה פצע פתוח עד היום בחברה הארגנטינאית, ובאמת אחד הנושאים הכי רגישים במדינה הזאת. אם טראמפ יעשה איזשהו שינוי, ואנחנו עדיין לא יכולים לדעת למה הוא בדיוק התכוון, כי זה טראמפ, זה בהחלט יהיה דבר יוצא דופן, חריג, ומעניין מאוד יהיה להזין מחר לנאום של חבייר מילי. אני אעקוב אחרי זה, קייס, ואני אתקן אותך, כן.
1: בהחלט.
4: נראה מה חבר מילי יגיד, וצריך להגיד עוד מה שלו בחירות, אז ברור שמבחינה פוליטית כדאי מאוד להציג איזשהו הישג בנושא הזה.
1: לחלוטין. יואב זהבי, מגיש את תוכנית העולם היום ב-5, כמובן.
4: אתה איתנו, אנחנו נדבר על נושא מעניין שבשבונה שלנו.
1: בהחלט, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
4: תודה, גייסיק.
1: ועכשיו, מ-EA פוקלנד, אנחנו חוזרים לשכונה שלנו. במדינות ערב, יש כאלה שגם בדומה אלינו החלו את שנת הלימודים, ויש כאלה ששנת הלימודים אצלן תחל בהמשך החודש. לירן אהרוני, כתב דסק הערבים, אהלן, אתה עכשיו אצלנו באולפן. אתה מספרנו על המדינות הערביות שיצאן כבר פתחו את שנת הלימודים, ועל אלו שיפתחו בהמשך, וגם הסוגיה מעניינת, אם אפשר לראות שינוי בחומרי המלית ביחס לישראל.
0: כן, אז אם באמת נחל מהמדינות שכבר בהן כבר התחילה שנת הלימודים, אפשר באמת לכלול שם את סעודיה, שכבר שנת הלימודים שם החלה לפני 10 ימים.
1: עוד לפנינו.
0: עוד לפנינו, איחוד אמירויות שהתחילו ב-31 לשמיני, לפני כמה ימים, וגם את ירדן שהתחילה ב-23 לשמיני, ובאמת אנחנו רואים למשל בסעודיה, שבאמת יש איזושהי תכונה והתרגשות לקראת שנת הלימודים, ובאמת מדגישים את השינוי שעברה מערכת הלימוד וגם כל החברה הסעודית ביחד איתה. בוא נשמע באמת כתב בטלוויזיה הרשמית של סעודיה שמדבר על ההצלחה של מערכת החינוך במדינה.
1: הנה.
5: أحمد في خمسينيات القرن الماضي كانت نسبة الأمية في المملكة تتجاوز 60%. اليوم نتحدث في هذه الفترة هناك نسبة الأمية في المملكة أقل من
0: 2%. כן, אז אותו כתב טוען שבאמת בשנות ה-50 בסעודיה רמת האנפלבטיות במדינה הייתה כ-60%, ועכשיו בימים אלו היא אפילו התרסקה לרמה של 2% בלבד, וככה באמת הוא משבח את רמת החינוך במדינה. אפילו בייחוד אמירות יצא איזשהו קטע נחמד של איזשהו אבא שבאמת הפך את הרולס רולס שלו לסוג של קלמר, וככה הוא הסיע את הבנות
1: שלו. יפה, אחלה של נבר.
0: ככה יש רעיון, באמת להסיע את הילדים, את הילדות שלך לרולס רולס, עם רולס רולס ללימודים. ואם באמת ניקח את כל הקטע של מה שמלמדים במערכת, באותן מערכות חינוך, אז יש את המכון לניטור שלום וסובלנות תרבותית בחינוך בית ספרי פה בישראל בשם אימפקט
1: SE, כן. מכון הבינלאומי, כן.
0: בדיוק, שמת עוקבים אחר אותם ספרי לימוד שיוצאים באותן מדינות ערביות, ולמשל אם ניקח לדוגמה את ירדן, שם עדיין הם באמת מראים כל מיני סימנים שבאמת רוצים סימנים לסובלנות ולדוקיום ודברים מהסוג הזה, אבל עדיין יש כל מיני ביטויים לסימנים אנטישמיים.
1: כן.
0: ואם באמת גם נחזור אפילו לפי דתי, אחת מהמדינות שהמערכת חינוך שם אולי הכי מעניינת, ובכלל המדינה הכי מעניינת באזור סוריה, סוריה החדשה.
1: כן.
0: שם רואים באמת איזה שהם סימנים אולי להתקרבות של מערכת החינוך שם יותר לטורקיה, שבאמת בגלל ההשפעות של טורקיה וארדואן והדברים מהסוג הזה, אז רואים השפעות טורקיות, אבל עדיין כן רואים סממנים של יותר גוונים של אנטישמיות ודברים מהסוג הזה, של גם כלפי נוצרים. אז מה שנראה שעדיין הדרך עוד ארוכה בנוגע למערכת החינוך שם בסוריה. ואם נלך למדינות שעדיין לא פתחו את שערי בית הספר, אז יש את טוניסיה, אפילו פה את שטחי הרשות הפלסטינית, שגם שם, ואת עיראק, שברשות הפלסטינית גם יש את האתגר של המצב הכלכלי הקשה, כן. ששם על האזרחים. בוא נשמע את אחד האזרחים, איך הוא מתכונן לקראת פתיחת שנת הלימודים, עם משפחתו.
6: بس الحمد لله رب العالمين الواحد بيرضى بيعيش الا صار بشكل عام في عروضات يعني في عده محلات عامله عروضات الاسعار تقريبا مناسبه للعيله صغيره عيله كبيره الله يعينهم
0: אז פה תושב רמאללה באמת אומר שפה בשוק ברמאללה יש היצע של דברים, המחירים סבירים, אבל למשפחה שבאמת שולחת יותר משני ילדים לבית ספר, המחירים באמת יקרים ויכבידו על אותה משפחה. אז באמת, חוץ מהלימודים והכל, עדיין יש גם את המצב הכלכלי הקשה בשטחי הרשות, בנוסף לבאמת כל הבעיות הביטחוניות שיש שם.
1: לירן אהרוני, כתבת הסקרמי, תודה רבה לך על הסקירה הזאת של פתיחת שנת הלימודים מעבר לגבולותינו. תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: כן, אנחנו כאן. בזמן שנבחרת ישראל מאכזבת אותנו באירופה, מתברר שדווקא נבחרות הכדורסל אצל השכנים רושמות תוצאות נאות. אנחנו אומרים שלום לאלחנן הכהן, כתב כדורסל ויוצר העסקת כדור מהצד. אהלן אלחנן.
7: אהלן קייט, מה קורה?
1: אז בוא תעשה לנו היכרות עם הנבחרת הפלסטינית שהשבוע, כך מסתבר, הביסה את הנבחרת שלה עם המלדיבים בתוצאה אסטרונומית, סליחה.
7: כן, הנבחרת של הרשות הפלסטינית נמצאת בפיבה, האמת, כבר די הרבה זמן, בשנת 1963. בעבר היא הייתה שייכת לפיבה של אפריקה, השתתפה באליפויות של אפריקה, היא אפילו הגיעה למקום השלישי ב-1964. אחרי זה היא עברה לאסיה, ושם היא פחות מצליחה, אפשר לקרוא לזה ככה. באופן כללי, הכדורסל ברשות הפלסטינית זה אירוע שהוא חי ומתפקד, יש שם ליגה סדירה באופן יחסי למה שאפשר פה במזרח התיכון, אבל הם כן מושפעים ממחסומים ודברים כאלה שכן מעכבים, ואנחנו מדי פעם שומעים על שחקנים שנעצרו במחסום ולא יכולו להגיע למשחקים.
1: אז תגיד, אז השבוע הם ניצחו את נבחרת האימא מלדיבים בתוצאה מאוד מאוד גבוהה, אמנם זה נבחרת עם המלדיבים, אבל זה יכול ללמד אותנו משהו, באמת על, כמו שאתה אומר, שהשתדרגות הענף הזה?
7: לא באמת. הטורניר שבו הם משתתפים זה באמת לעכברים הכי עכברים שיש בעולם הכדורסל. המשחק היה במסגרת הסיבוב הראשון של קדם המוקדמות של אליפות אסיה 2029. זאת אומרת, זה באמת נבחרות שלקרוא להם חצי מקצועניות, זה די מעליב. אבל כן, לקלוע 168 נקודות במשחק, זה כן אומר משהו.
1: כן.
7: זה סי עולמי, זה הנבחרת שקלה הכי הרבה נקודות.
1: זה סי עולמי? וואו.
7: הנבחרת שקלה הכי הרבה נקודות אי פעם במשחק בודד ללא הערכה.
1: וואו. ותגיד, בוא נדבר קצת על השחקנים בנבחרת הפלסטינית בכדורסל.
7: אז האמת שפה יש כמה סיפורים מעניינים. יש כמה שחקנים כמו ג'מאל מיאלי שנולד בקנדה, או עומר עריקת שנולד בארצות הברית, והם באמת גדלו בסיסטמים של קנדה ושל ארצות הברית, ובגלל שההורים שלהם הם מאגרים מפלסטין, הם קיבלו אישור זכאות לשחק בנבחרת פלסטין לא כמתאזרחים, והם משחקים בנבחרת הזאת. הם לא מספיק טובים בשביל לשחק בנבחרת ארצות הברית או קנדה מן סתם. עוד שחקן מעניין זה שחקן בשם עומר סולימן, הוא גם גדל בקנדה, והוא השנה ישחק במכללת איסטרן מישיגן, שזה מכללה בליגה הכי טובה של המכללות, בדיוויז'ן 1, ב-NCAA. ויחד איתו בקבוצה ישחק שחקן בשם אביב ארונוב, הישראלי.
1: וואו, אוקיי, יפה, יהיה מעניין לעקוב אחר הנושא, וגם יש גם סיפור מה סביב המאמן של הנבחרת הפלסטינית.
7: כן, המאמן של הנבחרת הפלסטינית הוא, הוא אדם בשם הרי פיה, הוא מאמן ארמני-לבנוני, מאמן המון המון שנים באזור, במלטה, בלבנון, בליגות האלה, היום הוא מאמן של הנבחרת הפלסטינית, והוא מאמן של קבוצה שהוא הקים, הוא הנשיא והוא המייסד שלה במלטה. הוא נחשב מאמן מאוד, עם המון אנרגיות והמון זה, מדי פעם גם מרחיקים אותו ממשחקים.
1: אה, וואו, יפה, יפה. אז שנייה, תגיד, מבחינת הנבחרת הפלסטינית, אני רק רוצה להבין. האם זו, אתה אומר שלמעשה הטורניר שהיא עכשיו מתמודדת, הוא חצי מקצועני, אבל השאלה אם הם יכולים, אתה יודע, להתחיל ב, לא יודע, בחודשים הקרוב, בשנים הקרובות, באמת לנסות ולהיות על המפה, אפילו, אתה יודע, באסיה נגיד.
7: הם יכולים לעלות לאליפות אסיה, כן, לאסיה קאפ. זה לא יהיה מופרך, זה יהיה הישג, זה יהיה פעם השנייה בסך הכל שהם עולים, אבל אני בהחלט רואה את זה קורה, וזה הישג.
1: כן, כלומר, זה מבחינתם, כאילו זה יהיה משהו שהוא, כלומר, אתה אומר זה בפעם השנייה שזה קורה.
7: כן, כן, זה חד משמעית יהיה הישג.
1: כן.
7: צריך להגיד, יש להם גם איזשהו דור של שחקנים קצת יותר מוכשר, באמת עם שחקנים שגדלו בארצות הברית, ועוד שחקן בשם בריין הולדס, שהוא אמריקאי ב-100% שקיבל אזרחות. יש להם גם שחקן שגדל באפול ירושלים, כן. בשם סלח אלואני.
1: תמיד הקשר הישראלי כמובן.
7: יליד מזרח ירושלים, גדל במחלקות הנוער של אפול ירושלים, היום שחק בליגה הפלסטינית ובנבחרת פלסטין.
1: והכנה לסיום מילה, נבחרת לבנון, השבוע ראינו את נשיא לבנון ג'וזף פאר מגיע למשחק שאמור נבחרת דרום קוריאה, מוקדמות אליפות עולם 2027, נשמע שעושים חיל בארץ הארזים.
7: לבנון, כן, זה כבר רמה יותר גבוהה של כדורסל, זה מוקדמות אליפות העולם, וזה באמת רמה גבוהה של כדורסל, נפגשו השבוע עם, גם עם קוריאה וגם עם סין, הם הפסידו לסין, והם בגדול הם היו יכולים השבוע להבטיח את העלייה שלהם לאליפות העולם. זה עוד לא קרה, אבל זה חד משמעית משהו שיקרה, והם נבחרת מאוד רצינית.
1: כן, מאוד רצינית, מאוד מעניינת, וגם הליגה הלבנונית בכדורסל מאוד מעניינת, אתה מעוקבים הדוקים, ואנחנו גם פה מסקרים את זה במה שנקרא בצורה צמודה. אלחנן הכהן, אני רוצה לדעת לך, הנבחרת הפלסטינית בכדורסל, החכמנו.
7: שווה לעקוב, תודה.
1: בהחלט, כך. בהחלט, תודה. ועכשיו זמן קצת מוזיקה. כל חברי המוזיקה מכירים את הדילמה הזאת. מה עושים כשמתברר שהזמר שאתה כל כך אוהב מתגנה בתור אדם בעייתי, או אפילו אדם רע, שהוא עושה מעשים שקשה לך לקבל. אז זה הסיפור שהזמר האיראני מוחסן נמג'ו, בוב דילן האיראני, שאחרי 20 שנה עזב את החיים הנוחים באמריקה ונחת בטהרן, בירת איראן. ככה הכיס את המעריצים שלו. אנחנו אומרים שלום לעומר שחר, עורך התוכים בשכונה שלנו, שמתפרץ האולפן עם הסיפור המופלא הזה.
8: שלום קייס.
1: אז מה הסיפור?
8: אז כמובן מוחסן נמג'ו שאנחנו שומעים ברקע, הוא אחד הזמרים האיראנים המוכרים ביותר בעולם. בעצם הוא שר בסגנון האיראני המסורתי, שירה של שרעפת, מנגן גם בתר, גם בגיטרה, גם שר שירים מקוריים שלו וגם שר שירה פרסית קלאסית, מופיע בפסטיבלים ברחבי העולם, כל מי שחובב מוזיקה פרסית, מוזיקה איראנית, מכיר אותו. בעצם ב-20 השנה האחרונות, פחות או יותר, הוא כבר לא חי באיראן. הוא אחרי הופעה בווינה ב-2008, שבה הוא שר כמה פסוקים של הקוראן באופן שנתפס משפיל את הדת, מבזה את הדת. יש גזר דין נגדו באיראן, 5 שנות מאסר בהדרום. מאז הוא לא חי יותר באיראן, הוא חי כמובן בקהילת הגולים הגדולה בלוס אנג'לס, הלוא טהר אנג'לס. כן. Okay. עד שיום אחד, לפני שבוע, פתאום פרסם סרטון שלו, שהוא מודיע, הנה אני חוזר הביתה, חוזר לאיראן, ואכן הוא הופיע בנמל התעופה בטהרן. הנה, בוא נשמע מה הוא אמר, איך הוא מסביר את החזרה שלו. הנה.
9: סלאם דוסטן, מן מוחסן נאמג'ו אסם, אין וידאו רו שמה זמן מושרד חייז כעסק.
8: כן, אז הוא אומר, שלום חברים, אני מוחסן נאמג'ו, אתם תצפו בוידאו הזה כשאני אהיה לטיסה לאיראן, לאדמת המולדת שלי אחרי כ-20 שנה, ואז הוא אומר, איך אומרים, מרגיש שמספיק לחיות בגלות, זה מספיק. מבחינתי לא משנה אם אוכל לעשות מוזיקה או לעסוק בפעילויות תרבות באיראן. מה שחשוב זה להיות שם במולדת, לצד החברים והמשפחה שלי, החיות שלי, הקרובים שלי, ולשמוח, אני לא יודע, מכל שנה של חיים שנותרה לי לצידם.
1: מעניין.
8: אז הוא כאילו חוזר על רקע, אתה יודע, הגעגועים הביתה. כלומר, לא כן. קשר של משטר, לא משטר, פשוט מתגעגע הביתה, התגעגע לסביבה שלו. אבל הסיפור מסתבך.
1: אוקיי.
8: כשאשתו מעלה סרטון שאומרת, אני לא מבינה לאן נעלמת. 6 ימים אני מחפשת אותך, אתה אמרת שאתה הלכת לצלם מסמכים, אבל אתה פשוט עזבת.
1: אז בעצם הוא ברח לאשתו.
8: יכול להיות.

0: אתה יודע, תשמע, קודם כל לגבי המעריצים, רק אני אגיד מילה. אז אנחנו רואים שעוד במהלך המלחמה הוא התבטא נגד המלחמה, נגד ארצות הברית וישראל. זה קצת מראה לך את הדילמה של אנשים ש אתה יודע, של איראן, מה לעשות כשהמולדת שלך מופצצת, למי שמתיימר להגן עליך. עכשיו, כמובן
1: שיש... במילה לגבי המשטר?
0: והמשטר, בדיוק. אז שר התרבות האיראני, אבאס סלהי, אמר בדיוק לפני כמה ימים שמתנהלים מגעים עם כ-100 דמויות אומנים, דמויות תרבות ואינטלקטואלים, להסדיר את מעמדם לאיראן. תשמע, יש נגדו תיק, הוא לא יכול לחזור לאיראן בלי הדבר הזה. ואתה יודע, כמובן, יש הרבה מעריצים שטוענים שכל הדבר הזה היה אחרי שהתבררו הטרדות מיניות שהוא היה אחראי להן, ומה שגרם לו לאבד מעריצים מחוץ לאיראן וגרם לו לחזור למולדת.
1: טוב.
0: אנחנו נראה מה יקרה שם.
1: בהחלט, סיפורו של בוב דילן האיראני. פעם בא תסביר לנו למה הוא בוב דילן האיראני. עומר שחר, תודה רבה לך על הסיפור המופלא הזה.
0: בשמחה קייס.
1: ועם הצילים האלה של מוחסן נמג'ו, בוב דילן האיראני, אנחנו נפרדים. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי. תודה לעורך שלנו, עמית שניידר, לטכנאים יוני קחטה, שמעון דוקרקר, אחרינו, צבע הכסף עם רונן פולק. אני רואי קייס, אנחנו נהיה. גם בשבוע הבא כמובן. להתראות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 3. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה נגד איראן נועדה לעזור למזרח התיכון ולסייע לישראל. אנחנו עושים את זה כדי לעזור לעצמנו, כי אחרי שהאיראנים היו משמידים את ישראל ואת המזרח התיכון, הם היו תוקפים את אירופה ואחר כך את הערים שלנו, אמר טראמפ באירוע בבית הלבן. הוא הוסיף כי ארצות הברית שולטת במיצר הורמוז, ועד כה איראן עשתה מעט מאוד כדי לעצור זאת. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע הלילה כי כוחותיו באזור הסיטו 86 כלי שיט מסחריים, השביטו 3 ועלו על סיפונם של 2, כדי להבטיח ציות למצור הימי על איראן. בתאונת דרכים בכביש 1 נהרג רוכב אופנוע כבן 30, סמוך למחלף השומרוני הטוב. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. בתאונת דרכים בצפון אמש נהרגו 2 גברים בהתנגשות בין 2 כלי רכב פרטיים בכביש 675. גבר ואישה נפצעו קשה. בעין מורייר שבאזור המעלה נהרגו 2 פלסטינים, בן 17 ובן 19, מירי של כוחות הביטחון. פלסטיני נוסף נפצע אנוש. מצהל נמסר כי הכוחות יבטחו כניסה של שוטרים ואזרח אל הכפר כדי להחזיר בעלי חיים שנגנבו מאזרחים ישראלים. הצון הגנוב אותר על פי סימנים מזהים. במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה, ובמהלכה מחבלים יידו בלוקים ואבנים אל הכוח. הלוחמים ירו אל מסיתים מרכזיים להסרת האיום, נאמר בהודעה. כתבנו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ' מוסרים כי כשעה וחצי קודם לכן פרצו בכפר עימותים בין מתנחלים לפלסטינים, וכוחות הביטחון פיזרו את 2 הצדדים באמצעים לפיזור הפגנות. מצהל נמסר כי האירועים מתוחקרים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי ושבת תורגש הקלה בעומס החום. עד כאן, מחדר חדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, זכויות משרתי מילואים, זכויות אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: אז ככה, שמי משה, שם בדוי, ואני הייתי במילואים במשך כל שנת 24. סך הכל עשיתי מתחילת המלחמה למעלה 400 ימי מילואים.
0: כן.
1: קיבלתי לפני שבועיים מכתב מביטוח לאומי, שבעצם אומר שיש לי חוב כלפיו מהתקופה של המילואים.
0: איך זה?
1: עכשיו אני אספר. אני עבדתי עד תחילת המלחמה. בתחילת המלחמה, החברה שעבדתי בה קרסה בגלל המלחמה. העבודה נפסקה.
0: כן.
1: וכשהתגייסתי למילואים, אז בעצם קיבלתי את הכסף ישירות מביטוח לאומי לחשבון הבנק, לא דרך החברה.
0: הבנתי.
1: עכשיו הם באים ואומרים, אני לא בדקתי את ה... כמובן את מה שקיבלתי מביטוח לאומי, קיבלתי ישירות לחשבון הבנק.
0: כן.
1: וכמובן בתקופה של מילואים ויש מלחמה מאוד קשה לבדוק. ושוכנים מכתב לפני שבועיים שיש לי חוב של 60,000 שקל.
0: אבל קטנה כזה.